0: مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دوره تازه مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ گفت کوشنر و ویتکاف به دوحه می روند. تهران پیشتر گفته مذاکرات فنی این هفته برگزار نخواهد شد. سه ولایت زیر بمباران پاکستان. سازمان ملل میگوید 28 غیر نظامی کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. اسلام آباد میگوید پناهگاه های توریست ها را زده.
1: نمیدانم اگر ساختمان ما غیر قابل سکونت اعلام شود کجا باید بریم.
0: و افزایش تلفات زمین لرزه در ونزوئلا. مرگ بیش از 1500 نفر تایید شده، بیش از 50000 ناپدیدند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. ساعت پس از اعلام دیدار هیات‌های جمهوری اسلامی با آمریکا در دوحه، کاخ سفید اعلام کرد جرد کوشنر و استف ویتکاف در قطر حضور خواهند داشت. کارولین لوی سخنگوی کاخ سفید گفته موضوع اصلی بحث یادداشت تفاهم در سطح بالاست و در حاشیه آن گفتگوهای فنی انجام خواهد شد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست کرده و این دیدار فردا سه‌شنبه در دوحه انجام می‌شود. اما کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران پیشتر از اظهارات دونالد ترامپ برگزاری مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در دوحه را در هفته جاری رد کرده بود. غریب آبادی گفته رایزنی ها با قطر برای پیگیری تعهدات ادامه دارد، اما بر سر تاریخ و محل مذاکرات فنی توافق نشدند. همکارم عارف یعقوبی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که قرار هست فردا سه شنبه دو طرف یعنی تهران و واشنگتن در قطر با هم مذاکره کنند. آقای ترامپ این صحبت ها را از طریق رسانه اجتماعی سوشل تروت گفته و اشاره کرده که قطر هم مکانی بوده که توسط جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده برای مذاکرات روز سه شنبه. اما جزئیات بیشتری از خود آقای ترامپ هنوز شنیده نشده. منتها رسانه‌های خبری از جمله اکسیوس گزارش داده که امروز دوشنبه جرد کوشنر و استیف ویتکاف دو مذاکره کننده ارشد آمریکا عازم قطر خواهند شد و فردا هم با مقام‌های قطری از جمله نخست وزیر قطر دیدار می‌کنه و همزمان هیئت‌های فنی دو طرف هم وارد قطر خواهند شد تا روز چهارشنبه با هم دیدار و گفتگو داشته باشند. این اساساً بر اساس آنچه ما می‌شنویم مذاکرات این هفته اگر صورت بگیرد در قطر میان هیئت‌های فنی دو طرف خواهد بود. همینطور مذاکرات دیپلماتیک بین مقام‌های ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هم گفته شده که در این بازی زمانی یعنی از حالا تا روز سه‌شنبه روش صحبت میشه که آیا روز چهارشنبه صورت بگیره یا چه زمانی در قطر صورت میگیره یا برای مثلا یک گفتگوهای احتمالی دیگر در جای دیگر توافق صورت میگیره. اما قبل از این توییت یا بیانی رسانه اجتماعی آقای ترامپ، غریب آبادی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و عضو تیم مذاکره کننده ایران گفته بود که مذاکره در کار نیست، قرار نیست در این هفته مذاکره صورت بگیره، با آمریکایی‌ها اساسا رد کرده بود. هنوز سوال‌های زیادی در این مورد وجود داره. واضح نیست که آیا اساسا به صورت قطعی مذاکره در این هفته در قطر بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت میگیره یا نه. اما رسانه‌های خبری از جمله CNN گفته که هر دو طرف تهران و واشنگتن سعی دارن تا در واقع از شدت تنش بکاهه، دوباره برگردن روی میز مذاکره و صحبت و گفتگو رو ادامه بدن. و در این حال گزارش شده که هر دو طرف یک کانال در واقع مستقیم هم ایجاد کرده که طرفین در تماس هستن، با هم دیگه پیام‌های رد و بدل میکنن و صحبت و مذاکره دارند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نخست وزیر عراق هشدار داد عملیات بازداشت مقام‌های متهم به فساد در کارزار مبارزه با فساد ادامه خواهد داشت. وی گفته عملیات دیروز تنها مرحله نخست کارزار بوده و بازداشت مسئولان متهم به فساد تا بازگرداندن اموال عمومی ادامه خواهد یافت. همزمان یک منبع امنیتی دیروز گفت شمار بازداشت شدگان در 24 ساعت نخست کارزار به 67 نفر رسیده است. اندی برنهام نامزد پیشتاز رهبر حزب کارگر بریتانیا نخستین سخنرانی مهم خود را درباره برنامه‌های آینده دولتش ارائه کرد. سخنرانی که نزدیکانش آن را متن برای برنامه‌های حکومتی او توصیف کردند. برنهام که شانس بالای برای تسدی پست نخست وزیری بریتانیا دارد گفته می‌خواهد اصلاحات جدی در دولت بریتانیا وارد کند و استانداردهای زندگی شهروندان بریتانیا را بالا ببرد. هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان در سفر دو روزه وارد پاریس شد و مورد استقبال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفت. دو طرف قرار است درباره آزادی عبور و مرور بدون عوارض در تنگه هرمز گفتگو کنند.

0: حال هم توجه کنین به یک خبر فوری. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان حملات هوایی اخیر پاکستان به ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و کنر را محکوم کرد. غنی این حملات را نتیجه انزوای افغانستان، نبود مشروعیت و فقدان اجماع ملی دانسته است. رئیس جمهور پیشین در بیانیه به زبان‌های فارسی، دری، پشتو و ازبکی از طالبان خواسته واقعیت‌های موجود را با مردم در میان بگذارند و برای بیرون رفت از بحران گفتگوی فراگیر ملی برگزار، اعلام بی‌طرفی و سیاست خارجی بر پای منافع ملی را تعیین کند. سوی هم دفتر یونما در کابل تایید کرده که در حملات هوایی پاکستان به ولایات پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و 49 تن دیگر زخمی شدند. به گفته یونما تنها در ولسوالی سمکنه پکتیا 22 تن کشته شدند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بود که در این حملات 36 غیر نظامی کشته شدند. اسلام آباد حملات را تایید کرده و گفته که پناهگاه های توریست ها و ذخیره مهمات را هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از امان فرهنگ.
1: باشندگان این منطقه در شوکن. همه خواب بودند که نیمه های شب زیر آتش حملات ارتش پاکستان قرار گرفتند. حملات سنگینی که خانه ها را به خاکستر تبدیل کرد. از ساکنان آن تنها همین نشانه ها باقی مانده. گواهان میگویند که خانه های غیر نظامیان بمباران شدند.
2: په مونږ باندې تقریبا څه کم 12 بجې د شپې د 12 بجو په خوا شا کې په مونږ باندې بمباري وشوه چې مونږ درې منزله کور وو دا هم ټول شوی ده نړېدلی ده مونږ ټول پامیل د هغه نه د چتو نه لاندې وو.
1: حملات در چند مرحله انجام شده است. مردمی که برای کمک به آسیب دیدگان حمله نخست آمده بود بار دیگر بمباران شدند. از همین رو شمار قربانیان افزایش یافته است.
3: شاید این منطقه ما بودیم، شاید تیاره ما طرف های ده بجه یک بم انداخت. دستانه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه والا زخمی ها شکشیدیم. یک ده 15 دقیقه که تیر شد دیگه بم سر ما انداخت. کل مردم شهید شد، زخمی شد، خیلی تلفات داد.
1: حملات همزمان بر سه ولایت کنر، پکتیکا و پکتیا انجام شده است. اداره طالبان گفته که قربانیان همه غیر نظامیانند، اما پاکستان روایتی دیگری دارد. وزیر اطلاعات پاکستان با نشر این تصویر مدعی است که هدف حمله پناهگاه حراس افکنان و ذخیره‌گاه سلاح آنان بوده است. طالبان پاکستان همواره روایت‌های مختلف دارند. اما آنچه روشن است این است که غیر نظامیان قربانی هستند.
4: او بل خصوصا دیمون خپل خورینه چی دی او یو ترا اور یارا دا پک شهیدان دی نور مکمل بستا فامیل زخمیان دی اغا انتقال شوی دی زنه کابل تا زنه گردیز مرکز ته لاړ دی.
1: قربانیان اینجا با حضور گسترده مردم دست جمعی به خاک سپرده می شوند. افرادی که شاید با امیدهای به خواب رفته بودند اما امروز با تمام آرزوها دفن خاک می شوند و روشن نیست که چه جانهای دیگری در این درگیری پاکستان و طالبان گرفته خواهد شد. امان فرهنگ، لندن.
0: از مرزها تا پایتخت افغانستان و از زمین تا هوا، این کشور به میدان درگیری میان پاکستان و طالبان تبدیل شده است. اسلام آباد میگوید که مثلث از گروه‌ها شامل تحریک طالبان پاکستان، جدایی طالبان بلوچ و طالبان افغان در پس ناامنی‌های این کشور قرار دارند. چرا پاکستان بار دیگر حریم افغانستان را هدف قرار دادند؟ در جلفا طاهر قادری و پیشینه و ابعاد این تنش ها می‌پردازد.
5: شنبه شب وقتی به یک پایگاه نظامی در شهر کراچی پاکستان حمله شد، اسلام آباد گفت که در میان مهاجما یک تبع افغانستان هم حضور داشتم. ارتش پاکستان هم خیلی سریع اعلام کرد این حمله را تلافی میکنیم. هنوز یک روز نگذشته بود که حملات سنگین پاکستان در ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر آغاز شد. طالبای اقدام را بزدلانه خوانده و او را تجاوز و جنایت توصیف کرده. در مقابل اسلام آباد میگه که بر اساس اطلاعات استخباراتیشان عملیات زمینی را در امتداد خط دیورند پیش برده و مراکز و پایگاه های مربوط به تی تی پی و جماعت الاحرار را هدف قرار داده. نخست تصاویری از ویرانی ها و صحبت های شماره از باشنده های پکتیا را با هم میبینیم.
6: ټول خل خو بیاولی وو، مقصد دا تیارې راغلی په دغه کورې حمله شروع کړه. په دا کې ماشومان، ښځې، زنانه سپینګيري ټول خو بیا ولي وو
7: پوندو سکولر نه وختاده خوست کې دی ولګو چې بمباري وکړو چې دا موږ تر هغه مړ کړل ټول پیګونو خلک بشومون سپینګيري ځنانه دایم مړ کړل کونار کې تاسو خپل ولدو چې او یعنی ټول ځنانه او سپینګيري وړه مشومون دایم مړ کړل
5: طالبان میگه در این حملات دست کم 36 غیر نظامی کشته شده و از جمله که در میانشان زن و کودک ها هم بوده و حدود 160 نفر دیگه هم زخمی شدند. پاکستان ادعا میکنه که در این عملیات 29 شورشی را از پا در آورده. این حملات پس از آتش بس انجام میشه که سال گذشته بعد از هفته ها درگیری به دست آمده بود. آتش بسی که عملاً پایدار نبود و درگیری های مرزی و حمله گاه گاه ادامه داشت. پیش از اینکه به ریشه های تنش بپردازم، ویدیویی میبینیم که ارتش پاکستان از حملات دیشب منتشر کردند.

0: اما چرا کار به اینجا رسید؟ پس از اینکه طالبان در اسد 1400 به قدرت رسید، وضعیت امنیتی در پاکستان پیچیده تر شد. اسلام آباد میگه با یک مثلث از گروه های شورشی روبروست. یعنی تحریک طالبای پاکستانی یا همون تی تی پی، جدای طلبای بلوچ و در موارد خود طالبای افغان. در این سالها از انفجار و حملات انتحاری گرفته تا ترورهای هدفمند، ناامنی در داخل خاک پاکستان ادامه داشته. اسلام آباد طالبان را متهم میکنه که این حملات از خاک افغانستان تعریزی شده و سازماندهی میشه. اتهامی که طالبان او را بار بار رد کرده. اما در 5 سال گذشته پاکستان چند بار به خاک افغانستان حمله هوایی انجام داده و در حملات اخیر از چین و جنگنده ها و تسلیحات استفاده کرده.
1: تا به حال دست کم 12 حمله هوایی را در عمق خاک افغانستان نیروهای هوایی پاکستان انجام داده که بخش زیادش اهداف قرارگاه‌های نظامی طالبان بوده، اما در این میان تعدادی از مراکز ملکی هم هدف قرار گرفته. در حمله اخیر با توجه به تجارب گذشته و همچنان امکانات هوایی پاکستان، احتمالاً از طیاره GF-17 استفاده کرده باشه که در واقع هم ستون فقرات نیروهای هوایی پاکستان تشکیل میده و از لحاظ نوع بمب هم احتمالاً از بمب هدایت شونده لیزری که تا حدود 250 تا 500 کیلو گرام تعداد از اینا وزن داره از او استفاده کرده باشن. و چون تخریب در ساحت زیاد است و خصوصا آن تصویر را که طالبان منتشر میکنه، احتمالا از بمب‌های 250 تا 500 کیلویی هدایت شونده لیزری استفاده کرده باشن.
0: با گذشته برگردیم و ببینیم این تنش‌ها چگونه آغاز شد. هنوز 1 سال از حاکمیت هیبت الله نگذشته بود که پاکستان دست به حملات هوایی در خوست و کنر زد. در 19 حمل 1401 یک درگیری شدید مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانهای پاکستانی رخ داد. چند روز بعد در 27 حمل، یعنی حدود 8 ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت، پاکستان حملات هوایی دیگری هم در ولایت‌های خوست و کنر انجام داد. حملاتی که با کشته شدن غیر نظامی‌ها هم انجامید. تا پایان همو سال حدود 34 مورد درگیری مرزی و فرامرزی میان دو طرف ثبت شد. اما نقطه اوج تنش‌ها در میزان 1403 رقم خورد، زمانی که روابط طالبان و اسلام آباد به بحرانی ترین سطح خود رسید. در فاصله 17 تا 23 میزان 1403، 5 درگیری بزرگ و خونین مرزی میان دو طرف به وقوع پیوست. خب این دور از خشونت‌ها ده‌ها کشته و زخمی هم بر جا گذاشت و گذرگاه‌های مهم تورخم و چمن هم برای مدت بسته شد. در 16 میزان 1403، یک حمله در یک منطقه کوهستانی در داخل پاکستان رخ داد که در او 11 نظامی کشته شدند. مسئولیت این حمله را تی تی پی بر عهده گرفت. 9:30 فردای همو شبش ارتش پاکستان برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت وارد حریم هوایی افغانستان شده و مناطق را در کابل، خوست و جلال آباد هدف قرار داد. خب در 19 میزان 1403 طالبان از چندین ولایت مرزی از جمله کنر، ننگرهار و هلمند با مواضع نیروهای پاکستانی حمله کردند و اسلام آباد اعلام کرد که در این حملات 23 نظامی کشته شدند. پاکستان مدعی شد که تی تی پی، جدای طلبای بلوچ و طالبان به صورت همزمان در این حملات نقش داشتند. 4 روز بعدش در 23 میزان جنگنده های پاکستانی برای 2 بار کابل و همچنین بخش های از قندهار، خوست و پکتیکا را بمباران کردند. بر بنیاد گزارش دبیرکل سازمان ملل، تنها در سال 1403، یعنی از 26 ثور تا 10 اسد 16 درگیری مرزی و از 11 اسد تا 10 عقرب 28 درگیری مسلحانه میان طالبان و مرزبان های پاکستانی ثبت شده. درگیری ها و حملات هوایی همچنان ادامه یافت. زبی الله مجاهد اما میگه که انتقامشان میگیرند.
2: اول خدا سے تیر کدوی سکم وحشت کرده و ملکی خلق بمبار کرده و اسلامی امارت لفان هم ورت انتقامی بری دوستو دی پاکستان پا دو برخو که الت دی شریر و حلقو مرکز او زایونه په نخس ول ما انتقام اخیستل شوی او بل دا داسې کوشش کوو د دغه برید هم بې ځوابه پاتې نه شي، خو عموم کې افغانستان د جنګ پیلوي هم نه ده او د جنګ پیلوونکی هم نه ده، که جنګ ته تحمیلیږي د خپل خاورو خلکو نه دفاع حق هم لري او دې ته په متانت سره ولاړم.
0: خب وزارت خارجه طالبان کاردار پاکستان را احضار کرده و در مقابل وزارت خارجه پاکستان هم کاردار طالبان را در اسلام آباد فراخواند. این سطح از تنش نشان میده که دو طرف فعلا تمایل چندان به حل اختلافات از راه گفتگو ندارن. به نظر میرسه یک مرحله تازه از فشارهای نظامی آغاز شده. آیا طالبا این بار کوتاه خواهد آمد یا برای قطع همکاری با گروه های مثل تی تی پی تعهد رسمی خواهد داد؟ یا ای که تنش ها رفته رفته به سمت یک درگیری گسترده تر و حتی یک جنگ تمام عیار پیش خواهد رفت؟
3: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. پلیس کالیفرنیا اعلام کرد که تیراندازی در یک مرکز تفریحی خلیج سان فرانسیسکو رخ داده است. در این منطقه بازی‌های فوتبال به نمایش گذاشته می‌شد، اما در زمان وقوع این تیراندازی هیچ مسابقه فوتبال در حال پخش نبود. شاهدان در محل گفتند که یک زخمی را در حال انتقال دیدند. یک سال پس از سیلاب مرگبار در کمپ مستیک ایالت تکساس که جان 140 نفر را گرفت، خانواده های قربانیان با برگزاری مراسم خواستار پاسخگویی مسئولان این کمپ شدند. بر اساس گزارش پارلمان تکساس، کمپ مستیک هیچ برنامه‌ای برای صخره اضطراری نداشت و کارکنان آن نیز آموزش های لازم را ندیده بودند. وکلای خانواده های قربانیان همچنین میگویند مدیریت کمپ هشدارهای هواشناسی را نادیده گرفته بود. بر اساس شبیه‌سازی‌های جدید، قرار است بخش‌های مختلف قصر سفید از جمله بال‌های شرقی و غربی بازسازی شوند. این طرح شامل مرمت دفتر بیضوی، اتاق کابینه و دفتر معاون رئیس جمهور است. دونالد ترامپ همچنین ساخت یک سالن رقص بزرگ در بال شرقی قصر سفید را پیشنهاد کرده، طرحی که با واکنش‌های زیاد همراه شده است. شمار قربانیان زمین‌لرزه شدید در ونزوئلا به حدود 1500 نفر رسیده. تیم‌های امدادی خارجی برای کمک به روند جستجوی بازماندگان وارد این کشور شدند. همچنان حدود 50 هزار نفر در فهرست ناپدید شدگان ثبت شدند. دو زلزله به بزرگی 7.2 و 7.5 چهارشنبه شب خسارات گسترده در ونزوئلا بر جای گذاشتند. گزارش ببینیم از میر عبدالله میری.
4: پس از زمین لرزه های شدید در ونزوئلا، هزاران خانواده اکنون خانه و زندگی خود را ترک کرده و در پناهگاه های موقت روزهای پر از نگرانی و بلا تکلیفی را سپری می کنند. در یکی از پناهگاه های شهر کاراکاس، ساکنان آسیب دیده از شبهای دشوار و ترس دائمی از پس لرزه ها می گویند.
5: وقت زمین لرزه تمام شد، از آپارتمانم پایین آمدم. 3 روز بود نخوابیده بودم. اینجا بالاخره توانستم کمی استراحت کنم.
4: بر اساس آمار مقام ها، شمار قربانیان به بیش از 1400 نفر رسیده و هزاران نفر دیگر هنوز مفقود هستند. و حالا اینجا در کمپ پناهندگان بسیاری از خانواده ها هنوز نمی دانند چه زمانی می توانند به خانه های خود باز کردند.
6: خانه هم آسیب جدی ندیده، اما تا زمانی که کارشناسان تایید نکنند بر نمی گردم. اینجا حداقل احساس امنیت می کنم.
4: اما نگرانی اصلی برای بسیاری آینده نامعلوم است، آینده که در آن سرپناه مشخص ندارد.
7: نمیدانم اگر ساختمان ما غیر قابل سکونت اعلام شود کجا باید بریم. فقط خدا را شکر که زنده ماندیم.
4: در منطقه چاکو، امدادگران و مقامهای محلی همچنان در حال ایجاد پناهگاه‌های جدید و رساندن کمک‌های اولیه هستند. به گفته مسئولان، روند ارزیابی ساختمان‌ها و عملیات امداد اضطراری ادامه دارد. با وجود تلاش ها، ساکنان مناطق زلزله زده هنوز میان ترس، انتظار و امید برای بازگشت به خانه هایشان گرفتار ماندند. خانه هایی که حالا بسیاری از آنها دیگر امن به نظر نمی رسند. میر عبدالله میری.
3: میان جنگ و محاصره غزه، یک هنرمند فلسطینی با استفاده از چوب صندوق‌های کمک‌های بشردوستانه سازهای سنتی آسیبیده را مرمت می‌کند. او تلاش می‌کند در بحبوحه جنگ و بحران با این اقدام پایداری هنرمندان فلسطینی در حفاظت از میراث‌های فرهنگی را به نمایش بگذارد. گزارش را ببینیم از نظیفه حق‌پال.
8: تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی در غزه.
7: در حالی که جنگ و محاصره زندگی روزمره مردم غزه را با دشواری های فراوان روبرو کرده است، برخی هنرمندان تلاش می کنند تا میراث فرهنگی خود را زنده نگه دارند. یکی از آنان سهیل ابو شاوش، هنرمند و تعمیرکار سازهای موسیقی در اردوگاه نوسیرات که با امکانات بسیار محدود عودهای آسیب دیده را مرمت می کند. او برای تعمیر این سازها به دلیل کمبود شدید چوب مناسب از چوب صندوقهای کمکهای بشردوستانه استفاده می کند.
8: ما برق نداریم و مجبوریم از تجهیزات دستی استفاده کنیم. این کار را برای ما بسیار دشوار می سازد.
7: ابو شایش با وجود این مشکلات امیدوار است شرایط تغییر کند و امکان واردات مواد اولیه فراهم شود تا بتواند کارگاه خود را توسعه دهد و سازهای تولید کند که نام غزه و فلسطین را با خود داشته باشد. ادامه فعالیت این کارگاه کوچک با وجود همه محدودیت ها نشان دهنده تلاش هنرمندان است که نمیخوان موسیقی و هویت فرهنگی فلسطین در سایه جنگ از میان برود. داستان سهیل ابو شاوش تنها روایت مرمت چند ساز موسیقی نیست، بلکه روایت تلاشی است برای حفظ هویت، فرهنگ و امید در شرایطی که جنگ بسیاری از جنبه های زندگی مردم غزه را تحت تاثیر قرار داده است. نظیفه حق‌پال، لندن.
3: بله، و در اخیر هم سر بزنیم به جام جهانی فوتبال که حالا به صورت زنده نشر و پخش میشه و هواداران تیم فوتبال برزیل با نگرانی بیننده این مسابقه هستن و تا اکنون هم بازی البته هر دو تیم یک یک مساوی هستند. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: آگاه به طولامی تواند مردم افغانستان را از آزادی بیان کاملا محروم کند.
1: ملت افغانستان در تصمیمای مهم هیچ رول و هیچ نقش ندارد.
2: سانسور از سر و روی جامعه میبارد.
0: مشتبه خامنه ای در شرایطی که قرار دارد چی میخواهد بکند؟
3: ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره.
4: تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته میشه.
0: تجربه امریکا از جنگ چی است؟
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: یک دقیقه خبر.
10: وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که در پی حملات هوایی شب گذشته پاکستان کاردار سفارت این کشور در کابل را احضار کرد. این وزارتخانه در خبرنامه اعلام کرد که اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران خانه های غیر نظامیان در ولایت‌های کنر، پکتیا و پکتیکا به کاردار پاکستان ابلاغ کرده است. در این خبرنامه آمده است که در حملات رژیم نظامی متجاوز پاکستان 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 163 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان این حملات را نقض آشکار حریم هوایی افغانستان و جنایت بشری خوانده است. وزارت خارجه طالبان با تاکید بر مسئولیت خود در دفاع از تمامیت ارضی افغانستان به اسلام آباد هشدار داده است که به جای دنبال کردن سیاست‌های نیابتی به حل مشکلات داخلی خود بپردازد.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: دست کم 5 نفر در تیراندازی در شمال آلمان کشته شدند. پلیس آلمان اعلام کرد که روز دوشنبه در پی تیراندازی در مرکز شهر آشتاده در شمال این کشور دست کم 5 نفر کشته شدند. مقام های پلیس همچنان گفتند که یک مظنون در پیوند به این رویداد بازداشت شده است. هنوز درباره انگیزه و علت این تیراندازی اطلاعات منتشر نشده است. پلیس از مردم خواسته است برای حفظ امنیت خود از نزدیک شدن به محل رویداد خودداری کنند و از دستورهای این نیرو در محل پیروی کنند. بر اساس گزارش NDR شمار زیاد از نیروهای امدادی و مشاوران روانی نیز در محل حضور دارند.
13: صدای شما.
14: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9: کند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. شش صبح کابل و دوستی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: واکنش‌های جهانی و حملات پاکستان. شماره از کشورها با سازمان‌های بین‌المللی بدون محکومیت این حملات بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان تاکید کرد. تیراندازی مرگبار مرزبانان ایرانی به پناهجویان افغانستان. منابع می‌گویند دست کم دو نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. و تردید در مورد دور تازه گفتگوهای آمریکا و ایران. تهران ارنب دیدار با هیئت آمریکایی را رد کرد. ترامپ می‌گوید نشست دوحه شاید مهم باشد. حمله پاکستان به خاک افغانستان که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده است، واکنش‌های گسترده جهانی را به همراه داشته. سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردند که غیرنظامیان در میان تنش‌های فزاینده میان افغانستان و پاکستان گرفتار مانده‌اند. سوی دیگر فعالان سیاسی بر این باورند که پاکستان با کشتن غیرنظامیان به اهداف خود نمی‌رسد. آنان تاکید دارند که این کشور باید به جای حملات نظامی راه مذاکره را در پیش گیرد. مرتضی سرنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان هشدار داد که کشورش ترورستان و تمامی حامیان و تمویل کنندگان مالی آنان را به جهنم خواهد فرستاد. او تاکید کرد که اسلام آباد در مبارزه با تروریسم هیچ مدارایی نخواهد داشت. با گفته سخنگوی رئیس جمهور پاکستان، اداره طالبان با حمایت از تروریسم در خاک افغانستان تلاش میکند تصویر پاکستان را به عنوان کشور حامی صلح جهانی خدشه‌دار کند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل میگوید آنتونی گوتروش نسبت به خشونت‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری درگیری‌ها شده است. با گفته دوجاریک، دبیرکل سازمان ملل از طرف‌ها خواسته است اختلافات خود را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کنند.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است. رویدادی که به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان منجر شده است. او خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیرنظامیان شد. دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین الملل بشر دوستانه پایبند باشند. و بار دیگر تاکید میکنیم که غیر نظامیان و زیرساختهای غیر نظامی باید در همه زمانها مورد حفاظت قرار گیرند. در بیانیه‌ای که صبح امروز منتشر شد، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرد که در حملات هوایی پاکستان به پکتیا، پکتیکا و کنر شماره زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است. ما خانواده های قربانیان تسلیت می گوییم و برای مجروحان آرزوی بهبودی هرچی سریع تر داریم. همکاران ما در بخش امور بشر دوستانه نیز اعلام کردند که آوارگی مردم به دلیل این حملات نیز گزارش شده و شرکای بشر دوستانه حاضر در محل در حال ارزیابی نیازها و آماده سازی کمک های اضطراری هستند.
0: یونما میگه در عملات اخیر پاکستان تنها در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا 22 نفر جان باخته و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. زبیر مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر شمار کشته شدگان را 36 غیرنظامی اعلام کرده بود. اسلام آباد این حملات را تایید کرده و گفته است که پناهگاه‌های ترورستان و انبارهای مهمات را هدف قرار داده است. گزارش از امان فرهنگ.
2: باشندگان این منطقه در شوکن. همه خواب بودند که نیمه های شب زیر آتش حملات ارتش پاکستان قرار گرفتند. حملات سنگینی که خانه ها را به خاکستر تبدیل کرد. از ساکنان آن تنها همین نشانه ها باقی مانده. گواهان میگویند که خانه های غیر نظامیان بمباران شدند.
3: عموما تقریبا کم 12 بجه دسپی دسپی د 12 بجه په خوا شو کې عموما باندې بمباری وشو چې موږ درې منځه کوو دا هم ټول شوی ده نړیدلی ده موږ ټول پامیل دی هغه نه د چتو نه لاندې وو.
2: حملات در چند مرحله انجام شده است. مردمی که برای کمک به آسیب دیدگان حمله نخست آمده بود بار دیگر بمباران شدند. از همین رو شمار قربانیان افزایش یافته است.
4: شاو در این منطقه ما بودیم، شاو تیاره ما طرف های ده بجه یک بم انداخت. دستانه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه والا زخمی ها شکشیدیم. یک ده 15 دقیقه که تیر شد دیگه بم سر من داد. کل مردم شهید شد، زخمی شد، خیلی تلفات داد.
2: حملات همزمان بر سه ولایت کنر، پکتیکا و پکتیا انجام شده است. اداره طالبان گفته که قربانیان همه غیر نظامیانند، اما پاکستان روایتی دیگری دارد. وزیر اطلاعات پاکستان با نشر این تصویر مدعی است که هدف حمله پناهگاه حراس افکنان و ذخیره‌گاه سلاح آنان بوده است. طالبان پاکستان همواره روایت‌های مختلف دارند، اما آنچه روشن است این است که غیر نظامیان قربانی هستند.
5: او بل خصوصا د مون خپل خورینه چې دی او یو ترا اور یارا دا پکې شهیدان دي، نور مکمل بسته فامیل زخمیان دي، هغه انتقال شوی دي زنه کابل ته، زنه گردیز مرکز ته لاړ دي.
2: قربانیان اینجا با حضور گسترده مردم دست جمعی به خاک سپرده می شوند. افرادی که شاید با امیدهای به خواب رفته بودند، اما امروز با تمام آرزوها دفن خاک می شوند و روشن نیست که چه جانهای دیگری در این درگیری پاکستان و طالبان گرفته خواهد شد. امان فرهنگ، لندن.
0: همکارم فضل عزیز را از کراچی برای جزئیات بیشتر با خود داریم. فضل، عملات شب گذشته پاکستان واکنش های زیادی داشته، از خودت بشنویم آخرین واکنش ها چی بوده؟
6: د پاکستان چې په افغانستان کې کوم هوایي بریدونه کړي دي، دغه بریدونو ته په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه غبرګون ویل شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرش د پاکستان او طالبانو ترمنځ وروستیو نښتو ته هغې اندېښنه څرګنده کړې ده او د دواړو لورو یې غوښتي دي چې زر تر زره تاوتریخوالی ودروي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان لپاره بیا د اروپایي ټولنې پلاوي د افغانستان او پاکستان هوایي کوم بریدونه چې دي دې ته غبرګونکي ویلي دي چې نړیوال بشري قوانین باید هر وخت رعایت شي او ملکي وګړو او ملکي تاسیسات هیڅکله پنخه نه شي. د افغانستان لپاره بیا د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د پاکستان به هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو مرګ جوړلې د اندېښنې وړ دي. بیا د ناروې د کډوالو شورا د مرستې مشر جان ایګلینډ په افغانستان کې چې کوم بریدونه شوي دي دا یې غندلې دي. بیا د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تاوتریخوالی چې دی په دې باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او هر ډول ترهګري یې غندلې ده. دغه رنګ یونیسف د پاکستان هوایي بریدونو ته په غبرګون کې ویلي چې ټولې خوا باید د نړیوالو بشري قوانینو ته غاړه کېږدي. هند په افغانستان کې د پاکستان بریدونه په کلک غندلي دي. بیا د افغانستان پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله او ځایي کم نور مشران چې دي دوی هم دغه د پاکستان بریدونه غندلي، اندېښنې پرې څرګندې کړي دي او ځینو بیا په طالبانو هم نیوکې کړي دي چې دوی د ملکي وګړو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي.
0: و سخنگوی رئیس جمهور پاکستان یک بار دیگه به طالبان هشدار داده. واکنش ها در پاکستان چه بوده به این عملات؟
6: د پاکستان د ولسمشر ویان مرتضی سولنگی خبرداری ورکړی دی طالبانو نومې نه غسته، خو دای ضرور ویلی چې د طالبانو غیر قانوني اداره هڅه کوي چې د پاکستان د نړیوالې سولې ساتونکو په توګه د پاکستان انزور ته زیان ورسوي. د ګواښ کړی دی چې پاکستان با له ترهګرو سربیره د هغوی ملاتړ کوونکي او تمویل کوونکي هم له منځه وسي. مرتضی سولنگی په یو بیان کې ادعا کړې ده چې طالبان د هند او اسرائیل د خوشحالولو دپاره په پاکستان کې ترهګري کوي. سولنگی بیا زیاته کړې ده چې طالبان ګنې داسې فکر کوي چې پاکستان په هیڅ غبرګون ونه کړي، خو دی وایي چې یا به د ملاتړو ساتنه ونه کړي، خو د بیا ګواښ کړی چې پاکستان به نه یوازې ترهګر پناه کړي بلکې د دوی طالبانو ته په اشاره سره ویلي چې د دوی ملاتړ کوونکي او تمویل کوونکي به هم له منځه وسي.
0: سپاسګزارم از همکارم فضل عزیز از کراچی. چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در بدخشان از ادامه تنش میان جمعه خان فاتح فرمانده محلی طالبان و رهبری این گروه خبر میدهند. به گفته منابع و امرا با نیروهایش بعد در رهای ولسوالی نوسی رفته و اعلام کرده که دیگر با طالبان همکاری نمی کند. همزمان طالبان نیروهای تازه نفس به مرکز ولسوالی اعزام کرده و عبدالحق وثیق و قاری فصیح و دین فطرت برای جلوگیری از درگیری به منطقه سفر کردند. چپی آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش به فرماندهی پلیس طالبان در ولسوالی چواب ولایت تخار و ساختمان ولسوالی کشم در ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه مدعی شده که در حملگی تخار دست کم 3 عضو طالبان کشته شدند. اداره طالبان تاکنون درباره این دو حمله ابراز نظر نکردند. سفارت عربستان سعودی در کابل اعلام کرد که بنیاد امداد رسانی و کمک های بشردوستانی ملک سلمان بیش از 1000 بسته غذایی را میان بازگشت کنندگان در ولایت غور توزیع کرده است. این کمک ها با همکاری مؤسسه توحید در 2 روز گذشته به خانواده های نیازمند رسیده است. بیش از این نیز بنیاد ملک سلمان در ولایت بامیان بسته های غذایی توزیع کرده بود. وزارت خارجه استرالیا بار دیگر از شهروندان خود و افغانهای مقیم آن کشور خواست که به دلیل خطرات بسیار بالا به هیچ وجه به افغانستان سفر نکنند. بر اساس گزارش این وزارت، شماری از اتباعی استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازداشت شدند. حکومت استرالیا تاکید کرده که این تهدیدها به ویژه برای زنان به مراتب بیشتر است. منابع محلی در ولایت هرات تایید کردند که در پی تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستان که قصد عبور از مرز را داشتند دست کم 2 نفر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در مناطق کبانه و بنیاد در مربوطات ولسوالی کهسان رخ داده است. به گفته منابع، زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه هرات منتقل شدند، اما سرنوشت دیگر اعضای این گروه جزئیاتی در دست نیست. همکارم سمیه ولی‌زاده این خبر رو دنبال کرده و اینجا در استودیو با من است. سمیه، از این رویداد چه داریم اطلاعات؟
7: نوید، 10 تن از شهروندان افغانستان که قصد وارد شدن به کشور ایران داشتند توسط نیروهای مرزی ایران هدف شلیک گلوله قرار گرفتند. طبق آمارهای اولیه گفته میشه در این حادثه 2 نفر کشته شدند و چندین نفر زخمی شدند. زخمیان به شفاخانه هرات برای تداوی منتقل شدند و از سرنوشت دیگر مهاجرین خبری نیست. این حادثه در ساحه ولسوالی کهسان در مناطق کمانه و بنیاد رخ داده و اولین رویداد نیست. پیش از این هم شاهد چنین رویدادهایی در مناطق مرزی ایران و افغانستان بودیم که زمانی مهاجرین قصد وارد شدن به کشور ایران داشتند هدف تیر اندازی قرار می گرفتند که در بین اینها حتی شماری از افراد زیر سن قرار داشتند. در حال حاضر هم این رویدادی که رخ داده و ادامه این روند نگرانی ها را تشدید بخشیده.
0: و مقام های جمهوری اسلامی و این طرف هم طالبان رسماً چیزی در مورد رویداد گفتند؟
7: تا کنون اداره طالبان و مقام های ایرانی واکنش نشان ندادند. پیش از این هم شماری از نهادهای حقوق بشری از چنین حادثاتی که در ساحات مرزی رخ داده بود ابراز نگرانی کردند و همچنان گفتند که تیر اندازی بالای مهاجرین بدون هشدار نقض آشکار قوانین بین المللی در امور مهاجرتی است و تأمین امنیت نقاط مرزی نباید به بهای جان انسان ها تمام شود. تیر اندازی در شرایط خاص یا استثنایی صورت میگیره. باید امنیت افراد هم حفظ شود و مخصوصا جان انسان ها تاکید شده که باید حفظ باشه در نقاط مرزی.
0: اتفاقات مشابه در گذشته هم بارها اتفاق افتاده و غیر نظامیان را ازش قربانی گرفتن، متاسفانه هیچ وقتی هم بررسی و پیگیری نشده. ممنونم سمیه از حضورت و جزئیات که را کردی. در پای واکنش‌های گسترده فعالان حقوق بشر و سیاستمداران اروپایی به تعامل اتحادیه اروپا با طالبان، مریم یونس انبر رئیس حزب سبز در ژنو از این رویکرد را به شدت محکوم کرد و در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرد که اتحادیه اروپا با پذیرش و استقبال از طالبان به اقدامات غیر انسانی علیه زنان مشروعیت می‌بخشد. به گفته او، زنان در افغانستان هر روز با رفتارهای غیر انسانی روبرو هستند و این تعاملات وضعیت را دشوارتر می‌کند.
8: فکر میکنم که اروپا بسیار خیانت کردن. زنای افغان هیچ وقت باید این کار را نمی کردن. بسیار میبخشین یکم قار هستم دیگه گپا را به فرانسوی میگم. Aujourd'hui l'Afghanistan et je m'adresse
9: امروز افغانستان به زندان روباز تبدیل شده که توسط طالبان نگهداری می شود. طالبان جلادان زنان افغانستان هستند. آنان هیچ یک از حقوق اساسی را که هر انسان حق برخورداری از آن را دارد رعایت نمی کنند. زنان افغانستان حق رفتن به مکتب را ندارند. در اماکن عمومی مورد لطکوب قرار می گیرند و عملا هیچ جایگاهی در فضای اجتماعی ندارند. با باور من این که طالبان بدون هیچ گونه پیش شرط از سوی اتحادیه اروپا پذیرفته می شوند واقعا شرم‌آور است. دست کم باید گفته می شد که سفر شما مشروط به بازگرداندن آزادی ها و حقوق مردم است. اما هیچ یک از این مسائل حتی مطرح هم نشد. با طالبان چنان برخورد می شود که گویا داشتن چنین حکومت در افغانستان امر عادی است، در حالی که این وضعیت کاملا غیر قابل قبول است. به جای مقابله با طالبان از آنان مانند مهمانهای رسمی و حتی سفیران استقبال می شود. من از این برخورد اروپا عمیقا نگران و خشمگین هستم.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: واکنش های جهانی به حملات پاکستان. شماری از کشورها با سازمان های بین المللی بدون محکومیت این حملات به ضرورت حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. تیراندازی مرگبار و مرزبانان ایرانی به پناهجویان افغانستان. منابع میگویند دست کم دو نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در ادامه این مجموعه خبری، گزارش داریم از تلاش یک هنرمند فلسطینی برای احیا و حفظ سازهای سنتی در غزه. پس از چند روز تنش نظامی میان جمهوری اسلامی و واشنگتن در تنگه هرمز، تلاش‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از درگیری افزایش یافته است. در همین حال کاخ سفید از برگزاری گفتگوهای تازه در دوحه خبر داد. کارولین لوید سخنگوی کاخ سفید گفت جارد کوشنر و استیو ویتکوف برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. او نشست محور و افزود محور این دیدار بررسی اجرای یادداشت تفاهم خواهد بود و گفتگوهای فنی نیز در حاشیه برگزار می‌شود. همزمان یک مقام آمریکایی به CNN گفت که پس از درگیری‌های اخیر در نزدیکی تنگه هرمز تهران و واشنگتن تصمیم گرفتند در حال حاضر هست هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کنند. در همین حال داده‌های سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها نشان می‌دهد که چند نفکش بزرگ روز دوشنبه با عبور از تنگه هرمز مسیر خود را در آب‌های نزدیک سواحل عمان ادامه دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد که نشست پیشروی هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است بسیار مهم باشد، هرچند احتمال دارد نتیجه تعیین کننده‌ای نداشته باشد. رئیس جمهور آمریکا حضور جارد کوشنر و استیو ویتکوف را در نشست دوحه تایید کرد و گفت این دیدار روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. آقای ترامپ بار دیگر تصریح کرد هدف اصلی آمریکا از این مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای است.
10: ما در حال حاضر مشغول خلع سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگویی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی همچنان گفته که یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر میکند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقامهای آمریکایی و قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. اما کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران پیشتر از اظهارات دونالد ترامپ برگزاری مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در دوحه را در هفته جاری رد کرده بود. غریب‌آبادی گفته رایزنی ها با قطر برای پیگیری تعهدات ادامه دارد، اما بر سر تاریخ و محل مذاکرات فنی توافق نشده. جزئیات بیشتر را همکارم عارف یعقوبی گزارش می‌دهد.
11: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که قرار هست فردا سه شنبه دو طرف یعنی تهران و واشنگتن در قطر با هم مذاکره کنند. آقای ترامپ این صحبت‌ها را از طریق رسانه اجتماعی سوشال تروت گفته و اشاره کرده که قطر هم مکانی بوده که توسط جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده برای مذاکرات روز سه شنبه. اما جزئیات بیشتر از خود آقای ترامپ هنوز شنیده نشده. منتها رسانه‌های خبری از جمله اکسیوس گزارش داده که امروز دوشنبه جیرد کوشنر و استیف ویتکاف دو مذاکره کننده ارشد آمریکا عازم قطر خواهند شد و فردا هم با مقام‌های قطری از جمله نخست وزیر قطر دیدار می‌کنند و همزمان هیئت‌های فنی دو طرف هم وارد قطر خواهند شد تا روز چهارشنبه با هم دیدار و گفتگو داشته باشند. این اساساً بر اساس آنچه ما می‌شنویم مذاکرات این هفته اگر صورت بگیرد در قطر میان هیئت‌های فنی دو طرف خواهد بود. همینطور مذاکرات دیپلماتیک بین مقام‌های ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هم گفته شده که در این بازی زمانی یعنی از حالا تا روز سه شنبه روش صحبت میشه که آیا روز چهارشنبه صورت بگیره یا چه زمانی در قطر صورت میگیره یا برای مثلا یک گفتگوهای احتمالی دیگر در جای دیگر توافق صورت میگیره. اما قبل از این توییت یا بیانی رسانه اجتماعی آقای ترامپ، غریب آبادی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و عضو مذاکره کننده تیم مذاکره کننده ایران گفته بود که مذاکره در کار نیست، قرار نیست در این هفته مذاکره صورت بگیره با آمریکایی‌ها، اساساً رد کرده بود. هنوز سوال‌های زیادی در این مورد وجود داره. واضح نیست که آیا اساساً به صورت قطعی مذاکره در این هفته در قطر بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت میگیره یا نه. اما رسانه‌های خبری از جمله CNN گفته که هر دو طرف تهران و واشنگتن سعی دارن تا در واقع از شدت تنش بکاهه، دوباره برگردن روی میز مذاکره و صحبت و گفتگو رو ادامه بدن. و در این حال گزارش شده که هر دو طرف یک کانال در واقع مستقیم هم ایجاد کرده که طرفین در تماس هستن، با هم دیگه پیام‌های رد و بدل میکنن و صحبت و مذاکره دارند.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. در پی تیراندازی در یک مرکز حمایت از جوانان در شهر اشتراده در شمال آلمان دست کم 6 نفر جان باختند. پلیس اعلام کرد که 5 قربانی در محل رویداد جان باختند و نفر ششم پس از انتقال به شفاخانه جان سپرد. مقام‌های امنیتی آلمان اعلام کردند که مظنون اصلی این حمله بازداشت شده است. در این رویداد چند تن دیگر نیز زخمی شدند. پلیس سنگال با شلیک گاز اشکاور تجمع معترضان مقابل پارلمان در داکار را متفرق کرد. معترضان به طرح اصلاح قانون اساسی که اختیارات پارلمان را افزایش و قدرت رئیس جمهور را محدود میکند اعتراض داشتند. مخالفان خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره این طرح هستند و از رئیس جمهور خواستند آن را امضا نکند. عملیات مهار آتش‌سوزی گسترده در غرب آمریکا با جان باختن 3 آتش‌نشان همچنان جریان دارد. مقام‌های محلی اعلام کردند که گرمای بی‌سابقه و وزش بادهای شدید سبب گسترش بیشتر آتش در مناطق مرزی ایالت‌های یوتا و کلرادو شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی این آتش‌سوزی وسیع تاکنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این مناطق مرزی را نابود کرده است. در میان جنگ و محاصره غزه، یک هنرمند فلسطینی با استفاده از چوب صندوق‌های کمک‌های بشردوستانه سازهای سنتی آسیب دیده را مرمت می‌کند. او تلاش می‌کند در بهبوهی جنگ و بحران با این اقدام پایداری هنرمندان فلسطینی در حفاظت از میراث‌های فرهنگی را به نمایش بگذارد. گزارشی از نظیفه حق‌پال.
12: تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی در غزه. در حالی که جنگ و محاصره زندگی روزمره مردم غزه را با دشواری‌های فراوان روبرو کرده است، برخی هنرمندان تلاش می‌کنند تا میراث فرهنگی خود را زنده نگه دارند. یکی از آنان سهیل ابو شاوش، هنرمند و تعمیرکار سازهای موسیقی در اردوگاه نوسیرات که با امکانات بسیار محدود عودهای آسیب دیده را مرمت می کند. او برای تعمیر این سازها به دلیل کمبود شدید چوب مناسب از چوب صندوق‌های کمک‌های بشردوستانه استفاده می کند.
13: ما برق نداریم و مجبوریم از تجهیزات دستی استفاده کنیم. این کار را برای ما بسیار دشوار می‌سازد.
12: ابو شایش با وجود این مشکلات امیدوار است شرایط تغییر کند و امکان واردات مواد اولیه فراهم شود تا بتواند کارگاه خود را توسعه دهد و سازهای تولید کند که نام غزه و فلسطین را با خود داشته باشد. ادامه فعالیت این کارگاه کوچک با وجود همه محدودیت ها نشان دهنده تلاش هنرمندان است که نمی خوان موسیقی و هویت فرهنگی فلسطین در سایه جنگ از میان برود. داستان سهیل ابو شاوش تنها روایت مرمت چند ساز موسیقی نیست، بلکه روایت تلاشی است برای حفظ هویت، فرهنگ و امید در شرایطی که جنگ بسیاری از جنبه‌های زندگی مردم غزه را تحت تأثیر قرار داده است. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afnatal.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. تا بعد، وقت بخیر.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرد که در حملات هوایی پاکستان شام یک شنبه 7 سرطان در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته یونما، زنان و کودکان نیز در میان قربانیان هستند. بر اساس این بیانیه، حوالی ساعت 11:30 شب به وقت محلی در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا یک حمله هوایی دست کم 22 غیر نظامی را کشت و 47 نفر دیگر را زخمی کرد. همزمان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا حمله هوایی دیگر 6 غیر نظامی را کشت. همچنان در ولسوالی مربع ولایت کنر 30 حمله هوایی 2 کودک را زخمی کرد.
17: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
18: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
19: صدای شما.
20: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما.
21: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
17: صدای شما.
22: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
24: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
15: یک دقیقه خبر.
16: بررسی های افغانستان و تنانشتان نشان میدهد که پاکستان از اواخر حمله 1401 تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده است. در کنار این حملات، نیروهای پاکستانی ده‌ها حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات مرزی در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام دادند. پاکستان میگه که در حملات خود به خاک افغانستان مراکز شبه نظامیان به ویژه طالبان پاکستانی را هدف قرار داده که و گفته اسلام آباد طالبان افغان به آنها پناه داده است. طالبان اما در بیشتر موارد گفتند که این حملات غیر نظامیان را هدف قرار داده است. این حملات عمدتاً پس از حملات مرگبار شبه نظامیان علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام شده است.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که در پی حملات هوایی شب گذشته پاکستان، کاردار سفارت این کشور در کابل را احضار کرده است. این وزارتخانه در خبرنامه اعلام کرد که اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران خانه‌های غیر نظامیان در ولایت‌های کنر، پکتیا و پکتیکا به کاردار پاکستان ابلاغ کرده است. در این خبرنامه آمده است که در حملات به گفته طالبان رژیم نظامی متجاوز پاکستان 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 163 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با این، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که در پی حمله تروریستی اخیر در کراچی، کاردار طالبان در اسلام آباد را احضار و اعتراض شدید خود را به او ابلاغ کرده است. با این همه، وزارت اطلاعات پاکستان پیشتر گفت که در پی حملات اخیر شبه نظامیان در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان، نیروهای امنیتی پاکستان یک عملیات زمینی را در امتداد مرز افغانستان و پاکستان اجرا و به نقاط مرزی افغانستان حمله کرده‌اند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صدیقی. ابتدا میخوایم از شما بشنویم مشخصا ساحات که آماج حملات پاکستان قرار گرفته کدام ساحات بوده و ای که تلفات به کیا وارد شده اساسا.
2: به نام خداوند برز احترام میکنم قیومی به شما، همکاران تکنیکیتان و همچنان شنونده های برنامه. بعد عرض سلام، اول خوب ما به افراد ملکی، البته افغانایی که ملکیت ما افغاناست، اگر اونا دیگه شهید شده باشن یا زخمی شده باشن، با فامیلی از اونا ما تسلیت میگیم. و در کنار از او، حادثه‌ای که صورت گرفته، حملات هوایی که صورت گرفته در پکتیکا، در ولسوالی سمکنه، همچنان در برمل ولایت پکتیکا، همچنان در خط فضایی که بین افغانستان و پاکستان است، در ننګرهار و کنر، دی قسمت ها حملات هوایی صورت گرفته. ولی تو اندازه زیاد که ما میشنویم، البته از خود محل که معلومات که با دوستایی که من با تماس داشتم، متاسفانه که در ولایت پکتیا در ولسوالی سمکنه حادثه که صورت گرفته اکثر افراد ملکی بوده. بدبختانه با یک حملات هوایی که صورت گرفته بعد از مسجد اعلان میشه که باید که افراد زیر آواره گیر ماندن، مردم آمادگی بگیرن و برای نجات بدن. با این حادثه که زمانی که بار دوم مردم مراجعه میکنه، حملات هوایی دومی که صورت میگیرد، افرادی که با کمک دیگران میپیوندد اکثر از اینا شهید و زخمی میشن. این قسمت متاسفانه که بیشتر افراد ملکی بوده و همچنان در برمل و ولایت دیگه هم اندازه مردم های افراد ملکی بودند که به شهادت زخمی میرسد. اول خب برای جوانی قابل قبول نیست که
1: اما آقای صدیقی، یک نقطه پیش از اینکه بحث‌های دیگه داشته باشین، بگویم که سئیس که طالبان تایید کردن که غیر نظامی ها در این حملات کشته شدند، ولی اون طرف پاکستان رسما میگه که ما تروریست ها را هدف قرار دادیم، لانه هایشان را زدیم. واقعیت ماجرا از چی است؟ به کدام ادعا ما باور بکنیم؟
2: قیمی سه، من میخوام که روی هر دو موضوع صحبت های داشته باشیم. اولی است که تو پاکستان مشروعی است که ما هیچ وقت طرفدار تروریسم در منطقه نیستیم. مثلا در هر منطقه ای که آسیب پذیر بوده باشد ما طرفدار نیستیم. این که در خاک پاکستان، مثلا در کراچی، در بعض نقاط پاکستان حملاتی که صورت میگیرد اونجا افغانان دخیل میباشد، این امارت به خاطر نمیکنیم که در موجودیت طالب افغانستان به گروه تروریستی افراطی و به یک فابریکه تروریستی مبدل شده. ولی سوال ما از پاکستانی است که خاموش شاگردای گروه حقانی است که اونا در اونجا تدریس شدن و درس خوانن و بالاخره 20 سال دمو کشور، دمو مناطق زندگی کردن، بالاخره بالای سر ما شدن. و بعد پالی از او، مشوره ما با اونا است که بیشتر اگر است که شما واقعا میفهمین که طالب دردسر برای شما، به افغانا، به تمام منطقه است، آدرس محلشان، تمام جایشان مشخص است، لطفا به افراد ملکی افغانا شما آسیب نرسانین. و
1: همین سوالم صدیقی صاحب می است، در صورتی که تنش یا جدال بین پاکستان و طالب است و گیریم که افراد ملکی در این وسط قربانی میشن، کشته میشن، در حالی که به گفته شما آدرس از رهبر طالب گرفته تا پایین رتبه ترین آدمش پیش پاکستانیا هست، ارتش شایسای، چرا این مراکز و این آدرس ها هدف قرار نمیده که مردم ملکی قربانی میشن؟
2: قیمی صاحب، تا جایی که بالات وجود داره، یک تعداد خود طالبان مدرسا لوکیشن ها را به خود کشور همسایه میتن که در این منطقه اینا زندگی میکنن و اونا روی از امو اعتماد کرده حملات هوایی خود انجام میتن. ممکن در بعض مناطق طوری بوده باشه که کس از آگاهی نداره که این شخص وابستگیش با کدام گروه تی تی پی است و گروه دیگی است، منعیس میمان آورده میشد. بالاخره از طریق امو ردیابی موبایل و از سیستم پیشرفته که وجود داره بالاخره اونا را ردیابی میکنه در این منطقه. متاسفانه که روی اشتباه گرفته که مثلا ام شخص میخوانند صبح صاحب خانه هم زندگی میکردن، مهمان مثلا ممکن اگر مهمان هم بوده باشد اعضای تی تی پی بوده باشه، ولی شاید ممکن میزبان از او آگاهی نداشته باشد. ولی امو موبایل یا سیم کارت که از طریق از او که تعقیب شده بالاخره در اینجا آمده و بالاخره ممکن هم کار صورت گرفته باشد. ولی روی هم رفته امی آدرس هایی که به پاکستانی ها هم داده میشد بیشترش خود یک تعداد طالبایی هستند که با پاکستانی ها رابط دارن، با اونا آدرس ها را میتن. یعنی کدام افراد ملکی افغان هیچ وقت هم چیکار نکرده. بنابرو طالب که است هم یک تعدادش با پاکستانی ها رابطه خود داره، با کشورهای همسایه دیگه داره، یک تعدادشان هم استقلالیت دوام میکند. ولی در کل در مجموع سوال ما از طالبی است که امروز شما عملات شما تقبیه میکنین و در رسانه ها شما بسیار احساس ناخوشایندی و احساس جگرخونی میکنین. سوالی است که طالب در 20 سال در افغانستان جمهوریت هر روز از حضرت انفجار انتحار شما افغان ها انجالت دیدن. چقدر افغان ها، چقدر افراد ما، چی نیروی امنیتی ما بوده باشه، چی ملکی ما بوده باشه، در هر نقطه افغانستان داخل شهرها، مکتب، مسجد از برکت انفجار انتحار شما چقدر مردم به شهادت رسیدن. در اون زمان شما یه وقتی درک نداشتین و هیچ وقت احساس نمیکردین که یعنی کشتن افغان یعنی چی مانعت. تو اینا میگفتن کسانی که اگه جنتی باشه در جنت میره، کسانی که دوزخی باشه در دوزخ میره. یعنی بله. شما برید انفجار امتحان تا در بین مردم بکنید تا که ما وحشت ایجاد بکنیم که ما یک گروه وحشی و افراطی و تروریستی هستیم. بله. امروز ببینید که با یک زمانی که شما در حکومت داری میخواین که حاکم کشور بوده باشید، یک حادثه که صورت میگیره چقدر سخت تمام میشه برای شما، بالای دولت ها چقدر فشار وارد میشد.
1: اما آقای صدیقی، یکی از مقام های وزارت اطلاعات فرنگشان گفته که ما حملات به این حملات یک پاسخ مناسب و به موقع میتیم. پاسخشان چی خواد بود؟
2: پاسخشان به میره باشد که مثلا سرپرست نماینده یا شازدفیر سفارت کشور همسایه را به وزارت خارجه میخواید، اونجا برایش یک عزت آبرو میتد، امرایش صحبت های خیلی خوب میداشته باشه و میگه که ما بسیار با تو رابطه خوب میخواییم باده بوده باشم و زیر پایایش مفته و میگه که ما هرگز نمیخوایم که در مقابل بادار خود کدام گستاخی بکنیم، ما همیشه غلام هستیم. و در کنار از او رهبرشون همیشه توصیه میکند به افراد و اشخاصشون که اصلا نام کشور همسایه را نگیرن و حتی در مقابل کشور همسایه کدام موقف گیری هم نکنن. و در کنار از او همیشه میگه که ما با صبر و استقامت ادامه میدیم و همه را به خداوند میسپاریم. در بیشک ما به خدا میسپاریم، ولی شما یک قهر غضب خداوند هستین که بالای مردم امروز نازل شده که در موجودیت شما که شورای منطقه امروز حریم فضای افغانستان نقض میکنه. اگر شما در افغانستان نبودید، همچون مشکلات در افغانستان نقض کردن حریم زمینی و هوایی کشور اصلا بر افغان قابل قبول نبود. در زمان جمهوریت هم که حادثه صورت نگرفته بود، ولی امروز میبینید که اگر امنیت بوده باشد، امنیت خود در افغانستان شما افراد و اشخاص ابن الجاهلین آورده بودین بالای مردم. امروز که اگر مردم به شهرها به مناطق افغانستان پایین بالا میگردد، خب شما هم قطاع و طریق میکردین، هم اختطاف میکردین، هم دزدی میکردین، هم میکشتین مردم. هم بنابرو ناامنی عامل شما بودین. امروز متاسفانه افراد و اشخاص اینا قطعا نه تقبیح میکنن، نه کدام عکس العمل انجام دادن میتونن، ولی همون لابیگرایی که در بیرون از افغانستان وجود داره اونا هم امروز با طالب میپیوندد، اصلا روی افغانستان ندیدن و بالاخره به مخاطر به امراض تعصب کرا مبتلا هستن. بالاخره به واسه که طالب تقبیح بکند، طالب اعمالش هم چه بکند روی از اون بحث داشته باشد، بیشتر متاسفانه که به امراضی که مبتلا هستن از طالب همیشه حمایت میکنند.
1: آقای صدیقی، امی اواخر به یاد ما هست که وزیر دفاع طالبا به روسیه رفت و از امضای یک توافق با روسیه صحبت کرد و در برگشتش در میدان هوایی کابل گفت که دیگه کس جرأت حمله یا نقض حریم هوایی افغانستان را نمیتونه بکنه. حالی که ما میبینیم که پاکستانی جرأت را کرده، او حرفای ملا یعقوب مجاهد چطور تحلیل کنیم، چقدر برش باور داشته باشیم که واقعا در موجودیت طالب هیچ کس جرأت نقض حریم هوایی افغانستان نداره؟
2: جناب قیومی صاحبی، خود طوری است که هندسه فضایی که اصلا اگه هندسه فضایی بگیم میگه مردم بیچاره نمیفهمه که یا چی میگن، به خاطر که یا ابن الجاهلین هستن. این خود طوری است که اما هندسه فضایی که میگن مینا رفتن و در روسیه دیدن و اونا که دید و عادید با اونا که با این بانا که از اینا حمایت صورت میگیرد. ولی من از ملای یعقوب پرسان میکنم که پدرت که زمانی که دکتر نجیب و بدار اویزان کرد او را به شهادت رساند، در او زمان خود شما فتوا میدادین که با روسیه رابط دوستی ایجاد کردن، فتوا میداد که حتی حرام است و کشتن از این باید جایز است. به مو خاطر شما دکتر نجیب را اعدام کردین. پس امروز پسر از او چطور میره با روسا رابط ایجاد میکنه به خاطر دوستی؟ اگر موضوع فتوای پدری بوده باشه باید بچیش هم باید اعدام شود، به خاطر که با روسا اینا دست درازی کرد، به خاطر که خلاف فتوای پدرش عمل کرده، به خاطر که او رهبر بنیانگذاران طالب است. امروز طالب ها کسانی که مثلا با روسا معامله کرده یا مثلا دست دوستی دراز کرده، باید که طالبای دیگی باید هم فرمان پدرش باید تطبیق بکنه بالای ملای یعقوب و سایر افرادی، به خاطر که همچی کاری که در حق دکتر نجیب کرد باید بالای اینا هم تطبیق بکنه، به خاطر که نباید یک با مدعا بوده باشه. در حقیقت شریعت یک شریعت دو شریعت وجود نداره، قرآن یک قرآن است، احادیث یک حدیث است. اگر اینا پیرو قرآن حدیث پیغمبر بوده باشد، ولی ما میبینیم که اینا نه از قرآن نه پیرو قرآن احادیث پیغمبر نیستن، اینا به خاطر که روسا به اینا وعده های دادن که گویا به این معنی که ما به شما سیستم های پیشرفته نظامی در اختیار شما قرار میدیم، بنابر اونا فکر کنه که شاید در اختیار ما قرار داشته باشه و ما خیلی با اطمینان اینا با بسیار با جرأت بلند در مقابل بازارشان همچو گستاخی انجام میدن. ولی را فراموش کردن که اکثرا روسا یا مثلا چین یا کشورهای دیگی امرای جنا که وعده میکنند او در عمل نیست، فقط در فضاست، ولی در عمل هم چیکار کردن نمیتونن، به خاطر ازی کردن نمیتونن که خودشان با مشکلات جدی مواجه هستن.
3: بله
1: صدیقی صاحب، با این وضعیت از برخوردها آینده را دورنمای پیشرو را چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟ پاکستان برنامه چی است؟
2: در قسمت ما مشوره ما به خودم و به افغانی است که نباید ما در مقابل طالب و به خاطر طالب ننگ بکنیم، غیرت بکنیم، در کنار طالب استاد شویم. اگر ما در صفوف طالب از کنار طالب حمایت کنیم، ما هم از جمله اعضای افراطی درستی به شمار میاریم. هر کسی که از طالب حمایت میکنه بالاخره اونها هم از جمله اعضای گروه های تروریستی افراطی است. مثل که یک زمان طالب همیشه تاپه میزد که نیروهای امنیتی افغانستان در زمان جمهوریت، زمانی که در کنار امریکایی ها میجنگی، بنان اونا هم شامل از اون قسمت است. عین شعار طالب ما امروز، همون شعار طالبی که بالای ما میداد، ما هم شعار طالب بالای خودشان میدیم که هر کسی که هر افغانی که در کنار طالب استاد میشه از او حمایت میکند، او افراطی تروریستی است. اگر پاکستانی ها بالای شخص خود گروه های افراطی تروریستی ملاحبت را اگر بمتم استعمال بکند، افغان ها در او قسمت کدام اعتراضی ندارد. اگر ریسک حملات انجام میتد، حملات زمینی هوایی انجام میتد، ما افغان ها در او قسمت هیچ اعتراضی نداریم، به خاطر از این نداریم که ما هیچ وقت از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمیکنیم. ولی میمانه بحث کشور ما، مردم ما و ملت ما و زیربناهای ما خواست

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: روزنامه وال استریت جورنال با نقل از منابع آگاه گزارش داد که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود، در پی از سرگیری حملات طرفین به تعویق افتاده است. پس از امضای تفاهم ابتدایی 14 ماده‌ای میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، قرار بود مذاکرات دو طرف برای نهایی سازی توافق پایان دائمی جنگ در سوئیس ادامه یابد. نخستین دوره این مذاکرات قرار بود 29 جوزا در اقامتگاه بورگنستوک در سوئیس با حضور جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار شود. با این حال هیئت ایرانی در پی تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان در این نشست شرکت نکرد و جدی وانس نیز سفر خود به سوئیس را لغو کرد. سرانجام این مذاکرات با دو روز تأخیر در 31 جوزا با میانجیگری نخست وزیر پاکستان و حضور هیئت ایرانی و آمریکایی برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده که سوریه به جای اسرائیل با حزب الله، گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، مبارزه کند. احمد شرع رئیس جمهور سوریه گفته که علاقه به انجام چنین کاری ندارد و تاکید کرده که اظهارات ترامپ نادرست برداشت شده. یک مقام اسرائیلی با اسوشیتد پرس گفت مقام های ارشد امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه نشستی درباره موضوع پیشنهادی ترامپ برگزار کردند. او گفت اسرائیل همچنان نگران برخی نشانه هاست که سوریه ممکن است دوباره نقش پیشین خود را در سیاست لبنان به دست آورد. اما او افزود در حالی که اسرائیل تحولات میان سوریه و لبنان را به دقت دنبال می کند، نگرانی اصلی آن همچنان حزب الله است. در حاشیه نشست گروه هفت در اوایل ماه، ترامپ از طولانی شدن جنگ اسرائیل با حزب الله انتقاد کرد و گفت که افراد زیادی کشته می شوند. ترامپ خطاب به ارتش اسرائیل گفت هر بار که دنبال یک نفر هستید، لازم نیست یک ساختمان مسکونی را ویران کنید، چون افراد زیادی در آن ساختمان ها زندگی می کنند و همه آنها حزب الله نیستند. با گزارش تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری نشست های فنی کارگروه ها در هفته جاری در دوحه را تکذیب کرد. او افزود هرچند رایزنی ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه ها در دوحه تایید نمی شود. غریب‌آبادی گفت اولین دوره گفتگوهای فنی در چارچوب کارگروه های تعیین شده با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنی ها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. این در حالی است که رسانه های خارجی از برگزاری مذاکرات فنی در روزهای آینده در دوحه خبر داده بودند. حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در گفتگو با اقتصاد نیوز گفت اگر خواهان تداوم و پایداری یک معامله یا توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا هستیم، نباید حقوق اقتصادی به طرف مقابل را نادیده بگیریم. توافقی که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه نداشته باشد، دوام نخواهد آورد و محکوم به شکست است. او درباره الزام خرید کالاهای آمریکایی افزود هیچ گونه اشاره یا قیدی مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد و آمریکایی‌ها ناگزیرند روایت خاص خود را برای مصرف داخلی بسازند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران درباره مقدار و نحوه آزادسازی اموال بلوک شده گفت دیپلماسی اقتصاد ما بسیار گسترده‌تر از بحث دارایی‌های مسدود شده است و در رسانه‌ها بیش از حد بر این مسئله تمرکز شده.

0: است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با امام جمعه همدان گفت با وجود اصابت پرتابه ها به بیش از 500 سایت ارتباطی و حملات به برخی زیرساخت ها، شبکه ارتباطی کشور پایدار ماند و هیچ اختلال گسترده ای در ارائه خدمات به مردم گزارش نشد. او افزود تمام بخش های حاکمیتی و خصوصی حوزه ارتباطات با تمام توان تلاش کردند تا ارتباطات بدون وقفه برقرار بماند و آرامش روانی جامعه حفظ شود. در حالی که در طول جنگ 39 روزه در ایران اینترنت قطع بود و همچنان دسترسی شهروندان به زمان قبل از جنگ باز نگشته. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران همچنان با اشاره به مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای گفت مسیرهای برگزاری مراسم با استفاده از شبکه فیبر نوری برای صدا و سیما و دستگاه های خدمات رسان تجهیز شده و امکانات لازم برای اسکان و خدمت رسانی و مهمانان نیز پیش بینی شده است. علی پرویز ملک وزیر نفت پاکستان اعلام کرد اسلام آباد پس از تعلیق موقت بخشی از تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی خرید نفت و گاز ارزان‌تر از ایران است. او گفت کاهش موقت تحریم ها این امکان را فراهم کرده که پاکستان گزینه واردات انرژی از جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی و فنی ارزیابی کند. این اظهارات در شرایط مطرح می شه که دولت آمریکا بخشی از تحریم های مرتبط با جمهوری اسلامی را به طور موقت تعلیق کرده و برخی کشورهای منطقه در حال بررسی از سرگیری همکاری‌های اقتصادی با تهران هستند. بلومبرگ در گزارش درباره تعلیق 60 روزه تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکت‌ها گیج کننده خواند و نوشت اجرای این تغییرات به نحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکت‌های ریسک گریز جذاب باشد دشوار خواهد بود. این رسانه در گزارشی که یک شنبه هفت سرطان نشر شد نوشت روند برداشتن تحریم‌ها به هیچ وجه خطی و سرراست نیست و تلاش‌های کنونی دولت آمریکا، ناظران باسابقه تحریم‌ها و وکلای این حوزه را شگفت زده کرده است. این گزارش با اشاره به تمایل شرکت‌ها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پرونده‌های حقوقی سنگین نوشت دولت‌های مختلف آمریکا طی سال‌ها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردند. به نوشته این گزارش این تحریم‌ها با ایجاد لایه‌های متعدد محدودیت به نحوی طراحی شده که برداشتن یک باره آنها دشوار باشد. نبیه برای رئیس پارلمان لبنان و متحد حزب الله در بیانیه اعلام کرد که توافق سی جانبه میان لبنان، اسرائیل و ایالات متحده تصویب نخواهد شد زیرا حقوق لبنان را تضمین نمی کند. در این بیانیه که از سوی جنبش عمل حزب تحت ریاست برای منتشر شد آمده این توافق تصویب نخواهد شد و در شکل فعلی اجرا نخواهد شد. این بیانیه چارچوب مورد توافق سه کشور برای پیشرفت مذاکرات را توافق دیکته‌ها خواند، نه توافقی که حقوق لبنان را حفظ کند. طبق اعلامیه سه کشور این توافق مسیر صلح میان لبنان و اسرائیل را هموار می کند. طبق آن خروج اسرائیل از لبنان به خلع سلاح حزب الله مشروط شده است. این آزیگیری نبیه برای در حال مطرح می شه که حزب الله لبنان نیز پیشتر هر گونه توافقی را که خلع سلاح خود را الزام می کند رد کرده است. آرتس گزارش داد با شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیل در سال‌های اخیر سامانه‌های پیشرفته دفاعی موشکی و تجهیزات جنگنده‌های F-15 را به قطر و عربستان فروختند. بر اساس این گزارش، یکی از این سامانه‌های دفاعی موشکی برای حفاظت از هواپیمای تمیم ابن حمد آل ثانی امیر قطر استفاده شده. این روزنامه اسرائیلی هفتم سرطان نوشت روابط پنهان قطر و اسرائیل شامل صادرات تجهیزات پیشرفته دفاعی اسرائیل بوده که برخی از آنها برای حفاظت از جان امیر قطر به کار گرفته شده. بر اساس این گزارش در هنگام سفر امیر قطر به تهران در دلو 1403 هواپیمای او به سامانه دفاعی هوابرد سی میوزیک ساخته شده یا شرکت اسرائیلی یا البت سیستمز مجهز بود. این سامانه با شناسایی موشک‌های حرارتی از زمین به هوا و ارسال پرتو مادون قرمز سامانه هدایت موشک را مختل می کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده که پس از زمین لرزه های اخیر در ونزوئلا حدود 680 هزار کودک به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. یونسف هشدار داد که آسیب گسترده به شفاخانه ها، کمبود آب آشامیدنی سالم و تخریب مکاتب وضعیت کودکان را بحرانی کرده است. نماینده یونیسف در ونزوئلا روز یکشنبه گفت سه روز پس از آغاز عملیات امدادرسانی ابعاد نیازها روشن‌تر شده. شفاخانه‌ها فراتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. هزاران کودک به آب آشامیدنی سالم دسترسی مطمئن ندارند و بسیاری از مکاتب آسیب دیدند. بر اساس آمارها 432 مکتب در شهر کاراکاس آسیب دیده که این موضوع روند آموزش کودکان را مختل کرده است. همچنان مقام‌ها از مکاتب سالم با عنوان سرپناه موقت برای خانواده‌های بی‌جا شده استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که شمار قربانیان زمین لرزه‌های اخیر در ونزوئلا از 1400 نفر فراتر رفته. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن از آن به کمبود سوخت در مناطق مختلف این کشور از تشکیل کارگروه ویژه برای مدیریت بحران خبر داد و اعلام کرد ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل در دست بررسی است. او همچنان گفت حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی با کمبود سوخت در روسیه مرتبط است. خبرگزاری رویترز گزارش داد پوتین در نشست مقام‌های ارشد روسیه درباره تامین و توزیع سوخت گفت مسکو باید پیامدهای پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی را به حد اقل برساند. با اشاره به تداوم بحران سوخت افزود همه شما به خوبی می دانید که مشکلات رانندگان و کسب و کارها همچنان ادامه دارد. متاسفانه هنوز هم در جایگاه های سوخت صف وجود دارد. با گفته پوتین مسکو باید پیامدهای حملات تروریستی اوکراین به اهداف غیر نظامی و زیرساختها را تا حد ممکن کاهش دهد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت داخله پاکستان دستورالعمل تازه به ایالت‌ها و نهادهای امنیتی این کشور برای بازداشت افغان‌های بدون مدرک صادر کرد. بر اساس این مصوبه از تاریخ 10 جولای افغان‌های بدون ویزای معتبر فوراً بازداشت خواهند شد. با گزارش روزنامه دان، وزارت داخله پاکستان گفته است که شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند از تاریخ 10 جولای به طور فوری بازداشت خواهند شد. این وزارت با ارسال ابلاغیه به مقام‌های ولایتی و نیروهای امنیتی خواستار اجرای جدی و ماهنگ طرح بازگرداندن مهاجران بدون مدرک شده است. بر اساس این دستورالعمل، وزارت داخله پاکستان از تمامی فرمانداران، ادارات محلی، پلیس و سایر نهادهای مجری قانون خواسته است تا اجرای یک پارچه و مؤثر این طرح را تضمین کنند.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببرس و یاد کابل زیبای نازدانه ببرس. فضای عشق من از که ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببرس. به تیر مرک پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببس. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، ما مرا به ساحل دریای بیکران برس.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
17: تاسه کولر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. هفته صبح کابل با 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان، آنتونیو گوترش خواستار توقف فوری خصومت ها به حفاظت از غیر نظامیان شد. تیراندازی مرگبار و مرزبانان ایرانی به پناهجویان افغانستان، منابع میگویند دست کم دو نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. تردید در مورد دعوا تازه گفتگوهای آمریکا و ایران، ترامپ میگوید نشست امروزشان به برگزار میشود. تهران ار نو دیدار با هیئت آمریکایی را رد کرد. امر پاکستان به خاک افغانستان که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده است، واکنش‌های گسترده جهانی را به همراه داشته. سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردند که غیرنظامیان در میان تنش‌های فزاینده میان افغانستان و پاکستان گرفتار مانده‌اند. از سوی دیگر فعالان سیاسی بر این باورند که پاکستان با کشتن غیرنظامیان به اهداف خود نمی‌رسد. آنان تاکید دارند که این کشور باید به جای حملات نظامی راه مذاکره را در پیش گیرد. پرتازا سورنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان هشدار داده که کشورش تروریستان و تمامی حامیان و تمویل کنندگان مالی آنان را به جهنم خواهد فرستاد. او تاکید کرده که اسلام آباد در مبارزه با تروریسم هیچ مدارایی نخواهد داشت. با گفته سخنگوی رئیس جمهور پاکستان، اداره طالبان با حمایت از تروریسم در خاک افغانستان تلاش میکند تصویر پاکستان را به عنوان کشور حامی صلح جهانی خدشه‌دار کند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل میگوید آنتونیو گوترش نسبت به خشونت های اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری درگیری ها شده است. با گفته دوجاریک، دبیرکل سازمان ملل از طرف ها خواسته است اختلافات خود را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کنند.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است. رویدادی که به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان منجر شده است. او خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیرنظامیان شد. دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین المللی بشر دوستانه پایبند باشند. و بار دیگر تاکید میکنیم که غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرند. در بیانیه که صبح امروز منتشر شد، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرد که در حملات هوایی پاکستان به پکتیا، پکتیکا و کنر شماره زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است. ما خانواده های قربانیان تسلیت می گوییم و برای مجروحان آرزوی بهبودی هرچی سریع تر داریم. همکاران ما در بخش امور بشر دوستانه نیز اعلام کردند که آوارگی مردم به دلیل این حملات نیز گزارش شده و شرکای بشر دوستانه حاضر در محل در حال ارزیابی نیازها و آماده سازی کمک های اضطراری هستند.
0: شو محمود میاخیل، سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان، از واشنگتن با خود داریم و گفتگو میکنیم. آقای میاخیل، حملات اخیر پاکستان رو چگونه ارزیابی میکنین؟ یک عملیات محدود است یا آغاز مرحله جدید است تقابل با میان پاکستان و طالبان؟
2: سلام دوباره سیگه. متاسفانه در پاکستان تیره در افغانستان پا خورا بنده او در افغانستان پا حریب بنده دا اول زل نده او آخر زل با هم نوی سره او تاسیه در ملل متحد پراپور که مولیدل چه غیب و یعنی پا افغانستان که ملکی هدفونه پنخه کریدی، ملکی کسانی شهیدان کریدی او زخمین کریدی، نو دا باید وغندل شی. اما متاسفانه چه دا ملگور ملتونو دا کما واکنش چی و یا اکسول عمل چی و دا هم ضعیفه ده، زکر چه دوال خواهوه ده خپل مشکل یعنی دا خبر دلار یا دیپلماسی دلار حل کی. اما دا و نغندله چه پاکستان دا افغانستان پا خواه را باید تجاوز کرده، ملکی هدفونه پنخه کریدی او دا د نړیوالو د قوانینو یعنی سرغړونه ده او بیا ملکی اهداف یا تعلیمي ادارې یا روغتونونه چې هغه مستقیما په نښه کوي او نو دا بشري جنایت ده. نو متاسفانه چې د نړۍ او د منطقې عکسالعمل او یا د ملل متحد پسیف عکسالعمل ده، فقط پیښې تایید کړي دي اما دا یې غندلې نه دي. او د دې علت دا ده چې په افغانستان کې مشروع قانونمند او ولسواکه حکومت نه شده، افغانان په نړیوال استیج باندې خپل आवाज نه لري، نو په دې خطر باندې د پاکستان دغه حمله هغه څنګه چې لازمه دی هغه څه نه غندل کیږي، او دا په خپل یو لوی ستونزه د افغانستان لپاره ده. او بلاخره که دا حالات همدغسې دوام کوي او عواقب بیا د منطقي او د افغانستان او د پاکستان ټولو لپاره خطرناک دي.
0: طالبان توان و برادی مهار تحریک طالبان پاکستان را دارند یا این بحران همچنان ادامه خواهد یافت؟
2: نه، دا د تحریک طالبان مثلا د پاکستان د دې نه اراده لري او نه کولی شي، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان خپله جغرافیه لري، پاکستان دغه جوړ کړي دي د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمال کړي دي، یعنی مرکز د افراطیت او تروریزم پاکستان دی، خو پاکستان غواړي چې دغه ملامتیا په افغانستان باندې واچوي. اما مشکل بیا هم دغه مسله ده چې طالبانو هغه عکس العمل هم په تیر وخت کې چې کله پایتخت کابل وویشته نور تونه ویشل، هغه وخت کې مونږ په کراتو دا ویلو چې سیاسي باید قوي ځواب پاکستان ته ورکړ شي، که نه پاکستان به دغه حملې همدغسې تکراروي. او هماغسې وشول، سیاسي ځواب دا دی چې د پاکستان سفارت باید وتړي، د پاکستان سفیر باید اخراج کړي، ځکه دا د یوې ډلې د یوې حلقې کار نه دی، دا د پاکستان د ملکي او نظامي ادارې او د پاکستان د ټولو هغه سیاسي کوم جوړښتونه چې هلته دي ټول سره هماهنګ دي. په دې کې نو په دې خطر باندې خپل ډیپلوماتان را وغواړي، بیا وروسته خبرو ته کینی. نو خبره دا ده چې که دغسې پسیف عکس العمل د طالبانو لخوا وي، نو پاکستان به بیا هم حمله کوي، ځکه چې د افغانستان آواز څوک نه اوري. دا یو مسله ده. دویمه مسله چې زیاته مهمه ده، د دغسې حملو په مقابل کې طالبانو باید یو لویه جرګه راغوښتې وي د پاکستان باره کې، د افغانستان د حکومت د آینده په باره کې یو ملی روایت ایجاد کړی وی، ملی حمایت ایجاد کړی وی، دغه روایت په اساس باندې او بالاخره د یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام لپاره لاره ور کړې وی. اوس افغانستان هم مړ دی هم پړ دی، نو په دې خطر باندې افغانان او افغانستان که په داخل کې دی که بهر کې دی د سختو ستونزو سره مخامخ دی، او نه پوهیږي چې دغه حمله آیا د پاکستان دلته په داخل د افغانستان کې د چا سره هماهنګ ده او که نه. ځکه دغسې عکس العملونه چې کوم یو دي، زیات افغانان اوسه پورې شک لري چې دغه آیا یو زرګري جنګ ده، دا تفاهم ده د طالبانو سره، یا واقعا پاکستان د طالبانو په ضد باندې او یا د افغانستان په ضد باندې دغه حملې کوي. نو تر اوسه پورې شک و شبه موجود.
0: پاکستان بارها ادعا کرده که گروه های تروریستی را در افغانستان مورد هدف قرار میده، اما طالبان اعلام کردن که حداقل بیش از 30 غیر نظامی در عملات کشته شد. سوال مهمی است که طالبای افغانستان اون گروه هایی را که پاکستان میگه تهدید است، چرا در خاک افغانستان جای داده، چرا حمایت میکنه، چرا همکاری میکنه امرایش؟
2: خود داره دلی شکمه بودی در پاکستان پخپل تربیه کردی، پاکستان روزلی در خپل ستراتیژیک اهداف دپاره استعمال کړي دي، او اوس هم هلته خپله ټي ټي پي جغرافیه لري. نو په دې خاطر باندې تاسو ته که ټي ټي پي وه، که داعش و، که لشکرې طویبه و، نور د ازبکستان اسلامي تحریک ده، د چین شرقي ترکستان اسلامي تحریک ده، حزب تحریر ده، دا ټول پاکستان کې روزل شوي دي، هغې اوسه رابطه لري، هغې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو دپاره استعمالوي. خبره دا ده چې پاکستان غواړي چې دغه ملامتیا یعنی ام تروریزم او افراطیت تفریح کوي، ام بله خوا غواړي چې دا ملامتیا په افغانستان باندې ورواچوي. نو تر څو چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغییر رانه شي، زه فکر نه کوم چې دا مشکل حل شي، او دومره ساده به هم نه وي، او د دې هغه عواقب به البته د افغانستان دپاره خو بیا د مشکلاتو سره مخامخ ده، او پاکستان هم د زیاتو ستونزو سره به مخامخ کیږي، او تاسې بعضې حملې ګوري پاکستان کې.
0: نو مسئولیت طالبا به عنوان حاکمان افغانستان چی است آقای میاخیل؟ که هر روز غیر نظامیان آسیب میبینن و قربانی میتن، مسئولیت طالبا چی است اینجا، چی کار باید بکنن؟
2: ما خو مخی عرض بکر چه متاسفانه چه طالبان د افغانستان د دفاع یا د افغانستان د ګټو په اساس باندې مخی ته نزی، که دیو مخی ته تلی باید په افغانستان که یو مشروع قانونمند ولسواکه نظام وي، نړیوال سټیج باندې خپل آواز درلودلې، د په افغانستان په انستیتوشن چې کومې دي، موسسات چې دي، هغه به یې له منځه نه وړلې، همدارنګه د تعلیم مخه به نه نیولې، نور هلته د قانون با بلته حاکم وي نو ډیر شیان دي چې پاکستان د افغانستان د منافعو په ضد باندې اوس د کوم شیوه د حکومتوالۍ چې روانه کړې ده دا د افغانانو په ګټه باندې ده او په اوږد مهال کې د افغانستان دپاره دا یو لوی تاوان ده او د دې جبران هم اسانه کار نه دی. نو خبره دا ده چې تر څو د پاکستان د طالبانو په هغه د حکومتوالۍ په شیوه کې تغییر رانه شي نو طالبان نه شي کولی چې د افغانستان د ګټو نه د افغانستان د منافعو نه د افغانستان د حریم نه دفاع وکړي.
0: شما محمود میاخیل سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. منابع محلی در ولایت هرات تایید کردند که در پی تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستان که قصد عبور از مرز را داشتند دست کم دو نفر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در مناطق کمانا و بنیاد در مرمودات پلسفوری کاخسان رخ داده است. به گفته این منابع زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه هرات منتقل شدند اما از سرنوشت دیگر اعضای این گروه جزئیاتی در دست نیست. همکارم سمیه ولی‌زاده در مورد این رویداد جزئیات می‌دهد.
3: طبق آمارهای اولیه گفته میشه در این حادثه دو نفر کشته شدند و چندین نفر زخمی شدند. زخمیان به شفاخانه هرات برای تداوی منتقل شدند و از سرنوشت دیگر مهاجرین خبری نیست. این حادثه در ساحه ولسوالی کوسان در مناطق کمانه و بنیاد رخ داده و اولین رویداد نیست. پیش از این هم شاهد چنین رویدادهایی در مناطق مرزی ایران و افغانستان بودیم که زمانی مهاجرین قصد وارد شدن به کشور ایران داشتند هدف تیر اندازی قرار می گرفتند که در بین اینها حتی شماری از افراد زیر سن قرار داشتند. در حال حاضر هم این رویدادی که رخ داده و ادامه این روند نگرانی ها را تشدید بخشیده.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در بدخشان از ادامه تنش میان جمعه خان فاتح فرمانده محلی طالبان و رهبری این گروه خبر میدهند. به گفته منابع او همراه با نیروهایش بعد در راههای پلسواری نوسی رفته و اعلام کرده که دیگر با طالبان همکاری نمیکند. همزمان طالبان نیروهای تازه نفس به مرکز پلسواری اعزام کرده و عبدالحق بسیق و قاری فصیح الدین فطرت برای جلوگیری از درگیریها به منطقه سفر کردند. شبی آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش به فرماندهی پلیس طالبان در پلسوالی چهاب ولایت تخار و ساختمان پلسوالی کشم ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه مدعی شده که در حمله تخار دست کم 3 عضو طالبان کشته شده. اداره طالبان تاکنون درباره این دو حمله ابراز نظر نکرده است. وزارت خارجه استرالیا بار دیگر از شهروندان خود و افغانهای مقیم آن کشور خواست که به دلیل خطرات بسیار بالا به هیچ وجه به افغانستان سفر نکنند. بر اساس گزارش این وزارت شماری از اتباع استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازداشت شدند. حکومت استرالیا تاکید کرده که این تهدیدها به ویژه برای زنان به مراتب بیشتر است. در پی واکنش‌های گسترده فعالان حقوق بشر و سیاستمداران اروپایی به تعامل اتحادیه اروپا با طالبان، مریم یونس ابنر رئیس حزب سبز در ژنو این ریکارد را به شدت محکوم کرد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرد که اتحادیه اروپا با پذیرش و استقبال از طالبان به اقدامات غیرانسانی علیه زنان مشروعیت می‌بخشد. به گفته او زنان در افغانستان هر روز با رفتارهای غیرانسانی روبرو هستند و این تعاملات وضعیت را دشوارتر می‌کند.
4: فکر میکنم که اروپا بسیار خیانت کردن، زنای افغانه هیچ وقت باید این کار را نمی کردن. بسیار میبخشین یکم قار هستم دیگه گپا را به فرانسوی میگم. اجودی افغانستان و ژ مدرسه
5: امروز افغانستان به زندان روباز تبدیل شده که توسط طالبان نگهداری می شود. طالبان جلادان زنان افغانستان هستند. آنان هیچ یک از حقوق اساسی را که هر انسان حق برخورداری از آن را دارد رعایت نمی کنند. زنان افغانستان حق رفتن به مکتب را ندارند. در اماکن عمومی مورد لطکوب قرار می گیرند و عملا هیچ جایگاهی در فضای اجتماعی ندارند. با باور من اینکه طالبان بدون هیچ گونه پیش شرط از سوی اتحادیه اروپا پذیرفته می شوند واقعا شرم‌آور است. دست کم باید گفته می شود که سفر شما مشروط به بازگرداندن آزادی ها و حقوق مردم است، اما هیچ یک از این مسائل حتی مطرح هم نشد. با طالبان چنان برخورد می شود که گویا داشتن چنین حکومت در افغانستان امر عادی است، در حالی که این وضعیت کاملا غیر قابل قبول است. به جای مقابله با طالبان از آنان مانند مهمانهای رسمی و حتی سفیران استقبال می شود. من از این برخورد اروپا عمیقا نگران و خشمگین هستم.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان، آنتونی گوتروش خواستار توقف فوری خصومت ها و حفاظت از غیر نظامیان شد. تیراندازی مرگبار مرزبانان ایرانی و پناهجویان افغانستان، منابع میگویند دست کم دو نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. بعد در ادامه این مجموعه خبری. گزارش داریم از تلاش یک هنرمند فلسطینی برای احیا و حفظ سازهای سنتی در غزه. پس از چند روز تنش نظامی میان جمهوری اسلامی و واشنگتن در تنگه هرمز، تلاش‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از درگیری افزایش یافته است. در این حال کاخ سفید از برگزاری گفتگوهای تازه در دوحه خبر داد. کارولین لوید سخنگوی کاخ سفید گفت جارد کوشنر و استیو ویتکوف برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند و افزود محور این دیدار بررسی اجرای یادداشت تفاهم خواهد بود و گفتگوهای فنی نیز در حاشیه برگزار می‌شود. همزمان یک مقام آمریکایی به CNN گفت پس از درگیری‌های اخیر در نزدیکی تنگه هرمز، تهران با واشنگتن تصمیم گرفتند در حال حاضر از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کنند. در این حال داده‌های سامانه‌های شناسایی خودکار و کشتی‌ها نشان می‌دهد که چند نفتکش بزرگ روز دوشنبه با عبور از تنگه هرمز مسیر خود را در آب‌های نزدیک سواحل عمان ادامه دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد که نشست پیشروی آیت‌های آمریکا با جمهوری اسلامی در قطر ممکن است بسیار مهم باشد، هرچند احتمال دارد نتیجه تعیین کننده ای نیز نداشته باشد. رئیس جمهور آمریکا حضور جارد کوشنر و استیو ویتکوف را در نشست دوحه تایید کرد و گفت این دیدار روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. آقای ترامپ بار دیگر تصریح کرد هدف اصلی آمریکا از این مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای است.
6: ما در حال حاضر مشغول خلع سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی همچنان گفت که یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر میکند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقامهای آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. رسانه شرق نیوز وابسته به عربستان سعودی گزارش داده که بر اساس یک ضمیمه امنیتی محرمانه که میان لبنان و اسرائیل امضا شده، ارتش لبنان موظف شده از خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش، این ضمیمه همزمان با توافق سه‌جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و ایجاد یک منطقه آزمایشی در جنوب رود لیتانی را پیش بینی می‌کند. برای جزئیات بیشتر همکارم امیر گیتی را از واشنگتن با خود داریم. امیر، تازه ترین تحولات از گفتگوهای ایران و آمریکا از چه قرار است؟
7: خب ببین، جمهوری اسلامی سعی داره که نشان بده که آن طرفی نبوده که درخواست مذاکره رو داده در دوحه، ولی خب گروه آمریکایی دارن میگن که این دقیقا به درخواست جمهوری اسلامی انجام شده. معمولا در مذاکرات، در هر اتفاقی که به این شکل میفته، جمهوری اسلامی سعی داره که در داخل یک چهره ای از خودش درست بکنه که به هر حال در میدان نبرد هست، حرفش رو در میدان نبرد میزنه و بقیه هستن که به جمهوری اسلامی دارن میگن که حالا بیا بشین پای میز مذاکره با ما صحبت کن، که تا به نوعی تسلیم بشن در مقابل خواستای جمهوری اسلامی. اما در حقیقتش این گونه نیست. بعد هم در میدان نبرد ایالات متحده اون گونه که پرزیدنت ترامپ گفته دست بالا رو داشته، هم در میدان دیپلماسی بدن که جمهوری اسلامی قرار نیست پولی براش آزاد بشه، قرار است از دارایی بلوکه شدهش به جمهوری اسلامی خدمات کشاورزی، کالاهای کشاورزی و بقیه کالاها رو داده بشه، کالاهای اساسی داده بشه. در مورد فروش نفت هم که اجازه گرفته و مجوز گرفته جمهوری اسلامی آن گونه ای که امروز آقای روبیو و آقای ویتکاف به نمایندگان مجلس نمایندگان گفتن درسته، قرار هستش که به درآمدهای ارزی دست پیدا بکنه، اما مسئله رفع تحریم بانک‌ها، سوئیفت، اینها مسائلی نیستش که در تفاهم نامه بیادش. برای اگر هر پولی هم برای جمهوری اسلامی بخواد وارد بشه در بانک‌های جهانی باقی میمونه تا راستی آزمایی بشه. قدم به قدم مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی وقتی به اون نتیجه رسیدن که آیا جمهوری اسلامی گام‌هایی رو که ایالات متحده خواسته برداشته در مورد مسائل هسته‌ایش، آن گونه شاید بیان و بخشی از اون دارایی‌هایی هم که مجدد جمهوری اسلامی جدیداً از فروش نفت اگر نصیبش بشه رو داشته باشه رو آزاد بکنن. در مورد تنگی هرمز الان دیگه یک اهمیت جهانی به وجود اومده. وقتی فرانسه پیشنهاد میکنه به عمانی‌ها که بیاد و همکاری بکنه با عمانی‌ها در مینزدایی در تنگی هرمز و دیگر کشورها، به جمله بریتانیا هم داره اقدامات مشابهی رو انجام میده، ایالات متحده هم در صحنه حضور داره، یعنی تنگی هرمز دیگه به اون شکلی نیستش که جمهوری اسلامی بخواد نگاه بکنه که بگه بخشی از آبراه ایران هستش و من میخوام کنترل بکنم. همه تقریبا تمام کشورهای غربی و قدرت‌های بزرگ جهان بر این اتفاق نظر دارن که این یک آبراه بین‌المللی است و مثل بقیه آبراه‌های بین‌المللی که همه دارن ازش عبور و مرور دریایی خودشون رو انجام میدن و براش هم حقابه یا به هر حال هر اسمی که جمهوری اسلامی براش میذاره به عنوان حق نگهداری محیط زیست هر چیزی که هستش رو پرداخت بکنن. از سوی دیگر برنامه هسته جمهوری اسلامی از نه این دوره، نه یک سال، نه دو سال، از سال 2016 آقای ترامپ انگشت اشارهش بر روی برنامه هسته جمهوری اسلامی بوده و میگفته که این برنامه باید برای همیشه از بین بره. الان هم نتیجه تمام این تفاهمات، تمام این توافقات و حتی صحبتی که قرار است روز سه‌شنبه در دوحه انجام بشه به گفته خود مقامات آمریکایی بر روی برنامه هسته و تنگه هرمز هستش. برای این جمهوری اسلامی دو گزینه بیشتر برای خودش نخواهد داشت. اگر میخواد به دارایی های بلوکه شدهش دسترسی پیدا کنه، برگرده به تجارت جهانی و اقتصاد جهانی، باید مسئله هرمز و مسئله هستی آنگونه که آمریکایی‌ها میخوان حل بکنه.
8: سپاسگزارم از همکارم امیر گیتی از واشنگتن. چند خبر کوتاه از جهان. در پی تیراندازی در یک مرکز حمایت از جوانان در شهر اشتوده در شمال آلمان دست کم 6 نفر جان باختند. پلیس اعلام کرد که 5 قربانی در محل رویداد جان باختند و نفرششون پس از انتقال به شفاخانه جان سپرد. مقام های امنیتی آلمان اعلام کردند که مظنون اصلی این حمله بازداشت شده است. در این رویداد چند تن دیگر نیز زخمی شدند. پلیس سنگال با شلیک گاز اشکاور تجمعی معترضان مقابل پارلمان در داکار را متفرق کرد. معترضان به طرح اصلاح قانون اساسی که اختیارات پارلمان را افزایش و قدرت رئیس جمهور را محدود میکند اعتراض داشتند. مخالفان خواستار برگزاری هم‌پرسی درباره این طرح هستند و از رئیس جمهور خواستند آن را امضا نکند. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در غرب آمریکا با جان باختن 3 آتش نشان همچنان جریان دارد. مقام‌های محلی اعلام کردند که گرمای بی سابقه و وزش بادهای شدید سبب گسترش بیشتر آتش در مناطق مرزی ایالت‌های یوتا و کلرادو شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی این آتش سوزی و 3 تا کنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این مناطق مرزی را نابود کرده است. در میان جنگ و محاصره غزه یک هنرمند فلسطینی با استفاده از چوب صندوق‌های کمک‌های بشردوستانه سازهای سنتی آسیب دیده را مرمت می‌کند. او تلاش می‌کند در بهبهه جنگ و بحران با این اقدام پایداری هنرمندان فلسطینی در حفاظت از میراث‌های فرهنگی را به نمایش بگذارد. گزارشی از نظیفه حق‌پال.
9: تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی در غزه. در حالی که جنگ و محاصره زندگی روزمره مردم غزه را با دشواری‌های فراوان روبرو کرده است، برخی هنرمندان تلاش می‌کنند تا میراث فرهنگی خود را زنده نگه دارند. یکی از آنان سهیل ابو شاوش، هنرمند و تعمیرکار سازهای موسیقی در اردوگاه نوسیرات که با امکانات بسیار محدود عودهای آسیب دیده را مرمت می‌کند. او برای تعمیر این سازها به دلیل کمبود شدید چوب مناسب از چوب صندوقهای کمکهای بشردوستانه استفاده می کند.
10: ما برق نداریم و مجبوریم از تجهیزات دستی استفاده کنیم. این کار را برای ما بسیار دشوار می سازد.
9: ابو شایش با وجود این مشکلات امیدوار است شرایط تغییر کند و امکان واردات مواد اولیه فراهم شود تا بتواند کارگاه خود را توسعه دهد و سازهای تولید کند که نام غزه و فلسطین را با خود داشته باشد. ادامه فعالیت این کارگاه کوچک با وجود همه محدودیت ها نشان دهنده تلاش هنرمندان است که نمی خوان موسیقی و هویت فرهنگی فلسطین در سایه جنگ از میان برود. داستان سهیل ابو شاوش تنها روایت مرمت چند ساز موسیقی نیست، بلکه روایت تلاش است برای حفظ هویت فرهنگ و امید در شرایطی که جنگ بسیاری از جنبه های زندگی مردم غزه را تحت تاثیر قرار داده است. نظیفه حق‌پال، لندن.
7: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است و تا بعد دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
13: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: از نگاه دیگر، یک دقیقه خبر.
14: تیم پزشکان قزاقستانی بعد از پایان ماموریت بشردوستانه در کابل به کشورشان بازگشتند. یکی از اعضای ارشد این تیم بر اساس مشاهدات خود وضعیت افغانستان را جنگی توصیف کرده است. معاون مرکز ملی علمی تروماتولوژی و ارتوپدی قزاقستان که همراه با این تیم به کابل اعزام شده بود، درباره مشاهدات خود گفت: ما برای ارائه کمک‌های علمی و عملی به افغانستان رفتیم. تمام عمل‌های جراحی که انجام دادیم بسیار سنگین و پیچیده بودند، چرا که همانطوری که به خوبی می‌داند جنگ داخلی در افغانستان ادامه دارد. او در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به شهروندان افغانستان افزود که این کشور پیوسته در وضعیت جنگی به سر می‌برد و جوانان بسیار از عواقب جراحات ناشی از انفجار ماین رنج می‌برند.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
11: یک دقیقه خبر.
14: منابع مطلع در هرات و افغانستان انترنشنال گفتند که محمد حسین فرماندهی پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی هرات کشته شده است. بر بنیاد گزارش ها این فرماندهی از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. بنابر اطلاعات دریافتی، این رویداد شام یکشنبه هفتم سرطان اتفاق افتاده است و همسر این فرماندهی پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع گفتند که این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک رکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. محمد حسین پس از سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می برد. او سابق است فرماندهان برجسته محمد ابراهیم ملکزاده ولی غور در حکومت پیشین بود.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
23: وزارت داخله پاکستان دستور عمل تازه به ایالت‌ها و نهادهای امنیتی این کشور برای بازداشت افغان‌های بدون مدرک صادر کرده است. با گزارش روزنامه دان، وزارت داخله پاکستان گفته است شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند، از تاریخ 10 جولای به طور فوری بازداشت خواهند شد. بر اساس این دستورالعمل، وزارت داخله پاکستان از تمامی فرمانداران، ادارات محلی، پلیس و سایر نهادهای مجری قانون خواسته است تا اجرای یکپارچه و مؤثر این طرح را تضمین کنند. چنان نهادهای امنیتی موظف شدند که گزارش روزانه شامل شمار شهروندان افغان بدون ویزای معتبر، اقدامات انجام شده علیه آنها و وضعیت فعلی این افراد را به وزارت داخله ارائه دهند. این تحولات در حال رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته تنش‌های مرزی میان پاکستان و طالبان در افغانستان به یک درگیری آشکار تبدیل شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای میوند عالمی افغان، مسئول شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد که از پاکستان با ما پیوستن. افغان صاحب بسیار خوش آمدین، تشکر از این فرصت. بیاین بر ما بگوین که آیا موج تازه بازداشت ها شروع شده یا ای که هیچگاه این روند توقف نشده بود و این دستورالعمل تازه که صادر شده است موضوعش از چه قرار است؟
24: سلام به شما و سلام به همه دوستانی که صدای مرا میشنوند. قسمی که شما یادآور شدین که بعد از 10 جولای شاید گرفتاری مهاجرینی که اسناد ندارن و یا ویزا ندارن زیاد شود، ولی تا جایی که ما در جریان هستم در یک سال گذشته اصلا این پروسه توقف نشده. در یک سال گذشته هر روز عملیات بوده، هر روز عملیات کردن، هر روز آمدن. کسی که اسناد نداره، مطلب کسی که ویزه والد نداره، کسی که تاریخ ویزیش دیر شده باشه، گرفتار شدن، برده شدن به حاجی کم و به افغانستان ریپورت شده.
23: بله آقای افغان، ما در گذشتم قسمی که شما گفتین طرحهای از سوی پلیس پاکستان در قبال بازداشت اخراج مهاجران افغانستان را شاهدش بودیم. بر ما بگوین که این دستورالعمل تازه که صادر شده با او برنامه های عملیاتی قبلی چی تفاوت داره؟
24: اصلا نمی دستور عملی را که شما گفتین این فکر میکنم دین روز صادر کردن. هنوز کدام عملیات خاص صورت نگرفته، هنوز همو پروسه سابق قسمی که یک سال در جریان است که هر کسی که اسناد نداشته باشن و پلیس بگیریشان ریپورتشان میکنه. کدام تغییرات خاص نامدن، چون این دستور عمل و یا این قانون را دین روز فکر میکنم فیصله کردن یا پری روز فیصله کردن، یکی دو روز فیصله کردن. هنوز کدام تغییرات جدی و یا کدام تغییرات جدید به وجود نیامده، ولی پروسه قسمی که ما پیشتر هم گفتم پروسه طبق معمول روان است. یک سال میشه که هر کسی که بدون اسناد و بدون ویزه به دست پلیس بیفته گرفتار و ریپورت میشه.
23: بله، گرچه آقای افغان هنوز حداقل 10 روز دیگه تا رسیدن یا بیشتر از 10 روز دیگه در 10 جولای باقی مانده تا این دستورالعمل اجرا شود، ولی در حال حاضر در سطح شهرها چطور با مهاجرین برخورد میشه؟ در چک پوینت ها، در ورود به خانه هایشان، در کوچه ها و پس کوچه هایی که ما شما بارها صحبت میکردیم که پلیس به دنبال پناهجویان میگشت، فعلا وضعیت چطور است؟
24: دوست عزیز، اصلا کسی که هر جایی هست به نقاط دیگر رفتن نمیتونه، به شهر رفتن نمیتونه، به بازار رفتن نمیتونه. هر 5 کیلومتر بعد یا هر 3 کیلومتر بعد یک چک پوینت است و اسناد پرسان میکنن. کسی که ویزا داشته باشه اسناد از به حساب گرفتارشان میکنه. و همچنان نسبتاً در نیروزا نسبتاً امو قسمی که سابق میامدن و خانه مردم تلاشی میکردن و مردم گرفتار میکردن، نسبتاً امی یک ماه یا کم مجات میشه که نسبتا خوب شده، صرف به اساس راپور میان، چون سیستم خود دارند پرشان راپور پرشان که ثابت شو یا راپور بگیرن که دیگه جوانای بی ویزه هستن، میان عملیات خود را میکنن و گرفتارشان میکنن، دیپورتشان میکنن. در عموم در یک ماه میشه تقریبا یک و نیم ماه میشه که همین گرفتاری ها نسبتا کم شده و یا خوب شده، ولی جریان داره.
23: بله، امی گرفتاری های هم که جریان داره تنها در مرکز در پایتخت اسلام آباد است یا در کویته و پشاور و در همه جا امی وضعیت یکسان است؟
24: زیادتر در اسلام در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی است، ولی در شهر اتک مثلا که ما دوستای ما هستن و یا پشاور اونجا هستن، ولی زیاد نیست. ولی زیادتر همی گرفتاری ها که هستن در شهر اسلام آباد و شهر راولپیندی زیادتر است.
23: بله بله. آقای افغان، ما شما در قسمت تمدید نشدن ویزای مهاجرین بارها صحبت کردیم. در حال حاضر وضعیت تمدیدی ویزا چطور است؟ مثل گذشته متوقف است؟
24: بالکل برادر. همی با وجودی که خود قانون است، یک قاعده است در کشور پاکستان، یک قانون است که باید هر کسی که از پاکستان نباشه، اگر افغان باشه یا از بام کشور دیگه باشه، که ویزیشان تکمیل میشه، میتونن که ویزی خود را تکمیل تمدید بکنن. ولی بدبختانه تمام خارجی ها، اگر چینایی ها هستن و یا از هر کشور دیگه هستن، میتونن که ویزه های خود را تمدید بکنن. صرف افغان ها نمیتونن که ویزه های خود را تمدید بکنن. یعنی قطعا همی تمدید ویزه برای افغان ها وجود نداره.
23: پس تمدید ویزا بر افغان‌ها که وجود نداره، پلان فعلی حکومت پاکستان برای او تعداد شهروندان افغانستان که ویزا ندارن یا ویزیشان باطل شده، کیا از هدفشان؟ در حالی که ما شنیدیم که تقریبا در همین چندین ماه گذشته بیشتر از 1 میلیون پناهجو اخراج شد از پاکستان، آیا کسایی هستن هنوز بدون ویزا باقی ماندن؟
24: بسیار کم برادر، بسیار کم، بسیار به ندرت. بسیار به ندرت هستند که مثلا اگر بتان بگیم در هر منطقه که اگر 100 خانه افغان وجود داشت، 5 یا 6 الا 10 خانه کمتر وجود نداره. وام بازار مشکلات، بازار روابطی که دارن اکثرا خود را نگاه کردن. ولی در عموم 90% افغانایی که اسناد ندارن و یا ویزا ندارن، همشان یا دیپورت شدن یا به یا خودشان پاکستان را ترک کردن و به افغانستان رفتن.
23: بله. افغان صاحب، شما شاهد هستین که در واقع حضور پناهجویان افغانستان نه تنها که برای خودشان مفید بود، چون زمینه کار برایشان فراهم میشد، یک درآمد داشتن، برای مارکت کاری پاکستان هم در تمام شهرها، در اسلام آباد، در پشاور، این مارکت در چرخش بود و شهروندان افغانستان در این روند خود را مدغم ساخته بودند. چقدر با اخراج میلیونی پناهجویان افغانستان وضعیت کاروبار در مارکت پاکستان متاثر شده؟
24: بسیار زیاد، بسیار زیاد. بسیار یک نکته مهم را شما اشاره کردین. من 4 سال کجا هستم، تقریبا این موضوع را من خودم از نزدیک میبینم. باور بکنین که همین بودن افغانهای قدر به اقتصاد پاکستان مفید بود و یا است که بی نهایت. چون کسانی که بعد از سال 2021 به پاکستان آمده بودن، اکثرش در اوائل خواهد، البته اکثرشان یا پول زخیرهشان و یا دوستایشان که در خارج بودن کمکشان میکردن، بروز $10 میلیون اینجا تبادله میشد. اگر 100 میلیون بگویم شاید مبالغه شود، ولی روز $10 میلیون اینجا همی مهاجرین افغان تبادله میکردن. خانه هایشان، خانه ای که مثلا قبل از آمدن مهاجرین به 15,000 یا 20,000 کلدار بود، به 60,000 و 80,000 کلدار بکرا شد. حتی بعض شهرک ها مثل شهرکی به می شهرکی دیابتن ملکی گارتن این خداوند کامیاب کرد، نمی افغان ها کامیاب کرد. دکانهایشان، به حساب موترهایشان، تاکسیهایشان، خانههایشان و پول نقدی که افغانهای جمعی آوردن تبادله میکردن، بی نهایت یک موضوع بسیار مثبت به اقتصاد کشور پاکستان.
23: بله بله. و ما در می جریان شاهد هستیم که بسیاری از شهروندان افغانستان که سالها در پاکستان کاروبار داشتن، تجارت کردن، او هم اخراج شدن. آیا هنوز هستن امی مهاجرین افغان که سرمایه‌دار باشن، تجارت بکنن و هنوز در پاکستان باشن؟
24: دوست عزیز، اصلا من خودم با کسانی ارتباط دارم که بعد از سال 2021 آمدن. او کسانی که چه سرمایه داشتن و یا تجارت داشتن و یا کاروبار داشتن، او کسایی بودن که از 30 سال یا 20 سال یا 25 سال قبل اینجا بودن. و تا جایی که در عموم من معلومات دارم، اکثر از مردم هم رفتن، با سرمایه های خود را کشیدن و یا میکشن و یا در جریان هستن باید برن. یعنی قانون بالای همگی تطبیق شده و تطبیق شده میره.
23: بله بله. ما چند ماهی بود که پاکستان خود را مصروف میانجیگری بین ایران و امریکا ساخته بود. این مصروفیت باعث شده بود که یک مقدار موضوع مهاجرت و اخراج در حاشیه بانه؟
24: برادر، قسمی که من گفتم همین یک ماه یا دو ماه میشد تقریبا که شاید ممکن همین موضوع بوده باشه، یا مسائلی چون گرمی شده باشه. دیگه من نمیفهم، دیگه همین یک ماه یا دو ماه، دو ماه همین گرفتاری مهاجرین و اخراج مهاجرین نسبتا خوب شده بود، یعنی کم شده بود. قسمی جدی نبودن مثل که سابق جدی بودن که هر روز میامدن خانه ها را تک تک میکردن. صرف همین یک ماه یا کنی ماه یا دو ماه میشه که میامدن و هم بساس راپور. ممکن علت این موضوع بوده باشه که امیکران های کشور پاکستان در این مسائل ایران و امریکا مصروف بودن یا هر علتی که بوده، ولی در یکونیم دو ماه میشه که این گرفتاری مهاجرین نسبتا کم شده بود.
23: بله بله. خب چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که آنچه تعداد اندکی هم که شما اشاره کردین از پناهجوی افغانستان ماندن، این هم در قالب امی عملیات و برنامه جدید بازداشت و اخراج خواهد شدن؟
24: 100% برادر، من که تا جای فکر میکنم همین که یک دو روز میشه که همین اوازه برآمده که همین که یک دستور العمل را کشور پاکستان تصویب کرده، اکثر مردم میره که من میبینم اینجا من بخم به تماس هستم، در یک ترس هستن، در یک وهم هستن و تا تصمیم دارن که خودشان داوطلب کوچ بکنن، همین خانه خود مال خود بخروشن و قبل از اینکه در روز پوره شوه به افغانستان برگردن.
23: بله. و در قسمت امو تعدادی که منتظر کیس هایشان بر رفتن به خارج بودن، بگوین که در این شب و روزا یا در این هفته اخیر شما کدام گروپ را سراغ دارین که مثلا به اروپا، فرانسه یا آلمان یا امریکا آمده باشن و سفر کرده باشن؟
24: تا جایی که من به تماس هستم برادر، قطعاً با هیچ تو کسی من به ارتباط نیستم که در این روزا به حساب کیسشان به خارج از پاکستان رفته باشن.
23: پس به نظر می رسه که کاملا یک ناامیدی مطلق در میان مهاجرین افغانستان مقیم پاکستان حاکم شده و بجز اخراج شدن و دیپورت شدن دیگر رای برشان نمانده متاسفانه.
24: بالکل برادر، یک ناامیدی 100%. نه تنها ناامیدی، همگی مریض شدن، همگی روانی شدن، همگی همه چیز خود را از دست دادن. 4 سال تپلایشان، اولادایشان بی سواد ماند، همه دار و ندار خود را خوردن، فروختن، از دست دادن. اگر دوباره به افغانستان هم برگردن، درست است که وطنشان است، وطن ما است، وطن مادر است، ولی در این وطن خودم ممکن به شکل یک مهاجر زندگی بکنن، چون هیچ چیزی ندارن که دوباره، اما یک جوره کالا که در جانشان است اونمو است و بس.
23: بله بله بله. خب آیا هنوز چانس برای یک اعتراض و یک دادخواهی و گپا هست فکر میکنین یا ای که این چانس هم دیگه وجود نداره؟
24: با خدا برادر، یک چانسی که این چانسی فیزیکی رو هیچ کس نداره که یا مثلا دادخواهی بکنه یا گرده هم جمع شوند در یک جای، در یک پارک، در یک جای یا در یک محلی که اعتراض بکنن، این خواستن امکان نداره. اگر کسی کار بکنه مستقیما به مساعد گرفتار میشن و دیپورت میشن. ولی در عموم ما خودم اصلا ببخشید کوشش ما روان است که از طریق یونیتیار و یا از طریق دوائر ملل متحد و حتی مقامات کشور پاکستان ارتباط بگیریم و یا حتی وقت ملاقات بگیریم، امرایشان صحبت بکنیم و از مشکلات مهاجرین امرایشان شریک بسازیم. کوشش ما روان است و تو کوشش های عمومی که گردی همایی باشه و یا اعتراضات باشه هیچ اصلا امکان ندار.
23: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای میوند عالمی افغان، مسئول شورای مهاجرین افغانستان در اسلام آباد که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم.

0: از رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
2: روزنامه وال استریت جورنال با نقل از منابع آگاه گزارش داد که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود، در پی از سرگیری حملات طرفین به تعویق افتاده است. پس از امضای تفاهم ابتدایی 14 ماده‌ای میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، قرار بود مذاکرات دو طرف برای نهایی سازی توافق پایان دائمی جنگ در سوئیس ادامه یابد. نخستین دوره این مذاکرات قرار بود 29 جوزا در اقامتگاه بورگنستوک در سوئیس با حضور جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار شود. با این حال هیئت ایرانی در پی تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان در این نشست شرکت نکرد و جدی وانس نیز سفر خود به سوئیس را لغو کرد. سرانجام این مذاکرات با دو روز تأخیر در 31 جوزا با میانجیگری نخست وزیر پاکستان و حضور هیئت ایرانی و آمریکایی برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده که سوریه به جای اسرائیل با حزب الله گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران مبارزه کند. احمد شرع رئیس جمهور سوریه گفته که علاقه به انجام چنین کاری ندارد و تاکید کرده که اظهارات ترامپ نادرست برداشت شده. یک مقام اسرائیلی با اسوسییتد پرس گفت مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه نشستی درباره موضوع پیشنهادی ترامپ برگزار کردند. او گفت اسرائیل همچنان نگران برخی نشانه هاست که سوریه ممکن است دوباره نقش پیشین خود را در سیاست لبنان به دست آورد. اما او افزود در حالی که اسرائیل تحولات میان سوریه و لبنان را به دقت دنبال می‌کند، نگرانی اصلی آن همچنان حزب الله است. در حاشیه نشست گروه هفت در اوایل ماه، ترامپ از طولانی شدن جنگ اسرائیل با حزب الله انتقاد کرد و گفت که افراد زیادی کشته می‌شوند. ترامپ خطاب به ارتش اسرائیل گفت هر بار که دنبال یک نفر هستید، لازم نیست یک ساختمان مسکونی را ویران کنید، چون افراد زیادی در آن ساختمان ها زندگی می کنند و همه آنها حزب الله نیستند. با گزارش تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌ها در هفته جاری در دوحه را تکذیب کرد. او افزود هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه تایید نمی‌شود. غریب‌آبادی گفت اولین دوره گفتگوهای فنی در چارچوب کارگروه های تعیین شده با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنی ها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. این در حالی است که رسانه های خارجی از برگزاری مذاکرات فنی در روزهای آینده در دوحه خبر داده بودند. حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در گفتگو با اقتصاد نیوز گفت اگر خواهان تداوم و پایداری یک معامله یا توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا هستیم، نباید حقوق اقتصادی به طرف مقابل را نادیده بگیریم. توافقی که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه نداشته باشد، دوام نخواهد آورد و محکوم به شکست است. او درباره الزام خرید کالاهای آمریکایی افزود هیچ گونه اشاره یا قیدی مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد و آمریکایی ها ناگزیرند روایت خاص خود را برای مصرف داخلی بسازند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران درباره مقدار و نحوه آزادسازی اموال بلوک شده گفت دیپلماسی اقتصاد ما بسیار گسترده در از بحث دارایی های مسدود شده است و در رسانه ها بیش از حد بر این مسئله تمرکز شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با امام جمعه همدان گفت با وجود اصابت پرتابه ها به بیش از 500 سایت ارتباطی و حملات به برخی زیر ساخت ها، شبکه ارتباطی کشور پایدار ماند و هیچ اختلال گسترده‌ای در ارائه خدمات به مردم گزارش نشد. او افزود تمام بخش‌های حاکمیتی و خصوصی حوزه ارتباطات با تمام توان تلاش کردند تا ارتباطات بدون وقفه برقرار بماند و آرامش روانی جامعه حفظ شود. در حالی که در طول جنگ 39 روزه در ایران اینترنت قطع بود و همچنان دسترسی شهروندان به زمان قبل از جنگ باز نگشت. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و

0: فناوری اطلاعات ایران همچنان با اشاره به مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای گفت مسیرهای برگزاری مراسم با استفاده از شبکه فیبر نوری برای صدا و سیما و دستگاه های خدمات رسان تجهیز شده و امکانات لازم برای اسکان و خدمت رسانی و مهمانان نیز پیش بینی شده است. علی پرویز ملک وزیر نفت پاکستان اعلام کرد اسلام آباد پس از تعلیق موقت بخش تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی خرید نفت و گاز ارزان‌تر از ایران است. او گفت کاهش موقت تحریم ها این امکان را فراهم کرده که پاکستان گزینه یا واردات انرژی از جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی و فنی ارزیابی کند. این اظهارات در شرایط مطرح میشه که دولت آمریکا بخش تحریم های مرتبط با جمهوری اسلامی را به طور موقت تعلیق کرده و برخی کشورهای منطقه در حال بررسی از سرگیری همکاری های اقتصادی با تهران هستند. بلومبرگ در گزارش درباره تعلیق 60 روزه تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکت ها گیج کننده خواند و نوشت اجرای این تغییرات به نحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکت های ریسک گریز جذاب باشد دشوار خواهد بود. این رسانه در گزارشی که یک شنبه هفت سرطان نشر شد نوشت روند برداشتن تحریم ها به هیچ وجه خطی و سرراست نیست و تلاش های کنونی دولت آمریکا ناظران با سابقه تحریم ها و وکلای این حوزه را شگفت زده کرده است. این گزارش با اشاره به تمایل شرکت ها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پرونده های حقوقی سنگین نوشت دولت های مختلف آمریکا طی سالها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردند. به نوشته این گزارش این تحریم ها با ایجاد لایه های متعدد محدودیت به نحوی طراحی شده که برداشتن یک باره آنها دشوار باشد. نبیه برای رئیس پارلمان لبنان و متحد حزب الله در بیانیه اعلام کرد که توافق سه جانبه میان لبنان، اسرائیل و ایالات متحده تصویب نخواهد شد زیرا حقوق لبنان را تضمین نمی کند. در این بیانیه که از سوی جنبش عمل حزب تحت ریاست برای منتشر شد آمده این توافق تصویب نخواهد شد و در شکل فعلی اجرا نخواهد شد. این بیانیه چارچوب مورد توافق سه کشور برای پیشرفت مذاکرات را توافق دیکته‌ها خواند، نه توافقی که حقوق لبنان را حفظ کند. طبق اعلامیه سه کشور این توافق مسیر صلح میان لبنان و اسرائیل را هموار می‌کند. طبق آن خروج اسرائیل از لبنان به خلأ صلاح حزب الله مشروط شده است. این آزادگی نبیه برای در حال مطرح میشه که حزب الله لبنان نیز پیشتر هر گونه توافقی را که خلأ صلاح خود را الزام می‌کند رد کرده است. آرتس گزارش داد با شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیل در سال‌های اخیر سامانه‌های پیشرفته دفاعی موشکی و تجهیزات جنگنده‌های F-15 را به قطر و عربستان فروختند. بر اساس این گزارش، یکی از این سامانه‌های دفاعی موشکی برای حفاظت از هواپیمای تمیم ابن حمد آل ثانی امیر قطر استفاده شده. این روزنامه اسرائیلی هفتم سرطان نوشت روابط پنهان قطر و اسرائیل شامل صادرات تجهیزات پیشرفته دفاعی اسرائیل بوده که برخی از آنها برای حفاظت از جان امیر قطر به کار گرفته شده. بر اساس این گزارش در هنگام سفر امیر قطر به تهران در دلو 1403 هواپیمای او به سامانه دفاعی هوابرد سی میوزیک ساخته شده یا شرکت اسرائیلی یا البت سیستمز مجهز بود. این سامانه با شناسایی موشک‌های حرارتی از زمین به هوا و ارسال پرتو مادون قرمز سامانه هدایت موشک را مختل می‌کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده که پس از زمین لرزه های اخیر در ونزوئلا حدود 680 هزار کودک به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. یونسف هشدار داد که آسیب گسترده به شفاخانه ها، کمبود آب آشامیدنی سالم و تخریب مکاتب وضعیت کودکان را بحرانی کرده است. نماینده یونسف در ونزوئلا روز یکشنبه گفت سه روز پس از آغاز عملیات امدادرسانی ابعاد نیازها روشن‌تر شده. شفاخانه ها فراتر از ظرفیت خود فعالیت می کنند. هزاران کودک به آب آشامیدنی سالم دسترسی مطمئن ندارند و بسیاری از مکاتب آسیب دیدند. بر اساس آمارها 432 مکتب در شهر کاراکاس آسیب دیده که این موضوع روند آموزش کودکان را مختل کرده است. همچنان مقام ها از مکاتب سالم با عنوان سرپناه موقت برای خانواده های بیجا شده استفاده می کنند. آمارها نشان می دهد که شمار قربانیان زمین لرزه های اخیر در ونزوئلا از 1400 نفر فراتر رفته. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن از آن به کمبود سوخت در مناطق مختلف این کشور از تشکیل کارگروه ویژه برای مدیریت بحران خبر داد و اعلام کرد ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل در دست بررسی است. او همچنان گفت حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی با کمبود سوخت در روسیه مرتبط است. خبرگزاری رویترز گزارش داد پوتین در نشست مقام‌های ارشد روسیه درباره تامین و توزیع سوخت گفت مسکو باید پیامدهای پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی را به حد اقل برساند. با اشاره به تداوم بحران سوخت افزود همه شما به خوبی می‌دانید که مشکلات رانندگان و کسب و کارها همچنان ادامه دارد. متاسفانه هنوز هم در جایگاه‌های سوخت صف وجود دارد. به گفته پوتین مسکو باید پیامدهای حملات تروریستی اوکراین به اهداف غیر نظامی و زیرساخت‌ها را تا حد ممکن کاهش دهد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: یک دقیقه خبر.
4: محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی درباره تاثیر محاصره دریایی ایالات متحده گفته که این محاصره شرایط فروش نفت را بر جمهوری اسلامی دشوار کرده است. او ضمن اشاره به عبور 40% کشتی‌های حامل کالاهای اساسی از محاصره دریایی آمریکا حفظود که جمهوری اسلامی از مسیر افغانستان به چین نیز اقدامات انجام داده است. این واضح مجلس ایران در یک گفتگوی تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی در زمان محاصره دریایی آمریکا دو مسیر ریلی صادرات نفت را فعال کرد. او حفظه که در این مدت دو محموله نفت از این مسیر صادر شده و نتیجه خوبی در پی داشته است. آقای زنگنه گفت که در جریان محاصره دریایی مسیر ریلی پاکستان و افغانستان را نیز فعال کردیم.
5: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته، میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم، دریا تو میشی، با جنگل بگذرم، بالا تو میشی، و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا می کنم پیدا تو میشی.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و بچه ها روسیه بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبر.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان. آنتونی گوتروش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. اسلام آباد میگه تروریستان و حامیانشان را به جهنم میفرستند. هشدار بانک جهانی درباره بحران ناامنی غذایی در منطقه. 18% مردم از جمله در افغانستان و پاکستان با کمبود شدید غذا روبرو هستند. تیراندازی مرگبار و مرزبانان ایرانی به پناهجویان افغانستان. منابع میگویند دست کم 2 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. و تردید در مورد دور تازه گفتگوهای آمریکا و ایران. ترامپ میگوید نشست امروز سه‌شنبه برگزار بشود. تهران ارنب دیدار با هیئت آمریکایی را رد کرد. خوش آمدید در این مجموعه خبری. بعد تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. عملیات نظامی پاکستان به خاک افغانستان واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در پی این حملات دست کم 28 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. در این حال هند این اقدام نظامی پاکستان را تجاوز آشکار به قلمرو افغانستان خوانده است، اما مقام‌های پاکستانی هشدار دادند که تروریست‌ها و حامیان آنها را به جهنم می‌فرستند و به حملات خود ادامه می‌دهند. با همکارم سمسام سیرت در واشنگتن همراه می شویم. سمسام، عملیات پاکستان واکنش های زیاد داشته، از خودت بشنویم در مورد آخرین واکنش ها.
2: دقیقا نوید، همان گونه که این حملات تلفات غیر نظامی گسترده داشته، واکنش ها هم گسترده بوده از اتحادیه اروپا تا سازمان ملل، نروژ، بریتانیا واکنش داشتن. و اما باید بگویم که وجه مشترک واکنش های خارجی در مجموع این بوده که اکثریتشان حملات پاکستان به افغانستان را محکوم نکردند و خواستار پاسخگویی پاکستان در این مورد نشدند. در تندترین واکنش می‌توانیم از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نام ببریم که گفته که پاکستان باید پاسخگو قرار بگیره به دلیل اینکه غیر نظامی ها در این حمله آسیب دیده، و گفته که نگرانی های امنیتی پاکستان باید مطابق به حقوق بین الملل بررسی شود. و تنها واکنش تند از هند بوده که این حملات را شدیداً محکوم کرده و تجاوز به خاک افغانستان خوانده. در دیگر موارد در واکنش های خارجی همه فقط خواستار گفتگو میان طالبان و پاکستان و حفاظت از غیر نظامیان شده. در این مورد گزارش ساختیم با جزئیات که با هم می‌بینیم.
3: واکنش‌های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان نروژ اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
1: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین المللی بشر دوستانه پایبند باشد، و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرد. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
3: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شده‌اند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه، کاهش فوری تنش و خویشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی نروژ در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش است. با این حال اسلام آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته توریستان و حامیان آنان را به جهنم می فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از توریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقامگیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همکارم سمسام سیرت را از واشنگتن همچنان با خود داریم. سمسام، گزارش را با هم دیدیم. در کنار واکنش که کشورها داشتن، چهره‌های سیاسی افغانستان هم واکنش داشتن. نسخه بشنیم که چی گفتن.
2: بله، چهره‌های سیاسی افغانستان هم واکنش داشتن. وجه مشترک واکنش‌های داخلی برخلاف واکنش‌های خارجی این بوده که همه این حملات پاکستان را محکوم کردند و نقض تمامیت ارضی افغانستان خواندند. از نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل شروع بکنیم که گفته که مردم افغانستان نباید قربانی این تنش‌ها شود و تاکید کرده که عامل این وضعیت طالبان هستند که به تعهدات بین‌المللی‌شان در زمینه مبارزه با تروریسم عمل نکردند و تاکید کرده که پاکستان حق نداره که غیر نظامیان را در افغانستان هدف قرار بده و این حملات هیچ گونه توجیه نداره. همچنان حنیف اطمر وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان واکنش نشان داده و تاکید کرده که این حملات نقض حاکمیت افغانستان هست و گفته که تجربه 5 سال گذشته در حاکمیت طالبان نشان داده که پاکستان همواره فقط رویکردهایش را تغییر می‌ده و بهانه هایش را تغییر میده، اما همچنان روش خصمانه در مقابل افغانستان داره و تأکید کرده که این رفتارها سبب تامین امنیت نخواهد شد بلکه سبب گسترش بی‌ثباتی خواهد شد. همین گونه امرالله صالح معاون ریاست جمهوری دولت پیشین افغانستان و همچنین رئیس امنیت ملی دولت پیشین افغانستان تأکید کرده که پاکستان به عوض هدف قرار دادن رهبران طالبان افراد گمنام را هدف قرار میده و چهره‌های ناشناس را هدف قرار میده. حالا صالح واضح نساخته که منظورش از افراد گمنام چی هست و اما تأکید کرده که پاکستان به دنبال اهداف گمنام میره. در کنار از این عبدالله رئیس شورای مصالحه در دولت پیشین افغانستان تأکید کرده که اقدامات خصمانه پاکستان مشکل را حل نمیکنه و تأکید کرده که طالبان و پاکستان باید از مسیر دیپلماتیک مشکل را حل بکنن و گفتگو بکنن و گفته که این حملات سبب گسترش بی‌ثباتی در افغانستان و در منطقه خواهد شد. همین گونه وزارت خارجه طالبان کاردار پاکستان در کابل را احضار کرده و گفته که اعتراض شدیدشان را به نسبت این حملات به کاردار پاکستان ابراز کردند. در مقابل وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که کاردار طالبان را احضار کرده به دلیل حمله‌ای که در کراچی اتفاق افتاده بود. خب می‌دانیم که تنش میان پاکستان و طالبان ماهاست ادامه داره و پاکستان تاکید میکنه که طالبان به گروه های مخالف نظامی دولت این کشور پناهگاه و منابع تامین میکنه و از طالبان میخواد که تعهد کتبی بدن که به مخالفان نظامی دولت پاکستان پناه و منابع نمیدن. ولی طالبان با رد ادعاهای پاکستان اما حاضر به تعهد کتبی در این زمینه نیستند و تاکید میکنند که طالبان تاکید میکنه که هیچ گروه توریستی در خاک افغانستان فعالیت نداره. آنچه گزارش های شورای امنیت و گزارش های مراکز معتبر او را رد میکنه و میگه که گروه های توریستی در خاک افغانستان هستند و خاک افغانستان در حاکمیت طالبان مبدل شده به پناهگاه توریست ها. و اما حملات پاکستان به خاک افغانستان، هرچند حالا پاکستان تصاویر را از حملاتش منتشر میکنه و اهداف را که برش حمله میکنه، و اما آنچه مشخص است این که در این حملات اگر گروه های توریستی و گروه های مخالف پاکستان هدف قرار بگیرن و آسیب ببینن، در کنارش غیر نظامیان افغانستان هم به شدت آسیب میبینن، خانه هایشان ویران میشه، بیجا میشن و میدانیم که در این فقر گسترده‌ای که در افغانستان هست و در این شرایط وضعیت بسیار سخت برای غیر نظامیان ایجاد میشه و بیشتر از طالبان مردم غیر نظامی و مردم ملکی افغانستان آسیب میبینه از این حملات.
0: سپاسگزارم از همکارم سمسوم سیرت از واشنگتن. اسر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل حملات اخیر پاکستان بر ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر را محکوم کرد. و این عملات را نقص آشکار تمامیت ارضی افغانستان و قوانین بین المللی خواند. فایق تاکید کرده که مردم افغانستان نباید قربانی تنش‌ها میان پاکستان و اداره طالبان شوند و همچنین طالبان را به دلیل عدم مبارزه با تروریسم مسئول افزایش ناامنی‌ها دانست و خواستار مداخله سازمان ملل شد. شینکه کروخل عضو پیشین مجلس نمایندگان را از تورنتو با خود داریم و در مورد بیشتر گفتگو میکنیم. خانم کروخل، از زمان روی کار آمدن طالبان این حداقل 13 حمله هوایی پاکستان به خاک افغانستان است که قربانیانش هم غیر نظامیان هستند. چرا باید غیر نظامیان قربانی باشند؟
4: خب پاکستان معلومدار برشان مهم است که افغانستان و افغانستان سر بابرسه و مردم افغانستان اونا نمیخوان که مثلا طالبان را از بین ببرند و یا رهبری از سر بابرسانند. پاکستان به هدف استراتژیک خود رسیده، افغانستان در رکابت بدی قرار داره، در انزوا صدایش دو سطح بین المللی شنیده نمیشه، نمایندگی بعد اختیار حاکمیت فعلی نیست، مردم از حکومت فعلی ناراض است و اقتصاد افغانستان بسیار به وضعیت خراب است. همین چیزی است که پاکستان خواستارش بوده. این که مثلا حملات بیشتر میسازه و هدف خود را دارد، چی برای بازار در خود مسئله داخلی که اونا با دوچار مشکلات است، مثلا با خاطر مصرف داخلی هم یه عملات را ادامه میدهند برای از اینکه ناکامی خود را پوشش بدهند. از طرف دیگر میخواد که برای افغانستان یک کوچکترین امکانات در زمان جمهوریت آماده شده، اگر تجهیزات نظامی باشد، تاسیسات نظامی باشد، تاسیسات ملکی باشد، میخواد که او را از بین ببرند و در ضمن شاید بخواهند که طالبان را زیادتر مطیع و همکار بخواد بسازند. و بخاطر است که تی تی پی یک بهانه خوب استراتژیک برای پاکستان شده و بخاطر است که 13 بار است که برای مردم ملکی افغانستان بمبارد میکنه و زنان و اطفال را حتراعات میکنشن. ما دیدیم که با پهنتون عمله کرد، ما دیدیم که با میدان سپورت عمله کرد، ما دیدیم که با شافاخانه عمله کرد و با بازار تجارت و بزنس اونا حمله کردن. اونا رحمه با مردم افغانستان نمی کنی، این صرف یک بهانه است و میخواه که به این رقم فشار بیاره و برای اهداف خود بیشتر برسه.
0: اما پاکستان میگه که مخفیگاه‌های تروریست ها را مورد هدف قرار داده. در این حال یونما تایید میکنه که حداقل 28 غیر نظامی کشته شده.
4: ببینید اگر این اهداف نظامی داشت، چرا نمیگه که کی ها بودن؟ چرا اسماشون افشا نمیکنن؟ خونه خو یک سند یک ثبوتی را برای جامعه جهانی هم نشان بدهند. چرا جامعه جهانی نمیخوان که یک حیات حقیقتی ها براوان کنه؟ معلوم دار طالبا اینا نه این ظرفیت داره و نه این رابطه داره که بتونه با او شکل بتونه ثابت بکنن که اونا چطور اهداف ملکی رو مثلا هدف قرار دادن. و پاکستان خب میتونه که نشان بکنه، در حالی که اونا نمیکنن. معلوم دار بالای خانه مردم شما دیده اون خانه ها رو، اون خانه رهایشیست و یا کدام قرارگاه نظامیست، یا بشافخانه و یا با پانتون یا با میدان سپورت یا دستبین بولدک یک بازار اونا بمبارد میکنن. اونجا که قرارگاه نظامی نبوده و به هیچ صورت امکان نداره. ببینید تی تی پی در خود خاکشان وجود داره. در 2007 تنها در سوات تقریبا 20% با اسلام کنترول سوات به دست تی تی پی بودن و این می فهمشان می رفت که با اونا معامله و معادلات خود داشتن. پس وقت خود حکومت طالبان بود و نه افغانستان مسئولیت تنسیان داشت. این یک بحانی است که می خواهد به اهداف خود برد.
0: طالبان به عنوان حاکمان افغانستان در همینطور یک شرایط دقیقا مسئولیتشان چی است که پر روز مردم داره قربانی میدن؟
4: طالبان بدون شک نمیتونن که بعد از اینکه پیوندی که بین تی تی پی و طالبان ایجاد شده این خود پاکستان و فوج پاکستان ایجاد کردن. از اون خاطر این پیوند ناگسستنی است که اونا از هم جدا شوا یا علیک دیگر. آن چیزی که اگر طالبان دست عبرت گرفته باشن وقتی است که آن چیزی را که در اونجا مخته بفهمه که کلش با خلاف افغانستان بودن. خوب است که مردم افغانستان راجع کنه، برای مشروعیت نظام کار کنه، مکاتب را باز کنه، پانتون ها را باز کنه، زمینه کار فعالیت را ایجاد کنه تا از این انزوا افغانستان بره و با صدای افغانستان در دستور بلی شینده شوند، اسناد راشا تا پاکستان دیگه جرأت نکنند که با بسیار آسانی مردم در افغانستان تا زیر هدف قرار بگیره. برای اینکه خودش اگر درست اسناد جمع‌آوری شود فردا امین جنرال پاکستان میتونه که در ICC محکمه شود و افغانستان امین قابلیت را خود پیدا کرد که در ICJ این قضیه را خلاف پاکستان بلند بکنه.
0: خب طالبا به جای این کارهایی که شما گفتین که بیای به مردم رجوع بکنه و مردم با خود بسازه، آمده گفته که ما انتقام میگیریم. رای حل همی است که طالبا به انتقام میگیره. اصلا توانایی انتقام گرفتن از پاکستان را داره طالبا؟
4: معلوم دار که توانایی نداره. ما برای این که ما در دو دوره جهاد را که ما به نام جهاد پاکستان جهاد در افغانستان عملی ساخت، ما خود ما اردوی خود را از بین بردیم و تمام تجهیزات نظامی خود را از بین بردیم که امروز پاکستان بسیار آسانی میتونه که افغانستان زیر هدف قرار بده و ما امی ظرفیت دفاع از خود نداریم. آن چیزی را که میتونیم کم از کم با مردم خود با طالبان کار کنن، حمایت مردمی را داشته باشن که تا بتونن از انزوا برن. به این صورت اونا اینمی برابر نیست و حتی پاکستان حق نداره به حالتی که برابری در قدرت نظامی وجود نداشته باشه و به این رقم بی‌رحمانه افغانستان اونا حمله کنن و یا مردم را هدف قرار بدهن.
0: شرکای کرو خلاص و پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. از مرزها تا پایتخت افغانستان و از زمین تا هوا این کشور به میدان درگیری میان پاکستان و طالبان تبدیل شده است. اسلام آباد میگوید که مثلثی از گروه ها شامل تحریک طالبان پاکستان، جدای طالبان بلوچ و طالبان افغانستان در پس ناامنی های این کشور قرار دارد. چرا پاکستان بار دیگر حریم افغانستان را هدف قرار داد؟ در ژرفا طاهر قادری به پیشینه و ابعاد این تنش ها میپردازد.
5: شنبه شب وقتی به یک پایگاه نظامی در شهر کراچی پاکستان حمله شد، اسلام آباد گفت که در میان مهاجما یک تبع افغانستان هم حضور داشتم. ارتش پاکستان هم خیلی سریع اعلام کرد این حمله را تلافی میکنیم. هنوز یک روز نگذشته بود که حملات سنگین پاکستان در ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر آغاز شد. طالبای اقدام را بزدلانه خوانده و او را تجاوز و جنایت توصیف کرده. در مقابل اسلام آباد میگه که بر اساس اطلاعات استخباراتیشان عملیات زمینی را در امتداد خط دیورند پیش برده و مراکز و پایگاه های مربوط به تی تی پی و جماعت الاحرار را هدف قرار داده. نخست تصاویری از ویرانی ها و صحبت های شماره از باشنده های پکتیا را با هم میبینیم.
6: طول خال خوب یولی و مقصد دات یاری راغلی په دغه کوری حمله شروع کړه. په دغه کې ما شومان خزی زنانه سپینګیری طول خوب یولی و
7: پوندو سکولر نه وختاده خوست که دی بولد چې بمبار وکړي چې دا موږ تر هغه مر کړل ټول بیګونا خلک با شومان سپینګیری زنانه دای مر کړل کونار کې تاسو خپل ولد چې یعنی ټول زنانه او سپینګیری وړه ما شومان دای مر کړل.
5: طالبان میگه در این حملات دست کم 36 غیر نظامی کشته شده و از جمله که در میانشان زنان و کودکان هم بوده و حدود 160 نفر دیگه هم زخمی شدند. پاکستان ادعا میکنه که در این عملیات 29 شورشی را از پا درآورده. این حملات پس از آتش‌بس انجام میشه که سال گذشته بعد از هفته ها درگیری به دست آمده بود. آتش‌بس که عملا پایدار نبود و درگیری های مرزی و حمله گاه گاه ادامه داشت. پیش از اینکه به ریشه های تنش بپردازم، ویدیویی میبینیم که ارتش پاکستان از حملات دیشب منتشر کرده.

0: اما چرا کار به اینجا رسید؟ پس از اینکه طالبان در اسد 1400 به قدرت رسید، وضعیت امنیتی در پاکستان پیچیده‌تر شد. اسلام آباد میگه با یک مثلث از گروه‌های شورشی روبروست. یعنی تحریک طالبای پاکستانی یا همون TTP، جدای طلبای بلوچ و در موارد خود طالبای افغان. در این سالها از انفجار و حملات انتحاری گرفته تا ترورهای هدفمند، ناامنی در داخل خاک پاکستان ادامه داشته. اسلام آباد طالبان را متهم میکنه که این حملات از خاک افغانستان تعریزی شده و سازماندهی میشه. اتهامی که طالبان او را بار بار رد کرده. اما در 5 سال گذشته پاکستان چند بار به خاک افغانستان حمله هوایی انجام داده و در حملات اخیر از چین و جنگنده ها و تسلیحات استفاده کرده.
1: تا به حال دست کم 12 حمله هوایی را در عمق خاک افغانستان نیروهای هوایی پاکستان انجام داده که بخش زیادش اهداف قرارگاه‌های نظامی طالبان بوده، اما در این میان تعدادی از مراکز ملکی هم هدف قرار گرفته. در حمله اخیر با توجه به تجارب گذشته و همچنان امکانات هوایی پاکستان، احتمالاً از طیاره GF-17 استفاده کرده باشه که در واقع هم ستون فقرات نیروهای هوایی پاکستان تشکیل میده و از لحاظ نوع بمب هم احتمالاً از بمب هدایت شونده لیزری که تا حدود 250 تا 500 کیلو گرام تعداد از اینا وزن داره از او استفاده کرده باشن. و چون تخریب در ساحت زیاد است و خصوصا آن تصویر را که طالبان منتشر میکنه، احتمالا از بمب‌های 250 تا 500 کیلویی هدایت شونده لیزری استفاده کرده باشن.
0: با گذشته برگردیم و ببینیم این تنش‌ها چگونه آغاز شد. هنوز 1 سال از حاکمیت هیبت الله نگذشته بود که پاکستان دست به حملات هوایی در خوست و کنر زد. در 19 حمل 1401 یک درگیری شدید مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانهای پاکستانی رخ داد. چند روز بعد در 27 حمل، یعنی حدود 8 ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت، پاکستان حملات هوایی دیگری هم در ولایت‌های خوست و کنر انجام داد. حملاتی که با کشته شدن غیر نظامی‌ها هم انجامید. تا پایان همو سال حدود 34 مورد درگیری مرزی و فرامرزی میان دو طرف ثبت شد. اما نقطه اوج تنش‌ها در میزان 1403 رقم خورد، زمانی که روابط طالبان و اسلام آباد به بحرانی ترین سطح خود رسید. در فاصله 17 تا 23 میزان 1403، 5 درگیری بزرگ و خونین مرزی میان دو طرف به وقوع پیوست. خب این دور از خشونت‌ها ده‌ها کشته و زخمی هم بر جا گذاشت و گذرگاه‌های مهم تورخم و چمن هم برای مدت بسته شد. در 16 میزان 1403 یک حمله در یک منطقه کوهستانی در داخل پاکستان رخ داد که در او 11 نظامی کشته شدند. مسئولیت این حمله را TTP بر عهده گرفت. 9:30 فردای همو شبش ارتش پاکستان برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت وارد حریم هوایی افغانستان شده و مناطق را در کابل، خوست و جلال آباد هدف قرار داد. خب در 19 میزان 1403 طالبان از چندین ولایت مرزی از جمله کنر، ننگرهار و هلمند با مواضع نیروهای پاکستانی حمله کردند و اسلام آباد اعلام کرد که در این حملات 23 نظامی کشته شدند. پاکستان مدعی شد که TTP جدای طلبای بلوچ و طالبان به صورت همزمان در این حملات نقش داشتند. 4 روز بعدش در 23 میزان جنگنده های پاکستانی برای 2 بار کابل و همچنین بخش های از قندهار، خوست و پکتیکا را بمباران کردند. بر بنیاد گزارش دبیرکل سازمان ملل، تنها در سال 1403، یعنی از 26 ثور تا 10 اسد 16 درگیری مرزی و از 11 اسد تا 10 عقرب 28 درگیری مسلحانه میان طالبان و مرزبانهای پاکستانی ثبت شده. درگیری ها و حملات هوایی همچنان ادامه یافت. زبی الله مجاهد اما میگه که انتقامشان میگیرند.
2: اول خدا سے تیر کے دوی سکم وحشت کرے و ملکی خلق بمبار کرے و اسلامی امارت لفانا هم ورت انتقامی بری دو سو دی پاکستان پا دو برخو که التا دی شریر و حلقو مرکز او زیون پر نخس وال انتقام اختل سوی او بلده سے کوشش کرو دیتا بریدن بے زواب پاکنے سے خو عموم کې افغانستان د جنگ پیلوي هم نه ده او د جنگ پیلوون کې هم نه ده. که جنگ پرې تحمیلېږي د خپل خاورو خلکو نه دفاع حق هم لري او دې ته په متانت سره ولاړم.
0: خب وزارت خارجه طالبان کاردار پاکستان را احضار کرده و در مقابل وزارت خارجه پاکستان هم کاردار طالبان را در اسلام آباد فراخواند. این سطح از تنش نشان میده که دو طرف فعلا تمایل چندان به حل اختلافات از راه گفتگو ندارند. به نظر میرسه یک مرحله تازه از فشارهای نظامی آغاز شده. آیا طالبا این بار کوتا خواهد آمد یا برای قطع همکاری با گروه های مثل تی تی پی تعهد رسمی خواهد داد؟ یا ای که تنش ها رفته رفته به سمت یک درگیری گسترده تر و حتی یک جنگ تمام عیار پیش خواهد رفت؟
3: سری هم بزنیم به گفتگوها. در رسانه های اجتماعی همکارم بیژن یقین واکنش ها به عملات اوایی تازه پاکستان به افغانستان را مرور کرده است.
4: حملات تازه پاکستان که در آن غیر نظامیان نیز جان باختند، خشم کاربران را در فضای مجازی برانگیخته. البته خشم مردم تنها متوجه پاکستان نیست. خیلی ها از ضعف طالبان در حفاظت از جان غیر نظامیان و ناکامی این گروه در یافتن راه حل دیپلماتیک با پاکستان هم شاکی اند. کامران در واکنش به این حملات نوشته است: شرم باد بر طالبان که نهایت زورشان به مردم بیچاره میرسد، ولی در مقابل پاکستان هیچ حرفی برای گفتن ندارند. خب این حملات که کامران و خیلی های دیگر را خشمگین ساخته دقیقاً در کجا انجام شده است؟ ارتش پاکستان و اداره طالبان حملات به 3 ولایت شرقی و جنوب شرقی افغانستان را تایید کردند. ولسوالی چمکنی در پکتیا، ولسوالی گیان در پکتیکا و ولسوالی مروره در کنر هدف این دور از حملات هوایی پاکستان بودند. سازمان ملل کشته شدن 28 غیر نظامی را در این حملات تایید کرده. کاربر دیگر میرویس در مورد این حملات با لحن تند در اینجا نوشته: خون اطفال و بیگناه هرگز فراموش نخواهد شد. او میگوید ظلم و جنایتی که بر زنان، کودکان و مردم بی‌دفاع روا داشته میشود در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد. یکی از باشندگان محل در گفتگو با رسانه ها چشم دید خود از این حملات را روایت کرد که با هم میشنویم.
5: با کم دولت بجه طول خل خوب یولی و مقصد دا تیاری راغلی پا دخ کوری عمله شروع کلا پا دا که ما شمان خزی زنانه سپینگیری طول خوب یولی و
4: پاکستان میگوید این حملات در پاسخ به حملات اخیر شبه نظامیان در ایالتهای خیبر پختونخوا و بلوچستان انجام شده. اما حمزه، یکی از کاربران در اینجا پرسیده، اگر پاکستان علیه طالبان برنامه نابودی دارد، چرا پایگاه ها و مقرهای فرماندهیشان را بمباران نمی کند و محل سکونت مردم مظلوم و بیچاره را بمباران کرده؟ پاکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دست کم 12 بار به ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول کابل و قندهار حمله کرده. در بسیاری از این حملات غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند. یک باشنده محل دیگر با اشاره به حملات پیشین پاکستان میگوید این کشور از گذشته دور بر مردم افغانستان ظلم کرده.
6: تا 15 کال هر نوخته خوست که دی ولد چی بمباری و کچی دا منگ تر خگر مرکلل طول بیگناه خلق باشمان سپینگیری زنانه دای مرکلل کنار که تا سخپلا ولد چی یعنی طول زنانه و سپینگیری وره باشمان دای مرکلل او دی مکتب محسلین مرکلل ای منگ دی کرکت زوانان مرکلل نو پاکستان خونان مریز نده چی منگ نی ظلم نکوی منگ نی زیاده نکی.
4: خیلی از کاربران طالبان را به رفتار دوگانه در برابر مردم افغانستان و ارتش پاکستان متهم کردند. علیم در واکنش به حملات پیاپی پاکستان پرسیده چرا طالبان نمیتواند از خاک کشور دفاع کند یا اینکه طالبان تنها برای سرکوب زنها آمدند. کاربر دیگر فرزاد به فرمانده ناراضی طالبان جمعه خان فاتح اشاره کرده و نوشته برای دستگیری و خلع سلاح یک فرمانده ناراضی تان نیرو، تانک و توپ و سلاح‌های سنگین و حتی چرخبال روان کرده میتوانید. برای جواب تجاوز آشکار پاکستان را بدهید. فرزاد در ادامه پرسیده است که تا چه وقت مردم افغانستان به ویژه غیر نظامیان قربانی سیاست‌های ناکام و حکومت نامشروع طالبان شوند. کاربر دیگر صبور باید از سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز هرات نوشته است همان نیروهایی که در تظاهرات هرات با افتخار و غرور به مردم خود شلیک میکردند حالا خود را به خواب نزنند. و آخرین واکنش از فیصل است که نوشته است حالا دیده شاید که پاکستان هم مثل غیر نظامیان بی‌دفاع هرات که برای حقوق خود دادخواهی میکردند و با گلوله استقبال شدند سرکوب خواهد شد، یا اینکه طالبان مثل هر بار چند مرمی و راکت فایر کرده و خود را پیروز جنگ اعلام میکند. رسیدیم به آخر بخش رسانه اجتماعی امروز. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه‌ای برای صدای شما است. پس گفتنی ها ویدیوهای خود را به شماره 0044-734-6000 و پیام بگیر ما بفرستید.
3: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. مراوی محلی در بدخشان از ادامه تنش میان جمعه خان و فاتح فرمانده محلی طالبان به رهبری این گروه خبر میدهند. به گفته منابع او امرا با نیروهایش بعد در رهایی بلسوالی نصیر رفته و اعلام کرده که دیگر با طالبان همکاری نمیکند. همزمان طالبان نیروهای تازه نفس به مرکز بلسوالی اعزام کرده و عبدالحق وسیق و قاری فصیح الدین فطرت برای جلوگیری از درگیری به منطقه سفر کردند. چپی آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش به فرماندهی پلیس طالبان در ولسوالی چوابه ولایت تخار و ساختمان ولسوالی کشم در ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه مدعی شده که در حمله تخار دست کم 3 عضو طالبان کشته شدند. اداره طالبان تاکنون درباره این دو حمله ابراز نظر نکرده است. سفارت عربستان سعودی در کابل اعلام کرد که بنیاد امداد رسانی و کمک های بشردوستانه ملک سلمان بیش از 1000 بسته مواد غذایی را میان بازگشت کنندگان در ولایت غور توزیع کرده است. این کمک ها با همکاری مؤسسه توحید در 2 روز گذشته به خانواده های نیازمند رسیده است. پیش از این نیز بنیاد ملک سلمان در ولایت بامیان بسته های غذایی توزیع کرده بود. بانک جهانی هشدار داده است که ناامنی غذایی در خاورمیانه و شمال آفریقا به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. بر اساس این گزارش 18% جمعیت از جمله در افغانستان و پاکستان با کمبود غذا روبرو هستند و 42% نیز توان خرید غذای سالم را ندارند. بانک جهانی میگوید با سرمایه گذاری در بخش زراعت و اصلاح سیاست ها تا سال 2050 میتوان حدود 5 میلیون شغل جدید ایجاد کرد. بانک جهانی تاکید کرده است که جنگ، تغییرات اقلیمی، کمبود آب و ضعف سرمایه‌گذاری از مهمترین عوامل تشدید بحران غذایی در منطقه هستند. این نهاد خواستار افزایش قابل توجه تولید مواد غذایی شده است. میرشکیب میر، کارشناس امور اقتصادی از بوستون آمریکا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای میر، در گزارش بانک جهانی تاکید شده که جنگ، کمبود آب، تغییرات اقلیمی و ضعف سرمایه‌گذاری از عوامل اصلی بحران غذایی هستند. فکر میکنید کدام دلیل بر افغانستان صدق میکنه؟
7: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بیننده های محترم. خب من فکر میکنم که تمامی از این دلایل و عوامل که هستند مانند یک زنجیر با هم ارتباط دارند و جنگ به تنهایی خودش خب نمیتونه که همه عوامل باشه، به خاطر اینکه وقتی که ما تغییرات اقلیمی ببینیم در کشور که تابستون هم باشه تغییرات اقلیمی تاثیرات چه میگذاره. در افغانستان اگر ما در کل بگوییم که عوامل زیاده هست در این مسئله که افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هست، جنگ شاید یک عامل برجسته تر باشه. به دلیل اینکه جنگ امکانات از ادارات عامه میگیره تا بتونن در برابر تغییرات اقلیمی و مسائل توسعه‌ای در حقیقت کار بکنن. جنگ اجازه نمیده که نهادهایی که در حقیقت ضعیف شدن بتونن لااقل راهبرد بسیار مشخص و واضح به خاطر احیای زراعت در افغانستان داشته باشن. جنگ اجازه نمیده که مردم در حقیقت سرمایه‌داری بکنن و زمینه اشتغال در افغانستان فراهم شد تا مردم در حقیقت صاحب عاید شون و بتونن که در بازار قوی خرید داشته باشن و مواد زایی خریداری بکنن. نکته مهم از این گزارش تا ای که به این عوامل ارتباط داشته باشد، این که در گزارش گفته شده که مواد غذایی در افغانستان ناکافی نیست، این مشکل بیشتر از نبود قوی خرید است و نبود عاید و درآمد مردم است که نمیتونن غذا بر خود در حقیقت تأمین بکنن و خریداری بکنن. من فکر میکنم که باید به این نکته زیاد توجه شوه و اگر ما در سایر بخش ها بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم و بتونیم درآمد ایجاد بکنیم، مردم قوی خرید پیدا کنند، میتونن بعدن که مواد غذایی که از بیرون هم تولید شده باشه و وارد شده باشه و در افغانستان موجود باشه و مردم مسئولیت غذایی داشته باشه.
3: در مورد ایجاد اشتغال و درآمدزایی، بانک جهانی میگه که کشاورزی میتونه که موتور اشتغال و تقویت امنیت غذایی در افغانستان باشه. حالا با توجه به شرایطی که در افغانستان حاکم است، این ارزیابی تا چه اندازه میتونه در افغانستان واقع بینانه باشه؟
7: خب بدون شک افغانستان به طور سنتی و عنعنوی اقتصادش متکی به زراعت بوده و کشور صنعتی نیست و تا نیمه صنعتی هم نیست متاسفانه، و مردم بیشتر مردم در روستاها زندگی میکنند، در روستاها شغل اصلیشان زراعت است و افغانستان با وصف دیگه زمین بسیار کافی برای زراعت نداره، چون ما میفهمیم که بیشتر مناطق افغانستان توسط کوها احاطه شده، ولی باز هم با زمین فعلی که داره یا زمین قابل زرعی که داره در مجموع افغانستان ظرفیت خوبی برای زراعت داره، چون زراعت پیشه مردم است و یک نقش قابل ملاحظه را در تولید ناخالص داخلی افغانستان ایفا میکنه. ولی چالش هایی که موجود است اجازه نمیده که افغانستان از این ظرفیت خود به طور بالقوه و بالفعلش استفاده درست بکنه. و این چالش ها میتونه که چالش های مدیریت آب ها باشه در افغانستان، مسائل مربوط به تکنولوژی باشه که در بخش زراعت استفاده میشه. ما از ابتدایی ترین تکنولوژی که بیل و کلنگ باشه در حقیقت در زراعت خود استفاده میکنیم. تکنولوژی البته همیشه مفهومش به معنای کمپیوتر نیست. هر وسیله که بتونه مولدیت ایجاد بکنه و موثریت به میان بیاره از نقطه نظر توسعه اقتصادی تکنولوژی نامیده میشه. و بیل و کلنگ در افغانستان تا حال حاضر تکنولوژی از که ما از نقطه نظر زراعتی میاد در نهایتش تراکتور شاید باشه. و در پالیز مثلا امکانات مانند از این که توسعه زراعت و در حقیقت استفاده از ظرفیت زراعتی افغانستان نیازمند سرمایه هست. سرمایه گذاری هنگفت ما در هر بخش زراعتی خود از آبیاری و امثال از نو احداث یا دوباره زمین های زراعتی نیاز داریم. این سکتور بانکی تأمین بکنه. سکتور بانکی افغانستان در حال حاضر متاسفانه که با چالش های خود مواجه هست. از این نقطه نظر است و عدم حضور نهادهای مهم بین المللی به دلیل حاکمیت طالبان خود از این زمینه را در حقیقت از مردم افغانستان و از اقتصاد افغانستان میگیره تا بتونن که از ظرفیت زراعتی که دارن به طور بالقوه استفاده کنن.
3: به اساس همه گزارش بانک جهانی میگه بدون اصلاح سیاست ها، بهبود فضای کار و مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری به نتیجه نمیرسه. حالا اگر طالبان بخواهی وضعیت تغییر بدن، چقدر تانستن که شرایط را ایجاد بکنن؟
7: خب ما شما رو در از طریق رسانه ها میبینیم طالبان هر روز روی زمین صحبت میکنن که ما زمینه را بعد به هر وقت دیگه به خاطر سرمایه‌داری در افغانستان آماده ساختیم. اما حقیقتی نیست، فقط یک تبلیغ است. احیای محیط یا بستر برای سرمایه‌داری کار بسیار وسیع کار داره. افغانستان مثلا در نقطه نظر به نیروی برق و به طور پایدار در حقیقت دسترسی داشته باشه، افغانستان باید ظرفیت بشری رو داشته باشه. آموزش و پرورش در افغانستان فلج است. شما فکر کنید که نیروی کار ماهری که به خاطر سرمایه‌گذاری در افغانستان نیاز است، در هر بخش که باشه به نیروی کار که نیاز است فعلا در حال از بین رفتن است. و با این کار و با این پالیسی که طالب ها دارن که لااقل بخش آموزش و پرورش که رکن اساسی به خاطر رشد و توسعه اقتصادی در کشور است و در چارچوب محیط کار و سرمایه‌داری در حقیقت روی زمین تنه که آدم بحث بکنه، این عملا این در حقیقت تخریب کردن و از بین بردن. و در پالی از نهادهای عامه بسیار ضعیف شده. نهادهای عامه هر روز کدرایی که از حکومت قبلی افغانستان هم یا دولت قبلی افغانستان هم باقی مانده بود هر روز افتت نشان از ادارات. و خود طالب ها متاسفانه که از نقطه نظر کدری بسیار ضعیف هستند و کدر اقتصادی و کدری که بتونه در حقیقت پالیسی بسازه، ادارات بسازه، راهبرد بسازه، مطالعات انجام بده و این پالیسی ها را تطبیق بکنه، اما همکی پالیسی و میان بیاره و این ارزیابی بکنه او کدر ندارن. و از این نقطه نظر است که ما فکر میکنیم که بستر برای رشد سرمایه‌داری در افغانستان و همچنان توسعه سکتور زراعت در افغانستان مساعد نیست و طالب ها فاقد چنین ظرفیت از نقطه نظر نهادی و نیروی بشری هست.
3: تشکر. مرسی که به میر کارشناس امور اقتصادی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
8: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
3: واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان، آنتونیو گوترش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. اسلام آباد میگه تروریستان و حامیانشان را به جهنم میفرستد. هشدار بانک جهانی درباره بحران ناامنی غذایی در منطقه. 18% مردم از جمله در افغانستان و پاکستان با کمبود شدید غذا روبرو هستند. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم در مورد قتل هولناک دختر 17 ساله در تایلند. مظنون هنگام فرار بازداشت شد. منابع محلی در ولایت هرات تایید کردند که در پی تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستان که قصد عبور از مرز را داشتند، دست کم 2 نفر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در مناطق کمانه و بنیاد در مربوطات ولسوالی کاهسان رخ داده است. به گفته منابع، زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه هرات منتقل شدند، اما از سرنوشت دیگر اعضای این گروه جزئیاتی در دست نیست. همکارم سمیه ولیزاده این خبر را دنبال کرده و اینجا در استودیو با من است. سمیه، چی جزئیات داریم از این اتفاق؟
9: نوید، این نخستین اتفاق نیست که در نقاط مرزی افغانستان ایران رخ می‌دهد. بارها چنین رویدادهای در نقاط مرزی مخصوصا در ساحه ولایت هرات و ایران این اتفاقات بوده و ما شاهدش بودیم، ولی تاکنون هیچ بررسی دقیقی در این زمینه صورت نگرفته. اگر هیئت حقیقت یابی هم از طرف مقام‌های مسئول افغانستان تعیین شده، دیده شده که از طرف دولت ایران یا مقام‌های ایران نتایج بررسی‌ها را تکذیب کردند یا اینکه انکار کردند و همچنان از سوی مسئولان حکومت قبلی افغانستان و از سوی اداره طالبان در زمان فعلی هم بررسی‌های دقیق یا آنچنانی صورت نگرفته و به اساس قوانین بین الملل در امور مهاجرتی تیر اندازی بدون هشدار بالای مهاجرین نقض آشکار این قوانین نشان میده و بارها نهادهای حقوق بشری از این ناحیه ابراز نگرانی کردند. به اساس آمارهایی که به دست آمده گفته شده که در این رویداد 2 تن کشته شدند و چندین نفر دیگه هم زخمی شدند که زخمیان به شفاخانه منتقل شدند و تا کنون از سرنوشت افراد دیگری که میخواستن وارد ایران شوند معلوماتی در دست نیسته.
3: بله، بیشتر ما یک گزارشی در مورد بهای ویزه در بازار سیاه داشتیم. در اون گزارش در مورد عوامل مهاجرت های غیرقانونی افغان ها اشاره شده بود. چی بود این عوامل؟
9: نوید، اخیراً از طرف دولت ایران روند ویزه سیاحتی متوقف شده و این باعث شده که بازار ویزه سیاه در افغانستان گرم شود. فعلا دولت ایران در افغانستان سفارتخانه در کابل و همچنان خدمات قنسولی در ولایت‌های مثل هرات، بلخ، قندهار، ننگرهار داره که روزانه هزاران نفر درخواست ویزه میدن، ویزه مهاجرت، ویزه سیاحتی و همچنان ویزه کار. حتی طبق اطلاعاتی که ما به دست آوردیم گفته شده که ویزه سیاحتی در بدل 80 الی 150 هزار افغانی فروخته میشه و ویزه کار در بدل 65 الی 80 هزار افغانی اینها به فروش رسانده میشه. از زمان برگشت طالبان به قدرت روند مهاجرت افزایش پیدا کرده و یکی از دلایل این که افراد به صورت قاچاقی میخواین مهاجرت کنن افزایش بهای ویزا است که در حال حاضر دیده میشه ویزای سیاه هزینه‌اش افزایش پیدا کرده. و موضوع دیگه این هست که بسیاری از افراد در داخل افغانستان به نبود فرصت‌های اشتغال مواجه هستند، فقر اقتصادی و همچنان مشکلاتی که فعلا در داخل افغانستان وجود داره این باعث شده که زندگی برای بسیاری از شهروندان سخت‌تر شود و اینها راه مهاجرت برای زندگی بهتر انتخاب میکنن و در مسیر مهاجرت هم مشکلات زیادی متحمل میشن.
3: اینایی که نمیتونن حتی از بازار سیاه هم ویزا تهیه کنن ناگزیر میشن راه غیرقانونی رو در پیش بگیرن، راههایی که حتی به خطر جانی هم در پیش داره. بسیار سپاسگزار هستیم سمیه از حضورت و جزئیاتی که رعایت کردی. ادامه خبرها، پس از چند روز تنش نظامی میان جمهوری اسلامی و واشنگتن در تنگه هرمز، تلاش‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از درگیری افزایش یافته است. در این حال کاخ سفید از برگزاری گفتگوهای تازه در دوحه خبر داد. کارولین لوت سخنگوی کاخ سفید گفت جرد کوشنر و استیو ویتکوف برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. او افزود محور این دیدار بررسی اجرای یادداشت تفاهم خواهد بود و گفتگوهای فنی نیز در حاشیه برگزار می‌شود. همزمان یک مقام آمریکایی به CNN گفت پس از درگیری‌های اخیر در نزدیکی تنگه هرمز، تهران و واشنگتن تصمیم گرفتند در حال حاضر از هر گونه اقدام تنش خودداری کنند. در همین حال داده‌های سامانه‌ای شناسایی خودکار کشتی‌ها نشان می‌دهد که چند نفتکش بزرگ روز دوشنبه

0: اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه، باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
1: از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگویی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی همچنان گفته که یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر میکند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقامهای آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. وزارت خارجه استرالیا بار دیگر از شهروندان خود و افغانهای مقیم آن کشور خواست که به دلیل خطرات بسیار بالا به هیچ وجه به افغانستان سفر نکنند. بر اساس گزارش این وزارت، شماری از اتباع استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازداشت شدند. حکومت استرالیا تاکید کرده که این تهدیدها به ویژه برای زنان به مراتب بیشتر است. امروز می‌شویم با همکارم علیرضا محیبی از ملبورن در استرالیا. علیرضا، وزارت خارجه استرالیا بار دیگر درباره سفر به افغانستان هشدار داده. دلیل هشدار چی است و مقام‌های استرالیایی درباره چه خطراتی هشدار می‌دهند؟
2: نوید، وزارت امور خارجه استرالیا یک بار دیگه هشدار داده که سفر به افغانستان بسیار خطرناک هستش. از شهروندان استرالیایی و افغانهای مقیم استرالیا هم خواسته شده که به هیچ دلیلی، حتی برای شرکت در مراسم عروسی و دیدار با خانواده یا انجام امور شخصیشون به افغانستان سفر نکنن. اون بخش راهنمای سفر وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه 29 ژوئن یک هشدار تازه‌ای رو منتشر کردش، اعلام کرد که شماری از شهروندان استرالیایی در افغانستان در سالهای اخیر کشته شدن، زخمی شدن، روبوده شدن یا به صورت خودسرانه بازداشت شدن. در این هشدار آمده که خطرات موجود در افغانستان بسیار واقعی هستش. افرادی که به این کشور سفر میکنن ممکن هستش که نتونن دوباره به استرالیا برگردن. وزارت امور خارجه استرالیا تاکید کرده که هیچ نقطه‌ای در افغانستان از جمله خود کابل کاملا امن نیست. به گفته این نهاد خطر حملات تروریستی هم همچنان برقرار هستش. ممکن هستش که این حملات بدون هشدار قبلی مراکز دولتی، اماکن عمومی، بازارها و مراکز مذهبی، هتل‌ها و این مسیرهای رفت و آمد رو هم هدف قرار بده. وزارت خارجه استرالیا نسبت به خطر آدم ربایی و بازداشت‌های خودسرانه و درگیری‌های مسلحانه در کنار جرایم خشونت‌آمیز و محدودیت‌های شدید امنیتی هم هشدار صادر کرده. در این هشدار اومده که زنان با خطرات و محدودیت‌های بیشتری روبرو هستند و شهروندان دوتابعیتی و خبرنگارها، کارکنان سازمان‌های امدادی و افراد خارجی ممکن هستش که بیشتر از دیگران در معرض بازداشت یا محدودیت‌ها قرار بگیرن. یکی دیگه از دلایل اصلی این هشدار وزارت خارجه استرالیا اون محدود بودن توان دولت این کشور برای کمک به شهروندانش در افغانستان هستش. سفارت استرالیا در کابل همچنان تعطیل هستش. دولت استرالیا هم اعلام کرده که هیچ مقام کنسولی در داخل افغانستان نداره و خب به همین خاطر اگر حادثه اتفاق بده بیفته، بازداشت صورت بگیره یا نیاز به خروج اضطراری باشه، اون وقت امکان ارائه خدمات کنسولی بسیار محدود خواهد بود. دولت استرالیا هم نمیتونه تضمین بکنه که بتونه شهروندان خودش رو بهشون کمک موثری ارائه بکنه و خب میدونیم که استرالیا افغانستان رو همچنان در بالاترین سطح هشدار سفر، یعنی سطح 4 قرار داده. این سطحی هستش که به شهروندان توصیه میکنه تحت هیچ شرایطی به افغانستان سفر نکنه.
1: سپاسگزارم از همکارم علیرضا محیبی از ملبورن در استرالیا. حالا چند خبر کوتاه از جهان. در پی تیراندازی در یک مرکز حمایت از جوانان در شهر اشتاده در شمال آلمان دستکم 6 نفر جان باختند. پلیس اعلام کرد که 5 قربانی در محل رویداد جان باختند و نفرشاشون پس از انتقال به شفاخانه جان سپرد. مقام‌های امنیتی آلمان اعلام کردند که مضمون اصلی این حمله بازداشت شده است. در این رویداد چند تن دیگر نیز زخمی شدند. پلیس سنگال با شلیک گاز اشکاور تجمع معترضان مقابل پارلمان در داکار را متفرق کرد. معترضان بعد از حصار

0: اساسی که اختیارات پارلمان را افزایش و قدرت رئیس جمهور را محدود میکند اعتراض داشتند. مخالفان خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره این طرح هستند و از رئیس جمهور خواستند آن را امضا نکند. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در غرب آمریکا با جان باختن سه آتش نشان همچنان جریان دارد. مقامات محلی اعلام کردند که گرمای بی‌سابقه و وزش بادهای شدید سبب گسترش بیشتر آتش در مناطق مرزی ایالت‌های یوتا و کلرادو شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، این آتش سوزی وسیع تاکنون بیش از 11000 هکتار از اراضی این مناطق مرزی را نابود کرده است. در ادامه به قلب رقابت‌های جام جهانی 2026 می‌رویم با تازه‌ترین خبرها. دوره حذفی جام جهانی روز گذشته با برگزاری سه دور ادامه یافت. در نخستین مسابقه تیم ملی برزیل در دیداری دشوار با نتیجه 2-1 ژاپن را شکست داد و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. در این حال شگفتی‌های بزرگی در این مرحله رخ داد و تیم‌های قدرتمند آلمان و هلند از دور مسابقات حذف شدند. تیم آلمان پس از تساوی 1-1 و در وقت‌های قانونی به اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 مغلوب پاراگوئه شد. در بازی دیگر تیم مراکش توانست هلند را در ضربات پنالتی با نتیجه 3-2 شکست دهد و به مرحله بعدی راه یابد. ادامه خبرها. پلیس تایلند یک شهروند استرالیایی را به اتهام قتل یک دختر 17 ساله تایلندی در شهر پاتایا بازداشت کرده است. جسد این دختر در داخل یک چمدان در نزدیکی خط آهن پیدا شد. تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که متهم امرا با قربانی وارد یک مجتمع مسکونی شده، اما چند ساعت بعد به تنهایی و با یک چمدان بزرگ از آنجا خارج شده است. پلیس او را هنگام عزیمت به استرالیا در میدان هوایی بانکوک بازداشت کرد. گزارش از الهام کریمی.
1: چمدانی رها شده در کنار خط آهن پاتایا پایان جستجوی یک دختر 17 ساله و آغاز تحقیقات درباره قتلی تکان دهنده بود. پلیس تایلند پس از دریافت گزارشی درباره یک چمدان مشکوک به محل رفت. جسد تکه تکه شده تونچانوک در داخل این چمدان جاسوسی شده بود، در حالی که مظنون قصد فرار از تایلند را داشت. سایمون پیتر کارمن، شهروند استرالیا، درست پیش از سوار شدن به پروازش به مقصد استرالیا بازداشت شد. آثار مقاومت و تقلای تونچانوک هنوز بر چهره او دیده می شود. اما مظنون تنها یک پیام برای خانواده قربانی داشت.
2: بابت اتفاقی که برای دخترتان افتاد واقعا متاسفم. این موضوع از کنترل من خارج بود. میدانم که شما بسیار ناراحت و غمگین هستید. من هم همینطور. این اتفاق نباید میافتاد. امیدوارم حالتان خوب باشد. میدانم که نیست، اما امیدوارم. لطفاً به دختران دیگر هم بگویید که مراقب باشند و به والدینشان هم بگویند.
1: حالا برای خانواده تونچانوک این حرف ها چیزی را تغییر نمیدهد.
3: بسیار غمگین هستم. دخترم مادر نداشت چون از هم جدا شده بودیم. بنابراین هر زمان چیزی میخواست خودش راهی برای به دست آوردنش پیدا میکرد و همیشه به من هم کمک میکرد.
1: نامادری او نیز تنها خواسته اش را اجرای حکم اعدام برای متهم میداند.
4: به پلیس گفتم میخواهم او اعدام شود. به عنوان یک مادر واقعا نمیدانم دیگر چی بگویم. فقط میخواهم اعدام شود. همین امروز صبح این را گفتم.
1: اما تونچانوک چگونه با این مرد آشنا شد؟ به گفته دوست 19 ساله او، این دو یک روز پیش از ناپدید شدن دختر نوجوان در نزدیکی ساحلی با یکدیگر آشنا شدند. تصاویر دوربین های مداربسته نشان می دهد سایمون همراه با تونچانوک وارد یک مجتمع مسکونی می شود، اما چند ساعت بعد به تنهایی و با چمدانی به ظاهر سنگین از دروازه پشتی ساختمان خارج می شود. تحقیقات پلیس نشان می دهد او چمدان را با موتورسایکل به منطقه ای در نزدیکی خط آهن منتقل و همانجا رها کرده است. اکنون سایمون پیتر کارمن با 4 اتهام از جمله قتل، پنهان کردن، انتقال جسد و انتقال یک فرد زیر سن قانونی با هدف سوء استفاده جنسی روبروست. او در انتظار محاکمه است و خانواده تونچانوک در انتظار عدالت، عدالتی که دخترشان را باز نمیگرداند، اما شاید بتواند اندکی از درد این خانواده بکاهد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما برنشانی afandal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از امروحیتان سپاسگزارم و افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: باشندگان خوست میگن که سرقت‌های مسلحانه از سوی افراد با لباس نیروهای طالبان در این ولایت افزایش یافته است. فرماندهی پلیس طالبان نیز اعلام کرد گروهی را بازداشت کرده که با پوشیدن لباس نظامی و به بهانه بازرسی‌های خانه اموال مردم را سرقت می‌کردند. به گفته شمار از باشندگان خوست، افراد مسلح که ظاهر شبیه نیروهای طالبان دارند، بیشتر شب‌هنگام به بهانه بازرسی وارد خانه‌های مردم می‌شوند و اشیای بارزش را با خود میبرند. به گفته طالبان، تازه ترین رویداد در ارسولی اسماعیل خیل مندوزه رخ داده است. 6 فرد مسلح شبانه با معرفی خود به عنوان نیروهای امنیتی وارد خانه شده و علاوه بر پول نقد، طلا، سلاح و دیگر اموال بارزش داروهای این خانواده را به سرقت بردند.
8: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت و سلو یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: همزمان با حملات مخالفان طالبان در لغمان، فرماندهی پلیس طالبان در این ولایت نشست امنیتی برگزار کرد. پلیس طالبان در لغمان روز یکشنبه اعلام کرد که فرماندهان ولسوالی ها، آمران حوزه های امنیتی شهر مهدلان و فرماندهان مراکز نظامی و امنیتی در این نشست حضور داشتند. به گفته پلیس، در این نشست درباره بهبود امور امنیتی و اداری، تقویت وضعیت امنیتی، افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای مؤثریت فعالیت‌های پلیس گفتگو شده است. این نشست در حال برگزار شد که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهای خود را در لغمان مستقر کرده است. این جبهه 4 سرطان با انتشار ویدئوی گفت که مواضع نیروهای طالبان را در لغمان هدف حمله راکتی قرار داده است.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

پاکستان برای 12مین بار افغانستان را در 3 ولایت پکتیا، کنر و پکتیکا هدف قرار داد. اما این بار یک تفاوت مهم وجود دارد. برای نخستین بار حمله زمینی و هوایی به طور همزمان انجام شده و نشانه از افزایش سطح تنش و خشونت در مرزهای دو کشور است. اسلام آباد میگوید این عملیات در پاسخ به حمله به مرکز فرماندهی رنجرهای پاکستان در کراچی انجام شده، حمله ای که مسئولیت آن را جماعت الاحرار از شاخه های تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. طالبان اما میگوید 36 غیر نظامی کشته شدند، در حالی که پاکستان از کشته شدن 29 شبه نظامی سخن میگوید. هدف اصلی اسلام آباد چیست؟ نابودی تی تی پی یا افزایش فشار بر طالبان؟ چرا طالبان حاضر نیست از این گروه ها فاصله بگیرد؟ آیا راه حل نظامی تنها گزینه پاکستان است؟ و آخرین که سکوت نسبی جهان در برابر این حملات از چی ناشی می شود؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانان هم در بس امروز حسن خان خبرنگار آزاد از اسلام آباد، خانجان الکوزه رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از کابل و بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی میباشند. بس را هم با آقای حسن خان آغاز میکنیم که پاکستان دقیقا به کجا حمله کرده و هدفش چی بوده از این حمله؟ بله آقای حسن خان
1: بفرمایید. پختان من ندکن.
0: بله آقای حسن خان، پاکستان به کجا حمله کرده و هدفش چی بوده؟
1: چی دیره من نه پروگرام که وقت را کولو ما تدعوت را کولو او دوانو ملمنو تشکم دیغویتم از سلامونه ویمست تاسو کتون گوتاوم. گوره دا پاکستان چه بیگا کمپدره و ولایتونو که دا زیونه پا نخه کلی دی و خاص کرده پاکستان دا دا غدی شیره دا مونگا دیر پریسیشن سترائکس چه کم دی لکه دا دهشتگرد و کم چه پاکستان گنی دا تحریک طالبان پاکستان یا نور چه کم ملیتنس سسکری گروپونه دی ده اغوی پتنزیونا ده اغوی استوگنزیونا چه کم دی اغی پنخه کردی و ده سنوی ده غزه کنه دی چه کم آپریشن غزب للحق پاکستان شروع کرده و غم داده چه پا افغانستان که دنه نبا کم زینا چه خطره ده تا محسوسی گی آغازه با چه کم دی تارگیر کی و کلم چه پا پاکستان که ده سی واقعا وشی نو ده ده اغی تسلسل دی ده سنوی ده غنه ده پاکستان داوده ده چیاره سکم دیرش یا کم دیرش دهشتگرد یا ملیتنس چکم دی آغا مونگا نخه کری دی او غیر چکم دی الیمینیت کری دی یا وجلی دی. خوبل طرف تا طالبانو هم دعوه کری دا وغی وی چه نا دلتا که زیادتر چی دی آغا معشومان زنانا یا عام وګړي وجلې شوې دي. وس حقیقت خدا دې شر لکه یو آزاد میډیا کا الته کې لاړ شي یا آزاد کمیشن لاړ شي د نور هیوادونو خلک لاړ شي یا سفیران لاړ شي ډیپلوماټان لاړ شي نو پته به ولګي چې څوک ته خواسي د پاکستان دغه دا دی دریز دا دی چې مخکې به پاکستان کوشش کاوه چې داسې ځایونه به یې نه ویشتل چې کله به دا خلک په کورونو کې وو د زنانو سره او د ماشومانو سره. خو کله نه چې اوس پاکستان کې سیزونه ډیریږي دلته کې ماشومان هم پنخه کیږي سکولونه هم په دوی پنخه کوي سیکیورټي فورسز او پاکستان سټریټیجک انټرس هغه پنخه کوي. نو اوس پاکستان فیصله دا کړې ده چې مونږ ته کم ځای کې مونږ دا ټارګیټي هغه ځای به مونږ دا پنخه کړو. په دې کې سره ما په خیال اوس پاکستان سره د نړیوالې ورورولۍ د هغوی هغه مونږ چې دوی انکرج کړې ده هم لکه څنګه تاسو کتل د یورپین یونین چې کوم نماینده خصوصي و نو هغه هم دا په افغان ټي وي سره وي چې پاکستان ته دا حق دی او هلته کې پاکستان ته خطره ده. هلته کې داسې ګروپونه دي چې د کابل او د کندهار نه چې کوم دی د هغوی سره هغوی روزلی کیږي د هغوی سره مال امداد کیږي او سره دغه شانتې د برطانیې چې کوم خصوصي نماینده دی هغه هم وي امریکا هم دا خبره کوي. بیا چې کلکټیو سیکیورټي ټریټي ارګنایزیشن کوم چې د منځنۍ ایشیا او د روس ترمنځ کوم تنظیم دی د هغوی بیان چې راغی نو هغوی هم دا وي لکه په دنیا کې ما په خیال داسې ملکونه ملک به نه ده وخت کې چې هغوی دا وي چره افغانستان کې دا ټیرریستي ډلې یا ګروپونه چې کوم دي دا نشته یا دا وی چې د هغې نه نړیواله منته یا د دې خطې امن ته خطر لري. نو دا خبره اوس تاسو کتل چې بیګا پاکستان په افغانستان باندې بالکل لکه کلاو حمله پی وکړله او دا حمله نوې نه ده تاسو ته چې دا جاری ده. خو د دنیا یو ملک هم تر اوسه پورې چې کوم دی هغه مذمت نه دی کړی یا دغه شانتې په پاکستان کې دننه هغه ډلې چې هغې مونگا زیاد تر وایو چې هغه افغان سپورټ کوي لکه محمود خان چکزی صاحب یا د هغه ډله یا عوامي نیشنل پارټي یا مولانا فضل الرحمان صاحب دا هغه ډلې دي چې د افغانان افغانستان حوالې سره یو خپل پالیسی لري. خو ما چې څومره اوسه پورې ما تحقیق وکړو سرچ وکړو نو یوې د پاکستان د طرفه یو سیاسي ګوند چې کوم دی هم د دې مذمت نه دی کړی نه په نړۍ کې چا کړی. د دې مطلب دا دی چې ټول خلک په دې باندې
0: شما را بیشتر خواهیم شنید ولی پاکستان میگه که 29 نفر شبه نظامی را کشته در کجا؟
1: ګوره دا دی چې دا کوم کسان چې وژلې شوي دي لکه دا خو تاسو ته پته ده او کوم چې افغان کوم چې ویان دی ذبیح الله مجاهد صاحب یا افغان میډیا دا خبره کی چیرې لکه دا زنانه او ماشومان دین وګوره دې زنانه او ماشومان سره خو به سړی مو کنه چې هغه څوک دی لکه دا خو نشي کېدلی چې په یو ځای کې په افغانستان کې به یو کلی داسې یو علاقه به داسې چل دی کې به صرف زنانه یا به یو کور داسې چې صرف زنانه او صرف ماشومان وي او دا د اوس نه دی دا د شروع نه دی نو زه دا نه وایم چیرې لکه دا ماشومان هم بې ګناه دي دا زنانه هم بې ګناه دي خو د دې خبرې علت څه دی دا وجه څه ده ولې حالات دې ته ورسېدل چې ټوله دنیا هم دا خبره کوي چې او پاکستان ته دا حق حاصل دی خو دغلته کې خلک شته
0: دی حسن خان تحلیل بیشتر شما را مشنویم فقط اول میخوایم در مورد امی حملات بر ما معلومات بتین پاکستان میگه که 29 شبه نظامی را کشته دقیقا در کجا آیا در افغانستان کشته در مرز کشته در مرز در نقاط نزدیک مرز افغانستان کشته در کجا کشته
1: نه دا چې کوم داوا کوي پاکستان نن چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د طرف هم دا خبره شوې ده نو دا چې دا بیګا کوم حملې شوې دي پکتیا پکتیکا او په کونړ کې د په دې کې لکه د پاکستان داوا ده د فورسز داوا ده چې دا انټلیجنس بیس سټرایک وو یعنی د باقاعده چې کوم اطلاعات وو چې دلته کې دا خلک دی د هغې په بنیاد باندې دا په نښه شوې دي په هغې کې دوی وایي چې یره یو کم دیرش کسان
0: گفته میشه که اول عملات زمینی بوده بعد برای حمایت عملات زمینی عملیات هوایی هم انجام شده امین طور است؟
1: نه وسه پورې داسې چې هغه په باجول علاقه کې چې کوم دي دغه کې شوي دي باجول او د کونړ دلته کې او الته کوم دي داوه کوي چې یاره د جماعت الاحرار کسان چې دي الته کې په نښه شوي دي خو نور بیگانه خبره چې کوم ده نو هغه په دغه باندې د زیاتره پاکستان کې چې کوم خبر دی غټ خبر دی دغه خبر هم راغلی چې یاره لکه په بارډر ایریا کې په باجول دلته کې شوي دي خو غټ خبر چې کوم دی کوم چې پاکستان په هغه باندې د بیګار سي وسه پورې په دغه کې هغه دا دی چې یاره دا هوایی حمله چې شوی دا غضب للحق آپریشن چې پاکستان کم شروع کړی دی د هغې لاندې دا یو کم دیرش کسان دوی دا دعوه کوي نور دلته کې چې دا کم باجوړ کې شوی دی دلته کې هم د جماعت الاحرار کسان چې دي هغه په نښه کړي دي
0: بله بسیار تشکر از شما آقای الکوزه خب اطلاعات شما از کابل چی است مجاهد گفته که 36 کشته و 163 زخمی این عملات بر جا گذاشته و بیشترین تلفات هم در سمکنه بوده.
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام بر شما و بر دوستا حسن خان صاحب و رئیس صاحب سلام خود تقدیم میکنیم واقعیت گپ هستند که ای از هیچ کس پنهان نیستند و نه تنها که فیلن میڈیا در افغانستان و تمامی مسائل فعال است در دنیا و شما میفهمین که فیلن وسائل الکترونیکی و میڈیا و همچنان موبایل ها و غیره و غیره فعال استن ای دقیق استن که مردم کشته شده 36 نفر و چیزی که مجاهد صاحب گفته واقعا اکثرشان اما ما برتان با مسئولیت میگیم که اکثرشان مردم هستند که بیگناه بودن و مردم عام هستند ویدوهایشان آمده و مردم در فیسبوک و در موبایل های خود ثبت کرده ما خود ما از ولایت کنار هستیم و ولسوالی مرور هم سرحد ما هستند ما دقیق اطلاع داریم که دوجا مردم کشته شده و مردمی دوجا نه تی تی پی بوده و نه کدام چیزی بودن واقعیت گپی است بدبختانه این همی حالت در بین افغانستان و پاکستان روان هستند و یک حالت بسیار بد بیعتمادی به وجود آمده و بنابر این که دشمن ما در خانه شما است و دشمن ما در خانه شما هستند دوجا در اینجا شک نیستن که دنیا قسمی که حسن خان صاحب گفت شاید تی تی پی و بعضی اشخاص و افراد به نام تروریست و به نام دهشتگرد شش کده باشن مگر داعش هم به حیث یک سازمان دهشتگرد هستند مگر در پاکستان وجود داره اسناد هستند در اوجه و این مشکل هست این مشکل تنها امروز نیست همی چل سال همی مشکل بودن از کجا آمدن، از کجا چی شده. اگر کسی خدا میگه که ما نه ایور نیستن، این واقعیت گپ هستن. 40 سال 50 سال به ایجا بودن، حتی مجاهدین ما در اوجا بودن، آلی هستن پردن و امی کلی مسائل در اوجا هست. اما یک حالتی هستن که بدبختانه در بین دو ملت و در بین دو مردم یک خشونت و یک بدبختی را به وجود میارن. مردم روز به روز فقیر شده میره، روز به روز غریب شده میرن، زراعت کده نمیتانه، اگه او طرف هست اگه ای طرف هست. اما واقعیتی که پی هستن که تلفات زیاد بودن و خانه خراب شده و همچنان اطفال کشته شده و زنا کشته شده و اسناد وجود داره، خصوصا در چمکنی مردم رفتن. حتی ما در اونجا در پکتیا اتاق تجارت داریم و همی تاجره داریم، همی تاجره خودشان برای ما ملا روان کرده و در اونجا حتی ما مجبور شدیم که به سکتور خصوصی خود بگوییم که در اونجا کمک بکنن به مردم خود. نو متاسفانه که تلفات زیاد هستن و بالاخره اینمی چیزا برای یک روز نیستن تا که از لحاظ سیاسی و از لحاظ تفاهم موضوع حل نشه و دو طرف با یک دیگه اعتماد نکنن. صحیح هستن یک کسی که هر طرف که باشه، هر کسی که باشه و متاسفانه خدا نخواسته ظلم میکنه، برای توجیه ظلم خود یک بعضی دلایل میگه، مگر واقعیتی که پی از مردم میفهمه. اگر او طرف هم بعض وقت بعضی جایا چیز میشه، خو یا که مسائل هستن که در کراچی یک هدف گرفته میشه و طبعا دوجا مشکلات هستن بسیار دور از سرحد افغانستان و این امیر هم نوزد طالبار و خدا میکنه و ما میگیم مردم هم امرشان میگن که و بسیار دور از وکار داخلی خودشان هستن. متاسفانه که باز میگه که از ایج آمده. خب به هر صورت واقعیت که ما به طرف خوب روان میستیم، نه تنها که از لحاظ مرگ و میر و خرابی به طرف خرابی دو کشور میرن، یک بیعتمادی در بین دو ملت و در بین دو کشور روز بروز زیاد شده میرن و حتی مردم برای که دیگه بیعتماد شده میرن و علاوه از او اقتصادم برهم شده میرن، اقتصادم از بین میرن. بر شما معلوم است که به میلیون ها دلار به پاکستان ضرر رسیدن، به میلیون ها صدها میلیون دلار بر ما ضرر رسیدن. مگر متاسفانه فعلا همی وضعیت هستن. ما امیدوار هستیم که این وضعیت ختم شوه، مگر این را برای ما برای شما گفته میتانیم که این همین جایی که پاکستان میگه که ما دشمن خود زدیم، در اونجا دشمن نبودن و مردم هستن.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای تابان، گفته شد که یک عملیات زمینی انجام شده، بعد بر حمایت یک عملیات زمینی عملیات هوایی انجام شده. اطلاعات شما چی را نشان میده؟ آیا نیروهای پاکستانی داخل خاک افغانستان شده و عملیات زمینی انجام دادن؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما جناب رئیس بلکوزای صاحب و حسن خان صاحب و ملت و عزت افغانستان. البته متاسفانه در شرایط کنونی هر دو طرف بسیار زیاد کوشش میکنن که از اطلاعات اقوا کننده برای یک تحلیل استفاده بکنن. هم شما زمانی که اطلاعات منتشر شده از جانب پاکستان رو مطالعه میکنین و هم آن چیزی که طالبان منتشر میکنه یک تفاوت بسیار زیاد نشان میده. آدم نمیتونه به صورت دقیق تحلیل بکنه که واقعا آن چیزی که در زمین اتفاق افتاده چی است. ولی شواهد موجود نشان میده، مثلا اگر ادعای زی باشه که نیروهای زمینی وارد شدن و بعد نیروهای هوایی عملات انجام داده، مثلا حمله ولسوالی سمکنه را شما زمانی که مطالعه بکنید، سمکنه خودش در مرز نیست، مثلا دندپتان در مسیرش است و همچنان ولسوالی جانخیل در مسیرش است تا مرز است. سمکنه تقریبا دو حداقل از هر دو طرف خود، چی از جنوب شرق و چی از جنوب غرب خود، با دو ولسوالی فاصله دارد تا مرز افغانستان. اگر نیروهای زمینی پاکستان آمده باشه تا سمکنه را وارد شده باشه و جغرافیا را گرفته باشه و بعد نیروهای هواییشان آمده از او حمایت کرده باشه، من فکر میکنم که باید دو ولسوالی عملا سقوط کرده باشه در مسیر رای ولسوالی سمکنه، اکنون در اختیار نیروهای پاکستانی باشه و بعد سمکنه مورد حملات قرار گرفته باشه. و جانب دیگر شما زمانی که کنر را مطالعه میکنید و ساعات دیگه‌ای را که امشب حمله قرار گرفته، علایم و شواهد نشان نمیده که نیروهای زمینی در اون ساحل رسیده باشه و بعد به خاطر حمایت از اون نیروی هوایی وارد اکرام شده باشه. بنابراین اهداف را که توسط نیروهای هوایی صورت گرفته و در عمق خاک افغانستان صورت گرفته، بیشتر تنها حملات هوایی ممکن بر اساس اطلاعات استخباراتی بوده باشه، ولی در کنار از آن چیزی که طالبان تصاویر تا هنوز منتشر کرده، کشتار افراد ملکی چی و زنها هست چی اطفال غیر قابل انکار است. تعداد از افراد در اونجا و اصطلاح تلف شدن، کشته شدن و این غیر قابل انکار است. ولی در بحث دیگه، بحثی است که در چنین یک وضعیت، در چنین جنگ ها معمولا گروه های شبه نظامی که با ماهیت گرولایی جنگ میکنن، اینا پوشش انسانی را همیشه به عنوان یک سپر استفاده میکنن. چون طالبان تا دو دهه گذشته از این تاکتیک استفاده کردن و متاسفانه بسیاری از مردم افغانستان قربانی شدن، چه در خوست داشتیم، در هلمند داشتیم، در قندار داشتیم، حتی در شمال افغانستان. طالبان همیشه سپر انسانی از نیروهای ملکی استفاده میکردن و بعد خود پنهان میکردن، حتی از دهقانها استفاده میکردن. و هم تعداد از اینا دو خاصیت دارن، تعداد از اعضای گروه های شبه نظامی که با این وضعیت جنگ میکنن دو خاصیت دارن. یک زمان شما میبینید به صورت نرمال یک دهقان است، بیل داره سر شانه خود و هیچ مشکل نیست، ولی با مجردی که پوشش امنیتی از اینا ختم شود، تفنگ خود از تاک انگور خود یا از بین زمین خود کشیده و دوباره به عنوان یک نیروی شورشی یا تروریستی دوباره وارد اقلام بشه و حمله میکنن. چنین تجربه را ما تا 20 سال گذشته از جانب طالبان در افغانستان داشتیم. حالا گروه تی تی پی هم عین ماهیت داره، از لحاظ پوشش انسانی سابقه بسیار طولانی داره. تی تی پی چی در داخل خاک پاکستان، در وزیرستان، در باجاور، در وزیرستان جنوبی و در بسیاری ساحات که عملات پاکستان، نیروهای ارتش پاکستان صورت میگرفت، تلفات ملکی داشت. به دلیل ازی بود که تی تی پی عین مو تکتیک را استفاده میکنه که اکثر گروه های شورشگر و در این حال تروریستی در سراسر دنیا و خصوصا در منطقه ما در افغانستان استفاده، همین تکتیک مجاهدین ما استفاده میکردن در دوره جنگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی. حالا گفتم میتونیم که متاسفانه تعداد از افراد ملکی کشته و زخمی هم شدن، اما انکار از این که هیچ گروه تروریستی یا هیچ فرد تروریستی در این حملات کشته نشده باشه بسیار بسیار سخت است.
0: یعنی شما تایید میکنین که پاکستان وقتی که میگه که 29 شبه نظامی را کشته واقعیت داره؟
3: خب ما از لحاظ آماری نمیتونم تایید بکنم. من از لحاظ به عنوان یک تحلیلگر مطالعات امنیتی یا یک پژوهشگر مطالعات امنیتی، من شما عرض میکنم زمانی که یک حمله بر اساس اطلاعات استخباراتی صورت میگیره، قطعا در اونجا احتمال خطا هست. احتمال خطا در بسیاری از حملات هست و حتی مدرن ترین استخبارات جهانی که ایالات متحده آمریکا بود، شما دیدین که در ایران مکتب مناب و مولد عمدت قرار داد، یک مکتب دخترانه رو، یک تلفات بسیار زیاد انسانی غیر نظامی رو ما اونجا داشتیم که واقعا فاجعه بود از لحاظ عملیات استخباراتی. خطای استخباراتی میتونه وجود داشته باشه، اما نه به این مفهوم که تمام این 12 حمله صورت گرفته همه خطای استخباراتی داشته، بلکه وجود موجودیت گروه های تروریستی مثل تی تی پی و شاخه هایش که همون جماعت احرار و گروه های دیگه هستن، اینا در افغانستان غیر قابل انکار است و عملیات هوایی هم که صورت گرفته ممکن بخش از اینا خطا داشته باشه، اما بخش زیاد از اینا میتونه تحلیل بر اساس اطلاعات استخباراتی باشه. و یک نقطه را که سوی تفاهم بر بینندای محترم منشه، به هیچ عنوان حمله خارجی در خاک افغانستان و بر مردم افغانستان و منابع ملی افغانستان را تایید نمیکنیم و قابل تقویه است، اما موجودیت گروه های تروریستی و موجودیت طالبان به عنوان شر مطلق هم در افغانستان نمیتونیم تایید بکنیم و کلش زمین افراد تمام این ستم طالبان هست در افغانستان.
0: خیلی سپاس. آقای حسن خان، آقای الکوزای گفتن که هزینه ای تنش در دو طرف مرز مردم ملکی بیشتر میپردازن و گفتن که پالیسی درست نیست، دشمن ما در خانه شما، دشمن شما در خانه ما. آیا پاکستان میتونه با استفاده از این پالیسی موفق شود بر از بین بردن تی تی پی؟
1: ګوره جی یو خو الکوزه صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړلې او زیاترو خبرو سره زما لکه اتفاق دی چې یاره لکه دا ترمینځه زمونږ چې کومه دا بد اعتمادي ده، د دې نه نقصان چرته دی؟ د دې نه نقصان نه امریکې ته دی، نه روس ته دی، نه بل ملک ته دی، پاکستان ته دی او افغانستان ته دی، یا پاکستانیانو ته دی، افغانستانیانو ته دی. مونږ هم په ملیونه ډالره څنګه چې هغوی وي او افغان هم په ملیونه ډالره یا په بلیونه ډالره چې کوم دی نقصان رسي، دا افغان تاجر ته، افغان زمیندار ته، افغان دکاندار ته افغان بیمار ته لغه ته دغه شانت پاکستان کې دا نه ده چیرې کې افغانانو ته د دې حالات او نقصان دی او پاکستان ته نه دی پاکستان ته خلکو د اربونو روپۍ چې کم دی هغه نقصان او شو نقصان روان دی په زرګونو خلک چې کم دی د روزګار کم چې د بارډر ایریا وا د چاټرکونو د چا ویئر هاوسز دی هغه دا بندنو دا یو حقیقت دی بل دا دی چې دا پالیسی چې کم ده د یو بل دشمن ساتل دا انتهایی بالکل په دې کې دا د دې نه نه پاکستان په دې کې افغان دغه کوي شه نه افغانان دلته کې اوسه پکې حالات په خرابي خو یو خبره ده دې ټیم کې لکه الکوزه صاحب خوځه دا خبر وکړله چېر په افغانستان کې میډیا آزاده ده سوشل میډیا آزاده ده او لکه هر یو دغه پاکستان خو ما په خیال الکوزه صاحب ته هم پته ده او دا سونه ملګري چې زمونږ دا پروګرام ګوري هغوی ته هم دا پته ده چې په افغانستان کې میډیا سوشل میډیا فیسبوک دا څومره آزاد دي دې په دې باندې ما په خیال د بحث ضرورت نشته دی او جدا خبره ده چې کابل کې اوسړی ناشونه به هم دغه خبره کوي کوم چې الکوزه صاحب کې ځکه دا زنه مې الکوزه صاحب دی مجبوری ده خو زه خبره ده الته کې هغه سرکار دی دا وي دا پالیسی ده چیرې لکه دا ایډیا دغه بچوي ګوره پاکستان هدف څه دی په سعودي عرب کې مذاکرات کې دل خبره ختم شوله دی اومنله چې او یاره ټي ټي پی ام دلته کې شته دی دا شته موږ به د دې خلاف کاروي کو کله چې اخیری دستخط کې ده دستخط کې ده دا تاسو الکوزه صاحب د ملګرو نه چې ته ملو شي تاسو ته وکړي اخیری دستخط چې ده د دستخط ارس منتظامات شو بیا په اخر کې دوی را لوي تاسو وایي چیرې په پاکستان کې داعش ته د هغې خلاف پاکستان ته دا یو افر وکړو دا زه چې کومه خبره کوم اگر چې دا اوس په کار دی او که نه دي خو زه لکه خبر دا ده چې دا د میټنګ خبرې دي چې پاکستان ته وایي چې موږ تیار یو دی ته چې تاسو ته کوم ځای کې پاکستان کې داعش ښکاري راځئ مشترکه آپریشن کوو مشترکه آپریشن کو خود داسې تاسو بیا الته کې بم چې مونږ د تازه یو نه خو داسې برات تاسو زین نه خو خود هغه بیا په کوم خبره باندې نه چې تاسو دا ولي کوي چې مونږ به داعش کم دی کوره خبره دا ده داسې نوې کار نه دی چې طالبان دا کی دا طالبانو د لاسه چې کم دی تیر دا شل کال چې کم افغانستان دی جګړه ته لاړ چې د مدر اپ آل بم په ورزید وجه سوکو وجه نه تا غټیم طالب وو وجه نه افغان وو نه جمهوریتی وو نه کمیونیست وو خو وجه هم دکه خلک وو چې یاره بهرني خلک یې ساتل پته نه لګي چې په دې کې دوی له سال ورځي
0: اگر پاکستان میخوای تی تی پی را از بین ببره به نظر تا نیروهای درست است
1: وره دا ما په خیال دې ته خو تاسو لکه صحیح لاره نشي ویلی خو دا د مجبورۍ لاره ده دا اوس چې کومه لاره اختیار کړې ده پاکستان کوم ده چې مونږ غضب للحق وایو چې په هغې کې یو څوک هم دا ونه زه به دا ونه وایم چې یاره د پاکستان خاوره دی د افغانستان
0: خودتان هم تایید میکنین که رای درست نیست ولی آیا ایر با استفاده از این شیوه میتونه موفق شوه بر مهار تی تی پی؟
1: ګوره زه یو تاسو ته ما ووایي چې دا غوره لاره نه ده او دا خلا رم نه ده خدا اخیرانه لاره ده کله چې ته بالکل هغه مونږ کنه آپشن لیست شي چې تاسو سره بل څه نه نو ته بس کې اوس دې دا غضب للحق چې کم کله لان شو د دې بنیادی مقصد دا چې ګوره پاکستان لومبې د طالبانو سره ډیر خکولو کوشش وکړي
0: چې توسل به خشونت است امی عملات است آیا ای عملات نتیجه میته تی تی پی را از بین میبره
1: ګوره که نتیجه نه ورکوي خود کم از کم هغه دلته کې پاکستان کې چې یو ماشوم مري یو مور بوره کیږي یو پلار چې کوم دی د هغه زوی مري یو ماشوم یتیم کیږي نو کم از کم دا خلکو ته وده ده چې یاره ریاست زمونږ تپوس کوي
0: با اتفلای که د افغانستان یتیم میشه زنانه که د افغانستان
1: بیوه میشه مرد وجه تا سخومه علت سده دغم مونگه در زد دغم پا حق که نیمه که آغا ما شما ایون که آغا در مفتی نورولی بچه ده ولی نی آغا هم زد پا حق که نیمه چه آغا ده ولگی در حافظ گلبادر لور ده ولی نی در آغا کورواله ده ولی نی مونگه ناغی پا حق که نیو خو وجه دا ده چه بنیادی خود تاست می ده زنه وی ما چه با افغانستان که دشتگرد گروپونه دی در طول دنیا وی لکه دا سه کس گلگوزه سه هم مشر سره ده دیر گرزی دون که سره ده دیر پوه سره ده دیده ما ده ده وی چه پا دنیا که یو کس دا سشتا چه اغاوی چه پا افغانستان که دشتگرد دلی نیشتا
0: بسیار تشکر آقای الکوزه خب آقای حسن خان میگن که آخرین را بر پاکستان همی میمانه که حمله بکنه چرا طالبان تنش زایی میکنن چرا حاضر نیستن که از سی تی پی خود جدا بکنن شما خودتان هم گفتین که هزینه ایره مردم افغانستان میته بیشتر تا تی تی پی یا طالبا یا پاکستان
2: و خبر داشت ده چې ډیر زه توبه اصل خان صاحب کی خبر یو کړل یو دا باید هم داسې خبر یو کی یو خدا سي ده چې کچیرته په بمبارونو باندې او په چیرته په وجلو باندې افغانستان خلک تسلیمېدلې او یاد افغانستان خلکو دې ته غاړه خوستله نو د روسانو نه نیولې بیا تر امریکایانو پورې د مور بم او په سراتیشه دا ټول واچول شو خو افغانان زور او اوران خبر ته هیڅ کله نه تسلیمېږي او نه بمونو ته تسلیمېږي دویمه خبره دا ده مخکې رئیس صاحب دې ته وویل چې دا بعضې وختې دشمنان یا جنګي خلک د خلکو په منځ کې ځای نیسي نو ځکه هلته بم اچول کیږي بېګناه خلک هم وجل کیږي په افغانستان کې ټي ټي پي یو منظمه جبهه په سرحد د پاکستان سره نه لري چې دوی هغوی سره جنګ کوي او یا په سرتیر شه د زموږ د سرحداتو نه ټي ټي پي یا ټانکونه لري او یا توپونه لري په دوی باندې ډزې کوي ټي ټي پي په لاهور کې جنګ کوي ټي ټي پي په کراچۍ کې جنګ کوي ټي ټي پي په اسلام آباد کې جنګ کوي هغه د پاکستان خاوره ده هغه د پاکستان مسؤلیت دی دلته خالی خلک دي دلته خالی ولس دی دویمه خبره زه دا تاسو ته کوم چې اصل خان صاحب دې کې هېڅ شک نشته دی چې په اسلامي امارت کې به د اسلامي اصولو له مخې نه بعضې قویداتي اما موبایل او په موبایل کې ویډیو کول دا شیان هیڅوک نشي بندولی ډېرې داسې ویډیوګانې چې حتی د طالبانو د شخصي دفترونه راوځي هغه انټرنیشنل ته رسیږي دوی شاهد دي دی دا خلکو واقعیت خبره دا ده چې دلته په موبایلونو کې دا خبره کړې ده او دا یې راغوستلې ده چې دلته بېګناه خلک مړه شوي دي واقعا ولس مړ شوی دی خو په هر صورت زه دا خبره کوم چې په جنګونو او په بدبختیو نه کیږي خبره دا ده چې عقل نه کار واخیستل شي او بالاخره په دې فکر وشي
0: عرف شما هم بجا است ولی خب طالبان چرا تنرزایی میکنن مثلا تهدید میکنه پاکستان و بعد با یک پهپاد که اسباب بازی بارست با پاکستان حمله میکنه تحریک میکنه پاکستان که دوباره پاسخ بده در حالی که نه ابزار جنگی داره نه فن داره نه قدرت داره نه قدرت بازدارندگی داره و خطا هم میکنه با پناه دادن به پایگاه های تی تی پی و دیگه شاخه های متحد تی تی پی
2: آسانی ترستن که دی جای شک نیستن که شاید پاکستان از لحاظ نظامی و قوی باشه بم اتم داشته باشه و امریکا پشت سرشان باشه و غربیا پشت سرشان باشه مگر افغانا هم از خود هویت داره از خود تاریخ داره و دی جای امارت اسلامی فقط به این خاطر که در خاک در داخل خودش در سیاست خودش دیگرا باید مداخله نکنه و این مسائل از تفاهم حل شود تا جایی که ما خبر هستیم
0: و تا جایی که سیاست که طالب در پیش گرفته منافع ملی یک کشور از قول او کشور تهدید میکنه و او حق دفاع مشروع را به خود محفوظ میدانه و بر اساس از او حمله میکنه و جهان هم حمایتش میکنه این سیاست داخلی طالبان یک سیاست درست است؟
2: ما عرض داریم ما خو اول خو ما نماینده امارت نیستیم ما یک تاجر هستیم یک افغان هستیم
0: میدانم فقط تحلیلتان رو میخواییم
2: و چیزایی رو که میبینیم با او قضاوت میکنیم عرض ما در این است که ما هم رای امارت اسلامی بارها در رابطه با این مسائل تجارتی و چیز که صحبت کردیم امارت میگه ما آماده هستیم دیالوگ بکنیم صحبت بکنیم قبلا ما کمیسونا داشتیم و حتی بریوا دعوت کردیم که شما بین که در کجاست تی تی پی در کدام منطقه هستن بین امرایشان مشترکن جلسه داشتیم چیز نظامی داشتیم کمیسونای نظامی داشتیم و در وجه پرزن در راسشان ملاشیرین خون بودن و معاون وزیر دفاع بودن دو سال سه سال این پروگرام جریان داشتن و بالاخره بعضی پیشنهاداتی که پرزند دا خود سعودی و در ترکیه و بریوا شدن بالاخره باز هم یا هم برای مردم خود جوابگوی هستند و برای مردم خود گفتند که بعضی تقاضاها هستند که پاکستان او را الباسا لحاظ اصولی ناجایز هستند که باید بگویند. در اینجا شک نیستند که امی پیلن امی واکی چیز میزنه صحیح است، هر دو طرف اگر تحریک میکنه بم میاندازه و مردم میکشه و لازم نیستند و ما ای را تقبیه میکنیم هر کسی که هستند. مگر میم سری که 100 سالم تیر شوه بازم سری صحبت میشینه، بازم باید گپ بزنه و بازم باید از مردم محل، از اهل خبره، از مردم باید استفاده شوه. پاکستان چرا پرزن بمی تجارای خود بمی احزاب سیاسی خود بریا پرزن نمیشینه امرایشان؟ علما هستن در این جهان، یک کمیسیونی با صلاحیت علما جور شده، علما بیاین بینش میشینه که در بین یک دو کشور مسلمان و همسایه چی مشکل وجود داره. اما میایم سری که چیزی که در داخل است و چیزی که در حکومت است او را خود مردم نمیفهمن. نه ما میفهمیم.
0: پس خود شما میگین که طالبان میگن که تی تی پی نیست و شما همی را باور کردین، پس از دید خود شما پاکستان این حملات برای چی انجام میده؟
2: پاکستان من نمیفهمیم شاید کدام هدف سیاسی داشته باشه یا کدام هدف دیگه باشه و پاکستان خودشان باید چیز که وی خوی یک بانه هستن که میگه که بین خود در ایجای شک نیستن که کدام ملا کدام کسی که پرزن ملکی باشه و آمده باشه و در افغانستان زندگی میکنن و ایطور در تمام کشورهای ایطور اشخاص و افراد هستن. امی مخالفین جمهوریت بارها در پاکستان نبودن، اونجا زندگی نمیکردن، زندگی آرام نمی میکردن، غریبی نمیکردن. یک کسی اگه آماده باشه در اینجا سوره ما نمیفهمیم
0: و اگه میادم در سر
2: مشکل سیاسی هستن
0: بله شما افغانستان هم سال دادین، اگر در سر به افغانستان میسخت مردم افغانستان توقع داشت که او را مهار بکنه.
2: چرا خوب مهار بکنه؟ صحیح هستم، خوب مهار هستم، ما پیلان امنیت خدا داریم، در داخل امنیت بودن.
0: بسیار تشکر از شما آقای الکوزای. بسیار تشکر از شما آقای الکوزای، ممنون از توضیحاتتان. یک خبر بریکینگ داریم، بعد از خبر بریکینگ و البته خبر فوری بعد از خبرها میپردازیم. در خبر فوری باشندگان کابل از شنیدن صدای انفجار و شعله‌ور شدن آتش در پایتخت خبر دادن. تصاویر رسیده ستونهای دود غلیظ را در بخشهایی از شهر نشان می‌دهد. مقامهای طالبان تا اکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. ساکنان محلی می‌گویند انفجار و آتش سوزی در منطقه پروان سوم مربوط به حوزه چهارم امنیتی کابل رخ داده است. نوعیت و علت انفجار هنوز روشن نیست. بله بسیار تشکر آقای تابان. خب پاکستان گفت که عملات یا این عملات تلافی جویانه را به خاطر انتقامگیری که ربط داره به عملاتی که در کراچی انجام شد انجام داده. جماعت الاحرار مسئولیت حمله‌ای که در کراچی شده بوده به عهده گرفته و گفته شده که یکی از شاخه های جدا شده از تحریک طالبان پاکستان است. آیا جماعت الاحرار هم در افغانستان است؟ تی تی پی هم در افغانستان است؟ جماعت الاحرار در کدام مناطق افغانستان است؟ تی تی پی در کجا است؟
3: خب ببینین جماعت الاحرار در واقع بر فعلا خصوصا بعد از اینکه عبدالولی یا در واقع عمر خالد خراسانی رهبرش در پکتیا سال 2022 کشته شد دیگه عملا ادغام شده به تی تی پی دیگه یک چیز. خب شاید از لحاظ نام مانده باشه اما از لحاظ رهبری و از لحاظ امکانات تجهیزات آن چیزی را که من اطلاع دارم تقریبا ادغام شده و داخل تی تی پی هست و رهبرش عبدالولی یا عمر خالد خراسانی زمانی که در پکتیا کشته شد یه آدم دیگه فرصت برای تا هنوز ما چیزی را از جماعت الاحرار به عنوان مثل که قبلا رهبری خود اعلان میکرد و افراد و شاخهای خود اعلان میکرد بعد از سال 2022 چیزی را حداقل من نتونستم پیدا بکنم که مشخصا یک چیز جدای مستقل خیلی مستقل از تی تی پی کارهای خود پیش بره. عملا در زیر مجموعه یا در واقع در بخش های مختلف از تی تی پی ادغام شدم و این که زمانی که جماعت احرار میره در کراچی عملات خود انجام میده جماعت احرار یا تی تی پی تنها در خوست و پکتیا و کنر نیست، بسیاری از نیروهای تی تی پی عملا در باجاور است، عملا در تانک است، در خیبر است، در وزیرستان است، چی شمالی چی جنوبی، حتی در بعضی جای بلوچستان تیتیبی چی داره، مراکز داره و جماعت الاحرار هم اونجا مراکز داره. یکی فوری ترین عکس العمل خود پاکستان در داخل خاک افغانستان انجام میده. من فکر میکنم که
0: بله.
3: و نه از لحاظ اعتبار بخشی یا از لحاظ انسجام بخشی کمک به طالبان است تا به ضرر طالبان باشه، منظور به طالبان نه به افغانستان نه به مردم افغانستان، چون طالبان از حملات را که پاکستان انجام داده طی چند سال گذشته بیشترین استفاده را کرده و بیشترین استفاده تبلیغاتی را کرده و انسجام درونی خود را به وجود آورده و از این تبلیغات به عنوان جنگ ملت افغانستان در مقابل پاکستان سوء استفاده می کنند و بعدن و بعضا هم بسیاری از افراد بیرون از این ساختار طالبان که قبلا در جمهوریت بودن، حتی متاسفانه تعداد از جنرال های هم که ما آمدن در صف طالبان قرار گرفتن و این یک نوع پوشش ملی بر افغانستان دادن. درست است که متاسفانه در این جنگ ها منابع زیاد از افغانستان تلف شده، اما آنچه در انجام میده به هیچ عنوان از آدرس مردم افغانستان نیست، نه ظلمش از آدرس مردم افغانستان و نه آنچه به نام خیر ادامه.
0: آقای تابان، هیچ کشور حملات پاکستان به افغانستان با وجود تلفات غیر نظامی محکوم نمی کند؟ چرا حتی بعضی از کشورها مثل بریتانیایی را حق دفاع مشروع به پاکستان می داند؟
3: خب این برمیگرده به اون موازنه حضور دیپلماتیک یا حضور سیاسی دو طرف. شما موازنه حضور طالبان رو ببینید از دایره، حتی دایره دوستانی که در منطقه شکل دادن، اونم دوستان هم در اینمی حملات برش تقویه نکرده، چین تقویه نکرده به عنوان دوست نزدیکش که بیشترین منابع افغانستان چین در اختیار خود قرار گرفته از طریق قراردادهای غیر قانونی حالا استخراج میکنن. ازبکستان که بیشترین مارکت تجارتی افغانستان را تقریبا انحصار کرده تقویه نکردن، روسیه که به رسمیت شناخته تقویه نکرده، چه رسد به اینکه کشورهای غربی که عملا مقابل طالبان قرار گرفته. از طرف دیگه شما موازنه دیپلماتیک پاکستان اگر مطالعه بکنید، پاکستان در یک سیطره بسیار کلانی از روابط دیپلماتیک در منطقه و جهان قرار داره، بنان دنیا به طرف پاکستان.
0: بسیار تشکر از شما آقای حسن خان. گفتن که تی تی پی در بلوچستان هم است، در باجوار هم است، در خیبر پختونخوا هم است، در نقاط مختلف پاکستان است، ولی عکس العمل فوری پاکستان در قبال افغانستان است. چرا؟ خب اگر هدف پاکستان از بین بردن تی تی پی است، چرا اول از قلمرو خودش شروع نمی کنه؟
1: چه شګوره دا لکه څنګه چې هغه له تابان صاحب وویل چې یاره دا یوازې په کونړ، پکتیا، پکتیکا یا په افغانستان په نورو سیمو کې نه، بلکې په باجوړ، په وزیرستان، په ټانک، په بنو، په ډیر اسماعیل خان وغیرہ کې، بالکل لکه دی کې حقیقت دی دا هغوی عملیات دلته کې کوي. لکه ګوره تاسو به یو ځای کې داسې وی نه وینې په خیبر پختونخوا کې ټوله چې ده هغې کې اوسره پخوانۍ به قبایلي سیمې چې دي، چې هلته کې د دوی ځایونه یا کور یا مرکز یا چېرته ده ناستې ولاړ ځای اخو دهشتګرد دی کوي راشي حمله وکړي بیا لاړ شي د شپې را دغه شي د ورځې بیا دغه. لکه تاسو ګورئ نن په ټوله د کرک ضله کې او په لکی ضله کې چې کوم دی پرون د اتوار په ورځ باندې چې دی لکه اپریشن یې وشول، غټ اپریشن یې وشو. نو دا خو داسې دوی یي نه کنه د دوی خو ګوره بل دا د لیډرشپ یې چېرته دی. لکه زه دا به زه ستاسو سره ومنم،
0: اگر لیډرشپش د دسترس نیست، اعضایش خود دسترس است، شاخه هاش خود دسترس پاکستان است، چرا عملیات اول بالای اونا که در دسترسش هست انجام نمیده که بعد بیایه به افغانستان؟
1: گوره الته که داغوی خلاف و کاروائی روان نده تاسو گوره روزانه
0: بودید؟ نه، امی عملات چرا در اونجا انجام نمیده؟ حال در افغانستان هم که عملات انجام میده، خب رهبری تی تی پی را مورد عمله قرار نمیده؟
1: گوره خود تاسو ما وی کنه رهبری خوب هر چا ته پته ده. لکه اوس به وزیر اکبر خان باندې چې ته حمله کې، نو آسان کار خو نه دی، هلته کې عام خلک دی، ډیپلوماټان دي، بهرنی خلک دی، الکوزه صاحب دي، اوسي ډیر اهم ځایونه دي. داسې داسې د دوی رهبري خو هغوی ته پته ده. ګوره لکه دا اوس چې طالبانو کله دا پاکستان چې دا حمله وکړلې، نو دوی ټول وسلې چېرته وړله؟
0: پس حمله هوایی درست نیست، د جایی که غیر نظامیان باشه، مناطق دیپلماتیک باشه، تاسیسات عامه باشه، بدون مسئولیت نمیتونه کشور بیایه عملات هوایی انجام بده.
1: ګوره مخکې خو پاکستان به دوغ به چېره د طالبان او ملټري د دوی اهداف چې کوم دی هغه په نښه کړو. اوس دا دی چې پاکستان ګوري چې کم ځای کې مکمل اوسي کم نه کم زما دا خیال دی دا چې کم پاکستان لکه دولتي خلک چې دا خبره کوي چې کوشش کوي چې د کم نه کم زنانو ته ماشومانو ته بې ګناو ته نقصان ورسوي.
0: نور ټارګېټونه خو روان دي. گرفته یک شیوه غلط است و معلوم نیست که واقعا مقصدش از این کار چی است. بسیار تشکر از شما آقای الکوزه. خب در چنین یک شرایط بحرانی اداره حاکم با مردم خود هم مشکل داره، چه مسئولیت داره؟ حالا آیا زمان آشتی ملی فرا نرسیده؟ اگر واقعا طالبا میخوان که از افغانستان تمامیت ارضی افغانستان و از مردمش دفاع بکنه، خب ضرورت است که اینا اول با مردم خود آشتی کنه، اول منافع ملی افغانستان را تامین بکنه، بعد از تی تی پی را.
2: خو بدون تشکر دا خو یو منل شوی حقیقت دی چې چیرته په یو کور کې په یو ځای کې یو سړی وجود لري او تر څو د خپل کور او خپلو خلکو سره په خبره باندې پوه نشي او خپلو خلکو دپاره سهولتونه رانولي او د خپلو خلکو دپاره مناسب بستر او مناسب قوانین جوړ نه کړي او د هغې رضایت ترسره نه کړي، طبعا دا ښه خبره نه ده او بالاخره هغه کاروان هغه شانته چې لازم دی سرته نه رسیږي. دیکې هېڅ شک نشته دی چې د افغانستان خلک او د افغانستان ولس.
0: تشکر. بسیار تشکر آقای الکوزه. پس ما دارم
2: جواب ما عرض بدی که داده چه اغوی لگه دی پتی کار کنی.
0: بسیار تشکر.
2: زنده باش.
0: خیلی سپاس. بسیار تشکر از زورتان. بس ما در امینجا با پین رسید آقای حسن خان، آقای الکوزه و آقای تابان. ممنون از زورتان با برنامه عبیم نایزیز. این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: تاسو غږ
7: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسی کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز یک شنبه اعلام کرد که در نخستین مجمع تجاری میان بخش خصوصی افغانستان و قرقیزستان قراردادهای تجاری به ارزش مجموعه 350 میلیون دلار امضا شده است. در این مجمع تجاری همچنان توافقنامه ایجاد اتاق مشترک تجارت افغانستان و قرقیزستان نیز به امضا رسید. این مجمع تجاری در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شده است. سید کریم هاشمی رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشاره به روابط تاریخی و تجاری بین دو کشور گفته است که سطح تجارت میان افغانستان و قرقیزستان در سالهای اخیر به حدود 50 میلیون دلار رسیده است. او این رقم را نظر به ظرفیت‌های دو کشور ناکافی دانسته و بر ضرورت همکاری مشترک در زمینه‌های زراعت، ساختمان سازی و صادرات میوه‌های تازه و خشک تاکید کرده است.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: عملیات زمینی را در امتداد مرز افغانستان و پاکستان اجرا و به نقاط مرزی افغانستان حمله کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صدیقی. ابتدا میخوایم از شما بشنویم مشخصا ساحات که آماج حملات پاکستان قرار گرفته کدام ساحات بوده و ای که تلفات به کیا وارد شده اساسا؟
1: به نام خداوند برز احترام میکنم قیومی به شما، همکاران تکنیکیتان و همچنان شنونده های برنامه. بعد عرض سلام، اول خوب ما به افراد ملکی، البته افغانایی که ملکیت ما افغاناست، اگر اونا دیگه شهید شده باشن یا زخمی شده باشن، با فامیلی از اونا ما تسلیت میگیم. و در کنار از او حادثه‌ای که صورت گرفته، حملات هوایی که صورت گرفته در پکتیکا، در ولسوالی سمکنه، همچنان در برمل ولایت پکتیکا، همچنان در خط فرضی که بین افغانستان و پاکستان است، در ننګرهار و کنر، در قسمت ها حملات هوایی صورت گرفته. ولی تو اندازه زیاد که ما میشنویم، البته از خود محل که معلومات که با دوستایی که من با تماس داشتم، متاسفانه که در ولایت پکتیا در ولسوالی سمکنه یا سیک صورت گرفته، اکثر افراد ملکی بوده. بدبختانه باید که عملات هوایی که صورت گرفته، بعد از مسجد اعلان میشه که باید که افراد زیر آواره گیر ماندن، مردم آمادگی بگیرن و برای نجات بدن. با می حادثه که زمانی که بار دوم مردم مراجعه میکنه، حملات هوایی دومی که صورت میگیرد، افراد امی افرادی که با کمک دیگران میپیوندد، اکثر از اینا شهید و زخمی میشن. این قسمت متاسفانه که بیشتر افراد ملکی بوده و همچنان در برمل و ولایت دیگه هم اندازه مردم های افراد ملکی بودند که به شهادت زخمی میرسد. اول خب برای که افغانی قابل قبول نیست که
0: اما آقای صدیقی، یک نقطه پیش از اینکه بحث دیگه داشته باشین، بگویم که سئیس که طالبا تایید کردن که غیر نظامی ها در این حملات کشته شدند، ولی اون طرف پاکستان رسما میگه که ما تروریست ها را هدف قرار دادیم، لانه هایشان را زدیم. واقعیت ماجرا از چی است؟ به کدام ادعا ما باور بکنیم؟
1: قیمی سه، من میخوام که روی هر دو موضوع صحبت های داشته باشیم. اولی است که پاکستان مشروعی است که ما هیچ وقت طرفدار تروریسم در منطقه نیستیم. مثلا در هر منطقه ای که آسیب پذیر بوده باشد ما طرفدار نیستیم. این که در خاک پاکستان، مثلا در کراچی، در بعض نقاط پاکستان حملاتی که صورت میگیرد اونجا افغانه دخیل میباشد، این را مارد به خاطر نمیکنیم که در موجودیت طالب افغانستان به گروه تروریستی افراطی و به یک فابریکه تروریستی مبدل شده. ولی سوال ما از پاکستانی است که خاموش شاگردای گروه حقانی است که اونا در اونجا تدریس شدن و درس خوانن و بالاخره 20 سال دمو کشور دمو مناطق زندگی کردن، بالاخره بالای سر ما شدن. و بعد پالی از او مشوره ما با اونا ایست که بیشتر اگر ایست که شما واقعا میفهمین که طالب درد سر برای شما، به افغانا، به تمام منطقه است، آدرس محلشان، تمام جایشان مشخص است، لطفا به افراد ملکی افغانا شما آسیب نرزانین. و
0: همچنین سوالم صدیقی صاحب می است، در صورتی که تنش یا جدال بین پاکستان و طالب است و گیریم که افراد ملکی در این وسط قربانی میشن، کشته میشن، در حالی که به گفته شما آدرس از رهبر طالب گرفته تا پایین رتبه ترین آدمش پیش پاکستانی ها هست، ارتش شایسای، چرا این مراکز و این آدرس ها هدف قرار نمیده که مردم ملکی قربانی میشن؟
1: قیمی صاحب، تا جایی که معلومات وجود دارم، یک تعداد خود طالبا آدرس ها لوکیشن ها را به خود کشور همسایه میتن که در این منطقه اینا زندگی میکنن و اونا روی از امو اعتماد کرده حملات هوایی خود انجام میتن. ممکن در بعض مناطق طوری بوده باشه که کس از آگاهی نداره که این شخص وابستگیش با کدام گروه تی تی پی است و گروه دیگی است، من حیث میمان آورده میشد. بالاخره از طریق امو ردیابی موبایل و از سیستم پیشرفته که وجود داره، بالاخره اونا را ردیابی میکنه در این منطقه. متاسفانه که روی اشتباه گرفته که مثلا ام شخص میخوانند صبح صاحب خانم زندگی میکردن، مهمان مثلا ممکن اگر مهمانم بوده باشد، اعضای تی بی بوده باشد، ولی شاید ممکن میزبان از او آگاهی نداشته باشد. ولی امو موبایل یا سیم کارت که از طریق از او که تعقیب شده بالاخره در اینجا آمده و بالاخره ممکن هم کار صورت گرفته باشد. ولی روی هم رفته امی آدرس هایی که به پاکستانی هم داده میشد، بیشترش خود یک طالبایی هستن که با پاکستانی ها رابط دارن، با اونا آدرس ها را میتن. یعنی کدام افراد ملکی افغان هیچ وقت هم چیکار نکرده. بنابرو طالب که است، هم یک تعدادش با پاکستانی ها رابطه خود داره، با کشورهای همسایه دیگه داره، یک تعدادشان هم استقلالیت دوام میکند. ولی در کل در مجموع سوال ما از طالبی است که امروز شما عملات شما تقبیه میکنین و در رسانه ها شما بسیار احساس ناخوشایندی و احساس جگرخونی میکنین. سوالی است که طالب در 20 سال در افغانستان جمهوریت هر روز از حضرت انفجار انتحار شما افغان ها انجام دادند. چقدر افغان

0: چقدر افراد ما، چی نیروی امنیتی ما بوده باشه، چی ملکی ما بوده باشه، در هر نقطه افغانستان داخل شهرها، مکتب، مسجد، از برکت انفجار انتحار شما چقدر مردم به شهادت رسیدن. در اون زمان شما یه وقتی درک نداشتین و هیچ وقت احساس نمیکردین که یعنی کشتن افغان یعنی چی مانعت. تو اینا میگفتن کسانی که اگه جنتی باشه در جنت میره، کسانی که دوزخی باشه در دوزخ میره. یعنی بله. شما برید انفجار انتحار تا در بین مردم بکنید تا که ما وحشت ایجاد بکنیم که یعنی ما یک گروه وحشی و افراطی و تروریستی هستیم. بله. امروز ببینید که با یک زمانی که شما در حکومت داری میخواین که حاکم کشور بوده باشید، یک حادثه که صورت میگیره چقدر سخت تمام میشه برای شما، بالای دولت ها چقدر فشار وارد میشد.
1: اما آقای صدیقی، یکی از مقام های وزارت اطلاعات فرنگشان گفته که ما حملات به این حملات یک پاسخ مناسب و به موقع میتیم. پاسخشان چی خواد بود؟
0: پاسخشان به میره باشد که مثلا سرپرست نماینده یا شازدفیر سفارت کشور همسایه را به وزارت خارجه میخواید، اونجا برایش یک عزت آبرو میتد، امرایش صحبت های خیلی خوب می داشته باشه و میگه که ما بسیار با تو رابطه خوب می خواهیم باده بوده باشم و زیر پایایش مفته و میگه که ما هرگز نمی خواهیم در مقابل بادار خود کدام گستاخی بکنیم، ما همیشه غلام غلام هستیم. و در کنار از او رهبرشون همیشه توصیه میکند به افراد و اشخاصشون که اصلا نام کشور همسایه را نگیرن و حتی در مقابل کشور همسایه کدام موقف گیری هم نکنن. و در کنار از او همیشه میگه که ما با صبر و استقامت ادامه میدیم و همه را به خداوند می سپاریم. در بیشک ما به خدا می سپاریم. ولی شما قهر غضب خداوند هستیم که بالای مردم امروز نازل شده که امروز در موجودیت شما که شورای منطقه امروز حریم فضای افغانستان نقض میکنه. اگر شما در افغانستان نبودید، همچون مشکلات در افغانستان نقض کردن حریم زمینی و هوایی کشور اصلا بر افغان قابل قبول نبود. در زمان جمهوریت هم چه حادثه صورت نگرفته بود. ولی امروز میبینید که اگر امنیت بوده باشد، امنیت خود در افغانستان شما افراد و اشخاص ابن الجاهلین آورده بودین بالای مردم. امروز که اگر مردم به شهرها و به مناطق افغانستان پایین بالا میگردد، خب شما هم قطاع و طریق میکردین، هم اختطاف میکردین، هم دزدی میکردین، هم میکشتین مردم، هم بنابر اون امنی عامل شما بودین. امروز متاسفانه افراد و اشخاص اینا قطعا نه تقبیح میکنن، نه کدام عکس العمل انجام داده میتونن. ولی همون لابیگرایی که در بیرون از افغانستان وجود داره، اونا امروز با طالب میپیوندد، اصلا روی افغانستان ندیدن و بالاخره به مخاطر به امراض تعصب کرا مبتلا هستن. بالاخره به واسه که طالب تقبیح بکند، طالب اعمالش هم چه بکند روی از اون بحث داشته باشد، بیشتر متاسفانه که به امراضی که مبتلا هستن از طالب همیشه حمایت میکنند.
1: آقای صدیقی، امی اواخر به یاد ما هست که وزیر دفاع طالبا بر روسیه رفت و از امضای یک توافق با روسیه صحبت کرد و در برگشتش در میدان هوایی کابل گفت که دیگه کس جرأت حمله یا نقض حریم هوایی افغانستان را نمیتونه بکنه. حالی که ما میبینیم که پاکستانی جرأت را کرده، او حرفای ملا یعقوب مجاهد چطور تحلیل کنیم؟ چقدر برش باور داشته باشیم که واقعا در موجودیت طالب هیچ کس جرأت نقض حریم هوایی افغانستان نداره؟
0: جناب قیومی صاحبی، خود طوری است که هندسه فضایی، که اصلا اگه هندسه فضایی بگیم میگه مردم بیچاره نمیفهمه که یا چی میگن، به خاطر که یا ابن الجاهلین هستن. این خود طوری است که ما هندسه فضایی که میگن مینا رفتن و در روسیه دیدن و اونا که دید وادی با اونا که با این بانا که از اینا حمایت صورت میگیرد. ولی من از ملا یعقوب پرسان میکنم که پدرت که زمانی که دکتر نجیب و به دار اویزان کرد او را به شهادت رساند، در اون زمان خود شما فتوا میدادین که با روسیه رابط دوستی ایجاد کردن، فتوا میداد که حتی حرام است و کشتن از این باید جایز است. به مو خاطر شما دکتر نجیب را اعدام کردین. پس امروز پسر از چطور میره با روسا رابطه ایجاد میکنه به خاطر دوستی؟ اگر موضوع فتوای پدری بوده باشه، باید بچیش هم باید اعدام شود، به خاطر که با روسا اینا دست درازی کرد، به خاطر که خلاف فتوای پدرش عمل کرده، به خاطر که او رهبر بنیانگذاران طالب است. امروز طالب ها کسانی که مثلا با روسا معامله کرده یا مثلا دست دوستی دراز کرده، باید که طالبای دیگی باید هم فرمان پدرش باید تطبیق بکنه بالای ملا یعقوب و سایر افرادی، به خاطر که همچی کاری که در حق دکتر نجیب کرد باید بالای از اینا هم تطبیق بکنه، به خاطر که نباید یک بام و دو هوا بوده باشد. در حقیقت شریعت یک شریعت، دو شریعت وجود نداره. قرآن یک قرآن است، حدیث یک حدیث است. اگر اینا پیرو قرآن حدیث پیغمبر بوده باشد، ولی ما میبینیم که اینا نه از قرآن پیرو قرآن حدیث پیغمبر نیستن، اینا به خاطر که روسا به اینا وعده های دادن که گویا به این معنی که ما به شما سیستم های پیشرفته نظامی در اختیار شما قرار میدیم، بنابر اونا فکر کرده که شاید در اختیار ما قرار داشته باشه و ما خیلی با اطمینان اینا با بسیار با جرأت بلند در مقابل بازارشان همچو گستاخی را انجام میتن، ولی را فراموش کردن که اکثرا روسا یا مثلا چین یا کشورهای دیگی امرای جنا که وعده میکنند او در عمل نیست، تقید در فضاست، ولی در عمل همچو کار کرده نمیتونن، به خاطر ازی کرده نمیتونن که خودشان با مشکلات جدی مواجه هستن.
2: بله
1: صدیقی صاحب، با این وضعیت از برخوردها آینده را دورنمای پیشرو را چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟ پاکستان برنامه چی است؟
0: در قسمت ما مشوره ما با خودم و با افغانی است که نباید ما در مقابل طالب و به خاطر طالب ننگ بکنیم، غیرت بکنیم، در کنار طالب استاد شویم. مگر ما در صفوف طالب از کنار طالب حمایت کنیم، ما هم از جمله اعضای افراطی درستی به شمار میاریم. هر کسی که از طالب حمایت میکنه بالاخره اونها هم از جمله اعضای گروه های تروریستی افراطی است. مثل که یک زمان طالب همیشه تاپه میزد که نیروهای امنیتی افغانستان در زمان جمهوریت زمانی که در کنار امریکایی ها میجنگی بناهن اونا هم شامل از اون قسمت است. این شعار طالب ما امروز همون شعار طالبی که بالای ما میداد، ما هم شعار طالب بالای خودشان میتیم که هر کسی که هر افغانی که در کنار طالب استاد میشه از او حمایت میکند او افراطی تروریستی است. اگر پاکستانی ها بالای شخص خود گروه های افراطی تروریستی ملاحبه طلا اگر بمبتوم استعمال بکند، افغان ها در قسمت کدام اعتراضی ندارد. اگر ریسک حملات انجام میتد، حملات زمینی هوایی انجام میتد، ما افغان ها در قسمت هیچ اعتراضی نداریم، به خاطر از این ندانیم که ما هیچ وقت از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمی کنیم، ولی میمانه بحث کشور ما، مردم ما و ملت ما و زیربناهای ما. خواستم از پاکستان و از تمام منطقه ای است که هیچ وقت افغان ها به شما اجازه نمیده که شما افراد ملکی را متضرر بسازین یا زیربنای ما را متضرر برسانین یا بیت المال که مال افغانستان است با او شما آسیب برسارین. با آدرس مولوی هیبت الله و سران طالب مشخص است، شما میتونین اونجا به شما هم معلومات وجود دارد، بنابراین شما میتونین که در اون قسمت بگه سرای اتمی هم استفاده بکنین. افغان ها کدام اعتراض نداره، به خاطر که در موجودیت طالب ملت از طالب خیلی زیاد خسته است و تا بودن طالب در افغانستان زمینه را بیشتر به سبب نامنی های منطقه بلکه فرا منطقه مساعد میسازه.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 10 صبح کابل و شش و سی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان، آنتونیو گوتروش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. اسلام آباد میگه تروریستان و حامیانشان را به جهنم میفرستد. هشدار بانک جهانی درباره بحران ناامنی غذایی در منطقه. 18% مردم از جمله در افغانستان و پاکستان با کمبود شدید غذا روبرو هستند. و تردید در مورد دور تازه گفتگوهای آمریکا و ایران. ترامپ میگوید نشست امروزشان به برگزار میشود. تهران هر نوع دیدار با هیئت آمریکایی را رد کرد. حملات نظامی پاکستان به خاک افغانستان واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در پی این حملات دست کم 28 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. در این حال هند این اقدام نظامی پاکستان را تجاوز آشکار به قلمرو افغانستان خوانده است. اما مقام‌های پاکستان هشدار دادند که تروریست‌ها و حامیان آنها را به جهنم می‌فرستند و به حملات خود ادامه می‌دهند. گزارشی از سمسم سیرت.
2: واکنش های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان ناروی اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
1: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین المللی بشر دوستانه پایبند باشد و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرد. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
2: دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شدند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه، کاهش فوری تنش و خویشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی ناروی در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش است. با این حال اسلام آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته تروریستان و حامیان آنان را به جهنم می‌فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از تروریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقامگیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 1401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل حملات اخیر پاکستان بر ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر را محکوم کرد و این حکومت او این عملات را نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان و قوانین بین المللی خواند. فایق همچنان تاکید کرد که مردم افغانستان نباید قربانی تنش ها میان پاکستان و اداره طالبان شوند و همچنین طالبان را به دلیل عدم مبارزه با تروریسم مسئول افزایش ناامنی ها دانست و خواستار مداخله سازمان ملل شد. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در بدخشان از ادامه تنش میان جمعه خان فاتح فرمانده محلی طالبان و رهبر این گروه خبر میدهند. به گفته منابع او همراه با نیروهایش به دره‌های ولسوالی نوسی رفته و اعلام کرده که دیگر با طالبان همکاری نمی کند. همزمان طالبان نیروهای تازه نفس به مرکز ولسوالی اعزام کرده و عبدالحق وسیق و قاری فسیح‌الدین فطرت برای جلوگیری از درگیری به منطقه سفر کرده اند. چاپی آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش به فرماندهی پلیس طالبان در ولسوالی چاب و رعیت تخار و ساختمان ولسوالی کشم در ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه مدعی شد که در حمله تخار دست کم 3 عضو طالبان کشته شدند. اداره طالبان تاکنون درباره این دو حمله ابراز نظر نکرده است. وزارت خارجه استرالیا بار دیگر از شهروندان خود و افغانهای مقیم آن کشور خواست که به دلیل خطرات بسیار بالا به هیچ وجه به افغانستان سفر نکنند. بر اساس گزارش این وزارت، شماری از اتباع استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خاصانه بازداشت شدند. حکومت استرالیا تاکید کرد که این تهدیدها به ویژه برای زنان به مراتب بیشتر است. بانک جهانی هشدار داده است که ناامنی غذایی در خاورمیانه و شمال آفریقا به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. بر اساس این گزارش 18% جمعیت از جمله در افغانستان و پاکستان با کمبود غذا روبرو هستند و 42% نیز توان خرید غذای سالم را ندارند. بانک جهانی میگوید با سرمایه‌گذاری در بخش زراعت و اصلاح سیاست‌ها تا سال 2050 می توان حدود 5 میلیون شغل جدید ایجاد کرد. بانک جهانی تاکید کرده است که جنگ، تغییرات اقلیمی، کمبود آب و ضعف سرمایه‌گذاری از مهمترین عوامل تشدید بحران غذایی در منطقه هستند. این نهاد خواستار افزایش قابل توجه تولید مواد غذایی شده است. میرشکیب میر، کارشناس امور اقتصادی به افغانستان انترنشنال گفت عدم حضور نهادهای بین المللی به دلیل حاکمیت طالبان فقر و گرسنگی را در افغانستان تشدید کرده است.
3: تمامی از این دلایل و عوامل که هستند مانند یک زنجیر با هم ارتباط دارند و جنگ به تنهایی خودش خب نمیتونه که همه عوامل باشه، به خاطر اینکه وقتی که ما تغییرات اقلیمی ببینیم در کشور که تابستون هم باشه تغییرات اقلیمی تاثیرات چه میگذاره. در افغانستان اگر با در کل بگوییم که عوامل زیاده هست در این مسئله که افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هست، جنگ شاید یک عامل برجسته تر باشه، به دلیل اینکه جنگ امکانات از ادارات عامه میگیره تا بتونن در برابر تغییرات اقلیمی و مسائل توسعه‌ای در حقیقت کار بکنن. جنگ اجازه نمیده که نهادهایی که در حقیقت ضعیف شدن بتونن لااقل راهبرد بسیار مشخص و واضح به خاطر احیای زراعت در افغانستان داشته باشن. جنگ اجازه نمیده که مردم در حقیقت سرمایه‌داری بکنن و زمینه اشتغال در افغانستان فراهم شد تا مردم در حقیقت صاحب عاید شون و بتونن که در بازار قوی خرید داشته باشن و مواد زایی خریداری بکنن. نکته مهم از این گزارش تا ای که به این عوامل ارتباط داشته باشد، این که در گزارش گفته شده که مواد غذایی در افغانستان ناکافی نیست، این مشکل بیشتر از نبود قوی خرید است و نبود عاید و درآمد مردم است که نمیتونن غذا بر خود در حقیقت تأمین بکنن و خریداری بکنن. من فکر میکنم که باید به این نکته زیاد توجه شوه و اگر ما در سایر بخش ها بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم و بتونیم درآمد ایجاد بکنیم، مردم قوی خرید پیدا کنند، میتونن بعدن که مواد غذایی را که از بیرون هم تولید شده باشه و وارد شده باشه و در افغانستان موجود باشه و مردم مسئولیت غذایی داشته باشه.
0: منابع محلی در ولایت هرات تایید کردند که در پی تیراندوزی مرزبانان جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستان که قصد عبور از مرز را داشتند دست کم 2 نفر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه هرات منتقل شدند، اما سرنوشت دیگر اعضای این گروه جزئیاتی در دست نیست. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه‌ترین خشونت‌ها میان افغانستان و پاکستان عمیقاً نگران است.
0: واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان. آنتونیو گوترش خواستار حفاظت از غیرنظامیان شد. اسلام آباد میگه تروریستان و حامیانشان را به جهنم میفرستد. هشدار بانک جهانی درباره بحران ناامنی غذایی در منطقه. 18% مردم از جمله در افغانستان و پاکستان با کمبود شدید غذا روبرو هستند. و در ادامه این مجموعه خبری، شگفتی بزرگ در رقابت‌های جام جهانی، تیم‌های آلمان و هلند از دور مسابقات حذف شدند. پس از چند روز تنش نظامی میان جمهوری اسلامی و واشنگتن در تنگه هرمز، تلاش‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از درگیری افزایش یافته است. در این حال، کاخ سفید از برگزاری گفتگوهای تازه در دوحه خبر داد. کارولین لوید سخنگوی کاخ سفید گفت جارد کوشنر و استیو ویتکوف برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. او افزود محور این دیدار بررسی اجرایی یادداشت تفاهم خواهد بود و گفتگوهای فنی نیز در حاشیه برگزار می‌شود. همزمان یک مقام آمریکایی به CNN گفت پس از درگیری‌های اخیر در نزدیکی تنگه هرمز، تهران و واشنگتن تصمیم گرفتند در حال حاضر از هر گونه اقدام تنش‌ها خودداری کنند. در این حال، داده‌های سامانه‌ی شناسایی خودکار و کشتی‌ها نشان می‌دهد که چند نفتکش بزرگ روز دوشنبه با عبور از تنگه هرمز مسیر خود را در آب‌های نزدیک سواحل عمان ادامه دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد که نشست پیشروی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است بسیار مهم باشد، هرچند احتمال دارد نتیجه تعیین کننده ای نداشته باشد. آقای ترامپ بار دیگر تصریح کرد هدف اصلی آمریکا از این مذاکرات سلاح هسته‌ای است.
4: ما در حال حاضر مشغول خلأ سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: آسیا دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی همچنان گفته که هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر میکند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقامهای آمریکایی و قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. بر اساس داده‌های سامانه‌های شناسایی خودکار، کشتی‌ها و چند نفتکش بزرگ دوشنبه از تنگه هرمز خارج شدند و در مسیر جنوب و در مسیر جنوبی نزدیک سواحل عمان حرکت کردند. امیر گیتی گزارش می‌دهد.
5: تنگه هرمز شاید امروز آرام‌تر از چند روز گذشته باشد، اما اگر تصور شود بحران تمام شده، احتمالاً مهمترین بخش ماجرا نادیده گرفته شده. چون جنگ اصلی امروز دیگر فقط جنگ موشک‌ها و پهپادها نیست، جنگ بر سر مدیریت یکی از مهمترین آبراهای جهان است. بعد از دور دیگری از درگیری‌ها، آمریکا و جمهوری اسلامی فعلا حملات را متوقف کردند. کشتی‌ها دوباره با احتیاط در حال عبور هستند، اما تردد هنوز فاصله زیادی با شرایط عادی دارد. این یعنی آتش بس برقرار شده، اما اعتماد هنوز باز نگشته است. ریشه اختلاف هم کاملا مشخص است. جمهوری اسلامی میگوید مدیریت تنگه هرمز از تعیین مسیر عبور کشتی ها گرفته تا بازرسی های امنیتی و عملیات مین‌زدایی باید در اختیار سپاه پاسداران باشد. حتی صحبت از دریافت هزینه برای برخی خدمات ناوبری هم مطرح شده است. در مقابل آمریکا، فرانسه، عمان و دیگر کشورهای غربی میگویند هرمز یک آبراه بین المللی است و باید بدون کنترل یک جانبه، بدون عوارض و با آزادی کامل کشتیرانی اداره شود. تازه ترین نقطه اختلاف هم به موضوع مین زدایی برمیگردد، جایی که فرانسه و عمان از همکاری با شرکای بین المللی برای پاکسازی مینهای احتمالی و تضمین عبور آزاد کشتی ها خبر دادند. اما جمهوری اسلامی تأکید کرده که مین‌زدایی فقط باید توسط ایران انجام شود و هر گونه حضور خارجی را اقدامی تحریک‌آمیز می‌داند. همین اختلاف باعث شده تا تفاهم‌نامه آنلاین موقت هم به دو روایت کاملاً متفاوت تبدیل شود. جمهوری اسلامی آن را به معنای پذیرش نقش محوری خود در اداره تنگه می‌داند، اما آمریکا میگوید هدف این تفاهم فقط کاهش تنش و تضمین آزادی عبور کشتی ها بوده است. اختلاف فقط به آبراه ختم نمی شود. دونالد ترامپ از احتمال مذاکرات در دوحه صحبت می کند، اما مقام های جمهوری اسلامی می گویند هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا برنامه ریزی نشده است. این تناقض نشان می دهد حتی مسیر دیپلماسی هم هنوز شفاف نیست. واقعیت این است که تنگه هرمز امروز به مهمترین اهرم چانه‌زنی دو طرف تبدیل شده، جایی که جمهوری اسلامی تلاش می کند سهم بیشتری از مدیریت و کنترل آن به دست آورد و آمریکا و متحدانش برای حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هر گونه کنترل انحصاری تأکید می کند. به همین دلیل آنچه امروز در هرمز جریان دارد بیش از آن که پایان یک درگیری باشد، آغاز مرحله تازه‌ای از رقابت بر سر قدرت، نفوذ و کنترل یکی از حیاتی ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است. رقابتی که از اتاق مذاکره تا عملیات مینزدایی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. در پی تیراندازی در یک مرکز حمایت از جوانان در شهر شتاده در شمال آلمان دست کم 6 نفر جان باختند. پلیس اعلام کرد که 5 قربانی در محل رویداد جان باختند و نفر ششم پس از انتقال به شفاخانه جان سپرد. مقام‌های امنیتی آلمان اعلام کردند که مظنون است این حمله بازداشت شده است. در این رویداد چند تن دیگر نیز زخمی شده است. پلیس سنگال با شریک گاز اشکاور تجمع معترضان مقابل پارلمان در داکار را متفرق کرد. معترضان به طرح اصلاح قانون اساسی که اختیارات پارلمان را افزایش و قدرت رئیس جمهور را محدود میکند اعتراض داشتند. مخالفان خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره این طرح هستند و از رئیس جمهور خواستند آن را امضا نکند. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در غرب آمریکا با جان باختن 3 آتش نشان همچنان جریان دارد. مقام‌های محلی اعلام کردند که گرمای بی‌سابقه و وزش بادهای شدید سبب گسترش بیشتر آتش در مناطق مرزی ایالت‌های یوتا و کلرادو شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی این آتش سوزی و سه تا کنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این مناطق مرزی را نابود کرده است. در ادامه به قلب رقابت‌های جام جهانی 2026 می‌رویم با تازه‌ترین خبرها. دوره حذفی جام جهانی روز گذشته با برگزاری 3 دیدار ادامه یافت. در نخستین مسابقه تیم ملی برزیل در دیدار دشوار با نتیجه 2-1 ژاپن را شکست داد و راهی مرحله 16 نهایی شد. در این حال شگفتی های بزرگی در این مرحله رخ داد و تیم های قدرتمند آلمان و هلند از دور مسابقات حذف شدند. تیم آلمان پس از تساوی 1-1 در وقت های قانونی و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 مغلوب پاراگوای شد. در بازی دیگر تیم مراکش توانست هالند را در ضربات پنالتی با نتیجه 3-2 شکست دهد و به مرحله بعدی راه یابد. قرار است مراکش در دوره 16 نهایی با کانادا بازی کند. هواداران آلمان که مسابقه را در برلین تماشا می کردند پس از حذف تیم ملی کشورشان در این مرحله در شوک فرو رفتند و نارضایتی خود را ابراز کردند.
6: حرفی برای گفتن ندارم، حتی نمیتوانم احساسام را در قالب کلمات بیان کنم. تیم آلمان خوب بازی کرد اما کافی نبود. فکر میکنم پاراگوی در خط دفاعی خیلی قدرتمند بود، شاید همین دلیل شکست بود، نمیتوانم.
2: طبیعتاً خیلی ناراحتم. فکر میکردم اگر امروز در برلین باشیم مسیر من از همین جا ادامه پیدا میکند.
0: شماره قربانیان زمین لرزه شدید در ونزوئلا به بیش از 1700 نفر رسیده است. بعد از این حادثه تیم های امدادی خارجی برای کمک بر روند جستجوی بازماندگان وارد این کشور شدند. بر اساس گزارش های رسمی همچنان حدود 50,000 نفر در فهرست ناپدید شدگان ثبت شدند. دو زلزله به بزرگی 7.2 و 7.5 چهارشنبه شب خسارات گسترده‌ای در ونزوئلا بر جا گذاشته است. گزارشی از عبدالله میری.
7: پس از زمین لرزه های شدید در ونزوئلا، هزاران خانواده اکنون خانه و زندگی خود را ترک کرده و در پناهگاه های موقت روزهای پر از نگرانی و بلا تکلیفی را سپری می‌کنند. در یکی از پناهگاه‌های شهر کاراکاس، ساکنان آسیب دیده از شب‌های دشوار و ترس دائمی از پس لرزه‌ها می‌گویند.
8: وقتی زمین لرزه تمام شد از آپارتمانم پایین آمدم. 3 روز بود نخوابیده بودم. اینجا بالاخره توانستم کمی استراحت کنم.
7: بر اساس آمار مقام ها شمار قربانیان به بیش از 1400 نفر رسیده و هزاران نفر دیگر هنوز مفقود هستند. و حالا اینجا در کمپ پناهندگان بسیاری از خانواده ها هنوز نمی دانند چه زمانی می توانند به خانه های خود باز کردند.
9: خانه هم آسیب جدی ندیده، اما تا زمانی که کارشناسان تایید نکنند بر نمی گردم. اینجا حداقل احساس امنیت می کنم.
7: اما نگرانی اصلی برای بسیاری آینده نامعلوم است، آینده ای که در آن سرپناه مشخص ندارد.
10: نمیدانم اگر ساختمان ما غیر قابل سکونت اعلام شود کجا باید بریم. فقط خدا را شکر که زنده ماندیم.
7: در منطقه چاکو امدادگران و مقام‌های محلی همچنان در حال ایجاد پناهگاه‌های جدید و رساندن کمک‌های اولیه هستند. به گفته مسئولان روند ارزیابی ساختمان‌ها و عملیات امداد اضطراری ادامه دارد. با وجود تلاش ها ساکنان مناطق زلزله زده هنوز میان ترس، انتظار و امید برای بازگشت به خانه هایشان گرفتار ماندند. خانه هایی که حالا بسیاری از آنها دیگر امن به نظر نمی رسند. میر عبدالله میری.
0: پلیس تایلند یک شهروند استرالیایی را به اتهام قتل یک دختر 17 ساله تایلندی در شهر پاتایا بازداشت کرده است. جسد این دختر در داخل یک چمدان در نزدیکی خط آهن پیدا شد. تصاویر دوربین‌های مدار بسته نشان می‌دهد که متهم را با قربانی وارد یک مجتمع مسکونی شده، اما چند ساعت بعد به تنهایی و با یک چمدان بزرگ از آنجا خارج شده است. پلیس او را هنگام عزیمت به استرالیا در میدان هوایی بانکوک بازداشت کرد. گزارشی از الهام کریمی.
11: چمدانی رها شده در کنار خط آهن پاتایا پایان جستجوی یک دختر 17 ساله و آغاز تحقیقات درباره قتلی تکان دهنده بود. پلیس تایلند پس از دریافت گزارشی درباره یک چمدان مشکوک به محل رفت. جسد تکه تکه شده تونچانوک در داخل این چمدان جاسوسی شده بود، در حالی که مظنون قصد فرار از تایلند را داشت. سایمون پیتر کارمن، شهروند استرالیا، درست پیش از سوار شدن به پروازش به مقصد استرالیا بازداشت شد. آثار مقاومت و تقلای تونچانوک هنوز بر چهره او دیده می شود. اما فرد متهم تنها یک پیام برای خانواده قربانی داشت.
12: بابت اتفاقی که برای دخترتان افتاد واقعا متاسفم. این موضوع از کنترل من خارج بود. میدانم که شما بسیار ناراحت و غمگین هستید. من هم همینطور. این اتفاق نباید میافتاد. امیدوارم حالتان خوب باشد. میدانم که نیست، اما امیدوارم. لطفاً به دختران دیگر هم بگویید که مراقب باشند و به والدینشان هم بگویند.
11: حالا برای خانواده تونچانوک این حرف ها چیزی را تغییر نمیدهد.
13: بسیار غمگین هستم. دخترم مادر نداشت چون از هم جدا شده بودیم. بنابراین هر زمان چیزی میخواست خودش راهی برای به دست آوردنش پیدا میکرد و همیشه به من هم کمک میکرد.
11: نامادری او نیز تنها خواسته اش را اجرای حکم اعدام برای متهم میداند.
14: به پلیس گفتم میخواهم او اعدام شود. به عنوان یک مادر واقعا نمیدانم دیگر چی بگویم. فقط میخواهم اعدام شود. همین امروز صبح این را گفتم.
11: اما تونچانوک چگونه با این مرد آشنا شد؟ به گفته دوست 19 ساله او، این دو یک روز پیش از ناپدید شدن دختر نوجوان در نزدیکی ساحلی با یکدیگر آشنا شدند. تصاویر دوربین های مدار بسته نشان می دهد سایمون همراه با تونچانوک وارد یک مجتمع مسکونی می شود، اما چند ساعت بعد به تنهایی و با چمدانی به ظاهر سنگین از دروازه پشتی ساختمان خارج می شود. تحقیقات پلیس نشان می دهد او چمدان را با موتورسایکل به منطقه‌ای در نزدیکی خط آهن منتقل و همانجا رها کرده است. اکنون سایمون پیتر کارمن با 4 اتهام از جمله قتل، پنهان کردن، انتقال جسد و انتقال یک فرد زیر سن قانونی با هدف سوء استفاده جنسی روبروست. او در انتظار محاکمه است و خانواده تونچانوک در انتظار عدالت. عدالتی که دخترشان را باز نمیگرداند اما شاید بتواند اندکی از درد این خانواده بکاهد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.

0: از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعدی. وقتتان بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: یک دقیقه خبر.
4: رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان میگد که ایران با توجه به موقعیت جغرافی، زیرساخت‌های صنعتی و توانایی‌های فنی خود میتواند به یکی از مهمترین شرکای افغانستان در توسعه بخش معدن تبدیل شود. محمود سیادت افزود که افغانستان یکی از ظرفیت‌های مهم معدنی جهان را دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت که نزدیکی جغرافیایی دسترسی ایران به آب‌های آزاد، دانش فنی و زیرساخت‌های صنعتی این کشور را به گزینه مناسب برای همکاری در توسعه معدن افغانستان تبدیل کرده است. سیادت گفت که برنامه اتاق بازرگانی ایران و افغانستان برای همکاری در بخش معدن به دو محور استوار است.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: سازمان ملل اعلام کرد که خشکسالی همچنان بخشای گسترده از افغانستان را درگیر کرده و در بیش از یک سال گذشته زندگی حدود 3.4 میلیون نفر در 12 ولایت این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا روز یکشنبه در پیام در اکس هشدار داد که سطح آب‌های زیرزمینی در افغانستان به پایین‌ترین میزان در چند دهه اخیر رسیده است. این وضعیت دسترسی مردم به آب را دشوارتر کرده و بر کشاورزی، دامداری و درآمد خانواده‌ها نیز تأثیر منفی گذاشته است. اوچا تأکید کرد که هرچند بارندگی‌های امسال تا حدودی از شدت بحران کاسته، اما یک فصل پرباران نمی‌تواند پیامدهای 5 سال خشکسالی را پی در پی جبران کند.
5: تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است و خلاصه خبرها خوش آمدید. وزیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل حملات اخیر پاکستان بر ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر را محکوم کرد و این حملات را نقض آشکار تمامی طرز افغانستان و قوانین بین المللی خواند. فایق تاکید کرد که مردم افغانستان نباید قربانی تنش‌ها میان پاکستان و اداره طالبان شوند و همچنین طالبان را به دلیل عدم مبارزه با تروریسم مسئول افزایش ناامنی‌ها دانست و خواستار مداخله سازمان ملل شد. وزارت خارجه استرالیا بار دیگر از شهروندان خود و افغانهای مقیم آن کشور خواست که به دلیل خطرات بسیار بالا به هیچ وجه به افغانستان سفر نکنند. بر اساس گزارش این وزارت، شماری از اتباع استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازداشت شدند. حکومت استرالیا تاکید کرد که این تهدیدها به ویژه برای زنان به مراتب بیشتر است. بانک جهانی هشدار داده است که ناامنی غذایی در خاورمیانه و شمال آفریقا به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. بر اساس این گزارش، 18% جمعیت از جمله در افغانستان و پاکستان با کمبود غذا روبرو هستند و 42% نیز توان خرید غذای سالم را ندارند. بانک جهانی میگوید با سرمایه گذاری در بخش زراعت و اصلاح سیاست ها تا سال 2050 میتوان حدود 5 میلیون شغل جدید ایجاد کرد. منابع محلی در ولایت هرات تایید کردند که در پی تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستان که قصد عبور از مرز را داشتند، دست کم 2 نفر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع، زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه هرات منتقل شدند، اما سرنوشت دیگر اعضای این گروه جزئیاتی در دست نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد که نشست پیشروی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است بسیار مهم باشد، هرچند احتمال دارد نتیجه تعیین کننده نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خلع سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان دانش البمانی تا برنامه بعد، وقتتان بخیر.

0: درود. 12 ظهر در کابل و 8 نیم بامداد در لندن. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. با من میر عبدالله میدی. در آغاز سرخط خبر.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان، گوترش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. اسلام آباد میگوید تروریست ها و حامیانشان را به جهنم میفرستند. هشدار بانک جهانی درباره بحران ناامنی غذایی در منطقه. 18% مردم از جمله در افغانستان و پاکستان با کمبود شدید غذا روبرو هستند. لایحه جدید مهاجرت و پناهندگی در بریتانیا، پناهجویان پذیرفته شده بخش از هزینه های دولت را بازپرداخت خواهند کرد. حملات نظامی پاکستان به خاک افغانستان واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته. سازمان ملل متحد تأیید کرد که در پی این حملات دست کم 28 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. این سازمان و اتحادیه اروپا بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. هند نیز این اقدام نظامی پاکستان را تجاوز آشکار به قلمرو افغانستان خوانده است. در همین حال اسلام آباد هشدار داده که تروریست ها و عامیان آنها را به جهنم می فرستند.
2: واکنش های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان ناروی اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
1: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین المللی بشر دوستانه پایبند باشد و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرند. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
2: دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شدند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه، کاهش فوری تنش و خویشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی ناروی در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش است. با این حال اسلام آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته تروریستان و حامیان آنان را به جهنم می‌فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از تروریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقامگیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 1401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، حملات اخیر پاکستان بر ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و کنر را محکوم کرد. او این حملات را نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان و قوانین بین المللی خواند. فائق همچنان هشدار داد که مردم افغانستان نباید قربانی تنش‌ها میان پاکستان و اداره طالبان شوند. او طالبان را به دلیل عدم مبارزه با تروریسم مسئول افزایش ناامنی‌ها دانست و خواستار مداخله سازمان ملل شد. بانک جهانی هشدار داده است که ناامنی غذایی در خاورمیانه و شمال آفریقا با بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده است. بر اساس این گزارش 18% جمعیت از جمله در افغانستان و پاکستان با کمبود غذا روبرو هستند و 42% نیز توان خرید غذایی سالم را ندارند. بانک جهانی میگوید با سرمایه گذاری در بخش زراعت و اصلاح سیاست ها تا سال 2050 میتوان حدود 5 میلیون شغل جدید ایجاد کرد. میر شکیب میر، کارشناس امور اقتصادی و افغانستان انترنشنال، گفت عدم حضور نهادهای بین المللی به دلیل حاکمیت طالبان فقر و گرسنگی را در افغانستان تشدید کرده است.
3: تمامی از این دلایل و عوامل که هستند مانند یک زنجیر با هم ارتباط دارند و جنگ به تنهایی خودش خب نمیتونه که هم عوامل باشه، به خاطر اینکه وقتی که ما تغییرات اقلیمی ببینیم در کشور کتابرسول هم باشه تغییرات اقلیمی تاثیرات چه میگذاره. در افغانستان اگر با در کل بگوییم که عوامل زیاده هست در این مسئله که افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هست، جنگ شاید یک عامل برجسته تر باشه، به دلیل از اینکه جنگ امکانات از ادارات عامه میگیره تا بتونن در برابر تغییرات اقلیمی و مسائل توسعه‌ای در حقیقت کار بکنن. جنگ اجازه نمیده که نهادهایی که در حقیقت ضعیف شدن بتونن لااقل راهبرد بسیار مشخص و واضح به خاطر احیای زراعت در افغانستان داشته باشن. جنگ اجازه نمیده که مردم در حقیقت سرمایه‌داری بکنن و زمینه اشتغال در افغانستان فراهم شود تا مردم در حقیقت صاحب عاید شوند و بتونن که در بازار قوی خرید داشته باشن و مواد صادر خریداری بکنن. نکته مهم از این گزارش تا اینکه به این عوامل ارتباط داشته باشد، این که در گزارش گفته شده که مواد غذایی در افغانستان ناکافی نیست، این مشکل بیشتر از نبود قوی خرید است و نبود عاید و درآمد مردم است که نمیتونن غذا بر خود در حقیقت تامین بکنن و خریداری بکنن. ما فکر میکنم که باید به این نکته زیاد توجه شود و اگر ما در سایر بخش‌ها بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم و بتونیم درآمد ایجاد بکنیم، مردم قوی خرید پیدا کنند، میتونن بعدن که مواد غذایی را که از بیرون هم تولید شده باشه وارد شده باشه و در افغانستان موجود باشه و مردم مسئولیت غذایی داشته باشند.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش به فرماندهی پلیس طالبان در ولسوالی چاهاب ولایت تخار و ساختمان ولسوالی کشم در ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه مدعی است که در حمله تخار دست کم 3 عضو طالبان کشته شدند. اداره طالبان تاکنون درباره این دو حمله ابراز نظر نکرده است. وزارت خارجه استرالیا بار دیگر از شهروندان خود و افغانهای مقیم آن کشور خواست که به افغانستان سفر نکنند. بر اساس گزارش این وزارت، شمار از اتباع استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازداشت شدند. حکومت استرالیا تاکید کرده است که این تهدیدها به ویژه برای زنان بیشتر شده است. مرابع محلی در ولایت هرات تایید کردند که در پی تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستان که قصد عبور از مرز را داشتند، دست کم 2 نفر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در مناطق کمانه و بنیاد در مربوطات ولسوالی کهسان هرات رخ داده است. و گفته منابع، زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه هرات منتقل شدند، اما از سرنوشت دیگر اعضای این گروه جزئیات در دست نیست. همراه میشیم با همکارم نرگس هرخش از استانبول. نرگس، جزئیات این رویداد جدید در مرز بین افغانستان و ایران چه هست و در اونجا چی رخ داده؟ بیشتر از خودت بشنویم.
4: خب عبدالله، به نظر میرسه که این تیراندازی ها به یک روال عادی در مرز بین ایران و همینطور افغانستان تبدیل شده. مردم از افغانستان و از طریق مرز مشترکی که در ولایت هرات وجود داره تلاش میکنند که به طور گروهی وارد خاک ایران شوند با توجه به شرایط دشوار زندگی که در داخل افغانستان حاکم است. و در گزارش‌های متعدد آمده که نیروهای مرزی ایران به سمت افرادی که در تلاش هستند وارد خاک ایران شوند همواره تیراندازی‌های انجام دادند. و در این مورد تازه هم منابع محلی از هرات اعلام کردند که هنگامی که یک گروهی از مهاجران افغان در تلاش بودند خودشان را به خاک ایران برسانند و وارد خاک این کشور شوند، از سوی نیروهای مرزی مستقر در مناطق کمانه مورد تیراندازی قرار گرفتند. هرچند که در مورد تعداد افرادی که در تلاش ورود به خاک ایران بودند و تعداد قربانیان این تیراندازی جزئیات دقیق و رسمی وجود نداره، اما منابع مختلفی که به افغانستان اینترنشنال گزارش دادن گفتند که حداقل از کشته شدن دو نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر خبر میدهند و افرادی که در سمت خاک افغانستان مورد اصابت تیراندازی قرار گرفتند به ولایت هرات و به بیمارستان‌هایی که در این ولایت است انتقال یافتند برای درمان. اما سرنوشت تعدادی که وارد خاک ایران شده بودند هنوز مشخص نیست که با آنها چه صورت گرفته. تا همین اکنون نه مقام‌های ایرانی و نه مقام‌های طالبان در مورد این رویداد صحبت کردند. اما در همین کمتر از یک ماه پیش بود که هالوش گزارش مشابه داده بود و در آن گزارش اعلام کرده بود که در حدود بیش از 150 نفر از شهروندانی که شامل زنان و کودکان هم بودند در تلاش بودند که از همین مسیر وارد خاک ایران شوند از سوی نیروهای مرزی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. و در آن زمان هم هالوش اعلام کرده بود که حداقل 3 نفر جان خودشان را از دست دادند و 4 نفر دیگر مجروح شدند. همینطور از لطکوب و برخورد نامناسب نیروهای مرزی ایران با مهاجران و شهروندان افغانستان خبر دادند. پاسخی که مقام‌های ایرانی بارها دادند این است که آنها با مهاجرت‌های غیر قانونی به گونه جدی عمل می‌کنند و از هر راهی برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان به خاک ایران جلوگیری خواهند کرد. در چند مورد هم ما واکنش طالبان را داشتیم و آنها ادعا کردند که با مقامات ایرانی برای حل این مشکل گفتگو میکنن، اما تا همین اکنون هیچ عمل و اقدام عملی برای جلوگیری از این تیراندازی ها انجام نشده.
0: ممنونم نرگس از تو که جزئیات بیشتر این رویداد را شریک ساختیم. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان، گوترش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. اسلام آباد میگوید تروریست ها و عامیانشان را به جهنم میفرستند. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی در مرز افغانستان طلعت بیگ مستاقوف در سفر به تاجیکستان از مرز مشترک بازدید کرد. و در ادامه این مجموعه خبر، شگفتی بزرگ در رقابت‌های جام جهانی، آلمان و هلند از دور مسابقات حذف شدند. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی از مرز تاجیکستان و افغانستان بازدید کرد. طلعت بیگ مستاقوف در سفرش به تاجیکستان پاسگاه‌های مرزی این کشور با افغانستان را بررسی می‌کند. سازمان پیمان امنیت جمعی نگران است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان فعالیت گروه‌های تندرو در مرز با تاجیکستان افزایش یافته و امنیت مرزهای این سازمان شکننده‌تر شده است. همکارم شهناز کاملزاده از ایروان با ما همراه شده. شهناز، دبیر کل این سازمان بر چه اساس به تاجیکستان سفر کرده و از کدام بخش‌های مرز بازدید کرده؟ بیشتر از تو بشنویم.
5: خب عبدالله، ببینید این سفر تعلبک مصادیق دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی با دعوت شخص رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفته است و تا 2 روز ادامه داشته است و در این سفرش آقای مصادیقف از مرز تاجیکستان و افغانستان که مرزهای جنوبی این سازمان دانسته می شوند بازدید کرده است و بخصوص او از سه نقطه مرزی که نسبتاً نقطه های حساس دانسته می شوند از آنها بازدید کرده است و همچنین از یک گذرگاهی مرزی و گفتنیست که از یک جاده‌ای که تازه دارد بنیاد می شود، یک جاده هم بین المللی دانسته می شود، هم از کنار یا لبه مرز افغانستان و تاجیکستان در منطقه یا ناحیه شوراباد تاجیکستان است، از آن راه بازدید کرده است و همچنین طور در بیانیه این سازمان آمده است آقای مصادیقف با سپهبد مرادعلی رجبزاده که فرماندهی نیروهای مرزبانی تاجیکستان است دیدار داشته است و در جریان این دیدارش موضوع برنامه بین دولتی هدفمند برای تقویت مرز افغانستان و تاجیکستان که حدود 2 سال پیش از سوی این سازمان راه اندازی شده بود اون را مورد گفتگو قرار داده است و گفتنیست که سازمان پیمان امنیت جمعی خیلی نگران و توجه زیاد به مرز تاجیکستان و افغانستان دارد و منتظم در این منطقه رزمایش های نظامی آموزش ها برای اعضایان این سازمان برگزار میکند و گفتنیست که از چند پیش این سازمان اعلان کرده بود که نگران اعضای مرز در افغانستان میون افغانستان و تاجیکستان هست و همچنین گفته بود که در منطقه های مرزی از سمت افغانستان گروه های تروریستی خیلی زیاد هستند. آنها را از حدود 20 گروه بیشتر عنوان کرد که در این گروه های تروریستی همچنین کشورهای آسیای مرکزی و همچنین شهروندان عضو این سازمان نیز شامل هستند که به کشورهای عضو این سازمان خطر به وجود می آورند.
0: ممنونم شهناز عزیزی که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. از مرز تاجیکستان افغانستان بیاییم به طرف بریتانیا. حکومت بریتانیا اعلام کرد پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته می شود باید پس از آغاز کار و کسب و درآمد نزدیک به 10,000 پوند از هزینه های اسکان و حمایت خود را به دولت پس بدهند. این قانون جدید بخش از لایحه مهاجرت و پناهندگی است که روز سه‌شنبه به پارلمان بریتانیا ارائه می شود. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا تأکید کرد که حمایت از پناهجویان یک حق و در عین حال یک مسئولیت است و پذیرفته شدگان باید در جبران خساوت مردم در بریتانیا سهم بگیرند. بر اساس آمار سالهای گذشته حدود 4 میلیارد پوند از پول مالیات دهندگان برای حمایت از پناهجویان هزینه شده است. برای جزئیات بیشتر همکارم نظیفه حق‌پال اینجاست. نظیفه خودت این خبر را دنبال کردی، جزئیات بیشتر چه است؟ از خودت بشنویم.
6: خب جزئیاتی است که این طرح یا این مقرره جدید در طرحی که به نام قانون مهاجرت و پناهندگی قرار از امروز به پارلمان بریتانیا ارائه شود، این مسئله از اینکه خب 10,000 پوند کسایی که اینا پناهندگی دریافت میکنن باید پس دوباره به دولت پرداخت کنند. ای که مقدار درآمد یا میزان درآمد کسایی که ای پول باید دریافت بپردازن هنوز تعیین نشده، اما این یک معنی داره برای پناهنده ها و همچنان برای افغانایی که
0: بله
6: ای که دولت بریتانیا به سمت پالیسی ها و قوانینی که در قبال مهاجرت است به شکل سختگیرانه پیش می رود و بیشتر تلاش دارند که باید هزینه ها بالای کسایی که در ایجا به شکل غیرقانونی وارد می شود باید وضع شود. برای افغانایی که در برنامه های متعدد دیگه مثل عرب و سایر برنامه ها آمدن شامل از اونها نمیشه، اما این شامل کسای بیشتر میشه که اینا پناهندگی دریافت کنن و قبل از این که به اقامه دائمی اینا درخواست بدن باید این پول پرداخت کنن، اما جزئیات بیشتر از این مسئله هنوز مشخص.
0: یک چیزی که حل شود، آیا خود دریافتی که این برای کسایی که تازه پناهندگی میتاب واجد شرایط میشند شامل میشه یا کسانی که در گذشته هم خب پناهندگیشان پذیرفته شده شامل اونا هم میشه چگونه؟
6: این شامل کسایی است که هنوز اقامه دائمی دریافت نکرده به ایمانا که کسایی که پناهندگیشان قبول میشه و پیش از اینکه اقامه دائمی دریافت کنه آنها هم باید این پول بپردازن. اما قابل ذکر است که این طرح است امکان داره ده این طرح و در مفاد خود این مقررات تغییرات بیایه، این مسئله باید بحث شوه، همچنان نهادهایی که در بخش مهاجرت کار میکنن واکنش هایی داشتن و این موضوع را غیر عادلانه گفتن به خاطر اینکه اکثریت پناهنده ها وقت اقامه میگیرن یا پناهندگی میگیرن آنها زودتر نمیتونن که شاغل شوند و درآمد داشته باشن.
0: ممنونم نظیف از اینکه جزئیات بیشتر را شریک کردی با بیننده. و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی تیراندازی در یک مرکز حمایت از جوانان در شهر اشتاده در شمال آلمان دست کم 6 نفر جان باختند. پلیس اعلام کرد که 5 قربانی در محل رویداد جان باختند و نفر ششم پس از انتقال به شفاخانه جان سپرد. مقام‌های امنیتی آلمان اعلام کردند که مظنون اصلی این حمله بازداشت شده است. در این رویداد چند تن دیگر نیز زخمی شدند. پلیس سنگال با شلیک گاز اشکاور تجمعی معترضان مقابل پارلمان در داکار را متفرق کرد. معترضان به طرح اصلاح قانون اساسی که اختیارات پارلمان را افزایش داده و قدرت رئیس جمهور را محدود می‌کند اعتراض داشتند. مخالفان خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره این طرح هستند و از رئیس جمهور خواستند آن را امضا نکند. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در غرب امریکا با جان باختن 3 آتش نشان همچنان جریان دارد. مقام های محلی اعلام کردند که گرمای بی سابقه و وزش بادهای شدید سبب گسترش بیشتر آتش در مناطق مرزی ایالت های یوتا و کلرادو شده است. بر اساس گزارش های رسمی این آتش سوزی وسیع تاکنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این مناطق مرزی را نابود کرده. روز دوم مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 با شگفتی های بزرگ و حذف 2 تیم اروپایی آلمان و هلند در ضربات پنالتی به پایان رسید. در مقابل برزیل پس از نمایش نچندان قانع‌کننده در نیمه نخست در نیمه دوم عملکرد درخشان ارائه کرد و با پیروزی 2-1 برابر ژاپن راهی مرحله 1/8 نهایی شد. رضا محدث نگاه دارد به مهمترین رویدادهای روز 18 جام جهانی 2026.
7: روز دوم از مرحله 1/16 نهایی جام جهانی و اولین شگفتی جام، حذف آلمان و هواداران پاراگوئه که سر از پا نمی‌شناسند. پاراگوئه با رقم زدن یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ اخیر جام جهانی، آلمان قهرمان 4 دوره رقابت‌ها را در ضربات پنالتی شکست داد و راهی 1/8 نهایی شد. مسابقه‌ای که پس از تساوی در وقت‌های قانونی و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 در یک جدال نفسگیر و دراماتیک اولین شکست آلمانی‌ها در ضربات پنالتی در ادوار جام‌های جهانی را رقم زد. اولین پیروزی پاراگوئه در مرحله حذفی تاریخ جام‌های جهانی این تیم را به مسافه برنده دیدار فرانسه و سوئد در 1/8 نهایی فرستاد. هلندی‌ها هم راه آلمان را رفتند و خیلی زود به خانه برگشتند. در مسابقه‌ای که مراکشی‌ها به وضوح بهتر از حریفشان بودند، تقابل 2 تیم در وقت‌های معمول و البته وقت اضافه به تساوی 1-1 رسید. در فستیوالی از پنالتی های بعد این مراکش بود که توانست 3-2 پیروز مسابقه شود. مراکش حالا در اولین مسابقه مرحله 1/8 پایانی به مسافه کانادا خواهد رفت. در اولین مسابقه روز 18 جام خبری از شگفتی نبود. برزیل قهرمان 5 دوره این رقابت ها پس از عقب افتادن برابر ژاپن تا آستانه ثبت یکی از تلخ‌ترین شکست های تاریخ خود در تورنمنتی که بیش از هر کشور دیگری در آن افتخار آفریده پیش رفت. شاگردان کارلو آنچلوتی در نیمه نخست نمایشی کم فروغی داشتند، اما در نیمه دوم ورق را برگرداندند. گل‌های کاسیمیرو و گل دیرهنگام گابریل مارتینلی در واپسین لحظات بازی پیروزی 2-1 را برای برزیل رقم زد و این تیم را راهی مرحله یک هشتم نهایی کرد، جایی که باید به مسافه برنده دیدار نروژ و ساحل آج برود. رضا محدث، سیاتل.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهاتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از امروزتان، وقت بخیر.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر.
16: وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که در پی حملات هوایی شب گذشته پاکستان، کاردار سفارت این کشور در کابل را احضار کرد. این وزارتخانه در خبرنامه اعلام کرد که اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به نقص حریم هوایی افغانستان و بمباران خانه‌های غیر نظامیان در ولایت‌های کنر، پکتیا و پکتیکا به کاردار پاکستان ابلاغ کرده است. در این خبرنامه آمده است که در حملات رژیم نظامی متجاوز پاکستان 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 163 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان این حملات را نقض آشکار حریم هوایی افغانستان و جنایت بشری خوانده است. وزارت خارجه طالبان با تاکید بر مسئولیت خود در دفاع از تمامیت ارضی افغانستان به اسلام آباد هشدار داده است که به جای دنبال کردن سیاست‌های نیابتی به حل مشکلات داخلی خود بپردازد.
10: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
17: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
18: صدای شما.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت داخله پاکستان دستور عمل تازه به ایالت‌ها و نهادهای امنیتی این کشور برای بازداشت افغان‌های بدون مدرک صادر کرده است. با گزارش روزنامه دان، وزارت داخله پاکستان گفته است شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند، از تاریخ 10 جولای به طور فوری بازداشت خواهند شد. بر اساس این دستورالعمل، وزارت داخله پاکستان از تمامی فرمانداران، ادارات محلی، پلیس و سایر نهادهای مجری قانون خواسته است تا اجرای یکپارچه و مؤثر این طرح را تضمین کنند. چنان نهادهای امنیتی موظف شدند که گزارش روزانه شامل شمار شهروندان افغان بدون ویزای معتبر، اقدامات انجام شده علیه آنها و وضعیت فعلی این افراد را به وزارت داخله ارائه دهند. این تحولات در حال رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته تنش‌های مرزی میان پاکستان و طالبان در افغانستان به یک درگیری آشکار تبدیل شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگویی داریم با آقای میوند عالمی افغان، مسئول شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد که از پاکستان با ما پیوستن. افغان صاحب بسیار خوش آمدین، تشکر از این فرصت. بیاین بر ما بگوین که آیا موج تازه بازداشت ها شروع شده یا ای که هیچ گاهی این روند توقف نشده بود و این دستورالعمل تازه که صادر شده است موضوعش از چه قرار است؟
2: سلام به شما و سلام به همه دوستانی که صدای مرا میشنوند. قسمی که شما یادآور شدین که بعد از 10 جولای شاید گرفتاری مهاجرینی که اسناد ندارن و یا ویزا ندارن زیاد شوه، ولی تا جایی که ما در جریان هستم در یک سال گذشته اصلا این پروسه توقف نشده. در یک سال گذشته هر روز عملیات بوده، هر روز عملیات کردن، هر روز آمدن. کسی که اسناد نداره، مطلب کسی که ویزه والد نداره، کسی که تاریخ ویزیش دیر شده باشه، گرفتار شدن، برده شدن به حاجی کمپ و به افغانستان ریپورت شده.
1: بله آقای افغان، ما در گذشتم قسمی که شما گفتین طرحهای از سوی پلیس پاکستان در قبال بازداشت اخراج مهاجران افغانستان را شاهدش بودیم. بر ما بگوین که این دستورالعمل تازه که صادر شده با او برنامه های عملیاتی قبلی چی تفاوت داره؟
2: اصلا نمی دستور عملی را که شما گفتین ای را فکر می کنم دینا رو صادر کردن.

0: بله، گرچه آقای افغان هنوز حداقل 10 روز دیگه تا رسیدن یا بیشتر از 10 روز دیگه در 10 جولای باقی مانده تا این دستورالعمل اجرا شوه، ولی در حال حاضر در سطح شهرها چطور با مهاجرین برخورد میشه؟ در چک پوینت ها، در ورود به خانه هایشان، در کوچه ها و پس کوچه هایی که ما شما بارها صحبت میکردیم که پلیس به دنبال پناهجویان میگشت، فعلا وضعیت چطور است؟
1: دوست عزیز، اصلا کسی که هر جایی است به نقاط دیگر رفته نمیتانه، به شهر رفته نمیتانه، به بازار رفته نمیتانه. هر 5 کیلومتر بعد یا هر 3 کیلومتر بعد یک چک پوینت است و اسناد پرسان میکنن. کسی که ویزا داشته باشه اسناد از به حساب گرفتارشان میکنه. و همچنان نسبتاً در نیروزا نسبتاً امو قسمی که سابق می آمدن و خانه مردم تلاشی میکردن و مردم گرفتار میکردن، نسبتاً امی یک ماه یا دو یا کمجات میشه که نسبتاً خوب شده. صرف به اساس راپور میان، چون سیستم خود دارن، پرشان راپور پرشان که ثابت شو یا راپور بگیرن که دیگه جوانای بی ویزا هستن، میان عملیات خود را میکنن و گرفتارشان میکنن، دیپورتشان میکنن. در عموم در یک ماه میشه، تقریباً یک و نیم ماه میشه که امی گرفتاری ها نسبتاً کم شده و یا خوب شده، ولی جریان داره.
0: بله، امی گرفتاری های هم که جریان داره تنها در مرکز در پایتخت اسلام آباد است یا در کویته و پشاور و در همه جا امی وضعیت یکسان است؟
1: زیادتر در اسلام، در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی است، ولی در شهر اتک مثلا که ما دوستای ما هستن و یا پشاور گوجه هستن، ولی زیاد نیست. ولی زیادتر همی گرفتاری ها که هستن در شهر اسلام آباد و شهر راولپیندی زیادتر است.
0: بله بله. آقای افغان، ما شما در قسمت تمدید نشدن ویزای مهاجرین بارها صحبت کردیم. در حال حاضر وضعیت تمدیدی ویزا چطور است؟ مثل گذشته متوقف است؟
1: بالکل برادر. امی با وجودی که خود قانون است، یک قاعده است در کشور پاکستان، یک قانون است که باید هر کسی که از پاکستان نباشه، اگر افغان باشه یا از کدام کشور دیگه باشه، که ویزیشان تکمیل میشه، میتونن که ویزی خود را تکمیل تمدید بکنن. ولی بدبختانه تمام خارجی ها، اگر چینایی ها هستن و یا از هر کشور دیگه هستن، میتونن که ویزه های خود را تمدید بکنن. صرف افغان ها نمیتونن که ویزه های خود را تمدید بکنن. یعنی قطعا همی تمدید ویزه برای افغان ها وجود نداره.
0: پس تمدید ویزا بر افغانا که وجود نداره، پلان فعلی حکومت پاکستان بر او تعداد شهروندان افغانستان که ویزا ندارن یا ویزیشان باطل شده، کیا از هدفشان؟ در حالی که ما شنیدیم که تقریبا در همین چندین ماه گذشته بیشتر از 1 میلیون پناهجو اخراج شده از پاکستان، آیا کسایی هستن هنوز بدون ویزا باقی ماندن؟
1: بسیار کم برادر، بسیار کم، بسیار به ندرت. بسیار به ندرت هستند که مثلا اگر بتان بگیم در هر منطقه که اگر 100 خانه افغان وجود داشتن، 5 یا 6 الا 10 خانه کمتر وجود نداره. وام بازار مشکلات، بازار روابطی که دارن اکثرا خود را نگاه کردن. ولی در عموم 90% افغانایی که اسناد ندارن و یا ویزا ندارن، همشان یا دیپورت شدن یا به یا خودشان پاکستان را ترک کردن و به افغانستان رفتن.
0: بله. افغان صاحب، شما شاهد هستین که در واقع حضور پناهجویان افغانستان نه تنها که برای خودشان مفید بود، چون زمینه کار برایشان فراهم میشد، یک درآمد داشتن، برای مارکت کاری پاکستان هم در تمام شهرها، در اسلام آباد، در پشاور، این مارکت در چرخش بود و شهروندان افغانستان در این روند خود را مدغم ساخته بودند. چقدر با اخراج میلیونی پناهجویان افغانستان وضعیت کاروبار در مارکت پاکستان متاثر شده؟
1: بسیار زیاد، بسیار زیاد. بسیار یک نکته مهم را شما اشاره کردین. من 4 سال کیجا هستم، تقریبا این موضوع را من خودم از نزدیک میبینم. باور بکنین که همین بودن افغانهای قدر به اقتصاد پاکستان مفید بود و یا است که بی نهایت. چون کسانی که بعد از سال 2021 به پاکستان آمده بودن، اکثرش در اوائل خواهد بطر اکثرشان یا پول زخیره ایشان و یا دوستایشان که در خارج بودن کمکشان میکردن، بروز

0: ده میلیون دلار اینجا تبادله میشد، ده میلیون اگه زیادتر اگه صدها میلیون بگویم شاید مبالغه شود، ولی روز ده میلیون دلار اینجا امی مهاجرین افغان تبادله میکردن. خانه هایشان، خانه ای که مثلا قبل از آمدن مهاجرین به 15,000 یا 20,000 کلدار بود، به 60,000 و 80,000 کلدار بکرا شد. حتی بعض شهرک ها مثل شهرکی به می شهرکی تیبتن ملکی گارتن این خداوند کامیاب کرد، نمی افغان ها کامیاب کرد، دکانهایشان به حساب موترهایشان، تاکسی هایشان، خانه هایشان و پول نقدی که افغان های جمعی آوردن تبادله می کردن بی نهایت یک موضوع بسیار مثبت به اقتصاد کشور پاکستان.
1: بله بله، و ما در این جریان شاهد هستیم که بسیاری از شهروندان افغانستانی که سالها در پاکستان کاروبار داشتن، تجارت کردن و هم اخراج شدن، آیا هنوز هستن امی مهاجرین افغانی که سرمایه دار باشن، تجارت بکنن و هنوز در پاکستان باشن؟
0: دوست عزیز، اصلا من خودم با کسانی ارتباط دارم که بعد از سال 2021 آمدن. او کسانی که اینجا سرمایه داشتن و یا تجارت داشتن و یا کاروبار داشتن، او کسایی بودن که از 30 سال یا 20 سال یا 25 سال قبل اینجا بودن. و تا جایی که در عموم من معلومات دارم، اکثر از اون مردم هم رفتن با سرمایه های خود را کشیدن و یا میکشن و یا در جریان هستن باید برن. یعنی قانون بالای همگی تطبیق شده و تطبیق شده میرود.
1: بله بله، ما چند ماهی بود که پاکستان خود را مصروف میانجیگری بین ایران و امریکا ساخته بود. این مصروفیت باعث شده بود که یک مقدار موضوع مهاجرت و اخراج در حاشیه بانه؟
0: فرادر، قسمی که من گفتم همین یک ماه یا دو ماه میشد تقریبا که شاید ممکن همین موضوع بوده باشه و یا مسائلی چون گرمی شده باشه دیگه. من نفهم دیگه همین یک ماه یا دو ماه یکونی ماه دو ماه همین گرفتاری مهاجرین و اخراج مهاجرین نسبتاً خوب شده بود، یعنی کم شده بود. قسمی جدی نبودن مثل که سابق جدی بودن که هر روز می آمدن خانه ها را تک تک می کردن. صرف هم یک ماه یا کنی ماه یا دو ماه می شه که می آمدن و هم بساس راپور. ممکن علت این موضوع بوده باشه که امیکران های کشور پاکستان در این مسائل ایران و امریکا مصروف بودن یا هر علتی که بوده، ولی در یک دو ماه می شه که گرفتاری مهاجرین نسبتاً کم شده بود.
1: بله بله، خب چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که آنچه تعداد اندکی هم که شما اشاره کردین از پناهجوی افغانستان ماندن، این هم در قالب امی عملیات و برنامه جدید بازداشت و اخراج خواهد شدن؟
0: 100% برادر، من که تا جای فکر میکنم امی که امی یکی دو روز میشه که امی اوازه برامده که امی که امی یک دستور العمل را کشور پاکستان تصویب کرده، اکثر مردم میره که من میبینم اینجا من بخم به تماس هستم، در یک ترس هستن، در یک وهم هستن و تا تصمیم دارن که خودشان داوطلب کوچ بکنن، نمی خانه خود مال خود بخروشن و قبل از اینکه 10 روز پوره شوه به افغانستان برگردن.
1: بله، و در قسمت امو تعدادی که منتظر کیس هایشان بر رفتن به خارج بودن، بگوین که در این شب و روزا یا در این هفته اخیر شما کدام گروپ را سراغ دارین که مثلا به اروپا، فرانسه یا آلمان یا امریکا آمده باشن و سفر کرده باشن؟
0: تا جایی که من با تماس هستم برادر، قطعاً با هیچ تو کسی من به ارتباط نیستم که در این روزا به حساب کیسشان به خارج از پاکستان رفته باشن.
1: پس به نظر میرسه که کاملا یک ناامیدی مطلق در میان مهاجرین افغانستان مقیم پاکستان حاکم شده و بجز اخراج شدن و دیپورت شدن دیگر رای برشان نمانده متاسفانه.
0: بالکل برادر، یک ناامیدی 100%، نه تنها ناامیدی، همگی مریض شدن، همگی روانی شدن، همگی همه چیز خود را از دست دادن. 4 سال تپلایشان، اولادایشان بی سواد ماند، همه دار و ندار خود را خوردن، فروختن، از دست دادن. اگر دوباره به افغانستان هم برگردن، درست است که وطنشان است، وطن ما است، وطن مادر است، ولی در ام وطن خودم ممکن به شکل یک مهاجر زندگی بکنن، چون هیچ چیزی ندارن که دوباره، اما یک جوره کالا که در جانشان است اونمو هست و بس.
1: بله بله بله، خب آیا هنوز چانس برای یک اعتراض و یک دادخواهی و گپا هست فکر میکنین، یا ای که این چانس هم دیگه وجود نداره؟
0: با خدا برادر، یک چانسی که این چانسی فیزیکی رو هیچ کس نداره که یا مثلا دادخواهی بکنه یا گرد هم جمع شوند یک جای در یک پارک، در یک جای یا در یک محلی که اعتراض بکنن، این خواستن امکان نداره. اگر کسی کار بکنه مستقیما به مساعد گرفتار میشن و دیپورت میشن. ولی در عموم ما خود مثلا ببخشید کشتای ماروان است که از طریق یونیتیار و یا از طریق دوائر ملل متحد و حتی مقامات کشور پاکستان ارتباط بگیریم و یا حتی وقت ملاقات بگیریم امرایشان صحبت بکنیم و از مشکلات مهاجرین امرایشان شریک بسازیم. کشتای ماروان است و تو کشتای عمومی گردی همایی باشه و یا اعتراضات باشه هیچ اصلا امکان نداره.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای میوند عالمی افغان، مسئول شورای مهاجرین افغانستان در اسلام آباد، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. حملات نظامی پاکستان به خاک افغانستان واکنش های گسترده در داخل کشور و در سطح بین الملل داشته است. سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. هند نیز این اقدام نظامی پاکستان را تجاوز آشکار با قلمرو و افغانستان خوانده است. در این حال اسلام آباد هشدار داده که تروریست ها و عامیان آنها را به جهنم می فرستند. بانک جهانی هشدار داده است که ناامنی غذایی در خاورمیانه و شمال آفریقا به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده است. بر اساس این گزارش 18% جمعیت از جمله در افغانستان و پاکستان با کمبود غذا روبرو هستند و 42% نیز توان خرید غذایی سالم را ندارند. دو افغان در تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته شده و دو نفر دیگر زخمی شدند. منابع محلی گفتند که مرزبانان ایران بر گروه از افرادی که قصد رفتن به ایران را داشتند در مرز ولسوالی کهسان هرات تیراندازی کردند. با گفته منابع زخمی ها به شفاخانه هرات منتقل شدند، اما سرنوشت دیگر اعضای این گروه جزئیات در دست نیست. قرار است هیئت جمهوری اسلامی و امریکا امروز در دوحه گفتگو کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد که نشست پیشروی هیئت‌های امریکا و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است بسیار مهم باشد، هرچند احتمال دارد نتیجه تعیین کننده نیز نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خلسلای هسته ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: وزارت داخلی بریتانیا میگوید پناهجویانی که پس از درخواست پناهندگیشان پذیرفته می شود باید هزینه های دولت را بازپرداخت کنند. بر اساس لایحه جدید افراد پذیرفته شده پس از آغاز کسب و کار حدود 10,000 پوند را که در جریان پناهندگیشان هزینه شده باید بازپرداخت.

پاکستان برای دست کم 12 بار با حملات زمینی و هوایی خاک افغانستان را هدف قرار داد. این بار نیز ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و کنر زیر آتش رفتند. حملات که اسلام‌آباد آن را پاسخ به حمله گروه جماعت و احرار، یکی از شاخه‌های تحریک طالبان پاکستان، به مرکز نظامی در کراچی عنوان کرده است. این تنش‌ها در حال ادامه دارد که پاکستان تی تی پی را از خاک افغانستان مسئول نامنی‌های خود می‌داند. با این حال طالبان بارها این اتهامات را رد کردند. تداوم این حملات نشان می‌دهد که طالبان با پناه دادن به تی تی پی اراده برای پایان دادن به این بحران ندارند. در این میان پرسش‌های جدی مطرح می‌شود: آیا طالبان و پاکستان تا آخرین نبرد جلو خواهند رفت و یا این بار طالبان خود را قربانی برادران طالبان پاکستانی خواهند کرد؟ و در این میان تاوان جنگ برای غیر نظامیان بیگناه چقدر خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه لوند هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای شریفی، بیاین که با می پرسش آغاز بکنیم. واقعا طالبان چرا از TTP دست نمی کشن؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دوست خوبم آقای صدر و همه بیننده های محترم. ما فکر میکنم چند دلیل داره که طالبا حالا آنچه که پاکستان میخواه از اونا در قبال تحریک طالبان پاکستان انجام نمیدهند. خب یکی مسئله ایدئولوژیک است، یعنی همراهی ایدئولوژیک طالبان افغان و طالبان پاکستانی چیزیست که همواره در موردش صحبت شده. دوم، مسئله موضوعات اتنیکی هم وجود داره، به این معنی که خب تعداد زیاده از اتفاقا عموم طالبان پاکستانی عمومشان پشتون هستند، پشتونهای و به اصطلاح او طرف خط دیورند و با این طرف خط دیورند روابط فامیلی و روابط اتنیکی بسیار طولانی وجود داره. این دلیل دوم است که این دو گروپ را با هم نزدیک می سازند. ولی مسئله عمده ای هست که طالبان افغان مطمئن نیستن که آیا پاکستان از دستاندازی در امور داخلی افغانستان دست برداره. و دلیلش ایست که پاکستان همواره حداقل در این نزدیک به 5 دهه گذشته همواره در افغانستان مداخله کرده، همواره کوشیده افغانستان را یا در آتش جنگ بسوزانند، تضعیفش بکنه، یا حالت بیایه که در کابل اداره باشه که کاملا فرمان بردار اسلام آباد باشه. بلن اینا باعث این میشه که طالبان افغان مطمئن نشون نباشن که آیا اگر همی آله فشار کوچک هم که اینا به دست دارن ایره هم برای پاکستان بسپارن، باز پاکستان واقعا از امو استراتیجی 5 دهه‌ای خود بگذره. در کتا ما فکر میکنم همی دلائل عمده هست.
0: ولی آقای صدر، در طرف دیگه هم زمان دید طالبان نسبت به TTP هم مهم است که بدانیم. آقای آریان پرداخت به چند شاخصه اصلی، ولی آیا در میان طالبان گروهی هم است که طرفدار حمایت و حضور TTP در افغانستان نباشه یا نه؟ آقای صدر، صدای مایک شما میوت است، لطفا نموره حل بسازین تا صدای شما رو بشنویم. متاسفانه که صدای آقای صدر من نمیشنم. ولی آقای شریفی، سوال را که از آقای صدر پرسیدم در موردش دید و نظر شما چی است؟ یعنی فراتر از این شاخصایی که شما گفتین، دید کلی نسبت به TTP در بین طالبان چگونه میتونه باشه؟
1: ما فکر میکنم که تا جایی که دیده میشه یک تعداد از رهبری طالبان افغان دید بیشتر پرگماتیک دارن نسبت به ایدئولوژیک. به این معنی نیست که به ایدئولوژی باور ندارن یا ایدئولوژی را کنار گذاشتن، ولی معنیش این است که خب حالا که در قدرت هستن کشورداری حالتش بسیار متفاوت است نسبت به گروهداری یا حزبداری یا به اصطلاح یک گروه غیر دولتی بودن. وقتی که افراد حتی شدیداً ایدئولوژیک هم در صدر قدرت قرار میگیرن، مجبور هستن یک قسمت زیاد عملکردشان مبتنی بر عملگرایی و پرگماتیزم باشه. از اون خاطر ما فکر میکنم یک تعداد از رهبری طالبان در افغانستان هستند که بیشتر با دید پرگماتیک به این مسئله میبینند. اما اجازه بفرمایید که من باز هم تکرار بکنم، حتی اونایی که پرگماتیک تر هستند و از دید ایدئولوژیک به تحریک طالبان پاکستان نمیبینند، اونا مطمئن نیستند که آیا واقعا اگر بالفرض طالبان افغان تحریک طالبان پاکستان را مکمل از خاک افغانستان برانه، باز مشکل افغانستان با پاکستان حل شد. دلیلش هم اینست که امی 5 دهه نشان داده که هر آن تغییری که آمده، باز پاکستان یک راه دیگر را پیدا کرده که در افغانستان مشکل ایجاد بکنه. ببینین از زمان شاه شروع واکن، باز در وقت داوود خان عملا در نوزده کودتا را شروع کردن پاکستانی ها و ضد دولت داوود خان، بعد در جریان 14 سال حاکمیت حزب دموکراتیک عملا پاکستان در افغانستان در جنگ بود و افغانستان سوزاند. در جریان حکومت مجاهدین به رهبری
0: جناب شریفی، بدون شک مسئله که شما برش اشاره کردین موضوعات بسیار مهم است، اما آنچه که در جریان حاکمیت طالبان تجربه میشه خیلی متفاوت است با گذشته. و به این مفهوم که می سطح تنش را اگر ببینیم، میزان قربانی شدن مردم افغانستان را ببینیم، ای که به اولین بار پاکستانی ها میان در کابل دست به حمله هوایی میزنن، اینا موارد بی پیشینه بوده. پس اگر ما را در نظر بگیریم، چرا این بهانه تی تی پی را طالبان نمیتونن که حل بسازن و یک پاسخ درست به طرف پاکستان در این رابطه داشته باشن؟
1: تو جایی که ما میشنوام از در جریان کارهای تحقیقاتی که در میدان میکنیم، همواره جناح افغان میگه که حتی در 2.5 سال گذشته اینا چند بار حاضر شدن که مکمل تحریک طالبان پاکستان را به پاکستان روان بکنن، منتها تای حالتی که یک سلسله شروطی که تی تی پی داره او شروط را حکومت پاکستان بپذیره. مثلا یکی از شروطی که تی تی پی ظاهرا داره و همواره بالاش تاکید کرده این هست که امون قانونی که در امون منطقه ترایبل که برش میگم فتح که برش میگفتم قبایلی، برای ببخشید، در منطقه قبایلی قانونی که قبل از سال 2012 چی بود حاکم بود، همون قانون دوباره پس حاکم شود، حضور نیروهای اردوی پاکستان در منطقه قبایلی کمتر شود، ولی یک در حد همون آزادی هایی که قبایل داشتن برشان داده شود. یکی از دلایل عمده، یکی از خواستهای عمده تی تی پی ظاهرن همین مسئله است. حالا طالبان افغان، خب اون مسئله بگویم که مسئله کاملا موضوعی پاکستانی است، برای افغانستان چه قرار داره بگذاریم که خب هر کاری رک میکنه. طالبان پاکستانی دوش و دوش طالبان افغان سالها جنگیدن تا زمانی که طالبان افغان به قدرت رسیدن، یعنی اهدافی را که طالبان افغان داشتن برآورده شد و در برآورده شدن او اهداف تی تی پی بسیار زیاد کمک کرد. حالا طالبان افغان عین کمک را میخواهند به او طرف بکنن. موضوع ایدئولوژی هم در این هست، بنابراین مطمئن نیستن که در قدم اول اطمینان وجود نداره که اگر امی مسئله تی تی پی حل شوه باز پاکستان به واقعا من حیث یک همسایه با افغانستان رفتار بکنه و از او خواستای عمده‌ای که داره واقعا بگذره. دومی که اگر همی کار بکنن و اطمینان وجود نداشته باشه، باز یگانه آله فشار کوچکی هم که افغانستان داره در قبال پاکستان او را هم از دست بدهد. سوم، از دیدگاه ایدئولوژیک و موضوعات اتنیکی هم گفتیم که مثلا طالبان پاکستانی برای طالبان ده ها کمک کردن، سال ها کمک کردن، حالا اگر اینا همی کمک را برای زنان نکنن، یعنی خودش از دیدگاه ایدئولوژیک،
0: یعنی در کلیت بی‌اعتمادی بین طالب و پاکستان یکی از دلایلی است که هر دو طرف نمیتونن یک گام جدی را بردارن. ولی جناب شریفی، آنچنان که خود شما اشاره کردین، طالبان در یک بخشای استفاده میکنن از تی تی پی، اما تا به کجا به پیش خاطر رفتن این مسئله مهم است. به چه قیمت میخواین تی تی پی را در کنار خود داشته باشن؟
1: این سوال است که واقعا جواب دادنش مشکل هست. فعلا با رهبری که فعلا در بین حکومت طالبان در افغانستان وجود داره، دیده میشود که عین همین استراتژی را که فعلا دارن ایره ادامه میدهند. یعنی در این چند ماه گذشته که پاکستان حملات را انجام داده در داخل خاک افغانستان، این حملات باعث این نشده که در امون دیدگاه راهبردی حکومت طالبان در قبال تحریک طالبان پاکستانی تغییر وارد شده. بنابراین ما فکر میکنم که تا زمانی که همی گونه حاکمیت در افغانستان هست و همی رهبری فعلی وجود داره، ما فکر کنم که این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. از جانب دیگه در حملات پاکستان هم نه تنها به این مسئله کمک نمیکنه، بلکه تو مسئله را دشوارتر میسازه. دلیلی که خب اول
0: پس در رابطه به اون مسئله را که پیشتر اشاره کردن، یعنی در کلیت میشه اینچنین یک نتیجه را بگیریم، یعنی که روی کرده را که طالبان روی دست گرفته آقای شریفی در افغانستان، این در حقیقت یک تهدید است به پاکستان؟
1: پاکستان یک تهدید ایره تلقی میکنه برای خود. اول بیایم یک مسئله دیگر هم صادقانه برش بپردازیم. ببینین، پاکستانی ها ادعا میکنن که یگانه دلیل که تحریک طالبان پاکستان میتوانه حملات را به ضد اونا در خاک پاکستان انجام بده، یگانه دلیل که تی تی پی زنده مانده، یگانه دلیل که اردوی پاکستان نمیتوانه کاملا تی تی پی را از بین ببره، ای است که تی تی پی در داخل افغانستان خانه داره. همین درست نیست. یعنی در یک حد بدون شک بودن و حضور جنگجوهای تی تی پی در داخل خاک افغانستان بدون شک کمک میکنه برای تی تی پی. ولی اگر فرض باشه آنچه که پاکستانی ها میگن که اگر همین مسئله نباشه ما میتوانیم کاملا تی تی پی و این تهدید را از بین ببریم، این موضوع درست نیست از دیدگاه مبارزه علیه شورشگری. ما مثال های بسیار زیاد را داریم، لذا او ادعای پاکستان را نمیشه کاملا پذیرفت. از جانب دیگه فکر میکنم خود اردوی پاکستان با این حملات در حقیقت یک قسمتش پیام بر مردم خود میرسانه. چرا؟ برای از اینکه اردوی پاکستان اضافه تر از 42 ظاهر از چیزی که ما شنیدیم اضافه تر از 42 درصد تمام تولید ناخالص پاکستان را میخوره. یعنی هر کشوری که 42 درصد تمام جی دی پیش اردو بگیره و باز این اردو هم نتوانه از حملات یک گروه کوچک تقریبا جلوگیری بکنه در داخل خاک پاکستان، خب این سوال برانگیز میشه. به همین دلیل است که هر گاه اینا عملیات های هوایی را در داخل خاک افغانستان انجام میدن که برای مردم خود بخواهم بمانند که مشکل اصلی در افغانستان است و ما حتی در افغانستان ما تی تی پی رفتیم.
0: سپاسگزار. آقای صدر شما را دوباره خوش آمدید. میگم بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا هدف را که تی تی پی در افغانستان دنبال میکنه و آخر از او مسئله بحث براندازی نظام پاکستان مطرح میشه یا به امو میرسه، آیا واقعا حضور تی تی پی در افغانستان یک تهدید جدی به پاکستان از دید شماست یا خیر؟
2: درود به شما، درود به دوست گرامی آقای دکتر شریفی. پوزش بابت مشکل تکنیکی که پیش آمده بود امیدوار شما را دقیق‌تر بشنوین. مسلماً تحریک طالبان پاکستان اکنون در یک ترشولد تهدید امنیتی قابل ملاحظه بر پاکستان ایجاد کرده، تا جایی که حتی گفته میتونم که از نگاه دکترین امنیتی پاکستان اولین تهدید اصلی برای امنیت پاکستان بدون شک رقابت با هندوستان است. اکنون آیستا آیستا در پاکستان یک مقطعی میرسه که باید در مورد تهدید تحریک گروه طالبان پاکستانی غور قابل ملاحظه بکنه. بنابرای چند دلیل، یکی که قبل از سال 2021 که طالبان افغانستان حاکم شده بودن بر کابل، میزان حملات گروه های شورشی به ویژه تحریک طالبان پاکستان بر ارتش پاکستان بسیار پایانتر از آن چیزی بود که اکنون است. در چیز حدود 500 الا 600 در سال، اما در طول 5 سال گذشته ای درصد حداقل چندین مرتبه بلندتر شده. در حدود سال 2025 ارتش پاکستان در حدود 5000 حمله نامتعارف را ثبت کردن. این دلیل اول از دوم مسئله ای است که ارتش پاکستان آنچون که دکتر شریفی گفته نفس حکومت یعنی بطن حکومت پاکستان را در اختیار داره از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، و مشروعیت نظام طالبان، نظام پاکستان هر روز که به ثباتی در پاکستان زیاد میشه مشروعیت ارتش پایان میه. از نگاه سنتی معمولا حزب پی تی ام که تحریک انصاف عمران خان بود اولین منتقدی عملات بود، اما اکنون آیستا آیستا احزاب دیگه هم به تهدیدی که تحریک طالبان پاکستانی ایجاد کردن ملتفت شدن و او هم صدا شدن. یعنی تمام جریان‌های سیاسی تا حد زیاد رو به این ملتفت هستن که تهدید طالبان پاکستانی یک تهدید قابل ملاحظه، بنابراین ارتش در این زمینه باید پاسخ‌دهی باشد. سومین موارد هم مشروعیت مردمی است و مردم پاکستان در طول 5 سال گذشته طالبان را به عنوان یک تهدید تلقی کردند و بنان از اونجایی که ارتش بالاخره باید که در نظم سیاسی پاکستان بر موارد ما پاسخ دهی باشه، لازم داره که در این موارد اقدامات را انجام بده. اما پرسش اساسی ای است که آیا تحریک طالبان پاکستانی به یک تهدید قابل ملاحظه به او سطح یا ترشولد ما بدل شده که ارتش پاکستان دست به اقدامات قابل ملاحظه مثلا تغییر رژیم در کابل یا طالبان بزنه یا نه؟ آیا این تهدید به حد بلند است که تهدید سنتی که او هندوستان بود بر پاکستان را جایگزین بسازه یا نه؟ ما فکر نمی‌کنم که تا هنوز این تهدید به مرحله رسیده باشه که جایگزین تهدید هندوستان شده باشه برای پاکستانی ها. بنابراین از بعد نظر داشته از این قابل ملاحظه است که پاکستانی ها اکنون دست به یک سری عملات میشه گفت که از حد تلافی جویانه بلندتر رفته، اما با اقدامات را تا هنوز دست نزدن که کاملا رژیم کابل را سرنگون بسازه. برداشت ما از کنش فعلی طالبان یک نکته را اگر عرض کنم براتون است که پاکستانی ها با این عملات خود میخواین که شگاف میان طالبان افغانستان را عمیق‌تر بسازن تا بعد نظر داشت این شگاف طالبان علیه طالبان پاکستانی اقدام بکنن درست. و در این زمینه تا هنوز طالب نشانه وجود نداره بله. پاکستان موفق بوده باشه
0: که تا امروز این کار نشده تا امروز به این هدف نرسیده پاکستانی ها ولی با چنین حملات را که پاکستان انجام میده در تصویر کلانترم چیزی را حاصل نکرده به این مفهوم که عملات پی تی پی هم افزایش داشته و دوام کرده پس چرا پاکستان این حملات را ادامه میده؟
2: خب فکر میکنم هیچ گنجینه دیگه پاکستان تا اکنون نداره در 4 سال گذشته چندین اهرام فشار را پاکستانی ها علیه طالبان محاسبه کردن و تجربه کردن مسئله اول اهرام دیپلماتیک بود که از طریق تلاش ها و تشویق هایشان کوش کردن طالبان را قناعت بدن که علیه طالبان پاکستانی اقدام بکنن دومین مسئله فشارهای اقتصادی بود با بستن مرز محدود ساختن راه های ترانزیتی ای هم نتیجه نداد سومین اقدامشان داخل شدن به مذاکرات مستقیم بود که تقریبا بعد از چند ماه مذاکرات مستقیم حتی ضمانت های مالی که قرار بود پاکستانی و راولپندی بپردازه هنوز هم موفق نشدن چهارمین مرحله که پاکستانی ها به او تن دادن پادرمیانی و میانجیگری کشورهای منطقه از او جمله قطر، ترکیه، عربستان سعودی و بالاخره چینایی ها بود تمام این 4 روش را که پاکستانی ها در پی گرفتن همشان ناکام شده بنابراین آخرین ابزار که تا پاکستان در اختیار داره بدون شک ابزار نظامی است اما متاسفانه اما قسم که در تحلیل قبلا عرض کردم مطمئنن که پاکستانی ها با این ابزار فشار هم موفق نخواهند شد بنابرای دلایل بسیار گسترده که قبلا دکتر شریفی او را عرض کردن درست. طالبان آماده نیستن که برابر خواستای پاکستان تن در بدن
0: ولی آقای صدر همزمان پاکستان با چنین حملات به گفته طالبان با آنچه که خبرها میرسه و گزارش ها میرسوند افراد ملکی و مردم ملکی را در افغانستان میکشه چرا اگر واقعا این مشکل جدی است و اگر پاکستان واقعا نگران است اگر حضور تی تی پی برش در افغانستان دردسر است چرا رهبران طالبان را نمی کشند؟
2: خوی برمیگرده به نکته قبلا عرض کردم هنوز پاکستانی ها تصمیم به تغییر رژیم به باور ما در کار در افغانستان نگرفتن در غیر از او هدف گرفتن سران طالبان خیلی دشوار نخواهد بود من فکر میکنم ترشول که پاکستانی ها وادار شوند که تمام سطح رهبری طالبان از بین ببرن نیست و نابود بکنن هنوز نرسیده بنان با یک ملاحظه تا پاکستانی ها در این زمینه برخورد میکنن فکر میکنم چالش پاکستانی ها با طالبان دارن عین چالش است که در اگر مدل مشابه به او را در خاور میانه مطالعه بکنیم مبارزه اسرائیل با حماس است از سال 1980 اسرائیلیا حماس را به عنوان یک گروه نیابتی برای تعدیل کردن نقش اصلی گروه فلسطینی ها رهبری سیاسی فلسطینی ها تشویق کردن و وارد میدان ساختن اما در یک مقطع حماس از کنترل اطلاعاتی و به عنوان نیروی نیابتی اسرائیلیا خارج شد چون که منطقه را در اختیار داشت منابع مالی مستقل پیدا کرد ایدئولوژی مستقل داشت بنابراین کاملا اکنون مشکلی که اسرائیل با حماس داره عین مشکلی است که پاکستانی‌ها با تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغانستان دارن درست. اینا حمایت کردن به عنوان گروه نیابتی فکر کردن گروه نیابتی مادام العمر در اختیارشان باقی میمونه اما از آنجایی که طالبان جغرافیا را در اختیار داشتن منابع اقتصادی مستقل‌تر نسبت به پاکستان اکنون دارن و از نگاه ایدئولوژی کاملا وابسته هیچ نوع وابستگی به راولپندی و نیروی رژیم نظامی پاکستان نداره و منطقاً هم طالبان افغانستان در محاسبات خود میگن که اگر ما با پاکستان تر بدیم مشروعیت ما نازلتر میشه از آنچه که اکنون هستن
0: درست.
2: یعنی درست. تسلیم نظامی پاکستان بنان پاکستان در یک بنبست برخورد نتیجه همی است
0: دلی.
2: طالبان را تشویق کردن حمایت کردن سرقدرت آوردن اما اکنون نمیتونن کنترلشان بکنن
0: درست ولی آقای شریفی چی کار دیگه شده یا چند مرحله دیگه باید سپری شود با توجه به صحبت‌هایی را که آقای صدر داشت تا این که پاکستان بره و این تصمیم براندازی نظام طالبان را بگیره یعنی چی کار بیشتر از این میتونه شود؟
1: اول خود ما فکر میکنم که ببخشید فکر نمیکنم دیده میشه شواهد وجود داره که پاکستانی ها نه تنها که حملات هوایی را در داخل خاک افغانستان انجام میدهند بلکه از راههای دیگری هم دارن کوشش میکنن تا نظام طالبان را در افغانستان تضعیف بکنن یکی از اونا روابط روز به روز تنگتر شده با گروه های کوچک مقاومت علیه طالبان است مثلا با گروه احمد احمد مسعود روابط بسیار جدی و محکم دارد پاکستانیا، با جبهه آزادی روابط نزدیک دارند، همواره با کسان دیگر که در رهبری سیاسی قبلی افغانستان بودند اونا دید و بازدید دارند. و حتی در این اواخر در این چند ماه شواهد زیادی وجود داره که یک تعدادی از نظامی های اسبق افغانستان را خوستن، اونایی که در ایران بسر می بردن، پاکستانی ها دعوت می کنند به داخل پاکستان و در اونجا تپ و تلاش دارند که اینا را به یک گونه منسجم بسازن من حیث یک نیروی نظامی بر علیه حکومت طالبان. پاکستانی ها تصمیم خود را گرفتن که با حکومت طالبان شدیداً مبارزه بکنن.
0: ولی آقای شریفی، امینجا یک مسئله بسیار مهم است. تصمیم چی را پاکستان گرفته؟ تصمیم تضعیف طالبان را گرفته؟ تصمیم براندازی نظام طالبان را گرفته؟ یا دوامی نمی وضع موجود که لحظه دلش خواست دستش باز باشه و بیاید دست به عملات بزنه و ملکی و غیر ملکی را بکشه؟
1: تصمیم براندازی را گرفتن اما نمیتونن. چی را هم برمیندادن رژیم طالبان؟
0: وقتی که تصمیم براندازی را گرفتن، شریفی صاحب، من پیشتر یک سوال پرسیدم از آقای صدر، وقتی که تصمیم براندازی است چرا میره ملکی‌ها را در پکتیا و پکتیکا و کنر میکشه؟ چرا نمیره در کابل و قندهار رهبرای طالبان را هدف قرار نمیده؟
1: با هدف قرار دادن رهبری طالبان، حکومت طالبان برانداخته نمیشه. شما چند تا از رهبری را که بزنین به این معنی نیست که نظام با نظامی که طالبان فعلا دارن با
0: شریفی مسئله مهمی را گفت. شریفی صاحب اپوزیشن، من چند چیز اضافه کنم بعد به شما برش بپردازیم. ببینین افغانستان اگر ببینیم تقسیم شده بین مثلان طالبان در بخشای مثلا نقانیا در مناطق شرقی افغانستان نفوذ خود را داره، قنداری ها را میفهمیم در غرب و جنوب افغانستان. یعنی با توجه به این تقسیمات کسته امکان نداره که بدون اجازه و بدون در نظر داشتی که اینا نفهمن تی تی پی در اون مناطق باشه یا تحرک بر ضد پاکستان شکل بگیره. پس بدون شک هدف قرار دادن سران طالبان میتونه روی این روند تاثیر داشته باشه. چرا این کار نمیکنه؟
1: بله خب من میامدم در همین میامدم، تشکر که توضیح دادین. ببینین براندازی به این معنی است که مکمل یک نظام، نظامی که فعلا هست ای برداشته شود و به جایش یک نظام دیگر بیاید که او به خواست پاکستان بیشتر تن بده. یعنی اساسا همین است دیگه، کدوم چیز دیگه نیست. ولی اجرای این سناریو بسیار مشکل است یا آسان نیست. ببینین امریکا و ناتو 20 سال در افغانستان بودن با اما قدر مصارفی که کردن دیگه کردن باز هم نشد. اما پروژه ای که یک اداره دیگر را بسازن نشد متاسفانه، اون نتیجه نداد. حالا اگر فرض به این باشه که پاکستان به تنهایی خود بتوانه رژیم حکومت طالبان را ایره سرنگون بسازه و سرنگون کردن و تنها از بین بردنش، خب باز مشکل حل نمیکنه، تا بدتر میشه. او باید سرنگون شه و به جایش یک نظام دیگر بیاید که او باز حالت دوستانه تر با پاکستان داشته باشه. و این کاری است که پاکستان توانمندی از این نداره. اگر مثلا سر این که چرا رهبری طالبان را هدف قرار نمیدن، اگر رهبری طالبان را مورد حمله قرار بدن بدون شک میتونن این کار بکنن، یک تعدادشان را حداقل. ولی اون چی میکنه؟ او امو وضعیتی که طالبان افغان در قبال پاکستان دارن او تنش اضافه تر میکنه. ممکن طالبان افغان امو کمک را که به تی تی پی میکنن اضافه تر بکنن. ممکن حتی خود طالبان افغان از امکاناتی که در داخل پاکستان دارن استفاده بکنن برای یعنی تهدید اضافه میسازه به پاکستان بدون از اینکه مشکل را حل بسازه.
0: سپاسگزارم آقای صدر. واقعا شما موافق هستین که پاکستان تصمیم براندازی را گرفته اما توان براندازی نظام طالبان را نداره؟ مورد رکاخای شریفی روش تاکید داشت.
2: خب اطلاعات موثق هیچ کدام ما در این زمینه نداریم که در محاسبات دکترین امنیتی پاکستان چی میگذره، اما برداشت من شخصانی است که اکنون پاکستان در او آستانه تحلیل امنیتی نرسیده که واقعا به تغییر رژیم طالبان نتیجه پایانی داده باشه و یا به نتیجه گیری مطلق رسیده باشه. دلایلش متفاوت است. یکی که از نگاه بین المللی پاکستانی‌ها پیش از اینکه اقدام به تغییر رژیم در کابل بکنن باید یک اجماع بین المللی حداقل اجماع را با ایالات متحده آمریکا باید به دست بیارن و اکنون این مسئله روشن نیست. پاکستانی‌ها به تنهایی از عهده و توان بار سنگین تغییر رژیم در کابل برآمده نمیتونن. تغییر رژیم در کابل ملتفت است که یک سری هماهنگی‌های امنیتی ترتیبات سیاسی خاص صورت بگیره، ملحوظات مالی که باید در روی قبال داشته باشن باید صورت بگیره. پاکستان تا ظرفیت به تنهایی همشون نمیتونه حمل بکنه. دو، از نگاه منطقه هم نیروهای منطقه هیچ کدام همسو با پاکستانی برای تغییر رژیم
0: نیستن. دو مسئله آقای صدر، مثلا تحرکات رک پاکستان داره، تماسای رک با مخالفین گرفته، موضوعات رک پیشتر برش پرداختیم، یا نارضایتی کشورهای منطقه را اگر ببینیم، واقعا فکر نمی کنین که رفته رفته پاکستان به مو سمت روان است؟
2: من عرض میکنم تو پاکستان داره قناعت طرفین مختلف تغییر در قضیه افغانستان میخواد بدست بیاره برای تغییر رژیم در افغانستان، اما اکنون چنین چیز واقع نشده. مثال عرض کنم، ایرانی ها در طول یک سال گذشته متواتر پاکستانی ها را زیر فشار قرار دادن و نگذاشتن که طالبان در افغانستان را حتی عملات هوایی بکنن. ایرانی ها مشخصا مانع پاکستانی ها میشن در تمام تحرکات نظامی. روسیه که همیشه ملاحظات شدیده نه، از یک طرف تهدیدات امنیتی را نسبت به گروه های شورشی و تروریستی عنوان میکنه، از طرف دیگه خواهان منزوی نشدن طالبان هستند. یعنی روسیه موقف کاملا دو جانبه داره. روسیه در حقیقت شرمنده شرمسار است، به خاطر که تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته، اما ناتوان از میانجیگری و مدیریت همین منازعه در منطقه است. خوبی بود منطقه ایش هستن. برداشت من این است که پاکستانی ها تمام این کارها را، مثلا حملات هوایی در کابل، مناطق شرقی افغانستان و یا کمک نظامی به نیروها و جبهه های مقاومت افغانستان، به خاطر ایجاد یک نوع احرام فشار بر پاک طالبان انجام میده. هنوز این احرام فشارها وجود نداشت. در طول چند سال گذشته ایستای سه احرام فشارها باید شکل بگیره. من فکر میکنم در همه طرفین در یک نوع چانه‌زنی دارن میکنن.
0: در خیلی از اون به این مهم است
2: چانه‌زنی برای از اینکه طالبان را قناعت بتن.
0: بله،
2: هنوز فکر میکنم پاکستانی ها به این نتیجه نرسیدن که طالبان کاملا از صحنه سیاسی حذف شدن. بنان برداشت نیست که ما با طالب طرف هستیم، کوشش میکنیم که طالبان را قناعت بتیم که بالاخره با درمان تی تی پی همسو هم تراز با ما شوند.
0: ولی پیشتر آقای شریفی باورشانی بود که معضل مشکل تنها خلاصه به تی تی پی نیست. شما همین گونه فکر میکنین؟
2: خب مشکل اصلی و اساسی که اکنون وجود داره تی تی پی است. خب در نگاه جیوپولیتیکی دیگه چیزا رفع شده. یعنی طالبان پاکستان یک اهداف دیگه در افغانستان بود که ایالات متحده آمریکا از افغانستان بیرون شود و در این موارد موافق شدن. فکر نمیکنم برعکس بسیاری از تحلیلگرای افغانستان فکر میکنن مسئله مرز افغانستان و پاکستان یک چالش کلان است برای پاکستانیا، این مسئله وجود نداره. پاکستان مسئله مرز را کاملا اختتام یافته تمام یافته میپندارن و هیچگاه هم از افغانستان به عنوان یک تهدید اساسی از نگاه مرزی شناخت یا نشناختن مرز نمیپداره. اما تهدید هندوستان پاورجاست. پاکستانی ها طرفدار یک رژیم ضعیف در کابل هستند که هیچگاه به عنوان یک تهدید و متحد هندوستان مبدل نشود. حال بازم برگردم بر پرسش که قبلا مطرح کردم. با باور من دو مسئله میتونه که تحت محاسبات امنیتی پاکستان را متحول بسازه. یک، این که تحریک طالبان پاکستانی یک تهدید درجه اول تا مبدل شد و جایگزین تهدید هندوستانی ها شد، که چون این چیز اکنون به باور من وجود نداره. هنوز هم پاکستانی ها هند را تهدید درجه یک میپندارن و حضور طالبان در کابل را هنوز هم به عنوان غنیمت میپندارن.
0: درست.
2: اما تنها یک محاسبه را باید اونا تغییر بدن که تی تی پی. دو فاکتور دوم مهم است و او با تحقیق پیدا کرده. حملات تی تی پی و تهدید تی تی پی در پاکستان به حد بلندتر از آستانه قابل تحمل یا ترشولد باید برسن. گور عرض کردم واقعا حملات و تهدید امنیتی تی تی پی به یک آستانه بلند غیر قابل تحمل رسیده. حدود 5000 تهدید امنیتی سالانه سال 2025 غیر کنترل بودن از او و هدف قرار گرفتن مناطق غیر سنتی، مثلا کراچی که از مناطق قبایلی فراتر میره.
0: درست.
2: این امر وادار شده پاکستان را که واقعا وارد یک جنگ اوپن ایر وار، وزیر دفاع پاکستانی ها گفتن، یعنی جنگ کاملا اوریان باز و مستقیم با طالبان، که ایران پاکستانی ها تا حد زیاد نمیخواستن که وارد این فاز شدن. یعنی کنترل کردن این فاز بسیار زیاد دشوار است. پاکستانی ها اکنون بر یک مسیر رفتن که اگر عقب برگردن واقعا خرابی های خواهد زیاد کردن، مجبور هستن که یعنی تمام صحنه و محاسبات را واگذار بکنن به طالبان، یعنی یک شکست خود را علی طالبان بپذیرن و اگر پیش برن به پیچیدگی مسئله پرداخته میرن. یعنی این راه رای حل بر پاکستانی ها نیست متاسفانه.
0: پس آقای شریفی، تجربه و تاریخ در رابطه به حل چنین یک مشکلی و ما چی را می آموزانه؟ واقعا رای حل این معضل را شما در چی می بینید؟
1: موضوعات جدی است، موضوعات خیلی عمیق‌تر است. مسئله خط دیورند هنوز هست برای پاکستانیا، مسئله عمده است برای پاکستانیا. من از تجارب کوچک خود عرض بکنم، در جریان جمهوریت افغانستان یک نمونهش وقتمتون بگویم، در ما جز یک هیئت افغانستان در اسلام آباد در راولپندی بودیم و باز در مرکز ISI او طرف رئیس ISI در اون زمان نوید مختار بود، رئیس هیئت ما آقای اطمر بود. نوید مختار مستقیما برای اطمر صاحب امیر گفت که ببین، گفت ما دو چیز میخواهیم از شما، دو چیز. یک مجلس 5.5 ساعته بود، امروز سال 2017 بود فکر میکنم، از 18 دو چیز. یک، هندوستان، تاثیر هندوستان در کشور شما باید دستش قطع شود. دو، مسئله دیورند است. این همین دو چیز به زبان انگلیسی برای اطمار صاحب گفت، شما در همین دو چیز همراه ما همکاری بکنین، باز شما خواهد دیدین که ما چه قرار همکاری میکنیم با شما. برن مسئله دیورند موضوع عمده هست برای پاکستانی و حل نشده، او هست ای که در ظاهر میگوین اما در باطن هنوز از اون نگران هستن. دو، مسئله سیاست خارجی افغانستان است. اینا میخواین که سیاست خارجی کابل از راه اسلام آباد پیش برود، یعنی عمدتاً پاکستان دکته بکنه سیاست خارجی را برای کابل. سه، پروژه‌های عمده اقتصادی را می‌خواهند با مشاوره پاکستان تصمیم گیری شود، خصوصا مسائل معدن، مسائل راه‌ها و مواصلات و یک پاره نمی‌خواهند که کابل خودش تصمیم بگیره. چهار، حتی در تعیینات عمده کابینه هم در جریان جمهوریت این خواسته را داشتن و حال هم از طالبان خواستن. برن پاکستانی‌ها می‌خواهند که افغانستان واقعا یک پسینه برشان باشه.
0: پس حالا رای حل چنین یک مسئله مشکل چی میتونه باشه؟ یعنی علم به ما چی میگه؟ تجربه به ما چی میگه؟ تاریخ به ما چی میگه؟ آقای شریفی،
1: رای حل بسیار ساده وجود نداره متاسفانه. اگر رای حل ساده می بود حل می شد دیگه در این 5.5 دهه. یعنی طور نیست که کدام به اصطلاح انگلیسی سیلور بولت باشه که کس دیگه نفهمه ما بفهمیم، چون چیزی نیست متاسفانه. اما اساسا هرگاهی که باشه، حالا حل شوه یا یک زمان دیگه، پاکستانی ها همین دید خود باید در قبال افغانستان تغییر بدن که برادر، افغانستان یک کشور مستقل است، ما امروز دوستی می کنیم، امروز ما باید دوست باشه، ولی این که ما همه چیز را بر افغان ها دکته بکنیم او چیزی است که افغان ها نمیپذیرند. طالب را نمیپذیره، جمهوریت را نمیپذیره، کمونیست را نمیپذیره، مجاهد نمیپذیره، هیچ کس پادشاه نمیپذیره، افغان ها نمیپذیرند.

0: داخل افغانستان کنترل تقریبا مکمل دارد، هم بر اراضی هم بر نفوذ هم بر اوضاع بدون شک. چون گروه دیگر یا قدرت دیگری که رقیب اینا باشه در داخل افغانستان وجود نداره. از این خاطر این تسلط را دارم، ولی پایه نداره این نظام طالبان. یعنی با وجود یعنی استحکام ظاهری که نشان داده میشه، زیرش خالی هست. اینا به خاطری که در 5 سال اصلا قدمی را بر نداشتن در قبال ایجاد و ساختن یک نظام. او باید نظام مردمی باشه، او باید نظامی باشه که قانون اساسی داشته باشه، او باید نظامی باشه که در او تمام مردم افغانستان خود را در آینه او ببینن. نه البته با وجودی که جمهوریت ما مثل یک کیک تقسیمات کرده بودیم بین اقوام، او رقم نه، ولی یک نظامی باشه که همه مردم، همه اقوام افغانستان در خود را ببینن. این حالت اگر شود، افغانستان از این انزوا بیرون میشه، اگر از انزوای دیپلماتیک بیرون شود، باز پایه پیدا میکنه نظام. ولی تا حال بسیار شکننده است. طالبان متاسفانه در این هیچ پیشرفت نداشتن.
1: پس خیلی کوتاه آقای شریفی، بعد من میرم در جنبندی بحث با آقای صدر. طالبان با امیر روی کرد خود به کجا بردن؟ افغانستان به کجا بردن؟ وحدت مردم به کجا بردن؟ منافع ملی را چی کردن؟ نتیجه نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان واقعا چی است برای مردم افغانستان؟
0: ما همواره ایره عرض کردیم، همیشه گفتیم در صحبت‌های خود که 5 سال قبل زمانی که حاکمیت تغییر کرد و طالبان در قدرت آمدن، با تمام مشکلاتی که به وجود آمد، یک چانس برای افغانستان دوباره آمد که پس یک نظام از اساس ساخته شد. یعنی همو ایجاد بابرش monopoly over the use of legitimate violence میگیم، از توماس هابس کی میگیم. یعنی اساس یک دولت همو است، در هر جایی که باشه همو به وجود آمده بود، اما بالای او فقط یک اساس است، فاندیشن است. بالای او باید دیوار ساخته شه، تعمیر ساخته شه، او استیتس، او قدرت است، حاکمیت است. طالبان این کار را نکردن. در این حالت اگر اینا این رقم ادامه بودن، ممکن که حالا 1 سال 2 سال 5 سال دیگه وقت تعیین کردن نمیتونیم، ممکن به زور و به میل بتونن ادامه بدن، ولی اگر اصلاحات نریارن، ولی اگر اینا نرن به طرف ساختن یک نظام مردمی، باز میباشه، باز افغانستان دوباره پس به جنگای داخلی میره، باز حتی ممکن به طرف تجزیه میره.
1: سپاسگزار. ولی آقای صدر، پس مسئول ریختن خون این افغانای بیگناه در شرایط امروز کی است؟ و از دیگه شما واقعا رای حلی که میتونه این مشکل در شرایط امروز برش بپردازه چی میتونه باشه؟
2: اگر اجازه بتونه کم با تفصیل به این مسئله بپردازم. مسئول ریختن خون تمام ملکی ها و بیگانه ها تمام طرف این هستن، هم پاکستانی ها هم طالبان، مقصر تمام هستن. این مسئله میشد بسیار به شکل متفاوت حل شوه، اما بالاخره در دراز مدت من فکر میکنم رای حل در افغانستان نهفته است تا هر جای دیگه. دست کم شما از دوره رئیس جمهوری داوود خان حساب محاسبه بکنین، 5 رژیم در افغانستان همه به کمک جنگ نیابتی پاکستانی ها سقوط کرده. افغانستان به این معنی نتیجه بسیار ساده است، افغانستان آسیب پذیرتر است نسبت به پاکستان در این جنگ دراز مدت. با اکثر سر در این زمینه ما فکر بکنیم، راه حل افغانستان از نگاه سنتی در این 5 دهه بوده که از طریق ایجاد یک توازن قوا در برابر پاکستانی ها با کمک یکی از نیروهای قدرت های بزرگ، مثلا دولت کمونیستی کار خاص از طریق شوروی انجام بده، بعد دولت نجیب خواستی کار از طریق اندیا انجام بده، دولت مجاهدین خواست همین کار علی پاکستانی علی با یک جای توازن قوا با اندیا انجام بدن. در دوره جمهوری ما با کمک ایالات متحده آمریکا، معاهده با ایالات متحده آمریکا و روابط نزدیک با اندیا خوش کوشش کردیم توازن را با پاکستانی ایجاد بکنیم، در همه افغانستان ناکام شد. یک درس بزرگ برای سیاسیون افغانستانی است که افغانستان با در نظر داشت ضعف‌ها، ماهات بخشکه بودن و جنگ متداوم فرسایشی که اکنون درگیر بوده، توان ایجاد توازن قوا در منطقه را علی پاکستانی ها نداره. پس راه حل که باقی میمونه این است که افغانستان عملا به صورت اکتیو و فعال دولت بی‌طرف اعلان بکنه، کاری که مثلا ترکمنستانی‌ها انجام دادن، کاری که در اروپا بسیاری از کشورها انجام دادن. ما نمیتونیم در چند جبهه علی ایران، علی پاکستان و کشورهای دیگه مثل هندوستان به خاطر منافع از اونها خود را قربانی بکنیم که خود را قربانی کردیم. حتی حضور ایالات متحده آمریکا این مسئله ای پازل را بر ما حل نکرد. بیرون شدن ایالات متحده آمریکا نظم منطقه‌ای را ایجاد نکرد، یک نوع توازن ایجاد نشد. بنابراین راه حل ساده است. در برابر خواستای پاکستان، خواستای معقول پاکستان باید مذاکره صورت بگیره. یک، اکنون دولت نیروهای سر اقتدار کابل هیچ لازم ندارن که ارد افغانستان قربانی تی تی پی بکنن. تی تی پی یک قیمت گزاف را بالای شانه‌های مرد افغانستان سوار کرده و او را باید ما کنار بگذاریم و دولت جمهوری هم باید چنین کار را صورت میگرفت. در مورد مرز، مرز

0: یک خواست عقلانی بشر اکنون در قرن 21 تمام کشورها مرزهای خود عملا به اعتبار ساختن. از طریق همکاری بسیار مشترک یعنی ایجاد مناطق مشترک امنیتی، مرز ما باید به رسمیت بشناسیم و او را از طریق تبادل امنیتی اقتصادی مشترک ما فضای تعامل مردمان دو طرف مرز را بسیار ساده مثل اروپا مساعد بسازیم. متاسفانه ناسیونالیسم بسیار گرم ما را وارد یک جنگ بسیار فرسایشی چندین دهه ساخته و قرار سالهای دیگه هم قربانی از ملت ما بگیره. مسئله مرز بسیار به سادگی عرض میشه. مسئله نفوذ هند بسیار به سادگی در افغانستان قابل حل است. پاکستانی قابل قناعت هستند. پاکستان قرار نیست در یک جنگ 100 ساله با افغانستان باشه.
1: وقتی که این پیشنهاد را شما مطرح می‌سازین، ظرفیت اجرایی شدنش در شرایط امروز و توسط طالبان چگونه و چطور هم می‌بینه؟
0: متاسفانه قرار نیست. با طالبان نه ظرفیتش را دارن نه اراده حل این مسئله را دارن. طالبان یک بحران بزرگ بر افغانستان هستند، هم در سطح داخلی هم در سطح منطقه‌ای.
1: متاسفانه پس با اساس گفته شما در آخر کار راه هم برای پاکستان نخواهد ماند، یعنی در نهایت پاکستان تکلیف خود با طالب باید روشن بسازه دیگه.
0: من عرض کردم پاکستانی ها با یک بنبست برخوردن، هزینه امنیتی برای پاکستان خیلی بلند است. از طرف تی تی پی عملات وارد بشه برشان صدمه یک بسیار زد و این عملات رو به گسترش خواهد بود و از طرف دیگه با عملات خود بر کابل و نقاط ملکی در افغانستان هیچ نوع دستاورد قابل ملاحظه نخواهند داشت و در نهایت مجبور خواهند بود که وارد یک جنگ فرسایشی در ازمدت شوند. متاسفانه بازنده از این جنگ اساسا افغانستان است و اما پاکستان هم بازنده خواهد بود.
1: یعنی پس حالا
0: ما این مسئله را باید در سطح منطقه‌ای
1: بسیار خوب. پس کسایی که انتقاد میکنن از روی کرد پاکستان چگونه طالب پاسخگو بسازن تا اینکه خون مردم افغانستان بیشتر از این نریزه؟
0: خب ما طالب پاسخ ساختنش دشوار است. طالبان قابل اقناع نیستن از نگاه سیاسی. هیچ نوع طرف دیگر را از نگاه سیاسی وارد ملاحظه خود نمی سازن. هیچ یک از طرفین دوره جمهوری را اعتنا برشان نمی کنن. بنابراین طالب یک اتاز میدان است از نگاه نظامی. اکنون در افغانستان مقاومت وجود داره اما مقاومت بسیار کوچک است که نتونسته محاسبات امنیتی و سیاسی طالبان را تایید بتن. پاکستان بدون شک همسایه ما است. دشمن استراتژیک افغانستان در طول 5 سال بوده در این شک نیست. اما ما لازم داریم به خاطر بقای افغانستان و پیشتر از او به خاطر ثبات سیاسی در افغانستان با پاکستان وارد حل سیاسی
1: که در دیدگاه امشب مهمان من بودیم. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: دست کم 5 نفر در تیراندازی در شمال آلمان کشته شدند. پلیس آلمان اعلام کرد که روز دوشنبه در پی تیراندازی در مرکز شهر آشتاده در شمال این کشور دست کم 5 نفر کشته شدند. مقام های پلیس همچنان گفتند که یک مظنون در پیوند به این رویداد بازداشت شده است. هنوز درباره انگیزه و علت این تیراندازی اطلاعات منتشر نشده است. پلیس از مردم خواسته است برای حفظ امنیت خود از نزدیک شدن به محل رویداد خودداری کنند و از دستورهای این نیرو در محل پیروی کنند. بر اساس گزارش NDR، شمار زیاد از نیروهای امدادی و مشاوران روانی نیز در محل حضور دارند.
3: رادیو رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان، گوترش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. اسلام آباد میگوید ترورست ها و حامیانشان را به جهنم میفرستد. هند کنار طالبان ایستاد. ادامه تنش‌ها در بدخشان، جمعه خان فاتح اصلاح توضیح می کند. فرماندهان ارشد طالبان در شغنان جلسه کردند. گزارش تازه بانک جهانی، اقتصاد افغانستان پایدار است. وابستگی 56% واردات به ایران. و اولین شگفتی بزرگ جام جهانی 2026، پاراگوای آلمان را حذف کرد. مراکش هالند را از مسابقات کنار زد. حملات نظامی پاکستان به خاک افغانستان واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته است. سازمان ملل متحد تایید کرد که در پی این حملات دست کم 28 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. این سازمان و اتحادیه اروپا به لزوم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. هند نیز این اقدام نظامی پاکستان را تجاوز آشکار به قلمرو افغانستان خوانده است. در همین حال اسلام آباد هشدار داده که تروریست‌ها و حامیان آنها را به جهنم می‌فرستند.
2: واکنش های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان ناروی اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
1: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین المللی بشر دوستانه پایبند باشد و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرند. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
2: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شدند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه، کاهش فوری تنش و خیشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی ناروی در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست های بی پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت آمیز در خارج از مرزهایش هست. با این حال اسلام آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته تروریستان و حامیان آنان را به جهنم می فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از تروریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقامگیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: از سوی دیگر نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل حملات اخیر پاکستان بر ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و کنر را محکوم کرد و این حملات را نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان و قوانین بین‌المللی خواند. فایق همچنان هشدار داد که مردم افغانستان نباید قربانی تنش‌ها میان پاکستان و اداره طالبان شود. او طالبان را به دلیل عدم مبارزه با تروریسم مسئول افزایش ناامنی‌ها دانست و خواستار مداخله سازمان ملل شد. با این همه حملات پاکستان به چند ولایت در افغانستان با واکنش‌های بین‌المللی مواجه شده، ولی هیچ کشور و یا نهاد بین‌المللی به جز هندوستان این حملات را محکوم نکرده است. اعلامیه وزارت خارجه هند این حمله را تجاوز آشکار پاکستان و تهدید علیه امنیت منطقه دانسته است. و حالا برای تحلیل بیشتر این خبرها کارشناس ارشد امین‌الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بی صاحب وقت شما بخیر باشه. بیاین که از هند آغاز بکنیم. چی دلیلی است که هندوستان در کنار طالبان ایستاده؟
3: ببینید، از زمانی که طالبان از سوی پاکستان و البته متحدین یا همکاران فرا منطقه ایشان به قدرت رسانده شد، استراتژی خاصی را در پیش گرفت که حال که پروژه به موفقیت رسیده، قدرت در دست از طالبان قرار گرفته، باید آنچنان که آقای دورانی رئیس سابق سای در مصاحبه گفته بود که با عوارض جانبیش برخورد بکنن، تلاش کرد که نگذاره در این محیطی که حالا تازه ایجاد شده کشورهای دیگری هم بیان اینجا بر خود یک جای بسازن، نیروهای را تربیت بکنن علیه پاکستان و با اینو برخورد شد. و به همین خاطر استراتژی که در پیش گرفت آهسته آهسته نگذاشت. شاید هندی ها کوشش کردن که از طریق حلقات نه داخل طالبان، چون طالبا پروژه هندی نیست، طالبا در دامن هند نیستن و این عناصری که رفت آمد دارن اینا فرق میکنن، ولی اصل پروژه در دست پاکستان و دوستان فرامنطقه ایشان هست. بنابراین پاکستان خواست اینا رو برچینه و هم خاطر به این مراکز حمله میکنه و به خود طالبان حمله نمیکنه، چون طالب کاری با طالب مشکلی نداره. نکته بعدی که بود که پاکستان در راستای استراتژی خودش شرایط شکلی در افغانستان پیش برده که در دنیا خیلی دوست برای طالب نمانده باش، هم فکر کنن که یک هیولایی در اینجا که کارش مبارزه با زن، سرکوب زن، عرض کنم که شلاق زدن و کشتن غیر نظامی های سابق و عرض کنم که مقامات پیشین و امثال از این هست، اینا دیگه ارزش این که به عنوان حکومت و رسمیت شناخته شوند ندارن. بنابراین در دنیا هم اینا رو منظمی ساختن و بعد این سناریو به شکل پیش رفته که شما حملات پاکستان که بیشه، حتی در همین غرب نکتایی پوش ها رو میبینیم که صف میکشن که استاد جنگ. خب حالا حمله پاکستان از دیگه به افغانستان است، باید در کنار طالب استاد شیم، اختلافات خود کنار بگذاریم، برای طالب هم مشروعیت داخلی کسب بکنن. اینجاست که در این راستا است که پاکستان چنان این سناریو را بازی میکنه، خوبم بازی میکنه، که فکر میکنی که یک تضاد شدیدی بین از اینا و طالبان وجود داره و بعد هندی ها از اون طرف صف کشیده حساب میشن، میکنه محکوم میکنن اینو. این بحث تقابل هند و پاکستان است. هیچ کدامش برای افغانستان، برای مردم افغانستان
0: بلی حتما میپرسن. در صحبت پیشترتان در حقیقت شما میگین بیسه که این یک استراتژی جدید پاکستان نیست، دوام این حملات جز از استراتژی سابقه است، مراحلش در حال اجرا شدن است. درست،
3: مراحلی در حال اجرا شدن است، سناریوهای مختلف داره، صفحه های مختلف داره. از یک طرف شما میای طالب رو به قدرت رسانی، چون که یک سوالی که یک کودک هم میپرسه، یک کودک عادی افغانستان هم میپرسه، شما اگر با طالب مشکل داری، خواهم یه عبتالار که میگه که چهرش ندیده شاید استخبارات خودتان باشه، همین خواهم میدونی در قندار است، جایش هم میفهم چون نمیزنیش. خب اینو بزن که خواهیل ختم شد، نمیزنی. وزارت دفاعش هم که میفهمی، وزارت داخلیش هم میدانی، با افراد دوستی رابطه هم داری.
0: درست.
3: و انتحاری هم که خوب تجربه داری، در اون طرف خیلی زیاد تربیه کردن در دوره جمهوری که رای میکنه افغانستان و مردم افغانستان میکشته. حالا داریم که خیلی تجربه دارن، خیلی کل از اینا رو میتونن در یک روز با انتحاری بتونن از بین ببرن. چرا نمیکنه این کار؟
0: درست. پس وقتی که طالبان توان مقابله با پاکستان رو نداره و از طرف دیگه هم این حملات جزئی از استراتژی کلان پاکستان است، با این حساب 20 سال آینده افغانستان چی میشه؟ مسئله که پیشتر شما اشاره داشتین که هیچ کدام از این به خیر مردم افغانستان نیست.
3: آینده افغانستان متاسفانه حالا در همین تاریکی هست و روز در تاریکی بیشتر فرو خواهد رفت. برای اینکه یکی از لایه های باز او استراتژیک پاکستان در پیش داشته ایست که خب طالب رو که آوردی، طالب خود از داخل تخریب میکنه دیگه. زمین های توسعه، زمین های رشد و پیشرفت مملکت رو از بین میبره. اونی که آوردی این که کار خودم میکنه، بکسر کار خودم میکنه و اینا کار خود را میکنن و این ماموریت ادامه داره. به نام شریعت، به نام دین شلاق میزنن مردم و عرض کنم که درهای آموزش را بسته میکنن، حتی آموزش مکاتب بچه ها را هم بسته کردن. در داخل صنف شما برین درسی نیست، یک ملای اونجا نشسته. یعنی مملکت را فلج کنی از لحاظ توسعه.
0: یعنی در کل میگن که به خاطر تبایی بربادی افغانستان، طالبان پاکستان لازم ملزوم یک دیگر هستند و هم دیگر مکمل میسازند.
3: وسیلهشان هست، نیابتیشان هست، آوردن در اینجا این قلمرو جغرافیایی رو میخواستن که صوبه پنجم بسازن، ساختن دیگر، ادارش میکنن. و بنابراین این که آقای مجاهد میگه آقای دلاور چند روز پیش گفته بود که 200 سال پیش رفته افغانستان پیشرفت کرده، این 100 سال دیگه آقای دلاور اضافه که عملیات پاکستان 100 سال دیگه به افغانستان پیش میبره. این پیشرفت طالب همینه دیگه، این گونه است دیگه. شما در یک زمانی مملکت در حاکمیت بود، اجازه نمیداد که کسی بیاید سر خاکش بم بندازه، بم میرفت سر خاکش. میفهمیدن که اینجا ملتی است، حاکمیت است. حالا دیگه چون مملکت نیست، حاکمیت نیست، هر شکلی که دلشون خواست میزنن و بمبارد میکنن. و بعد یک کشورهای سادهی مثل هند هم بعد اعلامی ها میتونن محکوم میکنن. چرا دنیا محکوم نمیکنن؟
0: درست.
3: این سناریو چنان خوب پیش رفته که تمام دنیا این مثل این که حق رو برای پاکستان میده. بله. اینجا یک قلمرو خطرناکیست که اینجا تروریست تربیه میشه، برو بزن، حقت هست، برو به دفاع از خود. خب بر اساس قوانین بین المللی توجیه میکنن که به دفاع از خود میری میکنه میکنیم. اینجا تروریست ها تربیه میشه، اونجا عملات تروریستی انجام میدن.
0: بیسپ سپاسگزارم که در استودیو با من بودین. در خبر دیگر، عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزرای طالبان میگوید اداره طالبان با کاستی های روبرو است. او در کنفرانس علمی اخلاق و مسئولیت های مسلکی که به ابتکار مرکز صحی استردرستیز طالبان برگزار شده بود گفت این گروه ادعا نمی کند که همه چیز گل و گلزار است. بخش های وجود دارد که نیاز اصلاح است.
4: ما نمیگیم که همه چیز گل و گلزار است. هست، ما بعضی کوتاهی ها رو داریم، بعض باید ها است که باید شود. خو البته همه چیز یکدم نمی شود، خو انشالله به شکل تدریجی الله تعالی مهربان است. اگر بیرونی ها می ساختن خون تا حال می ساختن، شما هم استادای عزیز شاهد عزیز هستین. شوروی ها هم آمدن گفتن که ما یه وطن می سازیم، خو کجا رو ساختن غیر از اینکه نصف یک بخش عظیم نفوس ما رو شهید و معلول ساختن، دیگه کدوم کاری نکردن. دیگه غربی ها آمدن که نه ما اینجا دموکراسی میاریم و اینجا نمیدونم حقوق بشر رو تامین میکنیم و این وطن ای دور آباد میکنیم و دور آباد میکنیم. خب حال ما شما میبینیم که کجا رو آباد کردن.
0: در ادامه تنش‌ها در بدخشان منابع محلی از نشست فرماندهان ارشد طالبان در ولسوالی شغنان خبر می‌دهند. این نشست به هدف بررسی وضعیت امنیتی و هماهنگی میان نهادهای اداره طالبان برگزار شده است. همزمان گزارش شده است که قاری فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش و عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات طالبان همراه با نیروهای احتیاطی به این ولایت اعزام شدند. منابع ریشه این تنش‌ها را اختلاف بر سر کنترل معادن طلای بدخشان می‌دانند. در سوی دیگر، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش به فرماندهی پلیس طالبان در ولسوالی چاب ولایت تخار و ساختمان ولسوالی کشم در ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه مدعی است که در حمله تخار دست کم 3 عضو طالبان کشته شدند. اداره طالبان تاکنون درباره این دو حمله ابراز نظر نکرده است. و همکار ما تاجالدین سروش که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. تاج، وقت بخیر باشد. در رابطه با اوضاع بدخشان چی جزئیات داریم؟
5: در بدخشان طالبان که نگران اوضاع ولسوالی های پنجگانه درواز هاست. جلسه ای را در بدخشان در مرکز ترتیب دادن با حضوری ولسوالان و فرماندهان امنی پنج ولسوالی که اینا را فرا خواندن و ازشان گزارش خواستن که در دروازها که مقر اصلی جمعخان فاتحه است چی میگذره. این فرماندهان محلی در جلسه حضور دارن و یکی یکی از اوضای دروازها گزارش خواهند داد. از طرف دیگر جمعخان فاتحه که دو سه هفته است در دروازها حضور داره هنوز در نکات قرار داره که تفاهم و یا هم گفتگو یا هم دروازه مذاکره با طالبان تا حال بسته است و در نکات بسیار مرتفع ولسوالی ابن سهی قرار داره با نیروهایش و امکاناتش، هرچند که هنوز درگیری صورت نگرفته. گزارش های پراگنده و ضد نقیز میگه که تعدادی از فرماندهان ناراضی طالبان از اقصا و نقاط مختلف بدخشان به دروازها رفتن و بایی پیوستن، ولی تا هنوز شواهدی که این مدرک اینم تایید بکنه برای در دست ما قرار نگرفتن. از طرف دیگر طالبا فوق العاده نگران هستن که اگر اوضاع به همین گونه در دروازها پیش بره و جمعه بدونی تفاهم و توافق با رهبری طالبا کارش در اونجا ادامه بوده، ممکن است که آیندی نه چندان دور در نزدیکی ها
0: درست
5: درگیری اتفاق بیفته و دروازه‌ها کنترل شده است از یا خارج شد.
0: پس اداره طالبان تاج عملا چی میکنه یا گزینه هاش چیست؟
5: گزینه هایی که فعلا روی دست داره، ترجیح اداره محلی طالبان با جمعه و سایر فرماندهان ناراضی که در کنار از او هست است که مذاکره بکنن، از راه مذاکره همین مسئله را حل بکنن. تو به همین دلیل هم است که تا هنوز هیچ اقدامی نظامی نکردن. چرا؟ برای از این که میدونن که جغرافیای دروازها محل درگیری و جنگ نیست که به نفع طالبان تمام شود. از طرف دیگه اون طرف جمعه هم زیاد علاقمندی نشان نداده تا حال که وارد یک رویارویی جدی با طالبان شود، چرا که او هنوز فکر میکنه که این رویارویی در شرایط فعلی به نفعش نیست و چرا که عقبه سیاسی و نظامی بیشتری در اختیار ندارد. با کدام گروه سیاسی که اگر احیاناً با طالبان قطع رابطه و مقاطعه بکنه که پرچم او گروه را بلند بکنه، هنوز در او به تفاهم نرسید.
0: یعنی بدیل طالبان را نیافته دیگه در اصل؟
5: بدیل طالبان ممکن است یافته باشه، اما ای که چگونه خود از زیر پرچم طالبان دور بسازه در او مرحله نرسیده. چرا؟ برای که در این 5 سال جمعه کارهای زیادی برای پرچم طالبان انجام داد، قتلای زیادی انجام داد. حالا یک راهی برای ازی پیدا شود که چگونه مسیرش باز شود به یک سمت دیگر، این خودش یک مقدار زمان بر است و یک مقدار کار بیشتر نیاز دارد. و همون دلیل هم است که هنوز جمعه به رهبری طالبان گفته که من در محل می باشم، پرچم هیچ گروه جریانی را بلند نمی کنم، با شما هم دشمنی ندارم، وظیفه هم نمی گیرم، ولی در خانه هم می باشم و اجازه هم نمی دهم که افرادم خلأ سلاح شود. با این شرایط تا فعلا طالبان تا حدودی هم موافقه کردن و هم زیاد جنجال ندارن، الا اینکه حالا اگر جمعه در دروازها که بدون شک نیروهاش فوق العاده زیاد است منجر به این شود که یک درگیری در رقم بزنه که مقامات محلی در دروازها اذیت شوند یا کشته شوند یا زخمی شوند و با در اون صورت است که رهبری طالبان تصمیم یا به گرفتاری جمع میکنن یا هم جنگ یا هم کار دیگر.
0: تاجدین سروش، سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ترکیه برای همکاری با اداره مبارزه با حوادث افغانستان اعلام آمادگی کرده است. هیئت متشکل از مشاور وزارت داخله و رئیس هلال احمر ترکیه با مولا نوردین ترابی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان دیدار کرده است. مدیریت بحران‌های طبیعی، همکاری‌های بشردوستانه و راه‌های تقویت هماهنگی محور این گفتگوها بوده. باشندگان ولایت خوست از افزایش سرقت‌های مسلحانه توسط افراد با لباس نیروهای طالبان ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته مردم محلی این افراد مسلح شبانگام به بهانه بازرسی وارد خانه‌ها شده و اموال قیمتی را سرقت می‌کنند. فرماندهی پلیس طالبان در خوست اعلام کرده که گروه 6 نفری از این سارقان را در ولسوالی اسماعیل خیل مندوزی بازداشت کرده است. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که 19 دفتر راهنمایی معاملات را به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در کابل مسدود کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، در یک ماه اخیر 137 جواز جدید فعالیت صادر و 71 جواز دیگر نیز تمدید شده است. هیئت نظارتی وزارت عدلیه طالبان با متصدیان امور راهنمایی معاملات خانه و زمین هشدار داده تا کارهای خود را مطابق احکام طالبان اصلاح کنند. دو افغان در تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته شده و دو نفر دیگر زخمی شدند. منابع محلی گفتند که مرزبانان ایران بر گروه از افراد که قصد رفتن به ایران را داشتند در مرز ولسوالی کاهسان هرات تیراندازی کردند. به گفته منابع، زخمی ها به شفاخانه هرات منتقل شدند، اما از سرنوشت دیگر اعضای این گروه جزئیات در دست نیست. و حالا نرگس ورخش همکارمان از استانبول با ما همراه شدند. نرگس، جزئیات این رویداد جدید در مرز بین افغانستان ایران چگونه و چطور است؟
6: خب مسعود، منابع افغانستان انترنشنال، البته منابع محلی از این منطقه میگویند که در روز دوشنبه هنگامی که یک گروهی از مهاجران افغان در تلاش عبور از مرز مشترک و ورود به خاک ایران بودند، از سوی نیروهای مرزی ایران مورد گلوله باران قرار گرفتند و پرچند در مورد تعداد افرادی که در تلاش ورود به ایران بودن و یا آمار دقیق و رسمی از تعداد مجروحان و کشته ها در دست نیست، اما چندین منبعی که به افغانستان انترنشنال گزارش دادن گفتند که حداقل آنها مشاهده کردند که دو نفر در پی تیراندازی مستقیم نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران جان خودشان را از دست دادند و دو نفر دیگر مجروح شده. بخشی از تیراندازی در سمت افغانستان و بخش دیگر در سمت ایران رخ داده. بنابر این افرادی که در بخش افغانستان مورد اصابت قرار گرفتن و مجروح شدن و بیمارستان هرات انتقال یافتن تا مورد مداوا قرار بگیرن، اما همین منابع میگن در مورد سرنوشت کسانی که در آن سوی مرز مورد شلیک قرار گرفتن هیچ خبری در دست نیست و از وضعیت آنها جزئیاتی منتشر نشده. تا همین اکنون نه طالبان و نه هم دولت ایران در مورد چگونگی این رویداد صحبت نکردند و حتی تایید یا رد نکردند که چنین اتفاقایی افتاده. اما به نظر میرسه که تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی در مرز که بیشتر به سمت هرات و نمروز هست به یک روال عادی تبدیل شده، به این دلیل که گزارش های مشابه در چند ماه گذشته وجود داشته. از جمله آخرین گزارش را بنیاد حقوق بشری هالوش داده بود و در آن هم اعلام کرده بود که یک گروه که بیش از 50 نفر بودن مورد تیراندازی نیروهای مرزی قرار گرفتن. در آن زمان گفته شده بود که حداقل 3 نفر جان خودشان را از دست دادن و 4 نفر دیگر مجروح هستند. در همین گزارش ها از بدرفتاری، شکنجه و آزار و اذیت مهاجران نیز سخن گفته بودند و ابراز نگرانی شده بود، اما طالبان برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی تا هنوز هیچ اقدامی عملی انجام نداده.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان، گوترش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. اسلام آباد میگوید تروریست ها و حامیانشان را به جهنم میفرستد. هند کنار طالبان ایستاد. نگرانی مردم از گشت و گذار پهپادها در آسمان کابل، بی برقی ادامه دارد، نبود جاده مناسب بر مشکلات افزوده. و در ادامه این برنامه خبری، روایت های متناقض درباره مذاکرات دوحه، جمهوری اسلامی مذاکره با امریکا در قطر را تکذیب کرد، ترامپ برگزاری را تایید و درباره نتیجه ابراز تردید کرد. بانک جهانی میگوید با وجود بهبود اقتصاد افغانستان درآمد سرانه 5.6% افت کرده است. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی افغانستان در دوره طالبان با افزایش تقاضای داخلی، ثبات نسبی قیمت‌ها و بهبود درآمدهای دولت به همراه بوده، اما رشد سریع جمعیت و بازگشت میلیون‌ها مهاجر دستاوردهای اقتصادی را متاثر کرده. از سوی دیگر بانک جهانی گزارش داده با قطع روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان واردات کشور 56% به ایران وابسته شده است. بانک جهانی تاکید کرد که این وابستگی شدید افغانستان را در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک و مسدود شدن مرزها سپذیر می‌کند. همچنین جنگ، تغییرات اقلیمی، کمبود آب و ضعف سرمایه‌گذاری از مهمترین عوامل تشدید بحران غذایی در منطقه نام برده شده است. میر شکیب میر، کارشناس امور اقتصادی به افغانستان انترنشنال گفت عدم حضور نهادهای بین المللی به دلیل حاکمیت طالبان فقر و گرسنگی را در افغانستان تشدید کرده است.
7: تمامی از این دلایل و عوامل که هستند مانند یک زنجیر با هم ارتباط دارند و جنگ به تنهایی خودش خب نمیتونه که همه عوامل باشه، به خاطر اینکه وقتی که ما تغییرات اقلیمی ببینیم در کشور که تابستون هم باشه تغییرات اقلیمی تاثیرات چه میگذاره. در افغانستان اگر با در کل بگوییم که عوامل زیاده هست در این مسئله که افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هست، جنگ شاید یک عامل برجسته تر باشه، به دلیل اینکه جنگ امکانات از ادارات عامه میگیره تا بتونن در برابر تغییرات اقلیمی و مسائل توسعه‌ای در حقیقت کار بکنن. جنگ اجازه نمیده که نهادهایی که در حقیقت ضعیف شدن بتونن لااقل راهبرد بسیار مشخص و واضح به خاطر احیای زراعت در افغانستان داشته باشن. جنگ اجازه نمیده که مردم در حقیقت سرمایه‌داری بکنن و زمینه اشتغال در افغانستان فراهم شد تا مردم در حقیقت صاحب عاید شوند و بتونن که در بازار قوی خرید داشته باشن و مواد زایر خریداری بکنن. نکته مهم از این گزارش تا ای که به این عوامل ارتباط داشته باشد، این که در گزارش گفته شده که مواد غذایی در افغانستان ناکافی نیست، این مشکل بیشتر از نبود قوی خرید است و نبود عاید و درآمد مردم است که نمیتونن غذا بر خود در حقیقت تأمین بکنن و خریداری بکنن. من فکر میکنم که باید به این نکته زیاد توجه شوه و اگر ما در سایر بخش ها بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم و بتونیم درآمد ایجاد بکنیم، مردم قوی خرید پیدا کنند، میتونن بعدن که مواد غذایی را که از بیرون هم تولید شده باشه و وارد شده باشه و در افغانستان موجود باشه و مردم مسئولیت غذایی داشته باشه.
0: برنامه امروز زندگی مردم اختصاص دارد به مشکلات و نگرانی‌های مردم از ناحیه امنیت و نبود خدمات عامه. مخاطبان افغانستان انترنشنال با ارسال پیام از انفجار و گشت و گذار طیاره‌های بی‌سرنشین در آسمان کابل و مشکلات بی‌برقی و نبود جاده‌ها در سایر ولایات خبر دادند. نظیف اقبال که این پیام‌ها را مرور کرده در استودیو با ما است. پیام مخاطبان حاوی چی است؟
8: مسعود، پیام مخاطبان حاوی چند مورد بسیار مهم و اساسی است که همیش مخاطبای ما به شکل پیام صوتی، ویدیوها و همچنان نوشتاری بر ما ارسال میکنند. امروز پیام را که ما مرور میکردم از بخش امنیت شروع تا به تعلیم و تحصیل دخترها و یا محدودیت حق کار بر زنا گرفته تا به نبود دسترس یا نبود دسترسی به خدمات عامه که ما از ولایت‌های مختلف افغانستان از قندار گرفته تا بلخ، پیام‌های کتبی و همچنان صوتی و ویدیویی دریافت کردیم که گفته شده در شفاخانه، به طور مثال شفاخانه میرویس در ولایت قندار در 3 ماه گذشته 4000 کودک به در اثر سوی تغذیه به شفاخانه مراجعه کرده یا مثلا مشکلات در مورد فساد اداری در شاروالی کابل، در ناحیه های کابل مردم شکایت های داشته. اگر از قندار بریم به دیگه ولایت ها در مورد نبود جاده ها و برق مردم نگرانی های خود با ما شریک ساختم و میشه که یک بخشی از ویدیویی را که اختصاص دادیم در بخشی از نگرانی در مورد امنیت در کابل و همچنان تخریب جاده در یکی از ولایت ها با بیننده ما یک جای ببینیم.
9: از چهار حملات پاکستان پنج شش جمعه پای در پای انفجارات
10: یک انفجار مهمی امروز در ساحه چارهی مارکت میوه صورت دولت صدای ما در گوش دولت امارت اسلامی برسه و بسوی راههای عبوری و مروری و مواصلاتی مردم یک کمی توجه شده
0: مورد دیگری داریم؟
8: خب مورد دیگه که ما در ویدیوی ما دیدیم در ولایت بلخ در یکی از قریه‌جات به نام قریه قاج ما این ویدیو را دیدیم که در این مورد مخاطب ما این ویدیو را ارسال میکنه و همچنان از مسئولین میخواهد که در این مورد باید رسیدگی بکنن. همین رقم ما همچنان ویدیو اول را که مشاهده کردیم ویدیو از کابل بود. ما از کابل دیروز هم ویدیوهای زیادی داشتیم نظر به اینکه خب انفجار که صورت گرفته بود و همچنان از دیگر ولایت ها ما ویدیوهای داشتیم. مورد یکی از موارد مهم دیگه که بر ما به شکل کتبی ارسال شده است نگرانی مردم از گشت گذار هواپیماهای بی سرنشین در فضای کابل است. که این چیزی است که باید بیشتر جستجو شود و این که خب ما میفهمیم که اکثر وقت مسئولین انکار میکنن این مورد هم بر ما ارسال شده.
0: سپاسگزار. پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران برای جلوگیری از تشدید درگیری ها کاخ سفید از برگزاری دور تازه ای از گفتگوها در دوحه خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکای نشست را مهم ارزیابی کرد ولی گفت شاید نتیجه تعیین کننده در پی نداشته باشد.
11: ما در حال حاضر مشغول خلع سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: همزمان اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقائی تاکید کرد هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر میکند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقامهای آمریکایی به قطر ارتباط با سفر هیئت ایرانی ندارد. و حالا احمد صمدی همکارمان از برلین با ما همراه شد. احمد، تازه ها چی است؟
12: امروز قرار هست نشستی در دوحه برگزار بشه، اما مقامات ایالات متحده و جمهوری اسلامی هر کدوم دو دیدگاه متفاوتی دارن. یعنی آقای ترامپ معتقده که فرستاده های او به دوحه میرن تا درباره تنگه هرمز و باز بودن اون و برخی مسائل دیگه گفتگو بکنن. مقامات جمهوری اسلامی میگن که هیچ دیداری با مقامات ایالات متحده نخواهند داشت و فقط میرن که اونجا پیگیری بکنن بحث‌های فنی رو در خصوص بندهایی که مربوط میشه به آزادسازی منابع مالی ایران و با دو دیدگاه متفاوت اونجا میرن. اما یک نکته اساسی وجود داره و اون هم تنگه هرمز هست که الان ما شاهد این هستیم که موجب داره میشه که کم کم اختلافات میان جمهوری اسلامی و عمان هم سر باز بکنه و ما شاهد دیدگاه‌های متفاوت و احتمالاً در آینده اگر به همین منوال پیش بریم اختلافات با میان مسقط و تهران شکل خواهد گرفت. خب جمهوری اسلامی معتقده که این ایرانه که میتونه که اعمال بکنه نظر خودش رو بر حاکمیت تنگه هرمز، آبراه 39 کیلومتری که بعد از جنگی که بین ایالات متحده اسرائیل با جمهوری اسلامی در گرفت حالا وضعیتش متفاوت شده. ولی خب از طرف دیگه عمان این رو مطرح نمی‌کنه. به هر حال جمهوری اسلامی می‌خواست که عمان رو هم شریک بکنه و از طریق عمان بتونن که یک طرح جدیدی رو برای مدیریت این منطقه ایجاد بکنن. جمهوری اسلامی مدیریتش بر این منوال هست که میخواد عوارض بگیره از کشتی هایی که از این منطقه عبور میکنن، اما عمان معتقده که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی دریاها و ماده 23 اون گرفتن هر گونه عوارض ممنوع هستش، نمیتونن بگیرن از یک آبراه طبیعی، اما بر اساس ماده 43 این کنوانسیون میتونن که کشورها در ازای ارائه خدمات دریایی مثل استفاده از بنادر یا کمک به کشتی هایی که نیاز به کمک دارن از اونها مبالغی رو دریافت بکنن. همین موجب شده که در واقع الان جمهوری اسلامی اعلام بکنه که اگر عمان هم نخواد با ما همکاری بکنه، ما خودمون مدیریت تنگه هرمز رو بر عهده خواهیم گرفت. این به این معناست که جمهوری اسلامی به دنبال یک جانب گرایی هستش، و در حالی که عمان به دنبال این هستش که کشورهای منطقه و بین المللی رو با خودش، جامعه بین المللی رو با خودش همراه بکنه. و همین اختلاف دیدگاه ها به نظر میاد که اگر جمهوری اسلامی اصرار بکنه بر مواضع خودش، میتونه که تا حدود زیادی بر روابط دو کشور تاثیر بگذاره. موضوعی که به هر حال آقای هیثم بن طارق سلطان عمان هم این موضوع رو با مقامات فرانسوی مطرح کرده و گفته که به دنبال این هستن که از طریق راهکارهای قانونی مدیریت تنگه هرمز رو پیش ببرن.
13: سپاسگزار.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت داخلی بریتانیا میگوید پناهجویانی که پس از این درخواست پناهندگیشان پذیرفته میشوند باید هزینه های دولت را بازپرداخت کنند. بر اساس لایحه جدید، افراد پذیرفته شده پس از آغاز کسب و کار حدود 10,000 پوند را که در جریان پناهندگیشان هزینه شده باید پس بدهند. این لایحه امروز با پارلمان بریتانیا ارائه می شود. رسانه شرق نیوز گزارش داد بر اساس یک سند امنیتی محرمانه میان لبنان و اسرائیل، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش، این سند همزمان با توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و در آن تشکیل یک منطقه آزمایشی برای اقدام ارتش در جنوب رود لیتونی پیش بینی شده است. دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکم تاریخی اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای برکناری مدیران نهادهای مستقل فدرال را به طور چشمگیر افزایش داد. این رأی بر رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد مدیران اجرایی این نهادها را بدون ارائه دلیل برکنار کند.

0: روز دوم مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 با شگفتی‌های بزرگ و حذف دو تیم اروپایی آلمان و هالند در ضربات پنالتی به پایان رسید. در مقابل برزیل پس از نمایش نچندان قانع کننده در نیمه نخست در نیمه دوم عملکرد درخشان را کرد و با پیروزی 2-1 برابر ژاپن راهی مرحله 18 نهایی شد. همکارمان نوید احمدی از بخش ورزش اینجا با ماست تا شرح وقایع سه مسابقه دیشب را بازگو کنه. نوید وقت بخیر باشه. آلمان از جام جهانی حذف شد.
1: وقتت بخیر مسعود. دیشب و صبح امروز همونطور که در خبر هم داشتیم سه مسابقه از مرحله 16 نهایی جام جهانی برگزار شد و اولین شگفتی بزرگ جام جهانی 2026 با حذف تیم ملی فوتبال آلمان، تیمی که 4 بار قهرمان جام جهانی شده، اتفاق افتاد و به دست پاراگوئه هم اتفاق رخ داد. شاید کمتر کسی و خوشبین ترین هوادار پاراگوئه هم فکر نمیکرد که تیم ملی کشورشان بتونن آلمان را شکست بدن. پاراگوئه در نیمه اول 1-0 پیش افتاد، در نیمه دوم آلمان بازی را مساوی کرد و شروع نیمه دوم هم کای هاورتز، این بازیکن که عکسش هم میبینیم شما، 7 گل مساوی را زد و ای تا 120 دقیقه با پوزش تا 120 دقیقه این نتیجه باقی ماند. در ضربه های پنالتی با درخشش گلکیپر خود پاراگوئه، دروازه‌بانشان اورلاندو گیل، تانستن که آلمان حذف بکنن از جام جهانی. در این بازی دقیقه 110 ندیم امیری هم وارد میدان شد، در بازی آمد و یکی از پنالتی هام که به او سپرده شد ندیم امیری پنالتی خود گل کرد، ولی خب همین بازیکن کای هاورتز که گل در جریان بازی زده بود یک پنالتی را از دست داد. اما این تنها شگفتی دیشب نبود، هالند هم حذف شد. هرچند شاید نتونیم بگوییم شگفتی، به خاطر که مراکش در چند سال اخیر نشان داده که تیم بزرگی است، قهرمان آفریقاست در مراکش. بازی مراکش و هالند هم 1-1 در 90 دقیقه مساوی تمام شد. نکته ای بازی، نکته جذابی بازی بود که مراکش تا آخرین ثانیه ها مسعود 1-0 پس بود از هالند و بازی را آمد 1-1 کرد و در 120 دقیقه بازی مساوی شد. در ضربه های پنالتی همچنان مراکش تانست که هالند حذف بکنه و وارد مرحله 18 نهایی شد. یک بازی دیگه هم دیروز برگزار شد، برزیل و ژاپن بود که برزیل به بسیار سختی و بسیار دشواری از سد ژاپن گذشت و رفت راهی مرحله بعد شد. برزیل که پر افتخارترین تیم جهان در تمامی دورهای جام جهانی است، نیمه اول به ژاپن 1-0 واگذار کرد، در نیمه دوم اما آمد کمبک زد و تانست که راهی مرحله بعد شود.
0: درسته. مسابقات بعدی چگونه خواهد بود؟ یعنی چه وقت برگزار میشه؟ در موردش چی
1: میگید؟ امشب هم سه مسابقه همچنان داریم. ما فقط این را بگویم که مراکش انال در مرحله بعد با میزبان قرار است بازی بکنه، یکی از میزبان جام جهانی، با کانادا بازی میکنه که روی کاغذ روی خط کانادا حریف قوی بر مراکش نخواهد بود، ولی خب از آن جهت که کانادا میزبان جام جهانی است میتونه بازی سخت باشه. همچنان تیم دیگه‌ای که پاراگوئه هست، پاراگوئه که تانس که در واقع آلمان هست بکنه، در مرحله بعد با برنده دیدار فرانسه و سویدن بازی باید بکنه که فرانسه را بیشتر کارشناسان از بخت اصلی و بخت اول قهرمانی جام جهانی 2026 میدن. باید منتظر باشیم ببینیم که چی میشه. پاراگوئه که از امریکا 4-0 در مرحله گروهی شکست خورده بود و به عنوان تیم سوم آمده بود در مرحله حذفی رسیده بود، تانس آلمان حذف بکنه، پس همچنان باید منتظر شگفتی های بسیاری در جام جهانی باشیم.
0: نوید سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودی. و برای دیدن گزارش های تازه سرویس های خبری برنامه های افغانستان انترنشنال و مستند ها به وبسایت افغانستان انترنشنال fintel.com سر بزنید و دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید. و رسیدیم به پایان خبر ساعت 2. سپاسگزار هستم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟ ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرد که در حملات هوایی پاکستان شام یک شنبه 7 سرطان در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته یونما زنان و کودکان نیز در میان قربانیان هستند. بر اساس این بیانیه حوالی ساعت 11:30 شب به وقت محلی در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا یک حمله هوایی دست کم 22 غیر نظامی را کشت و 47 نفر دیگر را زخمی کرد. همزمان در ولسوالی گیانه ولایت پکتیکا حمله هوایی دیگر 6 غیر نظامی را کشت. همچنان در ولسوالی مربی ولایت کنر 30 حمله هوایی 2 کودک را زخمی کرد.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 غږ
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

نشسته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره زنان در ورزش. مرضیه حمیدی در ژنو از برخورد دوگانه جامعه جهانی انتقاد کرد. اولین شگفتی بزرگ جام جهانی 2026 پاراگوای آلمان را حذف کرد. مراکش هالند را از مسابقات کنار زد. و آغاز مسابقات تنیس ومبلدون، نوواک جوکوویچ رقابت ها را با برد آغاز کرد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با محوریت زنان و دختران در ورزش برگزار شد. مرضیه حمیدی، تکواندوکار افغان، در این نشست از برخورد دوگانه جامعه جهانی انتقاد کرد. او گفت در حالی که هزاران زن، خبرنگار و فعال افغان از امنیت و حمایت بین المللی محرومند، نمایندگان طالبان در نشست‌های دیپلماتیک حضور می‌یابند. حمیدی خواستار اقدام مؤثر جهانی برای حمایت از زنان افغانستان شد.

0: دیشب و بامداد امروز سه مسابقه از مرحله 16 پایانی جام جهانی برگزار شد. آلمان و هالند وداع زود هنگامی با مسابقات داشتند. تیم ملی فوتبال آلمان در 120 دقیقه به تساوی 1-1 مقابل پاراگوئه رسید و در ضربه‌های پنالتی 4-3 مغلوب حریف شد. آلمان با قبول این شکست از جام جهانی 2026 حذف شد. مراکش در مسابقه‌ای که صبح امروز برگزار شد دست به کار بزرگی زد. مراکش در حالی که تا ثانیه‌های پایانی از هالند 1-0 رقب بود، بازی را 1-1 مساوی کرد و در ضربه‌های پنالتی و پیروزی 3-2 رسید. برزیل هم در دیدار دیشب ژاپن سرسخت را 2-1 شکست داد. ژاپن نیمه اول را 1-0 برنده شد، اما برزیل در نیمه دوم کامبک زد و راهی 1/8 نهایی جام جهانی شد. شرح کامل وقایع سه مسابقه دیشب و بامداد امروز را در گزارش همکارم رضا محدث با هم ببینیم و بشنویم.
1: روز دوم از مرحله 16 نهایی جام جهانی و اولین شگفتی جام، حذف آلمان و هواداران پاراگوئه که سر از پا نمی‌شناسند. پاراگوئه با رقم زدن یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ اخیر جام جهانی، آلمان قهرمان 4 دوره رقابت‌ها را در ضربات پنالتی شکست داد و راهی 1/8 نهایی شد. مسابقه‌ای که پس از تساوی در وقت‌های قانونی و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 در یک جدال نفسگیر و دراماتیک، اولین شکست آلمانی‌ها در ضربات پنالتی در ادوار جام‌های جهانی را رقم زد. اولین پیروزی پاراگوئه در مرحله حذفی تاریخ جام‌های جهانی این تیم را به مسافه برنده دیدار فرانسه و سوئد در 1/8 نهایی فرستاد.

0: تورنمنتی که بیش از هر کشور دیگری در آن افتخار آفریده پیش رفت. شاگردان کارلو آنچلوتی در نیمه نخست نمایشی کم فروغی داشتند، اما در نیمه دوم ورق را برگرداندند. گل‌های کاسیمیرو و گل دیرهنگام گابریل مارتینلی در واپسین لحظات بازی پیروزی 2-1 را برای برزیل رقم زد و این تیم را راهی مرحله 1/8 نهایی کرد، جایی که باید به مسافه برنده دیدار نروژ و ساحل آج برود. رضا محدث، سیاتل.
1: اورلاندو گیل دروازه‌بان پاراگوای که بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد در پایان مسابقه به خبرنگاران گفت هنوز هم نمیتواند درک کند که دست به چه کار بزرگی زدند. همچنان یاشوا کیمیش بازیکن تیم ملی آلمان هم گفت این شکست حاصل بی‌انگیزگی تیم نبوده.
2: حالا که اوضاع آرام‌تر شده، باید با خودم بشینم و ببینم به چه دستاورد بزرگی دست پیدا کردیم. همه می‌دانیم که آلمان تیمی پر از ستاره است و عملکرد ما مقابل این تیم بی‌نظیر بود. بازی بسیار سختی بود. 120 دقیقه فشار تحمل کردیم و بازی رفت به ضربه‌های پنالتی، جایی که دیگه همه چیز دست خدا بود. خدا را شکر که این بار بخت با ما یار بود.
3: آره، احساس نمی کنم که مشکل ما بی انگیزگی باشه. اینطور هم نبود که دو تک تک نبردهای فردی مغلوب بشیم یا اجازه بدیم حریف بر ما مسلط بشه. به نظرم شرایط در بازی قبلی متفاوت بود. اونجا واقعا به اندازه کافی جنگندگی و آتش پیروزی نداشتیم. اما این بار این حس رو داشتیم که واقعا می‌خواستیم برنده بشیم. با این حال اینکه با وجود این همه انگیزه، تلاش و اراده بازم نتونستیم چنین مسابقه ای رو ببریم، خودش نکته قابل تأملیه.
1: اما پاراگوئه که شوک بزرگی به آلمان وارد کرده، هوادارانش هم سر از پا نمی‌شناختند. همانطور که در تصویر می‌بینید، هواداران پاراگوئه با پیروزی مقابل قهرمان 4 دوره جام جهانی غرق در شادی هستند. به دلیل این پیروزی تاریخی، یک روز رخصتی عمومی در کشور پاراگوئه هم اعلام شد.

0: هواداران مراکش هم در سراسر دنیا از تیم کشورشان حمایت کردند. طرفداران پرشور مراکشی در مجتمع ورزشی حسن رباط جمع شده بودند و تا بازی تیم ملی کشورشان را با هم تماشا کنند. هواداران پس از پیروزی کشورشان مقابل هلند و پایکوبی پرداختند. اما تیم ملی فوتبال برزیل که در سراسر جهان هوادار دارد دیشب با پیروزیش البته مقابل ژاپن مردمان بسیاری را خوشحال کرد. هواداران برزیل در شهر کرچی پاکستان با پیروزی تیم محبوبشان به جشن و پایکوبی پرداختند. در همین حال همکارم علیرضا مدیری در شهر نیویورک به میان هواداران برزیلی رفته و گزارشی از شور و هیجان آنها تهیه کرده. با هم ببینیم.
1: تو دومین بازی مرحله 16 نهایی برزیل نیمه اول از ژاپن یکیچ عقب بود و من از نیمه دوم رسیدم. برزیلیا صداشون در نمی اومد تا اینکه کاسمیرو دقیقه 56 بازی رو مساوی کرد. مسابقه داشت به وقته اضافه کشیده میشد تا اینکه گابریل مارتینلی دقیقه 95 تیمش رو به 1/8 نهایی فرستاد.

0: همسر هم بزنیم به دنیای تنیس. جایی که نوواک جوکوویچ رقابت های ویمبلدون را با پیروزی آغاز کرد تا یک گام به کسب هشتمین عنوان قهرمانی در این رقابت ها نزدیک تر شود. جوکوویچ 39 ساله که به دنبال کسب 25مین عنوان گرند اسلم دوران حرفه‌ای خود است. ووی بینگ از چین را 3-1 شکست داد. جوکوویچ در صورت کسب 8مین عنوان قهرمانی و رکورد راجر فدرر خواهد رسید. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
6: بررسی های افغانستان و ترنشتان نشان میدهد که پاکستان از اواخر حمل 1401 تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده است. در کنار این حملات، نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات مرزی در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام دادند. پاکستان میگه که در حملات خود به خاک افغانستان مراکز شبه نظامیان به ویژه طالبان پاکستانی را هدف قرار داده که با گفته اسلام آباد طالبان افغان با آنها پناه داده است. طالبان اما در بیشتر موارد گفتند که این حملات غیر نظامیان را هدف قرار داده است. این حملات عمدتاً پس از حملات مرگبار شبه نظامیان علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام شده است.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال، با من مید عبدالله میدی هستید. سرخط خبرها.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان، گوترش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. اسلام آباد میگوید تروریست ها و حامیانشان را به جهنم میفرستد. هند کنار طالبان ایستاد. گزارش تازه بانک جهانی اقتصاد افغانستان پایدار است. وابستگی 56% واردات به ایران. روایت‌های متناقض درباره مذاکرات تهران و واشنگتن در دوحه. جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا در قطر را تکذیب کرد. ترامپ برگزاری را تایید و درباره نتیجه ابراز تردید کرد. حملات نظامی پاکستان به خاک افغانستان واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشت. سازمان ملل متحد تایید کرد که در بین این حملات دست کم 28 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. این سازمان و اتحادیه اروپا بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. هند نیز این اقدام نظامی پاکستان را تجاوز آشکار به قلمرو افغانستان خوانده است. در همین حال اسلام آباد هشدار داده که تروریست ها و حامیان آنها را به جهنم می فرستند.
2: واکنش های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان ناروی اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
1: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کنند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین الملل بشر دوستانه پایبند باشد و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرند. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
2: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شده‌اند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، کاهش فوری تنش و خویشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی ناروی در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش است. با این حال اسلام آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته تروریستان و حامیان آنان را به جهنم می‌فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از تروریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقامگیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 1401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی ده ها حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: منابع محلی در ولایت هرات تایید کرده که در پی تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستان که قصد عبور از مرز را داشتند، دست کم دو نفر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در مناطق کمانه و بنیاد و ولسوالی کهسان رخ داده است. به گفته منابع، زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه هرات منتقل شدند. همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، جزئیات این رویداد جدید در مرز بین افغانستان و ایران چه است و دقیقاً چه اتفاق رخ داده آنجا؟
3: خب عبدالله، به نظر میرسه که تیراندازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی در مرز مشترک بین افغانستان و این کشور به یک روال عادی تبدیل شده، به این دلیل که در چند ماه گذشته این چندین موردی از تیراندازی های مرزبانان ایرانی به سمت مهاجران و شهروندان افغان است که در تلاش عبور از مرز به سمت ایران هستند. در تازه ترین مورد روز دوشنبه منابع محلی گزارش دادند که هنگامی که یک گروهی از مهاجران افغانستان که در تلاش عبور به خاک ایران بودند با تیراندازی مرزبانان ایرانی روبرو شدند و هرچند در مورد تعداد مهاجرانی که در تلاش عبور بودند و یا آمار رسمی از تعداد زخمی ها و کشته ها در دست نیست، اما منابعی که به افغانستان اینترنشنال پیام فرستادن گفتند که حداقل دو نفر در این تیراندازی جان خودشان را از دست دادند و دو نفر دیگر هم مجروح شدند. بخشی از تیراندازی ها در خاک جمهوری اسلامی ایران و بخش دیگر در سمت افغانستان رخ داده. اونهایی که در سمت افغانستان مجروح شدند به بیمارستان هرات انتقال یافتند تا مورد درمان قرار بگیرند، اما در مورد سرنوشت اونهایی که در آن سوی مرز مجروح شدند تا همین اکنون خبری در دست نیست. نه طالبان و نه هم مقامات جمهوری اسلامی در مورد چگونگی این رویداد صحبتی نکردند و تا هنوز رد و تایید نشده. اما همونطوری که گفتم این رویدادها رویدادهایی هستند که بارها در مرز اتفاق افتادن. در آخرین مورد حالوش یک نهاد حقوق بشری است که در همین مسیر و ویژه در سیستان و بلوچستان فعالیت میکنه، گزارش داد که یک گروه 150 نفری، بیش از 150 نفری با چنین رفتار مشابه روبرو شده بودند و در آن زمان هم اعلام کرده بود که حداقل 3 نفر جان خودشان را از دست داده بودند و 4 نفر دیگر هم مجروح شدند. گزارش‌های متعددی از لطکو، بدرفتاری و شکنجه مهاجران در مرز مشترک بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران وجود داشته، اما آنچه که باعث نگرانی و خشم را ایجاد کرده این است که تا همین اکنون طالبان برای جلوگیری از چنین رفتارهای اقدام عملی انجام ندادن، هرچند بارها وعده‌اش را داده بودند.
0: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. والا نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه از افغانستان. سفارت عربستان سعودی در کابل اعلام کرد که بنیاد امدادرسانی و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان بیش از 1000 بسته غذایی را میان بازگشت کنندگان در ولایت غور توزیع کرده است. این کمک‌ها با همکاری مؤسسه توحید در 2 روز گذشته به خانواده‌های نیازمند رسیده است. پیش از این بنیاد ملک سلمان در ولایت بامیان نیز بسته‌های غذایی توزیع کرده بود. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش به فرماندهی پلیس طالبان در ولسوالی چاهاب ولایت تخار و ساختمان ولسوالی کشم در ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه هم مدعی شد که در حمله تخار دست کم 3 عضو طالبان کشته شدند. اداره طالبان تا کنون درباره این دو حمله ابراز نظر نکرده است. وزارت خارجه استرالیا بار دیگر از شهروندان خود و افغانهای مقیم آن کشور خواست که به دلیل خطرات بسیار بالا به افغانستان سفر نکنند. بر اساس گزارش این وزارت، شمار از اتباعی استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازداشت شدند. حکومت استرالیا تأکید کرد که این تهدیدها به ویژه برای زنان به مراتب بیشتر است. ترکیه برای همکاری با اداره مبارزه با حوادث افغانستان اعلام آمادگی کرده است. یک هیئت متشکل از مشاور وزارت داخله و رئیس هلال احمر ترکیه با ملا نورالدین ترابی، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، دیدار کرده است. دو طرف توافق کردند که سازوکارهای برای هماهنگی شفافتر و مؤثرتر در کمک رسانی به خانواده های آسیب دیده ایجاد شود. بانک جهانی هشدار داده است که نامنی غذایی در خاورمیانه و شمال افریقا به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. بر اساس این گزارش، 18% جمعیت از جمله در افغانستان و پاکستان با کمبود غذا روبرو هستند و 42% نیز توان خرید غذای سالم را ندارند. بانک جهانی میگوید با سرمایه گذاری در بخش زراعت و اصلاح سیاست،

بانک جهانی میگوید با سرمایه گذاری در بخش زراعت و اصلاح سیاست ها تا سال 2025 میتوان حدود 5 میلیون شغل جدید ایجاد کرد.

0: میرشکیب که به میر کارشناس امور اقتصادی به افغانستان انترنشنال گفت عدم حضور نهادهای بین المللی به دلیل حاکمیت طالبان فقر و گرسنگی در افغانستان را تشدید کرده است.
1: تمامی از این دلایل و عوامل که هستند مانند یک زنجیر با هم ارتباط دارند و جنگ به تنهایی خودش خب نمیتونه که همه عوامل باشه، بخاطر اینکه وقتی که ما تغییرات اقلیمی ببینیم در کشور کتابرستون هم باشه تغییرات اقلیمی تاثیرات چه میگذاره. در افغانستان اگر با در کل بگوییم که عوامل زیاده هست در این مسئله که افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هست، جنگ شاید یک عامل برجسته تر باشه، به دلیل از اینکه جنگ امکانات از ادارات عامه میگیره تا بتونن در برابر تغییرات اقلیمی و مسائل توسعه‌ای در حقیقت کار بکنن. جنگ اجازه نمیده که نهادهایی که در حقیقت ضعیف شدن بتونن لااقل راهبرد بسیار مشخص و واضح به خاطر احیای زراعت در افغانستان داشته باشن. جنگ اجازه نمیده که مردم در حقیقت سرمایه‌داری بکنن و زمینه اشتغال در افغانستان فراهم شود تا مردم در حقیقت صاحب عاید شود و بتونن که در بازار قوی خرید داشته باشن و مواد ضروری خریداری بکنن. نکته مهم از این گزارش تا ای که به این عوامل ارتباط داشته باشد دی که در گزارش گفته شده که مواد غذایی در افغانستان ناکافی نیست، این مشکل بیشتر از نبود قوی خرید است و نبود عاید و درآمد مردم است که نمیتونن غذا بر خود در حقیقت تأمین بکنن و خریداری بکنن. من فکر میکنم که باید به این نکته زیاد توجه شود و اگر ما در سایر بخش‌ها بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم و بتونیم درآمد ایجاد بکنیم، مردم قوی خرید پیدا کنند، میتونند بعدن که مواد غذایی را که از بیرون هم تولید شده باشه وارد شده باشه و در افغانستان موجود باشه و مردم مسئولیت غذایی داشته باشند.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
2: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان، گوترش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. اسلام آباد میگوید تروریست ها و حامیانشان را به جهنم میفرستد. هند کنار طالبان ایستاد. گزارش تازه بانک جهانی اقتصاد افغانستان پایدار است. وابستگی 56% واردات به ایران. و در ادامه این مجموعه خبری و اولین شگفتی بزرگ جام جهانی 2026 پاراگوئه آلمان را حذف کرد. مراکش هالند را از مسابقات کنار زد. پس از چند روز تنش نظامی میان جمهوری اسلامی و واشنگتن در تنگه هرمز، تلاش‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از درگیری افزایش یافته است. در همین حال کاخ سفید از برگزاری گفتگوهای تازه در دوحه خبر داد.

0: قبل از این جایی یاد داشته فرمان
1: ما در حال حاضر مشغول خرید سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردند.
2: تنگه هرمز شاید امروز آرامتر از چند روز گذشته باشد، اما اگر تصور شود بحران تمام شده، احتمالاً مهمترین بخش ماجرا نادیده گرفته شده، چون جنگ اصلی امروز دیگر فقط جنگ موشک‌ها و پهپادها نیست، جنگ بر سر مدیریت یکی از مهمترین آبراهای جهان است. بعد از دور دیگری از درگیری‌ها، آمریکا و جمهوری اسلامی فعلاً حملات را متوقف کردند. کشتی ها دوباره با احتیاط در حال عبور هستند، اما تردد هنوز فاصله زیادی با شرایط عادی دارد. این یعنی آتش بس برقرار شده، اما اعتماد هنوز باز نگشته است. ریشه اختلاف هم کاملا مشخص است. جمهوری اسلامی میگوید مدیریت تنگه هرمز از تعیین مسیر عبور کشتی ها گرفته تا بازرسی های امنیتی و عملیات مین‌زدایی باید در اختیار سپاه پاسداران باشد. حتی صحبت از دریافت هزینه برای برخی خدمات ناوبری هم مطرح شده است. در مقابل آمریکا، فرانسه، عمان و دیگر کشورهای غربی میگویند هرمز یک آبراه بین المللی است و باید بدون کنترل یک جانبه، بدون عوارض و با آزادی کامل کشتیرانی اداره شود. تازه ترین نقطه اختلاف هم به موضوع مین‌زدایی برمیگردد، جایی که فرانسه و عمان از همکاری با شرکای بین المللی برای پاکسازی مین‌های احتمالی و تضمین عبور آزاد کشتی‌ها خبر دادند. اما جمهوری اسلامی تأکید کرده که مین‌زدایی فقط باید توسط ایران انجام شود و هر گونه حضور خارجی را اقدامی تحریک‌آمیز می‌داند. همین اختلاف باعث شده تا تفاهم‌نامه آنلاین موقت هم به دو روایت کاملاً متفاوت تبدیل شود. جمهوری اسلامی آن را به معنای پذیرش نقش محوری خود در اداره تنگه می‌داند، اما آمریکا می‌گوید هدف این تفاهم فقط کاهش تنش و تضمین آزادی عبور کشتی ها بوده است. اختلاف فقط به آبراه ختم نمی شود. دونالد ترامپ از احتمال مذاکرات در دوحه صحبت می کند، اما مقام های جمهوری اسلامی می گویند هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا برنامه ریزی نشده است. این تناقض نشان می دهد حتی مسیر دیپلماسی هم هنوز شفاف نیست. واقعیت این است که تنگه هرمز امروز به مهمترین اهرم چانه‌زنی دو طرف تبدیل شده، جایی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند سهم بیشتری از مدیریت و کنترل آن به دست آورد و آمریکا و متحدانش برای حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هر گونه کنترل انحصاری تأکید می‌کند. به همین دلیل آنچه امروز در هرمز جریان دارد بیش از آن که پایان یک درگیری باشد، آغاز مرحله تازه‌ای از رقابت بر سر قدرت، نفوذ و کنترل یکی از حیاتی ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است. رقابتی که از اتاق مذاکره تا عملیات مین‌زدایی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده است. امیر گیتی، باشه.

0: آنچه جهان ما را می سازد مجموعه است از فرهنگ، تاریخ، علم، سیاست. برای نگاهی متفاوت و عمیق به دنیای پیرامون، مستندهای افغانستان انترنشنال را تماشا کنید.
1: هیبت الله اخیراً دستور داده واژه ملی از نام همه نهادهای دولتی افغانستان حذف شود. طالبا ملت میخواهد یا امت؟
2: وزارت معادن طالبان چگونه معادن افغانستان را با ارزان‌ترین نرخ در سطح دنیا فروش میرساند؟
3: صدها کشتی در اطراف تنگه هرمز گیر ماندند. با بسشتن تنگه هرمز برای منطقه و جهان به یک دردسر جدی مبدل شده است.
4: آخرین خبرها را لحظه به لحظه در هر نقطه از جهان از صفحه‌های رسمی افغانستان اینترنشنال دنبال کنید. در فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس. درباره خبرها نظر بدهید و آنچه را می‌بینید و می‌پسندید با دیگران هم رسانی کنید. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا همیشه با خبر بمانید.
0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه عالم میلیون ها رویداد خبری در جریان است. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. روز را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال آغاز کنید.

0: چه روزهای طلایی در آن بهاران بود. زبان باغ زبان سلیس باران بود، زبان سرخ شکلویک زبان سبز درخت، زبان آبی و شفاف رود باران بود. نه هیچ دغدغه خاطری تراوت داشت، نه فصل نت آتبرزین نیززاران بود، نه از دریچه صدای توفنگ می آمد، نه گوش باغ پرز بانگ دیر باران بود. نه گل با وسوسه آشکلی سرش می باخ، نه هم با باغ چکانون سنگ ساران بود.
1: در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم.
2: محتسبان امر به معروف طالبان چندین زن جوان را در منطقه چهارسوق شهر کنه هرات بازداشت کردند.
1: شهروندان هرات بر رغم تدابیر شدید امنیتی شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر دادند.
3: 15 عضو شورای امنیت ماموریت یونما را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کردند.
1: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت داخلی پاکستان دستورالعمل تازه به ایالت‌ها و نهادهای امنیتی این کشور برای بازداشت افغان‌های بدون مدرک صادر کرد. بر اساس این مصوبه از تاریخ 10 جولای افغان‌های بدون ویزای معتبر فوراً بازداشت خواهند شد. با گزارش روزنامه دان، وزارت داخلی پاکستان گفته است که شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند از تاریخ 10 جولای به طور فوری بازداشت خواهند شد. این وزارت با ارسال ابلاغیه به مقام‌های ولایتی و نیروهای امنیتی خواستار اجرای جدی و ماهنگ طرح بازگرداندن مهاجران بدون مدرک شده است. بر اساس این دستورالعمل، وزارت داخلی پاکستان از تمامی فرمانداران، ادارات محلی، پلیس و سایر نهادهای مجری قانون خواسته است تا اجرای یک پارچه و مؤثر این طرح را تضمین کنند.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: تیم پزشکان قزاقستانی بعد از پایان ماموریت بشردوستانه در کابل به کشورشان بازگشتند. یکی از اعضای ارشد این تیم بر اساس مشاهدات خود وضعیت افغانستان را جنگی توصیف کرده است. معاون مرکز ملی علمی تروماتولوژی و ارتوپدی قزاقستان که همراه با این تیم به کابل اعزام شده بود، درباره مشاهدات خود گفت: ما برای ارائه کمک‌های علمی و عملی به افغانستان رفتیم. تمام عمل‌های جراحی که انجام دادیم بسیار سنگین و پیچیده بودند، چرا که همانطوره که به خوبی می داند جنگ داخلی در افغانستان ادامه دارد. او در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به شهروندان افغانستان افزود که این کشور پیوسته در وضعیت جنگی به سر می برد و جوانان بسیار از عواقب جراحات ناشی از انفجار ماین رنج می برند.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که در پی حملات هوایی شب گذشته پاکستان، کاردار سفارت این کشور در کابل را احضار کرده است. این وزارتخانه در خبرنامه اعلام کرد که اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران خانه‌های غیر نظامیان در ولایت‌های کنر، پکتیا و پکتیکا به کاردار پاکستان ابلاغ کرده است. در این خبرنامه آمده است که در حملات به گفته طالبان رژیم نظامی متجاوز پاکستان 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 163 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با این وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که در پی حمله تروریستی اخیر در کراچی کاردار طالبان در اسلام آباد را احضار و اعتراض شدید خود را به او ابلاغ کرده است. با این همه وزارت اطلاعات پاکستان پیشتر گفت که در پی حملات اخیر شبه نظامیان در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان نیروهای امنیتی پاکستان یک عملیات زمینی را در امتداد مرز افغانستان و پاکستان اجرا و به نقاط مرزی افغانستان حمله کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صدیقی. ابتدا میخوایم از شما بشنویم مشخصا ساحات که آماج حملات پاکستان قرار گرفته کدام ساحات بوده و ای که تلفات به کیا وارد شده اساسا؟
2: بنام خداوند برز احترام میکنم قیومی فیه به شما همکاران تخنیکیتان و همچنان شنونده های برنامه. بعد عرض سلام، اول خوب ما به افراد ملکی، البته افغانایی که ملکیت ما افغان است، اگر اونا دیگه شهید شده باشن یا زخمی شده باشن با فامیلی از اونا ما تسلیت میگیم. و در کنار از او حادثه‌ای که صورت گرفته، حملات هوایی که صورت گرفته در پکتیکا، در ولسوالی سمکنه، همچنان در برمل ولایت پکتیکا، همچنان در خط فرضی که بین افغانستان و پاکستان است، در ننګرهار و کنر دی قسمت ها حملات هوایی صورت گرفته، ولی تو اندازه زیاد که ما میشنویم البته از خود محل که معلومات که با دوستایی که من با تو تماس داشتم، متاسفانه که در ولایت پکتیا در ولسوالی سمکنه حادثه‌ای که صورت گرفته اکثر افراد ملکی بوده. بدبختانه با یک عملات هوایی که صورت گرفته بعد از مسجد اعلان میشه که باید که افراد زیر آواره گیر ماندن، مردم آماده آمادگی بگیرن و برای نجات بدن. با این حادثه‌ای که زمانی که بار دوم مردم مراجعه میکنه، عملات هوایی دومی که صورت میگیرد، افرادی که با کمک دیگران میپیوندد اکثر از اینا شهید و زخمی میشن. این قسمت متاسفانه که بیشتر افراد ملکی بوده و همچنان در برمل و ولایت دیگه هم اندازه مردم های افراد ملکی بودند که به شهادت زخمی میرسد. اول خب برای که افغانی قابل قبول نیست که
1: اما آقای صدیقی، یک نقطه پیش از اینکه بحث های دیگه داشته باشین، بگویم که سعیس که طالبا تایید کردن که غیر نظامی ها در این حملات کشته شدن، ولی او طرف پاکستان رسما میگه که ما تروریست ها را هدف قرار دادیم، لانه هایشان را زدیم. واقعیت ماجرا از چی است؟ به کدام ادعا ما باور بکنیم؟
2: قیمی سه، من میخوام که روی هر دو موضوع صحبت های داشته باشیم. اولی است که پاکستان مشروعی است که ما هیچ وقت طرفدار تروریسم در منطقه نیستیم. مثلا در هر منطقه‌ای که آسیب پذیر بوده باشد ما طرفدار نیستیم. این که در خاک پاکستان، مثلا در کراچی، در بعض نقاط پاکستان حملاتی که صورت میگیرد اون جوانان دخیل میباشد، میره مارد به خاطر نمیکنیم که در موجودیت طالب افغانستان به گروه تروریستی افراطی و به یک فابریکه تروریستی مبدل شده. ولی سوال ما از پاکستانی است که همون شاگردای گروه حقانی است که اونا در اونجا تدریس شدن و درس خوانند و بالاخره 20 سال دمو کشور دمو مناطق زندگی کردن، بالاخره بالای ما شدن. و بعد پالی از او مشوره ما با اونا ایست که بیشتر اگر ایست که شما واقعا میفهمین که طالب دردسر برای شما، به افغانا، به تمام منطقه است، آدرس محلشان، تمام جایشان مشخص است، لطفا به افراد ملکی افغانا شما آسیب نرزانین. و
1: همچنان سوالم صدیقی سر بمی است، در صورتی که تنش یا جدال بین پاکستان و طالب است و گیریم که افراد ملکی در این وسط قربانی میشن، کشته میشن، در حالی که به گفته شما آدرس از رهبر طالب گرفته تا پایین رتبه ترین آدمش پیش پاکستانی ها هست، ارتش شایسای، چرا این مراکز و این آدرس ها هدف قرار نمیده که مردم ملکی قربانی میشن؟
2: قیمی صاحب، تا جایی که معلومات وجود دارم، یک تعداد خود طالبا آدرس ها لوکیشن ها را به خود کشور همسایه میتن که در این منطقه اینا زندگی میکنن و اونا روی از امو اعتماد کرده حملات هوایی خود انجام میتن. ممکن در بعض مناطق طوری بوده باشه که کس از آگاهی نداره که این شخص وابستگیش با

0: میتن. یعنی رام افراد و ملکی افغان هیچ وقت هم چی کار نکرده. بنابرای طالب که است هم یک تعدادش با پاکستانی ها رابطه خود داره، با کشورهای همسایه دیگی داره، یک تعدادشان هم استقلالیت دوام میکند. ولی در کل در مجموع سوال ما از طالبی است که امروز شما عملات شما تقبیه میکنین و در رسانه ها شما بسار احساس ناخوشایندی و احساس جگرخونی میکنین. سوالی است که طالب در 20 سال در افغانستان جمهوریت هر روز از حضرت انفجار انتحار شما افغان ها انجالت دیدن. چقدر افغان ها، چقدر افراد ما، چی نیروی امنیتی ما بوده باشه، چی ملکی ما بوده باشه، در هر نقطه افغانستان داخل شهرها، مکتب، مسجد، از برکت انفجار انتحار شما چقدر مردم به شهادت رسیدن. در اون زمان شما یه وقتی درک نداشتین و هیچ وقت احساس نمیکردین که یعنی کشتن افغان یعنی چی مانه. حتی اینا میگفتن کسانی که اگه جنتی باشه در جنت میره، کسانی که دوزخی باشه در دوزخ میره. یعنی شما برید انفجار امتحان رو در بین مردم بکنید تا که ما وحشت ایجاد بکنیم که ما یک گروه وحشی و افراطی و تروریستی هستیم. داره. امروز ببینید که با یک زمانی که شما در حکومت داری میخواین که حاکم کشور بوده باشید، یک حادثه که صورت میگیره چقدر سخت تمام میشه برای شما، بالای دولت ها چقدر فشارا وارد میشد.
1: اما آقای صدیقی، یکی از مقامات وزارت اطلاعات فرنگشان گفته که ما حملات به این حملات یک پاسخ مناسب و به موقع میتیم. پاسخشان چی خواد بود؟
0: پاسخشان همین باشد که مثلا سرپرست نماینده یا شازدفیر سفارت کشور همسایه را به وزارت خارجه میخواهد، اونجا برایش عزت آبرو میتد، امرایش صحبت های خیلی خوب می داشته باشه و میگه که ما بسیار با تو رابطه خوب خوب می خواهیم بوده باشم و زیر پایایش مفته و میگه که ما هرگز نمی خواهیم در مقابل بادار خود کدام گستاخی بکنیم، ما همیشه غلام غلام هستیم. و در کنار از او رهبرشون همیشه توصیه میکند به افراد و اشخاصشون که اصلا نام کشور همسایه را نگیرن و حتی در مقابل کشور همسایه کدام موقف گیری هم نکنن. و در کنار از او همیشه میگه که ما با صبر و استقامت ادامه میدیم و همه را به خداوند می سپاریم. در بیشک ما به خدا می سپاریم. ولی شما قهر غضب خداوند هستیم که بالای مردم امروز نازل شده که امروز در موجودیت شما که شورای منطقه امروز حریم فضای افغانستان را نقض میکنه. اگر شما در افغانستان نبودید، همچون مشکلات در افغانستان نقض کردن حریم زمینی و هوایی کشور اصلا بر افغان قابل قبول نبود. در زمان جمهوریت هم چه حادثه صورت نگرفته بود، ولی امروز میبینی که اگر امنیت بوده باشد، هم امنی را خود در افغانستان شما افراد و اشخاص ابن الجاهلین آورده بودین بالای مردم. امروز که اگر مردم به شهرها و به مناطق افغانستان پایین بالا میگردد، خود شما هم قطاع و طریق میکردین، هم اختطاف میکردین، هم دزدی میکردین، هم میکشتین مردم، هم بنابرو ناامنی عامل شما بودین. امروز متاسفانه افراد و اشخاص از اینا قطعا نه تقبیح میکنن، نکنم اکثر عمل انجام داده میتونن، ولی همون لابیگرایی که در بیرون از افغانستان وجود داره اونا هم امروز با طالب میپیوندد، اصلا روی افغانستان رو ندیدن و بالاخره به مخاطر به امراض تعصب کنن مبتلا هستن. بالاخره به عوضی که طالب تقبیح بکند، طالب اعمالش هم چه بکند روی از اون بحث داشته باشد، بیشتر متاسفانه که به امراضی که مبتلا هستن از طالب همیشه حمایت میکنن.
1: آقای صدیقی، امی اواخر به یاد ما هست که وزیر دفاع طالبا به روسیه رفت و از امضای یک توافق با روسیه صحبت کرد و در برگشتش در میدان هوایی کابل گفت که دیگه کس جرأت حمله یا نقض حریم هوایی افغانستان را نمیتونه بکنه. حالی که ما میبینیم که پاکستان این جرأت را کرده، او حرفای ملا یعقوب مجاهد چطور تحلیل کنیم؟ چقدر برش باور داشته باشیم که واقعا در موجودیت طالب هیچ کس جرأت نقض حریم هوایی افغانستان نداره؟
0: جناب قیومی صاحبی، خود طوری است که هندسه فضایی، که اصلا اگه هندسه فضایی بگیم یه مردم بیچاره نمیفهمه که یا چی میگن، به خاطر که یا ابن الجاهلین هستن. این خود طوری است که ما هندسه فضایی که میگن مینا رفتن و در روسیه دیدن و اونا که دید و عادید با اونا که با این بانا که از اینا حمایت صورت میگیرد. ولی من از ملا یعقوب پرسان میکنم که پدرت که زمانی که دکتر نجیب و بدار اویزان کرد او را به شهادت رسان، در اون زمان خود شما فتوا میدادین که با روسیه رابط دوستی ایجاد کردن، فتوا میداد که حتی حرام است و کشتن از این باید جایز است. به مو خاطر شما دکتر نجیب را اعدام کردین. پس امروز پسر از اون چطور میره با روسا ایجا رابطه ایجاد نکنه به خاطر دوستی؟ اگر موضوع فتوای پدری بوده باشه، باید بچیش هم باید اعدام شود به خاطر که با روسا اینا دست درازی کرد، به خاطر که خلاف فتوای پدرش عمل کرده، به خاطر که او بنیان، او رهبر بنیان گذاران طالب است. امروز طالبا کسانی که مثلا با

0: روسها معامله کرده یا مثلا دست دوستی دراز کرده، باید که طالبای دیگی باید هم فرمان پدرش باید تطبیق بکنه بالای ملا یعقوب و سایر افرادی، به خاطر که همچی کاری که در حق دکتر نجیب کرد باید بالای اینا هم تطبیق بکنه، به خاطر که نباید یک با مدعا بوده باشد. در حقیقت شریعت یک شریعت دو شریعت وجود نداره، قرآن یک قرآن است، حدیث یک حدیث است. اگر اینا پیرو قرآن حدیث پیغمبر بوده باشد، ولی ما میبینیم که اینا نه از قرآن نه پیرو قرآن حدیث پیغمبر نیستند، اینا به خاطر که روسا به اینا وعده های دادن که گویا به این معنی که ما به شما سیستم های پیشرفته نظامی در اختیار شما قرار میدیم، بنابر اونا فکر کرده که شاید در اختیار ما قرار داشته باشه و ما خیلی با اطمینان اینا با بسیار با جرأت بلند در مقابل بازارشان همچو گستاخی را انجام میدن. ولی را فراموش کردن که اکثرا روسا یا مثلا چین یا کشورهای دیگی امرای جنا که وعده میکنند او در عمل نیست، فقط در فضاست، ولی در عمل هم چه کار کردن نمیتونن، به خاطر ازی کردن نمیتونن که اونا خودشان با مشکلات جدی مواجه هستن.
1: بله صدیقی صاحب، با این وضعیت از برخوردها آینده را دورنمای پیشرو را چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟ پاکستان برنامه چی است؟
0: در قسمت ما مشوره ما با خودم و با افغانی است که نباید ما در مقابل طالب و به خاطر طالب ننگ بکنیم، غیرت بکنیم، در کنار طالب استاد شویم. اگر ما در صفوف طالب از کنار طالب حمایت کنیم، ما هم از جمله اعضای افراطی درستی به شمار میاریم. هر کسی که از طالب حمایت میکنه بالاخره اونها هم از جمله اعضای گروه های تروریستی افراطی است. مثل که یک زمان طالب همیشه تاپه میزد که نیروهای امنیتی افغانستان در زمان جمهوریت، زمانی که در کنار امریکایی ها میجنگی، بنا اونها هم شامل از اون قسمت است. این شعار طالب ما امروز همو شعار با طالبی که بالای ما میداد، ما هم شعار طالب بالای خودشان میدیم که هر کسی که هر افغانی که در کنار طالب استاد میشه از او حمایت میکند او افراطی تروریستی است. اگر پاکستانی ها بالای شخص خود گروه های افراطی تروریستی ملاحبت را اگر بمتم استعمال بکند، افغان ها در او قسمت کدام اعتراضی ندارد. اگر ریسک حملات انجام میتد، حملات زمینی هوایی انجام میتد، ما افغان ها در او قسمت هیچ اعتراضی نداریم، به خاطر از این نداریم که ما هیچ وقت از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمیکنیم، ولی میمانه بحث کشور ما، مردم ما و ملت ما و زیربناهای ما. خواستم از پاکستان و از تمام منطقه ای است که هیچ وقت افغان ها به شما اجازه نمیده که شما افراد ملکی را متضرر بسازین یا زیربنای ما را متضرر برسانین یا بیت المال که مال افغانستان است با او شما آسیب برسارین. با آدرس حج مولی هیبت الله و سران طالب مشخص است، شما میتونین اونجا با شما هم معلومات وجود دارد، بنا آن شما میتونین که در او قسمت با سرای اتمی هم استفاده بکنین. افغان ها کدام اعتراض نداره، به خاطر که در موجودیت طالب ملت از طالب خیلی زیاد خسته است و تا بودن طالب در افغانستان زمینه را بیشتر به سبب نامنی های منطقه بلکه فرا منطقه مساعد میسازه.
1: بسیار سپاسگزار از مزید فرصت آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

سرش تازه بانک جهانی تصویر پیچیده از اقتصاد افغانستان ارائه می دهد. کشوری که وارداتش حدود 10 برابر صادراتش است و بیش از هر زمان دیگری به ایران، چه در تجارت و چه در مسیرهای ترانزیتی وابسته شده است. این گزارش از رشد اقتصادی سخن می گوید، اما همزمان افزایش 11% جمعیت بر اثر بازگشت مهاجران و تداوم فقر گسترده را نیز برجسته می کند. در همین حال سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که بخش بزرگی از مردم افغانستان با گرسنگی یا سوء تغذیه دست و پنجه نرم می‌کنند. اما اقتصاد افغانستان چگونه تا اکنون از فروپاشی نجات یافته است؟ وابستگی روزافزون به ایران چه فرصت‌ها و چه مخاطراتی برای طالبان و مردم افغانستان به همراه دارد؟ و مهمتر از همه، این اقتصاد وابسته مردم افغانستان را به کجا خواهد کشاند؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما. با بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز شبیر و بشری، کارشناس امور اقتصادی، احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سخن، و شفیق الله شفیق پژوهشگر حوزه حکومت داری و دولت سازی که بحث را هم با آقای علوی آغاز میکنیم. نکات مهم این گزارش چیست؟
1: بله، با درود به شما مخاطبین گرامی و همچنین سایر مهمانان این برنامه. خب این گزارش مثل بسیاری از گزارش های بانک جهانی یا سایر مؤسسات یک در واقع مجموعی از اطلاعات رو در اختیار ما میذاره که یک جاهایش با هم دیگه نمیخواند. مثل این که فرض بکنیم رشد اقتصادی افزایش پیدا میکنه اما در این حال فقر هم گسترش پیدا میکنه، یا اینکه یک تعادل متعارفی وجود نداره بین صادرات و واردات، یا همزمان اشاره میشه که پول ملی افغانستان ثبات دارد اما سایر جنبه های این اقتصاد ناسازگار با این امر. اینها مجموعه ایست از این گزارش که نکات برجسته‌ایش رو من خدمتتون گفتم، منتها در این حال این گزارش عجیب نیست. چرا؟ برای اینکه اقتصاد افغانستان یک اقتصادی است که مبتنی است بر کشاورزی، اون هم نه کشاورزی پیشرفته، بلکه یک بیشتر اقتصاد مبتنی بر معاش است. در نتیجه حتی اگر صادراتش افزایش هم پیدا بکنه نمیتونه اشتغال زیادی ایجاد بکنه. و البته اطلاع داریم که جمعیت افغانستان افزوده میشه برش، اما این رشد ناکافی است، نمیتواند درآمد سرانه رو افزایش بدهد. و همزمان تأکیدی که بر بازرگانی خارجی میشه در این گزارش به این معنا که با توجه به که فرصتی رو برای دولت افغانستان به وجود اومده، دولت طالبان به وجود اومده برای صادرات به ایران، این افزایش صادرات و روابط پشتیبانی و لوجستیکی میتواند در این حال که مزیت‌هایی برای اقتصاد افغانستان دارد حاوی خطرات و عدم اطمینانی باشد. اطلاع داریم که بعد از محاصره دریایی ایران از سوی دولت امریکا، خب دولت ایران توجه کرد به اینکه این فضای مسدود رو به گزینه‌ای رو در مقابلش فراهم بکنه، از این جهت تلاش کرد که معاملات و بازرگانی خودش رو با کشورهایی مثل افغانستان، روسیه، ترکیه یا عراق افزایش بده. این البته هرچند یک مزیت‌هایی برای کشور افغانستان داشت، اما ما میدانیم که ریسک می آورد، نااطمینانی می آورد، و این عدم اطمینان در اقتصاد ایران اگر معاملات و بازرگانی افغانستان با ایران افزایش پیدا میکنه، تمامی اون عدم اطمینان رو منتقل میکنه به اقتصاد افغانستان. چرا؟ به این دلیل که اگر نگاهی بیندازیم به جغرافیای بازرگانی خارجی کشورها، میبینیم که کشورهایی که معتبر هست، اقتصادشون ثبات دارد و دارای پیشرفت هستن، اینا معمولا تلاش میکنن با اقتصادهای با ثبات، اقتصادهای پیشرفته و البته معتبر از نظر ریسک و مخاطره معامله کنند. چرا؟ برای اینکه اونها آگاهی دارن که اگر با کشورهایی معامله بکنن که این کشورها ریسکشون بالاست، در نتیجه ریسک های اونها منتقل میشه به اون کشورها. حالا این مخاطرات رو چطوری میشه مدیریت کرد؟ این بستگی داره به اینکه اقتصاد افغانستان چگونه برخورد میکنه، چگونه سیاست گذاری میکنه. البته توجه داریم که خود جنگ با پاکستان یا حملاتی که پاکستان دارد و خود حضور دولت طالبان بر سر قدرت، اینها جزء تنگناهای اقتصاد افغانستان هستند و همین رشد محدود رو هم اونها مانع میشن از اینکه افزایش پیدا بکنه و اینکه سیل سرمایه گذاری به افغانستان بیاد که و بتونه اشتغال ایجاد بکنه. همزمان نباید فراموش کرد که رشد اقتصادی اگر به اشتغال جمعیت نینجامد به بهبود وضع زندگی، طبیعی است که این نمیتونه مؤثر باشه توی بلند مدت، توی سرمایه گذاری، توی به اصطلاح تداوم اون رشد اقتصادی.
0: بله، بسیار تشکر از شما. در مورد ای که مزایا و نواقص وابستگی به ایران بر افغانستان چه خواهد بود از شما بیشتر خواهیم پرسید، ولی از آقای شبیری هم که در کابل هستن میخواهیم بشنویم که شما گزارش مرور کردین، ارزیابی شما از این گزارش چیست؟ دریافت شما چی بود؟ آقای بشیری.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما مهمانان معززی که در بزم ما شریک هستند و مردم عزیز ما. بله، گزارش بانک جهانی را من دیدم. در گزارش بانک جهانی در رابطه با وضعیت فعلی اقتصاد کشور ما یک مقدار پارادوکس و تناقض وجود داره، یک مقدار پارادوکس و تناقض احساس میشه، ولی نکات را که به عنوان نکات مثبت در وضعیت یا در باب وضعیت اقتصادی افغانستان بانک جهانی رکلام کرده یا قلمداد کرده، ببخشید، سه نکته را بیشتر روش تاکید کرده. یکی از او کنترل تورم است در افغانستان. نکته دوم که خیلی برجسته روی از او تاکید شده، مازاد بودیجوی است در سال جاری که حکومت فعلی تانسته که از هزینه های حکومتی درآمد بیشتر به دست بیاره و یک مازاد بودیجوی را ایجاد بکنه. و مورد سوم از او حفظ ارزش افغانی در مقابل دلار امریکایی است. که این سه مورد مثبت بود که از طرف بانک جهانی در رابطه به اقتصاد فعلی افغانستان دکلام شده بود. ولی در باب خاصیت فعلی اقتصادی افغانستان من خدمتتان عرض کنم که اشاره کنم که یک مقدار پارادوکس دیده میشه در او گزارش. خاصیت فعلی اقتصادی افغانستان یک اقتصاد تجارتی و مقاومتی است. کی اقتصاد تجارتی و مقاومتی را به خاطر سروایوال نگه داشتن از او و یا زنده و حفظ و زنده نگه داشت از او، ما در چندین بحث دیگه خودم سه مورد پیشنهاد کرده بودم که یکی از اون موارد گسترش تعاملات ترانسپورتی و ترانزیتی ما بود، دومی از او گسترش تجارت های دو جانبه ما بود و سومی از او افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در داخل افغانستان. اگر این سه مورد در امی اقتصاد فعلی تجارتی و مقاومتی افغانستان مد نظر گرفته شوه، میتونه که به اصطلاح از جلوگیری انارشیسم در بازارهای افغانستان بیان باعث جلوگیری انارشیسم در بازارهای افغانستان شد. که در باب از امی سه مورد درام که ما در عمق استراتژی ملی اقتصادی فعلی افغانستان پیشنهاد کرده بودم، با یکی از اون به مشکل خوردیم که بحث گسترش تعاملات ترانسپورتی و ترانزیتی ما بود که شما شاهد هستین که فعلا با وجود از این که بندر کراچی در تعاملات ترانسپورتی و ترانزیتی و تجارت بر افغانستان به عنوان یک کشور مواد بخشکر دارای اهمیت استراتژیک بود، متاسفانه با تشنج سیاسی که ما فعلا با پاکستان داریم، دسترسی ما به گونه کلی از بندر کراچی متوقف شده و یا خارج شده و تعاملات اقتصادی و تجارتی ما با پاکستان متوقف است. ولی در پهلوی از او خوشبختانه در زمانی که ما دسترسی هم به بندر کراچی داشتیم، جایگاه دوم همزمان بندر عباس در کشور همسایه ما ایران داشت، یعنی از جایگاه دوم و از اهمیت دوم به تعاملات تجارتی و اقتصادی ما برخوردار بود. بعد از اینکه دسترسی ما متوقف شد، تعاملات ما با بندر عباس از مسیر بندر عباس و از طریق بندر عباس بیشتر شد و افزایش شد و تجربه هم ثابت کرد که از مسیر کشور همسایه ایران ما میتونیم که خوبتر، صافتر و ملایمتر تعاملات خود ادامه بتیم. پالیسی های بسیار استریکر که پاکستانی ها هر از گاهی خصوصا در فصل صادرات افغانستان روی دست میگرفتن، شما بهتر میفهمین در گزارش بانک جهانی هم آمده حدود 70% صادرات افغانستان از سکتور زراعت است و چون زراعت افغانستان هم متاسفانه لوکل و بدوی است، میکانیزه نشده، یعنی در فصل باید برداشت شود در و فروش شود. سردخانه های استراتژیک هم متاسفانه هنوز سرمایه گذاری نشده که به عنوان یک سرمایه گذاری زیربنایی پنداشته میشه. بنابراین پاکستانی ها همیشه در فصل برداشت محصول پالیسی های استریکر در بحث ترانزیت ما از مسیر کراچی ایجاد میکردن که خوشبختانه این مسئله در مسیر بندر عباس و کشور همسایه ما ایران وجود نداره. خیلی یک حالت سیاسی سافت و ایدئال و یک روابط سیاسی ایدئال فعلا افغانستان با کشور همسایه ایران داره و ای باعث شده که امی حالت ایدئال سیاسی باعث شده که زمینه ها، فرصت ها و امکانات و مسیرهای متعدد ریلی، خط آهن و کشتی را که تجارت ارزان از در دنیا از مسیر ایران فراهم بسازه و این باعث شد که تعاملات ما با کشور ایران هم به لحاظ صادراتی هم به لحاظ وارداتی و ترانزیتی افزایش پیدا کرد.
0: بله، در قسمتی که گفتین که چند گپ مثبت در خصوص اقتصاد افغانستان گفته شده بود یادآوری کردین، ولی در خصوصی که چه نکات منفی در خصوص اقتصاد افغانستان گفته شده بود ما واضح چیز نشنیدم. اگر شما گزارش مطالعه کردین بر بنده ما بوین که ضعفایی که اقتصاد افغانستان داره و در این گزارش برجسته شده چی است؟ آقای بشیری.
2: بله، من مو قسمی که در گزارش بانک دیدم همین سه مورد به عنوان موارد پوزیتیف یا مثبت رکلام کرده بودند در باب اقتصاد مملکت ما، ولی از رشد اقتصادی گفته بودند و یک مورد از او واقعا برای من هم جالب است، مازاد بودیجوی. خیلی کار مشکلی بود در افغانستان. ما در 20 سال گذشته شاید نبودیم یک سال هم نتانستیم رکلام بکنیم که ما مازاد بودیجوی داریم. همین یک موردش جالب است. ولی در باب رشد اقتصادی هم در این گزارش مخاندم که ما در شروع صحبتام خدمتتان اشاره کردم که یک پارادوکس در این گزارش میبینم. پارادوکس همی است، یکی از گوشه های از پارادوکس همیشه ما رشد اقتصادی را که رکلام کردن خدمت شما عرض بکنم. ببینین به اساس تعریف رشد اقتصادی که من میبینم، بلد هستم تعریف رشد اقتصادی را، میگه رشد اقتصادی گسترش کمی متغیرهای اقتصادی در طول یک سال است. متوجه شدین؟ یعنی جی دی پی مهمترین متغیر اقتصادی است که به عنوان یک شاخص ما سالانه سطح رشد و یا افزایش و کاهش اقتصادی کشورها را من حیث یک شاخص به او پیمایش میکنیم. این جی دی پی که خودش هم شاخص است و هم نشان میده سطح رشد اقتصادی کشورها را در طول یک سال، از 3 تا سکتور شکل میگیره که سکتور تولید و صنعت است، زراعت و خدمات. و از اون طرف در رشد اقتصادی هم تعریف رشد اقتصادی خدمتتان عرض کردم که گسترش متغیرهای اقتصادی در طول یک سال است. یعنی خود جی دی پی یک متغیر است که از صنعت تولید و خدمات و زراعت تشکیل شده و گسترش کمی از اینا باعث رشد اقتصادی بله. در طول یک سال میشه.
0: حالا شما مثبتش گفتین که بودجه افزایش یافته یا چند دو مورد دیگه، ولی از جمله گفتین که کنترل تورم، ولی نکات ضعف اقتصاد افغانستان که گزارش برملا کرده چی است؟ آقای بشیری.
2: من میخواستم روی از این نکته بگم. یکی بحث رشد اقتصادی بود که میخواستم به اساس تعریف رشد اقتصادی گزارش بانک جهانی برای ما نشان بده که رشد اقتصادی چگونه. مثلا وقتی که میگم که گسترش کمی در فابریکات تولیدی، در زراعت، در خدمات، زمان گسترش کمی با وقوع میآید یا اتفاق میافته که شما از عوامل تولید کار بگیرین. یکی از عوامل مهم تولید کارگر است، یعنی به این معنی که دامنه اشتغالزایی باید فراهم شود، زمینه کار باید فراهم شود، جاب کریشن شود. رشد اقتصادی به معنای جاب کریشن است. ولی نقاط ضعفی که در این از وابستگی افغانستان گزارش کردن به لحاظ ترانزپورتی و ترانزیتی و در این گزارش نوع ابراز نگرانی کرده به وابستگی افغانستان در باب ترانسپورت و ترانزیت بر مسیر ایران، در حالی که من ایره نه نگرانی میپندارم، برعکس من ایره یک چانس خوب برای من افغانستان میدانم نسبت به پاکستان. من عرض کردم خدمت شما که درست از کراچی دارای همه استراتژیک به ما هست، به این
0: موضوع میپردازیم. بخش دوم بحث ما ساقه بشیری، جی دی پی را که شما گفتین، البته این میگه در گزارش میگه که در سال گذشته 4.8% بوده که نظر به پیشبینی این گزارش در سال 2026 به 4% کاهش میافه.
2: نه، او 4.8% او تورم گفتن، او بس جی دی پی نیست. اصلا در گزارش بالای جی دی پی بس نشده، فقط گفته رشد اقتصادی. خب اونا اتکا کردن به کلمه یا جمله رشد اقتصادی. باز من رشد اقتصادی رو خواستم برای شما بیننده های عزیز توضیح بدم. یعنی رشد اقتصادی اینو تو یک فرایند است، اینو تو یک پروسه است، اینو تو یک مرحله است که خروجی از او، نتیجه از او باید جاب کریشن شود، اشتغالزایی شود برای مردم. رشد اقتصادی یعنی او 8.1 چند درصد را گفتن او را در بحث تورم رکلام کردن که در سال گذشته و نسبت به فعلا سال جاری تورم کاهش یافته. بله
0: بسیار تشکر آقای شفیق، شما هم این گزارش مرور کردین. این گزارش اقتصاد افغانستان مثبت نشان میده، روبروش نشان میده و یا اقتصاد افغانستان یک اقتصاد شکننده و ناپایدار نشان میده؟
3: سلام خدمت شما و بینندگان گرامی و دو مهمان در بس. من فکر میکنم یک طرف اون باساب وضعیت فعلی افغانستان و طی یک سال اخیری افغانستان در این گزارش است که این گزارش نمیتونه پوشش بده تمام ابعاد اقتصادی افغانستان را و همینطور آینده سیاسی افغانستان را و نوین نگاهی که ما برای یک دولت توسعه‌گرا و اقتصاد محور در افغانستان داشته باشیم. اگر از یک جنبه دیگر نگاه بکنیم، من فکر میکنم که نکته دوم پرسش شما بیشتر معقب میشه که این گزارش بخشش تمرکز داره به اقتصاد شکننده افغانستان، بخشش تمرکز داره به اشاره بر یک دولت که بیشتر تابع احکام مذهبی و دینی است و رویکرد اقتصاد محور ندارد، و از یک طرف دیگر این گزارش باساب اقتصاد افغانستان را که یک رشد نیز در خود گنجانیده بیشتر اشاره میکنه به اوضاع منطقه، اشاره میکنه به تورمی که در ایران جریان داره، به وضعیت اقتصادی که در پاکستان جریان داره، و این فشارهای منطقوی باعث شده که به صورت نسبی و در یک مقطع خاصی که این روز افغانستان قرار گرفته در بین این چالش هایی که کشورهای همسایه داره فرصت بعد بیاره. پس از این منظر آنچه که ما میتونیم حاصل بکنیم وضعیت شکنندگی اقتصاد افغانستان است که اقتصاد افغانستان در طی این دوره های اخیر هرگز یک اقتصاد پویا نبوده. وابستگی شدید افغانستان به ایران که دست کم به 56% در این گزارش باستاب یافته، و از طرف دیگر صادرات افغانستان که ماهانه در محدوده بیشتر 79 میلیون دلار است، اما اون سمت دیگر وارداتش به 1 میلیارد دلار میرسه. این نشان دهنده این است که اقتصاد افغانستان به شدت رسپذیر است و از طرف دیگر وضعیت شکننده داره. و مهمترین عامل شکنندگی در این گزارش که به صورت زمینی آدم میتونه او را دریابه، او این است که در فقدان یک نظم سیاسی توسعه‌گرا، در فقدان یک نظم سیاسی که مشروعیت داخلی و بین‌المللی نداره و نمیتونه روابط انعطاف‌پذیر، روابط بازار محور در سطح منطقه و جهان پدید بیاره، هرگز افغانستان به رشد اقتصادی پایدار، به توسعه پایدار و رسیدن به یک حکومت که بتونه مقتضیات بازار بین‌المللی را و بازارهای داخلی افغانستان را درک بکنه نداره. چرا؟ دو سه نکته کلیدی را میخوام اضافه بکنم. اول این که وضعیت فعلی افغانستان زیر سلطه طالبا به فرار سرمایه های انسانی مواجه است. امنیت و ثبات دائمی در این کشور با پیمانه نیست که سرمایه گذارها فکر بکنن که در حقیقت در اینجا میتونن دارای آینده مطمئن باشن و ضمانت های حقوقی و سیاسی برایشان وجود داشته باشه. و نکته چهارم این که حکومت طالبان در فقدان مشروعیت داخلی و بین‌المللی به سر می‌برد. پس این نکته‌ای اصلی است که در حقیقت ما می‌تونیم جدا از این که در گزارش به صورت مستقیم باساق نیافته و صورت زمینی او را در بیابیم و بگوییم که اقتصاد فعلی افغانستان بیشتر به اقتصاد شکننده و ناپایدار می‌ماند.
0: بسیار تشکر از شما آقای علوی. خب در این گزارش همونطور که آقای شفیق هم گفته شده که با وجود که اقتصاد افغانستان فرو نپشته، تورم نیست، ولی اقتصاد افغانستان یک اقتصاد قابل اعتماد هم نیست. یک کشور مصرفی است، متکی به صادرات است، کسری بیلانس واردات صادرات 10 برابر است، سرمایه گذاری برای توسعه وجود نداره، دورنمای اقتصادی وجود نداره و این سه مورد را که آقای بشری گفتن، کنترل تورم، افزایش بودجه و حفظ ارزش افغانی که در اقتصاد افغانستان دیده میشه، نتونسته که اقتصاد مردم افغانستان تغییر بده، یعنی اشتغال زایی نشده، تغییر در زندگی مردم نشان نمیده. چرا؟
1: مهمترین دلیلش اینه که سرمایه گذاری انبوهی در اقتصاد افغانستان نمی شود و این رشد ناپایدار و محدود اقتصادی هم که ما الان می بینیم این به میشه این دلایل گوناگونی منتسب کرد، اما در با این اطلاعات محدود نمیتوان قضاوت جامعی داشت. چرا؟ به خاطر اینکه این اطلاعاتی که الان عرضه میشه به گمان من همونطوری که گفتم پیش از این یک چهره بسیار مخلوط و مختلطی رو از اقتصاد افغانستان میدهد. برای اینکه اوضاع بهبود پیدا کنه، یعنی اقتصاد افغانستان برسه به رشد پایدار و فراگیر، منظور از رشد پایدار این است که به هر حال باید امتداد داشته باشد در طی سالهای متوالی، و فراگیر یعنی اینکه در کلیه بخش ها. الان با توجه به اینکه ما میدانیم که واردات افغانستان بیش از 10 برابر صادرات افغانستان است، خب طبیعتا این می انجامد به یک عدم تعادل در بازرگانی خارجی که دیر یا زود باید خودش رو در پول ملی افغانستان نشان بدهد. منتها ما الان این رو نمی بینیم، من بعد حتما خودش رو نشون خواهد داد. و خود این داستان یعنی این که الان ما این رشد ناپایدار و البته محدود که می‌بینیم تنها زمانی می‌تواند تداوم داشته باشه، گسترده بشه و بخش‌های مختلف رو در بر بگیره که حاکمیت افغانستان بتواند اعتماد بین‌المللی رو جذب بکنه، بتواند مشروعیت داخلی رو به دست بیاره، بتواند بخصوص از بخش عمده نیروی کار یعنی زنان در بازار کار استفاده بکنه. چنین شرایطی فعلا فراهم نیست. به همین دلیل است در این گزارش با اشاره به همین نقاط ضعف است، یعنی عدم تعادل در بازرگانی خارجی، ناپایداری رشد و امور دیگر، کمیابی فرزن دسترسی به غذا یا فقر دائم متزاید، میگوید که اقتصاد افغانستان در حال شکنندگی است. چرا؟ برای اینکه اگر در پاسخ به پرسش شما قرار است وضعیت مردم بهبود پیدا بکنه، طبیعتاً میباید سرمایه گذاری عظیمی در افغانستان بشه، چه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی. الان به دلیل شرایط خاص سیاسی و حاکمیت طالبان از اون جهت که اعتمادی به ثبات سیاسی در آینده نیست، سرمایه گذاری خارجی نمیشود، تکنولوژی و فناوری نوین وارد افغانستان نمی شود. و ما می دانیم که ما رشد داریم تا رشد، یک رشدی که بر پایه کشاورزی سنتی انجام می گیره با رشدی که بر پایه تکنولوژی نوین انجام می گیره، اینا متفاوته. رشدی که بتواند اشتغال ایجاد بکنه، فقر رو از بین ببره، رفاه رو افزایش بده، می بایست قاعدتاً با توجه به سرمایه خارجی که به معنای این نیست که تنها پول میاد، بلکه به این معناست که فناوری میآید، به این معناست که مدیریت نوین به اقتصاد افغانستان میآید، به این معناست که اعتبار پیدا میکنه افغانستان و البته میتواند رابطه خودش رو گسترش بده. هیچ کدام از این شرایط وجود نداره. بنابراین علارغم رشد کشاورزی که محدود هست، یعنی حتی اگر افغانستان الان به شرایط محدود به اصطلاح شرایط محدود فعلیش خاتمه پیدا بکنه، یک حاکمیت متعارف هم داشته باشه، با رشد کشاورزی نمیتوان فقر رو از بین برد یا فرضاً رفاه عمومی رو افزایش داد. حالا گفته شده که گویا کسری بودجه نداره، منتها کسری بودجه در یه شرایط معین افغانستان امر مثبتی نیست، به معنی کاهش رفاه است. چرا؟ برای اینکه حاکمیت افغانستان، حاکمیت طالبان میتواند با کاهش هزینه‌های عمومی ظاهراً و به شکل موقت هم شده یک تعادلی به وجود بیاره و کسر بودجه رو کاهش بده. منتها این همزمان به معنی کاهش رفاه عمومی است، کاهش هزینه‌های مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی. بنابراین هرچند گفته شده که این یک نکته مثبتی است، منتها در چارچوب اقتصاد افغانستان چنین نیست. افزون بر این باید بیاد بیاریم که برای اینکه افغانستان بتواند اقتصادش رو مدیریت بهینه داشته باشه، میباید مشارکت عمومی تمامی مردم کشور رو که به هر حال به معنی مشروعیت، به معنی اعتبار بین‌المللی کسب بکنه و حاکمیت طالبان، البته موفق نبوده در این قسمت. به همین دلیل ما شاهد این تنگناهای اقتصاد افغانستان هستیم.
0: بله، بسیار تشکر آقای بشیری. خب وقتی که بودجه طالبان افزایش یافته، چرا در زندگی مردم تغییر دیده نمیشه؟ شما به اشتغالزایی اشاره کردین، گفتین که در صورت ایدئال از لحاظ اقتصاد باید وقتی که رشد اقتصادی صورت میگیره اشتغالزایی هم باید صورت بگیره، ولی در اداره طالبان چنین کار نمیشه، چرا؟
2: بله دقیق، ما در افغانستان چالش های اقتصادی و مشکلات اقتصادی که در مقابل مردم است، عمدترین از او چالش ها کمبود زمینه های کار است یا نبود کار و فرصت های کاری برای مردم است. و این مسئله از توسط یک پدیده دیگه حمایت میشه، یعنی کمبود بازار کار در افغانستان یک پدیده دیگه شدیدا حمایت میکنه و او پدیده کمبود و نبود زیربناها است در افغانستان. افغانستان متاسفانه یکی از کشورهای در سطح جهان با کمترین زیربنا در سطح همسایه های ما در سطح منطقه، ما کمترین زیربناها را داریم و یک سری از این زیربناها در طول از این جنگ ها آسیب دیده. یک سری از این زیربناها مطابق نفوس 50-60 سال قبل افغانستان دیزاین شده.
0: و
2: یکی از موارد که در
0: بله آقای بشری درمی گزارش هم میگه که سقوط واردات کالاهای سرمایه‌ای مثل ماشین‌آلات، تجهیزات و وسایل حمل و نقل است که یک آمار ناامید کننده است. یعنی بخش خصوصی افغانستان حاضر نیست در این بخش سرمایه گذاری بکنه، یعنی سرمایه زیربنایی یا کار زیربنایی در افغانستان نمی کنند که سبب اشتغال زایی شوه و یا سبب درآمد پایدار شوه. چرا بخش خصوصی افغانستان علاقه نداره که در داخل افغانستان سرمایه گذاری زیربنایی بکنه؟
2: نه، بخش خصوصی در هیچ جای علاقه نداره. کسی پول شخصیش نمیره که پارک تفریحی برای پابلک یا مردم عام جور بکنن. این دولت ها هستن که بخش خصوصی را مدیریت میکنن. این سیستم های اقتصادی است که مکلفیت برای بخش خصوصی و مکلفیت برای مردم و مکلفیت برای دولت ها
0: تعیین میکنه. تمایل ندارن که در بخش خصوصی هم گفته که در افغانستان تمایل نداره که سرمایه گذاری بکنن. چرا؟
2: من میخوایم امیر خدمت شما عرض بکنم که سیستم اقتصادیه که دولت افغانستان او را فالو میکنه. او سیستم اقتصادی اگر بازار است، خب به اساس سیستم اقتصادی بازار به منظور تشویق و ترغیب سکتور خصوصی در جهت سرمایه گذاری و مؤلفه های مشخص خودش داره، تشویق های مشخص خودش داره، پکیج های تشویقی داره، پالیسی ها داره.
0: پس شما میگین که دلیل عدم سرمایه گذاری سکتور خصوصی در افغانستان نبودن یک برنامه و مدیریت سالم از طرف اداره طالبان است؟
2: نه، هدفی است که به گونه مشخص یک سیستم اقتصادی از طرف دولت باید سلکت شوه، انتخاب شوه، فالو شوه. یکی از مشکلاتی که ما فعلا در افغانستان داریم، ما به گونه رسمی بعد از ملغا شدن قانون اساسی 82 سیستم اقتصادی مشخصه هنوز سلکت نکردیم.
0: حالا قانون اساسی 82 ماده تفاهم آمده حالا می سیستم اقتصادی مشخصه کی تعیین بکنه؟
2: دولت ارجمندی است.
0: پس وقتی که من میگم
2: اجازه بدید توضیح
0: سوی مدیریت اداره طالبان نشان میده، شما میگین نه
2: نه دولت تعیین. مگه شما اجازه بدید توضیح میتونم کوتاه و مفصل که شما بگیرین مطلب. دولت ها سیستم اقتصادی خود انتخاب میکنن. مثلا افغانستان می سیستم بازار انتخاب میکنن، آسیای مرکزی متمرکز و پلان شده را انتخاب میکنه، چین مدل خود را توسعه داده. شما میفهمین مدل توسعه شرقی یا استیت لید دیولپمنت اکونومی یا اقتصاد توسعه رهبری شده دولتی که چین فالو کرد، حالا اکثریت کشورهای شرقی را فالو میکنه که من شدیداً این سیستم اقتصادی را به افغانستان هم پیشنهاد میکنم. در افغانستان هم باید این سیستم اپلای کنیم. بازار نتیجه نداد در افغانستان، اگر نتیجه هم به تدراز مدت است. وقتی که ما سیستم اقتصادی را دولت انتخاب کرد که با پلان مختلط متمرکز پلان شده استیتلی دیولپمنت اکونومی و اقتصاد بازار، بعد از او باز ما بر شما میایم در یک قسمتی از کار سکتور خصوصی توضیح میدم که آقا در این سیستم اقتصادی در این قسمت کار مکلفیت
0: سکتور خصوصی. آقای بشیری، خب شما سکتور خصوصی را مقصر نمیدونین که پس مقصر اداره طالبان است که بر رشد اقتصادی حتی تا حالا سیاست اقتصادی خود هم مشخص نکردن یا مدل اقتصادی خود تا حالا نتونستن انتخاب بکنن.
2: فعلا به شیوه اقتصاد بازار پیش میریم. در بحث جلب و جذب سرمایه گذار خارجی پالیسی های روی دست گرفته شده، از جمله مافیت مالیاتی 5 ساله و اعطای زمین، ولی به گونه رسمی ما در تمامی مجالس به شخص خود اشتهاد کردیم.
0: بسیار تشکر آقای بشیری. آقای شفیق گفته که سکتور خصوصی افغانستان هم که یک بخش بسیار عمده اقتصاد افغانستان را تشکیل میده، تمایل به سرمایه‌گذاری زیربنایی در افغانستان ندارند، که خود از این نشان میده که اقتصاد افغانستان بسیار شکننده است و حتی بخش خصوصی را هم مایوس کرده. چرا؟
3: به دلیل از اینکه چیز به نام حکومت وجود نداره. اگر شما اجازه بدین چند شاخص یک حکومت مشهور وقتی در افغانستان توضیح بدیم، به خوبی میفهمیم که چیز به نام حکومت مدرن که بتونه زمینه سرمایه گذاری را فراهم بکنه وجود نداره. اول شاخص یک حکومت توسعه‌گرا که زمینه و فرصت میده برای بازار ای است که از بروکراسی مدرن و از ابزارهای تکنولوژی برخوردار باشه تا بتونه با خود را با شرایط نظام بین‌الملل با بازارهای جهانی منطبق بسازه، و این نکته مهم و کلیدی برای یک حکومت مدرن و توسعه‌گرا است. دوم این که یک حکومت باید ضمانت‌های حقوقی برای سرمایه‌گذارا فراهم بکنه. شما در نظام فعلی طالب چیزی را به نام ضمانت حقوقی نمی‌بینید. اگر یک رویکردی برای اقتصاد بازار هم دنبال میشه، بیشتر میراث دوره جمهوریت است. اینا تا اکنون یک قانون مشخص، حتی یک چارچوب حقوقی و نظام حقوقی که بتونه قوانین را تصویب کنه نداره، بیشتر بر اساس فرمان‌ها پیش میره. پس از این دید شما می‌فهمید که چیزی به نام ضمانت حقوقی برای سرمایه گذارا وجود نداره. نکته سوم این است که شرایط سیاسی افغانستان شکننده است. وقتی روی کرده یک حاکمیت در تقابل با نیمه از جمعیت افغانستان باشد، در تقابل با نهادهای اکادمیک و علمی باشد و فرصت نده برای این که بازار داخلی و بین‌المللی و شرایط سیاسی از یک دید علمی مطالعه بشه، بیشتر با روی کرده مدرسه‌ای همه چیز پیش بره، خب این امکان میده برای کسایی که نگران باشه برای آینده افغانستان کجا سرمایه گذاری میکنه. و نکته چهارم این است که شما میفهمین در حاکمیت کنونی طالبا با توجه به سلیقه های قبیلوی، با توجه به چند پارچگی سیاسی که در بین اینا وجود داره، بیشتر به این که یک نظم یک پارچه حاکم باشه، بیشتر گروه‌گرایی درونی حاکم است. برخوردها با سرمایه گذارا هم یکسان نیست. با یک تعداد کسا بر اساس قومیت برخورد میشه، با یک تعداد کسای دیگه بر اساس روابط نزدیک سیاسی برخورد میشه. شما نمونه هایش در گزارش هایتون در طی این 4 سال دیدین. به طور نمونه سرمایه گذارایی که از دوره جمهوریت بود، اگر قومیتش و مذهبش فرق میکرد، مالکیتش گاهی مصادره شد، یک تعداد کسای دیگر پاداش دادن. و گاهی هم در بین خود اینها به دلیل فساد حاکم در جریان طالبانی، ما میبینیم که معادن واگذار میشه به یک قومندان و یا به یک فرمانده محلی. اینها که در بلخشان شما جنجالهایش میبینین، و یا یک چیری از درون طالبا که آلوده است به اتهام مثل قاچاق مواد مخدر و ده مورد دیگه. پس اینا همش دلایل میشه برای این که کس اعتماد نکنه زیر سلطه حاکمیت طالبا سرمایه گذاری بکنن.
0: بله، پس با وجود کمی و کاسی ها، چطور طالبان تونستن که ثبات اقتصادی را تا اندازه حفظ بکنن، تورم را کنترل بکنن، ارزش افغانی را حفظ بکنن؟ آقای شفیق،
3: ما فکر میکنم که این اصطلاح را اگر کم اصلاح بسازم بهتر خواهد بود. ثبات اقتصادی را اینا حفظ نتونستن. من فکر میکنم که شرایط منطقه، وضعیتی که امروز در ایران حاکم است و مشکلاتی که جمهوری اسلامی با کشورهای غربی داره و تورمی که در ایران ایجاد شد و تحریم‌هایی که برای ایران وضع شد، باعث شد که ایران به یک شکل بازار خود را و سیستم گمرکی و مراودات تجاری خود را با طالبا آسان‌تر بکنه. از این جهت این فرصت داد برای اینکه وضعیت طالبا بهتر بشه. دوم، وضعیتی که بالای پاکستان است.
0: بله بله، ادامه صحبتتون رو بشنویم. نکته جالب بود.
3: دوم، شما میفهمین که وضعیتی که امروز بالای پاکستان حاکم است و تورمی که بالای پاکستان است، اینها فرصت داد که انفعال منطقوی تاثیر داشته باشه روی وضعیت طالبان. و یک نکته دیگر هم اضافه میکنم، برگشت مهاجرین با آن که چالش پنداشته میشه از یک طرف دیگه یک چرخش اقتصادی هم با خود داشت. وقتی که مهاجرین از ایران آمد، از پاکستان آمد، اونها با خود یک مقدار پول و سرمایه خود را آورد و اینا اثرگذار بود. و نکته سیومی که اینجا تاثیر خود را گذاشته، بیشتر محصولات فصلی زراعت افغانستان است که یک زراعت سنتی داره و در یک فصل میتونه ثبات را به خاطر این پی اف بکنه.
0: ممنون آقای علوی. خب اگر حداقل جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان عاملش بی‌ثباتی ایران بوده، اگر بی‌ثباتی ایران و بی‌ثباتی ایران حل شود و تحریم ها برداشته شود، پس تاثیرش برعکس خواهد بود در اقتصاد افغانستان؟
1: طبیعی است که چنین خواهد بود، از این جهت که ما می‌دانیم اگر رابطه کشور ایران، نه حکومت ایران، کشور ایران با جهان متعارف بشه، طبیعتاً اونها یک رویکرد توسعه‌گرا رو دنبال خواهند کرد، به این معنی که رابطه خودشون رو با کشورهای غربی افزایش میدن و در نتیجه از محدودیت‌های فعلی رها میشن. اونها در اون شرایط دیگه نیازی نخواهند داشت به اینکه از راه مرزهای زمینی و این به این شکل معامله بکنن، تجارت بکنن با افغانستان یا حتی با کشورهایی مثل عراق یا ترکیه. این ساختار اقتصاد ایران که ما الان میبینیم، این محصول شرایط جنگی و تحریم هاست. و اگر برگردیم به عقب، یعنی تو دوره‌ای که فرض بکنیم دهه 70 ایران، اونجا خواهیم دید که اساساً ساختار حکومت به سمت این بود که بیشترین تجارت بازرگانی رو با کشورهای غربی داشته باشن. حالا چرا؟ برای اینکه عقلانیت اقتصادی حکم میکنه که یک کشور اگه قرار از توسعه پیدا بکنه، اجتناب بکنه از ریسک‌ها، از ارتباط با کشورهایی که مشکلات اقتصادی دارن، تنگنا دارن، و ارتباطش رو توسعه بده با کشورهایی که پیشرفته هستن، کشورهای اروپایی یا امریکای شمالی. و طبیعی است در اگر وضعیت ایران به شرایط متعارف برگرده، افغانستان جایگاه زیادی نخواهد داشت در اقتصاد ایران، بلکه این کشورهای غربی و کشورهای پیشرفته با ریسک کم خواهد بود.
0: آقای بشری، پس پاسخ شما چی است؟ شما دید بسیار مثبت به اتکای بیشتر به ایران دارین؟
2: بله، فعلا ایران افغانستان مانند دو تا برادرای دو قلو هستند، یعنی روابط سیاسی ایدال، گسترش تعاملات اقتصادی روزافزون و سهولت در تردد و ترانسپورت و ترانزیت از نظیر صدور ویزا. شما اخیرا شاهد بودین که
0: بله، آقای بشری خب گفتن که اینا امو جو با وجود آمده سبب شده که این رابطه اقتصادی طالبان با ایران بیشتر شوه. ولی آقای علوی هم گفتن، آقای شفیق هم گفتن که اگر وضعیت به شکل متعارف برگرده، بعد اقتصاد افغانستان دچار چالش و مشکل میشه با تکیه بیشترش به ایران.
2: ارادت دارم به هر دو بزرگواری که در بس هستن، من ارادت دارم، ولی خدمت عرض میکنم که ایران و افغانستان شامل یک حوزه تمدنی است. این دو تا کشور شامل یک حوزه تمدنی میشن. این دو تا کشور تاریخ بسیار عمیق مشترک دارن. هزار تعامل سیاسی که در سطح جهان و منطقه تغییر بکنه، ولی شما ایره بیاد داشته باشین که ریشه که دو تا مملکت در عمق تمدن خود.
0: ولی یک تفاوت است آقای بشری، جمهوری اسلامی در جایگاه قوی تر قرار داره و طالبان در جایگاه ضعیف تر. چقدر طالبان با جغرافیای افغانستان آسیب پذیر می سازه؟
2: ما مردم خب در از جانب افغانستان، از آدرس افغانستان، همیشه طرفدار همسایه قوی، طرفدار همسایه پولدار و ثروتمند بودیم. شما ببینید در کنار شما یک همسایه فقیر و گدا باشه به نفع تان است، یا یک همسایه که در جهان حرف اول بزنه به نفع شما، خب طبیعی است دیگه که در کنار ما فعلا یک همسایه قدرتمند.
0: در امی گزارش هم میگم مشکلی نیست که همسایه ما ثروتمند است و بر افغانستان آسیب میرسانه، مثلا اتکای بیشتر افغانستان به یک همسایه است، دوم ایران است.
2: یکی از نقاط بسیار بزرگ آسیب پذیری کشور ما به عنوان یک کشور مهاد به خشکه است که من حتی عرض کردم در شروع صحبت ها که عمق استراتژی ملی اقتصادی افغانستان هم یک مورد از دور گزارش گسترش تاملا ترانسپورتی و ترانزیتی عرض کرده جا دادیم. چرا جا دادیم؟ به خاطر که مملکت به خشکه است. حالا این نکته نگرانی گزارش بانک جهانی هم بود، ولی از دید من افزایش و تاملات ترانسپورتی و ترانزیتی ما از بندر عباس و در آینده اگر خدا بخواهد که چابهار فال شود قابل نگرانی نیست و خیلی نسبت به مسئله پاکستانی.
0: بسیار تشکر آقای شفیق، با توجه به بس که اینجا شد خیلی خلاصه، راه رسیدن به یک اقتصاد نسبتا پایدار در افغانستان چیست؟
3: کوتاه در این مورد پاسخ میتونم، یک جمله میخوام اضافه بکنم، اویی است که روابط ایران و افغانستان جدا از روابط رژیم به نام طالبان و جمهوری اسلامی اگر قیاس شود، حرف مهمان گرامی درست است، اما وقتی ما از طالبان صحبت میکنیم، رژیم طالبان در تضاد با تمام ارزش‌های اون فلاد ایران و تمدن ایرانی قرار داره که در 5 سال اخیر بیشتر ایران زدایی و فرهنگ زدایی کرده از افغانستان، به ویژه بر علی نوروز، زبان فارسی و همه چیزا. خب در این زمینه نمیخوام بیشتر وارد شوم چون بس شما یک موضوع
0: مختص.
3: اگر ما بخوایم به یک اقتصاد پویا برسیم، من فکر میکنم اقتصاد با ثبات مستلزم یک حکومت مشروع.
0: بله بسیار تشکر، خیلی سپاس از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما دارم جواب پن رسید آقای شفیق، آقای علوی و آقای بشیری، تشکر از حضورتان. بینده عزیز این بود بس روز.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع مطلع در هرات و افغانستان تا نشتر گفتند که محمد حسین فرماندی پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولتاخور در جاده میدان هوایی هرات کشته شده است. بر بنیاد گزارش ها این فرماندی از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. بنابر اطلاعات دریافتی این رویداد شام یک شنبه هفتم سرطان اتفاق افتاده است و همسر این فرماندی پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع گفتند که این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک رکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. محمد حسین پس از سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می برد. او سابق است فرماندان برجسته محمد ابراهیم ملکزاده ولی غور در حکومت پیشین بود.
13: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
18: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: خوشحال هستم که از طرف شورای آسیا با 20مین در بازی های آسیایی و کشور ژاپن تا 3 ماه دیگر برگزار میشه سلکت شدیم.
1: مسافت در 20مین دوره بازی های آسیایی 2026 نوبیای ژاپن، عبدالصبور عمری داور بین المللی تکواندو در این مسابقات دعوت شده است. پس از حذف زود هنگام از جام جهانی، تیم ملی آلمان به کمپ تمرینی در وینستون سالم آمریکا بازگشت. با آغاز مسابقات تنیس ویمبلدون، نوواک جوکوویچ رقابت را با برد آغاز کرد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. عبدالصبور عمری معاون فدراسیون تکواندوی افغانستان و داور بین المللی برای قضاوت در 20مین دوره بازی های آسیایی 2026 نوبیای ژاپن دعوت شده است. بیشتر از خودش بشنوید.
0: خوشحال هستم که از طرف شورای آسیا با 20مین دوره بازی های آسیایی و کشور ژاپن تا 3 ماه دیگر برگزار میشه سلکت شدیم. و تشکر میکنم از تمام عزیزان، اساتید گرامی، ورزشکارا و ورزش دوستان عزیز و تمام هموطنان که از طریق صفحات اجتماعی ما را حمایت کردن و از مطبوعات عزیز که این برنامه را انعکاس دادن و امیدوار هستم که مثل دور قبلی که در شاید از برگزاری مسابقات در 19مین دور در کشور چین بودیم که تونستیم قضاوتهای خوبی داشته باشیم، انشاءالله بازم بتانیم با قضاوت ها و داوری های خوب خود بتانیم به کشور خود افتخار بیاریم و به فدراسیون تکواندو افغانستان و این دور از سلکت داورا به اساس قضاوت های قبلی و همچنان سیمیناری که در کشور ترکیه برگزار شده بود اونجا حضور پیدا کرده بودیم. بعد از سپر نمودن آزمون تانستیم به این برنامه سلکت شویم.
1: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با محوریت زنان و دختران در ورزش برگزار شد. مرضیه حمیدی تکواندوکار افغان در این نشست از برخورد دوگانه جامعه جهانی انتقاد کرد. او گفت در حالی که هزاران زن، خبرنگار و فعال افغان از امنیت و حمایت بین المللی محرومند، نمایندگان طالبان در نشست‌های دیپلماتیک حضور می‌یابند. حمیدی خواستار اقدام مؤثر جهانی برای حمایت از زنان افغانستان شد. احمد سوهیل جعفری ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان برای کسب کمربند قهرمانی مقابل مبارزه پاکستانی به میدان می رود. مسابقه در وزن 70 کیلوگرم در قالب 5 راوند 3 دقیقه‌ای 27 سرطان در سازمان اینفینیت چمپیونشیپ اسلام آباد برگزار خواهد شد. عظیم خان با 15 پیروزی و 3 شکست و جعفری با 12 برد و 2 باخت وارد میدان می شوند.

0: دیشب و بامداد امروز سه مسابقه از مرحله یکشانزدهم پایانی جام جهانی برگزار شد و آلمان و هلند وداع زود هنگامی با مسابقات داشتند. تیم ملی فوتبال آلمان در 120 دقیقه به تساوی 1-1 مقابل پاراگوئه رسید و در ضربه‌های پنالتی 4-3 مغلوب حریف شد. آلمان با قبول این شکست از جام جهانی 2026 حذف شد. مراکش در مسابقه ای که صبح امروز برگزار شد دست به کار بزرگی زد. مراکش در حالی که تا ثانیه‌های پایانی از هلند 1-0 رقب بود، بازی را 1-1 مساوی کرد و در ضربه‌های پنالتی به پیروزی 3-2 رسید. برزیل هم در دیدار دیشب ژاپن سرسخت را 2-1 شکست داد. ژاپن نیمه اول را 1-0 برنده شد، اما برزیل در نیمه دوم کمبک زد و راهی 1/8 نهایی جام جهانی شد. شرح کامل وقایع سه مسابقه دیشب و بامداد امروز را در گزارش همکارم رضا محدث با هم ببینیم و بشنویم.
1: روز دوم از مرحله 1/16 نهایی جام جهانی و اولین شگفتی جام، حذف آلمان و هواداران پاراگوئه که سر از پا نمی‌شناسند. پاراگوئه با رقم زدن یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ اخیر جام جهانی، آلمان قهرمان 4 دوره رقابت‌ها را در ضربات پنالتی شکست داد و راهی 1/8 نهایی شد. مسابقه‌ای که پس از تساوی در وقت‌های قانونی و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 در یک جدال نفسگیر و دراماتیک اولین شکست آلمانی‌ها

0: انصاف کانادا خواهد رفت. در اولین مسابقه روز 18 جام خبری از شگفتی نبود. برزیل قهرمان 5 دوره این رقابت ها پس از عقب افتادن برابر ژاپن تا آستانه ثبت یکی از تلخ‌ترین شکست های تاریخ خود در تورنمنتی که بیش از هر کشور دیگری در آن افتخار آفریده پیش رفت. شاگردان کارلو آنچلوتی در نیمه نخست نمایشی کم فروغی داشتند، اما در نیمه دوم ورق را برگرداندند. گل‌های کاسیمیرو و گل دیرهنگام گابریل مارتینلی در واپسین لحظات بازی پیروزی 2-1 را برای برزیل رقم زد و این تیم را راهی مرحله 1/8 نهایی کرد، جایی که باید به مسافه برنده دیدار نروژ و ساحل آج برود. رضا محدث، سیاتل.
1: تیم ملی فوتبال آلمان پس از شکست غیر منتظره مقابل پاراگوئه و حذف از جام جهانی به کمپ تمرینی خود در وینستون سالم بازگشت. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی است که آلمان در ضربات پنالتی شکست می‌خورد. یولیان ناگلسمان سرمربی 38 ساله آلمان که جوان‌ترین مربی تاریخ این مرحله است با وجود حذف از جام جهانی اعلام کرده که از سمتش استعفا نخواهد داد. پیروزی دراماتیک تیم ملی فوتبال مراکش مقابل هالند در ضربات پنالتی علاوه بر ایجاد موجی از شادی در شهر لاهه هالند به درگیری میان هواداران و نیروهای پلیس ضد شورش و بازداشت شماری از جوانان منجر شد. صبح امروز صدها تن از هواداران با پرچم‌های مراکش در لاهه و خیابان‌ها آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. با این حال پس از یک ساعت با ورود پلیس ضد شورش و استفاده از ماشین‌های آبپاش و باتون برای متفرق کردن جمعیت، این جشن به خشونت کشیده شد. بنا به گزارش فرانس پرس، پلیس هلند دست کم 12 نفر را پس از این خشونت‌ها بازداشت کرده است. اما پاراگوئه شوک بزرگی به آلمان وارد کرده و هوادارانش هم سر از پا نمی شناختند. همانطور که در تصویر می بینید هواداران پاراگوئه با پیروزی مقابل قهرمان 4 دوره جام جهانی غرق در شادی هستند. به دلیل این پیروزی تاریخی یک روز رخصتی عمومی در کشور پاراگوئه هم اعلام شد. یک کارخانه آبجوسازی در آتلانتای آمریکا با استفاده از عطر گیاهان از جمله زعفران در نوشیدنی‌هایش مشتریان زیادی را برای تماشای مسابقات جام جهانی جذب کرده. بیشتر در این گزارش.
2: یک کارخانه آبجوسازی در شهر آتلانتا یکی از میزبانان جام جهانی فوتبال دست به یک ابتکار زده و با الهام از طعم‌های اسپانیایی و جمهوری چک هواداران بیشتری جذب کرد. اقدامی که با استقبال مردم محلی و گردشگران روبرو شده. حالا طرفداران فوتبال به ویژه گردشگران نیازی ندارند بر طعم‌های دلخواه آبجو از شهر خارج شوند. پیتر کیلی، آبجوساز این کارخانه، برای ساخت این نوشیدنی‌ها از طعم‌های برجسته هر کشور از جمله زعفران برای آبجو اسپانیایی استفاده کرده. نسخه‌ای که تا حالا چند صد گالون از آن به فروش رسیده.
3: این یکی فوق‌العاده است. با روش تقطیر دو مرحله‌ای درست شده. طعمی تازه و رنگی زلال داره. از گیاهان خالص چکی در اون استفاده شده. به نظرم بی‌نقصه.
2: هواداران حاضر در این کارخانه از ابتکار استقبال کردن و آن را راهی برای مشارکت بیشتر مردم محلی در جو جام جهانی دانستند.
4: به نظرم ای یکی از منحصر به فرد ترین گزینه ها بود و برایم جذاب بود که از بین همه انتخاب ها همی را سفارش بتام.
2: به گفته مسئولان این کارخانه تولید این دو نوشیدنی پس از پایان مسابقات متوقف خواهد شد.
1: و در دنیای تنیس، نوواک جوکوویچ رقابت‌های ویمبلدون را با پیروزی آغاز کرد تا یک گام به کسب 8 عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها نزدیک‌تر شود. جوکوویچ 39 ساله که به دنبال

0: کسب 25 میلیون وان گرند اسلم دوران حرفه‌ای خود است. ووی بینگ از چین را 3-1 شکست داد. جوکویچ در صورت کسب 8 میلیون وان قهرمانی به رکورد راجر فدرر خواهد رسید. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر می‌توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کانتکت.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: محسن زنگن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی درباره تاثیر محاصره دریایی ایالات متحده گفته که این محاصره شرایط فروش نفت را بر جمهوری اسلامی دشوار کرده است. او ضمن اشاره به عبور 40% کشتی‌های حامل کالاهای اساسی از محاصره دریایی آمریکا حفظود که جمهوری اسلامی از مسیر افغانستان به چین نیز اقدامات انجام داده است. این وضع مجلس ایران در یک گفتگوی تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی در زمان محاصره دریای آمریکا دو مسیر ریلی صادرات نفت را فعال کرد. او حفظه که در این مدت دو محموله نفت از این مسیر صادر شده و نتیجه خوب در پی داشته است. آقای زنگنه گفت که در جریان محاصره دریایی مسیر ریلی پاکستان و افغانستان را نیز فعال کرده ایم.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال، با من مید عبدالله میری هستید. حملات نظامی پاکستان به خاک افغانستان واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشت. سازمان ملل متحد تایید کرد که در پی این حملات دست کم 28 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. این سازمان و اتحادیه اروپا بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. هند نیز این اقدام نظامی پاکستان را تجاوز آشکار به قلمرو افغانستان خوانده است. در همین حال اسلام آباد هشدار داده که تروریست ها و عامیان آنها را به جهنم می فرستند. سمسام مسیرت در این مورد گزارش می دهد.
1: واکنش های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان ناروی اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
2: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین الملل بشر دوستانه پایبند باشد و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرند. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
1: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شدند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه، کاهش فوری تنش و خویشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی ناروی در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش هست. با این حال اسلام آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته تروریستان و حامیان آنان را به جهنم می‌فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از تروریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقامگیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 1401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، حملات اخیر پاکستان بر ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و کنر را محکوم کرده و این حملات را نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان و قوانین بین الملل خواند. فایق همچنان هشدار داد که مردم افغانستان نباید قربانی تنش‌ها میان پاکستان و اداره طالبان شوند. او طالبان را به دلیل عدم مبارزه با تروریسم مسئول افزایش ناامنی‌ها دانست و خواستار مداخله سازمان ملل شد. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. بانک جهانی میگوید با وجود بهبود اقتصاد افغانستان درآمد سرانه 5.6% افت کرده است. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی افغانستان در دوره طالبان با افزایش تقاضای داخلی، ثبات نسبی قیمت‌ها و بهبود درآمدهای دولت همراه بوده. اما رشد سریع جمعیت و بازگشت میلیون‌ها مهاجر دستاوردهای اقتصادی را متاثر کرده. در ادامه تنش‌ها در بدخشان، منابع محلی از نشست فرماندهان ارشد طالبان در ولسوالی شغنان خبر می‌دهند. این نشست به هدف بررسی وضعیت امنیتی و هماهنگی میان نهادهای اداری طالبان برگزار شده است. همزمان گزارش شده است که قاری فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش و عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات طالبان همراه با نیروهای احتیاطی به این ولایت اعزام شدند. منابع ریشه این تنش‌ها را اختلاف بر سر کنترل معدن طلای بدخشان می‌دانند. دو افغان در تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته شده و دو نفر دیگر زخمی شدند. منابع محلی گفتند که مرزبانان ایران بر گروه از افراد که قصد رفتن به ایران را داشتند در مرز و ولسوالی کهسان هرات تیراندازی کردند. به گفته منابع زخمی ها به شفاخانه هرات منتقل شدند، اما سرنوشت دیگر اعضای این گروه جزئیات در دست نیست. در حالی که روسیه بر ادامه عملیات نظامی خود در اوکراین تاکید دارد، کیف میگوید دامنه حملات دوربرد خود به عمق خاک روسیه را گسترش داده و این بار یک مرکز ارتباطات ماهواره‌ای در نزدیکی مسکو را هدف قرار داده است. همزمان ولودیمیر زلنسکی میگوید روسیه بار دیگر جدول زمانی مورد نظر خود را برای تصرف کامل منطقه دونسک را به تعویق انداخته است. همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی، اوکراین درباره حمله به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای روسیه چه جزئیات منتشر کرده و همزمان آخرین تحولات مربوط به نبردها چی است؟ از خودت بشنویم.
3: بر اساس اونچه که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده، این حملات یکی از اهدافش یک مرکز ارتباطات هوایی به نام دوبنا هست در منطقه مسکو قرار داره. 500 کیلومتر به گفته آقای زلنسکی از مرز اوکراین فاصله داره و این از مجموع حملاتی است که در هفته‌های اخیر اوکراین داره به عمق خاک روسیه انجام میده و از اون به عنوان تحریم‌های دوربرد یاد می‌کنه، برای اینکه معتقده که این حملات به اقتصاد جنگی روسیه داره فشار وارد میکنه. زلنسکی گفته که این مرکز ارتباطات فضایی در واقع فقط یک مرکز ارتباطات فضایی نیست، برای شناسایی و موقعیتیابی نیروهای روسیه در اوکراین که در حملات و عملیات مختلف استفاده میشن در واقع مورد استفاده قرار میگرفته. این چندمین بار هست که به این مرکز و مراکز مشابه اوکراین حملاتی را انجام میده. بجز اون آقای زلنسکی گفته که در مناطق دیگری از مسکو هم به تأسیسات مشابهی حملاتی انجام داده. اوکراین داره تاکید میکنه که این حملاتی که در عمق خاک روسیه انجام میده فقط به پایگاه‌های در واقع سوخت و پالایشگاه‌ها نیست و میخواد در واقع مراکزی رو مورد هدف قرار بده که روسیه مشخصاً در اونها برای هدایت عملیات جنگ علیه روسیه هم انجام میده. در مورد منطقه حملاتی که روسیه دام به منطقه دونسک هم انجام میده، در واقع آقای زلنسکی گفته که میدونیم که یک ضرب العجل جدیدی رو میخواد طراحی کنه روسیه و چندین بار تا الان از این ضرب العجل ها تعیین کرده، ولی هرگز موفق به تصرف کامل منطقه دونسک نخواهد شد و اوکراین میگه که ما مقاومت خودمون رو در منطقه برای جلوگیری از اشغال کامل این مناطق انجام خواهیم داد.
0: ممنونم لیلی که جزئیات بیشتر را شریک ساختید. والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه الشرق نیوز گزارش داد که بر اساس یک سند امنیتی محرمانه میان لبنان و اسرائیل، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش، این سند همزمان با توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و در آن تشکیل یک منطقه آزمایشی برای اقدام ارتش در جنوب رود لیتانی پیش بینی شده است. وزارت داخلی بریتانیا میگوید پناهجویانی که پس از این درخواست پناهندگیشان پذیرفته میشوند باید هزینه های دولت را باز پرداخت کنند. بر اساس لایحه جدید افراد پذیرفته شده پس از آغاز کسب و کار حدود 10,000 پوند را که در جریان پناهندگیشان هزینه شده باید پس بدهند. این لایحه امروز به پارلمان بریتانیا ارائه شد. دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکم تاریخی اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای برکناری مدیران نهادهای مستقل فدرال را به طور چشمگیر افزایش داده است. این رأی بر رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد مدیران اجرایی نهادها را بدون ارائه دلیل برکنار کند. پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران برای جلوگیری از تشدید درگیری ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این نشست را مهم ارزیابی کرده ولی گفت شاید نتیجه تعیین کننده در پی نداشته باشد.
4: ما در حال حاضر مشغول خرید سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. و انصافاً اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: باشندگان خوست میگویند که سرقت‌های مسلحانه از سوی افراد با لباس نیروهای طالبان در این ولایت افزایش یافته است. فرماندهی پلیس طالبان نیز اعلام کرد گروهی را بازداشت کرده که با پوشیدن لباس نظامی و به بهانه بازرسی های خانه اموال مردم را سرقت میکردند. به گفته شمار از باشندگان خوست، افراد مسلح که ظاهر شبیه نیروهای طالبان دارند بیشتر شبانگان به بهانه بازرسی وارد خانه های مردم میشوند و اشیای بارزش را با خود میبرند. به گفته طالبان تازه ترین رویداد در ولسوالی اسماعیل خیل مندوزه رخ داده است. 6 فرد مسلح شبانه با معرفی خود به عنوان نیروهای امنیتی وارد خانه شده و علاوه بر پول نقد، طلا، سلاح و دیگر اموال بارزش داروهای این خانواده را به سرقت بردند.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: پاکستان برای دست کم 12 بار با حملات زمینی و هوایی خاک افغانستان را هدف قرار داد. این بار نیز ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر زیر آتش رفتند. حملات که اسلام آباد آن را پاسخ به حمله گروه جماعت و احرار، یکی از شاخه های تحریک طالبان پاکستان، به یک مرکز نظامی در کراچی عنوان کرده است. این تنش‌ها در حال ادامه دارد که پاکستان تی تی پی را از خاک افغانستان مسئول نامنی‌های خود می‌داند. با این حال طالبان بارها این اتهامات را رد کردند. تداوم این حملات نشان می‌دهد که طالبان با پناه دادن به تی تی پی اراده برای پایان دادن به این بحران ندارند. در این میان پرسش‌های جدی مطرح می‌شود. آیا طالبان و پاکستان تا آخرین نبرد جلو خواهند رفت و آیا این بار طالبان خود را قربانی برادران طالبان پاکستانی خواهند کرد و در این میان تاوان جنگ برای غیر نظامیان بیگناه چقدر خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه لوند هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای شریفی، بیاین که با می پرسش آغاز بکنیم. واقعا طالبان چرا از تی تی پی دست نمی کشن؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دوست خوبم آقای صدر و همه بیننده های محترم. ما فکر میکنم چند دلیل داره که طالبا، حالا آنچه که پاکستان میخواه از اونا در قبال تحریک طالبان پاکستان انجام نمیدهند. خب یکی مسئله ایدئولوژیک است، یعنی همراهی ایدئولوژیک طالبان افغان و طالبان پاکستانی چیزیست که همواره در موردش صحبت شده. دوم، مسئله موضوعات اتنیکی هم وجود داره، به این معنی که خب تعداد زیاده از اتفاقا عموم طالبان پاکستانی عمومشان پشتون هستند، پشتونهای و به اصطلاح او طرف خط دیورن، و با این طرف خط دیورن روابط فامیلی و روابط اتنیکی بسیار طولانی وجود داره. این دلیل دوم است که این دو گروپ را با هم نزدیک می سازن. ولی مسئله عمده ای هست که طالبان افغان مطمئن نیستن که آیا پاکستان از دستاندازی در امور داخلی افغانستان دست برداره. و دلیلش ایست که پاکستان همواره حداقل در نزدیک به 5 دهه گذشته همواره در افغانستان مداخله کرده، همواره کوشیده افغانستان را یا در آتش جنگ بسوزانند، تضعیفش بکنه، یا حالت بیایه که در کابل اداره باشه که کاملا فرمان بردار اسلام آباد باشه. بلن اینا باعث این میشه که طالبان افغان مطمئن نشون نباشن که آیا اگر همی آله فشار کوچک هم که اینا به دست دارن ایره هم برای پاکستان بسپارن، باز پاکستان واقعا از اون استراتژی 5 دهه‌ای خود بگذره. در کوتاه ما فکر میکنم همی دلائل عمده هست.
0: ولی آقای صدر، در طرف دیگه هم زمان دید طالبان نسبت به تی تی پی هم مهم است که بدانیم. آقای آریان پرداخت به چند شاخصه اصلی، ولی آیا در میان طالبان گروهی هم است که طرفدار حمایت و حضور تی تی پی در افغانستان نباشه یا نه؟ آقای صدر، صدای مایک شما میوت است، لطفا نموره حل بسازین تا صدای شما رو بشنویم. متاسفانه که صدای آقای صدر من نمیشنم. ولی آقای شریفی، سوال را که از آقای صدر پرسیدم در موردش دید و نظر شما چی است؟ یعنی فراتر از این شاخصایی که شما گفتین، دید کلی نسبت به تی تی پی در بین طالبان چگونه میتونه باشه؟
1: ما فکر میکنم که تا جایی که دیده میشه، یک تعداد از رهبری طالبان افغان دید بیشتر پرگماتیک دارن نسبت به ایدئولوژیک. به این معنی نیست که به ایدئولوژی باور ندارن یا ایدئولوژی را کنار گذاشتن، ولی معنیش ای است که خب حالا که در قدرت هستن، کشورداری حالتش بسیار متفاوت است نسبت به گروهداری یا حزبداری یا به اصطلاح یک گروه غیر دولتی بودن. وقتی که افراد حتی شدیداً ایدئولوژیک هم در صدر قدرت قرار میگیرن، مجبور هستن یک قسمت زیاد عملکردشان مبتنی بر عملگرایی و پرگماتیزم باشه. از اون خاطر ما فکر میکنم یک تعداد از رهبری طالبان در افغانستان هستن که بیشتر با دید پرگماتیک به این مسئله میبینن. اما اجازه بفرمایید که من باز هم تکرار بکنم، حتی اونایی که پرگماتیک تر هستن و از دید ایدئولوژیک به تحریک طالبان پاکستان نمیبینن، اونا مطمئن نیستن که آیا واقعا اگر بالفرض طالبان افغان تحریک طالبان پاکستان را مکمل از خاک افغانستان برانه، باز مشکل افغانستان با پاکستان حل شد. دلیلش هم اینست که امی 5 دهه نشان داده که هر آن تغییری که آمده، باز پاکستان یک راه دیگر را پیدا کرده که در افغانستان مشکل ایجاد بکنه. ببینین از زمان شاه شروع واکن، باز در وقت داوود خان عملا در نوزده کودتا را شروع کردن پاکستانی ها و ضد دولت داوود خان، بعد در جریان 14 سال حاکمیت حزب دموکراتیک عملا پاکستان در افغانستان در جنگ بود و افغانستان سوزاند. در جریان حکومت مجاهدین به رهبری
0: جناب شریفی، بدون شک مسئله که شما برش اشاره کردین موضوعات بسیار مهم است، اما آنچه که در جریان حاکمیت طالبان تجربه میشه خیلی متفاوت است با گذشته. و به این مفهوم که می سطح تنش را اگر ببینیم، میزان قربانی شدن مردم افغانستان را ببینیم، ای که به اولین بار پاکستانی ها میان در کابل دست به حمله هوایی میزنن، اینا موارد بی پیشینه بوده. پس اگر ما را در نظر بگیریم، چرا این بهانه تی تی پی را طالبان نمیتونن که حل بسازن و یک پاسخ درست به طرف پاکستان در این رابطه داشته باشن؟
1: تو جایی که ما میشنوام از در جریان کارهای تحقیقاتی که در میدان میکنیم، همواره جناح افغان میگه که حتی در دو نیم سال گذشته اینا چند بار حاضر شدن که مکمل تحریک طالبان پاکستان را به پاکستان روان بکنن، منتها تای حالتی که یک سلسله شروطی که تی تی پی داره او شروط را حکومت پاکستان بپذیره. مثلا یکی از شروطی که تی تی پی ظاهرا داره و همواره بالاش تاکید کرده این هست که امون قانونی که در امون منطقه ترایبل که برش میگیم
0: فتح
1: که برش میگفتم قبایلی، برای ببخشید، در منطقه قبایلی قانونی که قبل از سال 2012 چی بود حاکم بود، همون قانون دوباره پس حاکم شود، حضور نیروهای اردوی پاکستان در منطقه قبایلی کمتر شود، ولی یک در حد همون آزادی هایی که قبایل داشتن برشان داده شود. یکی از دلایل عمده، یکی از خواستهای عمده تی تی پی ظاهرن همین مسئله است. حالا طالبان افغان، خب اون مسئله بگیم که مسئله کاملا موضوعی پاکستانی است، بر افغانستان چه قرار داره بگذاریم که خب هر کاری را که میکنه. طالبان پاکستانی دوش و دوش طالبان افغان سالها جنگیدن تا زمانی که طالبان افغان به قدرت رسیدن، یعنی اهدافی را که طالبان افغان داشتن برآورده شد و در برآورده شدن او اهداف تی تی پی بسیار زیاد کمک کرد. حالا طالبان افغان عین کمک را میخواهند به او طرف بکنن. موضوع ایدئولوژی هم در این هست، بنابراین مطمئن نیستن که در قدم اول اطمینان وجود نداره که اگر امی مسئله تی تی پی حل شوه باز پاکستان به واقعا من حیث یک همسایه با افغانستان رفتار بکنه و از او خواستای عمده‌ای که داره واقعا بگذره. دومی که اگر همی کار بکنن و اطمینان وجود نداشته باشه، باز یگانه آله فشار کوچکی هم که افغانستان داره در قبال پاکستان او را هم از دست بدهد. سوم، از دیدگاه ایدئولوژیک و موضوعات اتنیکی هم گفتیم که مثلا طالبان پاکستانی برای طالبان ده ها کمک کردن، سالها کمک کردن، حالا اگر اینا همی کمک را برای اونها نکنن، یعنی خودش از دیدگاه ایدئولوژیک،
0: یعنی در کلیت بی‌اعتمادی بین طالب و پاکستان یکی از دلایلی است که هر دو طرف نمیتونن یک گام جدی را بردارن. ولی جناب شریفی، آنچنان که خود شما اشاره کردین، طالبان در یک بخشای استفاده میکنن از تی تی پی، اما تا به کجا به پیش خاط رفتن؟ این مسئله مهم است. به چه قیمت میخواین تی تی پی را در کنار خود داشته باشن؟
1: این سوال است که واقعا جواب دادنش مشکل هست. فعلا با رهبری که فعلا در بین حکومت طالبان در افغانستان وجود داره، دیده میشود که عین همین استراتژی را که فعلا دارن ایره ادامه میدهند. یعنی در این چند ماه گذشته که پاکستان حملات را انجام داده در داخل خاک افغانستان، این حملات باعث این نشده که در دیدگاه راهبردی حکومت طالبان در قبال تحریک طالبان پاکستانی تغییر وارد شد. بنابراین ما فکر میکنم که تا زمانی که همین گونه حاکمیت در افغانستان هست و همین رهبری فعلی وجود داره، ما فکر کنم که این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. از جانب دیگه در حملات پاکستان هم نه تنها به این مسئله کمک نمیکنه، بلکه تو مسئله را دشوارتر میسازه.
0: پس در رابطه به اون مسئله را که پیشتر اشاره کردن، یعنی در کلیت میشه اینچنین یک نتیجه را بگیریم یا نه که روی کرده را که طالبان روی دست گرفته آقای شریفی در افغانستان، این در حقیقت یک تهدید است به پاکستان؟
1: پاکستان یک تهدید ایره تلقی میکنه برای خود. اول بیایم یک مسئله دیگر هم صادقانه برش بپردازیم. ببینین، پاکستانی ها ادعا میکنن که یگانه دلیل که تحریک طالبان پاکستان میتوانه حملات را به ضد اونا در خاک پاکستان انجام بده، یگانه دلیل که تی تی پی زنده مانده، یگانه دلیل که اردوی پاکستان نمیتوانه کاملا تی تی پی را از بین ببره، ای است که تی تی پی در داخل افغانستان خانه داره. همین درست نیست. یعنی در یک حد بدون شک بودن و حضور جنگجوهای تی تی پی در داخل خاک افغانستان بدون شک کمک میکنه برای تی تی پی. ولی اگر فرض باشه آنچه که پاکستانی ها میگن که اگر همین مسئله نباشه ما میتوانیم کاملا تی تی پی و این تهدید را از بین ببریم، این موضوع درست نیست از دیدگاه مبارزه علیه شورشگری. ما مثال های بسیار زیاد را داریم، لذا او ادعای پاکستان را نمیشه کاملا پذیرفت. از جانب دیگه فکر میکنم خود اردوی پاکستان با این حملات در حقیقت یک قسمتش پیام بر مردم خود میرسانه. چرا؟ برای از اینکه اردوی پاکستان اضافه تر از 42 ظاهر از چیزی که ما شنیدیم اضافه تر از 42 درصد تمام تولید ناخالص پاکستان را میخوره. یعنی هر کشوری که 42 درصد تمام جی دی پیش اردو بگیره و باز این اردو هم نتوانه از حملات یک گروه کوچک تقریبا جلوگیری بکنه در داخل خاک پاکستان، خب این سوال برانگیز میشه. به همین دلیل است که هر گاه اینا عملیات های هوایی را در داخل خاک افغانستان انجام میدن که برای مردم خود بخواهم بمانند که مشکل اصلی در افغانستان است و ما حتی در افغانستان با مارکی تی پی رفتیم.
0: سپاسگزار. آقای صدر شما را دوباره خوش آمدید. میگم بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا هدف را که تی تی پی در افغانستان دنبال میکنه و آخر از او مسئله بحث براندازی نظام پاکستان مطرح میشه یا به همون میرسه، آیا واقعا حضور تی تی پی در افغانستان یک تهدید جدی به پاکستان از دید شما است یا خیر؟
2: درود به شما، درود به دوست گرامی آقای دکتر شریفی. پوزش بابت مشکل تکنیکی که پیش آمده بود امیدوار شما رو دقیق‌تر بشنوین. مسلماً تحریک طالبان پاکستان اکنون در یک ترشولد تهدید امنیتی قابل ملاحظه بر پاکستان ایجاد کرده، تا جایی که حتی گفته میتونم که از نگاه دکترین امنیتی پاکستان اولین تهدید اصلی برای امنیت پاکستان بدون شک رقابت با هندوستان است. اکنون آیستا آیستا در پاکستان یک مقطعی میرسه که باید در مورد تهدید تحریک گروه طالبان پاکستانی غور قابل ملاحظه بکنه. بنابرای چند دلیل، یکی که قبل از سال 2021 که طالبان افغانستان حاکم شده بودن بر کابل، میزان حملات گروه های شورشی به ویژه تحریک طالبان پاکستان بر ارتش پاکستان بسیار پایانتر از آن چیزی بود که اکنون است. در چیز حدود 500 الا 600 در سال، اما در طول 5 سال گذشته ای درصد حداقل چندین مرتبه بلندتر شده. در حدود سال 2025 ارتش پاکستان در حدود 5000 حمله نامتعارف را ثبت کردن. این دلیل اول از دوم مسئله ای است که ارتش پاکستان آنچون که دکتر شریفی گفته نفس حکومت یعنی بطن حکومت پاکستان را در اختیار داره از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، و مشروعیت نظام طالبان، نظام پاکستان هر روز که به ثباتی در پاکستان زیاد میشه مشروعیت ارتش پایان میه. از نگاه سنتی معمولا حزب پی تی ام که تحریک انصاف عمران خان بود اولین منتقدی عملات بود، اما اکنون آیستا آیستا احزاب دیگه هم به تهدیدی که تحریک طالبان پاکستانی ایجاد کردن ملتفت شدن و او هم صدا شدن. یعنی تمام جریان‌های سیاسی تا حد زیاد رو به این ملتفت هستن که تهدید طالبان پاکستانی یک تهدید قابل ملاحظه است. بنابراین ارتش در این زمینه باید پاسخ‌دهی باشد. سومین موارد هم مشروعیت مردمی است و مردم پاکستان در طول 5 سال گذشته طالبان را به عنوان یک تهدید تلقی کردند و بنان از اونجایی که ارتش بالاخره باید که در نظم سیاسی پاکستان بر موارد ما پاسخ دهی باشه، لازم داره که در این موارد اقدامات را انجام بده. اما پرسش اساسی ای است که آیا تحریک طالبان پاکستانی به یک تهدید قابل ملاحظه به او سطح یا ترشولد ما بدل شده که ارتش پاکستان دست به اقدامات قابل ملاحظه مثلا تغییر رژیم در کابل یا طالبان بزنه یا نه؟ آیا این تهدید به حد بلند است که تهدید سنتی که او هندوستان بود بر پاکستان را جایگزین بسازه یا نه؟ ما فکر نمی‌کنم که تا هنوز این تهدید به مرحله رسیده باشه که جایگزین تهدید هندوستان شده باشه برای پاکستانی ها. بنابراین از بعد نظر داشته از این قابل ملاحظه است که پاکستانی ها اکنون دست به یک سری عملات میشه گفت که از حد تلافی جویانه بلندتر رفته، اما با اقدامات را تا هنوز دست نزدن که کاملا رژیم کابل را سرنگون بسازه. برداشت ما از کنش فعلی طالبان یک نکته را که عرض کنم براتون است که پاکستانی ها با این عملات خود میخواین که شگاف میان طالبان افغانستان را عمیق‌تر بسازن تا بعد نظر داشت این شگاف طالبان علیه طالبان پاکستانی اقدام بکنن درست. و در این زمینه تا هنوز طالب نشانه وجود نداره پاکستان موفق بوده باشه
0: که تا امروز این کار نشده تا امروز به این هدف نرسیده پاکستانی ها ولی با چنین حملات را که پاکستان انجام میده در تصویر کلانتر هم چیزی را حاصل نکرده به این مفهوم که عملات تی تی پی هم افزایش داشته و دوام کرده پس چرا پاکستان این حملات را ادامه میده؟
2: خب فکر میکنم هیچ گنجینه دیگه پاکستان تا اکنون نداره در 4 سال گذشته چندین اهرام فشار را پاکستانی ها علیه طالبان محاسبه کردن و تجربه کردن مسئله اول اهرام دیپلماتیک بود که از طریق تلاش ها و تشویق هایشان کوشش کردن طالبان را قناعت بدن که علیه طالبان پاکستانی اقدام بکنن دومین مسئله فشارهای اقتصادی بود با بستن مرز محدود ساختن راه های ترانزیتی ای هم نتیجه نداد سومین اقدامشان داخل شدن و مذاکرات مستقیم بود که تقریبا بعد از چند ماه مذاکرات مستقیم حتی ضمانت های مالی که قرار بود پاکستانی و راولپندی بپردازه هنوز هم موفق نشدن چهارمین مرحله که پاکستانی ها به او تن دادن پادرمیانی و میانجیگری کشورهای منطقه از او جمله قطر، ترکیه، عربستان سعودی و بالاخره چینایی ها بود تمام این 4 روش را که پاکستانی در پی گرفتن همشان ناکام شده بنابراین آخرین ابزار که تا پاکستان در اختیار داره بدون شک ابزار نظامی است اما متاسفانه اما خصوصا در تحلیل قبلا عرض کردم مطمئنن که پاکستانی ها با این ابزار فشار هم موفق نخواهند شد بنابرای دلایل بسیار گسترده که قبلا دکتر شریفی او را عرض کردن درست. طالبان آماده نیستن که در برابر خواستای پاکستان تن در بدن
0: ولی آقای صدر همزمان پاکستان با چنین حملات به گفته طالبان با آنچه که خبرها میرسه و گزارش ها میرسوند افراد ملکی و مردم ملکی را در افغانستان میکشه چرا اگر واقعا این مشکل جدی است و اگر پاکستان واقعا نگران است و اگر حضور تی تی پی برش در افغانستان دردسر است چرا رهبران طالبان را نمی کشند؟
2: خب این برمیگرده به نکته قبلا عرض کردم هنوز پاکستانی ها تصمیم به تغییر رژیم به باور ما در افغانستان نگرفتن در غیر از او هدف گرفتن سران طالبان خیلی دشوار نخواهد بود من فکر میکنم ترشول که پاکستانی ها وادار شوند که تمام سطح رهبری طالبان از بین ببرن نیست و نابود بکنن هنوز نرسیده بنان با یک ملاحظه پاکستانی ها در این زمینه برخورد میکنن فکر میکنم چالش پاکستانی ها با طالبان دارن عین چالش است که در اگر مدل مشابه به او در خاور میانه مطالعه بکنیم مبارزه اسرائیل با حماس است از سال 1980 اسرائیلیا حماس را به عنوان یک گروه نیابتی برای تعدیل کردن نقش اصلی گروه فلسطینی ها رهبری سیاسی فلسطینی ها تشویق کردن و وارد میدان ساختن اما در یک مقطع حماس از کنترل اطلاعاتی و به عنوان نیروی نیابتی اسرائیلیا خارج شد چون که منطقه را در اختیار داشت منابع مالی مستقل پیدا کرد ایدئولوژی مستقل داشت بنان کاملا اکنون مشکل که اسرائیل با حماس داره عین مشکل است که پاکستانی ها با تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغانستان دارن درست. اینا حمایت کردن به عنوان گروه نیابتی فکر کردن گروه نیابتی مادام العمر در اختیارشان باقی میمونه اما از آنجا که طالبان جغرافیا را در اختیار داشتن منابع اقتصادی مستقل تر نسبت به پاکستان اکنون دارن و از نگاه ایدئولوژی کاملا وابسته هیچ نوع وابستگی به راولپندی و نیروی رژیم نظامی پاکستان نداره و منطقاً هم طالبان افغانستان در محاسبات خود میگن که اگر ما با پاکستان تر بدیم مشروعیت ما نازلتر میشه از آنچه که اکنون هستن
0: درست.
2: یعنی تسلیم نظامی پاکستان بنان پاکستان در یک بنبست برخورد نتیجه همی است
0: دلی.
2: طالبان را تشویق کردن حمایت کردن سر قدرت آوردن اما اکنون نمیتونن کنترلشان بکنن
0: درست ولی آقای شریفی چی کار دیگه شوه یا چند مرحله دیگه باید سپری شود با توجه به صحبت‌هایی را که آقای صدر داشت تا این که پاکستان بره و این تصمیم براندازی نظام طالبان را بگیره یعنی چی کار بیشتر از این میتونه شود؟
1: اول خود ما فکر میکنم که ببخشید فکر نمیکنم دیده میشه شواهد وجود داره که پاکستانی ها نه تنها که حملات هوایی را در داخل خاک افغانستان انجام میدهند بلکه از راه های دیگری هم دارن کوشش میکنن تا نظام طالبان را در افغانستان تضعیف بکنن یکی از اونا روابط روز به روز تنگتر شده با گروه های کوچک مقاومت علیه طالبان هست مثلا با گروه احمد احمد مسعود روابط بسیار جدی و محکم دارن پاکستانیا، با جبهه آزادی روابط نزدیک دارن، همواره با کسان دیگر که در رهبری سیاسی قبلی افغانستان بودن اونا دید و بازدید دارن، و حتی در این اواخر در این چند ماه شواهد زیادی وجود داره که یک تعدادی از نظامی های اسبق افغانستان را خوستن، اونایی که در ایران بسر می بردن، پاکستانی ها دعوت می کنن به داخل پاکستان و در اونجا تپ و تلاش دارن که اینا را به گونه منسجم بسازن من حیث یک نیروی نظامی بر علیه حکومت طالبان. پاکستانی ها تصمیم خود را گرفتن که با حکومت طالبان شدیداً مبارزه بکنن.
0: ولی آقای شریفی، امینجا یک مسئله بسیار مهم است. تصمیم چی را پاکستان گرفته؟ تصمیم تضعیف طالبان را گرفته؟ تصمیم براندازی نظام طالبان را گرفته؟ یا دوامی نمی وضع موجود که لحظه دلش خواست دستش باز باشه و بیاید دست به عملات بزنه و ملکی و غیر ملکی را بکشه؟
1: تصمیم براندازی را گرفتن اما نمیتونن. چی را هم برمیندادن رژیم طالبان؟
0: وقتی تصمیم براندازی را گرفتن، شریفی صاحب، من پیشتر یک سوال پرسیدم از آقای صدر، وقتی که تصمیم براندازی است چرا میره ملکی‌ها را در پکتیا و پکتیکا و کنر میکشه؟ چرا نمیاد در کابل و قندهار رهبرای طالبان را هدف قرار نمیده؟
1: با هدف قرار دادن رهبری طالبان، حکومت طالبان برانداخته نمیشه. شما چند تا از رهبری را که بزنین به این معنی نیست که نظام با نظامی که طالبان فعلا دارن با
0: شریفی مسئله مهمی را گفت. شریفی صاحب اپوزیشن، من چند چیز اضافه کنم بعد به شما برش بپردازیم. ببینین افغانستان اگر ببینیم تقسیم شده بین مثلان طالبان در بخشای مثلا نقانیا در مناطق شرقی افغانستان نفوذ خود را داره، قنداری ها را میفهمیم در غرب و جنوب افغانستان. یعنی با توجه به این تقسیمات کسته امکان نداره که بدون اجازه و بدون در نظر داشتی که اینا نفهمن تی تی پی در اون مناطق باشه یا تحرک بر ضد پاکستان شکل بگیره. پس بدون شک که هدف قرار دادن سران طالبان میتونه روی این روند تاثیر داشته باشه، چرا این کارو نمیکنه؟
1: بله خب من میامدم در همین میامدم، تشکر که توضیح دادین. ببینین براندازی به این معنی است که مکمل یک نظام، نظامی که فعلا هست ای برداشته شود و به جایش یک نظام دیگر بیاید که او به خواست پاکستان بیشتر تن بده. یعنی اساسا همین است دیگه، کدوم چیز دیگه نیست. ولی اجرای این سناریو بسیار مشکل است یا آسان نیست. ببینین امریکا و ناتو 20 سال در افغانستان بودن با اما قدر مصارفی که کردن بگه کردن باز هم نشد اون پروژه ای که یک اداره دیگر را بسازن نشد، متاسفانه اون نتیجه نداد. حالا اگر فرض به این باشه که پاکستان به تنهای خود بتوانه رژیم حکومت طالبان را ایره سرنگون بسازه و سرنگون کردن و تنها از بین بردنش خب باز مشکل حل نمیکنه، تا بدتر میشه. او باید سرنگون شه و جایش یک نظام دیگر بیاد که او باز حالت دوستانه تر با پاکستان داشته باشه و این کاری است که پاکستان توانمندی از این نداره. اگر مثلا سر اینکه چرا رهبری طالبان را هدف قرار نمیدن، اگر رهبری طالبان را مورد حمله قرار بدن بدون شک میتونن این کارو بکنن، یک تعدادشان را حداقل. ولی اون چی میکنه؟ او همو وضعیتی که طالبان افغان در قبال پاکستان دارن او تنش اضافه تر میکنه. ممکن طالبان افغان همو کمک را که به تی تی پی میکنن اضافه تر بکنن، ممکن حتی خود طالبان افغان از امکاناتی که در داخل پاکستان دارن استفاده بکنن برای علیه، یعنی تهدید اضافه میسازه برای پاکستان بدون از اینکه مشکل را حل بسازه.
0: سپاسگزار آقای صدر، واقعا شما موافق هستین که پاکستان تصمیم براندازی را گرفته اما توان براندازی نظام طالبان را نداره؟ مورد رکاخای شریفی روش تاکید داشت.
2: خب اطلاعات موثق هیچ کدام ما در این زمینه نداریم که در محاسبات دکترین امنیتی پاکستان چی میگذره، اما برداشت من شخصانی است که اکنون پاکستان در او آستانه تحلیل امنیتی نرسیده که واقعا به تغییر رژیم طالبان نتیجه پایانی داده باشه و یا به نتیجه گیری مطلق رسیده باشه. دلایلش متفاوت است. یکی که از نگاه بین المللی پاکستانی‌ها پیش از اینکه اقدام به تغییر رژیم در کابل بکنن باید یک اجماع بین المللی حداقل اجماع را با ایالات متحده آمریکا باید به دست بیارن و اکنون این مثلا روشن نیست. پاکستانی‌ها به تنهایی از عهده و توان بار سنگین تغییر رژیم در کابل برآمده نمیتونن. تغییر رژیم در کابل ملتفت است که یک سری هماهنگی های امنیتی ترتیبات سیاسی خاص صورت بگیره، ملحوظات مالی که باید در اون قبال داشته باشن باید صورت بگیره. پاکستان تا ظرفیت به تنهایی همشون نمیتونه حمل بکنه. دو، از نگاه منطقه هم نیروهای منطقه هیچ کدام همسو با پاکستانی برای تغییر رژیم
0: نیستن. در امید دو مسئله آقای صدر، مثلا تحرکات را که پاکستان داره، تماس های را که با مخالفین گرفته، موضوعات را که پیشتر برش پرداختیم، یا نارضایتی کشورهای منطقه را اگر ببینیم، واقعا فکر نمی کنین که رفته رفته پاکستان به مو سمت روان است؟
2: ما عرض میکنم تو پاکستان داره قناعت طرفین مختلف تغییر در قضیه افغانستان میخواه بدست بیاره برای تغییر رژیم در افغانستان، اما اکنون چنین چیز واقع نشده. مثال عرض کنم، ایرانی ها در طول یک سال گذشته متواتر پاکستانی ها را زیر فشار قرار دادن و نگذاشتن که طالبان در افغانستان را حتی عملات هوایی بکنن. ایرانی ها مشخصا مانع پاکستانی ها میشن در تمام تحرکات نظامی. روسیه که همیشه ملاحظات شدیده نه، از یک طرف تهدیدات امنیتی را نسبت به گروه های شورشی و تروریستی عنوان میکنه، از طرف دیگه خواهان منزوی نشدن طالبان هستن. یعنی روسیه موقف کاملا دو جانبه داره. روسیه در حقیقت شرمنده شرمسار است، به خاطر که تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته، اما ناتوان از میانجیگری و مدیریت همین منازعه در منطقه است. خوبی بود منطقه ایش هستن. برداشت من این است که پاکستانی ها تمام این کارها را، مثلا حملات هوایی در کابل، مناطق شرقی افغانستان و یا کمک نظامی به نیروها و جبه های مقاومت افغانستان، به خاطر ایجاد یک نوع احرام فشار بر پاک طالبان انجام میده. هنوز این احرام فشارها وجود نداشت. در طول چند سال گذشته ایستایست این احرام فشارها باید شکل بگیره. من فکر میکنم در همه طرف این در یک نوع چانزنی دارن میکنن.
0: در خیلی به این مهم است
2: چانزنی برای از اینکه طالبان را قناعت بتن.
0: بله،
2: هنوز فکر میکنم پاکستانی ها به این نتیجه نرسیدن که طالبان کاملا از صحنه سیاسی حذف شدن. بنان برداشت نیست که ما با طالب طرف هستیم، کوشش میکنیم که طالبان را قناعت بتیم که بالاخره با در مورد تی تی پی همسو هم تراز با ما شون.
0: ولی پیشتر آقای پیشتر آقای شریفی باورشان این بود که معضله مشکل تنها خلاصه به تی تی پی نیست. شما همین گونه فکر میکنین؟
2: خب مشکل اصلی و اساسی که اکنون وجود داره تی تی پی است. خب در نگاه جیوپولیتیکی دیگه چیزا رفع شده. یعنی طالبان پاکستان یک اهداف دیگه در افغانستان بود که ایالات متحده آمریکا از افغانستان بیرون شود و در این موارد موفق شدن. فکر نمیکنم برعکس بسیاری از تحلیلگرای افغانستان فکر میکنن مسئله مرز افغانستان و پاکستان یک چالش کلان است برای پاکستانی ها. این مسئله وجود نداره. پاکستان مسئله مرز را کاملا اختتام یافته تمام یافته میپندارن و هیچگاه هم از افغانستان به عنوان یک تهدید اساسی از نگاه مرزی شناخت یا نشناختن مرز نمیپداره. اما تهدید هندوستان پاورجاست. پاکستانی ها طرفدار یک رژیم ضعیف در کابل هستند که هیچگاه به عنوان یک تهدید و متحد هندوستان مبدل نشود. حال بازم برگردم بر پرسش که قبلا مطرح کردم. به باور من دو مسئله میتونه که محاسبات امنیتی پاکستان را متحول بسازه. یک، این که تحریک طالبان پاکستانی یک تهدید درجه اول تا مبدل شد و جایگزین تهدید هندوستانی ها شد، که چون این چیز اکنون به باور من وجود نداره. هنوز هم پاکستانی ها هند را تهدید درجه یک میپندارن و حضور طالبان در کابل را هنوز هم به عنوان غنیمت میپندارن.
0: درست.
2: اما تنها یک محاسبه را باید اونا تغییر بدن که تی تی پیش. دو، فاکتور دوم مهم است و او با تحقیق پیدا کرده. حملات تی تی پی و تهدید تی تی پی در پاکستان به حد بلندتر از آستانه قابل تحمل یا ترشولد باید برسه. گور عرض کردم واقعا حملات و تهدید امنیتی تی تی پی به یک آستانه بلند غیر قابل تحمل رسیده. حدود 5000 تهدید امنیتی سالانه سال 2025 غیر کنترل بودن از او و هدف قرار گرفتن مناطق غیر سنتی، مثلا کراچی که از مناطق قبایلی فراتر میره.
0: درست.
2: این امر وادار شده پاکستان را که واقعا وارد یک جنگ اوپن ایر وار، که وزیر دفاع پاکستانی ها گفتن، یعنی جنگ کاملا اوریان باز و مستقیم با طالبان، که ایران پاکستانی ها تا حد زیاد نمیخواستن که وارد این فاز شوند. یعنی کنترل کردن این فاز بسیار زیاد دشوار است. پاکستانی ها اکنون بر یک مسیر رفتن که اگر عقب برگردن واقعا خرابی های خواهد زیاد کردن. مجبور هستن که یعنی تمام صحنه و محاسبات را واگذار بکنن به طالبان، یعنی یک شکست خود را علی طالبان بپذیرن و اگر پیش برن به پیچیدگی مسئله پرداخته میرن. یعنی این راه رای حل بر پاکستانی ها نیست متاسفانه.
0: پس آقای شریفی، تجربه و تاریخ در رابطه به حل چنین مشکل و ما چی را می آموزانه؟ واقعا رای حل این معضل را شما در چی می بینه؟
1: موضوعات جدی است، موضوعات خیلی عمیق‌تر است. مسئله خط دیورند هنوز هست برای پاکستانیا، مسئله عمده است برای پاکستانیا. من از تجارب کوچک خود عرض بکنم، در جریان جمهوریت افغانستان یک نمونه شو خدمتتون بگویم. در ما جز یک هیئت افغانستان در اسلام آباد در راولپندی بودیم و باز در مرکز ISI او طرف رئیس ISI در اون زمان نوید مختار بود، رئیس هیئت ما آقای اطمر بود. نوید مختار مستقیما برای اطمر صاحب امیر گفت که ببین، گفت ما دو چیز میخواهیم از شما، دو چیز. یک مجلس 5.5 ساعته بود، امروز سال 2017 بود فکر میکنم، از 18. دو چیز: یک، هندوستان، تاثیر هندوستان در کشور شما باید دستش قطع شود. دو، مسئله دیورند است. این همین دو چیز به زبان انگلیسی برای اطمر صاحب گفت، شما در همین دو چیز همراه ما همکاری بکنین، باز شما خواهد دیدین که ما چه قرار همکاری میکنیم با شما. برای مسئله دیورند موضوع عمده هست برای پاکستانی و حل نشده، او هست ای که در ظاهر میگوین اما در باطن هنوز از اون نگران هستن. دو، مسئله سیاست خارجی افغانستان است. اینا میخواین که سیاست خارجی کابل از راه اسلام آباد پیش برود، یعنی عمدتاً پاکستان دکته بکنه سیاست خارجی را برای کابل. سه، پروژه‌های عمده اقتصادی را می‌خواهند با مشوره پاکستان تصمیم گیری شود، خصوصا مسائل معدن، مسائل راه‌ها و مواصلات و یک پاره نمی‌خواهند که کابل خودش تصمیم بگیره. چهار، حتی در تعیینات عمده کابینه هم در جریان جمهوریت این خواسته را داشتند و حال هم از طالبان خواستند. برن پاکستانی‌ها می‌خواهند که افغانستان واقعا یک پسینه برشان باشه.
0: پس حالا رای حل چنین یک مسئله مشکل چی میتونه باشه؟ یعنی علم به ما چی میگه؟ تجربه به ما چی میگه؟ تاریخ به ما چی میگه؟ آقای شریفی،
1: رای حل بسیار ساده وجود نداره متاسفانه. اگر رای حل ساده می بود حل میشد دیگه در این 5.5 دهه. یعنی تو نیست که کدام به اصطلاح انگلیسی سیلور بولت باشه که کس دیگه نفهمه ما بفهمیم، چون چیزی نیست متاسفانه. اما اساساً هرگاهی که باشه، حالا حل شوه یا یک زمان دیگه، پاکستانی ها همین دید خود باید در قبال افغانستان تغییر بدن که برادر، افغانستان یک کشور مستقل است، ما امروز دوستی میکنیم، امروز ما باید دوست باشه، ولی این که ما همه چیز رو بر افغان ها دکته بکنیم، او چیزی است که افغان ها نمیپذیرند. طالب رو نمیپذیره، جمهوریت رو نپذیره، کمونیست رو نپذیره، مجاهد نپذیره، هیچ کس پادشاه نپذیره، افغان ها نمیپذیرند غلامی اسلام آباد را. این ایده را پاکستانی ها باید از سر خود دور بکنند. تا دور نکنند مشکل حل نمیشه.
0: پاکستان شما گفتین که تغییر باید بده، اما وقت موجود ما چی را نشان میده؟ آقای شریفی، نزدیک به 5 سال گذشت از حاکمیت طالبان و اینمی وضع دوام کرد و با گذشت روز هم بدتر شد. پس در این نزدیک به 5 سال واقعا حاکمیت طالبان در کجای کار قرار گرفت؟ به این مفهوم که این حاکمیت از دیروز کرده تثبیت شده، قوی تر شده، مستحکم شده، و ای که نه برعکس متزلزل است.
1: حاکمیت طالبان مستحکم نیست، اساس اصلا مستحکم نیست. حاکمیت طالبان بله، اینا در داخل افغانستان کنترل تقریبا مکمل دارن، هم بر اراضی، هم بر نفوذ، هم بر اوضاع بدون شک. چون گروه دیگری یا قدرت دیگری که رقیب اینا باشه در داخل افغانستان وجود نداره، از این خاطر این تسلط را دارن، ولی پایه نداره این نظامه طالبان. یعنی با وجود یعنی استحکام ظاهری که نشان داده میشه، زیرش خالی هست. اینا به خاطر اینکه در 5 سال اصلا قدمی را بر نداشتن در قبال ایجاد و ساختن یک نظام. او باید نظام مردمی باشه، او باید نظامی باشه که قانون اساسی داشته باشه، او باید نظامی باشه که در او تمام مردم افغانستان خود را در آینه او ببینن. نه البته با وجودی که جمهوریت ما مثل یک کیک تقسیمات کرده بودیم بین اقوام، او رقم نه، ولی نظام باشه که همه مردم، همه اقوام افغانستان در او خود را ببینن. این حالت اگر شود، افغانستان از این انزوا بیرون میشه، اگر از انزوای دیپلماتیک بیرون شود، باز پایه پیدا میکنه نظام. ولی تا حال بسیار شکنند از طالبان متاسفانه در این هیچ پیشرفت نداشته.
0: پس خیلی کوتاه آقای شریفی، بعد من میرم در جنبندی بس با آقای صدر. طالبان با امی روی کرده خود به کجا بردن؟ افغانستان به کجا بردن؟ وحدت مردم به کجا بردن؟ منافع ملی رو چی کردن؟ نتیجه نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان واقعا چی است برای مردم افغانستان؟
1: ما همواره ای را عرض کردیم، همیشه گفتیم در صحبتهای خود که 5 سال قبل زمانی که حاکمیت تغییر کرد و طالبان در قدرت آمدن، با تمام مشکلاتی که به وجود آمد، یک چانس بر افغانستان دوباره آمد که پس یک نظام از اساس ساخته شود. یعنی ابو ایجاد بابرش monopoly over the use of legitimate violence میگیم، از توماس هابز کی میگیره. یعنی اساس یک دولت همو است، در هر جایی که باشه همو به وجود آمده بود، اما بالای او فقط یک اساس از فاندیشن است، بالای او باید دیوار ساخته شود، تعریف ساخته شود، او استیتس، او قدرت است، حاکمیت است. طالبان این کارو نکردند. در این حالت اگر اینا این رقم ادامه بدن، ممکن که حالا 1 سال 2 سال 5 سال دیگه وقت تعیین کردن نمیتونیم، ممکن به زور و به میتونه بتونن ادامه بدهن، ولی اگر اصلاحات نبیارن، ولی اگر اینا نرن به طرف ساختن یک نظام مردمی، باز میپاشن.

0: دست کم شما از دوره رئیس جمهوری داوود خان حساب محاسبه بکنین، 5 رژیم در افغانستان همه به کمک جنگ نیابتی پاکستانی ها سقوط کرده. افغانستان به این معنا نتیجه بسیار ساده است، افغانستان آسیب پذیرتر است نسبت به پاکستان در این جنگ دراز مدت. با اکثر سر در زمینه ما فکر بکنیم، راه حل افغانستان از نگاه سنتی در این 5 دهه بوده که از طریق ایجاد یک توازن قوا در برابر پاکستانی ها با کمک یکی از نیروهای قدرت های بزرگ، مثلا دولت کمونیستی کار خاص از طریق شوروی انجام بده، بعد دولت نجیب خواست کار از طریق اندیا انجام بده، دولت مجاهدین خواست همین کار علیه پاکستانی با یک جای توازن قوا با اندیا انجام بتن. در دوره جمهوری ما با کمک ایالات متحده آمریکا، معاهده با ایالات متحده آمریکا و روابط نزدیک با اندیا کوشش کردیم توازن را با پاکستانی ایجاد بکنیم، در همه افغانستان ناکام شد. یک درس بزرگ برای سیاسیون افغانستانی است که افغانستان با در نظر داشت ضعف ها ماهات بخشک بودن و جنگ متداوم فرسایشی که اکنون درگیر بوده، توان ایجاد توازن قوا در منطقه را علی پاکستانی ها نداره. پس راه حل که باقی میمونه این است که افغانستان عملا به صورت اکتیو و فعال دولت بی‌طرف اعلان بکنه، کار که مثلا ترکمنستانی ها انجام دادن، کار که در اروپا بسیاری از کشورها انجام دادن. ما نمیتونیم در چند جبهه علی ایران، علی پاکستان و کشورهای دیگه مثل هندوستان به خاطر منافع از اونها خود را قربانی بکنیم که خود را قربانی کردیم. حتی حضور ایالات متحده آمریکا این مسئله ای پازل را بر ما حل نکرد. بیرون شدن ایالات متحده آمریکا نظم منطقه را ایجاد نکرد، یک نوع توازن ایجاد نشد. بنابراین راه حل ساده است، در برابر خواستای پاکستان، خواستای معقول پاکستان باید مذاکره صورت بگیره. یک، اکنون نیروهای سر اقتدار کابل هیچ لازم ندارن که ارد افغانستان قربانی تی تی پی بکنن. تی تی پی یک قیمت گزاف را بالای شانه‌های مرد افغانستان سوار کرده و او را باید ما کنار بگذاریم و دولت جمهوری هم باید چنین کار را صورت میگرفت. در مورد مرز یک خواست عقلانی بشر اکنون در قرن 21 تمام کشورها مرزهای خود عملا به اعتبار ساختن، از طریق همکاری بسیار مشترک، یعنی ایجاد مناطق مشترک امنیتی. مرز ما باید به رسمیت بشناسیم و او را از طریق تبادل امنیتی اقتصادی مشترک، ما فضای تعامل مردمان دو طرف مرز را بسیار ساده مثل اروپا مساعد بسازیم. متاسفانه ناسیونالیسم بسیار گرم ما را وارد یک جنگ بسیار فرسایشی چندین دهه ساخته و قرار سالهای دیگه هم قربانی از ملت ما بگیره. مسئله مرز بسیار بسادگی عرض میشه، مسئله نفوذ هند بسیار بسادگی در افغانستان قابل حل است، پاکستانی قابل قناعت هستند. پاکستان قرار نیست در یک جنگ 100 ساله با افغانستان باشه.
1: وقتی که این پیشنهاد را شما مطرح می‌سازین، ظرفیت اجرایی شدنش در شرایط امروز و توسط طالبان چگونه و چطور هم می‌بینید؟
0: متاسفانه قرار نیست. با طالبان نه ظرفیتش را دارن نه اراده حل این مسئله را دارن. طالبان یک بحران بزرگ بر افغانستان هستن، هم در سطح داخلی هم در سطح منطقه‌ای. متاسفانه
1: پس با اساس گفتای شما در آخر کار راه هم برای پاکستان نخواهد ماند، یعنی در نهایت پاکستان تکلیف خود با طالب باید روشن بسازه دیگه.
0: من عرض کردم پاکستانی‌ها با یک بنبست برخوردن، هزینه امنیتی برای پاکستان خیلی بلند است، از طرف تی تی پی عملات وارد بشه برشان صدمه یک بسیار زد و این عملات رو به گسترش خواهد بود و از طرف دیگه هم با عملات خود بر کابل و نقاط ملکی در افغانستان هیچ نوع دستاورد قابل ملاحظه نخواهند داشت و در نهایت مجبور خواهند بود که وارد یک جنگ فرسایشی دراز مدت شوند. متاسفانه بازنده از این جنگ اساسا افغانستان است و اما پاکستان هم بازنده خواهد بود.
1: یعنی
0: ما این مسئله را باید در سطح منطقه‌ای
1: بسیار خوب. پس کسایی که انتقاد میکنن از روی کرد پاکستان چگونه طالب پاسخگو بسازن تا اینکه خون مردم افغانستان بیشتر از این نریزه؟
0: خب ما طالب پاسخ خود ساختنش دشوار است. طالبان قابل اقناع نیستن از نگاه سیاسی، هیچ نوع طرف دیگر را از نگاه سیاسی وارد ملاحظه خود نمی سازن، هیچ یک از طرفین دوره جمهوری را اعتنا برشان نمی کنن. بنابراین طالب یک اتاز میدان است از نگاه نظامی. اکنون در افغانستان مقاومت وجود داره، اما مقاومت بسیار کوچک است که نتونسته محاسبات امنیتی و سیاسی طالبان را تجربه بتن. پاکستان بدون شک همسایه ما دشمن استراتژیک افغانستان در طول 5 سال بوده، در این شک نیست. اما ما لازم داریم به خاطر بقای افغانستان و بیشتر از او به خاطر ثبات سیاسی در افغانستان با پاکستان و وارد حل سیاسی
1: که در دیدگاه امشب مهمان من بودیم. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: همزمان با حملات مخالفان طالبان در لغمان، فرماندهی پلیس طالبان در این ولایت نشست امنیتی برگزار کرد. پلیس طالبان در لغمان روز یکشنبه اعلام کرد که فرماندهان ولسوالی ها، آمران حوزه های امنیتی شهر مهدلان و فرماندهان مراکز نظامی و امنیتی در این نشست حضور داشتند. به گفته پلیس در این نشست درباره بهبود امور امنیتی و اداری، تقویت وضعیت امنیتی، افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای مؤثریت فعالیت‌های پلیس گفتگو شده است. این نشست در حال برگزار شد که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهای خود را در لغمان مستقر کرده است. این جبهه چهارم سرطان با انتشار ویدئویی گفت که مواضع نیروهای طالبان را در لغمان هدف حمله راکتی قرار داده است.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تلاش برای مهار تنش‌های داخلی طالبان 50 میلیون افغانی برای خواباندن قایله بدخشان اختصاص داد. هیئت نظامی هبت الله 7 روز است که در محل مانده. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. گزارش تازه بانک جهانی وابستگی 56% تجاری به ایران.
1: ما نمیگیم که همه چیز گلگلزار است، از ما بعضی کوتاهی ها را داریم.
0: اعتراف عبدالسلام حنفی به کوتاهی در اداره طالبان. معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید کاستی ها را میپذیرد و اصلاح لازم است. بی‌اعتمادی و مذاکره. هیئت های واشنگتن و تهران به دوحه رفتند اما رو در رو گفتگو نمی کنند. و در خبرهای ورزشی امروز اوج هیجان در مرحله حذفی جام جهانی. فرانسه مدعی امشب با سویدن مساف میکند. در ادامه تنش‌های داخلی طالبان در بدخشان امروز مقام‌های ارشد این گروه در ولسوالی شغنان نشست برگزار کردند. بر اساس گزارش منابع هدف این نشست قانع ساختن جمعخان فاتح برای پایان دادن به تنش هاست. بر اساس مکتوبی که نسخه آن به افغانستان انترنشنال رسیده است، رئیس الوزرای طالبان برای جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان 50 میلیون افغانی اختصاص داد. وزیر دفاع طالبان هم گفته است که برای برقراری حاکمیت سراسری و جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان عملیات ویژه را طراحی و اجرا می کند. شریف ولید گزارش می دهد.
2: بدخشان در معرض تحرکات نظامی. فرماندهان ارشد طالبان در تلاش برای جلوگیری از یک رویارویی داخلی نشستی را در شغنان برگزار کردند. مقام های ارشد نظامی و استخباراتی طالبان در این نشست حضور دارند.
3: در اصول شغنان از دیرستای امروز جلسات امنیتی برگزار کردن آن را و در رابطه به امنیتی سوالی ها بحث گفتگو کرد. بنا گفته شده که افراد مصالحی که در امارت و زویت ندارن نباید در مناطق به طور دوامدار گشت و گذار بکنن و اجازه داده نشد که امنیتی مردم گویا به هم زده شود. از سوی دیگه هیئت با تعدادی از خریدارهای ولسوالی های شغنان، شکاشم، زیباب و واخان دیدار داشتن و از اونها نیز خواستن که با طالبای اماره در این ولسوالی ها همکاری بکنن تا وضعیت امنیتی برقرار باشه. این موضوع نشان میده که در حال حاضر هر دو طرف نگرانی های را از درگیری روبرو دارد.
2: در سوی دیگر منابع میگویند جمعه خان فاتح همراه با افرادش در دره های ولسوالی نسای مستقر شدند. او زمانی یکی از قدرتمندترین فرماندهان طالبان در شمال شرق افغانستان به شمار می رفت. جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد. جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد. اما پس از اختلاف با رهبری طالبان به حیث معاون والی طالبان به ولایت زابل اعزام شد. او از چند ماه به این سو به بدخشان برگشته است.
3: افراد مناجمه فاتح در مناطق مختلف ولسوالی نسای جابجا هستند. تعداد از این افراد نیز به طور دوامدار مجهز با سلاح های سبک سنگین به مناطق مختلف مرزه های ولسوالی مهمه گشت‌زنی دارند و آزادانه در مرکز ولسوالی گشت گذار می‌کنند.
2: در روزهای گذشته قاری فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات نیز به بدخشان رفتند. همزمان نیروهای احتیاطی طالبان به ولسوالی های نسای، شکی و بخشای از دروازها اعزام شدند. با وجود این تحرکات تا کنون گزارشی از درگیری های مسلحانه منتشر نشده است. اما منابع میگویند فضای حاکم بر نسای و مناطق همجوار آن کاملا امنیتی و نظامی است. برخی ناظران هشدار می‌دهند که هر گونه درگیری در بدخشان می‌تواند آزمون جدی برای انسجام طالبان باشد. آنان همچنین سرنوشت جمعه خان فاتح را با صلاح الدین ایوبی و مهدی مجاهد دو فرمانده ازبک و هزاره تبار مقایسه می کنند که در پی مخالفت برای ماندن در محلات خود از دایره قدرت طالبان کنار زده شدند. شریف فلید، لندن.
0: همکارم تاجدین سروش را برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با خود دارم. خب سروش، خودت موضوع بدخشان دنبال میکنی، تازه ها در این خصوص چیست؟
4: با جرقه اختلافاتی که جمعه فاتح رقم زد در بدخشان، حالا وضعیت در یک حالت متفاوت تر از ماه قبل قرار گرفته. تازه هایی است که طالبان با بسته کمکی یا هم بودجه 50 میلیونی به بدخشان رفتن و این نشان میده که فرماندهان محلی طالبا در واقع که حالا ناراضی هستند، یک تعدادشان در حال رفتن به سمت جمعه هستند و یک تعداد دیگه هم دل نادل و یک تعداد دیگه هم در بدخشان هستند. حالا طالبان با این بودجه و این کمک و این اعزام حیات برای بدخشان در تلاش هستند تا این انسجامی که در اوجه داره شکل میگیره برای علی طالبان را برهم بزنه و نگذاره که در واقع قدرت جمعه فاتح و تعدادی از ناراضی های طالبان در بدخشان بیشتر و بیشتر شوه. از طرف دیگر یک تعداد فرماندهان ناراضی طالبان، اطلاعاتی که به ما رسیده، رفتن به دروازه ها در جاهای مختلف، اونجا حضور دارن و با جمعه دیدارهایی داشتن، هرچنده که بعضی کسای دیگه که رفته بودن دوباره با میانجیگری فصیح دین که حالا این پولها چقدر کار کرده نکرده اطلاعی در دست ما نیست، مثلا مانند صلاح الدین سالار که دوباره برگشته به ولسوالی بهارک و با میانجیگری فصیح دین فطرت، ولی تعداد دیگه که ناراض بودن اونها همچنان در ولسوالی های درواز حضور دارن.
0: بله، طالبان چی میگه؟ روایت طالبان چیست؟
4: طالبان گرچه این مشکل بسیار کوچک نمایی میکنن، جلوه میتن که مشکل وجود نداره، گویایی که طالبان آقای فاتح که در دروازه ها هست خودش استفاده را از زابل و نمیخواد که به محل بره. همین دیروز رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان مصاحبه داشت با یکی از رسانه های گروه در داخل که من میشنیدم، میگفت که خب آقای جمعه فاتح خودش استفاده داده و ترجیح داده که در خانه باشه و ما هم زیاد کارش نداریم. اما چیزی که ما میدانیم ایست که آقای فاتح امکانات فوق العاده زیاد داره و این امکانات طالبان را ترسانده و فکر میکنن که اگر آقای جمعه فاتح را اینها در کنترل نداشته باشن و به بدخشان با مرکز نیارن یا به کابل نیارن، این میتونه که در اونجا هر نوع اقدامی را بر علیه از اینا شکل بده و منجر به سقوط ولسوالی های مرزی و دروازه ها شود، که این نگرانی روز به روز و بیشتر و بیشتر هم میشه.
0: بسیار تشکر از تاجدین سروش، همکار میجو در لندن، ممنون. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دو افغان در تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته شده و دو نفر دیگر زخمی شدند. منابع محلی گفتند که مرزبانان ایران بر گروهی از افرادی که قصد رفتن به ایران را داشتند در مرز ولسوالی کهسان هرات تیراندازی کردند. با گفته منابع، زخمی ها به شفاخانه هرات منتقل شدند، اما از سرنوشت دیگر از این گروه جزئیات در دست نیست. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که 19 دفتر رهنمای معاملات را به دلیل فعالیت‌های غیر قانونی در کابل مسدود کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، در یک ماه اخیر 137 جواز جدید فعالیت صادر و 71 جواز دیگر نیز تمدید شده است. هیئت نظارتی وزارت عدلیه طالبان به متصدیان امور رهنماهای معاملات خانه و زمین هشدار داده که کارهای خود را مطابق احکام طالبان اصلاح کنند. ترکیه برای همکاری با اداره مبارزه با حوادث افغانستان اعلام آمادگی کرده است. هیئت متشکل از مشاور وزارت داخله و رئیس هلال احمر ترکیه با ملا نورالدین ترابی، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان دیدار کرده است. مدیریت بحران‌های طبیعی، همکاری‌های بشردوستانه و راه‌های تقویت هماهنگی محور این گفتگوها بوده. نهاد حقوق بشری راهداری اعلام کرده است که در پی حملات هوایی نیروهای نظامی پاکستان به ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر 28 غیر نظامی کشته و 176 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس یافته‌های این نهاد، زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این حملات هستند. راهداری گزارش داده است که در ولایت پکتیا جت‌های جنگی پاکستان در دو موج حملات خود را انجام دادند. در موج دوم کسانی که برای نجات زیرآوار ماندگان شتافته بودند هدف شلیک قرار گرفتند. این نهاد مدافع حقوق بشر هدف قرار دادن غیر نظامیان و امدادگران را نقض سریع قوانین بین المللی و مصداق جنایت جنگی خوانده و خواهان محاکمه عاملان شده است. بانک جهانی در گزارش تازه خود نسبت به وابستگی شدید افغانستان به ایران هشدار داده و اعلام کرده است که این موضوع اقتصاد کشور را در برابر تنش‌های منطقه‌ای آسیب پذیر می کند. بر اساس این گزارش، افغانستان در ماه می 56% واردات خود را یا به طور مستقیم یا مسیر ایران تامین کرده است. گزارش می بینیم از نجیب پاسون.
5: مرز اسلام قلعه از مهمترین بنادر در غرب افغانستان. روزانه صدها موتر باربری از ایران وارد افغانستان می شوند. مسیر عبور کالاهایی که امروز بیش از هر زمان دیگر اقتصاد افغانستان به آن وابسته شده است. وابستگی که بانک جهانی نسبت به افزایش آن هشدار داده. این بانک در گزارش تازه خود گفته اتکای بیش از حد به مسیرهای ترانزیتی ایران اقتصاد افغانستان را در برابر تنش‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیرتر می‌کند. بر اساس این گزارش افغانستان در ماه می 56% واردات خود را به طور مستقیم از ایران یا از مسیر این کشور تامین کرده و 41% دیگر نیز از مسیر کشورهای آسیای میانه وارد شده است. همچنان ایران با 31.6% بزرگترین تامین کننده کالاهای وارداتی افغانستان است. پس از آن امارات متحده عربی، چین و ازبکستان قرار دارند. به باور کارشناسان، وابستگی به یک مسیر یا یک شریک تجاری ریسک اقتصاد افغانستان را افزایش می دهد.
6: این افزایش صادرات و روابط پشتیبانی و لوجستیکی می تواند در این حال که مزیت‌هایی برای اقتصاد افغانستان دارد حاوی خطرات و عدم اطمینانی باشد.
5: اما این تنها نگرانی نیست. صادرات افغانستان نیز کاهش یافته است. در ماه می ارزش صادرات کشور به حدود 79 میلیون دلار رسید، رقمی که نسبت به ماه پیش 17% کاهش را نشان می دهد. بیش از 2/3 صادرات افغانستان همچنان به محصولات زراعتی و مواد غذایی محدود است. اقتصاددانان می گویند افزایش تولیدات داخلی و حمایت از سرمایه گذاری راه کاهش وابستگی اقتصادی است.
7: مسیرهای متعدد ریلی، خطاهن و کشتی را که تجارت ارزان از در دنیا از مسیر ایران فراهم بسازه و این باعث شد که تعاملات ما با کشور ایران هم به لحاظ صادراتی هم به لحاظ وارداتی و ترانزیتی افزایش بیاورد.
5: فشارهای اقتصادی تنها به تجارت محدود نمی شود. سازمان ملل هشدار داده که خشکسالی، کاهش منابع آب و گسترش بیابانزایی امنیت غذایی میلیونها افغان را تهدید می کند. با این حال بانک جهانی می گوید درآمدهای داخلی حکومت طالبان همچنان در سطح نسبتاً با ثبات باقی مانده است. هرچند درآمدهای گمرکی کاهش یافته، اما مالیات‌ها و عواید خدمات دولتی افزایش یافتند. با وجود نقش پررنگ مسیرهای ترانزیتی در تامین نیازهای بازار، افزایش وابستگی، کاهش صادرات و هشدارهای بین‌المللی نشان می‌دهد اقتصاد افغانستان با چالش‌های جدی و چند لایه روبرو است. نجیب پاسون.
0: تغییر مسیر شریان‌های تجاری افغانستان از پاکستان به سمت ایران وابستگی کابل به تهران را بیشتر کرده است. بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرده است که کمتر از نصف واردات افغانستان از ایران صورت می‌گیرد. عبور از سایه پاکستان و ورود به مدار اقتصادی ایران برای افغانستان به چه معنی است؟ نصیر بهزاد در ژرفا با این موضوع پرداخته است.
5: مدت است که مردم افغانستان در ظرف‌های ساخت ایران ماکارونی ایرانی پخته شده با روغن وارداتی از آن کشور صرف می‌کنند. لاری‌ها با تیل وارد شده از جمهوری اسلامی کالای مصرفی را با بازارهای کشور منتقل می‌کنند. برای ساخت ساز مصالح ساختمانی وارداتی از ایران استفاده می‌شود و بازارها در تسخیر جمهوری اسلامی است. طالبان در یک چرخش آزاد شریان اقتصادی را از اسلام آباد به تهران تغییر داد. بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرده واردات افغانستان 10 برابر بیشتر از صادرات این کشور است و سهم جمهوری اسلامی در این معامله چربی می کند. افزایش وابستگی افغانستان به ایران به چی معناست؟ اطلاعات بانک جهانی نشان می دهد که وابستگی افغانستان به واردات از ایران جهش قابل توجهی داشته. بر اساس آمار این بانک 56% کالای مصرفی افغانستان حالا از ایران وارد می شود. اطلاعات گمرکی جمهوری اسلامی نشان می دهد که این کشور بخش عمده فراورده های نفتی و انرژی مورد نیاز افغانستان را صادر می کند. دومین بخشی که بیشترین واردات از ایران بوده مصالح ساختمانی، آهن، لوله های پلاستیکی و وسایل برقی بودند. آمار سازمان ملل متحد و همین گونه نهادهای دیگر نشان می دهد که افغانستان مواد خوراکی، شوینده و لوازم خانگی از ایران وارد می کند که در مجموع مبادلات تجاری بالاتر از 2 میلیارد دلار گزارش شده است. جابجایی شریان اقتصادی افغانستان از شرق به غرب، یعنی از پاکستان به ایران، در این اواخر صورت گرفته است. پس از تشدید تنش میان طالبان و پاکستان، گذرگاه ها بسته و تجارت میان دو کشور عملا متوقف شد. آمار وزارت تجارت طالبان نشان می دهد که تاجران افغان از چندین گذرگاه مرزی با جمهوری اسلامی ایران کالا به افغانستان وارد می کنند. مسیری که خیلی ها فکر می کنند ناپایدار خواهد بود.
8: اتکای افغانستان به بازار بی‌ثبات اقتصادی که در ایران هم وجود داره فعلا و مشکلات بالا رفتن افزایش قیمت ها و افزایش ارزهای خارجی در اونجا یا میشه که حالت بحران در اقتصاد افغانستان ایجاد کنه. به او خاطر باید بازارهای مختلف بازاریابی شد و بازارهای مختلف دریافته شد، مثلا بازار مثل بازار قزاقستان، بازارهای مثل ازبکستان، آسیای میانه، که ما با چندین شریک ها داشته باشیم که توازن اقتصادی را حفظ کنیم. هم جمهوری اسلامی ایران که ما میتونیم بسیار راه های خوب است ترانزیت داشته باشیم به بنادر ایران از طریق بنادر ایران با اروپا و جای دیگه و هم واردات داشته باشیم و هم بتانیم که زیاد خود متکی نکنیم به دلیل تورم اقتصادی که در ایران وجود داره. این تورم حالت منفی در اقتصاد افغانستان ایجاد برده.
5: یافته های ما نشان میدهد که طالبان با نزدیکی روابط تجاری با ایران افغانستان را به 5 بازار کالای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. گزارش بانک جهانی حاکی است که صادرات افغانستان برعکس تا 17% کاهش داشته است. این تنها ایران نیست که افغانستان را به لبه تیز تیغ وابستگی کشانده است. دومین مسیر بزرگ واردات افغانستان کشورهای آسیای میانه است. واردات مواد نفتی، غذایی، منسوجات و ماشین‌آلات از تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه 41% واردات افغانستان را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر تجارت با پاکستان به گفته طالبان به 0 رسیده است. اگرچه این شرکای تجاری جدید از جمله ایران سبب ثبات نسبی اقتصادی شده، اما بانک جهانی در گزارش خود یک هشدار استراتژیک را صادر کرده است. تمرکز بیش از حد روی یک مسیر آسیب پذیری ایجاد می‌کند، چیزی که قبلا در تجارت با پاکستان رخ داده است. ایران هم چندان با ثبات نیست. جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های سنگین بین المللی قرار دارد و سایه تنش‌های نظامی در خاورمیانه همواره بر بنادر آن سنگینی می‌کند. هر گونه اخلال لوجستیکی در بنادر ایران بلافاصله بازار داخلی افغانستان را با کمبود سوخت و مواد غذایی روبرو خواهد کرد. گزارش بانک جهانی هرچند از بهبود برخی شاخص‌ها حاکی است، اما افت درآمد سرانه سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است. بخش بازرگانی افغانستان با چرخش به سمت غرب موفق به تنوع بخشی نسبی و فرار از تنگناهای تحمیلی قبلی شده. با این حال بسیاری از منتقدان پایداری اقتصادی کشور را مستلزم پرهیز از جایگزینی یک وابستگی انحصاری به وابستگی انحصاری دیگر می دانند.
0: و میمان هم داریم، در این خصوص عبدالوکیل واعظ آگاه امور اقتصادی از کابل. خب آقای واعظ، بانک جهانی از پایداری اقتصادی افغانستان میگه، شما چگونه این مسئله را ارزیابی میکنین؟
9: سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت بیننده های زبرامی. انشالله که همین شما در صحت و کامل به سر ببرین، انشالله که دور از گزند روزگار بوده باشین، انشالله دور از مشکلات بوده باشین. البته در قسمت اقتصاد افغانستان، در اگر ما ملاحظه بکنیم و بررسی بکنیم، حالت اقتصادی افغانستان را ما در یک حالت بسیار بحران، در یک حالت بسیار از چالش ها و مشکلات پیدا میکنیم. ما از لحاظ اقتصادی نه تنها که از لحاظ اقتصادی رشد اقتصادی را نداریم، بلکه ما بسیار فقر داریم تجربه میکنیم در افغانستان، و از لحاظ اقتصادی شرایط افغانستان خیلی نامطلوب است. یک شرایط بسیار عالی و شرایط بسیار خوبه ما نداریم متاسفانه در افغانستان. واقعیت است هر قدر که ما مثلا ببینیم سطح رشد اقتصاد افغانستان رو بررسی کنیم، میبینیم که آیه سرانه کشور ما بسیار پایین است. تولیدات ناخالص داخلی افغانستان، جی دی پی افغانستان یا جی دی پی افغانستان، هر دوش در حالتی است که غیر قابل مطلوب است، یعنی پسندیده نیست برای یک شهروند افغانی، پسندیده نیست برای یک افغان. وضعیت فعلی افغانستان از لحاظ اقتصادی، از هر لحاظ، از هر بود، هم از بخش تولیدات ناخالص اگه ما مقایسه بکنیم، یا ما از لحاظ رشد اقتصادی ببینیم، از لحاظ توسعه اقتصادی اگر ببینیم، از هر لحاظ ما مشکل کلان واقعا به سر میبریم در افغانستان.
0: بله، مشکل در کجا است که شما میگین که اقتصاد افغانستان خیلی عقب مانده است و در ضمن 80% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن؟
9: دقیقا در افغانستان 80% از مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. زیر خط فقر به این معنا که به نیازهای اولیه زندگی خودشان دسترسی ندارن متاسفانه. این انسان ها به نیازهای اولیه که ما اکرونوش بوده باشه ما دسترسی نداریم. علت از این میتونیم ما در دو بس پیدا بکنیم. اول ما یک شرایط رشد اقتصادی رو ببینیم و یکی هم عوامل رشد اقتصادی. ما در اقتصاد دو چیز داریم، یک شرایط رشد اقتصادی داریم، یک عوامل رشد اقتصادی داریم. شرایط رشد اقتصادی که هست عبارت از سرزمین است. هر گاهی که یک ملت سرزمین داشته باشه، هر گاهی که یک محوطه جغرافیایی داشته باشه، رشد اقتصادی میکنه. از عوامل رشد اقتصادی میتونیم ما سرزمین تلقی بکنیم، میتونیم ما از جمله شرایط رشد اقتصادی نیروی کار رو بگیم که افغانستان نیروی کار بسیار عظیم داره، ما نیروی کار بسیار زیاد داریم. از جمله میتونیم میکانیزه سازی رو بگیم که وقتی تجهیزات می باشه به خاطر کشاورزی میکانیزه میشه، میتونه سبب عوامل رشد اقتصادی باشه که رشد اقتصادی بده. و ما رشد اقتصادی عواملش تمامش در افغانستان است. ما سرزمین داریم، نیروی کار داریم، سرمایه داریم، سرمایه بسیار به حد وافر داریم. امروز ما اگه برتری بکنیم 11 برابر تمام کشورهای دیگه افغانستان سرمایه داره، ما معادن داریم، ما ذخایر داریم. ولی اساسی ترین بحث این است که تا زمانی که رشد اقتصادی زمانی به بار میاد که شرایط رشد اقتصادی مهیا باشه، هرگاه که شرایط رشد اقتصادی مهیا نبوده باشه، در صورتی که عوامل رشد اقتصادی کلش هم بوده باشه، ما به رشد اقتصادی نمیرسیم. از جمله شرایط رشد اقتصادی ما میتونیم چند چیز را بیان بکنیم. دانشمندا در قسمت شرایط رشد اقتصادی سه چیز را بیان میکنن. میگن داشتن استقلال است، داشتن استقلال و آزادی سبب میشه که رشد اقتصادی یک ملت بگیره پیدا بکنه. دومین چیز که برای رشد اقتصادی کشور مفید است و شرط
0: بله. تماس ما با آقای وکیل واعظ، کارشناس اقتصادی از کابل قطع شد. حرفشان با آخر رسیده بود. از ایشان تشکر میکنیم. به ادامه خبرها میپردازیم. بینده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. تلاش برای مهار تنش‌های داخلی طالبان، 50 میلیون افغانی برای خواباندن قائله بدخشان اختصاص داد. هیئت زمینی هبت الله 7 روز است که در محل مانده. روز جهانی پارلمانگرایی، افغانستان حدود 5 سال است در غیاب قوای مقننه بدون پارلمان اداره می شود.
1: ما نمی‌گیم که همه چیز گلگلزار است، هست ما بعضی کوتاهی‌ها را داریم.
0: اعتراف عبدالسلام حنفی به کوتاهی در اداره طالبان، معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید کاستی ها را میپذیرد و اصلاح لازم است. با بی‌اعتمادی و مذاکره هیئت‌های واشنگتن و تهران بعد دو هر رفتند، اما رو در رو گفتگو نمی کنند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان میگوید که اداره طالبان با کاستی‌های روبرو است. او در کنفرانس علمی اخلاق و مسئولیت‌های مسلکی گفت این گروه ادعا نمی‌کند که همه چیز گل و گلزار است، بخش‌های وجود دارد که نیازمند اصلاحات است. حنفی همچنین با انتقاد از حضور کشورهای خارجی در حکومت‌های گذشته گفت که هیچ فرد یا کشور خارجی نمی‌تواند افغانستان را بسازد و این مسئولیت بر عهده خود افغان هاست.
1: ما نمیگیم که همه چیز گلگلزار است، هست ما بعضی کوتاهی ها را داریم، بعضی باید ها است که باید شود. خب البته همه چیز یکدم نمی شود، خب انشاءالله به شکل تدریجی الله تعالی مهربان است. اگر بیرونی ها می ساختن خون تا حال می ساختن، شما هم استادای عزیز شاهد عزیز هستین، شوروی ها هم آمدن گفتن که ما این وطن می سازیم، خب کجا را ساختند؟ غیر از اینکه نصف یک بخش عظیم نفوس ما را شهید و معلول ساختند، دیگه کدام کاری نکردند. دیگه غربی ها آمدن که نه ما اینجا دموکراسی میاریم و اینجا نمیدانیم حقوق و بشر را تامین میکنیم و این وطن ای طور آباد میکنیم و طور آباد میکنیم. خب حال ما شما میبینیم که کجا را آباد کردند.
0: وزیر اقوام و قبایل اداره طالبان میگوید که وحدت ملی در افغانستان تامین شده و همه گروه های اجتماعی و مذهبی با شعار حکومت اسلامی گرده هم آمدند. نورالله نوری به مناسبت بزرگداشت از عاشورا به دفتر کمیسیون عالی شیعیان رفت و گفت همه اقوام در کنار اداره طالبان هستند و از آن حمایت میکنند. او خطاب به مخالفان طالبان گفت که شما در ملت جا ندارید.
10: پیشنهاد و پیغام ما بلیشان همین هستند، اگر که شما مثل گفتنی شما جهاد کردید در مقابل روس، بخاطر چی بود؟ بخاطر آزادی افغانستان بود. امروز آزادی افغانستان آمده است. اگر بخاطر قیام نظام اسلامی بود، نظام اسلامی آمده است. اگر بخاطر امنیت بود، امنیت آمده است. اگر بخاطر وحدت ملی بود، وحدت ملی آمده است. همه ملت افغانستان متحد شده لله الحمد. چه پیشنهاد دارین؟ چه ارزو؟ چه خواستگی از امارت اسلامی دارین؟ بیاین پیشنهاد خود را مطرح کنین. او مردمی که در پارو یا تحت قیادت اشغال بوده، همه ملت افغانستان خدمت شما و حکومت شما و عمل کرد شما خوب میشناسا و دید چه نتیجه 20 ساله شما از دست شما برای این ملت داده شد. این ملت خوب شما میشناسه. گفتیم که شما در ضمن ملت جای نداریم. از او مردم تفسیر کرده که در افغانستان جای نداریم. نی ما گفتیم که ملت شما خوب میشناسه.
0: برای تحلیل بیشتر املا بی بی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود دارم. خب آقای بی بی، حنفی میگه که عملکرد طالبان کمبودی های داره، این کمبودی ها از دید اونا چیست و از دید شما چیست؟
11: از دید آقای حنفی و همکاران خود شاید خیلی کمبودی نباشه، ولی که حالا در صحبت های شخص بعدی هم شما آقای نوری هم دیدین که میگه گل و گلزار است. اون طرف آقای حنفی میگه گل گلزار نیست همه چیز. ببینید وقتی که حکومت، نظام سیاسی یا نظام های سیاسی بر اساس تجارب بشر ساخته شده و این تجارب بشر افت و خیز هایی داشته تا اینکه رسیده به جایی که بعد نظام های حکومتی رو بنا ساختن. وقتی مونتسکیو میگفت که سه ارکان قدرت را در یک نظام سیاسی معرفی میکرد، قوی مقننه، مجریه و قضاییه، شما بیایی بخشای زیر برداری نمیکنه کار، برای که بر اساس تجارب بشر ساخته شده بود. چند لحظه پیش در این سرخط خبر شما شنیدم که گفتین که پارلمان رو برداشتن، طالبان دیگه حالا یک نهادی که باید به تحولات جامعه رو بررسی کنه، رصد کنه، کمبودی هایش رو بسنجه و بعد بیاره بر اساس قانون بسازه تا که نظم بر جامعه ایجاد شد و مشکلات اجتماعی رو بر اساس نظم قانون حل کنه. نیست.
12: وجود نداره. شما حکومت را از کار کردش انداخته باشید و بعد بگید که هیچ کمبودی نیست. سراسر کمبود است. همین که آقای حنفی در این پست است کمبود است. برای که در اینجا باید یک شخصی باشه که آدم مسلکیش تخصصی باشه بتونه راه حل برای مشکلات اجتماعی جامعه پیدا بکنه. بنابراین بس این اینجا نه انتقاد است واقعا، نه ضدیتی است با طالب، نه ضدیت با هیچ کسی نیست. من اینو میگم
0: و گفتم که در امی صداهایی که شنیدیم گفته شد که وحدت ملی را تامین کردیم. چگونه
12: وحدت ملی را میگن تامین کردیم؟ این وحدت ملی از طرف کی؟ با زور میخواییم یک شخصی یا یک گروهی به شلاق به دستش باشه بعد همه رو بزنه و سر جایش بشونه، امنیت قبرستان رو، نظم قبرستانی رو ایجاد بکنه و بعد بگه که وحدت ملی حاکم است؟ وحدت ملی بر اساس توافق جمعی انسان ها بوجود. وحدت ملی در همین بریتانیا است که کسی شما در جاده بگردین کسی به شما مزاحم شما نمیشه و کسی به شما نمیگه که اینگونه برونگونه باش.
0: بله.
12: حق دارین که در حقتون
0: از چه نشانه ای از اصلاحات دیدن نمیشه و اراده هم اینا نشان ندادن. حالا این وضعیت تا که ادامه خواهد یافت؟
12: من فکر میکنم که ببین بارها ما در این مورد بحث کردیم که اونهایی که عاقل هستن در میان طالبان کی فرصتی که پیش آمدند، حالا که حکومت در دست شماست، بیاین یک نظمی را ایجاد بکنین که یک گفتمان میان ملت و کسانی که در قدرت هستن ایجاد شود. بریم به سمت از این که بر اساس پروسه‌های ملی انتخاباتی بریم به سمت از این که یک حکومت مشروع تشکیل شود. اگر این کار را نکنین افغانستان با بحران‌های مواجه خواهد شد که متاسفانه دیگه جلوش را باز ما نمی‌تونیم.
0: بسیار تشکر از شما قایم لابی تلگر ارشد اینجا در لندن. منو حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. محکمه در اندونزیا ندیم مکارم بنیانگذار یکی از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی و وزیر پیشین آموزش این کشور را به اتهام فساد مالی به 10 سال زندان محکوم کرد. بر اساس حکم این محکمه در جاکارتا او همچنین به پرداخت 1 میلیارد روپیه این کشور جریمه و پرداخت خسارات مالی سنگین محکوم شده است. ندیم مکارم پس از پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که این حکم را قبول ندارد و به زودی درخواست تجدید نظر خواهد داد. این اتهامات را توطئه علیه افراد راستکار خواند. وزارت داخلی بریتانیا میگوید که پناهجویانی که پس از این درخواست پناهندگیشان پذیرفته میشوند باید هزینه های دولت را باز پرداخت کنند. بر اساس لایحه جدید افراد پذیرفته شده پس از آغاز کسب و کار حدود 10,000 پوند را که در جریان پناهندگیشان هزینه شده باید پس بدهند. این لایحه امروز با پارلمان بریتانیا ارائه می شود. رسانه الشرق نیوز گزارش داده است که بر اساس یک سند امنیتی محرمانه میان لبنان و اسرائیل ارتش لبنان معذف شده خل سلاح حزب الله و دیگر گروه های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش این سند همزمان با توافق 3 جانبه امریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و در آن تشکیل یک منطقه آزمایشی برای اقدام ارتش در جنوب رود لیتانی پیش بینی شده است. امروز مصادف است با روز جهانی پارلمانگرایی. پس از روی کار آمدن طالبان افغانستان نزدیک به 5 سال است بدون پارلمان و در نبود قوای مقننه منتخب اداره می شود. سازمان ملل متحد این روز را با هدف برجسته کردن نقش پارلمان ها در نمایندگی از شهروندان، قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت ها نامگذاری کرده است. این مناسبت از سال 2018 به این سو به عنوان یک روز جهانی از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده. همکارم لیلی نکفر را از بروکسل با خود داریم. خب لیلی، پس از میزبانی اخیر اتحادی اروپا از هیئت طالبان در بروکسل، پارلمان اروپا و دیگر نهادهای اروپایی چه موضعی درباره تعامل با طالبان و مسئله نمایندگی دموکراتیک در افغانستان مطرح کرده؟
13: وحید، درسته، وقتی که یک حاکمیتی که هیچ گونه نهاد دموکراتیکی توش تعریف نشده، هیچ پارلمان منتخبی وجود نداره، هیچ نوع مسئولی در اون به صورت انتخابات مردمی روی کار نمیاد، داره ادعا میکنه که در واقع دولت هست در یک کشوری که اونها رو نمیپذیرن، الان اتحادیه اروپا اومده از یک هیئتی از طالبان دعوت کرده، اونها اومدن به بلژیک و رفتن بدون اینکه توضیحی حتی به برخی از نهادهای خود اتحادیه اروپا داده بشه. برای همین هست که مدام تاکیدهای و اعتراضات و انتقاداتی میشه از طرف نمایندگان پارلمان اروپا که یکی از دموکرات ترین نهادها در اروپا هست. اینجا بروکسل خب مرکز به نوعی پایتخت اتحادیه اروپا به شمار میاد. ویزا رو وزارت خارجه بلژیک برای اعضای هیئت طالبان صادر کرده. برای همین هست که تعداد زیادی، حدود 47-8 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا یک نامه هشدارآمیزی صادر کردن به وزارت خارجه بلژیک، اعتراض کردن به صدور ویزا برای هیئت طالبان و گفتن که این صدور ویزا میتونه مشروعیت بخشی به حاکمیتی باشه که هیچ نوع دموکراسی رو بهش ارزش نمیده و کاملا مغایر هست با ارزش‌های اتحادیه اروپا. پیشتر ما هم از طرف افغانستان اینترنشنال ایمیل زده بودیم، خواستار توضیح شده بودیم در این مورد. وزارت خارجه بلژیک به ما گفته بود که این کشور بلژیک میزبان اتحادیه اروپا است و وقتی کمیسیون اتحادیه اروپا یک مهمانی رو دعوت میکنه، اونها موظفن که ویزا صادر کنن و ما رو در واقع هدایت کرده بودن که پاسخ سوالاتمون رو از کمیسیون اروپا بگیریم که در اون مورد هم خیلی پاسخ واضحی رسانه‌ها دریافت نکردن. یه تعداد دیگری از نمایندگان پارلمان اروپا از جمله هانا نویمن که یکی از افرادی است که مدام در مورد حقوق بشر در افغانستان صحبت میکنه، اینها هم نامه زدن و درخواست رسمی فرستادن به کمیسیون اتحادیه اروپا و خواستن که توضیح بدن این جلسه که برگزار شده چی بوده. در این جلسه بسیاری از نماینده های کشورهای اروپایی هم بودن و اونها توضیح میخوان، باید توضیح بدن به پارلمان اتحادیه اروپا و میخوان که هرگز از ارزش‌های اتحادیه اروپا که الان در افغانستان زیر پا گذاشته میشه عقب نشینی نکنه تا این اتحادیه.
0: بله، بسیار تشکر از خودت لیلی نیکفر همکارم در بروکسل، ممنون. سخنگوی وزارت خارجه قطر از ورود جارد کوشنر و استیو ویتکوف فرستادگان ویژه آمریکا به دوحه برای رایزنی ها خبر داد و تاکید کرد که هیچ دیدار سطح بالای میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه ریزی نشده است. این مقام قطری درباره وضعیت 6 میلیارد دلار مسدود شده ایران تصریح کرد که هیچ پولی به جمهوری اسلامی منتقل نشده و مبلغ مورد بحث تنها طبق توافق سال 2023 به خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص می‌یابد. قطر همچنین اعلام کرد برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز در حال هماهنگی نزدیک با کشور عمان است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه گفت تلاش هر کشور دیگری برای مندوبی از تنگه هرمز می تواند به افزایش تنش‌ها منجر شود. بخایی اضافه کرد جمهوری اسلامی از ابتدا هم قصد دیدار با هیئت آمریکایی را که اکنون در قطر است نداشته و تنها از طریق میانجی ها مذاکره خواهد کرد.
14: ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیت‌هاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیت‌هاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: همکارم مریم رحمتی رو از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. خب مریم، آخرین تحولات در آمریکا در مورد مذاکرات بین آمریکا و ایران چی است؟ چرا موضوع لبنان در این مذاکرات اینقدر مهم شده؟
15: خب باید در واشنگتن دولت ترامپ همچنان از ادامه مسیر دیپلماسی صحبت میکنه و میبینیم که استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان ویژه رئیس جمهوری آمریکا هم برای ادامه رایزنی ها به دوحه رفتند و قرار هست که اونجا با طرف قطری دیدارهایی داشته باشند. اما در تهران همونطور که شنیدن اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که هیچ مذاکره مستقیم مستقیمی میان ایران و آمریکا در دستور کار نیست. آقای بقایی در این حال اعلام کرد که روز چهارشنبه قرار هست که هیئت ایرانی با طرفهای قطری درباره اجرای بندهای یادداشت تفاهم با آمریکا گفتگو بکنه. قرار هست که این گفتگوها از طریق میانجیگران در واقع انجام بشه. خود بقایی هم میگه اگر پیامی میان تهران و واشنگتن رد و بدل بشه، این پیام از طریق میانجی قطر خواهد بود. همزمان ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم اعلام کرده که ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجی‌های قطری و گفتگو درباره روند مذاکرات ایران، لبنان و دیگر مسائل منطقه‌ای در دوحه هستند. او اما تاکید کرده که هیچ نشست سطح عالی میان مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده و این دو فرستاده آمریکایی هم در حال حاضر دیدار مستقیمی با مقام‌های جمهوری اسلامی نخواهند داشت. این در حالیه که دو روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از ایالات متحده آمریکا خواسته که در واقع این دیدار انجام بشه و مذاکرات ادامه پیدا بکنه. اما در خصوص لبنان موضوعی هست وعده که از اوایل جنگ جمهوری اسلامی گفته بود که در هر مذاکره یا توافقی را که بخواه با ایالات متحده آمریکا انجام بده باید لبنان بخشی از این گفتگوها باشه. اگه قرار هست که جنگ متوقف بشه باید در همه جبهه‌ها، یعنی هم در لبنان متوقف بشه. و حالا هم بقایی میگه که جمهوری اسلامی تا زمانی که به تعهدات خودش عمل میکنه که طرف مقابل یعنی آمریکا هم به تعهدات خودش پایبند باشه، میگه که باید جنگ در لبنان هم در واقع پایان پیدا بکنه و باید آمریکا اسرائیل لقانه بکنه که عملات خودش در لبنان را هم متوقف بکنه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که روز چهارشنبه یعنی فردا از دوحه چه خبری خواهد.
0: بله مریم رحمتی همکارم در مخر سازمان ملل متحد در نیویورک تشکر استاده. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است. با همکارم بیننده باشید. وقت خوش. خدا نگهدار.
16: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: یک دقیقه خبر.
18: اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که در نخستین مجمع تجاری میان بخش خصوصی افغانستان و قرقیزستان قراردادهای تجاری به ارزش مجموعی 350 میلیون دلار امضا شده است. در این مجمع تجاری همچنان توافقنامه ایجاد اتاق مشترک تجارت افغانستان و قرقیزستان نیز به امضا رسید. این مجمع تجاری در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شده است. سید کریم هاشمی رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشاره به روابط تاریخی و تجاری بین دو کشور گفت است که سطح تجارت میان افغانستان و قرقیزستان در سالهای اخیر به حدود 50 میلیون دلار رسیده است. او این رقم را نظر به ظرفیت‌های دو کشور ناکافی دانسته و بر ضرورت همکاری مشترک در زمینه‌های زراعت، ساختمان سازی و صادرات میوه‌های تازه و خشک تاکید کرده است.
19: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
21: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
23: رادیو افغانستان انترنشنال.

اوج هیجان در مرحله حذفی جام جهانی، فرانسه مدعی امشب با سویدن مساف میکند. نبرد برای کسب کمربند قهرمانی، مبارز افغان در اسلام آباد وارد قفس نبرد میشود. در رقابت های US Smash در لس آنجلس، لیلی جانگ ژاپنی به مرحله 1/16 راه یافت. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با منشار رسربری هستید.

0: امشب و بامداد فردا سه مسابقه از مرحله 16 نهایی جام جهانی برگزار می شود. گزارش همکارم نوید احمدی را با هم ببینیم و بشنویم که جزئیات کامل این سه دیدار را ارائه می کند.
1: اینها هواداران پرشور فرانسوی هستند که با تکان دادن پرچم‌های کشورشان و خواندن سرود به سمت ورزشگاه متلایف محل برگزاری بازی امشب تیمشان مقابل سویدن میرند. این هم سویدنی‌ها در میدان تایمز نیویورک. حالا همه چیز آماده تقابل حساس امشب فرانسه و سویدن است. دیداری که یک تیم راهی مرحله 1/8 نهایی میکنه و تیم دیگه باید با جام 23 ودا کنه و در زودترین فرصت به خانه برگرده. البته که به عقیده بسیاری از فوتبالی ها فرانسه بخت اصلی پیروزی در این مسابقه است. ولی خب دو بازی دیشب حذف آلمان و هالند یک بار دیگه به ما نشان داد که هیچ تیمی در فوتبال از پیش برنده نیست. اما مکزیکوی میزبان در دیگر مسابقه بامداد فردا با اکوادور تقابل میکنه. اکوادوری که با پیروزی بر آلمان در مرحله گروهی و با چنگ و دندان خودش تا به اینجا رسانده. مکزیکو تیمی است که با 100% پیروزی و 9 امتیاز کامل در مرحله گروهی به این بازی رسیده. این دیدار از ساعت 5:30 صبح کابل در ورزشگاه معروف و قدیمی آزتکا در شهر مکسیکو سیتی آغاز میشه. از نکات جالب هم این که هر سه دیدار قبلی دو تیم در تمامی رقابت‌ها مساوی به پایان رسیده. 2-0-0 و یک بازی هم 1-1. و اما این نروژی های پرشور که با این شادی منحصر به فردشان حالا شهره عام و خاص شدند. نروژ و ساحل آج دیدار اول امشب برگزار میکنند. مسابقه ای که از ساعت 21:30 به وقت کابل شروع میشه. برزیل که دیشب به سختی ژاپن شکست داد حالا در 1/8 نهایی منتظر برنده این مسابقه است.

0: صحبت های سرمربیان تیم های ملی فرانسه و سویدن را پیش از بازی حساس امشب دو تیم بشنویم.
1: واضحه که این شرایط اخیر برای من خیلی سخت بود و به خاطر خودم و به خیر و صلاح تیم ملی مجبور شدم اردو رو ترک کنم. حالا ما در حال آماده سازی هستیم. بنابراین یک رقابت دوم در دل همین رقابت شروع میشه. در هر صورت برای بردن بازی ها همیشه باید یک گل بیشتر بزنیم. مگه اینکه کار به ضربات پنالتی بکشه.
2: فرانسوی ها دستاورد بزرگی داشتن. اونا قهرمان جام جهانی شدن. سرمربی فوق‌العاده ای هم دارن. بنابراین میدونیم که چه چالش هیجان انگیزی پیش رومونه. کاملا روشنه که باید بهترین بازی عمرمون انجام بدیم. به نظرم بازیکنم از نظر روحی و ذهنی در شرایط بسیار خوبی هستن تا بتونیم به این هدف برسیم.
0: تیم ملی فوتبال آلمان پس از شکست غیر منتظره مقابل پاراگوئه و حذف از جام جهانی به کمپ تمرینی خود در وینسون سالم بازگشت. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی است که آلمان در ضربات پنالتی شکست می‌خورد. یولیان ناگلزمان سرمربی 38 ساله آلمان که جوان‌ترین مربی تاریخ این مرحله است با وجود حذف از جام جهانی اعلام کرده که از سمتش استعفا نخواهد کرد. پیروزی دراماتیک تیم ملی فوتبال مراکش مقابل هالند در ضربات پنالتی علاوه بر ایجاد موجی از شادی در شهر لاهه هالند به درگیری میان هواداران و نیروهای پلیس ضد شورش و بازداشت شماری از جوانان منجر شد. صبح امروز صدها تن از هواداران با پرچم‌های مراکش در لاهه و خیابان‌ها آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. با این حال پس از یک ساعت با وجود پلیس ضد شورش و استفاده از ماشین‌های آپاش

0: چمپیونشیپ اسلام آباد برگزار خواهد شد. عظیم خان با 15 پیروزی و 3 شکست و جعفری با 12 برد و 2 باخت وارد میدان می شود. عبدالصبور عمری معاون فدراسیون تکواندو افغانستان و داور بین المللی برای قضاوت در 20 دوره بازی های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن دعوت شده است. بیشتر بشنویم از خودش.
1: شورای آسیا با 20 دوره بازی های آسیایی و کشور ژاپن تا 3 ماه دیگر برگزار میشه سلکت شدیم و تشکر میکنم از تمام عزیزان، اساتید گرامی، ورزشکارا و ورزش دوستای عزیز و تمام عمتنا که از طریق صفحات اجتماعی ما را حمایت کردن و از مطبوعات عزیز که این برنامه را نکاس دادن و امیدوار هستم که مثل دور قبلی که در شاید از برگزاری مسابقات در 19 دور در کشور چین بودیم که تونستیم قضاوت های خوبی داشته باشیم، انشاءالله بازم بتانیم با قضاوت ها و داوری های خوب خود بتانیم به کشور خود افتخار بیاریم و به فدراسیون تکواندو افغانستان و این دور از سلکت داورا به اساس قضاوت های قبلی و همچنان سیمیناری که در کشور ترکیه برگزار شده بود اونجا حضور پیدا کرده بودیم. بعد از سپر نمودن آسمون تانستیم به این برنامه سلکت شویم.
0: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و محوریت زنان و دختران در ورزش برگزار شد. مرضیه حمیدی تکواندوکار افغان در این نشست از برخورد دوگانه جامعه جهانی انتقاد کرد و گفت در حالی که هزاران زن خبرنگار و فعال افغان از امنیت و حمایت بین المللی محرومند، نمایندگان طالبان در نشست های دیپلماتیک حضور می‌یابند. حمیدی خواستار اقدام مؤثر جهانی برای حمایت از زنان افغانستان شد. با هم سری بزنیم به دنیای تنیس. نوواک جوکوویچ رقابت‌های ویمبلدون را با پیروزی آغاز کرد تا یک گام به کسب 8 عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها نزدیک‌تر شود. جوکوویچ 39 ساله که به دنبال کسب 25 عنوان گرند سلم دوران حرفه‌ای خود است، ووی بینگ از چین را 3-1 شکست داد. جوکوویچ در صورت کسب 8 عنوان قهرمانی به رکورد راجر فدرر خواهد رسید. در رقابت‌های یو‌اس اسمش در لس آنجلس، لیلی ژانگ با پیروزی مقابل جیانان یووان رویای خود را در خاک آمریکا زنده نگه داشت. این بازیکن رد 41 جهان از آمریکا 3-1 از صدر فرانسوی خود گذشت و به مرحله 16 نهایی صعود کرد. در بخش دو نفره مختلط هم زوج برزیلی 3-1 از صد تیم آمریکایی گذشتند. و در بخش دو نفره زنان هم زوج تایوانی 3-1 برابر زوج آلمانی به پیروزی رسیدند و به مرحله 1/8 نهایی صعود کردند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می رسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت

0: Council, REG.
1: یک دقیقه خبر.
2: رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان میگد که ایران با توجه به موقعیت جغرافی زیر ساخت‌های صنعتی و توانایی‌های فنی خود میتواند به یکی از مهمترین شرکای افغانستان در توسعه بخش معدن تبدیل شود. محمود سیادت افزود که افغانستان یکی از ظرفیت‌های مهم معدنی جهان را دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت که نزدیکی جغرافیایی دسترسی ایران به آب‌های آزاد، دانش فنی و زیرساخت‌های صنعتی این کشور را به گزینه مناسب برای همکاری در توسعه معدن افغانستان تبدیل کرده است. سیادت گفت که برنامه اتاق بازرگانی ایران و افغانستان برای همکاری در بخش معدن به دو محور استوار است.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام بر شما، به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من رویده پیکان هستم. سرخط خبرها: تلاش برای مهار تنش‌های داخلی، طالبان 5 میلیون افغانی برای خواباندن قائله بدخشان اختصاص داد. هیئت ایزومی هبت الله 7 روز است که در محل مانده.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان: گوترش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. اسلام آباد میگوید تروریست ها و حامیانشان را به جهنم میفرستد.
2: تیراندازی به افغان ها در مرز ایران: دست کم دو نفر کشته و دو تن زخمی شدند. واکنش های شما را مرور میکنند.
0: در ادامه: گزارش تازه بانک جهانی، تجارت افغانستان 56% به ایران وابسته است. در ادامه تنش‌های داخلی طالبان در بدخشان، امروز مقام‌های ارشد این گروه در ولسوالی شغنان نشست برگزار کردند. بر اساس گزارش منابع، هدف این نشست قانع ساختن جمعخان فاتح برای پایان دادن بعد تنش هاست. بر اساس مکتوبی که نسخه آن به افغانستان انترنشنال رسیده است، رئیس الوزرای طالبان برای جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان 5 میلیون افغانی اختصاص داده. وزیر دفاع طالبان هم گفته است که برای برقراری حاکمیت سراسری و جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان عملیات ویژه را طراحی و اجرا می کند. شریف ولید گزارش می دهد.
1: بدخشان در معرض تحرکات نظامی. فرماندهان ارشد طالبان در تلاش برای جلوگیری از یک رویارویی داخلی نشستی را در شغنان برگزار کردند. مقام های ارشد نظامی و استخباراتی طالبان در این نشست حضور دارند.
3: در ولسوالی شغنان از دیروز تا امروز جلسات امنیتی برگزار کردن و در رابطه با امنیتی ولسوالی ها بحث گفتگو کردن. این موضوع نشان میده که در حال حاضر هر دو طرف نگرانی های را از درگیری روبرو دارد.
1: در سوی دیگر منابع میگویند جمعه خان فاتح همراه با افرادش در دره‌های ولسوالی نسای مستقر شدند. او زمانی یکی از قدرتمندترین فرماندهان طالبان در شمال شرق افغانستان به شمار می رفت. جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد. جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد. اما پس از اختلاف با رهبری طالبان به حیث معاون والی طالبان به ولایت زابل اعزام شد. او از چند ماه به این سو به بدخشان برگشته است. در روزهای گذشته قاری فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات نیز به بدخشان رفتند. همزمان نیروهای احتیاطی طالبان به ولسوالی های نسای، شکای و بخشای از دروازها اعزام شدند. با وجود این تحرکات تا کنون گزارشی از درگیری های مسلحانه منتشر نشده است. اما منابع میگویند فضای حاکم بر نسای و مناطق همجوار آن کاملا امنیتی و نظامی است. برخی ناظران هشدار میدهند که هر گونه درگیری در بدخشان میتواند آزمونی جدی برای انسجام طالبان باشد. آنان همچنین سرنوشت جمعه خان فاتح را با صلاح الدین ایوبی و مهدی مجاهد، دو فرمانده ازبک و هزارتبار مقایسه می کنند که در پی مخالفت برای ماندن در محلات خود از دایره قدرت طالبان کنار زده شدند. شریف ولید، لندن.
0: نهاد حقوق بشری راهداری اعلام کرد که در پی حملات هوایی نیروهای نظامی پاکستان به ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر 28 غیر نظامی و 176 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس یافته‌های این نهاد، زنان و کودکان در میان قربانیان هستند. در گزارش آمده است که ولایت پکتیا هدف دو موج عملات هوایی پاکستان قرار گرفت. در موج دوم کسانی هدف قرار گرفتند که برای نجات گیرماندگان در آوار شتافته بودند. این نهاد مدافع حقوق بشر هدف قرار دادن غیر نظامیان و امدادگران را نقض صریح قوانین بین‌المللی و مصداق جنایت جنگی خوانده و خواهان محاکمه عاملان شده است. حملات پاکستان به چند ولایت در افغانستان با واکنش های بین المللی موجه شده، ولی هیچ کشور و یا نهاد بین المللی به جز هندوستان این حملات را محکوم نکرده است. اعلامیه وزارت خارجه هند این حمله را تجاوز آشکار پاکستان و تهدید علیه امنیت منطقه دانسته. همراه میشیم با جنرال متین سلیمان خیل، رهبر تحریک آزادی ملی. خب آقای سلیمان خیل، اگر طالبان مسئول امنیت افغانستان است، چون نتونسته است کوششان غیر نظامی آن جلوگیری کنند؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. از خپل سلامونه نیکی لی تاست او تاست تلویزیون بدون کتا وړاندې کوم. بل دغه عمل چې کوم د پاکستان لپاره په افغانستان په خاوره باندې شوی ده، او په دې کې څه د پاسه 123 تنه ملکي وګړو شهادت او زخمی کېدل په کلکو ټکو باندې غندو مونږه، او دا د پاکستان دیارلسم واره چې په افغانستان په خاوره باندې تیری کوي. او دغه یو زرګري جګړه ده چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ روانه ده، په دې کې د ملکي وګړو تلفات سره مخامخ کېږي، او بال دې چې خپله طالبان هم یو تورستي ډله ده، پاکستان حکومت هم د تورستي ډلو عامیان او همدغه طالبان او همدغه ټي ټي پي پاکستان حکومت منځته راوستله، او اوس هم په ځای دې چې یا ټي ټي پي یا طالبانو مشان هدف وګرځي یا یو طالب قرارګاه هدف وګرځوي، په دې کې ملکي وګړي همیشه تلفات وړ ګرځي. او طالبان هم د خپل خاورې نه د خپل وطن دفاع کولی شي، ځکه طالبان یو مزدوره ډله، او په دې شلو کلو کې دوی د جهاد تر نامه لاندې د افغانستان خلک همیشه په شهادت باندې ورسوله، او افغانان همیشه تارګت کوله. چې په بېلګې په توګه مونږ او تاسې ویلی شو د چاره زنبک قضیه، همدارنګه په زایشګاه باندې چې دوی برید ترسره کړه، په داخل مکتبونو کې دوی برید ترسره کړه، په داخل د جومات کې، په قرآن عظیم شان کې، په پیغام بم کېښودن، دې طالبانو عملی ترسره کړې. نو دوی هغه وخت کې طالبانو د پاکستان د ګټو لپاره دا بریدونه ترسره کوله، اوس پاکستان مستقیما د افغانستان په خاوره باندې برید کوي، او پاکستان د افغانستان حکومت چې طالب په اصطلاح حکومت منځته راغلی ده، دوی د افغانستان د خاورې نه نه د افغانستان د ولس نه دفاع کولی شي، او نه دوی کوم رسمي حکومت او نه مشروعیت داخلي لري نه خارجي رسمیت لري. همدې لپاره غیر نړیوالې ټولنې چې په دې باندې سازمان ملل متحد یو نیوکه کړې ده، او نور هیچا په دې باندې کارونه ده ښودلی. نو دې ته معلومیږي چې طالب یو مزدوره ډله ده، د خپل خاورې نه د خپل خلکو نه دفاع نشي کولی. که دوی د خلکو خاورې نه دفاع کولی، واضح به توګه باید خپله شیخ هیبت الله او یا وزیر دفاع یا بل وزیر داخلي په ډاګه خپل ولس ته وینا کړې وای، ویلي وای په پاکستان باندې کلکې کړی او تقریبا یو دریځې غوره کړی ده. خو برعکس طالبان په دې باندې چوپ ناست دي، فقط همدا افغانستان وګړي د افغانانو ملکي وګړي دي چې دوی د قربانی دسیسې ګرځي. پال دی چې دا جنگ د پاکستان چې دا د ټي ټي پي په مقابل کې، طالب په مقابل کې نه ده، دا د افغانستان ملکي وګړو په مقابل کې ده. که تر اوسه پورې موږ او تاسې دیارلس وارې دوی برید ترسره کړه، په دیارلس بریدونو کې یو کس په دې کې د طالب د ټي ټي پي یا د طالبانو کم مشر یا د طالبانو کومه قرارګاه له منځه لاړه نه، همیشه توګه دوی ملکي وګړي په د هدف لاندې ګرځولي دي. نو زه د افغان ولس ته وایم، اوس خو طالبان اصلي من څیره تاسو ته وپېژندله چې دا د پاکستان ایسای ګوډاګی حکومت ده. نو راځئ راپورته شو، دغه خپل خاوره خپل نظام بیا د سره وژغورو. که دغسې پاس شي، هر څوک به راځي موږ او تاسې به بمبار کوي، او داسې یو حکومت به وي چې د خپل ځان نه دفاع وکړي، حتی په نړیواله ټولنه کې یو خپل دریز وړاندې کړي چې په موږ باندې تیری شي، او نړیوال هم دوی سره همدردي وکړي، ځکه تورستانو سره هېڅوک په نړۍ کې نه غواړي ښه روابط ساتي. نو دا بریده چې ترسره شوی ده، په دې کې ملکي وګړي له منځه تللي، دا ډېر نامردانه بریده پاکستان.
0: بسیار تشکر، ممنون از شما آقای جنرال متین سلیمان خیل، رهبر تحریک آزادی ملی. ممنون، تشکر. عبدالسلام عرفی، معاون اداری رئیس الوزرای طالبان، میگه اداره طالبان با کاستی های روبروست. او در کنفرانس علمی اخلاق و مسئولیت های مسلکی گفت که این گروه ادعا نمی کند همه چیز گل و گلزار است، بخش های وجود دارد که نیازمند اصلاحات است. عرفی همچنین با انتقاد از حضور کشورهای خارجی در حکومت های گذشته گفت که هیچ فرد یا کشور خارجی نمی تواند افغانستان را بسازد و این مسئولیت بر عهده خود افغان هاست.
5: ما نمیگیم که همه چیز گلگلزار است، هست ما بعضی کوتاهی ها را داریم، بعضی باید ها است که باید شود، خو البته همه چیز یکدم نمی شود، خو انشاءالله به شکل تدریجی الله تعالی مهربان است. اگر بیرونی ها می ساختن خون تا حال می ساختن، شما هم استادای عزیز شاهد عزیز هستین، شوروی ها ما آمدن گفتن که ما این وطن می سازیم، خب کجا را ساختند؟ غیر از اینکه نصف یک بخش عظیم نفوس ما را شهید و معلول ساختند، دیگه کدام کاری نکردند. دیگه غربی ها آمدن که نه ما اینجا دموکراسی میاریم و اینجا نمیدانیم حقوق بشر را تامین میکنیم و این وطن ای دور آباد میکنیم و دور آباد میکنیم. خب حال ما شما میبینیم که کجا را آباد کردند.
0: و حالا هم وقت آن رسید استان آگاهی بر رسانه‌های اجتماعی بیندازیم و کمک همکارم سیر کاکر که اینجا در استودیو با من است. سیر،
2: وای در بخش شبکه‌های اجتماعی تیراندازی مرزبانان ایرانی به گروه از افغان‌ها که قصد ورود به ایران را داشتن بحث داغ است. کاربرای زیاد در این مورد ابراز نظر کردن، با هم می‌بینیم که چی میگن.
0: بسیار خوب،
2: منابع محلی میگویند در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزی ایران دست کم دو افغان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. این منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که مرزبانان ایرانی به گروهی از شهروندان افغان در نزدیکی مرز هرات تیراندازی کردند. به گفته منابع این افراد قصد داشتند به طور گروهی وارد خاک ایران شوند که هدف قرار گرفتند. این موضوع واکنش های گسترده در پی داشته. شمس سلیمی ایران و پاکستان را دشمنان دیرینه مردم افغانستان خوانده و گفته این کشورها همواره بالای مهاجرانی که از بیچارگی به این حال افتادند در مسیرهای تردد حمله میکنند، در حالی که مردم افغانستان در زمان حمله به ایران در کنار مردم ایران ایستادند. محمد خرم هاشمی با اشاره به حملات هوایی پاکستان و شلیک نیروهای ایرانی به مهاجران گفته شب و روز به افغانها حمله میشود. او تلویحاً از اداره طالبان با آخوندهای ایران انتقاد کرده که در این مورد خاموشی اختیار کردند. این کاربر ایرانی اما در واکنش گفته اگر یک نفر به صورت غیرقانونی وارد افغانستان شود، اداره طالبان هرچی دلش بخواهد انجام می‌دهد. و گفته او افغانها انتظار دارند غیرقانونی وارد ایران شوند و برایشان فرش سرخ هموار شود. حاجی محمد اما از برخورد ایران و پاکستان با افغانها انتقاد کرده و گفته یکی آنها کسانی را که به خاطر یک لقمه نان مهاجرت کرده به گلوله میبندد و دیگری هم به خاطر منافع خود مردم را بمباران میکند. محسن واحدی کاربر دیگر ایرانی در اینستاگرام خود از افغانها خواسته که قانونی وارد ایران شوند نه قاچاقی. او پرسیده اگر همسایه مخفیانه وارد خانه شما شود چی کار میکنید؟ در این بخش نظر یک فعال حقوق بشر را میشنویم.
6: خان در مرز ایران کاملا یک عمل غیر انسانی بوده و برخلاف تمام موازین حقوق بشری کانونسون های بین المللی و همچنان کرامت انسانی می باشه، مخصوصا قتل افراد بیگناه که به خاطر داشتن یک زندگی خوب و یا حداقل به خاطر زنده ماندن به کشور همسایه پناه می برن و بدون هیچ دلیلی اونا به قتل می رسن. من فکر میکنم یکی از شدیدترین نقصهای حقوق بشری و همچنان زیر پا نمودن کرامت انسانی افغانها و شهروندان افغانستان میباشه.
2: احسان عرب میگوید شهروندان افغانستان همواره شکار سیاست شدند. به گفته او مردم از سر شوق مهاجرت نمیکنند، بلکه بیکاری مجبورشان میکند دست به مهاجرت بزنند. محمد نوری تلویحاً از حکومت طالبان و حکومت‌های قبلی انتقاد کرده و دلیل اصلی این وضعیت مردم را با آنها نسبت داده. این کاربر ایرانی در اینستاگرامش گفته قوانین کشورها باید احترام شود. او خطاب به افغانها گفته خود را به خطر نیندازید و بدون مجوز وارد خاک ایران نشوید. در این بخش نیز نظر یک کارشناس را با هم میشنویم.
7: کنونی شاید دو عامل هست که یک مقدار این رفتارهای جنایتگونه رو افزایش میده یا تشدید میکنه. یکی من همون مسئله وضعیت نه جنگ و نه صلحی هست که همچنان بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره و جمهوری اسلامی همچنان در واقع این تهدیدها رو بر سر خودش احساس میکنه. به خاطر همین در داخل کشور و در مرزها این حساسیت ها براش افزایش پیدا کرده. و مسئله بعدی مسئله مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای هست که جمهوری اسلامی از یک طرف به دنبال این یا خواهان این است که یک مراسم خیلی گسترده و تاثیرگذاری برای مشروعیت دادن به خودش و این در واقع پروپاگاندای این که در امنیت هست کشور انجام بده، و از طرف دیگه خب به هر حال میدونه که گروه‌های مخالفی هستن که میتوانن تاثیر بذارن و ایجاد یک سری اختلال‌ها انجام بدن.
2: و نظر آخر را از کاربر با نام مستعار شهزاده اندرابی میخوانیم که گفته چرا هیچ کس پیگیر مردم افغانستان نیست؟ او میگوید هر روز مردم کشته میشوند اما اداره طالبان خاموش است. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست، پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 0044-734-6000 برای ما بفرستید. بخش رسانه‌های اجتماعی در همینجا به پایان میرسد. ادامه خبرها را با همکارم وحید دنبال کنید.
0: بله ایوان، سیر تشکر، خسته نباشید. بانک جهانی در گزارش تازه خود نسبت به وابستگی شدید افغانستان به ایران هشدار داد و اعلام کرد که این موضوع اقتصاد کشور را در برابر تنش‌های منطقه‌ای آسیب پذیر می کند. بر اساس این گزارش افغانستان در ماه می 56% واردات خود را یا به طور مستقیم یا از مسیر ایران تامین کرده است. گزارش می بینیم از نجیب پاسون.
8: مرز اسلام قلعه از مهمترین بنادر در غرب افغانستان. روزانه صدها موتر باربری از ایران وارد افغانستان می شوند. مسیر عبور کالاهایی که امروز بیش از هر زمان دیگر اقتصاد افغانستان به آن وابسته شده است. وابستگی که بانک جهانی نسبت به افزایش آن هشدار داده. این بانک در گزارش تازه خود گفته اتکای بیش از حد به مسیرهای ترانزیتی ایران اقتصاد افغانستان را در برابر تنش‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیرتر می‌کند. بر اساس این گزارش افغانستان در ماه می 56% واردات خود را به طور مستقیم از ایران یا از مسیر این کشور تامین کرده و 41% دیگر نیز از مسیر کشورهای آسیای میانه وارد شده است. همچنان ایران با 31.6% بزرگترین تامین کننده کالاهای وارداتی افغانستان است. پس از آن امارات متحده عربی، چین و ازبکستان قرار دارند. به باور کارشناسان، وابستگی به یک مسیر یا یک شریک تجاری ریسک اقتصاد افغانستان را افزایش می دهد.
9: این افزایش صادرات و روابط پشتیبانی و لوجستیکی می تواند در این حال که مزیت‌هایی برای اقتصاد افغانستان دارد حاوی خطرات و عدم اطمینانی باشد.
8: اما این تنها نگرانی نیست. صادرات افغانستان نیز کاهش یافته است. در ماه می ارزش صادرات کشور به حدود 79 میلیون دلار رسید، رقمی که نسبت به ماه پیش 17% کاهش را نشان می دهد. بیش از 2/3 صادرات افغانستان همچنان به محصولات زراعتی و مواد غذایی محدود است. اقتصاددانان می گویند افزایش تولیدات داخلی و حمایت از سرمایه گذاری راه کاهش وابستگی اقتصادی است.
10: مسیرهای متعدد ریلی، خطاهن و کشتی را که تجارت ارزان از در دنیا از مسیر ایران فراهم بسازه و این باعث شد که تعاملات ما با کشور ایران هم به لحاظ صادراتی هم به لحاظ وارداتی و ترانزیتی افزایش بیاورد.
8: فشارهای اقتصادی تنها به تجارت محدود نمی شود. سازمان ملل هشدار داده که خشکسالی، کاهش منابع آب و گسترش بیابانزایی امنیت غذایی میلیونها افغان را تهدید می کند. با این حال بانک جهانی می گوید درآمدهای داخلی حکومت طالبان همچنان در سطح نسبتاً باثبات باقی مانده است. هرچند درآمدهای گمرکی کاهش یافته اما مالیات‌ها و عواید خدمات دولتی افزایش یافتند. با وجود نقش پررنگ مسیرهای ترانزیتی در تامین نیازهای بازار، افزایش وابستگی، کاهش صادرات و هشدارهای بین‌المللی نشان می‌دهد اقتصاد افغانستان با چالش‌های جدی و چند لایه روبرو است. نجیب پاسون.
0: برای تحلیل بیشتر محمد یونس محمد، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری را از چین با خود داریم. خب آقای محمد، اگر اقتصاد رشد کرده چرا مردم فقیرتر شدن؟ رشد اقتصاد بدون بهبود معیشت زندگی مردم چه ارزش داره؟
11: تشکر، سلام عرض میکنم. اولا تسلیت عرض میکنم به شهدایی که در بمباری های ظالمانه از بین رفته به شهید شدن به تمام خانواده ایشان تسلیت عرض میکنم. دوم که من سرپرست اتاق تجارت نیستم، من موین اتاق تجارت پاک افغان یا جوین چمبر پاک افغان هستم و همچنان عضو صنای بی دبلیو یا تجارت جهانی یا گلوبال اکونومیک نتورک در افغانستان هستم. من تقریبا در حدود 6 یا 7 ماه میشه که در او سمت نیستم.
0: بسیار تشکر
11: دوستان. دوستای نهایت گرامی، اگر سوالتان تکرار کنین مهربانی مداخله.
0: خب در گزارش بانک جهانی آمده بود که اقتصاد افغانستان بسیار کم رشد کرده. سوال ما از شما این بود که اگر رشد کرده چرا مردم فقیرتر شده؟ رشد اقتصادی بدون بهبود معیشت مردم چه ارزش داره؟
11: طوری که شما آگاهی دارین افغانستان تقریبا 45 سال جنگ پشت سر گذاشته. از یک طرف سابق در افغانستان تقریبا اگر بگویم 5 سال پیش تقریبا 46 یا 50 ملک در افغانستان کمک میکردند. وقتی که 5 سال پیش اقتصاد افغانستان با تمام دنیا قطع بودن، پیلن اقتصاد افغانستان یا مراودات افغانستان با تمام جهان کاروبار میکنه و آزاد هستن. و دوهم گپی مهمی هستن که افغانستان روز به روز رشد میکنه. یعنی ای اما حرکتی است که حرکت خودی افغانستان هستند. او تو کمک هایی که مثلا بانک جهانی یک پروژه کلان نشان بده که در 5 سال و اجرا کرده. دیگه هم ای تو پروژه کلانی که از طرف جامعه ملل و دیگه دوستا اجرا شده باشه هیچ نیستن. پیلنم تقریبا از یک طرف شما ببینید که مهاجرین از هر دو کشور، هم از پاکستان و هم از ایران وارد کشور شدن و هم کار میخواه، روزگار میخواه، ولی بازم پروژه متعددی در افغانستان زیر پال است. مثلا سرک های عمومی از مرکز به تمام ولایت، طوری که من اطلاع دارم هم با کمک سکتور خصوصی افغانستان و با پشتکار وزارت محترم پایدامه جریان دارد. و هم شما ببینید با افغانستان ضرورت داره. شما ببینید تقریبا از یک سال به این طرف یک رای پاکستان افغانستان برلوه که بند است. او به این خاطر باید از یادم نکنیم، چون مجبور است، مجبور سوال، چون که ما به شهدا زیاد متاسف هستیم، رای اتقدن خواهیم است، ولی میگیریم که یک کار ظالمانه شده. رای افغانستان مثلا با تمام دنیا بند شد، ولی بازم افغانستان توانستن که چی مرابطه، چی صادراتش باشه، چی وارداتش باشه، با تمام دنیا انجام دهد.
0: حالا این رشد اقتصادی دوامدار است و یا موقت است؟ فقط نظر به شرایط پیش آمده صورت گرفته؟
11: ببینین هر پیشرفت یک شرایط خاص دارد. ما فکر میکنیم که این پیشرفت ایتو نشده که یک دم آمده باشه و 50% رشد کرده باشه. رشدم در دنیا که هستن 10%، 5%، 10% در سالانه پیش می. ما فکر میکنم که این رشد بسیار یک با تعامل بسیار خوب صورت میگیره. از شما ببینید در وقتی که شما اگر در کابل بین پیکان سی محترم شما ببینید پروژه متعددی در کابل زیر کار هستن. مثلا شاروالی کابل، مردم با حکومت خود طوری که ما تجربی ما نشان بده همکار هستن، مالیات خود به جات می،
0: یعنی میگن که این روش طبیعی است و ممکن است که به این شکلش کم کم ادامه پیدا بکنه.
11: بله 100%،
0: درست. و در این گزارش آمده که سکتور خصوصی، در این گزارش آمده که سکتور خصوصی افغانستان تمایل به سرمایه گذاری بنیادی و توسعه و زیربنایی در افغانستان نداره. چرا؟
11: شاید بعضی افراد و اشخاص بارسه، او اشخاصی که افغانستان دوست داره. همه هم روز که من امرای شما صحبت میکنم، صبحی من امرای رئیس سوپرکولا صحبت میکنم، دو پاپریکی جدید بسیار منظمش هم در کابل و هم در هرات زیر کار داره که اونجا جور میکنه. یکی از این پاپریکا را براتون میگم که کنسازی هستن، همین کتی پیپسی و بعض چیزای پلیزی المونیمی که جور میکنه، این در منطقه شاید اول پاپریکا باشه که اینجا جور میشه. یعنی تو نیستن که مردم افغانستان، سکتور خصوصی افغانستان کوشش میکنه. من میگم سکتور خصوصی افغانستان هم حکومت افغانستان لازم است که ما با اقتصاد با تجربه دنیا، و اقتصادی که جهان به او وابسته است، ما باید در روابط خود بر از او دیگه هم پیشتر کنیم، چون یکی اقتصاد کلانی که در پهلوی ما موقعیت داره یا در همسایگی ما موقعیت داره چین هستن، ما باید به هر کم که باشه باید رای خود با چین چی از طریق ریل باشه، چی از طریق چه سای مستقیم باید راه داشته باشیم. ما باید با 1.5 بیلیون پاپولیشن اقتصاد باید وابسته باشیم که امروز در اقتصاد دنیا گپ حواله میزنه. این ما نظر ما است که باید ما وابسته شویم. این که دنیا چی کمک میکنه چی نمیکنه مربوط دنیا میشه، ولی ما فکر میکنم که دنیا هم در این مقطع زمان باید به افغانستان و افغانها باید کمک صورت بگیره. و شما ببینید که از یک طرف تمام دنیا به این خاطر چپ است، مردم ما کشته میشه، شهید میشه.
0: خلاص سپاس آقای مومن، بسیار تشکر از سوزیتتان، وقتتان خوش. بیندازی سپاس از امرویتان.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
14: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
17: سازمان ملل اعلام کرد که خشکسالی همچنان بخشای گسترده از افغانستان را درگیری کرده و در بیش از یک سال گذشته زندگی حدود 3.4 میلیون نفر در 12 ولایت این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا روز یک شنبه در پیام در اکس هشدار داد که سطح آب‌های زیرزمینی در افغانستان به پایین‌ترین میزان در چند دهه اخیر رسیده است. این وضعیت دسترسی مردم به آب را دشوارتر کرده و بر کشاورزی، دامداری و درآمد خانواده‌ها نیز تأثیر منفی گذاشته است. اوچا تأکید کرد که هرچند بارندگی‌های امسال تا حدودی از شدت بحران کاسته، اما یک فصل پرباران نمی‌تواند پیامدهای 5 سال خشکسالی را پی در پی جبران کند.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
19: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
20: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
21: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
22: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
23: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با خبرهای هفت توصی از رادیو افغانستان انٹرنشنال خوش آمدید. امروز شنبه نویه سرطان که برابر می شود با 30 جون. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به وضعیت شمال افغانستان به ویژه بدخشان که طالبان برای جلوگیری از تنش ها و هرج و مرج حدود 50 میلیون افغانی را به این ولایت اختصاص داده است. واکنش ها به تنش های پیش آمده میان پاکستان و طالبان را لیست پی می گیریم که ترکیه حمله تروریستی در پاکستان را نکوهش کرده، اما در مورد حملات پاکستان به خاک افغانستان هیچ واکنش نشان نداده است. همینطور به وضعیت اقتصادی افغانستان نیز نگاهی خواهیم داشت که طبق گزارش بانک جهانی 56% واردات افغانستان به ایران وابسته است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که همکارانم به شما تقدیم می‌دارند. در آغاز توجه کنید به سرقت به خبرها. تنش ها در ولایت شمالی بدخشان، طالبان 50 میلیون افغانی برای جلوگیری از شورش در این ولایت اختصاص داد. زوایای سیاسی و امنیتی طالبان، ترکیه حملات تروریستی در پاکستان را نکوهش کرد و پشتیبانیش از این کشور اعلام کرد. نگرانی ها از وابستگی اقتصادی افغانستان به ایران، بانک جهانی میگوید 56% مارکت افغانستان به ایران وابسته است. و سفر هیئت آمریکایی و جمهوری اسلامی به قطر برای آغاز مذاکرات. با مشروع خبرها خوش آمدید. بر اساس مکتوبی که نسخه آن به افغانستان انٹرنشنال رسیده است، رئیس الوزرای طالبان برای جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان 50 میلیون افغانی اختصاص داده است. وزیر دفاع طالبان گفته است که برای برقراری حاکمیت سراسری و جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان عملیات ویژه را طراحی و اجرا می کند. ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان برای رفع تهدیدها در بدخشان در ماه جوزای امسال از ریاست الوزراء این گروه 50 میلیون افغانی درخواست کرده است. ملا حسن آخون رئیس الوزرای طالبان این پیشنهاد را تایید کرده و به وزارت مالیه دستور داده است تا اقدامات لازم را انجام دهد. طبق این مکتوب ملا یعقوب از ملا حسن درخواست کرده است 50 میلیون افغانی از بودجه مصوبه سال مالی 1405 وزارت دفاع ملی به صورت قطعی و از طریق حساب معتمد توسط وزارت مالیه پرداخت و جا شود. شریف ولی گزارش میدهد.
1: بدخشان در معرض تحرکات نظامی، فرماندهان ارشد طالبان در تلاش برای جلوگیری از یک رویارویی داخلی نشستی را در شغنان برگزار کردند. مقام های ارشد نظامی و استخباراتی طالبان در این نشست حضور دارند.
2: در روزهای شغنان از دیرستای امروز جلسات امنیتی برگزار کردن آن را در رابطه به امنیتی سوالی ها بحث گفتگو کردن و گفته شده که افرادی مصالحی که در امارت عضویت ندارن نباید در مناطق به طور دوامدار گشت و گذار بکنن و اجازه داده نشه که امنیتی مردم گویا به هم زده شود. از سوی دیگه هیئت با تعدادی از خریدارهای ولسوالی های شغنان، شکاشم، زیباک و واخان دیدار داشتن و از اونها نیز خواستن که با طالبای اماره در این ولسوالی ها همکاری بکنن تا وضعیت امنیتی برقرار باشه. این موضوع نشان میده که در حال حاضر هر دو طرف نگرانی های را از درگیری روبرو دارد.
1: در سوی دیگر منابع میگویند جمعه خان فاتح همراه با افرادش در دره های ولسوالی نسی مستقر شدند. او زمانی یکی از قدرتمندترین فرماندهان طالبان در شمال شرق افغانستان به شمار می رفت. جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد.
3: نه شرقی و نه غربی و نه شمالی و نه جنوبی و نه افغانستانی و تاجیکستانی و ترکستانی و شرقی و غربی نمال مومینو و نمیخواده.
1: جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد. اما پس از اختلاف و رهبری طالبان به حیث معاون والی طالبان به ولایت زابل اعزام شد. او از چند ماه به این سو به بدخشان برگشته است.
2: افراد مناجمه فاتح در مناطق مختلف ولسوالی نسی جابجا هستند. تعداد از این افراد نیز به طور دوامدار مجهز با سلاح های سبک سنگین به مناطق مختلف مرزهای ولسوالی مهمه شکای گشت‌زنی دارند و آزادانه در مرکز ولسوالی گشت گذار می‌کنند.
1: در روزهای گذشته قاری فسیودین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات نیز به بدخشان رفتند. همزمان نیروهای احتیاطی طالبان به ولسوالی‌های نوسای، شکای و بخش‌های از دروازها اعزام شدند. با وجود این تحرکات تا کنون گزارشی از درگیری‌های مسلحانه منتشر نشده است. اما منابع میگویند فضای حاکم بر نوسای و مناطق همجوار آن کاملا امنیتی و نظامی است. برخی ناظران هشدار می‌دهند که هر گونه درگیری در بدخشان می‌تواند آزمون جدی برای انسجام طالبان باشد. آنان همچنین سرنوشت جمعه خان فاتح را با صلاح الدین ایوبی و مهدی مجاهد دو فرمانده ازبک و هزاره تبار مقایسه می کنند که در پی مخالفت برای ماندن در محلات خود از دایره قدرت طالبان کنار زده شدند. شریف ولید، لندن.
0: و مواسه در یک ساعت خبر و تحلیل و خبر دیگر این که سفارت ترکیه در پاکستان حمله با یک مرکز پلیس در کراچی را نکوش کرد و تاکید کرد که در مبارزه با تروریسم در کنار اسلام آباد ایستاده است. با این حال انقره هیچ واکنشی به حملات پاکستان به خاک افغانستان نشان نداده است. نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در اسلام آباد روز سه‌شنبه 9 سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس با خانواده‌های قربانیان حمله به کراچی ابراز همدردی کرد و این حمله را وحشیانه توصیف کرد. این سفارت هم چنان افزوده است، بار دیگر یادآوری میکنیم که ترکیه همواره در مبارزه پاکستان با تروریسم در تمامی اشکال آن حامی قاطع این کشور بوده و همچنان نیز خواهد بود. کمیسیون عالی شایان با انتشار بیانیه حملات پاکستان به خاک افغانستان را محکوم کرد و این حملات را مغایر با اصول حسن همجواری و قوانین بین الملل دانست. این کمیسیون از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی خواسته است برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات مسئولانه عمل کنند و مانع از تداوم این حملات شوند. در علاوه این کمیسیون بر ضرورت حفظ استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان تاکید شده است. از این کمیسیون همچنان با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان بر لزوم واکنش جدی مجامع بین المللی بر نقض حریم هوایی و زمینی کشور تاکید کرده است. کمیسیون عالی شایان توسط استخبارات طالبان برای امانگی با شایان ایجاد شده و زیر نظری نداره فعالیت می کند. سازمان حقوق بشری رواداری می گوید که پاکستان مناطق مسکونی را در افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده است. این نهاد افزوده است که هدف قرار دادن مناطق مسکونی و غیر نظامیان نقض سریع قوانین بین المللی بشر دوستانه و کنوانسیون های چهارگانه ژنو به شمار می رود و می تواند مصداق جنایت جنگی باشد. رواداری از تداوم حملات به مناطق غیر نظامی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری آن شده است. این سازمان بر اساس یافته‌های خود اعلام کرده که در حملات هوایی یکشنبه شب در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی کشته و 176 تن دیگر زخم برداشته است. این سازمان گزارش کرده است که درباره تلفات ملکی و همچنین حضور زنان و کودکان در میان قربانیان نیز شماره وجود دارند. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل ضمن محکوم کردن حملات تازه پاکستان به ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر هشدار داده که مردم افغانستان نباید قربانی تنش‌ها و رویارویی میان طالبان و پاکستان باشند. آقای فائق روز دوشنبه با نشر بیانیه حملات پاکستان را نقض جدی تمامیت ارضی افغانستان و مغایر با حقوق بین الملل از جمله منشوره سازمان ملل متحد دانسته است. متصریح کرده است که هیچ نگرانی امنیتی نمی‌تواند حملات را که با کشته و زخمی شدن غیر نظامیان منجر شود توجیه کند. فائق افزوده است که حفاظت از غیر نظامیان باید در همه شرایط در اولویت قرار داشته باشند. در پی حمله مرگبار پاکستان به افغانستان شماره از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. سازمان ملل متحد از پاکستان و طالبان خواسته است از غیر نظامیان محافظت کنند و نسبت به ادامه این تنش‌ها ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه اروپا نیز خواستار کاهش فوری تنش‌ها شده است. سمسامه سیرت این واکنش ها را گزارش می دهد.
4: واکنش های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان ناروی اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
5: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین الملل بشر دوستانه پایبند باشد و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرد. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
4: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شده‌اند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شده اند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه، کاهش فوری تنش و خیشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی ناروی در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست های بی پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت آمیز در خارج از مرزهایش هست. با این حال اسلام آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته توریستان و حامیان آنان را به جهنم می فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از تروریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقامگیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 1401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و در ادامه همچنان میشنویم اینکه شاه محمود میرخیل سرپرست پیشنه وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید مردم درباره جنگ میان پاکستان و طالبان تردید دارند و این گروه توانایی دفاع از افغانستان و منافع آن را ندارد.
6: متاسفانه در پاکستان تیره در افغانستان په خاور باندې او در افغانستان په حریب باندې دا اول ځل نه ده او اخر ځل به هم نوی سره او تاسو د ملل متحد پراپور کې مولیدل چې غیو باندې په افغانستان کې ملکی هدفونه په نښه کړي دي، ملکی کسان شهیدان کړي دي او زخمیان کړي دي، نو دا باید وغندل شي. اما متاسفانه چې د ملګرو ملتونو دغه کومه واکنش چې و یا عکس العمل چې و دا هم ضعیفه ده، ځکه چې دواړه خواوې دې خپل مشکل یعنی د خبرو له لارې یا ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. اما دا یې ونه غندله چې پاکستان د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی، ملکي هدفونه یې په نښه کړي دي او دا د نړیوالو د قوانینو یعنی سرغړونه ده او بیا ملکی اهداف یا تعلیمی ادارې یا روغتونونه چې هغه مستقیما په نښه کوي او نو دا بشري جنایت ده. نو متاسفانه چې د نړۍ او د منطقې عکس العمل او یا د ملل متحد پسیف عکس العمل ده، فقط پیښې تایید کړي دي اما دا یې غندلي نه دي. او د دې علت دا ده چې په افغانستان کې مشروع قانونمند او ولسواکه حکومت نشته دی، افغانان په نړیوال سټیج باندې خپل آواز نه لري. نو په دې خطر باندې یعنی د پاکستان دغه حملې هغه څنګه چې لازمه دي هغسې نه غندل کیږي او دا پخپله یوه لویه ستونزه د افغانستان لپاره هم ده. او بالاخره که دا حالات همدغسې دوام کوي او عواقب بیا د منطقې او د افغانستان او د پاکستان ټولو لپاره خطرناک دي.
7: طالبا توان و برادی مهار تحریک طالبان پاکستان را دارن یا این بحران همچنان ادامه خواهد یافت؟
6: نه دا تحریک طالبان مثلا در پاکستان دا دین اراده لري او نه کولی شي، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان خپل جغرافیه لري، پاکستان دغه جوړ کړی دی د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمال کړی دی، یعنی مرکز د افراطیت او تروریزم پاکستان دی، خو پاکستان غواړي چې دغه ملامتیا په افغانستان باندې واچوي. اما مشکل بیا هم دغه مسله ده چې طالبانو هغه عکس العمل هم په تیر وخت کې چې کله پایتخت کابل وویشته نور ولایتونه وویشتل، هغه وخت کې مونږ په کراتو دا ویلي وو چې سیاسي باید قوي ځواب پاکستان ته ورکړ شي، که نه پاکستان به دغه حملې همدغسې تکراروي. او هماغسې وشول، سیاسي ځواب دا دی چې د پاکستان سفارت باید وتړي، د پاکستان سفیر باید اخراج کی، ځکه دا د یوې ډلې د یوې حلقې کار نه دی، دا د پاکستان د ملکی او نظامی ادارې او د پاکستان د ټولو هغه سیاسي کوم جوړښتونه چې هلته دي ټول سره هماهنګ دي. په دې کې نو په دې خطر باندې خپل ډیپلوماتان راوغواړي، بیا وروسته خبرو ته کینی. نو خبره دا ده چې که دغسې پسیف عکس العمل د طالبانو لخوا وي نو پاکستان به بیا هم حمله کوي، ځکه چې د افغانستان آواز څوک نه اوري. دا یو مسله ده. دویمه مسله چې زیاته مهمه ده، د دغسې حملو په مقابل کې طالبانو باید یو لویه جرګه راغوښتي وي د پاکستان باره کې، د افغانستان د حکومت د آینده په باره کې یو ملي روایت ایجاد کړی وی، ملي حمایت ایجاد کړی وی دغه روایت په اساس باندې، او بالاخره د یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام دپاره لاره وره کړي وی. اوس افغانستان هم مړ دی هم پړ دی، نو په دې خطر باندې افغانان او افغانستان که په داخل کې دي که بهر کې دي د سختو ستونزو سره مخامخ دي، او نه پوهېږي چې دغه حمله آیا د پاکستان د دلته په داخل د افغانستان کې د چا سره هماهنګ ده او که نه. ځکه دغسې عکس العملونه چې کوم یو دي، زیات افغانان اوسه پورې شک لري چې دغه آیا یو زرګري جنګ ده، دا تفاهم ده د طالبانو سره، یا واقعا پاکستان د طالبانو په ضد باندې او یا د افغانستان په ضد باندې دغه حملې کوي. نو تر اوسه پورې شک و شبه موجود ده.
7: واقع میخیل، پاکستان بارها ادعا کرده که گروه های تروریستی را در افغانستان مورد هدف قرار میده، اما طالبان اعلام کردن که حداقل بیش از 30 غیر نظامی در عملات کشته شد. سوال مهمی است که طالبای افغانستان اون گروه هایی را که پاکستان میگه تهدید است، چرا در خاک افغانستان جای داده، چرا حمایت میکنه، چرا همکاری میکنه امرایش؟
6: خود دغه ډلې چې کومې دي پاکستان په خپله تربیه کړي دي، پاکستان روزلی د خپل ستراتیژیک اهداف لپاره استعمال کړي دي، او اوس هم هلته خپله ټي ټي پي جغرافیه لري. نو په دې خاطر باندې تاسې ته که ټي ټي پي وه، که داعش و، که لشکر طیبه و، نور د ازبکستان اسلامي تحریک ده، د چین شرقي ترکستان اسلامي تحریک ده، حزب تحریر ده، د ټول پاکستان کې روزل شوي دي، هغې ورسره رابطه لري، هغې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمالوي. خبره دا ده چې پاکستان غواړي چې دغه ملامتیا، یعنی هم تروریزم او افراطیت تقویه کوي، هم بله خوا غواړي چې دا ملامتیا په افغانستان باندې ورواچوي. نو تر څو چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغییر رانه شي، زه فکر نه کوم چې دا مشکل حل شي، او دومره ساده به هم نه وي، او د دې هغه عواقب به البته د افغانستان دپاره خو بیا د مشکلاتو سره مخامخ ده، او پاکستان هم د زیاتو ستونزو سره به مخامخ کیږي، او تاسې بعضې حملې ګورئ پاکستان کې.
0: شما محمود میاخیل سرپرست پیشنه وزارت دفاعی افغانستان. در سوی دیگر اسماعیل میاخیل رئیس پیشنه تلویزیون ملی افغانستان از سکوت ملاحبت الله خبر طالبان در قبال حملات هوایی پاکستان و افغانستان انتقاد کرد. آقای میاخیل پرسیده است رهبر طالبان کجاست که در برابر تجاوز پاکستان همیشه سکوت میکند، اما برای توجیه کشتار افغانها سرکوب حقوق زنان و دختران و مشروع جلوه دادن حاکمیت خود هر روز زبانش باز است. این مقام پیشین در یادداشت در اکس تاکید کرده است که هر کشوری که مورد حمله قرار بگیرد نخست سفیر خود را فرا میخواند. سفیر کشور مهاجم را اخراج میکند، روابط خود را محدود میسازد و فشار سیاسی اقتصادی و دیپلماتیک را افزایش میدهد. بگفته آقای میاخیل، در افغانستان تحت کنترل طالبان همه چیز عادی جلوه داده میشود و تنها قربانی مردم افغانستان هستند. وزارت خارجه استرالیا بار دیگر اجرا داد که سفر به افغانستان بسیار خطرناک است و از شهروندان افغانهای مقیم این کشور خواست به هر دلیلی از جمله برای شرکت در مراسم عروسی یا دیدار با خانواده به افغانستان سفر نکنند. بخش راهنمایی سفر وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه 8 سرطان با نشر هشدار سفر به افغانستان اعلام کرد که شماره از شهروندان استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازداشت شدند. در این هشدار آمده است که خطرات موجود در افغانستان بسیار واقعی است و افرادی که به این کشور سفر میکنند ممکن است نتوانند دوباره به استرالیا بازگردند. وزارت خارجه استرالیا همچنین تاکید کرده که این خطرات برای زنان بیشتر است. همراه میشویم با بسم الله تابان، کارشناس ارشد نظامی.
8: شورای مثل استرالیا اولین بار نیست که متاسفانه وضعیت در افغانستان در حالت خطرناک بر شهرونداش اعلان کرده. تا سالهای اخیر خصوصا به قدرت رسیدن طالبان چندین بار است که استرالیا چنین یک مورد را مطرح کرده و شهرونداش خواسته که به افغانستان سفر نکنه. ولی موضوع اخیر یک موضوع بسیار جدیتر است، چون با حالت خطرناک بالا معرفی کرده. من فکر میکنم وقتی کشورهای مثل استرالیا و شهرونداش توصیه میکنه که به افغانستان سفر نکنید، این تصمیم معمولا بر اساس یک ارزیابی بسیار کلی از وضعیت امنیتی گرفته میشه، نه یک رویدادی مثلا مشخص یا یک رویداد انفرادی. اونترین دلیلش سطح بالای از ناامنی و تهدیدهای احتمالی مانند حملات توریستی است، آدم ربایی که متاسفانه در افغانستان بسیار افزایش پیدا کرده و در حد نگران کننده است، و همچنان فعالیت گروه های مسلح یک از مواردی است که معمولا کشورها در زمانی ارزیابی امنیتی یک کشور رو در نظر میگیره. در کنار این مسائل، ضعف حاکمیت قانون یا در واقع نبود قانون که در افغانستان امروز ما شاهد هستیم، و اینکه رژیم توانایی کامل برای حمایت از امنیت شهروندان خارجی رو نداره، میتونه بسیار نقشی برجسته در تعیین کشورها با چنین یک ماهیت و خاصیت قرار داشته باشه. همچنین در شرایطی که افغانستان قرار داره به دلیل نبود خدمات صحی و محدودیت خدمات و زیر ساختهای صحی، در صورتی که حوادث اتفاق افتاده بر شهروندان خارجی، در بسیاری نقاط افغانستان این امکانات وجود نداره که اونها را فوری از لحاظ صحی و از خدمات صحی حمایت بکنه. و بخاطر هم است که کشورهای مثل استرالیا این هشدارا را و ریسک امنیتی را تحلیل میکنن و بعد اعلام میکنن.
9: این هشدار در حال صادر شده که برخی کشورها در تلاش عادی سازی وضعیت در زیر حاکمیت طالبان هستند. چرا تفاوت دیدگاه در میان کشورهای غربی در قبال افغانستان وجود دارد به نظر شما؟
8: خب رابط کشورهای منطقه است که با طالبان وجود دارد در سطح تکتیکی و در سطح در مسائل اقتصادی، و یکم همون که شما دوری کردین برخی کشورهای غربی در تلاش هستند که یک نوع تعامل نسبتاً اداری را، نه دیپلماتیک، این نوع تعامل اداری و بخش کنسولی را با طالبان داشته باشه که عمدتاً اینا موضوع محور است و دلیل خصوصا کشورهای اروپایی و دلیل موجودیت مهاجرینی که دارای سوابق جرمی و یا رفتار خطرناک در این کشورها هستند و کوشش میکنن این را دوباره به کشور مبداش بفرستن و این را به عنوان یک وضعیت در نظر گرفتن.

0: دومره یا شهروندهای خارجی را یا حتی کشورهای خارجی را به یک تعامل طالبان کش میکنن که سبب بودن که به دروازه سبب بودن که ورود در دروازه به اتاق اتصال پیدا میکنه که اتاق کاملا مسموم است، از هر لحاظ مسموم است و این باعث میشه که آدمای زیادی از بین بره. بنابراین در مورد سوال شما که کشورها چرا تعامل انجام میدن، من فکر میکنم کشورهای غربی بیشتر تعامل تکتیکی دارن تا تعامل استراتژیک، اما کشورهای منطقه بعضا یک نوع تعامل استراتژیک هم دارن، مثل با روسیه اگرچه از لحاظ اجرایی تا حد تکتیکی معلوم میشه اما یک نوع روابط استراتژیک قرار است با طالبان ایجاد بکنه، و همچنان ایران و چین و کشورهای شمال افغانستان مثل کشورهای آسیای میانه.
1: اگر بگوین که استرالیا چه سیاست را در قبال افغانستان دنبال میکنه که اروپایی ها آن را دنبال نمیکنند؟
0: استرالیا از لحاظ موقعیت هم اگر بررسی بکنیم یا موقعیت آسیب پذیری از مبدا افغانستان نسبت به وضعیت اروپا در یک حالت متفاوت قرار داره. مثلا هجوم مهاجرین یا ورود مهاجرین غیر قانونی از طریق زمین یا ساده تر نسبت به استرالیا به خاک اروپا باعث شده که کشورهای اروپایی را با مو بیشتر به این دلیل وارد تعامل بکنه که با طالبان تعامل داشته باشه. اما استرالیا این آسیب پذیری را نداره و یا در حد بسیار بسیار کم داره، اگرچه تا سالهای پیش از مسیر آبی تعداد بزرگی از مهاجران افغانستان وارد استرالیا می شدن، با تا بر فعلا در چند سال اخیر تقریبا توقف پیدا کرده و استرالیا این آسیب پذیری را نداره و به همین خاطر هم تا هنوز زیر بار خواستای طالب اول و خاطر تعامل کنسولی و اداری نرفته و بیشتر مسائل حقوق بشر در اولویت خود قرار دادن، حمایت از زنان افغانستان در اولویت خود قرار داره و در مجامع بین‌المللی هم استرالیا به صورت بسیار رساتر نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی صدای مردم افغانستان و زنان افغانستان و همچنان در مسئله حقوق بشر صدای خود بلند کرده و این سیاست اینا سیاست متفاوت با کشورهای اروپایی است که بیشتر برمیگرده با سطح آسیب پذیری کشور از مبدا افغانستان. حتی مسئله مواد مخدر یک از اون مسائل است که اروپا بیشتر آسیب پذیر است نسبت به استرالیا. مواد مخدر که از مبدا افغانستان است، چه مواد مخدر سنتی است چه مواد مخدر صنعتی است، به خاطر سیاست های کشورها در قبال طالبان متفاوت است با توجه به سطح آسیب پذیریشان.
2: آقای تابان، کارشناس امنیت بین الملل از لهستان. جبهه آزادی افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش به فرماندهی پلیس طالبان در ولسوالی چاب تخار و ساختمان ولسوالی کشم در ولایت بدخشان حمله کرده است. این جبهه مدعی است که در حمله به فرماندهی پلیس طالبان در ولسوالی چاب دست کم سه عضو طالبان کشته شدند. با گفته جبهه آزادی این عملیات با شلیک چندین ناکت آغاز شد و درگیری میان دو طرف حدود نیم ساعت ادامه داشته است. جبهه آزادی همچنان از حمله نیروهایش به ساختمان ولسوالی کشم بدخشان خبر داد. این حمله حوالی ساعت 2:30 شام یکشنبه هفته سرطان انجام شده است. این جبهه حمله را برقاسا توصیف کرده و اما گفته است که هنوز از تلفات احتمالی طالبان در این عملات اطلاعات در دست نیست. منابع محلی شام دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که در پی تیراندازی مرزبانان ایران با گروه از شهروندان افغان در نزدیکی مرز هرات شماری از آنان کشته و زخمی شدند. آمار دقیق قربانیان هنوز روشن نیست، اما یک منبع گفته است که دست کم دو نفر در این تیراندازی کشته شدند. این رویداد در مناطق کمانه و بنیاد از مربوطات ولسوالی کهسانه ولایت هرات در نزدیکی مرز ایران رخ داده است. به گفته منابع این افراد قصد داشتند به طور گروهی وارد خاک ایران شوند که هدف تیراندازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. منابع گفتند آمار دقیق کشته شده ها و زخمی ها هنوز مشخص نیست و گزارش های دریافتی در این زمینه متفاوت است. با این حال آنان وقوع تیراندازی و کشته شدن شماری از مهاجران افغان را تایید کردند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با مرادوف القاشوتی سفیر قطر در کابل گفتگو کرده است. امیرخان متقی از نقش سازنده و تلاش های مستمر قطر در توسعه روابط میان طالبان و جامعه جهانی تفکیک کرده است. بر مبنای خبرنامه وزارت خارجه طالبان، امیرخان متقی روابط میان طالبان و قطر را مثبت و رشد توصیف کرده است. طالبان میگن که آقای متقی در دیدار بر تداوم همکاری ها و گسترش روابط دیپلماتیک میان دو کشور تاکید کرده است. او تعامل با میانجیگری قطر را برای پیوند با بازیگران بین‌المللی مهم دانسته است. وزارت خارجه طالبان به نقل از سفیر قطر نوشته است که دو هوا حمایت از گفتگو و گسترش تعامل سازنده میان طالبان و جامعه جهانی متعهد است. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای 7:30 را دنبال میکنید. نورالله نوری وزیر اپو ما

0: قبایل طالبان روز سه‌شنبه با مناسبت بزرگداشت از عاشورای حسینی به دفتر کمیسیون عالی شیان رفت. او در سخنرانی مدعی شده است که در دوران حکومت پیشین اختلافهای مذهبی بیشتر بود و در حال حاضر چنین مشکلی وجود ندارد. نورالله نوری تاکید کرده است که اداره طالبان وحدت ملی را در افغانستان تامین کرده و همه گروه های اجتماعی مذهبی را با شعار حکومت اسلامی گرد هم آورده است. او همچنان ادعا کرده است که همه اقوام در کنار اداره طالبان هستند و از آن حمایت می کند. وزیر طالبان در بخش از سخنانش گفته است که اداره این گروه امنیتی را در افغانستان تامین کرده که در جهان نمونه است. وزیر اقوام و قبایل طالبان همچنان از مخالفان طالبان که در خارج از کشور هستند انتقاد کرد و گفت که آنها پیوسته میگن که افغانستان را آزاد میکنند. بانک جهانی در گزارش تازه ماه ثور خود که بعد تازگی منتشر شده میگوید 56% واردات افغانستان به ایران وابسته است. این سازمان گفته است که وابستگی فزاینده به مسیرهای ترانزیتی ایران اقتصاد افغانستان را در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات مرزی و اختلالات لوجستیکی آسیب‌پذیر کرده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان دیدبان اقتصادی افغانستان برای ماه می 2026 تصویر پیچیده و متناقض از وضعیت اقتصادی افغانستان ترسیم کرده است. این گزارش نشان می‌دهد با وجود رشد نسبی شاخص‌های کلان و ثبات پول ملی، سطح زندگی مردم به دلیل افزایش سریع جمعیت و کاهش کمک‌های بین‌المللی به شدت در حال سقوط است. میرحمد شکیب میر، کارشناس امور اقتصادی، می‌گوید که عدم حضور نهادهای بین‌المللی به دلیل حاکمیت طالبان فقر و گرسنگی را در افغانستان تشدید کرده است.
1: خب من فکر میکنم که تمامی از این دلایل و عوامل که هستند مانند یک زنجیر با هم ارتباط دارند و جنگ به تنهایی خودش خب نمیتونه که همه عوامل باشه، به خاطر اینکه وقتی که ما تغییرات اقلیمی ببینیم در کشور که تاجیکستان هم باشه تغییرات اقلیمی تاثیرات چه میگذاره. در افغانستان اگر با در کل بگوییم که عوامل زیاده هست در این مسئله که افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هست، جنگ شاید یک عامل برجسته‌تر باشه، به دلیل اینکه جنگ امکانات از ادارات عامه میگیره تا بتونن در برابر تغییرات اقلیمی و مسائل توسعه‌ای در حقیقت کار بکنن. جنگ اجازه نمیده که نهادهایی که در حقیقت ضعیف شدن بتونن لااقل راهبرد بسیار مشخص و واضح به خاطر احیای زراعت در افغانستان داشته باشند. جنگ اجازه نمیده که مردم در حقیقت سرمایه‌داری بکنند و زمینه اشتغال در افغانستان فراهم شود تا مردم در حقیقت صاحب عاید شوند و بتونند که در بازار قوی خرید داشته باشند و مواد ضروری خریداری بکنند. نکته مهم از این گزارش تا اینکه به این عوامل ارتباط داشته باشد این که در گزارش گفته شده که مواد غذایی در افغانستان ناکافی نیست، این مشکل بیشتر از نبود قوی خرید است و نبود عاید و درآمد مردم است که نمیتونن غذا بر خود درخت تامین بکنن و خریداری بکنن. من فکر میکنم که باید به این نکته زیاد توجه شود و اگر ما در سایر بخش‌ها بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم و بتونیم درآمد ایجاد بکنیم، مردم قوی خرید پیدا کنند، میتونن بعدن که مواد غذایی را که از بیرون هم تولید شده باشه وارد شده باشه او در افغانستان موجود باشه و مردم مسئولیت غذایی داشته باشند.
2: در مورد ایجاد اشتغال و درآمدزایی، بانک جهانی میگه که کشاورزی میتونه که موتور اشتغال و تقویت امنیت غذایی در افغانستان باشه. حالا با توجه به شرایطی که در افغانستان حاکم است، این ارزیابی تا چه اندازه میتونه بر افغانستان واقع بینانه باشه؟
1: خب بدون شک افغانستان به طور سنتی و عنعنوی اقتصادش متکی به زراعت بوده و کشور صنعتی نیست و تا نیمه صنعتی هم نیست متاسفانه، و مردم بیشتر مردم در روستاها زندگی میکنند، در روستاها شغل اصلیشان زراعت است و افغانستان با وسط دیگه زمین بسیار کافی بر زراعت ندارد. شما میفهمید که بیشتر مناطق افغانستان توسط کوها احاطه شده ولی باز هم با زمین فعلی که داره یا زمین قابل زرعی که داره در مجموع افغانستان ظرفیت خوبی برای زراعت داره، چون زراعت پیشه مردم است و یک نقش قابل ملاحظه در تولید ناخالص داخلی افغانستان ایفا میکنه، ولی چالش هایی که موجود است این اجازه نمیده که افغانستان از این ظرفیت خود به طور بالقوه و بالفعلش استفاده درست بکنه و این چالش ها میتونه که چالش های مدیریت آبها باشه در افغانستان، مسائل مربوط به تکنولوژی باشه که در بخش زراعت استفاده میشه. ما ابتدایی ترین تکنولوژی که بلو کلنگ باشه در حقیقت در زراعت خود استفاده میکنیم. تکنولوژی البته همیشه مفهومش به معنای کامپیوتر نیست. هر وسیله که بتونه مولدیت ایجاد بکنه و موثریت به میان بیاره از نقطه نظر توسعه اقتصادی تکنولوژی نامیده میشه. و بلو کلنگ در افغانستان تنها حاضر تکنولوژی است که ما از نقطه نظر زراعتی میاد در حیاتش تراکتور شاید باشه. و در پالیز مثلا امکانات مانند از این که توسعه زراعت و در حقیقت استفاده از زراعتی افغانستان نیازمند سرمایه هست. سرمایه گذاری هنگفت ما در هر بخش زراعتی خود از آبیاری و امثال از اونا احداث یا احیای دوباره زمین های زراعتی نیاز داریم. این سکتور بانکی تأمین بکنه. سکتور بانکی افغانستان در حال حاضر متاسفانه که با چالش های خود مواجه هست. از این نقطه نظر است و عدم حضور نهادهای مهم بین المللی به دلیل حاکمیت طالبا خود از این زمینه را در حقیقت از مردم افغانستان و از اقتصاد افغانستان میگیره تا بتونن که از ظرفیت زراعتی که دارن به طور بالقوه استفاده کنن.
2: و به اساس همه گزارش بانک جهانی میگه بدون اصلاح سیاست ها، بهبود فضای کار و مشارکت بخش خصوصی، سرمایه گذاری به نتیجه نمیرسه. حالا اگر طالبا بخواه وضعیت را تغییر بدن، چقدر توانستن که شرایط را ایجاد بکنن؟
1: خب ما شما رو در از طریق رسانه ها میبینیم. طالبا هر روز روی زمین صحبت میکنن که ما زمینه را از بعد به هر وقت دیگه به خاطر سرمایه داری در افغانستان آماده ساختیم. اما حقیقتی نیست، فقط یک تبلیغ است. احیای محیط یا بستر برای سرمایه داری کار وسیع و وسیع کار داره. افغانستان مثلا در نقطه نظر به نیروی برق و به طور پایدار در قدر سسی داشته باشه، افغانستان باید ظرفیت بشری رو داشته باشه. آموزش و پرورش در افغانستان فلج است. شما فکر کنید که نیروی کار ماهری که به خاطر سرمایه‌گذاری در افغانستان نیاز است، در هر بخشی که باشه به نیروی کار که نیاز است فعلا در حال از بین رفتن است. و با این کار و با این پالیسی که طالب‌ها دارن که لااقل بخش آموزش و پرورش که رکن اساسی به خاطر رشد و توسعه اقتصادی در کشور است و در چارچوب محیط کار و سرمایه‌داری در حقیقت روی زمینه که آدم بست بکنه، این عملا این در حقیقت تخریب کردن و از بین بردن. و در پالی از اون نهادهای عامه بسیار ضعیف شده. نهادهای عامه هر روز کدرهایی که از حکومت قبلی افغانستان هم یا دولت قبلی افغانستان هم باقی مانده بود هر روز رخصت نشان از ادارات و خود طالب ها متاسفانه که از نقطه نظر کدری بسیار ضعیف هستند و کدر اقتصادی و کدری که بتونه در حقیقت پالیسی بسازه، ادارات بسازه، راهبرد بسازه، مطالعات انجام بده و این پالیسی ها را تطبیق بکنه، اما هنگی پالیسی به میان بیاره و این دستیابی بکنه او کدر ندارن. و از این نقطه نظر است که ما فکر میکنیم که بستر برای رشد سرمایه‌داری در افغانستان و همچنان توسعه سکتور زراعت در افغانستان مساعد نیست و طالب ها فاقد چنین ظرفیت از نقطه نظر نهادی و نیروی بشری هست.
0: امروز 9 سرطان سال روز صوفی غلام نبی عشقری، شاعر و صوفی اهل کابل است. درویشی که از روستای 40 تن پغمان برخواست، اما قامت اندیشش تا بلندای آسمان ادب خط کشید. کودکی را با تلخی یتیمی آواز کرد، اما دست تقدیر او را به محفل بزرگان سخن برد، جایی که گلستان سعدی، غزلهای حافظ و مثنوی مولانا همدم شبهای تنهایی و چراغ راه زندگیش شد. امروز در سال روز یاد بوده او فرصت است تا نه تنها از شعرهایش بویم، بلکه از راه بلند، اندیشه ژرف و میراث سخن بویم که هنوز در حافظه فرهنگی افغانستان زنده و جاری است. همکارم سلیمان قیومی در این باره با جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده اهل کابل، مصاحبه کرده است.
3: ما میخواییم که با بیت مشهور از زنده یاد صوفی غلام نبی عشقری آغاز بکنم سخن را، که همسر سر و قدت نی در نیستان نشکند، ساغر عمر گردش های دوران نشکند، در میان لای گل خیر است اگر نانم فتاد، بوتر تیلم در این شام غریبان نشکند، گرمی بازار این شیرین نبان از حد گذشت، رفته رفته قیمت لعل بدخشان نشکند، کام دل حاصل نمودن از فلک آسان مگیر، کی دهد حلوا به کس تا یک دو دندان نشکند. اما انسانی که شما در ایش گفتار هم یاددهانی کردین، امروز روز مرد است که بخش مهمی از شعر معاصر افغانستان و شعری که بیشتر جنبه های جوششی در او سیالانی است مربوط به همون مرد میشه که او صوفی غلام نبی عشقری از عارفان و شیفتگان ادب فارسی و عرفان فارسی است. صوفی غلام نبی اشکری در دوره های متمادی حیات معنویش و هستی که پشت سر گذاشت، امانسان که شما در پیش گفتار هم اشاره کردین، دوره های گوناگونی از حیات خود با فراز و فرودهای زندگی روزمره پشت سر گذاشت. یک دوره از کاکگی را و جوانمردی را تجربه کرد و تا پایان با او کاکگی و جوانمردی هم در سخن و هم در گفتار و هم در رفتار و هم در پندار خود باقی ماند و همون کاکگی آزادگی و منش عرفانی که صوفی غلام نبی اشکری داشت با جوشش شاعرانی که در وجودش سیلان میکرد در شعرهایش نقش گرفت و از او شاعر مردمی و بیتونم بگویم که مردم پسند ساخت.
4: بله جناب آقای فراد، شما هم به عنوان یکی از شاعران نامدار و نویسنده‌های نخبه افغانستان در کابل ساکن بودین، ممکن است نمیدانم مشقری را از نزدیک دیدین یا ندیدین، ولی چی زمان با اشعار و شخصیت او معرفی شدین؟
3: من او سالیانی که زنده یاد اشعری حیات داشتن در کابل نبودم و من معمولا خردسال بودم و قصه هایش و کارنامه هایش از زبان پدر زنده یادم و سایر کابلیانی که اونا سن سال پیشرفته داشتن و با زنده یاد صوفی اشکری رابطه داشتن از زبان از آنها شنیدیم. در کنار از او شعرهای صوفی اشکری یک نوع جذابیت را ایجاد کرد در یک آوان نوجوانی بر ما و پس آنها همین جذابیت ادامه یافت و تا اینکه ما به خانش دیوان و کلیات صوفی اشکری دست یازیدیم و شعرهای اشکری را خواندیم و به ایمانه که همونطور که من گفتم جوشش شاعرانه در زبان شعرهای اشکری به اندازه‌ای بود که ما روا داشت که در مورد این شاعر بیشتر پژوهش بکنیم و در واقع به تناسب بضاعت فکری خود و اون ظرفیت ها و شاعرانگی هایی که در زبان خود اشکری ایجاد کرده برسیم.
4: آقای فراد، گرچه شما گفتین که بسیار دوران کودکی بود، اوایل کودکی شما بود، ولی مطمئنن که داستان‌ها و روایت‌ها و قصه‌ها را بعداً از طریق اعضای خانواده شما شنیدین. در زمانی که اشقری میزیست در کابل، چی شرایط اجتماعی سیاسی حاکم بود و چگونه اشقری در او فضا اشقری شد؟
3: زندیات اشقری در آوان زیست میکرد که خب حکومت شاهی و بعد حکومت جمهوریت داوود خان و پس آنها تا دوره های تا سال 67 که پدرود حیات گفتن دوره های مختلف حاکمیت های خلق و پرچم را هم تجربه کردم، اما در پس آنهای عمر بسیار عزتگزین شده بودن و روایت هایی که در مورد ایشان وجود داره و بیماری مصاب شده بودن و دوستان و ارادتمندان گاه و هر از گاه به دیدنشان می رفتند و در کنار استاد اشقری به صحبت و مصافحه می پرداختند. ولی دوره که زنده یاد صوفی اشقری دوره پرپار داشت، دوره بود که اونا در ناحیه سنگتراشی کابل دکان صحافی، وقت صحافی بهش می گفتن و معمولا کتاب ها را پوش می کردن و کتاب ها را صحافت می کردن. او دوره بود در اونجا، در اون زمان در امون غرفه صحافت یا دکانی که صوفی اشقری در جاده سنگ تراشی داشت، بیشترین استادان و شاعران و نویسندگان و هنرمندان نامدار عصر مانند زندیاد استاد شایق جمال، زندیاد عبدالحمید عسیر معروف به قندی آقا، زندیاد یونس حیران محمد انور بسمل، استاد زنده یاد محمد حسین سراهنگ و بزرگان دیگر، استاد عبدالحق بیتاب، در دکان عشقری جمع میشدن و زنده یاد صوفی عشقری با شیرپیری مزاری که داشت برای کاغذ میگذاشت و چای سبز هیلدار که داشت که روایت میکنن از مهمانان خود روان دکان محقر خود پذیرایی میکرد و بحث در مورد ابیات دشوار حضرت ابوالمعنی بیدل، ابیات حضرت مولانا و بزرگان شعر و ادب پارسی در اونجا شکل میگرفت.
0: مباحث در یک ساعت خبر و تحلیل، ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسله سیاس.
5: رویدادهای جهان. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه گفت ما تا زمانی به تعهداتمون عمل میکنیم که طرف مقابل نیز به آن عمل کند، از جمله پایان جنگ در لبنان. بقای افسود همه ارکان نظام در تصمیم گیری های مربوط به جنگ، صلح و مذاکرات حضور دارند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص حملات اخیر آمریکا به اهدافی در خاک ایران گفت این اقدامات نقض بند اول یادداشت تفاهم بود و اگر ادامه پیدا کند روند مذاکرات با مشکل مواجه خواهد شد. او همچنان اضافه کرد که پایان جنگ در لبنان تعهد آمریکاست و باید اسرائیل را هم مجبور به این کار کند. او افزود اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف آمریکایی در هیچ سطحی در روزهای آینده نداشته و نداریم. بقایی گفت چهارشنبه در دوحه نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم و آزادسازی اموال مسدود شده داریم. مجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر برگزاری نشستی در سطح عالی میان مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت استیو ویتکوف و جورد کوشنر نمایندگان ویژه دونالد ترامپ برای دیدار با میانجی‌ها و گفتگو درباره روند مذاکرات به قطر سفر خواهند کرد. الانصاری در نشست خبری سه‌شنبه گفت هیچ نشستی در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده و ویتکوف و کوشنر در حال حاضر مستقیماً با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار نخواهند کرد. انصاری همچنان انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به حساب‌های بانکی ایران را تکذیب کرد و گفت این دارایی‌ها همچنان مشمول توافق سال 2023 هستند و فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافتند. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع ارشد آمریکایی گزارش داد که استیو ویتکوف فرستاده ویژه ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر شده. بر اساس این گزارش کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که هیئتی از کارشناسان ایرانی نیز به پایتخت قطر سفر خواهند کرد و دو روز در آنجا اقامت خواهند داشت. او اشاره کرد که اعضای هیئت با آمریکایی‌ها دیدار نمی‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 8 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران درخواست برگزاری نشست کرده است. این نشست فردا در دوحه برگزار می‌شود. جزئیات بیشتری درباره ترکیب هیئت یا دستور کار احتمالی نشست ارائه نکرد، اما کارولین لویت سخنگوی خسفید ساعت بعد و برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز گفت استیو ویتکوف فرستاده ویژه ترامپ و جورد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در این نشست و قطر می روند. با این حال مقام های جمهوری اسلامی برگزاری هر گونه گفتگوی مستقیم یا فنی میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده را تکذیب کردند. شرکت ماریان ترافیک ارائه دهنده جهانی خدمات رادیویی کشتی ها اعلام کرد که با وجود نگرانی های امنیتی از جمله حمله به دو کشتی در روزهای جمعه و شنبه، رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. این شرکت اعلام کرد که در مجموع طی 3 روز 108 مورد عبور تایید شده کشتی ها از تنگه هرمز ثبت شده. بر اساس این گزارش بیشترین میزان تردد در 26 جون با ثبت 48 مورد عبور بوده. پس از آن در 27 جون 38 مورد و در 28 جون 22 مورد عبور ثبت شده. این آمار در مقایسه با روزهای پیش از حملات همچنان کاهش را نشان می‌دهند. به گونه ای که ماریان ترافیک روز پنجشنبه 54 مورد و روز چهارشنبه 70 مورد عبور را ثبت کرده بود. رقم ثبت شده در روز چهارشنبه از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران بالاترین میزان تردد محسوب می شود. محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان در نشست تبیین اقدامات دولت 14 در جنگ و با اشاره به متن تفاهم نامه با آمریکا گفت چند میلیارد دلار به حساب جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای خلیج فارس نشسته است. او افزود در جلسه شورای عالی امنیت ملی پزشکیان، قالیباف، محسن ارشایی، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و دو نماینده ولی فقیه به تفاهم نامه رأی مثبت دادند. معاون پزشکیان درباره نظر مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه گفت رهبر گفته درباره مذاکرات من نظر دیگری داشتم، اما اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس معنا ندارد، شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد. روزنامه لبنانی المدن سه‌شنبه نوع سرطان گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بوده به بیروت سفر کند، اما به زودی این سفر را انجام نخواهد داد تا این سفر به عنوان حمایت از توافق امضا شده میان لبنان و اسرائیل تلقی نشود. به نوشته المدن سفر عراقچی به لبنان از پیش برنامه‌ریزی شده بود، اما تهران ترجیح داده این سفر در شرایط کنونی انجام نشود. این روزنامه همچنان گزارش داد جمهوری اسلامی در حال حاضر دیگر برای یافتن راه حلی درباره موضوع سفیر خود در لبنان اهمیت ویژه قائل نیست و این پرونده دیگر در دستور کار تهران قرار ندارد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که یادداشت تفاهم با آمریکا در چارچوب سیاست‌های حکومت با هماهنگی کامل با مجتبی خامنه‌ای و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده. او تأکید کرد تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل با رهبری و در چارچوب سازوکارهای مساوی انجام شد. پزشکیان گفت برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال برد تنها تصمیمات ملی زمینه تضعیف دستاوردها را فراهم کنند. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با سعود ابن عبدالرحمن ابن حسن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر گفت به دشمن اعتماد نداریم و دستمان روی ماشه است و در صورت هر گونه نقض آتش بس اقدام و واکنش متناسب و لازم را خواهیم داشت. او افزود تنگه هرمز نباید مورد سوء استفاده کشورهای فرامنطقه‌ای قرار گیرد و حضور نیروهای بیگانه نه تنها امنیت آفرین نیست بلکه موجب افزایش سوء تفاهم، بی‌اعتمادی و ناامنی می شود. سرپرست وزارت دفاع در پایان گفت جمهوری اسلامی هرگز کشته شدن خامنه‌ای و فرماندهان نظامی را فراموش نخواهد کرد. لی جامیونگ رئیس جمهور کره جنوبی سه‌شنبه به وقت محلی گفت که به جز دو کشتی متعلق به این کشور سایر کشتی‌ها پس از ماه‌ها از تنگه هرمز عبور کردند. با گزارش خبرگزاری یونهاب، لی که در نشست هیئت دولت سخن می‌گفت اشاره کرد دو کشتی باقی مانده به دلیل برخی شرایط نمی‌توانند از تنگه هرمز که پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران مسدود شده بود خارج شوند. او همچنان هشدار داد که بحران هنوز تمام نشده، زیرا حتی پس از امضای توافق صلح زمان قابل توجهی برای بازگرداندن کامل اقتصاد جهان به حالت عادی لازم است. لی گفت ما با مدیریت بحران مؤثرتر و متمرکزتر در میان مدت تا بلند مدت نیاز داریم و از دولت کره جنوبی خواست که سیستم واکنش اضطراری کامل را حفظ کند و وظایف بلند مدتی مانند تنوع بخشی و زنجیره های تامین انرژی و مواد اولیه را دنبال کند.
0: شنوندگان عزیز، در این بخش سرویس خبری سر میزنیم بعد حال جالب و پر هیجان ورزش.
6: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره زنان در ورزش، مرضیه حمیدی در ژنو از برخورد دوگانه جامعه جهانی انتقاد کرد. اولین شگفتی بزرگ جام جهانی 2026 پاراگوای آلمان را حذف کرد، مراکش هالند را از مسابقات کنار زد و آغاز مسابقات تنیس ومبلدون نوواک جوکوویچ رقابت‌ها را با برد آغاز کرد. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با محوریت زنان و دختران در ورزش برگزار شد. مرضیه حمیدی، تکواندوکار افغان، در این نشست از برخورد دوگانه جامعه جهانی انتقاد کرد. او گفت در حالی که هزاران زن، خبرنگار و فعال افغان از امنیت و حمایت بین المللی محرومند، نمایندگان طالبان در نشست های دیپلماتیک حضور میابند. حمیدی خواستار اقدام مؤثر جهانی برای حمایت از زنان افغانستان شد. دیشب و بامداد امروز سه مسابقه از مرحله 1/16 پایانی جام جهانی برگزار شد. آلمان و هلند وداع زود هنگامی با مسابقات داشتند. تیم ملی فوتبال آلمان در 120 دقیقه به تساوی 1-1 مقابل پاراگوئه رسید و در ضربه‌های پنالتی 4-3 مغلوب حریف شد. آلمان با قبول این شکست از جام جهانی 2026 حذف شد. مراکش در مسابقه‌ای که صبح امروز برگزار شد دست به کار بزرگی زد. مراکش در حالی که تا ثانیه‌های پایانی از هلند 1-0 رقب بود، بازی را 1-1 مساوی کرد و در ضربه‌های پنالتی و پیروزی 3-2 رسید. برزیل هم در دیدار دیشب ژاپن سرسخت را 2-1 شکست داد. ژاپن نیمه اول را 1-0 برنده شد، اما برزیل در نیمه دوم کمبک زد و راهی 1/8 نهایی جام جهانی شد. اورلاندو گیل دروازه‌بان پاراگوئه که بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد، در پایان مسابقه به خبرنگاران گفت هنوز هم نمیتواند درک کند که دست به چه کار بزرگی زدند. همچنان یاشوا کیمیش بازیکن تیم ملی آلمان هم گفت این شکست حاصل بی‌انگیزگی تیم نبوده. اما پاراگوئه که شوک بزرگی به آلمان وارد کرده، هوادارانش هم سر از پا نمی‌شناختند. هواداران پاراگوئه با پیروزی مقابل قهرمان 4 دوره جام جهانی غرق در شادی هستند. به دلیل این پیروزی تاریخی یک روز رخصتی عمومی در کشور پاراگوئه هم اعلام شد. هواداران مراکش هم در سراسر دنیا از تیم کشورشان حمایت کردند. طرفداران پرشور مراکشی در مجتمع ورزشی حسن رباط جمع شده بودند و تا بازی تیم ملی کشورشان را با هم تماشا کنند. هواداران پس از پیروزی کشورشان مقابل هلند به پایکوبی پرداختند. اما تیم ملی فوتبال برزیل که در سراسر جهان هوادار دارد، دیشب با پیروزیش البته مقابل ژاپن مردمان بسیاری را خوشحال کرد. هواداران برزیل در شهر کرچی پاکستان با پیروزی تیم محبوبشان به جشن و پایکوبی پرداختند. و با هم سری هم بزنیم به دنیای تنیس، جایی که نوواک جوکوویچ رقابت‌های ویمبلدون را با پیروزی آغاز کرد تا یک گام به کسب 8th عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها نزدیک‌تر شود. جوکوویچ 39 ساله که به دنبال کسب 25th عنوان گرند اسلم دوران حرفه‌ای خود است، بوبوی بینگ از چین را 3-1 شکست داد. جوکوویچ در صورت کسب 8th عنوان قهرمانی به رکورد راجر فدرر خواهد رسید. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.

بیایید مرور داشته باشیم بس سر خط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. تنش‌ها در ولایت شمالی بدخشان، طالبان 50 میلیون افغانی برای جلوگیری از شورش در این ولایت اختصاص داد. زوایای سیاسی و امنیتی طالبان، ترکیه حملات تروریستی در پاکستان را نکوش کرد و پشتیبانیش از این کشور اعلام کرد. نگرانی ها از وابستگی اقتصادی افغانستان به ایران. بانک جهانی میگوید 56% مارکت افغانستان به ایران وابسته است. و سفر هیئت آمریکایی و جمهوری اسلامی به قطر برای آغاز مذاکرات. لحظات پایانی خبرهای 7:30 رسیدیم. تشکر میکنم از این که شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، خداوند یارتان باد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو
3: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد
7: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
9: خبر خوب خبر بد خبر هیجان انگیز
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه استرالیا بار دیگر هشدار داد که سفر به افغانستان بسیار خطرناک است. پس شهروندان و افغانهای مقیم این کشور خواسته به هر دلیلی از جمله برای شرکت در مراسم عروسی یا دیدار با خانواده به افغانستان سفر نکنند. بخش رهنمای سفر وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه با نشر هشدار سفر به افغانستان اعلام کرد که شمار از شهروندان استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازداشت شدن. در این هشدار آمده است که خطرات موجود در افغانستان بسیار واقعی است و افرادی که به این کشور سفر میکنند ممکن است نتوانند دوباره به استرالیا بازگردند. وزارت خارجه استرالیا همچنان تاکید کرده که این خطرات برای زنان بیشتر است. حکومت استرالیا هشدار داده که در صورت بروز مشکل برای شهروندان در افغانستان توانایی محدود برای ارائه خدمات کنسولی و کمک به آنان دارد. این کشور افغانستان را در بالاترین سطح هشدار سفر یعنی سطح 4 قرار داده است. این سطح به کشورهای اختصاص دارد که با خطر بالای حملات تروریستی، درگیری های مسلحانه، نارمی های خشونت آمیز، بازداشت های خودسرانه و جرایم گسترده روبرو هستند. درود به این برنامه نظرگاه، خوش آمدید. مهمان من بسم الله تابان، کارشناس نظامی است. آقای تابان، این هشدار که از جانب وزارت خارجه استرالیا صادر شده است، نشانگر چی وضعیت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میتونه باشه به نظر شما؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. خب شورای مثل استرالیا اولین بار نیست که متاسفانه وضعیت افغانستان در حالت خطرناک و بر شهروندانش اعلان کرده. تا سالهای اخیر خصوصا به قدرت رسیدن طالبان چندین بار است که استرالیا چنین یک مورد را مطرح کرده و شهروندانش خواسته که به افغانستان سفر نکنه. ولی موضوع اخیر یک موضوع بسیار جدی‌تر است، چون با حالت خطرناک بالا معرفی کرده. من فکر میکنم وقتی کشورهای مثل استرالیا و شهروندانش توصیه میکنه که به افغانستان سفر نکنید، این تصمیم معمولا بر اساس یک ارزیابی بسیار کلی از وضعیت امنیتی گرفته میشه، نه یک رویدادی مثلا مشخص یا یک رویداد انفرادی. اونترین دلیلش سطح بالای از ناامنی و تهدیدهای احتمالی مانند حملات توریستی است و آدم ربایی که متاسفانه در افغانستان بسیار افزایش پیدا کرده و در حد نگران کننده است. و همچنان فعالیت گروه‌های مسلح یک از مواردی است که معمولا کشورها در زمان ارزیابی امنیتی یک کشور را در نظر می‌گیرند. در کنار این مسائل، ضعف حاکمیت قانون یا در واقع نبود قانون که در افغانستان امروز ما شاهد هستیم و اینکه رژیم توانایی کامل برای حمایت از امنیت شهروندان خارجی را ندارم، میتونه بسیار نقشی برجسته در تعیین کشورها با چنین یک ماهیت و خاصیت قرار داشته باشه. و همچنین در شرایطی که افغانستان قرار داره به دلیل نبود خدمات صحی و محدودیت خدمات و زیرساخت‌های صحی، در صورتی که حوادث اتفاق افتاده بر شهروندان خارجی در بسیاری نقاط افغانستان این امکانات وجود نداره که اونها را فوری از لحاظ صحی و از خدمات صحی مهیا بکنه. و من خاطرم است که کشورهای مثل استرالیا این هشدارا را و ریسک امنیتی را تحلیل میکنن و بعد اعلان میکنن.
1: این هشدار در حال صادر شده که برخی کشورها در تلاش عادی‌سازی وضعیت در زیر حاکمیت طالبان هستند. چرا تفاوت دیدگاه در میان کشورهای غربی در قبال افغانستان وجود دارد به نظر شما؟
2: خب یک رابط کشورهای منطقه است که با طالبان وجود دارد در سطح تکتیکی و در سطح در مسائل اقتصادی و یکم امر کنم که شما دوری کردین برخی کشورهای غربی در تلاش هست که یک نوع تعامل نسبتاً اداری را نه دیپلماتیک، یک نوع تعامل اداری و بخش کنسولی را با طالبان داشته باشه که عمدتاً اینا موضوع محور است و دلیل خصوصا کشورهای اروپایی و دلیل موجودیت مهاجرینی که دارای سوابق جرمی و یا رفتار خطرناک در کشورها هستن و کوشش میکنن این را دوباره و کشور مبدایش بفرستن و این را به عنوان یک وضعیت در نظر گرفتن و در حال ایجاد یک مسیر تعامل با طالبان هستن که بیشتر تعامل اداری و کنسولی است. اما در شرایط کلی اگر فکر بکنیم، سیاست را که امروز طالبان در پیش گرفته و یک نوع تبلیغات هسته و در واقع به خاطر جذب گردشگری و جذب نیروهای انسانی در افغانستان بیشتر به حالتی میمونه که شما یک اتاق در اتاق مسموم باز میگذارین، یعنی آدم ها رو تشویق میکنین به اتاق بیایه که اتاق مسموم است و خطر از بین رفتن و خطر تلف شدن بسیار بسیار بالاست. افغانستان هم در شرایط کنونی و مرخم است. شما یک مردم را یا شهروندهای خارجی را یا حتی کشورهای خارجی را به یک تعامل طالبا کش میکنن که سوق بتن که به یک دروازه سوق بتن که ورود در دروازه به اتاق اتصال پیدا میکنه که اتاق کاملا مسموم است، از هر لحاظ مسموم است و این باعث میشه که آدم های زیادی از بین بره. بنابراین در مورد سوال شما که کشورها چرا تعامل انجام میدن، من فکر میکنم کشورهای غربی بیشتر تعامل تکتیکی دارن تا تعامل استراتژیک، اما کشورهای منطقه بعضا یک نوع تعامل استراتژیک هم دارن مثل روسیه، اگرچه از لحاظ اجرایی تا حد تکتیکی معلوم میشه اما یک نوع روابط استراتژیک قرار است با طالب ها ایجاد بکنه، و همچنان ایران و چین و کشورهای شمال افغانستان مثل کشورهای آسیای میانه.
1: اگر بگوین که استرالیا چه سیاست را در قبال افغانستان دنبال میکنه که اروپایی ها آن را دنبال نمیکنن؟
2: استرالیا از لحاظ موقعیت هم اگر بررسی بکنیم یا موقعیت آسیب پذیری از مبدا افغانستان نسبت به وضعیت اروپا در یک حالت متفاوت قرار داره. مثلا هجوم مهاجرین یا ورود مهاجرین غیر قانونی از طریق زمین یا ساده تر نسبت به استرالیا به خاک اروپا باعث شده که کشورهای اروپایی را با مو بیشتر به اینمی دلیل وارد تعامل بکنه که با طالبا تعامل داشته باشه. اما استرالیا اینمی آسیب پذیری را نداره و یا در حد بسیار بسیار کم داره. اگرچه تا سالهای پیش از مسیر آبی تعداد بزرگی از مهاجران افغانستان وارد استرالیا می شدن، با تا بر فعلا در چند سال اخیر تقریبا توقف پیدا کرده و استرالیا اینمی آسیب پذیری را نداره و به همین خاطر هم تا هنوز زیر بار خواستای طالبا ولو به خاطر تعامل کنسولی و اداری نرفته و بیشتر مسائل حقوق بشر را در اولویت خود قرار دادن، حمایت از زنان افغانستان در اولویت خود قرار داده و در مجامع بین‌المللی هم استرالیا به صورت بسیار رساتر نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی صدای مردم افغانستان، زنان افغانستان و همچنان در مسئله حقوق بشر صدای خود بلند کرده و این سیاست اینا سیاست متفاوت با کشورهای اروپایی است که بیشتر برمیگرده با مسئله آسیب‌پذیری کشور از مبدا افغانستان. حتی مسئله مواد مخدر یک از اون مسائل است که اروپا بیشتر آسیب‌پذیر است نسبت به استرالیا. مواد مخدر که از مبدا افغانستان است، چه مواد مخدر سنتی است چه مواد مخدر صنعتی است، به خاطر سیاست های کشورها در قبال طالبان متفاوت است با توجه به سطح آسیب پذیریشان.
1: آقای تابان، چقدر این هشدار وزارت خارجه استرالیا جایگاه کشورهایی که در صدد تعامل با طالبان است نزد افکار عمومی را ضعیف میکنه؟
2: دقیقا تاثیر میکنه. خب حالا ما در یک شرایط قرار داریم یا در دنیای قرار داریم که کوچکترین خبر از دورترین نقطه جهان و دورترین نقطه دیگه جهان قابل انتقال است، خصوصا با توجه به پول کاربرد بودن زبان انگلیسی و اعلامیه نشر شده از جانب استرالیا معمولا با زبان انگلیسی مروج بین‌المللی است که میتونه مخاطب بیشتر را داشته باشه نسبت به یک کشوری مثلا با یک زبان بومی محلی اروپایی که نشر شده و مخاطب هم کمتر داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که هم اعلامیه ازی و هم باستابی در رسانه ها میتونه تاثیر بسیار زیادی روی حداقل فضای رسانه‌ای و مخاطبین رسانه‌های غربی داشته باشد و احتمالاً کشورهای دیگه هم حداقل در بازبینی سیاست‌های امنیتی خود، خصوصا در بخش توریسم، از سیاست را که استرالیا در پیش گرفته تبعیت بکنن و این موضوع اعلان بکنن. و برای فعلا بسیاری از کشورها در لیست مثل افغانستان است، مثل تا هنوز هم سوریه برای بسیاری از کشورها در اون لیست قرار داره، یمن هم رقم از سومالی ها سودان است و بخش های از عراق هم شامل نمی محدودیت ها هست و افغانستان متصمد در صدر قرار داره. اگرچه کشورهای اروپایی مثل استرالیا به تازگی اعلان نکرده، اما شما زمانی که در لیستی از سفارشات امنیتی تمام سفارتخارا و وزارت خارجه کشورهای اروپایی مراجعه میکنه و نحوه از افغانستان و شرایط افغانستان را در حالت نامناسب عنوان کرده و شهروندان خود به نحوی خواستن که خود عمدن در چالش افغانستان مواجه نکنند.
1: از دید شما واقعیت موجود افغانستان چیست و جا داره که جامعه جهانی چی نوع برخورد با این وضعیت داشته باشه؟
2: خب متاسفانه در افغانستان امر که خدمت شما عرض کردم، ما در یک فضای دوگانه قرار داریم. یک فضایی است که توسط طالبا کنترل میشه، فضای اطلاعاتی منظورم است، یک فضای اطلاعاتی است که توسط طالبا کنترل میشه، چی از رسانه‌های تحت کنترل طالبا و چی از رسانه‌های همسوی شخصی طالبا و چی یوتیوبرایی که در افغانستان فعالیت میکنن و گردشگرای یوتیوبری که در افغانستان میرن، با توجه به فضایی که طالبان و رژیم ایجاد میکنن، یوتیوبرای داخلی از ترس و یوتیوبرای خارجی و دلیل اون فضایی که طالبان برش ایجاد میکنن، یک نوع تصویر تقریبا مناسب تر از افغانستان را نشر میکنن که خلاف واقعیت های افغانستان است. و تصویر دیگه که مردم افغانستان با مو رسانه آزادی که در اختیار خود مردم افغانستان است، معمولا فضای مثل شبکه‌های اجتماعی، واقعیت های را نشان میده در افغانستان که افغانستان واقعا برای مردم افغانستان، برای توریسم و برای تمام آن چیزی که در داخل افغانستان زندگان است، نه تنها انسان، حتی حیوانات هم در افغانستان مسئولیت لازم ندارن. و بنان من فکر میکنم که افغانستان از هر لحاظ مشکلات امنیتی خود داره. ما مسئله امنیت تنها در مسئله امنیت فیزیکی نباید ما مطالعه بکنیم، یعنی امنیت کشتن آدم ها، آمار کشته ها، بلکه ما در افغانستان در یک شرایط بسیار بدی مثل ضعف حاکمیت قانون، اصلا قانون وجود نداره. خب اما حدی هم که وجود داره بسیار ضعیف تطبیق میشه. و همچنان مسئله اقتصادی است، خطرات یا تهدیدات امنیت اقتصادی هست و فشارهای حقوق بشری است یا نقص حقوق بشری است در افغانستان، که تمام از اینا اگر اینا را به صورت لایه‌ای هم بسنجیم، هر کسی در هر لایه این گیر بمانه در مرحله آخر زندگی خود قرار میگیره.
1: سوال دیگه است، اتفاقات امنیتی البته که به اتفاق میفته برای کسایی است که شهروند دوگانه افغانستان داره و کشوری که زندگی میکنه، یا تنها برای ساکنان خارجی این پیام برشان نشر شده و هم اتفاقات امنیتی برشان پیش روی میفته؟
2: خب ما در دوره حاکمیت طالبا و تمام از اینا، یعنی در هر دو کاتگوری ما حوادث امنیتی رو دیدیم. شما گروگانگیری شهروندان خارجی رو دیدیم که به خاطر سوء استفاده از جانب طالبان صورت میگرفت، تعداد شهروندان بریتانیا، حتی از اتریش، از آمریکا و برخی کشورهای اروپایی دیگر در توسط طالبان رسما اختطاف شده که تحت عنوان بازداشت طالبان اعلام میکنند که مگر خلاف قانون رفتار کردن. اما در واقع یک اختطاف است به خاطر باجگیری از کشورهای غربی. این اتفاق تنها برای شهروندان دو تابعیت نبوده. شهروندان دو تابعیت افغانستان بیشتر آسیب پذیرتر هستند. دعواهای جعلی را در داخل افغانستان بر علیه اینا رو اندازی میکنن. بسیاری گزارش ها را ما داریم که یک شهروند دو تابعیت از زمانی که رفتن، دعواهای بسیار جعلی از جانب تعداد افراد همسو با طالبان بر علیه اینا رو اندازی شده و بعد طالبان اینا باج گرفتن، پول گرفتن و دوباره اینا رو آزاد کردن و تا تعداد از اینا در اثر نمی دعوای جعلی جان خود از دست دادن. نمونهش در غزنی ما دو هفته قبل داشتیم که یک از شهروندای دو تابعیتی استرالیا افغان جان خود از دست داد بعد به دلیل اون دعوای سوریه که در قریهشان راه اندازی شده بود. و حوادث ترافیکی سازمان یافته موارد دیگه هست که جان تعداد زیاد شهروندای دو تابعیت را گرفته. نمونه هایش در هرات، در پروان و همچنان در مزار شریف و در کابل داشتیم که شهروندان دو تابعیتی افغانی که رفته بودن بر حوادث ترافیکی جان خود از دست دادن و بعدن فهمیده می شد که این حوادث تقریبا یک حادثه نی بلکه واقعی سازمان یافته بود که شهروندان مورد هدف قرار می‌دهند. و همچنان باجگیری از تعداد از اون شهروندایی که در افغانستان رفتن، سر مراسم های خوشی داشتن، خانه ساختن و یا امکانات دیگه رو دوج انتقال دادن، از اینا زیر عنوان عشر و زکات اینا باجگیری بسیار گسترده رو طالبان انجام دادن. بنابراین در کل تنها شهروندان یک تابعیتی کشورهای مثل استرالیا نه، بلکه شهروندان دو تابعیت هم در آسیب پذیری قرار دارن.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
5: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
0: رویدادهای جهان.
6: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه گفت ما تا زمانی به تعهداتمون عمل میکنیم که طرف مقابل نیز به آن عمل کند، از جمله پایان جنگ در لبنان. بقایی افزود همه ارکان نظام در تصمیم گیری های مربوط به جنگ، صلح و مذاکرات حضور دارند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص حملات اخیر آمریکا به اهدافی در خاک ایران گفت این اقدامات نقض بند اول یادداشت تفاهم بود و اگر ادامه پیدا کند روند مذاکرات با مشکل مواجه خواهد شد. او همچنان اضافه کرد که پایان جنگ در لبنان تعهد آمریکاست و باید اسرائیل را هم مجبور به این کار کند. او افزود اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف آمریکایی در هیچ سطحی در روزهای آینده نداشته و نداریم. بقایی گفت چهارشنبه در دوحه نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم و آزادسازی اموال مسدود شده داریم. مجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر برگزاری نشستی در سطح عالی میان مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت استیو فتکوف و جورد کوشنر نمایندگان ویژه دونالد ترامپ برای دیدار با میانجی‌ها و گفتگو درباره روند مذاکرات به قطر سفر خواهند کرد. الانصاری در نشست خبری سه‌شنبه گفت هیچ نشستی در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده و فتکوف و کوشنر در حال حاضر مستقیماً با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار نخواهند کرد. انصاری همچنان انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به حساب‌های بانکی ایران را تکذیب کرد و گفت این دارایی‌ها همچنان مشمول توافق سال 2023 هستند و فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافتند. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع ارشد آمریکایی گزارش داد که استیو فتکوف فرستاده ویژه ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر شده. بر اساس این گزارش کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که هیئتی از کارشناسان ایرانی نیز با پایتخت قطر سفر خواهند کرد و دو روز در آنجا اقامت خواهند داشت. او اشاره کرد که اعضای هیئت با آمریکایی‌ها دیدار نمی‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 8 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران درخواست برگزاری نشست کرده است. این نشست فردا در دوحه برگزار می‌شود. جزئیات بیشتری درباره ترکیب هیئت یا دستور کار احتمالی این نشست ارائه نکرد، اما کارولین لویت سخنگوی خسفید ساعت بعد به برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز گفت استیو فتکوف فرستاده ویژه ترامپ و جورد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در این نشست به قطر می روند. با این حال مقام های جمهوری اسلامی برگزاری هر گونه گفتگوی مستقیم یا فنی میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده را تکذیب کردند. شرکت ماریان ترافیک ارائه دهنده جهانی خدمات رادیویی کشتی ها اعلام کرد که با وجود نگرانی های امنیتی از جمله حمله به دو کشتی در روزهای جمعه و شنبه رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. این شرکت اعلام کرد که در مجموع طی 3 روز 108 مورد عبور تایید شده کشتی ها از تنگه هرمز ثبت شده. بر اساس این گزارش بیشترین میزان تردد در 26 جون با ثبت 48 مورد عبور بوده. پس از آن در 27 جون 38 مورد و در 28 جون 22 مورد عبور ثبت شده. این آمار در مقایسه با روزهای پیش از حملات همچنان کاهش را نشان می دهند. به گونه ای که ماریان ترافیک روز پنجشنبه 54 مورد و روز چهارشنبه 70 مورد عبور را ثبت کرده بود. رقم ثبت شده در روز چهارشنبه از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران بالاترین میزان تردد محسوب می شود. محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان در نشست تبیین اقدامات دولت 14 در جنگ و با اشاره به متن تفاهم نامه با آمریکا گفت چند میلیارد دلار به حساب جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای خلیج فارس نشسته است. او افزود در جلسه شورای عالی امنیت ملی پزشکیان، قالیباف، محسن ارشایی، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و دو نماینده ولی فقیه به تفاهم نامه رأی مثبت دادند. معاون پزشکیان درباره نظر مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه گفت: رهبر گفته درباره مذاکرات من نظر دیگری داشتم، اما اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس معنا ندارد، شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد. روزنامه لبنانی المدن سه‌شنبه نوی سرطان گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بوده به بیروت سفر کند، اما به زودی این سفر را انجام نخواهد داد تا این سفر به عنوان حمایت از توافق امضا شده میان لبنان و اسرائیل تلقی نشود. به نوشته المدن سفر عراقچی به لبنان از پیش برنامه ریزی شده بود، اما تهران ترجیح داده این سفر در شرایط کنونی انجام نشود. این روزنامه همچنان گزارش داد جمهوری اسلامی در حال حاضر دیگر برای یافتن راه حلی درباره موضوع سفیر خود در لبنان اهمیت ویژه قائل نیست و این پرونده دیگر در دستور کار تهران قرار ندارد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که یادداشت تفاهم با آمریکا در چارچوب سیاست‌های حکومت با هماهنگی کامل با مجتبی خامنه‌ای و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده. او تأکید کرد تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل با رهبری و در چارچوب سازوکارهای مساوی انجام شد. پزشکیان گفت برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن تصمیمات ملی زمینه تضعیف دستاوردها را فراهم کنند. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با سعود ابن عبدالرحمن ابن حسن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر گفت: به دشمن اعتماد نداریم و دستمان روی ماشه است و در صورت هر گونه نقض آتش بس اقدام و واکنش متناسب و لازم را خواهیم داشت. او افزود تنگه هرمز نباید مورد سوء استفاده کشورهای فرامنطقه‌ای قرار گیرد و حضور نیروهای بیگانه نه تنها امنیت آفرین نیست، بلکه موجب افزایش سوء تفاهم، بی‌اعتمادی و ناامنی می شود. سرپرست وزارت دفاع در پایان گفت: جمهوری اسلامی هرگز کشته شدن خامنه‌ای و فرماندهان نظامی را فراموش نخواهد کرد. لی جامیونگ رئیس جمهور کره جنوبی سه‌شنبه به وقت محلی گفت که به جز دو کشتی متعلق به این کشور سایر کشتی‌ها پس از ماه‌ها از تنگه هرمز عبور کردند. با گزارش خبرگزاری یونهاب، لی که در نشست هیئت دولت سخن می‌گفت اشاره کرد دو کشتی باقی مانده به دلیل برخی شرایط نمی‌توانند از تنگه هرمز که پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران مسدود شده بود خارج شوند. او همچنان هشدار داد که بحران هنوز تمام نشده، زیرا حتی پس از امضای توافق صلح زمان قابل توجهی برای بازگرداندن کامل اقتصاد جهان به حالت عادی لازم است. لی گفت ما با مدیریت بحران مؤثرتر و متمرکزتر در میان مدت تا بلند مدت نیاز داریم و از دولت کره جنوبی خواست که سیستم واکنش اضطراری کامل را حفظ کند و وظایف بلند مدتی مانند تنوع بخشی و زنجیره های تامین انرژی و مواد اولیه را دنبال کند. آدام اسمیت نماینده ارشد دموکرات‌ها در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت شواهد اندکی در مورد موافقت تهران با بازگشایی

0: یک بکس سفری در شهر پاتایا تایلند پیدا شده بود. پلیس اعلام کرده که این مرد به نام سایمون پیتر کارمن بامداد شنبه 6 زرتان هنگام تلاشی برای سوار شدن به پرواز استرالیا بازداشت شد. او با اتهام‌های قتل، پنهان کردن جسد، جابجایی یا از بین بردن پیکر قربانی و انتقال یک فرد زیر قانونی با هدف سوی استفاده جنسی روبرو است. پلیس تایلند اعلام کرد بررسی تصاویر دوربین‌های مدار بسته نشان می‌دهد که متهم همراه این دختر وارد یک مجتمع مسکونی شده، اما چند ساعت بعد به تنهایی و در حالی که یک بکس سفری را حمل می‌کرد از آنجا خارج شده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
0: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب‌وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: یک دقیقه خبر.
9: سخنگوی طالبان در واکنش به حملات پاکستان به 3 ولایت افغانستان گفت که این گروه خواهان جنگ نیست، اما تلاش میکند به این حملات پاسخ دهد. ذبیح الله مجاهد گفت اگر از طریق هوا نتوانیم، از روی زمین میتونیم انتقام بگیریم. سخنگوی طالبان روز دوشنبه 8 سرطان در گفتگو با شبکه داخلی شمشاد گفت که طالبان برای انتقام از پاکستان راههای بدیل دارد. او گفت بعید نیست طالبان در آینده ظرفیت دفع حملات پاکستان را پیدا کند. مجاهد گفت هر کشوری که به افغانستان تجاوز کرده در نهایت پشیمان شده و پاکستان نیز از آن کشورها قدرتمندتر نیست. پاکستان پس از حمله مهاجمان به یک مرکز پلیس در کراچی حملات را به خاک افغانستان انجام داد.
10: اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو د یادونه نده شوی؟
11: زکت توهی اگر رویه دی اقرادان هم دقا شد
12: خلیزاد با ارزل چراتا نو دو بیا چیوالت و یو دوره دی مذاکرات رو بکره و بیا کابل دو براغه
13: باید با افغانستان که قانونی حکومت راسی حکومت باید جوابگو اوسی که
14: نین نور دی تولینه او دی افغانستان راتون که نسلون زوانان چی دی آغا ریکس خیلتا باید

0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صوفی استید. امروز سه شنبه 9 سرطان برابر است با 30 مایه جون. در آغاز سرخط خبرها. تنش ها در بدخشان. طالبان 50 میلیون افغانی برای جلوگیری از شورش در این ولایت اختصاص دادند. انزوای طالبان. ترکیه حملات تروریستی در پاکستان را محکوم کرد و پشتبانیش از این کشور را اعلام کرد. و نگرانی ها از وابستگی اقتصادی افغانستان به ایران. بانک جهانی میگوید 56% مارکت افغانستان به ایران وابسته شده است. مشروع اخبار. بر اساس مکتوبه که نسخه آن به افغانستان اینترنشنال رسیده است، رئیس وزرای طالبان برای جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان 50 میلیون افغانی اختصاص داد. وزیر دفاع طالبان گفته است که برای برقراری حاکمیت سراسری و جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان عملیات ویژه را طراحی و اجرا می کند. مولا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان برای رفع تهدیدها در بدخشان در ماه جوزای امسال از ریاست وزرای این گروه 50 میلیون افغانی درخواست کرده است. مولا حسن آخان رئیس وزرای طالبان این پیشنهاد را تایید کرده و به وزارت مالیات دستور دست تا اقدامات لازم را انجام دهد. همکارم شریف ولید گزارش می دهد.
1: بدخشان در معرض تحرکات نظامی. فرماندهان ارشد طالبان در تلاش برای جلوگیری از یک رویارویی داخلی نشستی را در شغنان برگزار کردند. مقام های ارشد نظامی و استخباراتی طالبان در این نشست حضور دارند.
2: در اون سال شغنان از دیرستای امروز جلسات امنیتی برگزار کردن آن را بمده رابطه به امنیتی سوالی ها بحث گفتگو کردن نگفته شده که افرادی مصالحی که در امارت و زویت ندارن نوایت در مناطق و طوری دوامدار گشته گذار بکنن و اجازه دادن نشد که امنیتی مردم گویا به هم زده شود. از سوی دیگه هیئت با تعدادی از خریدارهای ولسوالی های شغنان، شکاشم، زیباک و واخان دیدار داشتن و از اونها نیز خواستن که با طالبای اماره در این ولسوالی ها همکاری بکنن تا وضعیت امنیتی برقرار باشه. این موضوع نشان میده که در حال حاضر هر دو طرف نگرانی های را از درگیری روبرو دارد.
1: در سوی دیگر منابع میگویند جمعه خان فاتح همراه با افرادش در دره های ولسوالی نسی مستقر شدند. او زمانی یکی از قدرتمندترین فرماندهان طالبان در شمال شرق افغانستان به شمار می رفت. جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد.
3: نه شرقی و نه غربی و نه شمالی و نه جنوبی و نه افغانستانی و تاجیکستانی و ترکستانی و شرقی و غربی نیست، نظر مؤمنین و نه
1: جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد. اما پس از اختلاف و رهبری طالبان به حیث معاون والی طالبان به ولایت زابل اعزام شد. او از چند ماه به این سو به بدخشان برگشته است.
2: افراد منجمه فاتح در مناطق مختلف ولسوالی نسی جابجا هستند. تعداد از این افراد نیز به طور دوامدار مجهز با سلاح های سابق سنگین به مناطق مختلف مرزهای ولسوالی مهمه شکای گشت‌زنی دارند و آزادانه در مرکز ولسوالی گشت گذار می‌کنند.
1: در روزهای گذشته قاری فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات نیز به بدخشان رفتند. همزمان نیروهای احتیاطی طالبان به ولسوالی های نسی، شکای و بخشهای از دروازها اعزام شدند. با وجود این تحرکات تا کنون گزارشی از درگیری های مسلحانه منتشر نشده است. اما منابع میگویند فضای حاکم بر نسی و مناطق همجواران کاملا امنیتی و نظامی است. برخی ناظران هشدار میدهند که هر گونه درگیری در بدخشان میتواند آزمون جدی برای انسجام طالبان باشد. آنان همچنین سرنوشت جمعه خان فاتح را با صلاح الدین ایوبی و مهدی مجاهد دو فرمانده ازبک و هزاره تبار مقایسه می کنند که در پی مخالفت برای ماندن در محلات خود از دایره قدرت طالبان کنار زده شدند. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. سفارت ترکیه در پاکستان حمله به یک مرکز پلیس در کراچی را محکوم کرد و تاکید کرد که در مبارزه با تروریسم در کنار اسلام آباد ایستاده است. با این حال انقره تاکنون هیچ واکنش به حملات پاکستان به خاک افغانستان نشان نداده است. نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در اسلام آباد روز سه‌شنبه نهم سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس با خانواده‌های قربانیان حمله به کراچی ابراز همدردی کرده و این حمله را وحشیانه توصیف کرد. این سفارت همچنان حوزده که بار دیگر یادآور می‌شویم که ترکیه همواره در مبارزه پاکستان با تروریسم در تمامی اشکال آن حامی قاطی این کشور بوده و همچنان نیز خواهد بود. کمیسیون عالی شیعیان افغانستان به انتشار بیانیه حملات پاکستان به خاک افغانستان را محکوم کرد و این حملات را مغایر با اصول حسن همجواری و قوانین بین‌المللی دانست. این کمیسیون از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی خواسته برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات مسرانه عمل کنند و مانع از تداوم این حملات شوند. در اعلامیه این کمیسیون بر ضرورت حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان تاکید شده است. اعضای این کمیسیون همچنان با ابراز همدردی و خانواده‌های قربانیان این حملات و لزوم واکنش جدی مجامع بین‌المللی به نقص حریم هوایی و زمینی کشور تاکید کرد. کمیسیون عالی شیعیان توسط استخبارات طالبان برای هماهنگی با شیعیان ایجاد شده و زیر نظر این اداره فعالیت می‌کند. از سوی هم نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل ضمن محکوم کردن حملات تازه پاکستان بر ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و کنر هشدار داده که مردم افغانستان نباید قربانی تنش‌ها و رویارویی‌ها میان طالبان و پاکستان شوند. فائق روز دوشنبه با نشر بیانیه حملات پاکستان را نقض جدی تمام ترزی افغانستان و مغایر با حقوق بین‌الملل از جمله منشور سازمان ملل دانست. او تصریح کرد که هیچ نگرانی امنیتی نمی‌تواند حملات را که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان منجر می شود توجیه کند. فائق افزود که حفاظت از غیر نظامیان باید در همه شرایط در اولویت قرار داشته باشد. در پی حمله مرگبار پاکستان به افغانستان شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شده است. سازمان ملل از پاکستان و طالبان خواست که از غیر نظامیان محافظت کنند و نسبت به ادامه این تنش‌ها ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه اروپا نیز خواست برای کاهش فوری تنش‌ها شده است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
4: واکنش‌های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان ناروی اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
5: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کنند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین الملل بشر دوستانه پایبند باشد و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرند. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
4: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شدند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، کاهش فوری تنش و خویشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی ناروی در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش است. با این حال اسلام آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته توریستان و حامیان آنان را به جهنم می‌فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از توریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقامگیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 1401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. بانک جهانی در گزارش مای سور خود که به تازگی منتشر شده میگوید که 56% واردات افغانستان به ایران وابسته است. این سازمان گفته که وابستگی فزاینده به مسیرهای ترانزیت ایران اقتصاد افغانستان را در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات مرزی و اختلالات لوجستیکی آسیب پذیر کرده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان دیدبان اقتصادی افغانستان برای مای می 2026 تصویر پیچیده و متناقض از وضعیت اقتصادی این کشور ترسیم کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود رشد نسبی شاخص‌های کلان و ثبات پول ملی، سطح زندگی مردم به دلیل افزایش سریع جمعیت و کاهش کمک‌های به ملی به شدت در حال سقوط است. میرشکیب میر، کارشناس امور اقتصادی، میگوید که عدم حضور نهادهای به ملی به دلیل حاکمیت طالبان فقر و گرسنگی را در افغانستان تشدید کرده است.
6: خب من فکر میکنم که تمامی از دلایل و عوامل که هستند مانند یک زنجیر با هم ارتباط دارند و جنگ به تنهایی خودش خب نمیتونه که همه عوامل باشه، به خاطر اینکه وقتی که ما تغییرات اقلیمی ببینیم در کشور کتابرسول هم باشه تغییرات اقلیمی تاثیرات چه میگذاره. در افغانستان اگر با در کل بگوییم که عوامل زیاده هست در این مسئله که افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هست، جنگ شاید یک عامل برجسته تر باشه، به دلیل از اینکه جنگ امکانات از ادارات عامه میگیره تا بتونن در برابر تغییرات اقلیمی و مسائل توسعه‌ای در حقیقت کار بکنن. جنگ اجازه نمیده که نهادهایی که در حقیقت ضعیف شدن بتونن لااقل راهبرد بسیار مشخص و واضح به خاطر احیای زراعت در افغانستان داشته باشند. جنگ اجازه نمیده که مردم در حقیقت سرمایه‌داری بکنن و زمینه اشتغال در افغانستان فراهم شود تا مردم در حقیقت صاحب عاید شوند و بتونن که در بازار قوی خرید داشته باشند و مواد زائد خریداری بکنن. نکته مهم از این گزارش تا اینکه به این عوامل ارتباط داشته باشد، اینکه در گزارش گفته شده که مواد غذایی در افغانستان ناکافی نیست، این مشکل بیشتر از نبود قوی خرید است و نبود عاید و درآمد مردم است که نمیتونن غذا بر خود در حقیقت تامین بکنن و خریداری بکنن. من فکر میکنم که باید به این نکته زیاد توجه شوه و اگر ما در سایر بخش ها بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم و بتونیم درآمد ایجاد بکنیم، مردم قوی خرید پیدا کنند، میتونن بعدن که مواد غذایی را که از بیرون هم تولید شده باشه وارد شده باشه و در افغانستان موجود باشه و مردم مسئولیت غذایی داشته باشه.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

ایران در آستانه مراسم خاکسپاری علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی است. قطر میزبان مذاکره کنندگان ارشد ترامپ و منطقه چشم انتظار نتایج جنگ است که دود آتشان همچنان به چشم اقتصاد آنها می رود. تنش‌هایی که بی سابقه برخاست از رقابت‌های منطقه‌ای گرچه کاهش یافته، اما هیچ ضمانت نیست که بستر صلح و پیشرفت فراهم شده باشد. اما آیا آتش بس نیم بند به صلح پایدار خواهد انجامید و یا تهران و واشنگتن در سایه نارضایتی تل آویو خواهند توانست فصل تازه‌ای را باز کنند؟ این سوال‌ها را با دو مهمان برنامه واکاوی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان علم صالحی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا، و روح الله رحیم پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی هستند. وقت شما بخیر باشه. اونچنان که در آغاز برنامه اشاره کردم، تنش ها میان ایران و امریکا فروکش کرده، در طرف دیگه تفاهم نامه امضا شده، گفتگو هم در مراحل آغازی جریان داره، ولی شاید هم زود باشه که در مورد نتایج گفتگوها صحبت بکنیم. ولی آقای صالحی، تا این جای کار واقعا برنده و بازنده این جنگ که بوده شاید یکی از موضوعات مهم و مورد بحث باشه. خوب است که با ایران آغاز بکنیم. واقعا ایران برنده این جنگ بود یا بازنده؟
1: ببینید، معمولا جنگ اگر شروع بشه طرف مهاجم باید اهداف خودش رو تعیین کنه و ترسیم کنه و اعلام کنه، و اگر به اون اهداف نرسه شکست خورده محسوب میشه، و اگر توانست به اهداف برسه خب میتونه پیروز بشه. در این جنگ که اساسا غیر قانونی، غیر ضروری و یک جنگ اختیاری بوده بر اساس انتخاب آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، اهدافی برای خود ترسیم کردن که به جرأت میشه گفت به هیچ کدام از اونها نرسیدن. نه سقوط نظامی انجام شد، نه تسلیم بدون قید و شرطی انجام شد، و نه اینکه زیر ساختهای نظامی و امنیتی کشور رو توانستن منهدم کنن و یا فروپاشی ایجاد بشه. و حتی تا حدی میشه ادعا کرد که در روزهای آخر جنگ ایران دست بالا رو داشته با بستن تنگه هرمز. پس تا حدود زیادی میشه اعلام کرد که ایران فقط به صرف این که توانسته جلوی رسیدن اهداف اسرائیل و آمریکا رو بگیره و با در نظر گرفتن عدم تناسب قدرت نظامی، اقتصادی و بودجه نظامی دو طرف، میتوان ایران رو پیروز اعلام کرد و طرف آمریکایی و اسرائیلی رو شکست خورده. این شکست چند لایه‌ای، فقط یک شکست نظامی نیست، یک شکست سیاسی است، یک شکستی است در سطح روابط بین الملل.
0: ولی آقای صالحی، این دشمنی بی پیشینه نیست، از گذشته دور دوام داشته، درست از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار آمده. اما مشخصا در رابطه با علی خامنه ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، و با توجه به اهداف را که دنبال میکرد، چی باید بگویم؟ واقعا در راه رسیدن به اهدافش خامنه ای برنده شد یا بازنده؟
1: بله، این دشمنی دیرینه است و از زمان قاجار حداقل میشه گفت شروع شده، در زمانی که قدرت‌های جهانی تلاش میکردن در کوچکترین مسائل سیاسی کشور دخالت کنن، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران رو، ارضی ایران رو زیر پا بگذارن. در زمان جنگ جهانی اول، در زمان جنگ جهانی دوم که تهران رو تصرف کردن، و حتی پس از اون که در زمان پهلوی دوم در کوچکترین مسائل داخلی دخالت میکردن، در انقلاب 1357 دخالت کردن، و به همین در جنگ ایران و عراق به طرف عراقی به اصطلاح حمایت کردن، هواپیمای مسافربری ایران رو زدن در خلیج فارس. پس این دشمنی دیرینه است و بسیار ریشه داره، و مطمئنن برای رسیدن به یک حس اعتماد دو طرفه کار بسیار بزرگی انجام شد. اما در مورد آقای خامنه ای، مطمئنن استراتژی نظامی که ایشون در دوران حیاتشون چیده بودند نتیجه داد، نشان داد که آمریکا و اسرائیل در استراتژی نظامیشون در علیه ایران شکست خوردن.
0: ولی این جنگ به قیمت جان آقای خامنه ای تمام شد. جناب صالحی، چی باید بگویم؟ واقعا خامنه ای با اهدافی که داشت برنده شد یا برعکس بازنده بود، که جان خود هم از دست داد؟
1: ببینید، در تعریفی از که از پیروزی داریم، ضرورتاً کشته شدن یا به اصطلاح از بین رفتن یک رهبر به معنای شکست نیست، بلکه تا حدودی میشه گفت که ایشون به علارغم اینکه میدانستن که خطراتی بر علیهشون هست، در دفتر کار خود باقی موندن، و این خود میتونه بسیار بسیار معنادار باشه. به همین خاطر که ایشون حتی با رفتنشون هم توانستن موضع دیدگاه‌های خودشون رو تقویت کنن، بدین معنا که بهای بزرگی برای یک کار بسیار تاریخی، یک نقطه عطف تاریخی که شکست نظامی اسرائیل و آمریکا بود رو پرداخت کردن.
0: درست.
1: و به همین خاطره که این بدین معناست که سیاستمداران ایرانی فقط با شعار جلوی اسرائیل و آمریکا نبودن، خودشون در جبهه اول، در صف اول جبهه نیز حضور داشتن.
0: سپاسگزار. ولی آقای رئیم‌پور، به دو مسئله از دید شما، واقعا با توجه با آنچه که گذشت و تا اینجای کار شاید هستیم، در ابتدا نظر شما چی است؟ واقعا جمهوری اسلامی برنده این جنگ بود یا برعکس بازنده؟
2: درود بر شما ملک، همینطور بینندگان محترم، به مهمان محترم. از نظر من از ادعا مبنی بر این که چه کسی پیروز جنگ بوده، با توجه به تعاریف جدیدی که در علوم استراتژیک الان در دنیا مطرح میشه، در خصوص نبردها، در خصوص جنگ ها، من فکر میکنم که یا گرفتاری در پروپاگاندا یکی از طرفین درگیر جنگ خواهد بود، یا بر مبنای ناآگاهی از اتفاقات واقعی روی زمین به اتفاقات میدانی. این جنگ اساسا از نظر من جنگی نبود که درونش بازنده و برنده بخوایم تعریف بکنیم، به دلیل اینکه بخشی از اون اهدافی که اسرائیل و آمریکا مد نظرشون بود محقق شده، بخشیش محقق نشده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی سرنگون نشده، اما با خسارت‌های خیلی جدی مواجه شده. به این ترتیب اینجا بازنده و برنده وجود نداره. اما اینکه جنگ چه وضعیتی رو شکل بده، این خیلی متفاوت است. اگر آنچنان که آمریکایی‌ها مدعی هستن و تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای با جمهوری اسلامی رو نشون میده، جمهوری اسلامی حاضر باشه در قضیه هسته‌ای خودش عقب نشینی بکنه، از ذخایر غنی شده 60% صرف نظر بکنه، در مورد نظارت‌های بین‌المللی آماده باشه که خودش رو وفق بده با قوانین بین‌المللی. اینجا دیگه جمهوری اسلامی اساساً یک مقاومت بیهوده پیش از جنگ انجام داده که منجر به جنگ شده، حالا بعد از جنگ این امتیازات رو میده، چون جمهوری اسلامی پیش از جنگ کرد میتونست اینها رو انجام بده و نداد دیگه. وقتی شما ببینید این تعاریف فرهنگی و تعاریف نظامی خیلی متفاوته. اتفاقا اینجا وقتی جمهوری اسلامی مذاکره میکنه و آمادگی خودش رو برای عقب نشینی در حوزه‌های مختلف اعلام میکنه، با توجه به اینکه جنگ شده، این یک شکست فرهنگی و سیاسی برای جمهوری اسلامی تلقی میشه. بله. چون جمهوری اسلامی این امتیازات رو میتونست پیش از جنگ هم ارائه بکنه، اما ما میتونیم اینجا بنشینیم و بگیم فلان کشور شکست خورده، فلان کشور پیروز شد، همون ادعاهای رسانه‌های جمهوری اسلامی رو مطرح بکنیم، در حالی که به پارامترهای مختلف هیچ اشاره‌ای نکنیم.
0: درست. ولی در داخل ایران مشخصا آقای رئیم‌پور، در شرایط امروز واقعا اگر از چند چهره نام بگیریم، مثلا افراد مثل قالیباف یا در مقابل رضا پهلوی، اینا چی؟ اینا تا اینجای کار موفق بودن یا برعکس ناکام؟
2: من فکر میکنم که در سمت نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، آقای رضا پهلوی علی‌رغم اینکه تونست موقعیت و جایگاه مناسبتری نسبت به گذشته و نسبت به سالهای گذشته در داخل، به ویژه در داخل کشور، در بین مردم مخالف حکومت ایجاد بکنه، اما از توان سازماندهی و در واقع تشکیلات سازی مناسب در داخل، از در درون پایگاه اجتماعی خودش ناتوان بوده و به این ترتیب هنوز نتونسته موقعیت جنبش براندازانه خودش علیه جمهوری اسلامی رو در ساحت سیاسی ایران ارتقا بده. از طرف دیگه قالیباف، محمد باقر قالیباف، در درون یک جریانی از نیروهای سپاهی سیاسی قرار میگیره که اینها در با مرگ علی خامنه ای، با وضعیت پیش آمده کنونی بعد از جنگ، توانستند اون موقعیت خودشون رو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ارتقا بدن. من فکر میکنم قدم‌هایی رو داریم میبینیم و شاهدش هستیم، گام‌های در واقع بین نسلی داره اتفاق میفته. برای اینکه جمهوری اسلامی از وضعیت روحانیت محور داره به وضعیت نظامی محور. اون وضعیت اقتدارگرایی سر جای خودش هست، قبلا اقتدارگرایی روحانیت محور بوده، درست. الان داریم این به سمت در واقع اقتدارگرایی امنیتی محور یا نظامی محور. طبیعتاً در این وضعیت میشه انتظار داشت که قالیباف و نزدیکان قالیباف قدرت بیشتری رو به دست بیارن.
0: ولی یک زل اصلی یا یک طرف اصلی را آقای رئیم‌پور باید حتماً برش بپردازیم. او عبارت از مردم ایران است. یک طرفی که در مخالفت با جمهوری اسلامی به خیابان رفت و جان خود را از دست داد و توسط جمهوری اسلامی کشته شد، اما یک طرف دیگه که رفت به اصطلاح خود مردم ایران در پای لانچر شیشت و دفاع کرد از جمهوری اسلامی. هر دو طیف را اگر در نظر بگیریم، مردم ایران چی؟ برنده این جنگ بودن تا اینجا یا برعکس بازنده؟
2: حتما باید توجه داشته باشیم که مردم ایران، یعنی جامعه ایران، حالا نه اینکه لزوم ندارم از واژه مردم استفاده کنم، جامعه ایران از رنگارنگی و تنوع و تکثر برخوردار است. هیچ نگاه سیاسی در هیچ کدام از طیف‌های اون، از رادیکال ترین وضعیت تا محافظه‌کارانه ترین وضعیت، قابل تعمیم به همه مردم ایران نیستند. یک بخش قابل توجهی از مردم ایران که میشه گفت حداقل به اذعان خود حاکمیت از حکومت ناراضی هستند، یک بخش قابل توجهی که ما نمیدونیم چقدره با حکومت مخالف هستند. نمونه خیلی نمادینش همونهایی بودن که در دیما در خیابونها حاضر شدن و اتفاقا تعداد بسیار زیادی از اونها، ده ها هزار نفر از اونها توسط حکومت کشته شد. یک تعدادی از این مردم به دلایل مختلف همچنان پیوند دارن با حاکمیت، طرفداریشو میکنن، نیروی ایدئولوژیک یا نیروی اقتصادی جمهوری اسلامی هستن. این تنوع وجود داره و در نتیجه بایستی توجه کرد در تحلیل وضعیت اجتماعی ایران نمیشه گفت همه مردم مخالف حکومتن، نمیشه گفت همه مردم موافقن، درست. اما باید به این باور رسید که هم مخالفان جدی حکومت که خواهان سرنگونی حکومت اثر در درون مردم وجود دارن، هم تعدادی از مردم که همچنان قائل به ادامه حکومت هست.
0: سپاسگزار. ولی آقای صالح، حال فراتر از ایران به این که در رابطه با امریکا بپردازیم، در مورد ترامپ چی؟ تا اینجای کار ترامپ برش چی باید بگویم؟ برنده یا برعکس بازنده؟
1: به نظر من آمریکا بزرگترین شکست تاریخ خود رو حداقل در یک قرن اخیر رو شاهد بوده و این شکست تفاوت زیادی داره با شکست آمریکا در ویتنام و در افغانستان، بدین خاطر که نتایج این شکست منجر به افول قدرت آمریکا در سطح جهانی خواهد شد. استراتژیست هایی در روسیه و چین در حال حاضر مضحک قرار دادن تصمیم گیرندگان در واشنگتن و تل‌آویو رو که تصور میکردن در عرض 3-4 روز اول سقوط نظام ایجاد خواهد شد. به همین خاطر که شکست آمریکا و اسرائیل شکست چند لایه‌ای است. از لحاظ نظامی شکست خوردن چون که به هیچ کدام از اهداف خود نرسیدن، اهداف خود رو در حین جنگ تغییر میدادن، باز هم به هیچ کدام از اینها نمیرسیدن، من جمله سقوط نظام، تسلیم بدون قید و شرط، و از لحاظ نظامی تلاش کردن که قدرت نظامی ایران رو کاملا منهدم کنن. اعلام کرد آقای ترامپ چندین بار که کاملا قدرت اتمی ایران، قدرت نظامی ایران رو منهدم کرده. در حال حاضر هیچ گونه شاهدی ما نمیبینیم که حرفای آقای ترامپ درست باشه و این به قول صدر اعظم آلمان این ایرانیان هستن که دارن آمریکا رو تحقیر میکنن. از لحاظ سیاسی آقای ترامپ شکست فاحشی خورد چون که نتوانست حتی نزدیکترین متحدین خودش رو قانع کنه که به این جنگ به اصطلاح بیایند به کمک آمریکا و تنگه هرمز رو باز کنن به همین خاطره که از لحاظ سیاسی آمریکا و اسرائیل به شدت منزوی بودن و جامعه جهانی دید که علی رغم اینکه ایران مسیر دیپلماسی رو تا لحظات آخر دنبال میکرد، در حین مذاکرات آمریکا و اسرائیل به شکل فریبکارانه به ایران حمله میکنن. از لحاظ اقتصادی آقای ترامپ و آمریکا شکست خوردن، چون که هزینه جنگی طرف آمریکایی و اسرائیل به مراتب بیشتر از آن چیزی بود که به ایران خسارت مادی وارد شده. به همین خاطر که سلاح‌های بسیار گران قیمتی که در لحاظ به مانند توماهوک و پاتریوت رو که استفاده می‌کردن در مقابل موشک‌ها و یا پهپادهای بسیار ارزان قیمت ایران، باعث شده بود که هزینه بسیار زیادی برای مالیات دهندگان آمریکایی و اسرائیلی وارد بشه. از لحاظ اخلاقی آمریکا و ترامپ شکست بسیار فاحشی خوردن. زدن مدرسه میناب، زدن مدارس لامرد، زدن بیمارستان ها، زدن جاهای آثار تاریخی ایران، زدن پل ها نشان دهنده شکست اخلاقی آمریکا و اسرائیل در این جنگ بود. صحبت کردن در مورد محو تمدن ایران، در مورد عصر حجری کردن ایران، در مورد مسلح کردن اپوزیسیون ایران و سوریه‌ای کردن ایران شکست اخلاقی و مصداق جرایم جنگی است. این دو اگر انصافی، عدالتی در سطح جهان بود، در حال حاضر باید در محاکم بین المللی به عنوان مجرمین جنگ، جرایم جنگی محاکمه می شدن.
0: درست.
1: اپوزیسیون هم شکست بسیار بزرگی خورد. اپوزیسیونی که وابستگی مالی، وابستگی امنیتی و وابستگی سیاسی داشت برای به کسانی که قلع و قمع کردن مردمان ایران، زن و کودکان ایرانی رو کشتند و به اصطلاح زیرپایه ها و ساختارهای غیر نظامی ایرانی رو منهدم کردن، نیز میتونه براشون یک شکست فاحش و تاریخی باشه.
0: سپاسگزار. ولی با غیر این پور، واقعا پیامد اصلی و کلی این جنگ با آمریکا چی بود؟ مثلا در بحث انتخاباتی که قرار است در آمریکا برگزار شود چی تأثیری میگذاره و گذشته از اون جایگاه آمریکا قبل از جنگ و بعد از جنگ در کجاست؟
2: من واقعا مردد هستم که به پرسش شما پاسخ بدم یا به در واقع این پروپاگاندایی که از سمت جمهوری اسلامی در برنامه شما و خطاب این بینندگان داره مطرح میشه. یعنی من فکر میکنم محمد باقر قالیباف یا مثلا مجتبی خامنه‌ای هم اگر در برنامه شما حضور داشتند، اینطور شعارهای سیاسی تبلیغاتی رو نمیتونستند از این تریبون ارائه بدند. همه به شدت شکست خوردند، الا حکومتی که هزاران هزار نفر از مردم خودش رو در خیابونها کشت. این افتخار داره. همه شکست خوردن الا حکومتی که ده ها سال اقتصاد کشور رو وابسته کرد به پرونده‌ای که غیر از مصیبت و گرفتاری برنامه هسته‌ای رو عرض میکنم هیچ چیزی برای مردم به بار نیاورد. همه شکست خوردن الا حکومتی که تورمش ماه به ماه صدها
0: در شروع
2: یک نفر رو آوردید که درست. به نمایندگی بلی. از جمهوری اسلامی هر چی دلش میخواد رو به عنوان تحلیل ارائه میده و بعد هم که قرار باشه که اینطوری باشه از عدالت و انصاف صحبت میکنن، با تمام وقاحتی که جمهوری اسلامی داره همین مدافعانش در حال خندیدن به خون هزاران نفر مردمی هستن که در خیابونهای ایران ریخته شد. این در واقع تحلیل نیست، این مسخره کردن تاریخ
0: درست.
2: به استهزا کشیدن عدالت، به قهقرا بردن انصاف.
0: جناب رحیم پور، ولی در ابتدای برنامه در مورد ایران صحبت کردم، وقت کافی هم شما داشتین اما آقای صالح داشتن. من سوالات خود پرسیدم، شما دیدگاه خود را در میان گذاشتین، اونم دیدگاه خود را در میان گذاشتن. حالا مشخصا در این بخش در رابطه با آمریکا گپ میزنیم که واقعا آمریکا برنده این جنگ بوده یا بازنده این جنگ. شما بدون شک وقت دارین و همزمان فرصت کافی دارین تا دید و نظر خود را با ما در میان بگذارین.
2: خواهش میکنم، خیلی ممنون. من بعید میدونم که بشه آمریکا رو برنده یا بازنده در این جنگ تلقی کرد. البته از نظر من جنگ هنوز تمام نشده، مذاکراتی که داره انجام میشه پیامد جنگه، مذاکراتی که انجام میشه در ادامه است و هنوز معلوم نیست که این مذاکرات به توافق منجر خواهد شد یا به یک جنگ دیگر. برای همین میگم که اون فرایند جنگ هنوز ادامه داره، باید وایسیم و منتظر باشیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی حاضر میشه اون چنان که در تفاهم نامه گفته از برنامه هسته‌ای خودش دست برداره. خب اگر این اتفاق بیفته قاعدتاً آمریکا رو بایستی برنده این منازعه دونست، چون به هر حال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو میبنده بعد از مدت‌ها. یا اگر بنده یکش اتفاق بیفته آیا جمهوری اسلامی حاضر هست از تهدید و زور و همینطور از جنگ بر علیه اسرائیل استفاده نکنه؟ به عبارت دیگه حاضر هست از شعار سیاسی سالیان خودش تخاصم با اسرائیل دست برداره و ترک تخاصم با اسرائیل بکنه؟ اگر این کار رو بکنه آمریکا برنده به جنگ خواهد بود. آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد بود تن به رژیمی در رژیم حقوقی در تنگه هرمز بده که در اون هم در کشور عمان دخالت داشته باشه و هم منافع کشورهای صالح به کشورهای ساحلی در نظر گرفته میشه؟ اگر اینطوری باشه ادعاهای حاکمیتی جمهوری اسلامی با در واقع به فنا خواهد
0: بله. باد خواهد بله. این پور مشخصاً بله. مشخصاً در رابطه با ترامپ نظر شما چی است؟ ترامپ که
2: من فکر میکنم فکر میکنم که ترامپ موفق شد یکی از مهمترین دشمنان به امریکا رو، یعنی رهبر جمهوری اسلامی رو بکشه، موفق شد بسیاری از ساختارهای نظامی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده، نزدیک 30,000 هدف مورد اصابت قرار میگیره بدون اینکه پدافند جمهوری اسلامی بتونه اقدام مؤثری انجام بده. اینها میتونه یک موفقیت برای ترامپ باشه. این به معنای نیست که ترامپ کامیاب و اصلی در این نبرده، نه. اتفاقا از نظر من با توجه به اینکه جمهوری اسلامی با وضعیت ضعیف شده فعلی مواجه شده، یعنی قدرت نفوذش در منطقه خاورمیانه به شدت کاهش پیدا کرده، نیروهای نیابتیش به شدت دارن تضعیف میشن و خود جمهوری اسلامی هم بلاز نظامی اقتصادی تضعیف شده، اگر نتونم بگم آمریکا برنده این منازعه بوده، اما تا الان که میتونم بگم جمهوری اسلامی بازنده بوده. یعنی آمریکا
0: اسرائیل چی تا اینجای کار واقعا اسرائیل چی شد؟ برنده شد یا برعکس بازنده جنگ است؟
2: اسرائیل از 7 اکتبر 2023 به بعد تونسته دو تا موقعیت امنیتی رو برای خودش تثبیت بکنه، یعنی دو تا خطر موجودیتی رو رفع بکنه. اولینش حماس بود که بعد از حمله به غزه این اتفاق افتاد که تونست مهمترین دشمن، در واقع مهمترین مخل امنیتی سرزمینی خودش، یعنی حماس رو در واقع زمینگیر بکنه. دومین برتری که ایجاد شد براش سقوط دولت بشار اسد بود که مهمترین پایگاه در واقع محور مقاومت در منطقه محسوب میشد و با سقوط بشار اسد عملا کشور سوریه از کشور دشمن اسرائیل به یک همسایه تبدیل شده که البته مخاصماتشون هم هنوز به طور کامل برطرف نشده. کاری که الان اتفاق افتاده بعد از جنگ 40 روزه و از نظر من به اهمیت راه بردی داره، موضوع تضعیف حزب الله در لبنان هست.
0: ولی این با جمهوری اسلامی چی؟ در جنگ با جمهوری اسلامی بدون شک اسرائیل شریک اصلی آمریکا بود، ولی آیا اسرائیل به اهدافش رسید، برنده شد یا نشد؟
2: من فکر میکنم که به اون اهداف کاملی که میشه مد نظر داشت هنوز نرسید. یعنی از نظر اسرائیل قاعدتاً بایستی به مجموعه توان موشکی و هسته یه جمهوری اسلامی به صفر میرسید که من فکر میکنم که نرسیده. یعنی هنوز توان موشکی
0: سپاسگزارم جناب رحیم پور. ولی آقای صالحی در رابطه به اسرائیل دید و نظر شما چی هسته و همچنان کشورهای منطقه چی؟ بیا امارات را در نظر بگیریم، عربستان سعودی را در نظر بگیریم، کویت، قطر، اینا را اگر در نظر بگیریم، اولی که اسرائیل برنده شد یعنی، و دومی که به این کشورها پیامد این جنگ چی بود و چی به دست آوردن؟
1: بله، سوال بسیار خوبی. اتفاقا یکی از ابعاد شکست آقای ترامپ و آمریکا در این جنگ این بوده که توانایی حمایت از متحدین خودش رو نداشته، نه فقط در مورد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و نه حتی در مورد اسرائیل، بلکه در مورد کشورهای اروپایی که به شدت در این جنگ ضرر خوردن، به خصوص این که این جنگ موجب تقویت موقعیت روسیه شد و همینطور در مورد تایوان که روس‌ها بر چینی‌ها به شدت در حال حاضر در اون مورد حساسیت دارن، مشاهده این هستیم که آمریکا با کمبود سلاح‌هایی که به نتیجه این جنگ غیر ضروری بوده نمیتونه حتی از تایوان حمایت کنه و این باعث شده که آمریکا از اون توانایی قدرت سیاسی و نظامی خودش در دفاع از متحدینش چه در منطقه خلیج فارس، چه در اروپا و چه در شرق آسیا محروم بشه و در حال حاضر محدودیت‌های نظامی قدرت نظامی آمریکا کاملا مشهود شده و این بزرگترین لطمه‌ایه که به آمریکا وارد شده. اما در مورد اسرائیل مطمئناً اهداف اسرائیل در این جنگ متفاوت بوده با آمریکا، اگرچه هر دو تلاش بر این داشتند که ژئوپلیتیک منطقه، مسئله ژئوسیاسی منطقه رو تغییر بدن به نفع اسرائیل، که این امر اتفاق نیفتاد و این باعث شد که ایران در حال حاضر نه فقط این که بقای خودش رو تحکیم ببخشه، بلکه دست بالایی در تنگه هرمز داشته باشه. تنگه هرمز در حال حاضر 4 ماهه که تحت سیطره و مدیریت ایران قرار گرفته و آمریکا نتوانسته اون رو از طریق قدرت نظامی باز کنه و ایران داره به آمریکا این درس رو میده، این درس عبرت رو میده که تنها راه برخورد با ایران، تنها راه باز کردن تنگه هرمز، تنها راه امنیت در منطقه دیپلماسی هست. ایران یک روز قبل از شروع این جنگ توافقنامه بسیار خوبی رو بنا به گفته دیپلمات‌های اروپایی و عرب که حاضر بودند در ژنو بر روی میز گذاشته بود، ولی این آمریکا و اسرائیل بودن که با یک استراتژی اشتباه وارد این جنگ شدن.
0: ولی صحبت های شما را پیشتر به بگنه شعارهای جمهوری اسلامی خواند آقای رحیم پور، ولی فراتر از این بحث، این کشورها چی خواهد شدن؟ این که اسرائیل چی خواهد شد؟ کشورهای منطقه چی خواهد شد؟ امارات چی خواهد شد؟ سعودی چی خواهد شد؟ کویت و بحرین و قطر چی خواهد شد؟
1: ببینید، صحبت هایی که من می کنم، بزرگترین استراتژیست ها، آکادمیک های دانشگاهی آمریکایی هم همین حرف ها رو می زنن. این که تصور بر این بشه که همه چیز فقط یک امر ایدئولوژیکه، خب مطمئنا این نشاندنده ضعف روایت طرف مقابل هست. اما در مورد کشورهای منطقه، مطمئنا نه ایران قبل از جنگ خواهد بود و نه منطقه قبل از جنگ خواهد بود و نه آمریکا و اسرائیل آن گونه نفوذی رو که قبل از جنگ در منطقه داشتند رو خواهند داشت. در حال حاضر پایگاه‌های آمریکایی خالی از سکنه شده، خالی شده، اساساً وجود آمریکایی در منطقه نظامی وجود نداره. اسرائیل علارغم ادعاهاش که حزب الله رو شکست داده بود در 2 سال اخیر، شاهد این بودیم که توانسته بود حزب الله قدرت نظامی خودش رو حفظ کنه. حماس هم علارغم اینکه 70,000 فلسطینی رو در غزه کشتن و بیش از 30,000 زن و کودک رو اسرائیلی ها کشتن، قلق و قمع کردن، باز هم در حال حاضر وجود داره و این نشون میده که اون دیدگاه استعماری که غرب در مورد منطقه داشته و اون استفاده از زور، خشونت و قدرت نظامی و به قول آقای ترامپ بمب‌های قشنگ آمریکایی فقط میتونن راه حل باشن، پایان یافته. در حال حاضر آمریکا باید به این نتیجه برسه و احتمالاً به این نتیجه رسیده که برای مسئله ایران حداقل راه حل نظامی وجود نداره، همون جوری که در مورد افغانستان این راه حل نظامی وجود نداشت، عراق، سوریه، یمن وجود نداشت.
0: سپاسگزار. ولی آقای رحیم پور، حالا این بحث بازندگان را میگذاریم به طرف، به این که با توجه به مواردی که تا اینجا در رابطه با اون صحبت کردیم، برندگان اصلی را برش بپردازیم. برنده اصلی این جنگ چلوزه تا اینجای کار کی بوده؟ یعنی فراتر از ایران و آمریکا، پاکستان، قطر یا کی؟
2: من میتونم در وضعیت فعلی روسیه رو در واقع با یک لبخند نشون بدم بابت این جنگ، همینطور چین رو با یک لبخند نشون بدم بابت این وضعیت، وضعیت فعلی. اما واقعیت این هست که کشورهای منطقه احتمالاً راضی هستند از شرایط فعلی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی حاکمیت ملی اونها رو عملاً به رسمیت داره میشناسه. وقتی که قرار میشه در مورد تنگه هرمز نه تنها با عمان مذاکره کنه، بلکه کشورهای ساحلی خلیج فارس رو هم دخیل در اون گفتگوها بکنه و این رو میپذیره، که از نظر من این یک شکست تاریخی برای تاریخ ایران هست. چرا باید جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز که متعلق به ایران هست حاضر میشد که با کشورهای منطقه اصلا مذاکره کنه؟ چرا این اتفاق میفته؟ این ضعف مفرط جمهوری اسلامی بوده در این موضوع. و به همین اندازه که جمهوری اسلامی این ضعف رو ایجاد میکنه، برش ایجاد میشه، کشورهای منطقه از قوت برخوردار میشه.
0: ولی پاکستان، ولی چین، روسیه بدون شک مهم هستن، در موردش صحبت میکنیم. ولی آقای رحیم پور، پاکستان چی به دست آورد؟ آیا میشه بگیم که پاکستان هم برنده این جنگ بوده، سود زیاد به دست آورده؟
2: من اصلا نگران داشته بودم پاکستان رو، که در انتهای اون عرایزم بگم براتون. فکر میکنم که در بین کشورهای منطقه پاکستان بیشتر از همه هم منتفع شد و هم حس پیروزمندانه برش ایجاد شد در خلال این مذاکرات، و که پاکستان تلاش های فوق العاده زیادی رو انجام داد علارغم بدبینی های بسیار زیادی که نسبت به پاکستان وجود داشت. به هر حال پاکستان هم متحد امریکا محسوب میشه، هم متحد نظامی عربستان محسوب میشه، هم اسرائیل چندان دلخوشی از پاکستانی ها نداره. با این وجود توانست بالاخره اون حلقه پاره شده دیپلماتیک رو پیوند بده. این به نظر من میتونه یک اعتبار سیاسی دیپلماتیک برای پاکستان در وضعیت کنونی باشه. در این حال پاکستان در خلال بسته بودن تنگه هرمز، محل عبور، در واقع محل ترانزیت سوخت، یه بخشی از سوخت ایران بود که از اونجا انتقال پیدا میکرد. ثانیاً همین مذاکره منجر به این شد که مذاکرات امنیتی جدیدی میان عمان و پاکستان شکل بگیره، که من فکر میکنم تبدیل به یک پیمان نظامی خیلی گسترده خواهد شد. همینطور با امریکایی‌ها توانست وضعیت امنیتی خودش رو ارتقا بده، بر اساس پیمان‌های قبلی که داشتن قرار بر این شده که اونها هم آپدیت بشه. نتیجتاً میشه گفت که پاکستان هم از قبل ایران و هم از قبل آمریکا تونست منافع زیادی رو به دست بیاره. البته اگر دوستان جمهوری اسلامی خودشون رو پیروز مطلق قلمداد میکنن، در اون صورت همه شکست خوردن و همه کشورهای منطقه در حال تجزیه شدن هستن، همه کشورهای منطقه در حال نابودی و افول هستن، همچنان که آمریکا در حال نابودی هست، و این جمهوری اسلامیه که با این اقتصاد ورشکسته، با این صنعت نابود شده، با این توان نظامی فروپاشیده، تنها قدرت مطلق منطقه است و پیروزی از آن جمهوری اسلامی، چون اینها هیچ باختی رو بر خودشون متصور نمیشن، در حالی که درست. نظام بین الملل، روابط بین الملل بر اساس بردهای مشترک و بر اساس منافع مشترک شکل میگیره، نه بر اساس این برد و باختهای ایدئولوژیکی که برای خودشون تعریف میکنند، برای اون تحلیل هم ایجاد میکنند.
0: درست. ولی آقای صالحی، با توجه به نقش این کشورها، به ویژه کشورهای منطقه، اگر قطر را در نظر بگیریم یا پاکستان در رابطه به می پرسش بکن، آیا میشه بگویم که برندگان اصلی اینا هستن یا نه؟ البته نظر به نقشی که داشتن، البته نظر به نقش و جایگاهی که داشتن.
1: ببینید، برنده اصلی این جنگ مردم ایران هستن که بعد از 3 قرن از ابتدای تشکیل دولت مدرن در ایران باعث شدن برای اولین بار به یک استقلال سیاسی و یک بازدارندگی نظامی برسن. اولین بار در طول 3 قرن اخیر که قدرت‌های بزرگ جهانی به ایران حمله می‌کنن و ایران اراضی از دست نمیده و حاکمیت ملی خودش رو حفظ می‌کنه و تا حدودی دست برتر رو هم در پایان این جنگ داره و چون که حاکمیت خودش رو بر تنگه هرمز اعمال میکنه. برای اولین باره که ایران توانسته به شروط تحمیلی طرف مقابل، حالا یک قدرت جهانی مانند آمریکا، نبگه و در مقابل اون بیسته. این اتفاق بسیار پر اهمیت تاریخ، یک نقطه عطف تاریخی است، چون که کشورها نمیتوانند پیشرفت و توسعه داشته باشند مگر اینکه استقلال سیاسی و قدرت بازدارندگی خودشون رو حفظ کرده باشند.
0: ولی قطر چی به دست آورد؟
1: ببینید، کشورهای منطقه مطمئنن متضرر این جنگ بودن. تمام این کشورهای منطقه به جز اسرائیل مخالف شروع این جنگ بودن و از آمریکا خواستند که این جنگ رو وارد نشه، اما این آمریکا بود که برخلاف خواسته تمام کشورهای منطقه و حتی میشه گفت جامعه جهانی وارد جنگی شد که قماری بود مطمئنن که به شکست آمریکا از لحاظ استراتژیک منجر شده و در حال حاضر بله. کشورهای منطقه تمام تلاششون اینه که این بحران رو مدیریت کنن. هیچ کدوم از این کشورهای منطقه از
0: بلی همزمان این میوز موجود برای بعضی کشورها یک سلسله فرصت ها رو به وجود آورد. مثلا پاکستان تانست جایگاه خود را در سطح جهان ثابت بسازه، یکی روابط خود دوباره با امریکایی ها خوب بسازه و مسائل دیگری را که پیشتر آقای رحیم پور برش پرداخت. اما دخیل شدن قطر هم یک مسئله بسیار مهمه بود. من میخواهیم این در موردش نظر شما را بدانم که این کشورها با این نقشه که داشتن به خود چی به دست آوردن، یعنی در سطح بین الملل اینا در کجا بودن و به کجا آمدن؟
1: بله، مطمئنن این کشورها از کشورهای عربی خلیج فارس کشورهای ثروتمندی هستن که برنامه های توسعه چند دهه‌ای در پیش رو دارن و برای ایجاد یک همچین پروژه های توسعه مطمئنن احتیاج به احتیاج ثبات امنیتی در منطقه دارن و این حمله آمریکا و اسرائیل به ایران باعث بی ثباتی و بی امنی غیر امنیتی شدن منطقه شده، تا حدودی امنیت منطقه رو زیر سوال برده، نه فقط از لحاظ به اصطلاح نظامی بلکه از لحاظ جغرافیایی. در حال حاضر ایران تنگه هرمز رو مدیریت میکنه و این چیزیه که میتونه از لحاظ استراتژیک نه فقط برای کشورهای منطقه بلکه برای قدرت‌های جهانی هم هزینه دار باشه.
0: پس وقتی وقتی که بحث قدرت‌های جهان مطرح باشه، بدون شک نمیشه که نقش روسیه و چین هم نادیده بگیریم. واقعا در این جنگ 40 روزه و در وضعیت که امروز قرار داریم، این دو قدرت بزرگ چی به دست آوردن؟
1: مطمئنن اولین دستاورد چین و روسیه این بوده که ابهام قدرت نظامی آمریکا از بین رفته، محدودیت ها توانایی نظامی آمریکا کاملا مشهود بوده. اگر آمریکا و اسرائیل با بودجه بیش از 1,000 میلیارد دلار و این همه تسلیحات نتوانند در مقابل ایران که یک قدرت منطقه‌ای محسوب میشه به اصطلاح به اهداف نظامی خود برسن، به اهداف سیاسی خود برسن، مطمئنا در مورد اوکراین هیچ گونه امکانی برای غرب، برای آمریکا وجود نخواهد داشت و این بزرگترین دستاورده برای روسیه. فراموش نکنیم که روسیه نفت بیشتری با قیمت بالاتری رو در دوران این چند ماه اخیر فروخته و این موجب شده که مجبور کرده آمریکا رو که حتی تحریم‌های نفتی روسیه رو برداره و این نشون دهنده شکست بین یک شکست استراتژیه. فراموش نکنیم که آمریکا حتی متحدین ناتو خود رو هم تنها گذاشته و اونها رو تحقیر کرده در دوران این جنگ.
0: سپاسگزار آقای ساری. ولی آقای رحیم پور، حداقل از این بعد با توجه به این که سرنوشت گفتگوها معلوم نیست و این که شاید هم نفهمیم که موفق میشه یا ناکام میشه، اما منافع چین و روسیه و در منطقه هم قطر و پاکستان به چی خواهد بود و نقش از اینا از این بعد چگونه میتونه باشه؟
2: قاعدتاً چینی ها به دنبال این خواهند بود که مسیر انتقال انرژی از خلیج فارس مسیر

0: که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خودش عبور یعنی عدول بکنه، همینطور حاضر به پذیرش وضعیت هایی که در تفاهم نامه اومده بشه تبدیل به توافق بشه، اتفاقا دست آمریکا رو در قضیه اوکراین بالاتر خواهد برد، به دلیل اینکه میتونه هم فشار نظامی و هم فشار اقتصادی رو به یک نتیجه دیپلماتیک منتهی بکنه.
1: درست، ولی آخر این پور، آیا میانجی مثل پاکستان و قطر اینا فکر میکنین که میتونن بر موفق شدن این روند نقش مهمتر و مؤثرتر و متفاوتتر داشته باشن یا نه؟
0: به نظر من آره، به دلیل اینکه پاکستان به تنهایی واقعیت این بود که سخت شده بود براش و نمیتونست کار رو پیش ببره. اتفاقا اضافه شدن قطر تونست این مشکل رو برای پاکستان کمتر بکنه و مسیر مذاکره فراهمتر بشه، به ویژه با توجه به اینکه قطر بین کشورهای حوزه خلیج فارس یکی از کشورهایی که اعتماد نسبی بین اون و جمهوری اسلامی برقرار. از طرف دیگه قطر جزو بلوکبندی جدیدی در منطقه خاورمیانه محسوب میشه که از یک طرف هم پیمانش ترکیه است، از طرف دیگه هم پیمانش احمد اشعری در سوریه است و قطر عملا داره عمق راهبردی خودش رو گسترش میده. در نتیجه موفقیت این مذاکره ها میتونه قطر رو در منطقه اعتبارش رو بالا ببره.
1: سپاسگزارم از شما قیان صالحی و رییم پور که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و خداوند نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کند. یک دقیقه خبر.
2: بانک جهانی اعلام کرد که افغانستان به دلیل بحران اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری با چالش‌های جدی امنیت غذایی و اشتغال مواجه است. بانک جهانی گفت که افزایش تقاضای بین‌المللی مواد غذایی تا 2050 که پیش بینی می‌شود و 67% برسد. فشار بیشتر می‌تواند این نوع درخواست‌ها بر کشورهای مانند افغانستان وارد کند. این نهاد بین المللی در گزارش خود با عنوان تقویت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال اعلام کرده است که افغانستان به عنوان بخش از منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان با چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی و اشتغال مواجه است. در این گزارش آمده است که در حال حاضر حدود 18% جمعیت این منطقه با نوع ناامنی غذایی روبرو هستند و 42% نیز توانایی تامین یک رژیم غذایی مغذی را ندارند.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلامت بخیر ساعت ده شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی هستید. امروز سه شنبه نهم سرطان برابر است با 30 جون. سرخط خبرها: افزایش نارضایتی ها در بدخشان. استخبارات طالبان یک فرمانده محلی خود در بدخشان را بازداشت کرد. پیامد مهاجرت های غیر قانونی. مرزبانان ایرانی به گروه مهاجران کشور شلیک کردند. سال روز در گذشته صوفی غلام نبی اشقری. فرهنگیان به حفظ آثار قدردانی از شخصیت او تاکید کردند. و نگرانی مقام های امنیتی هلند در فضای مجازی. مشروع اخبار: دست کم 3 منبع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که استخبارات طالبان در کران و منجان و بدخشان یک فرمانده محلی خود را بازداشت کرده و به کابل انتقال داده است. و گفته منابع این فرمانده جمعه نام دارد و از چراهای با نفوذ محلی است. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نشده است. منابع محلی روز سه‌شنبه نهم سرطان گفتند که این فرمانده محلی بیشتر در صفوف نیروهای مسلح طالبان فعالیت میکرد، اما چند ماه پیش از سمتش برکنار شد. به گفته منابع روز سه‌شنبه ششم سرطان بازداشت شده است. تا کنون جزئیات بیشتر درباره سرنوشت و وضعیت او در دست نیست. بانک جهانی اعلام کرد که افغانستان به دلیل بحران اقتصادی و مدیدهای ساختاری با چالش‌های جدی امنیت غذایی و اشتغال مواجه است. بانک جهانی گفته که افزایش تقاضای به ملی مواد غذایی تا 2050 که پیش بینی می شود به 67% برسد، فشار بیشتر به کشورهای مانند افغانستان وارد خواهد کرد. این نهاد بین المللی به گزارش خود با عنوان تقویت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال اعلام کرده است که افغانستان به عنوان بخش از منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان با چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی و اشتغال مواجه است. در این گزارش آمده است که در حال حاضر حدود 18% جمعیت این منطقه با نوع ناامنی غذایی روبرو هستند و 42% نیز توانایی تامین یک رژیم غذایی مغزی را ندارند. بر اساس مکتوبی که نسخه آن به افغانستان انترنشنال رسیده است، رئیس وزرای طالبان برای جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان 5 میلیون افغانی اختصاص داده است. وزیر دفاع طالبان گفته است که برای برقراری حاکمیت سراسری و جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان عملیات ویژه را طراحی و اجرا می کند. مولا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان برای رفع تهدیدها در بدخشان در ماه جوزای امسال از ریاست الوزرای این گروه 5 میلیون افغانی درخواست کرده است. مولا حسن آخون رئیس وزرای طالبان این پیشنهاد را تایید کرده و به وزارت مالیه دستور دست تا اقدامات لازم را انجام دهند. همکارم شریف ولید گزارش می دهد.
1: بدخشان در معرض تحرکات نظامی. فرماندهان ارشد طالبان در تلاش برای جلوگیری از یک رویارویی داخلی نشستی را در شغنان برگزار کردند. مقام های ارشد نظامی و استخباراتی طالبان در این نشست حضور دارند.
2: در اون سالی شغنان از دیر استای امروز جلسات امنیتی برگزار کردن را در رابطه با امنیتی سوالی ها بحث گفتگو کردن و گفته شده که افرادی مسلحی که در امارت عضویت ندارن نباید در مناطق به طور دوامدار گشت و گذار بکنن و اجازه داده نشه که امنیتی مردم گویا به هم زده شود. از سوی دیگه هیئت با تعدادی از قریه‌دارهای ولسوالی های شغنان، شکاشم، زیباک و واخان دیدار داشتن و از اونها نیز خواستن که با طالبای اماره در این ولسوالی ها همکاری بکنن تا وضعیت امنیتی برقرار باشه. این موضوع نشان میده که در حال حاضر هر دو طرف نگرانی های را از درگیری روبرو دارد.
1: در سوی دیگر منابع میگویند جمعه خان فاتح همراه با افرادش در درههای ولسوالی نسی مستقر شدند. او زمانی یکی از قدرتمندترین فرماندهان طالبان در شمال شرق افغانستان به شمار می رفت. جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد.
3: نه شرقی و نه غربی و نه شمالی و نه جنوبی و نه افغانستانی و تاجیکستانی و ترکستانی و ش شرقی و غربی نه، انما المؤمنون اخوه.
1: جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد. اما پس از اختلاف با رهبری طالبان به حیث معاون والی طالبان به ولایت زابل اعزام شد. او از چند ماه به این سو به بدخشان برگشته است.
2: افراد منجمه فاتح در مناطق مختلف ولسوالی نسای جاواجا هستند. تعداد از این افراد نیز به طور دوامدار مجهز با سلاح‌های سابق سنگین به مناطق مختلف مرزهای ولسوالی مولیمای شکای گشت‌زنی دارند و آزادانه در مرکز ولسوالی گشت گذار می‌کنند.
1: در روزهای گذشته قاری فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات نیز به بدخشان رفتند. همزمان نیروهای احتیاطی طالبان به ولسوالی‌های نسای، شکای و بخش‌های از دروازها اعزام شدند. با وجود این تحرکات تا کنون گزارشی از درگیری‌های مسلحانه منتشر نشده است. اما منابع می‌گویند فضای حاکم بر نسای و مناطق همجوار آن کاملاً امنیتی و نظامی است. برخی ناظران هشدار می‌دهند که هر گونه درگیری در بدخشان می‌تواند آزمون جدی برای انسجام طالبان باشد. آنان همچنین سرنوشت جمعه خان فاتح را با صلاح الدین ایوبی و مهدی مجاهد دو فرمانده ازبک و هزاره تبار مقایسه می کنند که در پی مخالفت برای ماندن در محلات خود از دایره قدرت طالبان کنار زده شدند. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. سفارت ترکیه در پاکستان حمله به یک مرکز پلیس در کراچی را محکوم کرد و تاکید کرد که در مبارزه با تروریسم در کنار اسلام آباد ایستاده است. با این حال انقره تاکنون هیچ واکنشی به حملات پاکستان به خاک افغانستان نشان نداده است. نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در اسلام آباد روز سه‌شنبه نهم سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس با خانواده های قربانیان حمله به کراچی ابراز همدلی کرد و این حمله را وحشیانه توصیف کرد. این سفارت همچنان حفظده که بار دیگر یادآور می‌شویم که ترکیه همواره در مبارزه پاکستان با تروریسم در تمامی اشکالان حامی قاطع این کشور بوده و همچنان نیز خواهد بود. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل ضمن محکوم کردن حملات تازه پاکستان بر ولایت‌های پکتیکا و پکتیا و کنر هشدار داده که مردم افغانستان نباید قربانی تنش ها و رویارویی ها میان طالبان و پاکستان شود. فایق روز دوشنبه با نشر بیانی حملات پاکستان را نقض جدی تمام طرزی افغانستان و مخایر با حقوق بین‌الملل از جمله منشور سازمان ملل دانست. او تصریح کرد که هیچ نگرانی امنیتی نمیتواند حملات را که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان منجر می شود توجیه کند. فایق افزود که حفاظت از غیر نظامیان باید در همه شرایط در اولویت قرار داشته باشد. در پی حمله مرگبار پاکستان به افغانستان شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. سازمان ملل از پاکستان و طالبان خواسته است که از غیر نظامیان محافظت کنند و نسبت به ادامه تنش‌ها ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه اروپا نیز خواستار کاهش فوری تنش‌ها شده است. سمسام سیره در این گزارش به واکنش‌ها پرداخته است.
4: واکنش‌های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان ناروی اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
5: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کنند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین الملل بشر دوستانه پایبند باشد و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرند. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
4: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شده‌اند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شده اند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه، کاهش فوری تنش و خویشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی ناروی در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش است. با این حال اسلام‌آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته توریستان و حامیان آنان را به جهنم می‌فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از تروریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقامگیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 1401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وزارت خارجه استرالیا بار دیگر هشدار داد که سفر به افغانستان بسیار خطرناک است و شهروندان و افغانهای مقیم این کشور خواسته به هر دلیلی که از جمله برای شرکت در مراسم عروسی یا دیدار با خانواده به افغانستان سفر نکنند. بخش راهنمایی سفر رهنمایی سفر وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه 8 سرطان با نشر هشدار سفر و افغانستان اعلام کرد که شماره شهروندان استرالیا در افغانستان کشته، زخمی و به طور خودسرانه بازداشت شدند. در این هشدار آمده است که خطرات موجود در افغانستان بسیار واقعی است و افرادی که به این کشور سفر میکنند ممکن است توانند دوباره به استرالیا بازگردند. وزارت خارجه استرالیا همچنان تاکید کرده که این خطرات برای زنان بیشتر است. در این مورد گفتگوی داشتم با بسم الله تابان، کارشناس نظامی.
6: شورای مثل استرالیا اولین بار نیست که متاسفانه وضعیت افغانستان در حالت خطرناک و برای شهروندانش اعلان کرده. تا یه سالهای اخیر خصوصا با قدرت رسیدن طالبا چندین بار است که استرالیا چنین یک مورد را مطرح کرده و شهروندانش خواسته که به افغانستان سفر نکنه. ولی موضوع اخیر یک موضوع بسیار جدی‌تر است، چون با حالت خطرناک بالا معرفی کرده. من فکر میکنم وقتی کشورهای مثل استرالیا و شهروندانش توصیه میکنه که به افغانستان سفر نکنید، این تصمیم معمولا بر اساس یک ارزیابی بسیار کلی از وضعیت امنیتی گرفته میشه، نه یک رویداد مثلا مشخص یا یک رویداد انفرادی. اونترین دلیلش سطح بالای از ناامنی و تهدیدهای احتمالی مانند حملات توریستی است، آدم ربایی که متاسفانه در افغانستان بسیار افزایش پیدا کرده و در حد نگران کننده است، و همچنان فعالیت گروه‌های مسلح یک از مواردی است که معمولا کشورها در زمانی ارزیابی امنیتی یک کشور رو در نظر میگیره. در کنار این مسائل ضعف حاکمیت قانون یا در واقع نبود قانون که در افغانستان امروز ما شاهد هستیم و اینکه رژیم توانایی کامل برای حمایت از امنیت شهروندان خارجی رو نداره، میتونه بسیار نقش برجسته در تعیین کشورها با چنین یک ماهیت و خاصیت قرار داشته باشه. و همچنین در شرایطی که افغانستان قرار داره به دلیل نبود خدمات صحی و محدودیت خدمات و زیرساخت‌های صحی، در صورتی که حوادث اتفاق افتاده بر شهروندان خارجی در بسیاری نقاط افغانستان این امکانات وجود نداره که اونها را فوری از لحاظ صحی و از خدمات صحی مهیا بکنه. و به خاطر هم است که کشورهای مثل استرالیا هشدارها را و ریسک امنیتی را تحلیل میکنن و بعد اعلان میکنن.
4: این هشدار در حال صادر شده که برخی کشورها در تلاش عادی‌سازی وضعیت در زیر حاکمیت طالبان هستند. چرا تفاوت دیدگاه در میان کشورهای غربی در قبال افغانستان وجود دارد به نظر شما؟
6: خب رابط کشورهای منطقه است که با طالبان وجود دارد در سطح تکتیکی و در سطح در مسائل اقتصادی و یکم همون خواهیم که شما دوری کردن برخ کشورهای غربی در تلاش هست که اکنال تعامل نسبتاً اداری در نه دیپلماتیک اکنال تعامل اداری و بخش کنسولی رو با طالبان داشته باشه که عمدتاً اینا موضوع محور است و دلیل خصوصا کشورهای اروپایی و دلیل موجودیت مهاجرینی که دارای سوابق جرمی و یا رفتار خطرناک در این کشورها هستن و کشمان که نهی رو دوباره و کشور مبدایش بفرستن و این به عنوان یک وضعیت در نظر گرفتن و در حال ایجاد یک مسیر تعامل با طالبان هستن که بیشتر تعامل اداری و کنسولی است.
4: ادامه خبرها. منابع محلی شام دوشنبه به افغانستان تا نشان گفتند که در پی تیراندازی مرزبانان ایران به گروهی از شهروندان افغان در نزدیکی مرز هرات شماره از آنان کشته و زخمی شدند. آمار دقیق قربانیان هنوز روشن نیست، اما یک منبع گفت که دست کم دو نفر در این تیراندازی کشته شدند. این رویداد در مناطق کمانه و بنیاد از مربوطات ولسوالی کوسان ولایت هرات در نزدیکی مرز ایران رخ داده است. و گفته منابع این افراد قصد داشتن به طور گروهی وارد خاک ایران شوند که هدف تیراندازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. منابع گفتند که مورد دقیق کشته ها و زخمی ها هنوز مشخص نیست و گزارش های دریافتی در این زمینه متفاوت است. با این حال آنان وقوع تیراندازی و کشته شدن شمار از مهاجران افغان را تایید کردند. بانک جهانی در گزارش ماه ثور خود که به تازگی منتشر شده میگوید که 56% واردات افغانستان به ایران وابسته است. این سازمان گفته که وابستگی فزاینده به مسیرهای ترانزیتی ایران اقتصاد افغانستان را در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات مرزی و اختلالات لوجستیک آسیب پذیر کرده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان دیدبان اقتصادی افغانستان برای می 2026 تصویر پیچیده و متناقض از وضعیت اقتصادی این کشور ترسیم کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود رشد نسبی شاخص‌های کلان و ثبات پول ملی، سطح زندگی مردم به دلیل افزایش سریع جمعیت و کاهش کمک‌های بیمه‌ای بیشتر در حال سقوط است. میرشکیب میر کارشناس امور اقتصادی میگوید که عدم حضور نهادهای بین‌المللی به دلیل حاکمیت طالبان فقر و گرسنگی را در افغانستان تشدید کرده است.
7: خب من فکر میکنم که تمامی از این دلایل و عوامل که هستند مانند یک زنجیر با هم ارتباط دارند و جنگ به تنهایی خودش خب نمیتونه که همه عوامل باشه، به خاطر اینکه وقتی که ما تغییرات اقلیمی ببینیم در کشور کتابرسول هم باشه تغییرات اقلیمی تاثیرات چه میگذاره. در افغانستان اگر با در کل بگوییم که عوامل زیاده هست در این مسئله که افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هست، جنگ شاید یک عامل برجسته تر باشه، به دلیل از اینکه جنگ امکانات از ادارات عامه میگیره تا بتونن در برابر تغییرات اقلیمی و مسائل توسعه‌ای در حقیقت کار بکنن. جنگ اجازه نمیده که نهادهایی که در حقیقت ضعیف شدن بتونن لااقل راهبرد بسیار مشخص و واضح به خاطر احیای زراعت در افغانستان داشته باشن. جنگ اجازه نمیده که مردم در حقیقت سرمایه‌داری بکنن و زمینه اشتغال در افغانستان فراهم شود تا مردم در حقیقت صاحب عاید شوند و بتونن که در بازار قوی خرید داشته باشن و مواد صادر خریداری بکنن. نکته مهم از این گزارش تا ای که به این عوامل ارتباط داشته باشد این که در گزارش گفته شده که مواد غذایی در افغانستان ناکافی نیست، این مشکل بیشتر از نبود قوی خرید است و نبود عاید و درآمد مردم است که نمیتونن غذا بر خود در حقیقت تأمین بکنن و خریداری بکنن. من فکر میکنم که باید به این نکته زیاد توجه شود و اگر ما در سایر بخش‌ها بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم و بتونیم درآمد ایجاد بکنیم، مردم قوی خرید پیدا کنند، میتونند بعدن که مواد غذایی که از بیرون هم تولید شده باشه وارد شده باشه او در افغانستان موجود باشه و مردم مسئولیت غذایی داشته باشند.
4: ادامه خبرها.
0: امروز نهم سرطان سال روز غلام نبی عشقی شاعر و صوفی اهل کابل است. درویشی که از روستای چلتن پغمان برخواست اما قامت اندیشه است تا بلندای آسمان ادب قد کشید. کودکی را با تلخی یتیمی آغاز کرد اما دست تقدیر او را به محفل بزرگان سخن برد، جایی که گلستان سعدی، غزلهای حافظ و مثنوی و مولانا همدم شبهای تنهایی و چراغ رای زندگیش شدن. امروز در سال روز یاد بوده او فرصت است تا نه تنها از شعرهایش بگویم، بلکه از روی بلند اندیشه ژرف و میراث سخن بگویم که هنوز در حافظه فرهنگ افغانستان زنده و جاری است. همکارم سلیمان قیومی در این باره با جاوید فرهاد شاعر و نویسنده اهل کابل مصاحبه کرده است که کوتاه با هم بشنویم.
8: ما میخواییم که با بیت مشهور از زنده یاد صوفی غلام نبی عشقری آغاز بکنم سخن را، که همسر سر و قدت نی در نیستان نشکند، ساغر عمر زگردش های دوران نشکند، در میان لای گل خیر است اگر نانم فتاد، بوتر تیلم در این شام غریبان نشکند، گرمی بازار این شیری نبان از حد گذشت، رفته رفته قیمت لعل بدخشان نشکند، کام دل حاصل نمودن از فلک آسان مگیر، کی دهد حلوا به کس تا یک دو دندان نشکند. اما سانه که شما در ایش گفتار هم یاددهانی کردین، امروز روز مرد است که بخش مهمی از شعر معاصر افغانستان و شعری که بیشتر جنبه های جوششی در او سیالانی است مربوط به همو مرد میشه که او صوفی غلام نبی عشقری، از عارفان و شیفتگان ادب فارسی و عرفان فارسی است. صوفی غلام نبی عشقری در دوره های متمادی حیات معنویش و هستی که پشت سر گذاشت، امانسان که شما در پیش گفتار هم اشاره کردین، دوره های گوناگونی از حیات خود با فراز و فرودهای زندگی روزمره پشت سر گذاشت. یک دوره از کاکگی را و جوانمردی را تجربه کرد و تا پایان با او کاکگی و جوانمردی هم در سخن و هم در گفتار و هم در رفتار و هم در پندار خود باقی ماند، و همون کاکگی آزادگی و منش عرفانی که صوفی غلام نبی عشقی داشت با جوشش شاعرانی که در وجودش سیلان میکرد در شعرهایش نقش گرفت و از او شاعر مردمی و بیتونم بگویم که مردم پسند ساخت.
0: ادامه خبرها. مقام های امنیتی هالند برای نخستین بار نسبت به گسترش نوع افراط‌گرایی موسوم به نهیلیستی هشدار دادن. با گفته آنان این پدیده در بستر شبکه‌های اجتماعی و حلقه‌های آنلاین شکل می‌گیرد. با گفته این مقام ها این جریان خشونت را نه از سر باورهای ایدئولوژیک بلکه برای جلب توجه و کسب شهرت و دستیابی به جایگاه در میان کاربران ترویج می کند. اداره ملی مبارزه با تروریسم امنیت هالند روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود اعلام کرد که این جریان از یک جهان بینی ویرانگر و ضد انسانی سرچشمه می گیرد. در این دیدگاه خشونت هم هدف است و هم ابزار برای دیده شدن. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی رو با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
9: رویدادهای جهان. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه گفت ما تا زمانی به تعهداتمون عمل می کنیم که طرف مقابل نیز به آن عمل کند، از جمله پایان جنگ در لبنان. بقایی افزود همه ارکان نظام در تصمیم گیری های مربوط به جنگ، صلح و مذاکرات حضور دارند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص حملات اخیر آمریکا به اهدافی در خاک ایران گفت این اقدامات نقض بند اول یادداشت تفاهم بود و اگر ادامه پیدا کند روند مذاکرات با مشکل مواجه خواهد شد. او همچنان اضافه کرد که پایان جنگ در لبنان تعهد آمریکاست و باید اسرائیل را هم مجبور به این کار کند. او افزود اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف آمریکایی در هیچ سطحی در روزهای آینده نداشته و نداریم. بقایی گفت چهارشنبه در دوحه نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم و آزادسازی اموال مسدود شده داریم. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر برگزاری نشستی در سطح عالی میان مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت استیو فیتکوف و جورد کوشنر نمایندگان ویژه دونالد ترامپ برای دیدار با میانجی‌ها و گفتگو درباره روند مذاکرات به قطر سفر خواهند کرد. الانصاری در نشست خبری سه‌شنبه گفت هیچ نشستی در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده و فیتکوف و کوشنر در حال حاضر مستقیماً با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار نخواهند کرد. انصاری همچنان انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به حساب‌های بانکی ایران را تکذیب کرد و گفت این دارایی‌ها همچنان مشمول توافق سال 2023 هستند و فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافتند. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع ارشد آمریکایی گزارش داد که استیو فیتکوف فرستاده ویژه ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر شده. بر اساس این گزارش کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که هیئتی از کارشناسان ایرانی نیز به پایتخت قطر سفر خواهند کرد و دو روز در آنجا اقامت خواهند داشت. او اشاره کرد که اعضای هیئت با آمریکایی‌ها دیدار نمی‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 8 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران درخواست برگزاری نشست کرده است. این نشست فردا در دوحه برگزار می‌شود. جزئیات بیشتری درباره ترکیب هیئت یا دستور کار احتمالی نشست ارائه نکرد، اما کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید ساعت بعد به برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز گفت استیو فیتکوف فرستاده ویژه ترامپ و جورد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در این نشست به قطر می روند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی برگزاری هر گونه گفتگوی مستقیم یا فنی میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده را تکذیب کردند. شرکت ماریان ترافیک ارائه دهنده جهانی خدمات رادیویی کشتی ها اعلام کرد که با وجود نگرانی های امنیتی از جمله حمله به دو کشتی در روزهای جمعه و شنبه رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. این شرکت اعلام کرد که در مجموع طی 3 روز 108 مورد عبور تایید شده کشتی ها از تنگه هرمز ثبت شده. بر اساس این گزارش بیشترین میزان تردد در 26 جون با ثبت 48 مورد عبور بوده. پس از آن در 27 جون 38 مورد و در 28 جون 22 مورد عبور ثبت شده است.
10: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
11: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
12: تاسو غد زورتی د کابل ولایت نیم
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
12: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
18: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نوروز نهم سرطان سالروز درگذشت غلام نبی اشقری، شاعر و صوفی اهل کابل است. درویشی که از روستای چلتن پغمان برخاست اما قامت اندیشش تا بلندای آسمان ادب قد کشید. کودکی را با تلخی یتیمی آغاز کرد اما دست تقدیر او را به محفل بزرگان سخن برد، جایی که گلستان سعدی، غزلهای حافظ و مثنوی مولانا همدم شبهای تنهایی و چراغ راه زندگیش شدند. امروز در سال روز یاد بوده او فرصت است تا نه تنها از شعرهایش بگوییم، بلکه از روح بلند، اندیشه ژرف و میراث سخن بگوییم که هنوز در حافظه فرهنگی افغانستان زنده و جاری است.
2: درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدید. گفتگوی داریم با آقای جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده که با ما پیوستن. بسیار ممنون بابت این فرصت آقای فرهاد. امروز نهم سرطان، دقیقا درگذشت صوفی اشقری، یکی از شاعران مردمی کابل زمین است. این روز برای شما یادآور چی چیزی است؟ اگر لطف کنین بفرمایین بگوین برای ما و شنونده ما.
3: به نام خداوند جان و خرد، کزین برترم دیشه بر نگذارد. ما می خواهیم که با بیت مشهور از زنده یاد صوفی غلام نبی اشقری آغاز بکنم سخن را، که همسر سر و قدت نی در نیستان نشکند، ساغر عمر گردش های دوران نشکند، در میان لای گل خیر است اگر نانم فتاد، بوتر تیلم در این شام غریبان نشکند، گرمی بازار این شیرین نبان از حد گذشت، رفته رفته قیمت لعل بدخشان نشکند، کام دل حاصل نمودن از فلک آسان مگیر، کی دهد حلوا به کس تا یک دو دندان نشکند. اما انسانی که شما در ایش گفتار هم یاددهانی کردین، امروز روز مرد است که بخش مهمی از شعر معاصر افغانستان و شعری که بیشتر جنبه های جوششی در او سیالانی است مربوط به همون مرد میشه که او صوفی غلام نبی اشقری، از عارفان و شیفتگان ادب فارسی و عرفان فارسی است. صوفی غلام نبی اشقری در دوره های متمادی حیات معنویش و هستی که پشت سر گذاشت، امانسان که شما در پیش گفتار هم اشاره کردین، دوره های گوناگونی از حیات خود با فراز و فرودهای زندگی روزمره پشت سر گذاشت. یک دوره از کاکگی را و جوانمردی را تجربه کرد و تا پایان با او کاکگی و جوانمردی هم در سخن و هم در گفتار و هم در رفتار و هم در پندار خود باقی ماند و همون کاکگی، آزادگی و منش عرفانی که صوفی غلام نبی اشقری داشت با جوشش شاعرانی که در وجودش سیلان میکرد در شعرهایش نقش گرفت و از او شاعر مردمی و بیتونم بگویم که مردم پسند شد.
2: بله جناب آقای فرهاد، شما هم به عنوان یکی از شاعران نامدار و نویسنده‌های نخبه افغانستان در کابل ساکن بودین، ممکن است نمیدانم اشقری را از نزدیک دیدین یا ندیدین، ولی چی زمان با اشعار و شخصیت او معرفی شدین؟
3: من او سالیانی که زنده یاد اشقری حیات داشتن در کابل نبودم و من معمولا خردسال بودم و قصه هایش و کارنامه هایش از زبان پدر زنده یادم و سایر کابلیانی که اونا سن سال پیشرفته داشتن و با زنده یاد صوفی اشقری رابطه داشتن از زبان از اونها شنیدیم. در کنار از او شعرهای صوفی اشقری یک نوع جذابیت را ایجاد کرد در یک آوان نوجوانی برای ما و پس آنها همین جذابیت ادامه یافت و تا اینکه ما به خانش دیوان و کلیات صوفی عشقری دست یازیدیم و شعرهای عشقری را خواندیم و به ایمانه که همونطور که من گفتم جوشش شاعرانه در زبان شعرهای عشقری به اندازه بود که ما روا داشت که در مورد شاعر بیشتر پژوهش بکنیم و در واقع به تناسب بضاعت فکری خود و اون ظرفیت ها و شاعرانگی هایی که در زبان خود عشقری ایجاد کرده برسیم.
2: آقای فراد، گرچه شما گفتین که بسیار دوران کودکی بود، اوایل کودکی شما بود، ولی مطمئنم که داستان ها و روایت ها و قصه ها را بعداً از طریق اعضای خانواده شما شنیدین. در زمانی که عشقری میزیست در کابل، چی شرایط اجتماعی سیاسی حاکم بود و چگونه عشقری در او فضا عشقری شد؟
3: زنبیات عشقری در آوان زیست میکرد که خب حکومت شاهی و بعد حکومت جمهوریت داوود خان و پس آنها تا دوره های تا سال 67 که بدرود حیات گفتند، دوره های مختلف حاکمیت های خلق و پرچم را هم تجربه کردن، اما در پسانهای عمر بسیار عزتگزین شده بودن و روایت هایی که در مورد ایشان وجود داره و بیماری مصاب شده بودن و دوستان و ارادتمندان گاه و هر از گاه به دیدنشان می رفتن و در کنار استاد عشقری و صحبت و مصافحه می پرداختن. ولی دوره که زنده یاد صوفی عشقری دوره پرپار داشت، دوره بود که اونا در ناحیه سنگتراشی کابل دکان صحافی، وقت صحافی بهش می گفتن و معمولا کتاب ها را پوش می کردن و کتاب ها را صحافت می کردن. او دوره بود در اونجا، در اون زمان در امو غرفه صحافت یا دکانی که صوفی عشقری در جاده سنگ تراشی داشت، بیشترین استادان و شاعران و نویسندگان و هنرمندان نامدار عصر مانند زنده‌یاد استاد شایق جمال، زنده‌یاد عبدالحمید عسیر معروف به قندی آقا، زنده‌یاد یوسف یونس حیران، محمد انور بسمل، استاد زنده یاد محمد حسین سراهنگ و بزرگان دیگر، استاد عبدالحق بیتاب در دکان عشقری جمع می شدن و زنده یاد صوفی عشقری با شیرپیری مزاری که داشت و روی کاغذ می گذاشت و چای سبز هیلدار که داشت که روایت می کنن، از مهمانان خود در اون دکان محقر خود پذیرایی می کرد و بحث در مورد ابیات دشوار حضرت ابوالمعنی بیدل، ابیات حضرت مولانا و بزرگان شعر و ادب پارسی در اونجا شکل می گرفت.
2: بله آقای فراد، شما از چای سبز کابولی و شیرپیره شیرین مزاری یاد کردین. اگر بخوایم که یک شعر یا یک بیت از عشقری را برای معرفی شخصیت و خصوصا جهانبینی او برای ما و شنوندای ما لطف کنین به خانش بگیرین، کدام بیت خواهد بود و چرا؟
3: ما یک ابیاتی از یک غزل زنده یاد عشقری را میخوانم که هم در او شما یک نوع حسرت و درماندگی میبینین و هم نوع از در واقع نوستالژی زندگی خود صوفی عشقری را و همچنان گرایشش به همون نقطه جوشش شاعرانه که بیشتر ما بهش اشاره کردم. و او غزل معروفی است که آوازخوانا هم خواندن که کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد. یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد تا با پای قصر شیرین نعش فرهاد آورد. کیست تا از روی غم خاری در این دشت جنون، بهر دست و پای من زنجیر فولاد آورد. آرزوی مرغ دل زین شیوه حیرانم که چیست، تیر خون آلود خود را نزد صیاد آورد. عشقری از روی علم و فن نمی سازد غزل، عشقری از روی فن نمی سازد غزل، اینقدر مضمون نو تب خداداد آورد. در واقعی که بیت آخری که مقطع غزل زنده یاد صوفی عشقری است، اشاره است به همان جوشش شاعرانه که عشقری همیشه به او اکتفا میکرد و با توجه به همان جوشش سیلانی شاعرانه که در نفس سبب و اندیشه داشت به سرایش شیر میپرداخت. همین نقطه جوشش شاعرانه است که زبان عشقری را ساده اما ژرف برای مخاطبانش مطرح میکنه و دلچسبی و دلبستگی و شیفتگی فراوان برای مخاطبان شعر خود ایجاد میکنه. گاه هم از دردهای فردی خود سخن میگه که دردهای فردی به نحو یک روی کرد اجتماعی و عمومیتر ایجاد میکنه. هنگامی که عشقری در سالهای پسین عمر قدش دوتا شده بود و سال خورده و پیر سال خورده شده بود، بعید گفته بود در انگامی که دکان بالا می شد از نردبان دکان، از نردبانی که وسط میان زمین و دکانش بود، بعید سروده بود که تا و بالا که می شوم به دکان، تا و بالا که می شوم به دکان، با گمانم که کوی سادنگ است. یعنی همون میزان بسیار دوری درماندگی و سالخوردگی را که باش سر کار داشت و به سراغش رسیده بود در یک بیت بسیار قشنگ افاده میکنه. روی کارت های نگرش عامیانه در شعر صوفی عشقری از متبارزترین جلوه های شاعرانه در زبان صوفی عشقری است. مثلا خدمت شما عرض بکنم، یکی از روزها دوستانی از صوفی زندیات عشقری از مزار شریف به کابل می آید و بی محابا از دم دروازه دکان صوفی زندیات عبور می کند. بدون از اینکه زنده یاد عشقری را ببینه، عشقری به دلیل از اینکه خودش خانه و جایگاه برای پذیرایی مهمان نداشت و همان روزگار به همون دکان صحافی خود بسنده کرده بود، یک بیت بسیار قشنگ و سوزناک میگه که نمیتونه مهمان خود دعوت بکنه و او بیت قشنگشی است که از کوچه گذشتی سلام تو نکردم، مهمان عزیز خودم میگه از کوچه گذشتی و سلام تو نکردم، ای دوست نرنجی و خدا خانه ندارم. با بیت مشهور از زنده یاد صوفی غلام نبی عشقری غزل معروف داره که به این تمکین که ساقی باده در پیمانه میریزد، به این تمکین که ساقی باده در پیمانه میریزد، رسد تا دور ما دیوار این میخانه میریزد، گرفتی چون پگ مجنون ز رسوایی مرنجای دل، که دایم سنگ طفلان بر سر دیوانه میریزد. سپاسگزار است.
2: بله، همون گونه که شما هم فرمودین، یک بیت کوتاهش را من به عنوان یادآوری سال روز درگذشت و میخوایم داشته باشم. این که گفته جای زنده باشی یار من، آیینوارم ساختی، پارسا و صوفی و شب زنددارم ساختی، در جهان گمنام بودم، قیمت و قدرم نبود، صاحب نام و نشان و باوقارم ساختی. بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب آقای جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده که مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بوده.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه گفت ما تا زمانی به تعهداتمون عمل میکنیم که طرف مقابل نیز به آن عمل کند، از جمله پایان جنگ در لبنان. بقایی افسود همه ارکان نظام در تصمیم گیری های مربوط به جنگ، صلح و مذاکرات حضور دارند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص حملات اخیر آمریکا به اهدافی در خاک ایران گفت این اقدامات نقض بند اول یادداشت تفاهم بود و اگر ادامه پیدا کند روند مذاکرات با مشکل مواجه خواهد شد. او همچنان اضافه کرد که پایان جنگ در لبنان تعهد آمریکاست و باید اسرائیل را هم مجبور به این کار کند. او افزود اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف آمریکایی در هیچ سطحی در روزهای آینده نداشته و نداریم. بقایی گفت چهارشنبه در دوحه نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم و آزادسازی اموال مسدود شده داریم. مجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر برگزاری نشستی در سطح عالی میان مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت استیو فیتکوف و جورد کوشنر نمایندگان ویژه دونالد ترامپ برای دیدار با میانجی‌ها و گفتگو درباره روند مذاکرات به قطر سفر خواهند کرد. الانصاری در نشست خبری سه‌شنبه گفت هیچ نشستی در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده و ویتکوف و کوشنر در حال حاضر مستقیماً با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار نخواهند کرد. انصاری همچنان انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به حساب‌های بانکی ایران را تکذیب کرد و گفت این دارایی‌ها همچنان مشمول توافق سال 2023 هستند و فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافتند. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع ارشد آمریکایی گزارش داد که استیو فیتکوف فرستاده ویژه ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر شده. بر اساس این گزارش کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که هیئتی از کارشناسان ایرانی نیز با پایتخت قطر سفر خواهند کرد و دو روز در آنجا اقامت خواهند داشت. او اشاره کرد که اعضای هیئت با آمریکایی‌ها دیدار نمی‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 8 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران درخواست برگزاری نشست کرده است. این نشست فردا در دوحه برگزار می‌شود. جزئیات بیشتری درباره ترکیب هیئت یا دستور کار احتمالی نشست ارائه نکرد، اما کارولین لویت سخنگوی خسفید ساعت بعد به برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز گفت استیو فیتکوف فرستاده ویژه ترامپ و جورد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در این نشست به قطر می روند. با این حال مقام های جمهوری اسلامی برگزاری هر گونه گفتگوی مستقیم یا فنی میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده را تکذیب کردند. شرکت ماریان ترافیک ارائه دهنده جهانی خدمات رادیویی کشتی ها اعلام کرد که با وجود نگرانی های امنیتی از جمله حمله به دو کشتی در روزهای جمعه و شنبه، رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. این شرکت اعلام کرد که در مجموع طی 3 روز 108 مورد عبور تایید شده کشتی ها از تنگه هرمز ثبت شده. بر اساس این گزارش بیشترین میزان تردد در 26 جون با ثبت 48 مورد عبور بوده. پس از آن در 27 جون 38 مورد و در 28 جون 22 مورد عبور ثبت شدند. این آمار در مقایسه با روزهای پیش از حملات همچنان کاهش را نشان می‌دهند. به گونه‌ای که مارین ترافیک روز پنجشنبه 54 مورد و روز چهارشنبه 70 مورد عبور را ثبت کرده بود. رقم ثبت شده در روز چهارشنبه از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران بالاترین میزان تردد محسوب می‌شود. محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان در نشست تبیین اقدامات دولت 14 در جنگ و با اشاره به متن تفاهم نامه با آمریکا گفت چند میلیارد دلار به حساب جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای خلیج فارس نشسته است. او افزود در جلسه شورای عالی امنیت ملی پزشکیان، قالیباف، محسن ارشایی، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و دو نماینده ولی فقیه به تفاهم نامه رأی مثبت دادند. معاون پزشکیان درباره نظر مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه گفت رهبر گفته درباره مذاکرات من نظر دیگری داشتم، اما اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس معنا ندارد، شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد. روزنامه لبنانی المدن سه‌شنبه نوع سرطان گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بوده به بیروت سفر کند، اما به زودی این سفر را انجام نخواهد داد تا این سفر به عنوان حمایت از توافق امضا شده میان لبنان و اسرائیل تلقی نشود. به نوشته المدن سفر عراقچی به لبنان از پیش برنامه ریزی شده بود، اما تهران ترجیح داده این سفر در شرایط کنونی انجام نشود. این روزنامه همچنان گزارش داد جمهوری اسلامی در حال حاضر دیگر برای یافتن راه حلی درباره موضوع سفیر خود در لبنان اهمیت ویژه قائل نیست و این پرونده دیگر در دستور کار تهران قرار ندارد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که یادداشت تفاهم با آمریکا در چارچوب سیاست‌های حکومت با هماهنگی کامل با مجتبی خامنه‌ای و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده. او تأکید کرد تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل با رهبری و در چارچوب سازوکارهای مصوب انجام شد. پزشکیان گفت برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن تصمیمات ملی زمینه تضعیف دستاوردها را فراهم کنند. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با سعود ابن عبدالرحمن ابن حسن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر گفت به دشمن اعتماد نداریم و دستمان روی ماشه است و در صورت هر گونه نقض آتش بس اقدام و واکنش متناسب و لازم را خواهیم داشت. او افزود تنگه هرمز نباید مورد سوء استفاده کشورهای فرامنطقه‌ای قرار گیرد و حضور نیروهای بیگانه نه تنها امنیت آفرین نیست، بلکه موجب افزایش سوء تفاهم، بی‌اعتمادی و ناامنی می شود. سرپرست وزارت دفاع در پایان گفت جمهوری اسلامی هرگز کشته شدن خامنه‌ای و فرماندهان نظامی را فراموش نخواهد کرد. لی جامیونگ رئیس جمهور کره جنوبی سه‌شنبه به وقت محلی گفت که به جز دو کشتی متعلق به این کشور سایر کشتی‌ها پس از ماه‌ها از تنگه هرمز عبور کردند. با گزارش خبرگزاری یونهاب، لی که در نشست هیئت دولت سخن می‌گفت اشاره کرد دو کشتی باقی مانده به دلیل برخی شرایط نمی‌توانند از تنگه هرمز که پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران مسدود شده بود خارج شوند. او همچنان هشدار داد که بحران هنوز تمام نشده، زیرا حتی پس از امضای توافق صلح زمان قابل توجهی برای بازگرداندن کامل اقتصاد جهان به حالت عادی لازم است. لی گفت ما با مدیریت بحران مؤثرتر و متمرکزتر در میان مدت تا بلند مدت نیاز داریم و از دولت کره جنوبی خواست که سیستم واکنش اضطراری کامل را حفظ کند و وظایف بلند مدتی مانند تنوع بخشی و زنجیره های تامین انرژی و مواد اولیه را دنبال کند. آدام اسمیت نماینده ارشد دموکرات‌ها در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت شواهد اندکی در مورد موافقت تهران با بازگشایی تنگه هرمز می‌بیند. این نماینده کنگره به خبرنگاران گفت فقط به نظر می‌رسد دولت خوشبین است که ایران با بازگشایی تنگه موافقت خواهد کرد و همه چیز خوب پیش خواهد رفت. او اضافه کرد من شواهد زیادی برای این موضوع نمی‌بینم. اسمیت افزود مسئله این نیست که مقامات اطلاعات را پنهان می کنند، بلکه آنها معتقدند که همه چیز خوب است و جمهوری اسلامی درخواست های آمریکا را خواهد پذیرفت. او گفت من فقط در این مورد شک دارم. پلیس تایلند اعلام کرد که یک مرد 40 ساله استرالیایی را به اتهام قتل یک دختر 17 ساله در میدان هوایی سوارنابومی بانکوک بازداشت کرده. جسد این دختر پیشتر در داخل یک بکس سفری در شهر پاتایا تایلند پیدا شده بود. پلیس اعلام کرده که این مرد به نام سایمون پیتر کارمن بامداد شنبه 6 سرطان هنگام تلاشی برای سوار شدن به پرواز استرالیا بازداشت شد. او با اتهام های قتل، پنهان کردن جسد، جابجایی یا از بین بردن پیکر قربانی و انتقال یک فرد زیر قانونی با هدف سوء استفاده جنسی روبرو است. پلیس تایلند اعلام کرد بررسی تصاویر دوربین های مدار بسته نشان می دهد که متهم همراه این دختر وارد یک مجتمع مسکونی شده، اما چند ساعت بعد به تنهایی و در حالی که یک بکس سفری را حمل می کرد از آنجا خارج شده است.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: دست کم 3 منبع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که استخبارات طالبان در کران منجان بدخشان یک فرمانده محلی خود را بازداشت کرده و به کابل انتقال داده است. با گفته منابع، این فرمانده جمع نام دارد و از چهره های بانفوذ محلی است. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست. منابع محلی سه‌شنبه گفتند که این فرمانده محلی بیشتر در صفوف نیروهای طالبان فعالیت میکرد، اما چند ماه پیش از سمتش برکنار شد. با گفته منابع، او روز شنبه 6 سرطان بازداشت شده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره سرنوشت و وضعیت او در دست نیست. در ماه‌های اخیر تنش‌ها و اختلافات میان شمار از طالبان محلی و رهبری این گروه بر سر جابجایی مقام‌ها، کنترل معادن و محدودیت‌های امنیتی در ولایت بدخشان افزایش چشمگیری یافته است.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: به چجاده خیالی گل آرزو فشانم، به کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده، وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم بدمانم. شب و تیرگی و طوفان، من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم، به چه آرزو بمانم؟ به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 9 سرطان برابر است با 30 مایه جون. سرخط خبرها: افزایش نارضایتی ها در بدخشان، استخبارات طالبان یک فرمانده محلی خود در بدخشان را بازداشت کرد. پیامد مهاجرت های غیر قانونی، مرزبانان ایرانی به گروه مهاجران کشور شلیک کردند. سال روزه در گذشته صوفی غلام نبی

0: عشقری. فرهنگیان به حفظ آثار قدردانی از شخصیت او تاکید کردند. و نگرانی مقامات امنیتی هلند در فضای مجازی. مشروع اخبار دست کم 3 منبع محلی به افغانستان تلنشنان تایید کردند که استخبارات طالبان در کران و منجان و بدخشان یک فرمانده محلی خود را بازداشت کرده و به کابل انتقال داده است. به گفته منابع این فرمانده جمعه نام دارد و از چهره‌های با نفوذ محلی است. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نشده است. منابع محلی روز سه‌شنبه نهم سرطان گفتند که این فرمانده محلی بیشتر در صفوف نیروهای مسلح طالبان فعالیت میکرد، اما چند ماه پیش از سمتش برکنار شد. به گفته منابع روز سه‌شنبه ششم سرطان بازداشت شده است. تا کنون جزئیات بیشتر درباره سرنوشت و وضعیت او در دست نیست. بانک جهانی اعلام کرد که افغانستان به دلیل بحران اقتصادی و مگیدهای ساختاری با چالش‌های جدی امنیت غذایی و اشتغال مواجه است. بانک جهانی گفته که افزایش تقاضای به ملی مواد غذایی تا 2050 که پیش بینی می شود به 67% برسد، فشار بیشتر به کشورهای مانند افغانستان وارد خواهد کرد. این نهاد به ملی به گزارش خود با عنوان تقویت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال اعلام کرده است که افغانستان به عنوان بخش از منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان با چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی و اشتغال مواجه است. در این گزارش آمده است که در حال حاضر حدود 18% جمعیت این منطقه با نوع ناامنی غذایی روبرو هستند و 42% نیز توانایی تامین یک رژیم غذایی مغزی را ندارند. بر اساس مکتوبی که نسخه آن به افغانستان تنشنال رسیده است، رئیس وزرای طالبان برای جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان 5 میلیون افغانی اختصاص داده است. وزیر دفاع طالبان گفته است که برای برقراری حاکمیت سراسری و جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان عملیات ویژه را طرحی و اجرا می کند. مولا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان برای رفع تهدیدها در بدخشان در ماه جوزای امسال از ریاست الوزرای این گروه 5 میلیون افغانی درخواست کرده است. مولا حسن آخوند رئیس وزرای طالبان این پیشنهاد را تایید کرده و به وزارت مالیه دستور داده است تا اقدامات لازم را انجام دهند. همکارم شریف ولید گزارش می دهد.
1: بدخشان در معرض تحرکات نظامی. فرماندهان ارشد طالبان در تلاش برای جلوگیری از یک رویارویی داخلی نشستی را در شغنان برگزار کردند. مقام های ارشد نظامی و استخباراتی طالبان در این نشست حضور دارند.
2: در اون سال شغنان از دیرستای امروز جلسات امنیتی برگزار کردن آن را در رابطه به امنیتی سوالی ها بحث گفتگو کردن و گفته شده که افرادی مصالحی که در امارت و زویت ندارن نوای در مناطق به طور دوامدار گشت گذار بکنن و اجازه دادن نشد که امنیتی مردم گویا به هم زده شود. از سوی دیگه هیئت با تعدادی از خریدارهای ولسوالی های شغنان، شکاشم، زیباق و واخان دیدار داشتن و از اونها نیز خواستن که با طالبای اماره در این ولسوالی ها همکاری بکنن تا وضعیت امنیتی برقرار باشه. این موضوع نشان میده که در حال حاضر هر دو طرف نگرانی های را از درگیری روبرو دارد.
1: در سوی دیگر منابع میگویند جمعه خان فاتح همراه با افرادش در دره های ولسوالی نسی مستقر شدند. او زمانی یکی از قدرتمندترین فرماندهان طالبان در شمال شرق افغانستان به شمار می رفت. جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد.
3: نه شرقی و نه غربی و نه شمالی و نه جنوبی و نه افغانستانی و تاجیکستانی و ترکستانی و شرقی و غربی نمال مومینو و نمیخواده.
1: جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد. اما پس از اختلاف با رهبری طالبان به حیث معاون والی طالبان به ولایت زابل اعزام شد. او از چند ماه به این سو به بدخشان برگشته است.
2: افراد مناجمه فاتح در مناطق مختلف ولسوالی نسی جا و جا هستند. تعداد از این افراد نیز به طور دوامدار مجهز با سلاح‌های سبک سنگین به مناطق مختلفی مرزهای اولسوالی مهمه گشت‌زنی دارن و آزادانه در مرکز اولسوالی گشت گذار می‌کنند.
1: در روزهای گذشته قاری فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات نیز به بدخشان رفتند. همزمان نیروهای احتیاطی طالبان به ولسوالی‌های نسی، شکی و بخش‌های از دروازها اعزام شدند. با وجود این تحرکات تاکنون گزارشی از درگیری‌های مسلحانه منتشر نشده است. اما منابع می‌گویند فضای حاکم بر نسی و مناطق همجوار آن کاملاً امنیتی و نظامی است. برخی ناظران هشدار می‌دهند که هر گونه درگیری در بدخشان می‌تواند آزمون جدی برای انسجام طالبان باشد. آنان همچنین سرنوشت جمعه خان فاتح را با صلاح الدین ایوبی و مهدی مجاهد دو فرمانده ازبک و هزاره تبار مقایسه می کنند که در پی مخالفت برای ماندن در محلات خود از دایره قدرت طالبان کنار زده شدند. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. سفارت ترکیه در پاکستان حمله به یک مرکز پلیس در کراچی را محکوم کرد و تاکید کرد که در مبارزه با تروریسم در کنار اسلام آباد ایستاده است. با این حال انقره تاکنون هیچ واکنشی به حملات پاکستان به خاک افغانستان نشان نداده است. نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در اسلام آباد روز سه‌شنبه نهم سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس با خانواده‌های قربانیان حمله به کراچی ابراز همدردی کرد و این حمله را وحشیانه توصیف کرد. این سفارت همچنان حفظده که بار دیگر یادآور می‌شویم که ترکیه همواره در مبارزه پاکستان با تروریسم در تمامی اشکالان حامی قاطی این کشور بوده و همچنان نیز خواهد بود. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل ضمن محکوم کردن حملات تازه پاکستان بر ولایت‌های پکتیکا و پکتیا و کنر هشدار داده که مردم افغانستان نباید قربانی تنش ها و رویارویی ها میان طالبان و پاکستان شود. فایق روز دوشنبه با نشر بیانی حملات پاکستان را نقض جدی تمام ترزی افغانستان و مخایر با حقوق بین‌الملل از جمله منشور سازمان ملل دانست. او تصریح کرد که هیچ نگرانی امنیتی نمیتواند حملات را که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان منجر میشود توجیه کند. فایق افزود که حفاظت از غیر نظامیان باید در همه شرایط در اولویت قرار داشته باشد. در پی حمله مرگبار پاکستان به افغانستان شمار از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند. سازمان ملل از پاکستان و طالبان خواسته است که از غیرنظامیان محافظت کنند و نسبت به ادامه تنش ها ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه اروپا نیز خواستار کاهش فوری تنش ها شده است. سمسام سیره در این گزارش به واکنش ها پرداخته است.
4: واکنش های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان ناروی اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
5: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کنند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین المللی بشر دوستانه پایبند باشد و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرند. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
4: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شدند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شده اند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، کاهش فوری تنش و خویشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی ناروی در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش است. با این حال اسلام آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته توریستان و حامیان آنان را به جهنم می‌فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از توریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقامگیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 1401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وزارت خارجه استرالیا بار دیگر هشدار داد که سفر به افغانستان بسیار خطرناک است و شهروندان و افغانهای مقیم این کشور خواسته به هر دلیلی که از جمله برای شرکت در مراسم عروسی یا دیدار با خانواده به افغانستان سفر نکنند. بخش رهنمایی سفر وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه 8 سرطان با نشر هشدار سفر به افغانستان اعلام کرد که شماره شهروندان استرالیا در افغانستان کشته، زخمی و به طور خودسرانه بازداشت شدند. در این هشدار آمده است که خطرات موجود در افغانستان بسیار واقعی است و افرادی که به این کشور سفر میکنند ممکن است بتوانند دوباره به استرالیا بازگردند. وزارت خارجه استرالیا همچنان تاکید کرده که این خطرات برای زنان بیشتر است. در این مورد گفتگوی داشتم با بسم الله تابان، کارشناس نظامی.
6: شورای مثل استرالیا اولین بار نیست که متاسفانه وضعیت افغانستان در حالت خطرناک برای شهروندانش اعلان کرده. تا سالهای اخیر خصوصا به قدرت رسیدن طالبان چندین بار است که استرالیا چنین یک مورد را مطرح کرده و شهروندانش خواسته که به افغانستان سفر نکنه. ولی موضوع اخیر یک موضوع بسیار جدی‌تر است، چون با حالت خطرناک بالا معرفی کرده. من فکر میکنم وقتی کشورهای مثل استرالیا و شهروندانش توصیه میکنه که به افغانستان سفر نکنید، این تصمیم معمولا بر اساس یک ارزیابی بسیار کلی از وضعیت امنیتی گرفته میشه، نه یک رویدادی مثلا مشخص یا یک رویداد انفرادی. مهمترین دلیلش سطح بالای از ناامنی و تهدیدهای احتمالی مانند حملات توریستی است، آدم ربایی که متاسفانه در افغانستان بسیار افزایش پیدا کرده و در حد نگران کننده است، و همچنان فعالیت گروه‌های مسلح یک از مواردی است که معمولا کشورها در زمانی ارزیابی امنیتی یک کشور رو در نظر میگیره. در کنار این مسائل ضعف حاکمیت قانون یا در واقع نبود قانون که در افغانستان امروز ما شاهد هستیم و اینکه رژیم توانایی کامل برای حمایت از امنیت شهروندان خارجی رو نداره، میتونه بسیار نقش برجسته در تعیین کشورها با چنین یک ماهیت و خاصیت قرار داشته باشه. همچنین در شرایطی که افغانستان قرار داره به دلیل نبود خدمات صحی و محدودیت خدمات و زیر ساختهای صحی، در صورتی که حوادث اتفاق افتاده بر شهروندان خارجی، در بسیاری نقاط افغانستان این امکانات وجود نداره که اونها را فوری از لحاظ صحی و از خدمات صحی مهیا بکنه. و به خاطر هم است که کشورهای مثل استرالیا این هشدارا را و ریسک امنیتی را تحلیل میکنن و بعد اعلان میکنن.
0: این هشدار در حال صادر شده که برخی کشورها در تلاش عادی سازی وضعیت در زیر حاکمیت طالبان هستند. چرا تفاوت دیدگاه در میان کشورهای غربی در قبال افغانستان وجود داره به نظر شما؟
6: خب رابط کشورهای منطقه هست که با طالبان وجود دارد در سطح تکتیکی و در سطح در مسائل اقتصادی و یکم همون که شما دوری کردین برخی کشورهای غربی در تلاش هست که یک نوع تعامل نسبتاً اداری، نه دیپلماتیک، یک نوع تعامل اداری و بخش کنسولی رو با طالبا داشته باشه که عمدتا اینا موضوع محور است و دلیل خصوصا کشورهای اروپایی و دلیل موجودیت مهاجرینی که دارای سوابق جرمی و یا رفتار خطرناک در این کشورها هستند و کوشش میکنن این دوباره به کشور مبدایش بفرستن و این به عنوان یک وضعیت در نظر گرفتن و در حال ایجاد یک مسیر تعامل با طالبا هستن، بیشتر تعامل اداری و کنسولی است.
0: ادامه خبرها. منابع محلی شام دوشنبه به افغانستان تنشتان گفتند که در پی تیراندازی مرزبانان ایران به گروهی از شهروندان افغان در نزدیکی مرز هرات شمار از آنان کشته و زخمی شدند. آمار دقیق قربانیان هنوز روشن نیست، اما یک منبع گفت که دست کم دو نفر در این تیراندازی کشته شدند. این رویداد در منطقه کمانه و بنیاد از مربوطات ولسوالی کوسان ولایت هرات در نزدیکی مرز ایران رخ داده است. و گفته منابع این افراد قصد داشتن به طور گروهی وارد خاک ایران شوند که هدف تیراندازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. منابع گفتند که مورد دقیق کشته ها و زخمی ها هنوز مشخص نیست و گزارش های دریافتی در این زمینه متفاوت است. با این حال آنان وقوع تیراندازی و کشته شدن شمار از مهاجران افغان را تایید کردند. بانک جهانی در گزارش ماه ثور خود که به تازگی منتشر شده میگوید که 56% واردات افغانستان به ایران وابسته است. این سازمان گفته که وابستگی فزاینده به مسیرهای ترانزیتی ایران اقتصاد افغانستان را در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات مرزی و اختلالات لوجستیک آسیب پذیر کرده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان دیدبان اقتصادی افغانستان برای می 2026 تصویر پیچیده و متناقض از وضعیت اقتصادی این کشور ترسیم کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود رشد نسبی شاخص‌های کلان و ثبات پول ملی، سطح زندگی مردم به دلیل افزایش سریع جمعیت و کاهش کمک‌های به ملی بیشتر در حال سقوط است. میرشکیب میر کارشناس امور اقتصادی میگوید که عدم حضور نهادهای بین المللی به دلیل حاکمیت طالبان فقر و گرسنگی را در افغانستان تشدید کرده است.
7: خب من فکر میکنم که تمامی از این دلایل و عوامل که هستند مانند یک زنجیر با هم ارتباط دارند و جنگ به تنهایی خودش خب نمیتونه که همه عوامل باشه، به خاطر اینکه وقتی که ما تغییرات اقلیمی ببینیم در کشور که تابستون هم باشه تغییرات اقلیمی تاثیرات میگذاره. در افغانستان اگر با در کل بگوییم که عوامل زیاده هست در این مسئله که افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هست، جنگ شاید یک عامل برجسته تر باشه، به دلیل از اینکه جنگ امکانات از ادارات عامه میگیره تا بتونن در برابر تغییرات اقلیمی و مسائل توسعه‌ای در حقیقت کار بکنن. جنگ اجازه نمیده که نهادهایی که در حقیقت ضعیف شدن بتونن لااقل راهبرد بسیار مشخص و واضح به خاطر احیای زراعت در افغانستان داشته باشن. جنگ اجازه نمیده که مردم در حقیقت سرمایه‌داری بکنن و زمینه اشتغال در افغانستان فراهم شود تا مردم در حقیقت صاحب عاید شوند و بتونن که در بازار قوی خرید داشته باشن و مواد ضروری خریداری بکنن. نکته مهم از این گزارش تا ای که به این عوامل ارتباط داشته باشد این که در گزارش گفته شده که مواد غذایی در افغانستان ناکافی نیست، این مشکل بیشتر از نبود قوی خرید است و نبود عاید و درآمد مردم است که نمیتونن غذا بر خود در حقیقت تامین بکنن و خریداری بکنن. من فکر میکنم که باید به این نکته زیاد توجه شوه و اگر ما در سایر بخش ها بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم و بتونیم درآمد ایجاد بکنیم، مردم قوی خرید پیدا کنند، میتونن بعدن که مواد غذایی را که از بیرون هم تولید شده باشه وارد شده باشه او در افغانستان موجود باشه و مردم مسئولیت غذایی داشته باشند.
0: ادامه خبرها. امروز نهم سرطان سال روز غلام نبی عشقی شاعر و صوفی اهل کابل است. در بیشک از روستای چلتن پغمان برخواست اما قامت اندیشه است تا بلندای آسمان ادب قد کشید. کودکی را با تلخی یتیمی آغاز کرد اما دست تقدیر او را به محفل بزرگان سخن برد، جایی که گلستان سعدی، غزلهای حافظ و مثنوی و مولانا همدم شبهای تنهایی و چراغ رای زندگیش شدن. امروز در سال روز یاد بوده او فرصت است تا نه تنها از شعرهایش بگویم بلکه از روی بلند اندیشه ژرف و میراث سخن بگویم که هنوز در حافظه فرهنگ افغانستان زنده و جاری است. همکارم سلیمان قیومی در این باره با جاوید فرهاد شاعر و نویسنده اهل کابل مصاحبه کرده است که کوتاه با هم می‌شنویم.
8: ما میخواییم که با بیت مشهوری از زندیات صوفی غلام نبی عشقری آغاز بکنم سخن را، که همسر سر و قدت نی در نیستان نشکند، ساغر عمر زگردش های دوران نشکند. در میان لای گل خیر است اگر نانم فتاد، بوتر تیلم در این شام غریبان نشکند. گرمی بازار این شیرین نبان از حد گذشت، رفته رفته قیمت لعل بدخشان نشکند. کام دل حاصل نمودن از فلک آسان نگیر، کی دهد حلوا به کس تا یک دو دندان نشکند. اول سالی که شما در ایش گفتار هم یاددهانی کردین، امروز روز مرد است که بخش مهمی از شعر معاصر افغانستان و شعری که بیشتر جنبه های جوششی در او سیالانی است مربوط به عمو مرد میشه، که او صوفی غلام نبی عشقری از عارفان و شیفتگان ادب فارسی و عرفان فارسی است. صوفی غلام نبی عشقری در دوره های متمادی حیات معنویش و هستی که پشت سر گذاشت، امانسان که شما در پیش گفتار هم اشاره کردین، دوره های گوناگونی از حیات خود با فراز و فرودهای زندگی روزمره پشت سر گذاشت. یک دوره از کاکگی را و جوانمردی را تجربه کرد و تا پایان با او کاکگی و جوانمردی هم در سخن و هم در گفتار و هم در رفتار و هم در پندار خود باقی ماند. و همون کاکگی آزادگی و منش عرفانی که صوفی غلام نبی عشقی داشت با جوشش شاعرانی که در وجودش سیلان میکرد در شعرهایش نقش گرفت و از او شاعر مردمی و بیتونم بگویم که مردم پسند ساخت.
0: ادامه خبرها. مقام های امنیتی هالند برای نخستین بار نسبت به گسترش نوع افراطگرایی موسوم به نهیلیستی هشدار دادند. به گفته آنان این پدیده در بستر شبکه‌های اجتماعی و حلقه های آنلاین شکل می‌گیرد. به گفته این مقام ها، این جریان خشونت را نه از سر باورهای ایدئولوژیک بلکه برای جلب توجه و کسب شهرت و دستیابی به جایگاه در میان کاربران ترویج می کند. اداره ملی مبارزه با تروریسم امنیت هالند روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود اعلام کرد که این جریان از یک جهان بینی ویرانگر و ضد انسانی سرچشمه می گیرد. در این دیدگاه خشونت هم هدف است و هم ابزار برای دیده شدن. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان ترنیشتان هستید و هم ادامه خبرهای خارجی رو با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
9: رویدادهای جهان. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه گفت ما تا زمانی به تعهداتمون عمل می کنیم که طرف مقابل نیز به آن عمل کند، از جمله پایان جنگ در لبنان. بقایی افسود همه ارکان نظام در تصمیم گیری های مربوط به جنگ، صلح و مذاکرات حضور دارند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص حملات اخیر آمریکا به اهدافی در خاک ایران گفت این اقدامات نقض بند اول یادداشت تفاهم بود و اگر ادامه پیدا کند روند مذاکرات با مشکل مواجه خواهد شد. او همچنان اضافه کرد که پایان جنگ در لبنان تعهد آمریکاست و باید اسرائیل را هم مجبور به این کار کند. او افزود اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف آمریکایی در هیچ سطحی در روزهای آینده نداشته و نداریم. بقایی گفت چهارشنبه در دوحه نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم و آزادسازی اموال مسدود شده داریم. مجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر برگزاری نشستی در سطح عالی میان مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت استیو فیتکوف و جورد کوشنر نمایندگان ویژه دونالد ترامپ برای دیدار با میانجی‌ها و گفتگو درباره روند مذاکرات به قطر سفر خواهند کرد. الانصاری در نشست خبری سه‌شنبه گفت هیچ نشستی در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده و فیتکوف و کوشنر در حال حاضر مستقیماً با مقام های جمهوری اسلامی دیدار نخواهند کرد. انصاری همچنان انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی به حساب های بانکی ایران را تکذیب کرد و گفت این دارایی ها همچنان مشمول توافق سال 2023 هستند و فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافتند. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع ارشد آمریکایی گزارش داد که استیو ویتکوف فرستاده ویژه ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر شده. بر اساس این گزارش کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که هیئتی از کارشناسان ایرانی نیز به پایتخت قطر سفر خواهند کرد و دو روز در آنجا اقامت خواهند داشت. او اشاره کرد که اعضای هیئت با آمریکایی‌ها دیدار نمی‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 8 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران درخواست برگزاری نشست کرده است. این نشست فردا در دوحه برگزار می‌شود. او جزئیات بیشتری درباره ترکیب هیئت یا دستور کار احتمالی نشست ارائه نکرد، اما کارولین لویت سخنگوی سفید ساعت بعد به برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز گفت استیو ویتکوف فرستاده ویژه ترامپ و جورد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در این نشست به قطر می روند. با این حال مقام های جمهوری اسلامی برگزاری هر گونه گفتگوی مستقیم یا فنی میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده را تکذیب کردند. شرکت مارین ترافیک ارائه دهنده جهانی خدمات رادیویی کشتی ها اعلام کرد که با وجود نگرانی های امنیتی از جمله حمله به دو کشتی در روزهای جمعه و شنبه رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. این شرکت اعلام کرد که در مجموع طی 3 روز 108 مورد عبور تایید شده کشتی ها از تنگه هرمز ثبت شده. بر اساس این گزارش بیشترین میزان تردد در 26 جون با ثبت 48 مورد عبور بوده. پس از آن در 27 جون 38 مورد و در 28 جون 22 مورد عبور ثبت شده است.
10: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: رسانه فقط صدا نیست، اعتماد است و ما برای این اعتماد کار می‌کنیم.
14: من قسم را میگویم، چون شاید یک نفر دیگه هم بشنود و دستش را دراز کند. شاید یک لبخند، شاید یک کتاب، شاید یک لقمنان یا یک کلام، یک تغییر ولو کوچک ولی مثبت ایجاد کند. با امید آزادی سرزمینم.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
17: جهان بی وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: نظرگاه، بیان دیدگاه شما. پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
0: وزارت خارجه استرالیا بار دیگر هشدار داد که سفر به افغانستان بسیار خطرناک است. پس شهروندان و افغانهای مقیم این کشور خواسته به هر دلیلی از جمله برای شرکت در مراسم عروسی یا دیدار با خانواده به افغانستان سفر نکنند. بخش رهنمای سفر وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه با نشر هشدار سفر به افغانستان اعلام کرد که شمار از شهروندان استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازداشت شدن. در این هشدار آمده است که خطرات موجود در افغانستان بسیار واقعی است و افرادی که به این کشور سفر میکنند ممکن است نتوانند دوباره به استرالیا بازگردند. وزارت خارجه استرالیا همچنان تاکید کرده که این خطرات برای زنان بیشتر است. حکومت استرالیا هشدار داده که در صورت بروز مشکل برای شهروندان در افغانستان توانایی محدود برای ارائه خدمات کنسولی و کمک به آنان دارد. این کشور افغانستان را در بالاترین سطح هشدار سفر یعنی سطح 4 قرار داده است. این سطح به کشورهای اختصاص دارد که با خطر بالای حملات تروریستی، درگیری های مسلحانه، نارمی های خشونت آمیز، بازداشت های خودسرانه و جرایم گسترده روبرو هستند. درود به این برنامه نظرگاه. خوش آمدید. مهمان من بسم الله تابان، کارشناس نظامی است. آقای تابان، این هشدار که از جانب وزارت خارجه استرالیا صادر شده است، نشانگر چی وضعیت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میتونه باشه به نظر شما؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. خب شورای مثل استرالیا اولین بار نیست که متاسفانه وضعیت در افغانستان در حالت خطرناک و بر شهروندان اعلان کرده. تا سالهای اخیر خصوصا به قدرت رسیدن طالبان چندین بار است که استرالیا چنین یک مورد را مطرح کرده و شهروندانش خواسته که به افغانستان سفر نکنه. ولی موضوع اخیر یک موضوع بسیار جدی تر است، چون با حالت خطرناک بالا معرفی کرده. من فکر میکنم وقتی کشورهای مثل استرالیا و شهروندانش توصیه میکنه که به افغانستان سفر نکنید، این تصمیم معمولا بر اساس یک ارزیابی بسیار کلی از وضعیت امنیتی گرفته میشه، نه یک رویدادی مثلا مشخص یا یک رویداد انفرادی. اونترین دلیلش سطح بالای از ناامنی و تهدیدهای احتمالی مانند حملات توریستی است و آدم ربایی که متاسفانه در افغانستان بسیار افزایش پیدا کرده و در حد نگران کننده است. و همچنان فعالیت گروه‌های مسلح یک از مواردی است که معمولا کشورها در زمان ارزیابی امنیتی یک کشور را در نظر می‌گیرند. در کنار این مسائل، ضعف حاکمیت قانون یا در واقع نبود قانون که در افغانستان امروز ما شاهد هستیم و اینکه رژیم توانایی کامل برای حمایت از امنیت شهروندان خارجی را ندارم، میتونه بسیار نقش برجسته در تعیین کشورها با چنین یک ماهیت و خاصیت قرار داشته باشه. و همچنین در شرایطی که افغانستان قرار داره به دلیل نبود خدمات صحی و محدودیت خدمات و زیرساخت‌های صحی، در صورتی که حوادث اتفاق افتاده بر شهروندان خارجی، در بسیاری نقاط افغانستان این امکانات وجود نداره که اونها را فوری از لحاظ صحی و از خدمات صحی مهیا بکنه. و من خاطرم است که کشورهای مثل استرالیا این هشدارا را و ریسک امنیتی را تحلیل میکنن و بعد اعلان میکنن.
0: این هشدار در حال صادر شده که برخی کشورها در تلاش عادی‌سازی وضعیت در زیر حاکمیت طالبان هستند. چرا تفاوت دیدگاه در میان کشورهای غربی در قبال افغانستان وجود دارد به نظر شما؟
6: خب یک رابط کشورهای منطقه است که با طالبان وجود دارد در سطح تکتیکی و در سطح در مسائل اقتصادی و یکم همون که شما دوری کردین برخی کشورهای غربی در تلاش هست که یک نوع تعامل نسبتاً اداری را نه دیپلماتیک، یک نوع تعامل اداری و بخش کنسولی را با طالبان داشته باشه که عمدتاً اینا موضوع محور است و دلیل خصوصا کشورهای اروپایی و دلیل موجودیت مهاجرینی که دارای سوابق جرمی و یا رفتار خطرناک در کشورها هستن و کوشش میکنن این را دوباره و کشور مبدایش بفرستن و این را به عنوان یک وضعیت در نظر گرفتن و در حال ایجاد یک مسیر تعامل با طالبان هستن که بیشتر تعامل اداری و کنسولی است. اما در شرایط کلی اگر فکر بکنیم، سیاست را که امروز طالبان در پیش گرفته و یک نوع تبلیغات هسته و در واقع به خاطر جذب گردشگری و جذب نیروهای انسانی در افغانستان، بیشتر به حالتی میمونه که شما یک اتاق در اتاق مسموم باز میگذارین، یعنی آدم ها رو تشویق میکنین به اتاق بیایه که اتاق مسموم است و خطر از بین رفتن و خطر تلف شدن بسیار بسیار بالاست. افغانستان هم در شرایط کنونی و مرخم است. شما یک مردم را یا شهروندهای خارجی را یا حتی کشورهای خارجی را به یک تعامل طالبا کش میکنن که سوق بتن که به یک دروازه سوق بتن که ورود در دروازه به اتاق اتصال پیدا میکنه که اتاق کاملا مسموم است و از هر لحاظ مسموم است و این باعث میشه که آدمای زیادی از بین بره. بنابراین در مورد سوال شما که کشورها چرا تعامل انجام میدن، من فکر میکنم کشورهای غربی بیشتر تعامل تکتیکی دارن تا تعامل استراتژیک، اما کشورهای منطقه بعضا یک نوع تعامل استراتژیک هم دارن مثل روسیه، اگرچه از لحاظ اجرایی تا حد تکتیکی معلوم میشه اما یک نوع روابط استراتژیک قرار است با طالب ایجاد بکنه، و همچنان ایران و چین و کشورهای شمال افغانستان مثل کشورهای آسیای میانه.
0: اگر بگوین که استرالیا چه سیاست را در قبال افغانستان دنبال میکنه که اروپایی ها آن را دنبال نمیکنن؟
6: استرالیا از لحاظ موقعیت هم اگر بررسی بکنیم یا موقعیت آسیب پذیری از مبدأ افغانستان نسبت به وضعیت اروپا در یک حالت متفاوت قرار داره. مثلا هجوم مهاجرین یا ورود مهاجرین غیر قانونی از طریق زمین یا ساده تر نسبت به استرالیا به خاک اروپا باعث شده که کشورهای اروپایی را با مو بیشتر به اینمی دلیل وارد تعامل بکنه که با طالبا تعامل داشته باشه. اما استرالیا اینمی آسیب پذیری را نداره و یا در حد بسیار بسیار کم داره. اگرچه تا سالهای پیش از مسیر آبی تعداد بزرگی از مهاجران افغانستان وارد استرالیا می شدن، با تا بر فعلا در چند سال اخیر تقریبا توقف پیدا کرده و استرالیا اینمی آسیب پذیری را نداره و به همین خاطر هم تا هنوز زیر بار خواستای طالبا ولو به خاطر تعامل کنسولی و اداری نرفته و بیشتر مسائل حقوق بشر در اولویت خود قرار دادن، حمایت از زنان افغانستان در اولویت خود قرار داره و در مجامع بین‌المللی هم استرالیا به صورت بسیار رساتر نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی صدای مردم افغانستان، زنان افغانستان و همچنان در مسئله حقوق بشر صدای خود بلند کرده و این سیاست اینا سیاست متفاوت با کشورهای اروپایی است که بیشتر برمیگرده با مسئله آسیب‌پذیری کشورها از مبدأ افغانستان. حتی مسئله مواد مخدر یک از اون مسائل است که اروپا بیشتر آسیب‌پذیر است نسبت به استرالیا. مواد مخدر که از مبدأ افغانستان است، چه مواد مخدر سنتی است چه مواد مخدر صنعتی است، به خاطر سیاست های کشورها در قبال طالبان متفاوت است با توجه به سطح آسیب پذیریشان.
0: آقای تابان، چقدر این هشدار وزارت خارجه استرالیا جایگاه کشورهایی که در صدد تعامل با طالبان است نزد افکار عمومی را ضعیف میکنه؟
6: دقیقاً تاثیر میکنه. خب حالا ما در یک شرایط قرار داریم یا در دنیای قرار داریم که کوچکترین خبر از دورترین نقطه جهان به دورترین نقطه دیگه جهان قابل انتقال است، خصوصا با توجه به پول کاربرد بودن زبان انگلیسی و اعلامیه نشر شده از جانب استرالیا معمولا با زبان انگلیسی مروج بین‌المللی است که میتونه مخاطب بیشتر را داشته باشه نسبت به یک کشوری مثلا با یک زبان بومی محلی اروپایی که نشر شده و مخاطب هم کمتر داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که هم اعلامیه ازی و هم باستابی در رسانه ها میتونه تاثیر بسیار زیادی روی حداقل فضای رسانه‌ای و مخاطبین رسانه‌های غربی داشته باشد و احتمالاً کشورهای دیگه هم حداقل در بازبینی سیاست‌های امنیتی خود، خصوصا در بخش توریسم، از سیاست را که استرالیا در پیش گرفته تبعیت بکنن و این موضوع اعلان بکنن. و برای فعلا بسیاری از کشورها در لیست مثل افغانستان است، مثل تا هنوز هم سوریه بر بسیاری از کشورها در اون لیست قرار داره، یمن هم رقم از سومالی ها، سودان است و بخش های از عراق هم شامل نمی محدودیت ها هست و افغانستان متاسفانه در صدر قرار داره. اگرچه کشورهای اروپایی مثل استرالیا به تازگی اعلان نکرده، اما شما زمانی که در لیست از سفارشات امنیتی تمام سفارتخارا و وزارت خارجه کشورهای اروپایی مراجعه میکنه و نحوه از افغانستان و شرایط افغانستان را در حالت نامناسب عنوان کرده و شهروندان خود به نحوی خواستن که خود عمدن در چالش افغانستان مواجه نکنند.
0: از دید شما واقعیت موجود افغانستان چیست و جا داره که جامعه جهانی چی نوع برخورد با این وضعیت داشته باشه؟
6: خب متاسفانه در افغانستان امر که خدمت شما عرض کردم، ما در یک فضای دوگانه قرار داریم. یک فضایی است که توسط طالبان کنترل میشه، فضای اطلاعاتی منظورم است، یک فضای اطلاعاتی است که توسط طالبان کنترل میشه، چی از رسانه‌های تحت کنترل طالبان و چی از رسانه‌های همسوی شخصی طالبان و چی یوتیوبرایی که در افغانستان فعالیت میکنن و گردشگرای یوتیوبری که در افغانستان میرن با توجه به فضایی که طالبان و رژیم ایجاد میکنن، یوتیوبرای داخلی از ترس و یوتیوبرای خارجی و دلیل اون فضایی که طالبان برش ایجاد میکنن، یک نوع تصویر تقریبا مناسبتر از افغانستان را نشر میکنن که خلاف واقعیت های افغانستان است. و تصویر دیگه که مردم افغانستان با مو رسانه آزادی که در اختیار خود مردم افغانستان است، معمولا فضای مثل شبکه‌های اجتماعی، واقعیت های را نشان میده در افغانستان که افغانستان واقعا برای مردم افغانستان، برای توریسم و برای تمام آن چیزی که در داخل افغانستان زندگان است، نه تنها انسان، حتی حیوانات هم در افغانستان مسئولیت لازم ندارن. و بنان من فکر میکنم که افغانستان از هر لحاظ مشکلات امنیتی خود داره. ما مسئله امنیت تنها در مسئله امنیت فیزیکی نباید ما مطالعه بکنیم، یعنی امنیت کشتن آدم ها، آمار کشته ها، بلکه ما در افغانستان در یک شرایط بسیار بدی مثل ضعف حاکمیت قانون، اصلا قانون وجود نداره، خب اما حدی هم که وجود داره بسیار ضعیف تطبیق میشه. و همچنان مسئله اقتصادی است، خطرات یا تهدیدات امنیت اقتصادی هست و فشارهای حقوق بشری است یا نقص حقوق بشری است در افغانستان، که تمام از اینا اگر اینا را به صورت لایه‌ای هم بسنجیم، هر کسی در هر لایه این گیر بمانه در مرحله آخر زندگی خود قرار میگیره.
0: سوال دیگه است، اتفاقات امنیتی البته که به اتفاق میفته برای کسایی است که شهروند دوگانه افغانستان داره و کشوری که زندگی میکنه، یا تنها برای ساکنان خارجی این پیام برشان نشر شده و هم اتفاقات امنیتی برشان پیشوری میفته؟
6: خب ما در دوره حاکمیت طالبا و تمام از اینا، یعنی در هر دو کاتگوری ما حوادث امنیتی رو دیدیم. شما گروگانگیری شهروندان خارجی رو دیدیم که به خاطر سوء استفاده از جانب طالبان صورت میگرفت، تعداد شهروندان بریتانیا و حتی از اتریش، از آمریکا و برخی کشورهای اروپایی دیگه در توسط طالبان رسما اختطاف شده که تحت عنوان بازداشت طالبان اعلام میکنن که مگر خلاف قانون رفتار کردن. اما در واقع یک اختطاف است به خاطر باجگیری از کشورهای غربی. این اتفاق تنها برای شهروندان دو تابعیت نبوده. شهروندان دو تابعیت افغانستان بیشتر آسیب پذیرتر هستند. دعواهای جعلی را در داخل افغانستان بر علیه اینا رو اندازی میکنن. بسیاری گزارش ها را ما داریم که یک شهروند دو تابعیت از زمانی که رفتن، دعواهای بسیار جعلی از جانب تعداد افراد همسو با طالبان بر علیه اینا رو اندازی شده و بعد طالبان اینا باج گرفتن، پول گرفتن و دوباره اینا رو آزاد کردن و تا تعداد از اینا در اثر نمی دعوای جعلی جان خود از دست دادن. نمونهش در غزنی ما دو هفته قبل داشتیم که یک از شهروندای دو تابعیتی استرالیا افغان جان خود از دست داد بعد به دلیل اون دعوای سوریه که در قریهشان راه اندازی شده بود. و حوادث ترافیکی سازمان یافته موارد دیگه هست که جان تعداد زیاد شهروندای دو تابعیت را گرفته. نمونه هایش در هرات، در پروان و همچنان در مزار شریف و در کابل داشتیم که شهروندان دو تابعیتی افغانی که رفته بودن بر حوادث ترافیکی جان خود از دست دادن و بعدن فهمیده می شد که این حوادث تقریبا یک حادثه نی بلکه واقعی سازمان یافته بود که شهروندان مورد هدف قرار می‌دادند. و همچنان باجگیری از تعداد از اون شهروندایی که در افغانستان رفتن، سر مراسم های خوشی داشتن، خانه ساختن و یا امکانات دیگه رو دوج انتقال دادن، از اینا زیر عنوان عشر و زکات اینا باجگیری بسیار گسترده رو طالبان انجام دادن. بنابراین در کل تنها شهروندان یک تابعیتی کشورهای مثل استرالیا نه، بلکه شهروندان دو تابعیت هم در آسیب پذیری قرار دارن.
0: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: افزایش نارضایتی ها در بدخشان، استخبارات طالبان یک فرمانده محلی خود در بدخشان را بازداشت کرد. پیامد مهاجرت های غیر قانونی، مرزبانان ایرانی به گروه مهاجران کشور شلیک کردند. سال روز در گذشته صوفی غلام نبی اشقری، فرهنگیان به حفظ آثار و قدردانی از شخصیت او تاکید کردند. و نگرانی مقام های امنیتی هلند در فضای مجازی. مشروع اخبار: دست کم 3 منبع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که استخبارات طالبان در کران و منجان و بدخشان یک فرمانده محلی خود را بازداشت کرده و به کابل انتقال داده است. به گفته منابع، این فرمانده جمعه نام دارد و از چهره‌های بانفوذ محلی است. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نشده است. منابع محلی روز سه‌شنبه نهم سرطان گفتند که این فرمانده محلی بیشتر در صفوف نیروهای مسلح طالبان فعالیت میکرد، اما چند ماه پیش از سمتش برکنار شد. به گفته منابع روز سه‌شنبه،

0: Kanske med Saratonbosdorsdas, Toggrundjuset och Bishta, där bara är sanna förståbasiet och där dess nis. Boke Johnny Elom kat Kafkonston med delil bohran aktosodi och magitoy sohtori på chalashay jiddi amniyat ghazayi u eshtaghal mavaji ast. Boke Johnny gofte ke afzayish taqozay be milli mawad ghazayi to 2050 ke pish bini mishavad be 67% barasad. Fashar bishtar be kashvaray monand Afghanistan warad khahad kard. In nahad be milli be گزارش هات با عنوان تقویت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال اعلام کرده است که افغانستان به عنوان بخش از منطقه خاورمیانه شمال افریقا، افغانستان و پاکستان با چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی و اشتغال مواجه است. در این گزارش آمده است که در حال حاضر حدود 18% جمعیت این منطقه با نوع ناامنی غذایی روبرو هستند و 42% نیز توانایی تامین یک رژیم غذایی مغزی را ندارند. بر اساس مکتوب که نسخه آن به افغانستان تنیشنال رسیده است، رئیس الوزراء طالبان برای جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان 5 میلیون افغانی اختصاص داده است. وزیر دفاع طالبان گفته است که برای برقراری حاکمیت سراسری و جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان عملیات ویژه را طراحی و اجرا می کند. مولا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان برای رفع تهدیدها در بدخشان در ماه جوزای امسال از ریاست الوزرای این گروه 5 میلیون افغانی درخواست کرده است. مولا حسن آخون رئیس الوزرای طالبان این پیشنهاد را تایید کرده و به وزارت مالیه دستور داده است تا اقدامات لازم را انجام دهند. همکارم شریف ولید گزارش می دهد.
1: بدخشان در معرض تحرکات نظامی. فرماندهان ارشد طالبان در تلاش برای جلوگیری از یک رویارویی داخلی نشستی را در شغنان برگزار کردند. مقام های ارشد نظامی و استخباراتی طالبان در این نشست حضور دارند.
2: در اون سال شغنان از دیرست های امروز جلسات امنیتی برگزار کردن آن رو در رابطه به امنیتی سوالی ها بحث گفتگو کردن و گفته شده که افرادی مسلحی که در امارت و زویت ندارن نباید در مناطق و طوری دوامدار گشته گذار بکنن و اجازه داده نشد که امنیتی مردم گویا به هم زده شود. از سوی دیگه هیئت با تعدادی از خریدارهای ولسوالی های شغنان، شکاشم، زیباب و واخان دیدار داشتن و از اونها نیز خواستن که با طالبای امارت در این ولسوالی ها همکاری بکنن تا وضعیت امنیتی برقرار باشه. این موضوع نشان میده که در حال حاضر هر دو طرف نگرانی های را از درگیری روبرو داره.
1: در سوی دیگر منابع میگویند جمعه خان فاتح همراه با افرادش در دره های ولسوالی نسی مستقر شدند. او زمانی یکی از قدرتمندترین فرماندهان طالبان در شمال شرق افغانستان به شمار می رفت. جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد.
3: نه شرقی و نه غربی و نه شمالی و نه جنوبی و نه افغانستانی و تاجیکستانی و ترکستانی و شرقی و غربی انما المؤمنون اخوه.
1: جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد. اما پس از اختلاف و رهبری طالبان به حیث معاون والی طالبان به ولایت زابل اعزام شد. او از چند ماه به این سو به بدخشان برگشته است.
2: افراد مناجمه فاتح در مناطق مختلف ولسوالی نسی جابجا هستند. تعداد از این افراد نیز به طور دوامدار مجهز با سلاح های سبک سنگین به مناطق مختلف مرزه های ولسوالی مهمه شکی گشت‌زنی دارند و آزادانه در مرکز ولسوالی گشت گذار می‌کنند.
1: در روزهای گذشته قاری فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات نیز به بدخشان رفتند. همزمان نیروهای احتیاطی طالبان به ولسوالی های نسی، شکی و بخشای از دروازها اعزام شدند. با وجود این تحرکات تا کنون گزارشی از درگیری های مسلحانه منتشر نشده است. اما منابع میگویند فضای حاکم بر نسی و مناطق همجواران کاملا امنیتی و نظامی است. برخی ناظران هشدار می‌دهند که هر گونه درگیری در بدخشان می‌تواند آزمون جدی برای انسجام طالبان باشد. آنان همچنین سرنوشت جمعه خان فاتح را با صلاح الدین ایوبی و مهدی مجاهد دو فرمانده ازبک و هزاره تبار مقایسه می کنند که در پی مخالفت برای ماندن در محلات خود از دایره قدرت طالبان کنار زده شدند. شریف فلید، لندن.
0: ادامه خبرها. سفارت ترکیه در پاکستان حمله به یک مرکز پلیس در کراچی را محکوم کرد و تاکید کرد که در مبارزه با تروریسم در کنار اسلام آباد ایستاده است. با این حال انقره تاکنون هیچ واکنشی به حملات پاکستان به خاک افغانستان نشان نداده است. نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در اسلام آباد روز سه‌شنبه نهم سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس با خانواده‌های قربانیان حمله به کراچی ابراز همدردی کرد و این حمله را وحشیانه توصیف کرد. این سفارت همچنان حفظده که بار دیگر یادآور می‌شویم که ترکیه همواره در مبارزه پاکستان با تروریسم در تمامی اشکالان حامی قاطع این کشور بوده و همچنان نیز خواهد بود. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل ضمن محکوم کردن حملات تازه پاکستان بر ولایت‌های پکتیا و کنر هشدار داده که مردم افغانستان نباید قربانی تنش‌ها و رویارویی‌ها میان طالبان و پاکستان شود. فایق روز دوشنبه با نشر بیانیه حملات پاکستان را نقض جدی تمام طرز افغانستان و مخایر با حقوق بین‌الملل از جمله منشور سازمان ملل دانست. او تصریح کرد که هیچ نگرانی امنیتی نمیتواند حملات را که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان منجر می شود توجیه کند. فایق افزود که حفاظت از غیر نظامیان باید در همه شرایط در اولویت قرار داشته باشد. در پی حمله مرگبار پاکستان به افغانستان شمار از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند. سازمان ملل از پاکستان و طالبان خواسته است که از غیرنظامیان محافظت کنند و نسبت به ادامه تنش‌ها ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه اروپا نیز خواستار کاهش فوری تنش‌ها شده است. سمسام سیره در این گزارش به واکنش‌ها پرداخته است.
4: واکنش‌های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان ناروی اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
5: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین المللی بشر دوستانه پایبند باشد و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرند. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
4: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شدند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، کاهش فوری تنش و خویشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی ناروی در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش است. با این حال اسلام آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته تروریستان و حامیان آنان را به جهنم می‌فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از تروریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقام گیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 1401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وزارت خارجه استرالیا بار دیگر هشدار داد که سفر به افغانستان بسیار خطرناک است و شهروندان و افغانهای مقیم این کشور خواسته به هر دلیلی که از جمله برای شرکت در مراسم عروسی یا دیدار با خانواده به افغانستان سفر نکنند. بخش راهنمایی سفر رهنمایی سفر وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه 8 سرطان با نشر هشدار سفر به افغانستان اعلام کرد که شماره شهروندان استرالیا در افغانستان کشته، زخمی و به طور خودسرانه بازداشت شدند. در این هشدار آمده است که خطرات موجود در افغانستان بسیار واقعی است و افرادی که به این کشور سفر میکنند ممکن است بتوانند دوباره به استرالیا بازگردند. وزارت خارجه استرالیا همچنان تاکید کرده که این خطرات برای زنان بیشتر است. در این مورد گفتگوی داشتم با بسم الله تابان، کارشناس نظامی.
6: شورای مثل استرالیا اولین بار نیست که متاسفانه وضعیت در افغانستان در حالت خطرناک و برای شهروندانش اعلان کرده. تا سالهای اخیر خصوصا با قدرت رسیدن طالبان چندین بار است که استرالیا چنین یک مورد را مطرح کرده و شهروندانش خواسته که به افغانستان سفر نکنه. ولی موضوع اخیر یک موضوع بسیار جدی‌تر است، چون با حالت خطرناک بالا معرفی کرده. من فکر میکنم وقتی کشورهای مثل استرالیا و شهروندانش توصیه میکنه که به افغانستان سفر نکنید، این تصمیم معمولا بر اساس یک ارزیابی بسیار کلی از وضعیت امنیتی گرفته میشه، نه یک رویدادی مثلا مشخص یا یک رویداد انفرادی. اون دلیلش سطح بالای از ناامنی و تهدیدهای احتمالی مانند حملات توریستی است، آدم ربایی که متاسفانه در افغانستان بسیار افزایش پیدا کرده و در حد نگران کننده است، و همچنان فعالیت گروه‌های مسلح یک از مواردی است که معمولا کشورها در زمان ارزیابی امنیتی یک کشور را در نظر می‌گیره. در کنار این مسائل، ضعف حاکمیت قانون یا در واقع نبود قانون که در افغانستان امروز ما شاهد هستیم، و اینکه رژیم توانایی کامل برای حمایت از امنیت شهروندان خارجی را نداره، میتونه بسیار نقش برجسته در تعیین کشورها با چنین یک ماهیت و خاصیت قرار داشته باشه. و همچنین در شرایطی که افغانستان قرار داره به دلیل نبود خدمات صحی و محدودیت خدمات و زیرساخت‌های صحی، در صورتی که حوادث اتفاق افتاده بر شهروندان خارجی، در بسیاری نقاط افغانستان این امکانات وجود نداره که اونها را فوری از لحاظ صحی و از خدمات صحی مهیا بکنه. و همین خاطر هم است که کشورهای مثل استرالیا این هشدارا را و ریسک امنیتی را با تحلیل میکنن و بعد اعلام میکنن.
0: این هشدار در حال صادر شده که برخی کشورها در تلاش عادی‌سازی وضعیت در زیر حاکمیت طالبان هستند. چرا تفاوت دیدگاه در میان کشورهای غربی در قبال افغانستان وجود دارد به نظر شما؟
6: خب رابط کشورهای منطقه است که با طالبان وجود دارد در سطح تکتیکی و در سطح در مسائل اقتصادی، و یکم همون که شما دوری کردین برخی کشورهای غربی در تلاش هست که یک نوع تعامل نسبتاً اداری در نه دیپلماتیک، این نوع تعامل اداری و بخش کنسولی رو با طالبان داشته باشه که عمدتاً اینا موضوع محور است و دلیل خصوصا کشورهای اروپایی و دلیل موجودیت مهاجرینی که دارای سوابق جرمی و یا رفتار خطرناک در این کشورها هستن و کوشش میکنن این دوباره به کشور مبداش بفرستن و این به عنوان یک وضعیت در نظر گرفتن و در حال ایجاد یک مسیر تعامل با طالبان هستن که بیشتر تعامل اداری و کنسولی است.
0: ادامه خبرها. منابع محلی شام دوشنبه به افغانستان تنشتان گفتند که در پی تیراندازی مرزبانان ایران به گروهی از شهروندان افغان در نزدیکی مرز هرات شماره از آنان کشته و زخمی شدند. آمار دقیق قربانیان هنوز روشن نیست، اما یک منبع گفت که دست کم دو نفر در این تیراندازی کشته شدند. این رویداد در منطقه کمانه و بنیاد از مربوطات ولسوالی کوسان ولایت هرات در نزدیکی مرز ایران رخ داده است. و گفته منابع این افراد قصد داشتن به طور گروهی وارد خاک ایران شوند که هدف تیراندازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. منابع گفتند که آمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها هنوز مشخص نیست و گزارش‌های دریافتی در این زمینه متفاوت است. با این حال آنان وقوع تیراندازی و کشته شدن شمار از مهاجران افغان را تایید کردند. بانک جهانی در گزارش ماه ثور خود که به تازگی منتشر شده میگوید که 56% واردات افغانستان به ایران وابسته است. این سازمان گفته که وابستگی فزاینده به مسیرهای ترانزیتی ایران اقتصاد افغانستان را در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات مرزی و اختلالات لوجستیک آسیب پذیر کرده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان دیدبان اقتصادی افغانستان برای می 2026 تصویر پیچیده و متناقض از وضعیت اقتصادی این کشور ترسیم کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود رشد نسبی شاخص‌های کلان و ثبات پول ملی، سطح زندگی مردم به دلیل افزایش سریع جمعیت و کاهش کمک‌های بین‌المللی بیشتر در حال سقوط است. میرشکیب میر کارشناس امور اقتصادی میگوید که عدم حضور نهادهای بین‌المللی به دلیل حاکمیت طالبان فقر و گرسنگی را در افغانستان تشدید کرده است.
7: خب من فکر میکنم که تمامی از این دلایل و عوامل که هستند مانند یک زنجیر با هم ارتباط دارند و جنگ به تنهایی خودش خب نمیتونه که همه عوامل باشه. به خاطر اینکه وقتی که ما تغییرات اقلیمی ببینیم در کشور که تابستون هم باشه تغییرات اقلیمی تاثیرات میگذاره. در افغانستان اگر با در کل بگوییم که عوامل زیاده هست در این مسئله که افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هست، جنگ شاید یک عامل برجسته تر باشه. به دلیل از اینکه جنگ امکانات از ادارات عامه میگیره تا بتونن در برابر تغییرات اقلیمی و مسائل توسعه‌ای در حقیقت کار بکنن. جنگ اجازه نمیده که نهادهایی که در حقیقت ضعیف شدن بتونن لااقل راهبرد بسیار مشخص و واضحی به خاطر احیای زراعت در افغانستان داشته باشن. جنگ اجازه نمیده که مردم در حقیقت سرمایه‌داری بکنن و زمینه اشتغال در افغانستان فراهم شود تا مردم در حقیقت صاحب عاید شوند و بتونن که در بازار قوی خرید داشته باشن و مواد ضروری خریداری بکنن. نکته مهم از این گزارش تا ای که به این عوامل ارتباط داشته باشد ای که در گزارش گفته شده که مواد غذایی در افغانستان ناکافی نیست. این مشکل بیشتر از نبود قوی خرید است و نبود عاید و درآمد مردم است که نمیتونن غذا بر خود در حقیقت تأمین بکنن و خریداری بکنن. من فکر میکنم که باید به این نکته زیاد توجه شود و اگر ما در سایر بخش‌ها بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم و بتونیم درآمد ایجاد بکنیم مردم قوی خرید پیدا کنند، میتونن بعدن که مواد غذایی را که از بیرون هم تولید شده باشه وارد شده باشه او در افغانستان موجود باشه و مردم مسئولیت غذایی داشته باشند.
0: ادامه خبرها. امروز نهم سرطان سال روز غلام نبی عشقی شاعر و صوفی اهل کابل است. در بیشی که از روستای چلتن پغمان برخواست اما قامت اندیشه است و بلندای آسمان ادب قد کشید. کودکی را با تلخی یتیمی آغاز کرد اما دست تقدیر او را به محفل بزرگان سخن برد، جایی که گلستان سعدی، غزلهای حافظ و مثنوی و مولانا همدم شبهای تنهایی و چراغ رای زندگیش شدن. امروز در سال روز یاد بوده او فرصت است تا نه تنها از شعرهایش بگویم بلکه از روی بلند اندیشه ژرف و میراث سخن بگویم که هنوز در حافظه فرهنگ افغانستان زنده و جاری است. همکارم سلیمان قیومی در این باره با جاوید فرهاد شاعر و نویسنده اهل کابل مصاحبه کرده است که کوتاه با هم بشنویم.
8: ما میخواییم که با بیت مشهور از زنده یاد صوفی غلام نبی عشقری آغاز بکنم سخن را که همسر سر و قدت نی در نیستان نشکند، ساغر عمر گردش های دوران نشکند، در میان لای گل خیر است اگر نانم فتاد، بوتر تیلم در این شام غریبان نشکند، گرمی بازار این شیرین نبان از حد گذشت، رفته رفته قیمت لعل بدخشان نشکند، کام دل حاصل نمودن از فلک آسان مگیر، کی دهد حلوا به کس تا یک دو دندان نشکند. اما انسانی که شما در پیش گفتار هم یاددهانی کردین، امروز روز مرد است که بخش مهمی از شعر معاصر افغانستان و شعری که بیشتر جنبه های جوششی در او سیالانی است مربوط به همون مرد میشه که او صوفی غلام نبی عشقری از عارفان و شیفتگان ادب فارسی و عرفان فارسی است. صوفی غلام نبی عشقری در دوره های متمادی حیات معنویش و هستی که پشت سر گذاشت، امانسان که شما در پیش گفتار هم اشاره کردین، دوره های گوناگونی از حیات خود با فراز و فرودهای زندگی روزمره پشت سر گذاشت. یک دوره از کاکگی را و جوانمردی را تجربه کرد و تا پایان با او کاکگی و جوانمردی هم در سخن و هم در گفتار و هم در رفتار و هم در پندار خود باقی ماند و همون کاکگی آزادگی و منش عرفانی که صوفی غلام نبی عشقری داشت با جوشش شاعرانی که در وجودش سیلان میکرد در شعرهایش نقش گرفت و از او شاعر مردمی و بیتونم بگویم که مردم پسند شد.
0: ادامه خبرها. مقام های امنیتی هالند برای نخستین بار نسبت به گسترش نوع افراطگرایی موسوم به نهیلیستی هشدار دادند. به گفته آنان این پدیده در بستر شبکه‌های اجتماعی و حلقه های آنلاین شکل می گیرد. به گفته این مقام ها این جریان خشونت را نه از سر باورهای ایدئولوژیک بلکه برای جلب توجه و کسب شهرت و دستیابی به جایگاه در میان کاربران ترویج می کند. اداره ملی مبارزه با تروریسم امنیت هالند روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود اعلام کرد که این جریان از یک جهان بینی ویرانگر و ضد انسانی سرچشمه می گیرد. در این دیدگاه خشونت هم هدف است و هم ابزار برای دیده شدن. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی رو با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
9: رویدادهای جهان. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه گفت ما تا زمانی به تعهداتمون عمل می کنیم که طرف مقابل نیز به آن عمل کند، از جمله پایان جنگ در لبنان. بقایی افسود همه ارکان نظام در تصمیم گیری های مربوط به جنگ، صلح و مذاکرات حضور دارند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص حملات اخیر آمریکا به اهدافی در خاک ایران گفت این اقدامات نقض بند اول یادداشت تفاهم بود و اگر ادامه پیدا کند روند مذاکرات با مشکل مواجه خواهد شد. او همچنان اضافه کرد که پایان جنگ در لبنان تعهد آمریکاست و باید اسرائیل را هم مجبور به این کار کند. او افزود اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف آمریکایی در هیچ سطحی در روزهای آینده نداشته و نداریم. بقایی گفت چهارشنبه در دوحه نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم و آزادسازی اموال مسدود شده داریم. مجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر برگزاری نشستی در سطح عالی میان مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت استیو فیتکاف و جورد کوشنر نمایندگان ویژه دونالد ترامپ برای دیدار با میانجی‌ها و گفتگو درباره روند مذاکرات به قطر سفر خواهند کرد. الانصاری در نشست خبری سه‌شنبه گفت هیچ نشستی در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده و فیتکاف و کوشنر در حال حاضر مستقیماً با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار نخواهند کرد. انصاری همچنان انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به حساب‌های بانکی ایران را تکذیب کرد و گفت این دارایی‌ها همچنان مشمول توافق سال 2023 هستند و فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافتند. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع ارشد آمریکایی گزارش داد که استیو ویتکوف فرستاده ویژه ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر شده. بر اساس این گزارش، کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که هیئتی از کارشناسان ایرانی نیز به پایتخت قطر سفر خواهند کرد و دو روز در آنجا اقامت خواهند داشت. او اشاره کرد که اعضای هیئت با آمریکایی‌ها دیدار نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 8 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران درخواست برگزاری نشست کرده است. این نشست فردا در دوحه برگزار می شود. او جزئیات بیشتری درباره ترکیب هیئت یا دستور کار احتمالی این نشست ارائه نکرد، اما کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید ساعت بعد به برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز گفت استیو ویتکوف فرستاده ویژه ترامپ و جورد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در این نشست به قطر می روند. با این حال مقام های جمهوری اسلامی برگزاری هر گونه گفتگوی مستقیم یا فنی میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده را تکذیب کردند. شرکت مارین ترافیک ارائه دهنده جهانی خدمات رادیویی کشتی ها اعلام کرد که با وجود نگرانی های امنیتی از جمله حمله به دو کشتی در روزهای جمعه و شنبه رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. این شرکت اعلام کرد که در مجموع طی 3 روز 108 مورد عبور تایید شده کشتی ها از تنگه هرمز ثبت شده. بر اساس این گزارش بیشترین میزان تردد در 26 جون با ثبت 48 مورد عبور بوده. پس از آن در 27 جون 38 مورد و در 28 جون 22 مورد عبور ثبت شده است.
10: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
13: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوی.
14: خلیزاد به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغې.
15: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
16: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د ټراماتایز کی.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: من شهناز کاملی‌زاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
19: کسی است که صدای معلم بشنوه یا نه، به مشکلات معلم رسیدگی کنه.
20: آنچه برای مردم مهم است، برای ما در اولویت قرار دارد.
21: و شما را آدرس دادن، شماره تان دادن، گفتیم اگر شما لطف کنین صدای ما را برسانین.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: تشکر میکنم که صدای ما شنیدین و به مسیجم جواب دادین. یک جان تشکر.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. سایه بی‌اعتمادی بر مذاکرات، فرستاده های ویژه امریکا وارد قطر شده. تهران مذاکره رو در رو را رد کرد. لایحه جدید در بریتانیا، پناهجویان بخش از هزینه های دولتی را باید پس بدهند.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: و واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان، گوترش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. اسلام آباد میگوید که تروریست ها و حامیانشان را به جهنم میفرستد. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مدار هستید. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که جورج کوشنر و استیو ویتکوف فرستادگان ویژه آمریکا برای رایزنی وارد دوحه شدند، اما هیچ دیدار سطح بالای میان مقامهای آمریکا و ایران برنامه‌ریزی نشده است. او همچنین گفت که 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران به این کشور منتقل نشده و طبق توافق سال 2023 تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه قابل استفاده است. قطر همچنین از هماهنگی نزدیک با عمان برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داد.
2: اجازه بدید در ابتدا تاکید کنم که سفر استیو ویتکوف به همراه آقای جارد کوشنر به دوحه در چارچوب دیدار با میانجیگران در قطر و بحث درباره مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله مذاکرات با ایران و مسئله لبنان صورت می‌گیرد. این هدف اصلی این سفره. تا اونجا که من میدونم و همونطور که شما هم مطلع هستید، هیچ دیدار سطح بالایی میان دو طرف در کار نیست. در حال حاضر نشستی بر این منظور برنامه‌ریزی نشده. در خصوص هیئت‌ها یا نشست‌های فنی، این جلسات در واقع از زمان برگزاری نشست سوئیس در جریان بودند. ما ارتباطات مستقیم و غیر مستقیمی با طرف‌های مختلف داریم. قطر همواره مصمم بوده تا اطمینان پیدا کنه که این سازوکار از جمله جلسات فنی و دیدارهای سطح بالای هیئت‌ها دقیقاً مطابق توافقات اجرا میشه. بنابراین این نشست‌ها ادامه دارند و در چارچوب‌های مختلفی برگزار خواهند شد. در مورد هیئت فنی ایران و همتای آمریکایی اون نیز باید گفت که دیدارهای میان اونها صورت گرفته. تا جایی که من اطلاع دارم طی چند روز آینده هیچ دیدار مستقیمی میان دو طرف انجام نخواهد شد، مگر در چارچوب نقش واسطه ها یا میانجیگران برای حصول اطمینان از استمرار این نشست ها، چه این دیدارها در دوحه برگزار بشن یا در دیگر نقاط دنیا.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تلاش هر کشور دیگر برای ماین‌روبی از تنگه هرمز میتواند به افزایش تنش‌ها منجر شود. بقایی اضافه کرده که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا هم قصد دیدار با هیئت آمریکایی را که اکنون در قطر است نداشته و تنها از طریق میانجی‌ها مذاکره خواهد کرد.
3: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن است. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیت‌هاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیت‌هاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمی‌گیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: در رابطه با همین تحولات همکارمون مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، از آخرین تحولات و این تنش‌هایی که همچنان ادامه دارد میان ایران و آمریکا برمون بیشتر بگو لطفاً.
4: خب صدف، آنچه که ما امروز شاهد هستیم تفاوت روایت میان تهران و واشنگتن از روند مذاکرات هست، در حالی که دولت ترامپ از ادامه تماس‌های دیپلماتیک و سفر فرستادگانش به دوحه صحبت می‌کنه. می‌بینیم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید می‌کنه که هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. بقایی اما گفته که چهارشنبه قرار است که در دوحه طرف‌های ایرانی نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم و آزادسازی اموال مسدود شده داشته باشند. او همچنین گفته که تا زمانی که ایالات متحده آمریکا به تعهدات خودش پایبند نباشه، ایران هم پایبند نخواهد بود. می‌دانیم که سخنگوی وزارت خارجه قطر هم اونطور که شنیدید گفته که قرار هست که دیدارهایی از طرف فرستادگان ویژه دونالد ترامپ از جمله استیو ویتکاف و همچنین جاید کوشنر انجام بشه با طرف‌های قطری و قرار هست که درباره موضوعات مختلفی با هم صحبت بکنن، اما رد کرده از اینکه بخوان این طرفین با هم مستقیم وارد یک مذاکره بشن، یعنی طرف ایرانی و آمریکایی. و به همین دلیل هست که در حال حاضر خیلی تناقض وجود داره در مورد آنچه که ما از سمت ایران میشنویم و آنچه که ما از سمت ایالات متحده آمریکا از واشنگتن میشنویم. تا حالا دیدیم که در چند روز گذشته هم تنش‌ها و آتش‌هایی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی رد و بدل شد. در حال حاضر دوباره یک آتش‌بس نیمبندی در واقع وجود داره، ولی به نظر میرسه که هنوز اختلافات فقط بر سر موضوع تنگه هرمز نیست. موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هنوز باقی مانده، موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی، گروه‌های نیابتی که لبنان یکی از مهمترین محورهای این تفاهم و توافق خواهد بود. مثلا جمهوری اسلامی از جمله خود اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید میکنه که باید جنگ در تمامی جبهه‌ها متوقف شه. میگه که آمریکا متعهد شده که اسرائیل حملات خودش را به لبنان متوقف میکنه و باید حالا به قول خودش عمل بکنه. اما به نظر میرسه که هنوز اختلافات بسیار زیاد هست و هنوز ریسکی وجود داره که هر لحظه طرفین بخواهن وارد یک جنگ تمام عیار دیگری بشن. صدف
0: جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی سپاسگزارم. دولت بریتانیا در طرح جدید مهاجرتی خود اعلام کرده است که پناهندگانی که در این کشور کار و درآمد کسب می کنند ممکن است ملزم به پرداخت های بخش از هزینه های اقامت و حمایت های دولتی شوند. بر اساس این طرح افراد واجد شرایط باید هزینه های پرداخت شده از سوی دولت را به صورت اقساطی بازگردانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بهرام امان.
5: دولت بریتانیا در چارچوب لایحه جدید مهاجرت و پناهندگی طرح را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن پناهندگانی که پس از دریافت پناهندگی وارد بازار کار شده و توانایی مالی پیدا می کنند ممکن است ملزم شوند بخش از هزینه های اسکان و حمایت های دولتی خود را که تا سقف حدود 10,000 پوند برآورد شده به صورت قسطی باز پرداخت کنند. وزارت داخلی بریتانیا اعلام کرده است که هدف از این طرح کاهش فشار بر بودجه عمومی و ایجاد توازن میان حمایت از پناهندگان و مسئولیت مالی آنان است.
6: این طرح در حقیقت مخالف تمام پرنسیپ های حقوق بین الملل است و بخصوص مخالف کنونسیون 1951 ژنوا می باشد و همچنان مخالف مواد کنونسیون حقوق بشر اروپایی است که انگلستان عضو هر دوی از این کنونسیون است. و از جانب دیگه این طرح ناعادلانه است به خاطر از این که وقتی که یک مهاجر یا پناهنده در این کشور می آید به خاطر ساختن آیندهش نیاز به این داره که مثلا زندگی خوب داشته باشه، تحصیلات خوب داشته باشه و در رفاه اقتصادی به سر ببره، تلاش میکنه که این میتونه یک نوع فشار مالی هم به بالای یک پناهنده یا مهاجر باشه.
5: با این حال هنوز مشخص نیست افراد از چه سطح درآمد مشمول این قانون خواهند شد و جزئیات آن در صورت تصویب اعلام می شود. بر اساس آمار رسمی دولت بریتانیا سال گذشته حدود 4 میلیارد پوند برای اسکان و حمایت از پناهجویان هزینه کرده. در مقابل شورای پناهندگان بریتانیا این طرح را ناعادلانه و غیر عملی دانسته و هشدار داده است که باز پرداختی نزینه ها می تواند روند استقلال مالی و ادغام پناهندگان در جامعه را با دشواری بیشتر روبرو کند.
7: د بریتانیا حکومت دغه نوې پالیسی د مهاجر اروان د موج مطلق نردو او مهاجر نس کولای چې دغه نوې پالیسی اروان مبارزه وکړي، ځکه کله چې مهاجر دی هوا ترځي د سیاسي مشکلاتو او د اسناد مشکلاتو سره او د اقتصادي مشکلات سره مواجهه.
5: گفتنی است که این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و برای اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان بریتانیا برسه.
0: احمد مسعود صدیقی وکیل مدافع از لندن میگوید که دولت به جای فشار بالای پناهندگان روی اصلاح سیستم پناهندگی تمرکز کند.
8: راه حل بهتر این خواه بود که دولت به جای این رقم فشار بالای پناهندگان که تازه زندگیشان را از نو شروع میکنند روی اصلاح سیستم پناهندگی تمرکز کنند. اگر پرونده های سریع‌تر بررسی شود، هزینه های دولت هم کمتر می شود. از طرف دیگر وقت به پناهنده ها آموزش زبان، مهارت های کاری و فرصت ورود به بازار کار داده شود، آنها خیلی زود مستقل می شوند، مالیه می پردازند، به اقتصاد کشور کمک می کنند. این راه حل هم برای دولت مفید است و هم برای جامعه و هم برای خود پناهنده ها.
0: حالا هم نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. محکمه در اندونزیا ندیم مکارم، بنیانگذار یکی از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی و وزیر پیشین آموزش این کشور را به اتهام فساد مالی به 10 سال زندان محکوم کرده است. بر اساس حکم این محکمه او همچنین به پرداخت 1 میلیارد روپیه جریمه و پرداخت خسارات مالی سنگین محکوم شده است. ندیم مکارم پس از پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که این حکم را قبول ندارد و به زودی درخواست تجدید نظر خواهد داد. رسانه ای از شرق نیوز گزارش کرده که بر اساس یک سند امنیتی محرمانه میان لبنان و اسرائیل، ارتش لبنان موظف شده خلسلای حزب الله و دیگر گروه های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش، این سند همزمان با توافق 3 جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و در آن تشکیل یک منطقه آزمایشی برای اقدام ارتش در جنوب رود لیتانی پیش بینی شده است. امروز مصادف است با روز جهانی پارلمانگرایی. پس از روی کار آمدن طالبان، افغانستان نزدیک به 5 سال است بدون پارلمان و در نبود قوای مقننه منتخب اداره می شود. سازمان ملل متحد این روز را با هدف برجسته کردن نقش پارلمان ها در نمایندگی از شهروندان، قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت ها نامگذاری کرده است. در خبر از افغانستان، نهاد حقوق بشر رواداری اعلام کرده که در حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های پکتیکا و کنر 28 غیر نظامی کشته و 176 تن دیگر زخمی شدند. و گفته این نهاد زنان و کودکان در میان قربانیان هستند. و در ولایت پکتیا امدادگرانی که برای نجات زیر آوارماندگان رفته بودند نیز در موج دوم حملات هدف قرار گرفتند. حملات نظامی پاکستان به خاک افغانستان واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته است. سازمان ملل متحد کشته شدن 28 غیر نظامی را تایید کرده. این سازمان و اتحادیه اروپا بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. هند حملات پاکستان را تجاوز آشکار به قلمرو افغانستان خوانده است. گزارش ببینیم از همکارمان سمسام سیرت در این زمینه.
9: واکنش‌های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان ناروی اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
10: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین الملل بشر دوستانه پایبند باشند و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرند. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
9: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شدند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، کاهش فوری تنش و خیشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی ناروی در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش است. با این حال اسلام آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته توریستان و حامیان آنان را به جهنم می‌فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از توریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقامگیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 1401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: پلیس تایلند یک شهروند استرالیایی را به اتهام قتل یک دختر 17 ساله تایلندی در شهر پاتایا بازداشت کرده است. جسد این دختر در داخل یک چمدان در نزدیکی خط آهن پیدا شده. تصاویر دوربین های مداربسته نشان می دهد که متهم همراه با قربانی وارد یک مجتمع مسکونی شده، اما چند ساعت بعد به تنهایی و با یک چمدان بزرگ از آنجا خارج شده است. پلیس او را هنگام عزیمت به استرالیا در میدان هوایی بانکوک بازداشت کرده است. گزارش را ببینیم از همکارمان الهام کریمی.
11: چمدانی رها شده در کنار خط آهن پاتایا پایان جستجوی یک دختر 17 ساله و آغاز تحقیقات درباره قتل تکان دهنده بود. پلیس تایلند پس از دریافت گزارشی درباره یک چمدان مشکوک به محل رفت. جسد تکه تکه شده تونچانوک در داخل این چمدان جاسوسی شده بود، در حالی که مظنون قصد فرار از تایلند را داشت. سایمون پیتر کارمن، شهروند استرالیا، درست پیش از سوار شدن به پروازش به مقصد استرالیا بازداشت شد. آثار مقاومت و تقلای تونچانوک هنوز بر چهره او دیده می شود. اما فرد متهم تنها یک پیام برای خانواده قربانی داشت.
12: بابت اتفاقی که برای دخترتان افتاد واقعا متاسفم. این موضوع از کنترل من خارج بود. میدانم که شما بسیار ناراحت و غمگین هستید. من هم همینطور. این اتفاق نباید میافتاد. امیدوارم حالتان خوب باشد. میدانم که نیست، اما امیدوارم. لطفاً به دختران دیگر هم بگویید که مراقب باشند و به والدینشان هم بگویند.
11: حالا برای خانواده تونچانوک این حرف ها چیزی را تغییر نمیدهد.
13: بسیار غمگین هستم. دخترم مادر نداشت چون از هم جدا شده بودیم. بنابراین هر زمان چیزی میخواست خودش راهی برای به دست آوردنش پیدا میکرد و همیشه به من هم کمک میکرد.
11: نامادری او نیست تنها خواسته اش را اجرای حکم اعدام برای متهم میداند.
9: به پلیس گفتم میخواهم او اعدام شود. به عنوان یک مادر واقعا نمیدانم دیگر چی بگویم. فقط میخواهم اعدام شود. همین امروز صبح این را گفتم.
11: اما تونچانوک چگونه با این مرد آشنا شد؟ به گفته دوست 19 ساله او، این دو یک روز پیش از ناپدید شدن دختر نوجوان در نزدیکی ساحلی با یکدیگر آشنا شدند. تصاویر دوربین های مداربسته نشان می دهد سایمون همراه با تونچانوک وارد یک مجتمع مسکونی می شود، اما چند ساعت بعد به تنهایی و با چمدانی به ظاهر سنگین از دروازه پشتی ساختمان خارج می شود. تحقیقات پلیس نشان می دهد او چمدان را با موتورسایکل به منطقه‌ای در نزدیکی خط آهن منتقل و همانجا رها کرده است. اکنون سایمون پیتر کارمن با 4 اتهام از جمله قتل، پنهان کردن، انتقال جسد و انتقال یک فرد زیر سن قانونی با هدف سوء استفاده جنسی روبروست. او در انتظار محاکمه است و خانواده تونچانوک در انتظار عدالت، عدالتی که دخترشان را باز نمیگرداند، اما شاید بتواند اندکی از درد این خانواده بکاهد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. وزارت آموزش و پرورش آمریکا اعلام کرده که قوانین جدید را برای وام‌های دانشجویی فدرال نهایی کرده است. تطبیق این مقرره از سال 2027 آغاز خواهد شد و بر اساس آن دسترسی دانشگاه‌ها به وام‌های فدرال و میزان درآمد فارغ التحصیلان آنها مشروط خواهد شد. این تغییرات در شرایط اعمال می شود که ترامپ پیش از این به دلیل مسائل چون اعتراضات دانشجویی بودجه برخی دانشگاه‌ها را تعلیق کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کریس کلومب را برای سمت معاون وزیر بهداشت و خدمات انسانی این کشور معرفی کرد. ترامپ او را مدیر توانمند و مورد اعتماد توصیف کرد و گفت این انتخاب با حمایت وزیر بهداشت انجام شده است. کلومب برای آغاز رسمی کار خود باید رأی اعتماد سنای آمریکا را به دست آورد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که با وجود تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا از سوی دونالد ترامپ، بیشتر آمریکایی‌ها همچنان از کمک‌های خارجی حمایت می‌کنند. این نظرسنجی که به سفارش بنیاد راتلفر انجام شده نشان می‌دهد که 54% شرکت کنندگان از ادامه کمک‌های خارجی حمایت کردند، در حالی که بسیاری از آنان هزینه واقعی این کمک‌ها را بیش از میزان واقعی برآورد کردند. با بالا گرفتن بحث مهاجرت در آفریقای جنوبی، صدها نفر در شهر دوربان دست بر راهپیمایی اعتراضی زدند. برگزار کنندگان میگویند که مهاجرت غیرقانونی بر خدمات عمومی و بازار کار فشار وارد کرده است، اما منتقدان هشدار میدهند که چنین اعتراضات ممکن است به افزایش تنش‌ها علیه مهاجران و تکرار خشونت‌های مرگبار سال‌های گذشته منجر شود. همکارم مسما سرگند گزارش دارد.
14: برای کسانی که از جنگ، فقر یا بی‌ثباتی گریختند، یافتن سرپناه امن پایان سفر نیست. گاهی چالش اصلی تازه از همانجا آغاز می شود. صدها تن در دوربان، شهر بندری آفریقای جنوبی، در یک راهپیمایی اعتراضی علیه مهاجرت غیرقانونی شرکت کردند. برگزار کنندگان اعتراضات ورود مهاجران بدون مدرک را چالش برای بازار کار و ارائه خدمات دولتی میگویند.
15: ما میخواهیم دولت مهاجرت غیر قانونی را به عنوان تهدید برای کشور تلقی کند و اخراج گسترده مهاجران بدون مدرک را آغاز نماید. دولت باید این موضوع را با جدیت بیشتر دنبال کند.
14: این تظاهرات در حال برگزار می شود که تنش ها پیرامون مسئله مهاجرت در بخش های مختلف آفریقای جنوبی افزایش یافته است. گزارش ها حاکی از آن است که برخی کسب و کارها فعالیت خود را متوقف کردند و شماره از اتباعی خارجی نیز به دلیل نگرانی از احتمال خشونت آمیز شدن اعتراضات ضد مهاجرتی از حضور در محل کار خودداری کردند. آفریقای جنوبی در سالهای گذشته نیز شاهد ناآرامی های مرتبط با بیگانه حراسی بوده است. رویدادهایی که در برخی موارد به حمله علیه مهاجران و تخریب اموال آنان منجر شده است. بر اساس نتایج یک نظرسنجی اداره ملی آمار آفریقای جنوبی، در سال 2023 حدود 3.1 میلیون مهاجر در این کشور زندگی می‌کردند که معادل 4.1% جمعیت آن است. این رقم در مقایسه با یک دهه پیش که مهاجران 5.6% جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، کاهش یافته است. سازمان دهندگان این اعتراض از دولت خواستند روند اخراج مهاجران بدون مدرک را تسریع کند و برای تطبیق قوانین مهاجرتی اقدامات مؤثرتر روی دست بگیرد. با وجود این مطالبات، دولت آفریقای جنوبی تا کنون هیچ ضرب الاجل در این زمینه تایید نکرده و همواره خشونت علیه مهاجران را محکوم کرده است. با این حال، برخی کشورهای آفریقایی و نهادهای جامعه مدنی از دولت به دلیل ناکامی در مهار احساسات ضد مهاجرتی و جلوگیری از تنش‌ها انتقاد کردند. آفریقای جنوبی پیش از این نیز شاهد موج‌های خشونت ضد مهاجران بوده است. از جمله ناآرامی‌های سال 2008، 2015 و 2019 که ده ها کشته و هزاران آواره بر جا گذاشت و نگرانی ها درباره تکرار چنین رویدادهایی را افزایش داده است. در مقابل گروه های جامعه مدنی تاکید می کنند که مهاجران اغلب از بحران ها و دشواری های کشورهایشان فرار کرده اند و نباید به عنوان عامل اصلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی افریقای جنوبی و یا هیچ کشور دیگر قلمداد شوند. اسما سرگند، لندن.
0: و در پایان مدارم توجه کنند به خبر فوری. رسانه های نزدیک به طالبان از حملات پهبادی جدید این گروه به بلوچستان خبر می دهند. رادیو حریت وابسته به طالبان شام سه‌شنبه گزارش داد که حملات پهبادی به موازی داعش و گروه های مسلح مخالفان طالبان در منطقه سرانان ایالت بلوچستان پاکستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این بود برنامه مدار که استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقت بخیر، خدا نگهدارتان.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
18: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
19: صدای شما.
20: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما.
22: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: صدای شما.
23: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
24: تاسه کودشه ایخ پل دسترگو دی.

0: دو کشور تاکید کرده است. وزارت خارجه طالبان به نقل سفیر قطر نوشته است که دوحه به حمایت از گفتگو و گسترش تعامل سازنده میان طالبان و جامعه جهانی متعهد است. دوحه در سالهای گذشته به یکی از مهمترین مجاری گفتگوهای سیاسی مرتبط با افغانستان تبدیل شده است. قطر رابطه نزدیک با طالبان دارد و علاوه بر میزبانی از دفتر سیاسی این گروه، مذاکرات این گروه و ایالات متحده و دیگر بازیگران بین المللی را تسهیل کرده است. دو همچنان میزبان گفتگوهای طالبان و پاکستان بود. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
0: بر اساس مکتوبی که نسخه آن به افغانستان انترنشنال رسیده است، رئیس الوزرای طالبان برای جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان 5 میلیون افغانی اختصاص داده است. وزیر دفاع طالبان گفته است که برای برقراری حاکمیت سراسری و جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان عملیات ویژه‌ای را طراحی و اجرا می‌کند. ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان برای رفع تهدیدها در بدخشان در ماه جوزای امسال از ریاست الوزراء این گروه 5 میلیون افغانی درخواست کرده است. ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان این پیشنهاد را تایید کرده و به وزارت مالیه دستور داده است تا اقدامات لازم را انجام دهد. طبق این مکتوب ملا یعقوب از ملا حسن درخواست کرده است که 5 میلیون افغانی از بودجه مصوب سال مالی 1405 وزارت دفاع ملی به صورت قطعی و از طریق حساب معتمد توسط وزارت مالیه پرداخت و اجرا شود.
2: رادیو افغانستان انترنشنال،

سرش تازه بانک جهانی تصویر پیچیده از اقتصاد افغانستان ارائه می دهد. کشوری که وارداتش حدود 10 برابر صادراتش است و بیش از هر زمان دیگری به ایران، چه در تجارت و چه در مسیرهای ترانزیتی وابسته شده است. این گزارش از رشد اقتصادی سخن می گوید، اما همزمان افزایش 11% جمعیت بر اثر بازگشت مهاجران و تداوم فقر گسترده را نیز برجسته می کند. در همین حال سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که بخش بزرگی از مردم افغانستان با گرسنگی یا سوء تغذیه دست و پنجه نرم می‌کنند. اما اقتصاد افغانستان چگونه تا اکنون از فروپاشی نجات یافته است؟ وابستگی روزافزون به ایران چه فرصت‌ها و چه مخاطراتی برای طالبان و مردم افغانستان به همراه دارد؟ و مهمتر از همه، این اقتصاد وابسته مردم افغانستان را به کجا خواهد کشاند؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما. با بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث روز شبیر و بشری، کارشناس امور اقتصادی، احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سخن، و شفیق الله شفیق پژوهشگر حوزه حکومت داری و دولت سازی که بحث را هم با آقای علوی آغاز میکنیم. نکات مهم این گزارش چیست؟
1: بله، با درود به شما مخاطبین گرامی و همچنین سایر مهمانان این برنامه. خب این گزارش مثل بسیاری از گزارش های بانک جهانی یا سایر مؤسسات یک در واقع مجموعی از اطلاعات رو در اختیار ما میذاره که یک جاهایش با هم دیگه نمیخواند. مثل این که فرض بکنیم رشد اقتصادی افزایش پیدا میکنه اما در این حال فقر هم گسترش پیدا میکنه، یا اینکه یک تعادل متعارفی وجود نداره بین صادرات

0: واردات. یا همزمان اشاره میشه که پول ملی افغانستان ثبات دارد اما سایر جنبه های این اقتصاد ناسازگار با این امر. اینها مجموعه ایست از این گزارش که نکات برجسته ایش رو من خدمتتون گفتم. منتها در این حال این گزارش عجیب نیست. چرا؟ برای اینکه اقتصاد افغانستان یک اقتصادی است که مبتنی است بر کشاورزی، اون هم نه کشاورزی پیشرفته، بلکه یک بیشتر اقتصاد مبتنی بر معاش است. در نتیجه حتی اگر صادراتش افزایش هم پیدا بکنه نمیتونه اشتغال زیادی ایجاد بکنه. و البته اطلاع داریم که جمعیت افغانستان افسوده میشه برش، اما این رشد رشد ناکافی است، نمیتواند درآمد سرانه رو افزایش بدهد. و همزمان تأکیدی که بر بازرگانی خارجی میشه در این گزارش به این معنا که با توجه به که فرصتی رو برای دولت افغانستان بوجود اومده، دولت طالبان بوجود اومده برای صادرات به ایران، این افزایش صادرات و روابط پشتیبانی و لوجستیکی میتواند در این حال که مزیت‌هایی برای اقتصاد افغانستان دارد حاوی خطرات و عدم اطمینانی باشد. اطلاع داریم که بعد از محاصره دریایی ایران از سوی دولت امریکا، خب دولت ایران توجه کرد به اینکه این فضای مسدود رو به گزینه‌ای رو در مقابلش فراهم بکنه. از این جهت تلاش کرد که معاملات و بازرگانی خودش رو با کشورهایی مثل افغانستان، روسیه، ترکیه یا عراق افزایش بده. این البته هرچند یک مزیت‌هایی برای کشور افغانستان داشت، اما ما میدانیم که ریسک می آورد، نااطمینانی می آورد و این عدم اطمینان در اقتصاد ایران اگر معاملات و بازرگانی افغانستان با ایران افزایش پیدا میکنه، تمامی اون عدم اطمینان رو منتقل میکنه به اقتصاد افغانستان. چرا؟ به این دلیل که اگر نگاهی بیاندازیم به جغرافیای بازرگانی خارجی کشورها، میبینیم که کشورهایی که معتبر هست اقتصادشون ثبات دارد و دارای پیشرفت هستن، اینا معمولا تلاش میکنن با اقتصادهای با ثبات، اقتصادهای پیشرفته و البته معتبر از نظر ریسک و مخاطره معامله کنند. چرا؟ برای اینکه اونها آگاهی دارن که اگر با کشورهایی معامله بکنن که این کشورها ریسکشون بالاست، در نتیجه ریسک‌های اونها منتقل میشه به اون کشورها. حالا این مخاطرات رو چطوری میشه مدیریت کرد؟ این بستگی داره به اینکه اقتصاد افغانستان چگونه برخورد میکنه، چگونه سیاست‌گذاری میکنه. البته توجه داریم که خود جنگ با پاکستان یا حملاتی که پاکستان دارد و خود حضور دولت طالبان بر سر قدرت، اینها جزء تنگناهای اقتصاد افغانستان هستند و همین رشد محدود رو هم اونها مانع میشن از اینکه افزایش پیدا بکنه و اینکه سیل سرمایه گذاری به افغانستان بیاد که و بتونه اشتغال ایجاد بکنه. همزمان نباید فراموش کرد که رشد اگر به اشتغال، رشد اقتصادی اگر به اشتغال جمعیت نینجامد، اگر نینجامد به بهبود وضع زندگی، طبیعی است که این نمیتونه مؤثر باشه توی بلند مدت، توی سرمایه گذاری، توی به اصطلاح تداوم اون رشد اقتصادی.
1: بله، بسیار تشکر از شما. در مورد ای که مزایا و نواقص وابستگی به ایران بر افغانستان چه خواهد بود از شما بیشتر خواهیم پرسید، ولی از آقای شبیری هم که در کابل هستن میخواهیم بشنویم که شما گزارش مرور کردین، ارزیابی شما از این گزارش چیست؟ دریافت شما چی بود؟ آقای بشیری.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما میمانان معززه که در بعض به ما شریک هستن و مردم عزیز ما. بله، گزارش بانک جهانی را مدیدم. در گزارش بانک جهانی در رابطه با وضعیت فعلی اقتصاد کشور ما یک مقدار پارادوکس و تناقض وجود داره، یک مقدار پارادوکس و تناقض احساس میشه، ولی نکات را که به عنوان نکات مثبت در وضعیت یا در باب وضعیت اقتصادی افغانستان بانک جهانی رکلام کرده یا قلمداد کرده، ببخشید، سه نکته را بیشتر روش تاکید کرده. یکی از او کنترل تورم است در افغانستان. نکته دوم که خیلی برجسته روی از او تاکید شده، مازاد بودیجوی است در سال جاری که حکومت فعلی تانسته که از هزینه های حکومتی درآمد بیشتر به دست بیاره و یک مازاد بودیجوی را ایجاد بکنه. و مورد سوم از او حفظ ارزش افغانی در مقابل دلار امریکایی است که این سه مورد مثبت بود که از طرف بانک جهانی در رابطه به اقتصاد فعلی افغانستان دکلام شده بود. ولی در باب خاصیت فعلی اقتصادی افغانستان من خدمت تا نرس کنم که اشاره کنم که یک مقدار پارادوکس دیده میشه در او گزارش. خاصیت فعلی اقتصادی افغانستان یک اقتصاد تجارتی مقاومتی است که اقتصاد تجارتی مقاومتی را به خاطر سروایوال نگه داشتن از او یا زنده و حفظ و حفظ و زنده نگه داشت از او، ما در چندین بحث دیگه خودم سه مورد پیشنهاد کرده بودم که یکی از اون موارد گسترش تعاملات ترانسپورتی و ترانزیتی ما بود، دومی از او گسترش تجارت های دو جانبه ما بود و سومی از او افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در داخل افغانستان. اگر این سه مورد در امی اقتصاد فعلی تجارتی و مقاومتی افغانستان مد نظر گرفته شود، میتونه که به اصطلاح از جلوگیری انارشیسم در بازارهای افغانستان بیانی باعث جلوگیری انارشیسم در بازارهای افغانستان شود. که در باب از امی سه مورد درام که ما در اون که استراتژی ملی اقتصادی فعلی افغانستان پیشنهاد کرده بودم، با یکی از اون به مشکل خوردیم که بحث گسترش تعاملات ترانسپورتی و ترانزیتی ما بود که شما شاهد هستید که فعلا با وجود از این که بندر کراچی در تعاملات ترانسپورتی و ترانزیتی و تجارت بر افغانستان به عنوان یک کشور مواد بخشکر دارای اهمیت استراتژیک بود، متاسفانه با تشنج سیاسی که ما فعلا با پاکستان داریم، دسترسی ما به گونه کلی از بندر کراچی متوقف شده و یا خارج شده و تعاملات اقتصادی و تجارتی ما با پاکستان متوقف است. ولی در پهلوی از او خوشبختانه در زمانی که ما دسترسی هم به بندر کراچی داشتیم، جایگاه دوم همزمان بندر عباس در کشور همسایه ما ایران داشت، یعنی از جایگاه دوم و از اهمیت دوم به تعاملات تجارتی و اقتصادی ما برخوردار بود. بعد از اینکه دسترسی ما متوقف شد، تعاملات ما با بندر عباس از مسیر بندر عباس و از طریق بندر عباس بیشتر شد و افزایش شد و تجربه هم ثابت کرد که از مسیر کشور همسایه ایران ما میتونیم که خوبتر، صافتر و ملایمتر تعاملات خود ادامه بتیم. پالیسی های بسیار استریکر که پاکستانی ها هر از گاهی خصوصا در فصل صادرات افغانستان روی دست میگرفتن، شما بهتر میفهمین در این گزارش بانک جهانی هم آمده حدود 70% صادرات افغانستان از سکتور زراعت است و چون زراعت افغانستان هم متاسفانه لوکال و بدوی است، میکانیزه نشده، یعنی در فصل باید برداشت شود در و فروش شود. سردخانه های استراتژیک هم متاسفانه هنوز سرمایه گذاری نشده که به عنوان یک سرمایه گذاری زیربنایی پنداشته میشه. بنابراین پاکستانی ها همیشه در فصل برداشت محصول پالیسی های استریکر در بحث ترانزیت ما از مسیر کراچی ایجاد میکردن که خوشبختانه این مسئله در مسیر بندر عباس و کشور همسایه ما ایران وجود نداره. خیلی یک حالت سیاسی سافت و ایدال و یک روابط سیاسی ایدال فعلا افغانستان با کشور همسایه ایران داره و ای باعث شده که امی حالت ایدئال سیاسی باعث شده که زمینه ها، فرصت ها و امکانات و مسیرهای متعدد ریلی، خط آهن و کشتی را که تجارت ارزان از در دنیا از مسیر ایران فراهم بسازه و ای باعث شد که تعاملات ما با کشور ایران هم به لحاظ صادراتی هم به لحاظ وارداتی و ترانزیتی افزایش بیاره.
1: بله، در قسمتی که گفتین که چند گپ مثبت در خصوص اقتصاد افغانستان گفته شده بود یادآوری کردین، ولی در خصوصی که چه نکات منفی در خصوص اقتصاد افغانستان گفته شده بود ما واضح چیز نشنیدم. اگر شما گزارش مطالعه کردین، بربینده های ما بگوین که ضعفایی که اقتصاد افغانستان داره و در این گزارش برجسته شده چی است؟ آقای بشیری.
2: بله، من قسمی که در گزارش بانک دیدم، همین سه مورد به عنوان موارد پوزیتیو یا مثبت رکلام کرده بودند در باب اقتصاد مملکت ما، ولی از رشد اقتصادی گفته بودند و یک مورد از او واقعا برای من هم جالب است، مازاد بودیجوی خیلی کار مشکلی بود در افغانستان. ما در 20 سال گذشته شاید نبودیم، یک سال هم نتونستیم رکلام بکنیم که ما مازاد بودجه‌ای داریم. این یک موردش جالب است. ولی در باب رشد اقتصادی هم در این گزارش مخاندم که ما در شروع صحبتام خدمتتون اشاره کردم که یک پارادوکس در این گزارش میبینم. پارادوکس همی است، یکی از گوشه های از پارادوکس همیشه رشد اقتصادی را که رکلام کردن خدمت شما عرض بکنم. ببینین به اساس تعریف رشد اقتصادی که من میبینم، بلد هستم تعریف رشد اقتصادی را، میگم رشد اقتصادی گسترش کمی متغیرهای اقتصادی در طول یک سال است. متوجه شدین؟ یعنی جی دی پی مهمترین متغیر اقتصادی است که به عنوان یک شاخص ما سالانه سطح رشد و یا افزایش و کاهش اقتصادی کشورها را من حیث یک شاخص به او پیمایش میکنیم. این جی دی پی که خودش هم شاخص است و هم نشان میتسد رشد اقتصادی کشورها را در طول یک سال، از 3 تا سکتور شکل میگیرد که سکتور تولید و صنعت است، زراعت و خدمات. و از اون طرف در رشد اقتصادی هم تعریف رشد اقتصادی خدمتتان عرض کردم که گسترش متغیرهای اقتصادی در طول یک سال است. یعنی خود جی دی پی یک متغیر است که از صنعت، تولید و خدمات و زراعت تشکیل شده و گسترش کمی از اینا باعث رشد اقتصادی در طول یک سال میشه.
1: حالا شما مثبتش گفتین که بودجه افزایش یافته یا چند دو مورد دیگه، ولی از جمله گفتین که کنترل تورم، ولی نکات ضعف اقتصاد افغانستان که گزارش برملا کرده چی است؟ آقای بشیری،
2: من میخواستم روی از این نکته بگم. یکی بس رشد اقتصادی بود که میخواستم به اساس تعریف رشد اقتصادی گزارش بانک جهانی برای ما نشان بده که رشد اقتصادی چگونه. مثلا وقتی که میگم که گسترش کمی در فابریکات تولیدی، در زراعت، در خدمات، زمان گسترش کمی با وقوع میآید یا اتفاق میافته که شما از عوامل تولید کار بگیرین. یکی از عوامل مهم تولید کارگر است، یعنی به این معنی که دامنه اشتغالزایی باید فراهم شود، زمینه کار باید فراهم شود، جاب کریشن شود. رشد اقتصادی به معنای جاب کریشن است. ولی نقاط ضعفی که در این از وابستگی افغانستان گزارش کردن به لحاظ ترانزپورتی و ترانزیتی و در این گزارش نوع ابراز نگرانی کرده به وابستگی افغانستان در باب ترانسپورت و ترانزیت بر مسیر ایران، در حالی که من نه نگرانی میپندارم، برعکس میری یک چانس خوب برای ما افغانستان میدانم نسبت به پاکستان. من عرض کردم خدمت شما که درست است که چی دارای همه استراتژیک به ما هست به این کشور ما.
1: به این موضوع میپردازیم. بخش دوم بحث ما آقای بشیری، جی دی پی را که شما گفتین، البته این میگه در گزارش میگه که در سال گذشته 4.8% بوده که نظر به پیشبینی این گزارش در سال 2026 به 4% کاهش میافه.
2: نه، او 4.8% او تورم گفتن، او بس جی دی پی نیست. اصلا در گزارش بالای جی دی پی بس نشده، فقط گفته رشد اقتصادی. خب اونا اتکا کردن به این کلمه یا جمله رشد اقتصادی. باز من رشد اقتصادی رو خواستم برای شما بیننده های عزیز توضیح بدم. یعنی رشد اقتصادی اینو یک فرایند است، اینو یک پروسه است، اینو یک مرحله است که خروجی از او، نتیجه از او باید جاب کریشن شود، اشتغالزایی شود برای مردم. رشد اقتصادی یعنی او 8.1% را گفتن، او را در بحث تورم رکلام کردن که در سال گذشته و نسبت به فعلا سال جاری تورم کاهش یافته. بله،
1: بسیار تشکر آقای شفیق. شما هم این گزارش را مرور کردین، این گزارش اقتصاد افغانستان مثبت نشان میده، روبروش نشان میده و یا اقتصاد افغانستان یک اقتصاد شکننده و ناپایدار نشان میده؟
3: سلام خدمت شما و بینندگان گرامی و دو مهمان در بس. من فکر میکنم یک طرف اون باساب وضعیت فعلی افغانستان و تا یک سال اخیر افغانستان در این گزارش است که این گزارش نمیتونه پوشش بده تمام ابعاد اقتصادی افغانستان را و همینطور آینده سیاسی افغانستان را و نوین نگاهی که ما برای یک دولت توسعه‌گرا و اقتصاد محور در افغانستان داشته باشیم. اگر از یک جنبه دیگر نگاه بکنیم، من فکر میکنم که نکته دوم پرسش شما بیشتر معقب میشه که این گزارش بخشش تمرکز داره به اقتصاد شکننده افغانستان، بخشش تمرکز داره به اشاره بر یک دولت که بیشتر تابع احکام مذهبی و دینی است و روی کرده اقتصاد محور ندارد. و از یک طرف دیگر این گزارش باساب اقتصاد افغانستان را که یک رشد نسبی را در خود گنجانیده بیشتر اشاره میکنه به اوضاع منطقه، اشاره میکنه به تورمی که در ایران جریان دارد و وضعیت اقتصادی که در پاکستان جریان دارد و این فشارهای منطقوی باعث شده که به صورت نسبی و در یک مقطع خاصی که امروز افغانستان قرار گرفته در بین این چالش‌هایی که کشورهای همسایه دارند فرصت بیاره. پس از این منظر آنچه که ما میتونیم حاصل بکنیم وضعیت شکنندگی اقتصاد افغانستان است که اقتصاد افغانستان در طی این دوره های اخیر هرگز یک اقتصاد پویا نبوده. وابستگی شدید افغانستان به ایران که دست کم به 56% در این گزارش بازتاب یافته و از طرف دیگر صادرات افغانستان که ماهانه در محدوده بیشتر 79 میلیون دلار است اما اون سمت دیگر وارداتش به 1 میلیارد دلار میرسه. این نشان دهنده این است که اقتصاد افغانستان به شدت رسپذیر است و از طرف دیگر وضعیت شکننده دارد. و مهمترین عامل شکنندگی در این گزارش که به صورت زمینی آدم میتونه او را دریابه او این است که در فقدان یک نظم سیاسی توسعه‌گرا، در فقدان یک نظم سیاسی که مشروعیت داخلی و بین‌المللی نداره و نمیتونه روابط انعطاف‌پذیر، روابط بازار محور در سطح منطقه و جهان پدید بیاره، هرگز افغانستان به رشد اقتصادی پایدار، به توسعه پایدار و رسیدن به یک حکومتی که بتونه مقتضیات بازار بین‌المللی را و بازارهای داخلی افغانستان را درک بکنه ندارد. چرا؟ دو سه نکته کلیدی را میخوام اضافه بکنم. اول این که وضعیت فعلی افغانستان زیر سلطه طالبان با فرار سرمایه های انسانی مواجه است. امنیت و ثبات دائمی در این کشور با پیمانه نیست که سرمایه گذارها فکر بکنند که در حقیقت در اینجا میتونن دارای آینده مطمئن باشند و ضمانت های حقوقی و سیاسی برایشان وجود داشته باشند. و نکته چهارم این که حکومت طالبان در فقدان مشروعیت داخلی و بین‌المللی به سر می‌برد. پس این نکته اصلی است که در حقیقت ما می‌تونیم جدا از این که در گزارش به صورت مستقیم بازتاب نیافته به صورت ضمنی او را در بیاویم و بگوییم که اقتصاد فعلی افغانستان بیشتر به اقتصاد شکننده و ناپایدار می‌ماند.
1: بسیار تشکر از شما آقای علوی. خب در این گزارش همونطور که آقای شفیق هم گفته شده که با وجود که اقتصاد افغانستان فرو نپشته، تورم نیست، ولی اقتصاد افغانستان یک اقتصاد قابل اعتماد هم نیست. یک کشور مصرفی است، متکی به صادرات است، کسر بیلانس واردات صادرات 10 برابر است، سرمایه گذاری برای توسعه وجود نداره، دورنمای اقتصادی وجود نداره و این سه مورد را که آقای بشری گفتن، کنترل تورم، افزایش بودجه و حفظ ارزش افغانی که در اقتصاد افغانستان دیده میشه، نتونسته که اقتصاد مردم افغانستان تغییر به تعینه اشتغال زایی نشده، تغییر در زندگی مردم نشان نمیده. چرا؟
0: مهمترین دلیلش اینه که سرمایه گذاری انبوهی در اقتصاد افغانستان نمی شود و این رشد ناپایدار و محدود اقتصادی هم که ما الان می بینیم این به میشه این دلایل گوناگونی منتسب کرد، اما در با این اطلاعات محدود نمیتوان قضاوت جامعی داشت. چرا؟ به خاطر اینکه این اطلاعاتی که الان عرضه میشه به گمان من همونطوری که گفتم پیش از این یک چهره بسیار مخلوط و مختلطی رو از اقتصاد افغانستان میدهد. برای اینکه اوضاع بهبود پیدا کنه، یعنی اقتصاد افغانستان برسه به رشد پایدار و فراگیر، منظور از رشد پایدار این است که به هر حال باید امتداد داشته باشد در طی سالهای متوالی، و فراگیر یعنی اینکه در کلیه بخش ها. الان با توجه به اینکه ما میدانیم که واردات افغانستان بیش از 10 برابر صادرات افغانستان است، خب طبیعتاً این می انجامد به یک عدم تعادل در بازرگانی خارجی که دیر یا زود باید خودش رو در پول ملی افغانستان نشان بدهد. منتها ما الان این رو نمی بینیم. من بعد حتما خودش رو نشون خواهد داد. و خود این داستان یعنی اینکه الان ما این رشد ناپایدار و البته محدود که میبینیم تنها زمانی میتواند تداوم داشته باشه، گسترده بشه و بخش‌های مختلف رو در بر بگیره که حاکمیت افغانستان بتواند اعتماد بین‌المللی رو جذب بکنه، بتواند مشروعیت داخلی رو به دست بیاره، بتواند بخصوص از بخش عمده نیروی کار یعنی زنان در بازار کار استفاده بکنه. چنین شرایطی فعلا فراهم نیست. به همین دلیل هم است در این گزارش با اشاره به همین نقاط ضعف است، یعنی عدم تعادل در بازرگانی خارجی، ناپایداری رشد و امور دیگر، کمیابی فرزند، دسترسی به غذا یا فقر دائم و متزاید، میگوید که اقتصاد افغانستان در حال شکنندگی است. چرا؟ برای اینکه اگر در پاسخ به پرسش شما قرار است وضعیت مردم بهبود پیدا بکنه، طبیعتاً میباید سرمایه گذاری عظیمی در افغانستان بشه، چه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی. الان به دلیل شرایط خاص سیاسی و حاکمیت طالبان از اون جهت که اعتمادی به ثبات سیاسی در آینده نیست، سرمایه گذاری خارجی نمیشود، تکنولوژی و فناوری نوین وارد افغانستان نمی شود. و ما می دانیم که ما رشد داریم تا رشد. یک رشدی که بر پایه کشاورزی سنتی انجام می گیره با رشدی که بر پایه تکنولوژی نوین انجام می گیره اینا متفاوته. رشدی که بتواند اشتغال ایجاد بکنه، فقر رو از بین ببره، رفاه رو افزایش بده، می بایست قاعدتاً با توجه به سرمایه خارجی که به معنای این نیست که تنها پول میاد، بلکه به این معناست که فناوری میآید، به این معناست که مدیریت نوین به اقتصاد افغانستان میآید، به این معناست که اعتبار پیدا میکنه افغانستان و البته میتواند رابطه خودش رو گسترش بده. هیچ کدام از این شرایط وجود نداره. بنابراین علارغم رشد کشاورزی که محدود هست، یعنی حتی اگر افغانستان الان به شرایط محدود به اصطلاح شرایط محدود فعلیش خاتمه پیدا بکنه، یک حاکمیت متعارف هم داشته باشه، با رشد کشاورزی نمیتوان فقر رو از بین برد یا فرزند رفاه عمومی رو افزایش داد. حالا گفته شده که گویا کسری بودجه نداره، منتها کسری بودجه در یه شرایط معین افغانستان امر مثبتی نیست، به معنی کاهش رفاه است. چرا؟ برای اینکه حاکمیت افغانستان، حاکمیت طالبان میتواند با کاهش هزینه‌های عمومی ظاهراً و به شکل موقت هم شده یک تعادلی به وجود بیاره و کسر بودجه رو کاهش بده. منتها این همزمان به معنی کاهش رفاه عمومی است، کاهش هزینه‌های مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعیه. بنابراین هرچند گفته شده که این یک نکته مثبتی است، منتها در چارچوب اقتصاد افغانستان چنین نیست. افزون بر این باید بیاریم که برای اینکه افغانستان بتواند اقتصادش رو مدیریت بهینه داشته باشه، میباید مشارکت عمومی تمامی مردم کشور رو که به هر حال به معنی مشروعیت، به معنی اعتبار بین‌المللی کسب بکنه. و حاکمیت طالبان البته موفق نبوده در این قسمت، و همین دلیل ما شاهد این تنگناهای اقتصاد افغانستان هستیم.
1: بله، بسیار تشکر آقای بشیری. خب وقتی که بودجه طالبان افزایش یافته، چرا در زندگی مردم تغییر دیده نمیشه؟ شما به اشتغال زایی اشاره کردین، گفتین که در صورت ایدئال از لحاظ علم اقتصاد باید وقتی که رشد اقتصادی صورت میگیره اشتغال زایی هم باید صورت بگیره، ولی در اداره طالبان چنین کار نمیشه، چرا؟
2: بله دقیق، ما در افغانستان چالش های اقتصادی و مشکلات اقتصادی که در مقابل مردم است، عمدترین از اون چالش ها کمبود زمینه های کار است، یا نبود کار و فرصت های کاری برای مردم است. و این مسئله از توسط یک پدیده دیگه حمایت میشه، یعنی کمبود بازار کار در افغانستان یک پدیده دیگه شدیداً حمایت میکنه، و او پدیده کمبود و نبود زیربناها است در افغانستان. افغانستان متاسفانه یکی از کشورهای در سطح جهان با کمترین زیربنا در سطح همسایه های ما، در سطح منطقه ما کمترین زیربناها را داریم. و یک سری از این زیربناها در طول از این جنگ ها آسیب دیده. یک سری از این زیربناها مطابق نفوس 50-60 سال قبل افغانستان دیزاین شده.
1: و
2: یکی از موارد که در
1: بله آقای بشری درمی گزارش هم میگه که سقوط واردات کالاهای سرمایه‌ای مثل ماشین‌آلات، تجهیزات و وسایل حمل و نقل است که یک آمار ناامید کننده است. یعنی بخش خصوصی افغانستان حاضر نیست در این بخش سرمایه گذاری بکنه، یعنی سرمایه زیربنایی یا کار زیربنایی در افغانستان نمی کنند که سبب اشتغال زایی شوه و یا سبب درآمد پایدار شوه. چرا بخش خصوصی افغانستان علاقه نداره که در داخل افغانستان سرمایه گذاری زیربنایی بکنه؟
2: نه، بخش خصوصی در هیچ جای علاقه نداره. کسی پول شخصیش نمیره که پارک تفریحی برای پابلک یا مردم عام جور بکنه. این دولت ها هستن که بخش خصوصی را مدیریت میکنن. این سیستم های اقتصادی است که مکلفیت برای بخش خصوصی و مکلفیت برای مردم و مکلفیت برای دولت ها تعریف
1: میکنن. تمایل ندارن که در بخش خصوصی هم گفته که در افغانستان تمایل نداره که سرمایه گذاری بکنن. چرا؟
2: من میخوایم امیر خدمت شما عرض بکنم که سیستم اقتصادی که دولت افغانستان او را فالو میکنه، او سیستم اقتصادی اگر بازار است، خب به اساس سیستم اقتصادی بازار به منظور تشویق و ترغیب سکتور خصوصی در جهت سرمایه گذاری ها و مؤلفه های مشخص خودش داره، تشویق های مشخص خودش داره، پکیج های تشویقی داره، پالیسی ها داره.
1: پس شما میگین که دلیل عدم سرمایه گذاری سکتور خصوصی در افغانستان نبودن یک برنامه و مدیریت سالم از طرف دوره طالبان است؟
2: نه، هدفی است که به گونه مشخص یک سیستم اقتصادی از طرف دولت باید سلکت شوه، انتخاب شوه، فالو شوه. یکی از مشکلاتی که ما فعلا در افغانستان داریم، ما به گونه رسمی بعد از ملغی شدن قانون اساسی 82 سیستم اقتصادی مشخصه هنوز سلکت نکردیم.
1: در قانون اساسی 82 ماده تفاهم آمده حالا می سیستم اقتصادی مشخصه کی تعیین بکنه؟
2: دولت ارزمندی است.
1: پس وقتی که من میگم
2: اجازه بدید توضیح بدم،
1: سوی مدیریت اداره طالبان نشان میده، شما میگین نه؟
2: نه، دولت تعیین. مگه شما اجازه بدید توضیح میدم کوتاه و مفصل که شما بگیرین مطلب. دولت ها سیستم اقتصادی خود انتخاب میکنن. مثلا افغانستان می سیستم بازار انتخاب میکنن، آسیای مرکزی متمرکز و پلان شده را انتخاب میکنه، چین مدل خود توسعه داده، شما میفهمید مدل توسعه شرقی یا استیت لید دیولپمنت اکونومی یا اقتصاد توسعه رهبری شده دولتی که چین فالو کرد، حال اکثریت کشورهای شرقی را فالو میکنه، که من شدیدن این سیستم اقتصادی را به افغانستان هم پیشنهاد میکنم. در افغانستان هم باید این سیستم اپلای کنیم. بازار نتیجه نداد در افغانستان، اگر نتیجه هم به تدراز مدت است. وقتی که ما سیستم اقتصادی را دولت انتخاب کرد که با کلان مختلط متمرکز پلان شده استیتلی دیولپمنت اکونومی و اقتصاد بازار، بعد از او باز ما بر شما میایم در یک قسمتی از کار سکتور خصوصی توضیح میدم که آقا در این سیستم اقتصادی در این قسمت کار مکلفیت سکتور
1: خصوصی. آقای بشری، خب شما سکتور خصوصی را مقصر نمیدانین که پس مقصر اداره طالبان است که بر رشد اقتصادی حتی تا حالا سیاست اقتصادی خود هم مشخص نکردن یا مدل اقتصادی خود تا حالا نتونستن انتخاب بکنن.
2: فعلا به شیوه اقتصاد بازار پیش میریم. در بحث جلب و جذب سرمایه گذار خارجی پالیسی های روی دست گرفته شده، از جمله مافیت مالیاتی 5 ساله و اعطای زمین، ولی به گونه رسمی ما در تمامی مجالس به شخص خود اشتهاد کردیم.
1: بسیار تشکر آقای بشری. آقای شفیق گفته که سکتور خصوصی افغانستان هم که یک بخش بسیار عمده اقتصاد افغانستان تشکیل میده، تمایل به سرمایه‌گذاری زیربنایی در افغانستان ندارند، که خود از این نشان میده که اقتصاد افغانستان بسیار شکننده است و حتی بخش خصوصی را هم مایوس کرده. چرا؟
3: به دلیل از اینکه چیز به نام حکومت وجود نداره. اگر شما اجازه بدین چند شاخص یک حکومت مشهور وقت که در افغانستان توضیح بدین، به خوبی میفهمیم که چیز به نام حکومت مدرن که بتونه زمینه سرمایه گذاری را فراهم بکنه وجود نداره. اول شاخص یک حکومت توسعه‌گرا که زمینه و فرصت میده برای بازار ای است که از بروکراسی مدرن و از ابزارهای تکنولوژی برخوردار باشه تا بتونه با خود را با شرایط نظام بین‌الملل با بازارهای جهانی منطبق بسازه، و این نکته مهم و کلیدی برای یک حکومت مدرن و توسعه‌گرا است. دوم اینکه یک حکومت باید ضمانت‌های حقوقی برای سرمایه‌گذارا فراهم بکنه. شما در نظام فعلی طالب چیزی را به نام ضمانت حقوقی نمی‌بینید. اگر یک رویکرد برای اقتصاد بازار دنبال میشه، بیشتر میراث دوره جمهوریت است. اینا تا اکنون یک قانون مشخص، حتی یک چارچوب حقوقی و نظام حقوقی که بتونه قوانین را تصویب کنه نداره، بیشتر بر اساس فرمان‌ها پیش میره. پس از این دید شما می‌فهمید که چیز به نام ضمانت حقوقی برای سرمایه گذارا وجود نداره. نکته سوم این است که شرایط سیاسی افغانستان شکننده است. وقتی روی کرده یک حاکمیت در تقابل با نیمه از جمعیت افغانستان باشد، در تقابل با نهادهای اکادمیک و علمی باشد و فرصت نده برای این که بازار داخلی و بین‌المللی و شرایط سیاسی از یک دید علمی مطالعه بشه، بیشتر با روی کرده مدرسه ای همه چیز پیش بره، خب این امکان میده برای کسایی که نگران باشه برای آینده افغانستان کجا سرمایه گذاری میکنه. و نکته چهارم این است که شما میفهمین در حاکمیت کنونی طالبا با توجه به سلیقه های قبیلوی، با توجه به چند پارچگی سیاسی که در بین اینا وجود داره، بیشتر به این که یک نظم یک پارچه حاکم باشه، بیشتر گروه‌گرایی درونی حاکم است، برخوردها با سرمایه گذارا هم یکسان نیست. با یک تعداد کسا بر اساس قومیت برخورد میشه، با یک تعداد کسای دیگه بر اساس روابط نزدیک سیاسی برخورد میشه. شما نمونه هایش در گزارش هایتون در طی این 4 سال دیدن. به طور نمونه سرمایه گذارایی که از دوره جمهوریت بود، اگر قومیتش یا مذهبش فرق میکرد، مالکیتش گاهی مصادره شد، یک تعداد کسای دیگر پاداش دادن. و گاهی هم در بین خود اینها به دلیل فساد حاکم در جریان طالبانی، ما میبینیم که معادن واگذار میشه به یک قومندان و یا به یک فرمانده محلی. اینها پیال در بلخشان شما جنجال هایش میبینین، و یا یک چیری از درون طالبا که آلوده است به اتهام مثل قاچاق مواد مخدر و ده مورد دیگه. پس اینا همش دلایل میشه برای این که کسی اعتماد نکنه زیر سلطه حاکمیت طالبا سرمایه گذاری بکنه.
1: بله، پس با وجود کمی و کاسی ها، چطور طالبان تونستن که ثبات اقتصادی را تا اندازه حفظ بکنن، تورم را کنترل بکنن، ارزش افغانی را حفظ بکنن؟ آقای شفیق،
3: من فکر میکنم که این اصطلاح را اگر کم اصلاح بسازم بهتر خواهد بود. ثبات اقتصادی را اینا حفظ نتونستن. من فکر میکنم که شرایط منطقه، وضعیتی که امروز در ایران حاکم است و مشکلاتی که جمهوری اسلامی با کشورهای غربی داره و تورمی که در ایران ایجاد شد و تحریم هایی که برای ایران وضع شد، باعث شد که ایران به یک شکل بازار خود را و سیستم گمرکی و مراودات تجاری خود را با طالبان آسان تر بگیره. از این جهت این فرصت داد برای اینکه وضعیت طالبان بهتر بشه. دو وضعیتی که بالای پاکستان است.
1: بله بله، ادامه صحبتتون رو بشنویم. نکته جالب بود.
3: دوم، شما میفهمین که وضعیتی که امروز بالای پاکستان حاکم است و تورمی که بالای پاکستان است، اینها فرصت داد که انفعال منطقوی تاثیر داشته باشه روی وضعیت طالبا. و یک نکته دیگر هم اضافه میکنم، برگشت مهاجرین با آن که چالش پنداشته میشه، از یک طرف دیگه یک چرخش اقتصادی هم با خود داشت. وقتی که مهاجرین از ایران آمد، از پاکستان آمد، اونها با خود یک مقدار پول و سرمایه خود را آورد و اینا اثرگذار بود. و نکته سیومی که اینجا تاثیر خود را گذاشته، بیشتر محصولات فصلی زراعت افغانستان است که یک زراعت سنتی داره و در یک فصل میتونه ثبات را به نسبی افس بکنه.
1: ممنون آقای علوی. خب اگر حداقل جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان عاملش بی‌ثباتی ایران بوده، اگر بی‌ثباتی ایران و بی‌ثباتی ایران حل شوه و تحریم ها برداشته شوه، پس تاثیرش برعکس خواهد بود در اقتصاد افغانستان؟
0: طبیعی است که چنین خواهد بود، از این جهت که ما می‌دانیم اگر رابطه کشور ایران، نه حکومت ایران، کشور ایران با جهان متعارف بشه، طبیعتاً اونها یک رویکرد توسعه‌گرا رو دنبال خواهند کرد، به این معنی که رابطه خودشون رو با کشورهای غربی افزایش میدن و در نتیجه از محدودیت‌های فعلی رها میشن، اونها در اون شرایط دیگه نیازی نخواهند داشت به اینکه از راه مرزهای زمینی و این به این شکل معامله بکنن، تجارت بکنن با افغانستان یا حتی با کشورهایی مثل عراق یا ترکیه. این ساختار اقتصاد ایران که ما الان میبینیم این محصول شرایط جنگی و تحریم هاست. و اگر برگردیم به عقب، یعنی تو دوره‌ای که فرض بکنیم دهه 70 ایران، اونجا خواهیم دید که اساساً ساختار حکومت به سمت این بود که بیشترین تجارت بازرگانی رو با کشورهای غربی داشته باشن. حالا چرا؟ برای اینکه عقلانیت اقتصادی حکم میکنه که یک کشور اگه قرار از توسعه پیدا بکنه اجتناب بکنه از ریسک ها، از ارتباط با کشورهایی که مشکلات اقتصادی دارن، تنگنا دارن، و ارتباطش رو توسعه بده با کشورهایی که پیشرفته هستن، کشورهای اروپایی یا امریکای شمالی. و طبیعی است در اگر وضعیت ایران به شرایط متعارف برگرده، افغانستان جایگاه زیادی نخواهد داشت در اقتصاد ایران، بلکه این کشورهای غربی و کشورهای پیشرفته با ریسک کم خواهد بود.
1: آقای بشری، پس پاسخ شما چی است؟ شما دید بسیار مثبت به اتکای بیشتر به ایران دارین؟
2: بله، فعلا ایران و افغانستان مانند دو تا برادرای دو قلو هستند، یعنی روابط سیاسی ایدال، گسترش تعاملات اقتصادی روزافزون و سهولت در تردد و ترانسپورت و ترانزیت از نظیر صدور ویزا. شما اخیرا شاهد بودین که
1: بله، آقای بشری خب گفتن که اینا امو جو با وجود آمده سبب شده که این رابطه اقتصادی طالبان با ایران بیشتر شوه، ولی آقای علوی هم گفتن، آقای شفیق هم گفتن که اگر وضعیت به شکل متعارف برگرده بعد اقتصاد افغانستان دچار چالش و مشکل میشه با تکای بیشترش به ایران.
2: ارادت دارم به هر دو بزرگواری که در بس هستن، من ارادت دارم، ولی خدمت عرض میکنم که ایران و افغانستان شامل یک حوزه تمدنی است. این دو تا کشور شامل یک حوزه تمدنی میشن. این دو تا کشور تاریخ بسیار عمیق مشترک دارن. هزار تعامل سیاسی که در سطح جهان و منطقه تغییر بکنه، ولی شما این را باید داشته باشین که ریشه که دو تا مملکت در عمق تمدن خود
1: ولی یک تفاوت است. آقای بشری جمهوری اسلامی در جایگاه قوی تر قرار داره و طالبان در جایگاه ضعیف تر. چقدر طالبان با جغرافیای افغانستان آسیب پذیر می سازه؟
2: ما مردم خب از جانب افغانستان، از آدرس افغانستان، همیشه طرفدار همسایه قوی، طرفدار همسایه پولدار و ثروتمند بودیم. شما ببینید در کنار شما یک همسایه فقیر و گدا باشه به نفع تان است، یا یک همسایه که در جهان حرف اول بزنه به نفع شما، خب طبیعی است دیگه که در کنار ما فعلا یک همسایه قدرتمند.
1: در امی گزارش هم میگم مشکلی نیست که همسایه ما ثروتمند است و بر افغانستان آسیب میرسونه. مثلا اتکای بیشتر افغانستان به یک همسایه است، او هم ایران است.
2: یکی از نقاط بسیار بزرگ آسیب پذیری کشور ما به عنوان یک کشور مهاد و خشک است که من حتی عرض کردم در شروع صحبت ها که عمق استراتژی ملی اقتصادی افغانستان هم یک مورد از دور گزارش گسترش تاملات ترانسپورتی و ترانزیتی عرض کرده جا دادیم. چرا جا دادیم؟ به خاطر که مملکت خشک است. حالا این نکته نگرانی گزارش بانک جهانی هم بود، ولی از دید من افزایش تعاملات ترانسپورتی و ترانزیتی ما از بندر عباس و در آینده اگر خدا بخواهد که چابهار فال شود قابل نگرانی نیست و خیلی نسبت به مسئله پاکستانی.
1: بسیار تشکر آقای شفیق. با توجه به بس که اینجا شد، خیلی خلاصه راه رسیدن به یک اقتصاد نسبتا پایدار در افغانستان چیست؟
3: کوتا در این مورد پاسخ میتونم. یک جمله میخوام اضافه بکنم و ای است که روابط ایران و افغانستان جدا از روابط رژیم به نام طالبان و جمهوری اسلامی اگر قیاس شود، حرف مهمان گرامی درست است. اما وقتی ما از طالبان صحبت میکنیم، رژیم طالبان در تضاد با تمام ارزش‌های اون فلاد ایران و تمدن ایرانی قرار داره که در 5 سال اخیر بیشتر ایران زدایی و فرهنگ زدایی کرده از افغانستان، به ویژه بر علی نوروز، زبان فارسی و همه چیزا. خب در این زمینه نمیخوام بیشتر وارد شوم، چون بس شما یک موضوع
1: مختلف.
3: اگر ما بخوایم به یک اقتصاد پویا برسیم، من فکر میکنم اقتصاد با ثبات مستلزم یک حکومت مشروع.
1: بله، بسیار تشکر، خیلی سپاس از حضورتان. مهمانان گرامی، بس ما گرم جواب بنرسید. آقای شفیق، آقای علوی و آقای بشیری، تشکر از حضورتان. بیندا عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده ی رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
5: بانک جهانی در گزارش ماه سار خود به تازگی منتشر شده میگوید که 56% واردات افغانستان به ایران وابسته است. این سازمان گفت که وابستگی فزاینده به مسیرهای ترانزیتی ایران اقتصاد افغانستان را در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات مرزی و اختلالات لوجستیکی آسیب پذیرتر کرده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان دیدبان اقتصادی افغانستان برای می سال 2026 تصویر پیچیده و متناقض از وضعیت اقتصادی این کشور ترسیم کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود رشد نسبی شاخص‌های کلان و ثبات پول ملی، سطح زندگی مردم به دلیل افزایش سریع جمعیت و کاهش کمک‌های بین‌المللی به شدت در حال سقوط است. بر اساس این گزارش، رشد ناخالص داخلی افغانستان حدود 4.8% برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در طول سال 2026 به حدود 4% کاهش یابد.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: امروز نهم سرطان، سال روز درگذشت غلام نبی اشقری، شاعر و صوفی اهل کابل است. درویشی که از روستای چلتن پغمان برخاست، اما قامت اندیشش تا بلندای آسمان ادب قد کشید. کودکی را با تلخی یتیمی آغاز کرد، اما دست تقدیر او را به محفل بزرگان سخن برد، جایی که گلستان سعدی، غزلهای حافظ و مثنوی مولانا همدم شبهای تنهایی و چراغ راه زندگیش شدند. امروز در سال روز یاد بود او، فرصت است نه تنها از شعرهایش بگوییم، بلکه از روح بلند، اندیشه ژرف و میراث سخن بگوییم که هنوز در حافظه فرهنگی افغانستان زنده و جاری است. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدید. گفتگوی داریم با آقای جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده که با ما پیوستن. بسیار ممنون بابت این فرصت آقای فرهاد. امروز نهم سرطان، دقیقا درگذشت صوفی اشقری، یکی از شاعران مردمی کابل زمین است. این روز برای شما یادآور چی چیزی است؟ اگر لطف کنین بفرمایین بگوین برای ما و شنوندای ما.
12: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. ما میخواییم که با بیت مشهور از زندیات صوفی غلام نبی اشقری آغاز بکنم سخن را، که همسر سر و قدت نی در نیستان نشکند، ساغر عمر زگردش های دوران نشکند، در میان لای گل خیر است اگر نانم فتاد، بوتر تیلم در این شام غریبان نشکند، گرمی بازار این شیرین نبان از حد گذشت، رفته رفته قیمت لعل بدخشان نشکند، کام دل حاصل نمودن از فلک آسان مگیر، کی دهد حلوا به کس تا یک دو دندان نشکند. اما انسانی که شما در ایش گفتار هم یاددهانی کردین، امروز روز مرد است که بخش مهمی از شعر معاصر افغانستان و شعری که بیشتر جنبه های جوششی در او سیالانی است مربوط به همون مرد میشه که او صوفی غلام نبی اشقری، از عارفان و شیفتگان ادب فارسی و عرفان فارسی است. صوفی غلام نبی اشقری در دوره های متمادی حیات معنویش و هستی که پشت سر گذاشت، امانسان که شما در پیش گفتار هم اشاره کردین، دوره های گوناگونی از حیات خود با فراز و فرودهای زندگی روزمره پشت سر گذاشت. یک دوره از کاکگی را و جوانمردی را تجربه کرد و تا پایان با او کاکگی و جوانمردی هم در سخن و هم در گفتار و هم در رفتار و هم در پندار خود باقی ماند، و همون کاکگی، آزادگی و منش عرفانی که صوفی غلام نبی اشقری داشت با جوشش شاعرانی که در وجودش سیلان میکرد در شعرهایش نقش گرفت و از او شاعر مردمی و بیتونم بگویم که مردم پسند ساخت.
5: بله جناب آقای فرهاد، شما هم به عنوان یکی از شاعران نامدار و نویسنده‌های نخبه افغانستان در کابل ساکن بودین. ممکن است، نمیدانم، اشقری را از نزدیک دیدین یا ندیدین، ولی چی زمان با اشعار و شخصیت او معرفی شدین؟
12: من او سالیانی که زنده یاد اشقری حیات داشتن در کابل نبودم و من معمولا خردسال بودم و قصه هایش و کارنامه هایش از زبان پدر زنده یادم و سایر کابلیانی که اونا سن سال پیشرفته داشتن و با زنده یاد صوفی اشقری رابطه داشتن از زبان از اونها شنیدیم. در کنار از او شعرهای صوفی اشقری یک نوع جذابیت را ایجاد کرد در یک آوان نوجوانی بر ما و پس آنها همین جذابیت ادامه یافت و تا اینکه ما به خوانش دیوان و کلیات صوفی اشقری دست یازیدیم و شعرهای اشقری را خواندیم و به ایمانه که همونطور که من گفتم جوشش شاعرانه در زبان شعرهای اشقری به اندازه‌ای بود که ما روا داشت که در مورد این شاعر بیشتر پژوهش بکنیم و در واقع به تناسب بضاعت فکری خود و اون ظرفیت ها و شاعرانگی هایی که در زبان خود اشقری ایجاد کرده برسیم.
5: آقای فرهاد، گرچه شما گفتین که بسیار دوران کودکی بود، اوایل کودکی شما بود، ولی مطمئنم که داستان ها و روایت ها و قصه ها را بعداً از طریق اعضای خانواده شما شنیدین. در زمانی که اشقری میزیست در کابل، چی شرایط اجتماعی سیاسی حاکم بود و چگونه اشقری در او فضا اشقری شد؟
12: زندیات اشقری در آوان زیست میکرد که خب حکومت شاهی و بعد حکومت جمهوریت داوود خان و پس آنها تا دوره های تا سال 67 که پدرود حیات گفتند، دوره های مختلف حاکمیت های خلق و پرچم را هم تجربه کردند. اما در پس آنهای عمر بسیار عزتگزین شده بودند و روایت هایی که در موردشان وجود داره و بیماری مصاب شده بودند و دوستان و ارادتمندان گاه و هر از گاه به دیدنشان می رفتند و در کنار استاد عشقری به صحبت و مصافحه می پرداختند. ولی دوره که زنده یاد صوفی عشقری دوره پرباره داشت، دوره بود که اونا در ناحیه سنگتراشی کابل دکان صحافی که وقت صحافی بهش می گفتن و معمولا کتاب ها را پوش می کردن و کتاب ها را صحافت می کردن. او دوره بود در اونجا، در اون زمان در امون غرفه صحافت یا دکانی که صوفی عشقری در جاده سنگتراشی داشت، بیشترین استادان و شاعران و نویسندگان و هنرمندان نامدار عصر مانند زندیاد استاد شایق جمال، زندیاد عبدالحمید عسیر معروف به قندی آقا، زندیاد یونس حیران، محمد انور بسمل، استاد زندیاد محمد حسین سراهنگ و بزرگان دیگر، استاد عبدالحق بیتاب در دکان عشقری جمع می شدن و زندیاد صوفی عشقری با شیرپیری مزاری که داشت و روی کاغذ می گذاشت و چای سبز هلدار که داشت که روایت می کنن از مهمانان خود در اون دکان محقر خود پذیرایی می کرد و بحث در مورد ابیات دشوار حضرت ابوالمونی بیدل، ابیات حضرت مولانا و بزرگان شعر و ادب پارسی در اونجا شکل می گرفت.
5: بله آقای فراد، شما از چای سبز کابلی و شیرپیره شیرین مزاری یاد کردین. اگر بخوایم که یک شعر یا یک بیت از عشقری را برای معرفی شخصیت و خصوصا جهانبینی او برای ما و شنوندای ما لطف کنین به خوانش بگیرین، کدام بیت خواهد بود و چرا؟
12: ما یک ابیات از یک غزل زنده‌یاد عشقری را می خوانم که هم در او شما یک نوع حسرت و درماندگی می بینین و هم نوع از در واقع نوستالژی زندگی خود صوفی عشقری را و همچنان گرایشش به همون نقطه جوشش شاعرانه که بیشتر ما بهش اشاره کردم. و او غزل معروفی است که آوازخوانا هم خواندن که کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد. یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد تا با پای قصر شیرین نعش فرهاد آورد. کیست تا از روی غم خاری در این دشت جنون بهر دست و پای من زنجیر فولاد آورد. آرزوی مرغ دل زین شیوه حیرانم که چیست تیر خون آلود خود را نزد صیاد آورد. عشقری از روی علم و فن نمی سازد غزل، عشقری از روی فن نمی سازد غزل، اینقدر مضمون نو طبع خداداد آورد. در واقع که بیت آخری که مقطع غزل زنده‌یاد صوفی عشقری است، اشاره است به همان جوشش شاعرانه که عشقری همیشه به او اکتفا می کرد و با توجه به همان جوشش سیلانی شاعرانه که در نفس سبب و اندیشه داشت به سرایش شیر می پرداخت. همین نقطه جوشش شاعرانه است که زبان عشقری را ساده اما ژرف برای مخاطبانش مطرح میکنه و دلچسبی و دلبستگی و شیفتگی فراوان برای مخاطبان شعر خود ایجاد میکنه. گاه هم از دردهای فردی خود سخن میگه که دردهای فردی به نحو یک روی کرده اجتماعی و عمومیتر ایجاد میکنه. هنگامی که عشقری در سالهای پسین عمر قدش دوتا شده بود و سال خورده و پیر سال خورده شده بود. بعید گفته بود در انگامی که دکان بالا می شد از نردبان دکان، از نردبانی که به وسط میان زمین و دکانش بود، بعید سروده بود که تا و بالا که می شوم به دکان، تا و بالا که می شوم به دکان، با گمانم که کوی سادنگ است. یعنی همون میزان بسیار دوری درماندگی و سالخوردگی را که باش سر کار داشت و به سراغش رسیده بود در یک بیت بسیار قشنگ افاده میکنه. روی کارت های نگرش عامیانه در شعر صوفی اشعری از متبارزترین جلوه های شاعرانه در زبان صوفی اشعری است. مثلا خدمت شما عرض میکنم یکی از روزها دوستانی از صوفی زنده یاد اشعری از مزار شریف به کابل می آید و به محابا از دم دروازه دکان صوفی زنده یاد عبور می کند. بدون از اینکه زنده یاد اشعری را ببینم، اشعری به دلیل از اینکه خودش خانه و جایگاه برای پذیرایی مهمان نداشت و همان روز

0: ما دیوار این میخانه می ریزد. گرفتی چون پی مجنون ز رسوایی مرنج ای دل که دایم سنگ طفلان بر سر دیوانه می ریزد. سپاسگزار است.
1: بله، همون گونه که شما هم فرمودین، یک بیت کوتاهش را من به عنوان یادآوری سال روز درگذشت و میخوایم داشته باشم. این که گفته جای زنده باشی یار من، آینوارم ساختی، پارسا و صوفی و شب زنددارم ساختی، در جهان گمنام بودم، قیمت و قدرم نبود، صاحب نام و نشان و باوقارم ساختی. بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب آقای جاوید فرهاد، شاعر و نویس سنده، که مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بوده.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

ایران در آستانه مراسم خاکسپاری علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی است. قطر میزبان مذاکره کنندگان ارشد ترامپ و منطقه چشم انتظار نتایج جنگ است که دود آتشان همچنان به چشم اقتصاد آنها می رود. تنش‌های بی سابقه برخواسته از رقابت‌های منطقه‌ای گرچه کاهش یافته، اما هیچ ضمانت نیست که بستر صلح و پیشرفت فراهم شده باشد. اما آیا آتش بس نیم بند به صلح پایدار خواهد انجامید و یا تهران و واشنگتن در سایه نارضایتی تل آویو خواهند توانست فصل تازه‌ای را باز کنند؟ این سوال‌ها را با دو مهمان برنامه واکاوی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان علم صالحی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا، و روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی هستند. وقت شما بخیر باشه. آنچنانه که در آغاز برنامه اشاره کردم، تنش‌ها میان ایران و امریکا فروکش کرده. در طرف دیگه تفاهم نامه امضا شده، گفتگو هم در مراحل آغازی جریان داره، ولی شاید هم زود باشه که در مورد نتایج گفتگو صحبت بکنیم. ولی آقای صالحی، تا این جای کار واقعا برنده و بازنده این جنگ که بوده شاید یکی از موضوعات مهم و مورد بحث باشه. خوب است که با ایران آغاز بکنیم. واقعا ایران برنده این جنگ بود یا بازنده؟
1: ببینید، معمولا جنگ اگر شروع بشه طرف مهاجم باید اهداف خودش رو تعیین کنه و ترسیم کنه و اعلام کنه، و اگر به اون اهداف نرسه شکست خورده محسوب میشه، و اگر توانست به اهداف برسه خب میتونه پیروز بشه. در این جنگ که اساساً غیر قانونی، غیر ضروری و یک جنگ اختیاری بوده بر اساس انتخاب آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، اهدافی برای خود ترسیم کردن که به جرأت میشه گفت به هیچ کدام از اونها نرسیدن. نه سقوط نظامی انجام شد، نه تسلیم بدون قید و شرطی انجام شد، و نه اینکه زیر ساختهای نظامی و امنیتی کشور رو توانستن منهدم کنن و یا فروپاشی ایجاد بشه. و حتی تا حدی میشه ادعا کرد که در روزهای آخر جنگ ایران دست بالا رو داشته با بستن

0: تنگه هرمز. پس تا حدود زیادی میشه اعلام کرد که ایران فقط به صرف این که توانسته جلوی رسیدن اهداف اسرائیل و آمریکا رو بگیره و با در نظر گرفتن عدم تناسب قدرت نظامی اقتصادی و بودجه نظامی دو طرف میتوان ایران رو پیروز اعلام کرد و طرف آمریکایی و اسرائیلی رو شکست خورده. این شکست چند لایه‌ای، فقط یک شکست نظامی نیست، یک شکست سیاسی است، یک شکستی است در سطح روابط بین‌الملل.
1: ولی آقای سالهی، این دشمنی بی پیشینه نیست، از گذشته دور دوام داشته، درست از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار آمده، اما مشخصا در رابطه با علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی و با توجه به اهداف را که دنبال میکرد، چی باید بگویم؟ واقعا در راه رسیدن به اهدافش خامنه ای برنده شد یا بازنده؟
0: بله، این دشمنی دیرینه است و از زمان قاجار حداقل میشه گفت شروع شده، در زمانی که قدرت‌های جهانی تلاش میکردن در کوچکترین مسائل سیاسی کشور دخالت کنن، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران رو، ارضی ایران رو زیر پا بگذارن، در زمان جنگ جهانی اول، در زمان جنگ جهانی دوم که تهران رو تصرف کردن و حتی پس از اون که در زمان پهلوی دوم در کوچکترین مسائل داخلی دخالت میکردن، در انقلاب 1357 دخالت کردن و به همین در جنگ ایران و عراق به طرف عراقی به اصطلاح حمایت کردن، هواپیمای مسافربری ایران رو زدن در خلیج فارس. پس این دشمنی دیرینه است و بسیار ریشه داره و مطمئنن برای رسیدن به یک حس اعتماد دو طرفه کار بسیار بزرگی انجام میشه. اما در مورد آقای خامنه ای مطمئنن استراتژی نظامی که ایشون در دوران حیاتشون چیده بودن نتیجه داد، نشان داد که آمریکا و اسرائیل در استراتژی نظامیشون در علیه ایران شکست خوردن.
1: ولی این جنگ به قیمت جان آقای خامنه ای تمام شد. جناب صالح، چی باید بگویم؟ واقعا خامنه ای با اهدافی که داشت برنده شد یا برعکس بازنده بود که جان خودم از دست داد؟
0: ببینید، در تعریفی از که از پیروزی داریم، ضرورتاً کشته شدن یا به اصطلاح از بین رفتن یک رهبر به معنای شکست نیست، بلکه تا حدودی میشه گفت که ایشون با علارغم اینکه میدونستن که خطراتی بر علیهشون هست، در دفتر کار خود باقی موندن و این خود میتونه بسیار بسیار معنادار باشه. به همین خاطر که ایشون حتی با رفتنشون هم توانستن موضع دیدگاه‌های خودشون رو تقویت کنن، بدین معنا که بهای بزرگی برای یک کار بسیار تاریخی، یک نقطه عطف تاریخی که شکست نظامی اسرائیل و آمریکا بود رو پرداخت کردن.
1: درست.
0: و به همین خاطره که این بدین معناست که سیاستمداران ایرانی فقط با شعار جلوی اسرائیل و آمریکا نبودن، خودشون در جبهه اول، در صف اول جبهه نیز حضور داشتن.
1: سپاسگزار. ولی آقای رئیم‌پور، به دو مسئله از دید شما، واقعا با توجه با آنچه که گذشت و تا اینجای کار شاید هستیم، در ابتدا نظر شما چی است؟ واقعا جمهوری اسلامی برنده این جنگ بود یا برعکس بازنده؟
2: درود بر شما آقای ملک، همینطور بینندگان محترم، به مهمان محترم. از نظر من ادعا مبنی بر این که چه کسی پیروز جنگ بوده، با توجه به تعاریف جدیدی که در علوم استراتژیک الان در دنیا مطرح میشه، در خصوص نبردها، در خصوص جنگ ها، من فکر میکنم که یا گرفتاری در پروپاگاندا یکی از طرفین درگیر جنگ خواهد بود، یا بر مبنای ناآگاهی از اتفاقات واقعی روی زمین به اتفاقات میدانی. این جنگ اساسا از نظر من جنگی نبود که درونش بازنده و برنده بخوایم تعریف بکنیم، به دلیل اینکه بخشی از اون اهدافی که اسرائیل و آمریکا مد نظرشون بود محقق شده، بخشیش محقق نشده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی سرنگون نشده، اما با خسارت‌های خیلی جدی مواجه شده. به این ترتیب اینجا بازنده و برنده وجود نداره. اما اینکه جنگ چه وضعیتی رو شکل بده، این خیلی متفاوت است. اگر آنچنان که آمریکایی‌ها مدعی هستن و تفاهم نامه 14 ماده‌ای با جمهوری اسلامی رو نشون میده، جمهوری اسلامی حاضر باشه در قضیه هسته‌ای خودش عقب نشینی بکنه، از ذخایر غنی شده 60% صرف نظر بکنه، در مورد نظارت‌های بین‌المللی آماده باشه که خودش رو وفق بده با قوانین بین‌المللی، اینجا دیگه جمهوری اسلامی اساساً یک مقاومت بیهوده پیش از جنگ انجام داده که منجر به جنگ شده، حالا بعد از جنگ این امتیازات رو میده، چون جمهوری اسلامی پیش از جنگ کرد میتونست اینها رو انجام بده و نداد دیگه. وقتی شما ببینید این تعاریف فرهنگی و تعاریف نظامی خیلی متفاوته. اتفاقا اینجا وقتی جمهوری اسلامی مذاکره میکنه و آمادگی خودش رو برای عقب نشینی در حوزه‌های مختلف اعلام میکنه، با توجه به اینکه جنگ شده، این یک شکست فرهنگی و سیاسی برای جمهوری اسلامی تلقی میشه. چون جمهوری اسلامی این امتیازات رو میتونست پیش از جنگ هم ارائه بکنه. اما ما میتونیم اینجا بنشینیم و بگیم فلان کشور شکست خورده، فلان کشور پیروز شد، همون ادعاهای رسانه‌های جمهوری اسلامی رو مطرح بکنیم، در حالی که به پارامترهای مختلف هیچ اشاره‌ای نکنیم.
1: درست. ولی در داخل ایران مشخصا آقای رحیم پور در شرایط امروز، واقعا اگر از چند چهره نام بگیریم، مثلا افراد مثل قالیباف یا در مقابل رضا پهلوی، اینا چی؟ اینا تا اینجای کار موفق بودن یا برعکس ناکام؟
2: من فکر میکنم که در سمت نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، آقای رضا پهلوی علی‌رغم اینکه تونست موقعیت و جایگاه مناسبتری نسبت به گذشته و نسبت به سالهای گذشته در داخل، به ویژه در داخل کشور، در بین مردم مخالف حکومت ایجاد بکنه، اما از توان سازماندهی و در واقع تشکیلات سازی مناسب در داخل، از در درون پایگاه اجتماعی خودش ناتوان بوده و به این ترتیب هنوز نتونسته موقعیت جنبش براندازانه خودش علیه جمهوری اسلامی رو در ساحت سیاسی ایران ارتقا بده. از طرف دیگه قالیباف، محمد باقر قالیباف، در درون یک جریانی از نیروهای سپاهی سیاسی قرار میگیره که اینها در با مرگ علی خامنه ای، با وضعیت پیش آمده کنونی بعد از جنگ، توانستند اون موقعیت خودشون رو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ارتقا بدن. من فکر میکنم قدم‌هایی رو داریم میبینیم و شاهدش هستیم، گام‌های در واقع بین نسلی داره اتفاق میفته، برای اینکه جمهوری اسلامی از وضعیت روحانیت محور داره به وضعیت نظامی محور. اون وضعیت اقتدارگرایی سر جای خودش هست، قبلا اقتدارگرایی روحانیت محور بوده، درست. الان داریم این به سمت در واقع اقتدارگرایی امنیتی محور یا نظامی محور. طبیعتا در این وضعیت میشه انتظار داشت که قالیباف و نزدیکان قالیباف قدرت بیشتری رو به دست
1: بیارن. ولی یک زل اصلی یا یک طرف اصلی را آقای رحیم پور باید حتما برش بپردازیم. او عبارت از مردم ایران است. یک طرفی که در مخالفت با جمهوری اسلامی به خیابان رفت و جان خود را از دست داد و توسط جمهوری اسلامی کشته شد، اما یک طرف دیگه که رفت به اصطلاح خود مردم ایران در پای لانچر شیشت و دفاع کرد از جمهوری اسلامی. هر دو طیف را اگر در نظر بگیریم، مردم ایران چی؟ برنده این جنگ بودن تا اینجا یا برعکس بازنده؟
2: حتما باید توجه داشته باشیم که مردم ایران، یعنی جامعه ایران، حالا نه اینکه لزوم ندارم از واژه مردم استفاده کنم، جامعه ایران از رنگارنگی و تنوع و تکثر برخوردار است. هیچ نگاه سیاسی در هیچ کدام از طیف‌های اون، از رادیکال ترین وضعیت تا محافظه‌کارانه ترین وضعیت، قابل تعمیم به همه مردم ایران نیستند. یک بخش قابل توجهی از مردم ایران که میشه گفت حداقل به اذعان خود حاکمیت از حکومت ناراضی هستند. یک بخش قابل توجهی که ما نمیدونیم چقدره با حکومت مخالف هستند. نمونه خیلی نمادینش همونهایی بودن که در دیماه در خیابونها حاضر شدن و اتفاقا تعداد بسیار زیادی از اونها، 10,000 نفر از اونها توسط حکومت کشته شد. یک تعدادی از این مردم به دلایل مختلف همچنان پیوند دارن با حاکمیت، طرفداریشو میکنند، به نیروی ایدئولوژیک یا نیروی اقتصادی جمهوری اسلامی هستند. این تنوع وجود داره و در نتیجه بایستی توجه کرد در تحلیل وضعیت اجتماعی ایران نمیشه گفت همه مردم مخالف حکومتند، نمیشه گفت همه مردم موافقند. درست. اما باید به این باور رسید که هم مخالفان جدی حکومت که خواهان سرنگونی حکومت اثر در درون مردم وجود دارن، هم تعدادی از مردم که همچنان قائل به ادامه حکومت هست.
1: سپاسگزار. ولی آقای صالح، حال فراتر از ایران به این که در رابطه با امریکا بپردازیم، در مورد ترامپ چی؟ تا اینجای کار ترامپ برش چی باید بگویم؟ برنده یا برعکس بازنده؟
0: به نظر من آمریکا بزرگترین شکست تاریخ خود رو حداقل در یک قرن اخیر رو مشاهده بوده و این شکست تفاوت زیادی داره با شکست آمریکا در ویتنام و در افغانستان، بدین خاطر که نتایج این شکست منجر به افول قدرت آمریکا در سطح جهانی خواهد شد. استراتژیست هایی در روسیه و چین در حال حاضر مضحک قرار دادن تصمیم گیرندگان در واشنگتن و تل‌آویو رو که تصور میکنن در عرض 3-4 روز اول سقوط نظام ایجاد خواهد شد. به همین خاطره که شکست آمریکا و اسرائیل شکست چند لایه ایست. از لحاظ نظامی شکست خوردن چون که به هیچ کدوم از اهداف خود نرسیدن، اهداف خود رو در حین جنگ تغییر میدادن، باز هم به هیچ کدوم از اینها نمیرسیدن، من جمله سقوط نظام، تسلیم بدون قید و شرط، و از لحاظ نظامی تلاش کردن که قدرت نظامی ایران رو کاملا منهدم کنن. اعلام کرد آقای ترامپ چندین بار که کاملا قدرت اتمی ایران، قدرت نظامی ایران رو منهدم کرده. در حال حاضر هیچ گونه شاهدی ما نمیبینیم که حرفای آقای ترامپ درست باشه و این به قول صدر اعظم آلمان این ایرانیان هستن که دارن آمریکا رو تحقیر میکنن. از لحاظ سیاسی آقای ترامپ شکست فاحشی خورد چون که نتوانست حتی نزدیکترین متحدین خودش رو قانع کنه که به این جنگ به اصطلاح بیایند به کمک آمریکا و تنگه هرمز رو باز کنن. به همین خاطره که از لحاظ سیاسی آمریکا و اسرائیل به شدت منزوی بودند و جامعه جهانی دید که علی رغم اینکه ایران مسیر دیپلماسی رو تا لحظات آخر دنبال میکرد، در حین مذاکرات آمریکا و اسرائیل به شکل فریبکارانه به ایران حمله میکنن. از لحاظ اقتصادی آقای ترامپ و آمریکا شکست خوردن چون که هزینه جنگی طرف آمریکایی و اسرائیل به مراتب بیشتر از آن چیزی بود که به ایران خسارت مادی وارد شده. به همین خاطر که سلاح‌های بسیار گران قیمتی که در لحاظ به مانند توماهوک و پاتریوت رو که استفاده می‌کردن در مقابل موشک‌ها و یا پهپادهای بسیار ارزان قیمت ایران، باعث شده بود که هزینه بسیار زیادی برای مالیات دهندگان آمریکایی و اسرائیلی وارد بشه. از لحاظ اخلاقی آمریکا و ترامپ شکست بسیار فاحشی خوردن. زدن مدرسه میناب، زدن مدارس لامرد، زدن بیمارستان‌ها، زدن جاهای آثار تاریخی ایران، زدن پل‌ها نشان دهنده شکست اخلاقی آمریکا و اسرائیل در این جنگ بود. صحبت کردن در مورد محو تمدن ایران، در مورد عصر حجری کردن ایران، در مورد مسلح کردن اپوزیسیون ایران و سوریه‌ای کردن ایران شکست اخلاقی و مصداق جرایم جنگی است. این دو اگر انصافی، عدالتی در سطح جهان بود، در حال حاضر باید در محاکم بین المللی به عنوان مجرمین جنگ، جرایم جنگی محاکمه می شدن. اپوزیسیون هم شکست بسیار بزرگی خورد. اپوزیسیونی که وابستگی مالی، وابستگی امنیتی و وابستگی سیاسی داشت برای به کسانی که قلع و قمع کردن مردمان ایران، زن و کودکان ایرانی رو کشتند و به اصطلاح زیرپایه‌ها و ساختارهای غیر نظامی اسلامی ایرانی رو منهدم کردن نیز میتونه براشون یک شکست فاحش و تاریخی باشه.
1: سپاسگزار. ولی با غیر این پور واقعا پیامد اصلی و کلی این جنگ با امریکا چی بود؟ مثلا در بحث انتخاباتی که قرار است در امریکا برگزار شود چی تأثیر میگذاره و گذشته از اون جایگاه امریکا قبل از جنگ و بعد از جنگ در کجاست؟
2: من واقعا مردد هستم که به پرسش شما پاسخ بدم یا به در واقع این پروپاگاندایی که از سمت جمهوری اسلامی در برنامه شما و خطاب این بینندگان داره مطرح میشه. یعنی من فکر میکنم محمد باقر قالیباف یا مثلا مصطفی خامنه ای هم اگر در برنامه شما حضور داشتن اینطور شعارهای سیاسی تبلیغاتی رو نمیتونستن از این تریبون ارائه بدن. همه به شدت شکست خوردن الا حکومتی که هزاران هزار نفر از مردم خودش رو در خیابونها کشت. این افتخار داره. همه شکست خوردن الا حکومتی که ده ها سال اقتصاد کشور رو وابسته کرد به پرونده‌ای که غیر از مصیبت و گرفتاری برنامه هسته‌ای رو عرض میکنم هیچ چیزی برای مردم به بار نیاورد. همه شکست خوردن الا حکومتی که تورمش ماه به ماه صدها
1: در شروع ببینید
2: آقای
1: در شروع
2: شما یک نفر رو آوردید که به نمایندگی از جمهوری اسلامی هر چی دلش میخواد رو به عنوان تحلیل ارائه میده و بعد هم که قرار باشه که اینطوری باشه از عدالت و انصاف صحبت میکنن با تمام وقاحتی که جمهوری اسلامی داره همین مدافعانش در حال خندیدن به خون هزاران نفر مردمی هستن که در خیابونهای ایران ریخته شد. این در واقع تحلیل نیست، این مسخره کردن تاریخ
1: درست.
2: به استهزا کشیدن عدالت
1: ولی جناب رئیم پور
2: قرار بردن انصاف
1: جناب رئیم پور ولی در ابتدای برنامه من در مورد ایران صحبت کردم، وقت کافی هم شما داشتین اما آقای صالح داشتن. من سوالات خود پرسیدم، شما دیدگاه خود را در میان گذاشتین، اونم دیدگاه خود را در میان گذاشتن. حالا مشخصا در این بخش در رابطه با آمریکا گپ میزنیم که واقعا آمریکا برنده این جنگ بوده یا بازنده این جنگ. شما بدون شک وقت دارین و همزمان فرصت کافی دارین تا دید و نظر خود را با ما در میان بگذارین.
2: خواهش میکنم، خیلی ممنون. من بعید میدونم که بشه آمریکا رو برنده یا بازنده در این جنگ تلقی کرد. البته از نظر من جنگ هنوز تمام نشده. مذاکراتی که داره انجام میشه پیامد جنگ، مذاکراتی که انجام میشه در ادامه است و هنوز معلوم نیست که این مذاکرات به توافق منجر خواهد شد یا به یک جنگ دیگر. برای همین میگم که اون فرایند جنگ هنوز ادامه داره. باید وایسیم و منتظر باشیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی حاضر میشه اونچنان که در تفاهم نامه گفته از برنامه هسته‌ای خودش دست برداره. خب اگر این اتفاق بیفته قاعدتاً آمریکا رو بایستی برنده این منازعه دونست، چون به هر حال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو میبنده بعد از مدت‌ها. یا اگر بنده یکش اتفاق بیفته آیا جمهوری اسلامی حاضر هست از تهدید و زور و همینطور از جنگ بر علیه اسرائیل استفاده نکنه، به عبارت دیگه حاضر هست از شعار سیاسی سالیان خودش تخاصم با اسرائیل دست برداره و ترک تخاصم با اسرائیل بکنه؟ اگر این کار رو بکنه آمریکا برنده به جنگ خواهد بود. آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد بود تن به رژیم حقوقی در تنگه هرمز بده که در اون هم در کشور عمان دخالت داشته باشه و هم منافع کشورهای ساحلی در نظر گرفته میشه؟ اگر اینطوری باشه ادعاهای حاکمیتی جمهوری اسلامی با در واقع به فنا خواهد
1: بله. باد خواهد بله. این پور مشخصاً بله. مشخصاً در رابطه به ترامپ نظر شما چی است؟ ترامپ که
2: من فکر میکنم فکر میکنم که ترامپ موفق شد یکی از مهمترین دشمنان امریکا رو، یعنی رهبر جمهوری اسلامی رو بکشه. موفق شد بسیاری از ساختارهای نظامی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده. نزدیک 30,000 هدف مورد اصابت قرار میگیره بدون اینکه پدافند جمهوری اسلامی بتونه اقدام مؤثری انجام بده. اینها میتونه یک موفقیت برای ترامپ باشه. این به معنای نیست که ترامپ کامیاب اصلی در این نبرده؟ نه، اتفاقا از نظر من با توجه به اینکه جمهوری اسلامی با وضعیت ضعیف شده فعلی مواجه شده، یعنی قدرت نفوذش در منطقه خاورمیانه به شدت کاهش پیدا کرده، نیروهای نیابتیش به شدت دارن تضعیف میشن و خود جمهوری اسلامی هم به لحاظ نظامی اقتصادی تضعیف شده، اگر نتونم بگم آمریکا برنده این منازعه بوده، اما تا الان که میتونم بگم جمهوری اسلامی بازنده بوده، یعنی آمریکا هم برنده نباشه.
1: اسرائیل چی؟ اسرائیل چی؟ اسرائیل چی تا اینجای کار؟ واقعا اسرائیل چی شد؟ برنده شد یا برعکس بازنده جنگ است؟
2: اسرائیل از 7 اکتبر 2023 به بعد تونسته دو تا موقعیت امنیتی رو برای خودش تثبیت بکنه، یعنی دو تا خطر موجودیتی رو رفع بکنه. اولینش حماس بود که بعد از حمله به غزه این اتفاق افتاد که تونست مهمترین دشمن، در واقع مهمترین مخل امنیتی سرزمینی خودش، یعنی حماس رو در واقع زمینگیر بکنه. دومین برتری که ایجاد شد براش سقوط دولت بشار اسد بود که مهمترین پایگاه در واقع محور مقاومت در منطقه محسوب میشد و با سقوط بشار اسد عملا کشور سوریه از کشور دشمن اسرائیل به یک همسایه تبدیل شده که البته مخاصماتشون هم هنوز به طور کامل برطرف نشده. کاری که الان اتفاق افتاده بعد از جنگ 40 روزه و از نظر من به اهمیت راه بردی داره، موضوع تضعیف حزب الله در لبنان هست.
1: ولی این با جمهوری اسلامی چی؟ در جنگ با جمهوری اسلامی بدون شک اسرائیل شریک اصلی آمریکا بود، ولی آیا اسرائیل به اهدافش رسید، برنده شد یا نشد؟
2: من فکر میکنم که به اون اهداف کاملی که میشه مد نظر داشت هنوز نرسیده، یعنی از نظر اسرائیل قاعدتا بایستی به مجموعه توان موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی به صفر میرسید که من فکر میکنم که نرسیده، یعنی هنوز توان موشکی.
1: سپاسگزار هستم جناب این پرو. ولی آقای سالی، در رابطه به اسرائیل دید و نظر شما چی هسته و همچنان کشورهای منطقه چی؟ بیا امارات را در نظر بگیریم، عربستان سعودی را در نظر بگیریم، کویت، قطر، اینا را اگر در نظر بگیریم، اولی که اسرائیل برنده شد یا نه، و دومی که به این کشورها پیامد این جنگ چی بود و چی به دست آوردن؟
0: بله، سوال بسیار خوبی. اتفاقا یکی از ابعاد شکست آقای ترامپ و آمریکا در این جنگ این بوده که توانایی حمایت از متحدین خودش رو نداشته، نه فقط در مورد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و نه حتی در مورد اسرائیل، بلکه در مورد کشورهای اروپایی که به شدت در این جنگ ضرر خوردن، به خصوص اینکه این جنگ موجب تقویت موقعیت روسیه شد و همینطور در مورد تایوان که روس‌ها بر چینی‌ها به شدت در حال حاضر در اون مورد حساسیت دارن، مشاهده این هستیم که آمریکا با کمبود سلاح‌هایی که به نتیجه این جنگ غیر ضروری بوده نمیتونه حتی از تایوان حمایت کنه و این باعث شده که آمریکا از اون توانایی قدرت سیاسی و نظامی خودش در دفاع از متحدینش، چه در منطقه خلیج فارس، چه در اروپا و چه در شرق آسیا، محروم بشه و در حال حاضر که محدودیت‌های نظامی قدرت نظامی آمریکا کاملا مشهود شده و این بزرگترین لطمه‌ایه که به آمریکا وارد شده. اما در مورد اسرائیل مطمئناً اهداف اسرائیل در این جنگ متفاوت بوده با آمریکا، اگرچه هر دو تلاش بر این داشتند که ژئوپلیتیک منطقه، مسئله ژئوسیاسی منطقه رو تغییر بدن به نفع اسرائیل، که این امر اتفاق نیفتاد و این باعث شد که ایران در حال حاضر نه فقط اینکه بقای خودش رو تحکیم ببخشه، بلکه دست بالایی در تنگه هرمز داشته باشه. تنگه هرمز در حال حاضر 4 ماهه که تحت سیطره و مدیریت ایران قرار گرفته و آمریکا نتوانسته اون رو از طریق قدرت نظامی باز کنه و ایران داره به آمریکا این درس رو میده، این درس عبرت رو میده که تنها راه برخورد با ایران، تنها راه باز کردن تنگه هرمز، تنها راه امنیت در منطقه دیپلماسی هست. ایران یک روز قبل از شروع این جنگ توافقنامه بسیار خوبی رو بنا به گفته دیپلمات‌های اروپایی و عرب که حاضر بودند در ژنو بر روی میز گذاشته بود، ولی این آمریکا و اسرائیل بودند که با یک استراتژی اشتباه وارد این جنگ شدند.
1: ولی صحبت های شما را بیشتر به بگنه شعارهای جمهوری اسلامی خواند آقای پلین پور، ولی فراتر از این بحث، این کشورها چی خواهد شدن؟ این که اسرائیل چی خواهد شد؟ کشورهای منطقه چی خواهد شد؟ امارات چی خواهد شد؟ سعودی چی خواهد شد؟ کویت و بحرین و قطر چی خواهد شد؟
0: ببینید، صحبت هایی که من می کنم، بزرگترین استراتژیست ها، آکادمیک های دانشگاهی آمریکایی هم همین حرف ها رو می زنن. این که تصور بر این بشه که همه چیز فقط یک امر ایدئولوژیکه، خب مطمئنا این نشاندنده ضعف روایت طرف مقابل هست. اما در مورد کشورهای منطقه، مطمئنا نه ایران قبل از جنگ خواهد بود و نه منطقه قبل از جنگ خواهد بود و نه آمریکا و اسرائیل آن گونه نفوذی رو که قبل از جنگ در منطقه داشتند رو خواهند داشت. در حال حاضر پایگاه‌های آمریکایی خالی از سکنه شده، خالی شده، اساساً وجود آمریکایی در منطقه نظامی وجود نداره. اسرائیل علارغم ادعاهاش که حزب الله رو شکست داده بود در دو سال اخیر، شاهد این بودیم که توانسته بود حزب الله قدرت نظامی خودش رو حفظ کنه. حماس هم علارغم اینکه 70,000 فلسطینی رو در غزه کشتن و بیش از 30,000 زن و کودک رو اسرائیلی‌ها کشتن، قلق و قمع کردن، باز هم در حال حاضر وجود داره و این نشون میده که اون دیدگاه استعماری که غرب در مورد منطقه داشته و اون استفاده از زور، خشونت و قدرت نظامی و به قول آقای ترامپ بمب‌های قشنگ آمریکایی فقط میتونن راه حل باشن، پایان یافته. در حال حاضر آمریکا باید به این نتیجه برسه و احتمالاً به این نتیجه رسیده که برای مسئله ایران حداقل راه حل نظامی وجود نداره، همون جوری که در مورد افغانستان این راه حل نظامی وجود نداشت، در عراق، سوریه، یمن وجود نداشت.
1: سپاسگزار. ولی آقای رئیم‌پور، حالا این بحث بازندگان را میگذاریم به طرف، به این که با توجه به موارد که تا اینجا در رابطه با اون صحبت کردیم، برندگان اصلی را برش بپردازیم. برنده اصلی این جنگ چلوزه تا اینجای کار کی بوده؟ یعنی فراتر از ایران و امریکا، پاکستان، قطر یا کی؟
2: من میتونم در وضعیت فعلی روسیه رو در واقع با یک لبخند نشون بدم بابت این جنگ، همینطور چین رو با یک لبخند نشون بدم بابت این وضعیت فعلی. اما واقعیت این هست که کشورهای منطقه احتمالاً راضی هستند از شرایط فعلی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی حاکمیت ملی اونها رو عملاً به رسمیت داره میشناسه. وقتی که قرار میشه در مورد تنگه هرمز نه تنها با عمان مذاکره کنه، بلکه کشورهای ساحلی خلیج فارس رو هم دخیل در اون گفتگوها بکنه و این رو میپذیره، که از نظر من این یک شکست تاریخی برای تاریخ ایران هست. چرا باید جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز که متعلق به ایران هست حاضر میشد که با کشورهای منطقه اصلا مذاکره کنه؟ چرا این اتفاق میفته؟ این ضعف مفرط جمهوری اسلامی بوده در این موضوع. و به همین اندازه که جمهوری اسلامی این ضعف رو ایجاد میشه، کشورهای منطقه از قوت برخوردار میشه.
1: ولی پاکستان، ولی چین، روسیه بدون شک مهم هستن، در موردش صحبت میکنیم. ولی آقای رئیم‌پور، پاکستان چی به دست آورد؟ آیا میشه بگیم که پاکستان هم برنده این جنگ بوده، سود زیاد به دست آورده؟
2: من اصلا نگران داشته بودم پاکستان رو که در انتهای اون عرایزم بگم براتون. فکر میکنم که در بین کشورهای منطقه پاکستان بیشتر از همه هم منتفع شد و هم حس پیروزمندانه برش ایجاد شد. در خلال این مذاکرات و که پاکستان تلاش‌های فوق‌العاده زیادی رو انجام داد، علارغم بدبینی‌های بسیار زیادی که نسبت به پاکستان وجود داشت، به هر حال پاکستان هم متحد امریکا محسوب میشه، هم متحد نظامی عربستان محسوب میشه، هم اسرائیل چندان دلخوشی از پاکستانی ها نداره، با این وجود توانست بالاخره اون حلقه پاره شده دیپلماتیک رو پیوند بده. این به نظر من میتونه یک اعتبار سیاسی دیپلماتیک برای پاکستان در وضعیت کنونی باشه. در این حال پاکستان در خلال بسته بودن تنگه هرمز، محل عبور، در واقع محل ترانزیت سوخت، یه بخشی از اون سوخت ایران بود که از اونجا انتقال پیدا میکرد. ثانیاً همین مذاکره منجر به این شد که مذاکرات امنیتی جدیدی میان عمان و پاکستان شکل بگیره که من فکر میکنم تبدیل به یک پیمان نظامی خیلی گسترده خواهد شد. همینطور با امریکایی‌ها توانست وضعیت امنیتی خودش رو ارتقا بده. بر اساس پیمان‌های قبلی که داشتن قرار بر این شده که اونها هم آپدیت بشه. نتیجتاً میشه گفت که پاکستان هم از قبل ایران و هم از قبل آمریکا تونست منافع زیادی رو به دست بیاره. البته اگر دوستان جمهوری اسلامی خودشون رو پیروز مطلق قلمداد میکنن، در اون صورت همه شکست خوردن و همه کشورهای منطقه در حال تجزیه شدن هستن، همه کشورهای منطقه در حال نابودی و افول هستن، همچنان که آمریکا در حال نابودی هست و این جمهوری اسلامیه که با این اقتصاد ورشکسته، با این صنعت نابود شده، با این توان نظامی فروپاشیده، تنها قدرت مطلق منطقه است و پیروزی از آن جمهوری اسلامی، چون اینها هیچ باختی رو بر خودشون متصور نمیشن، در حالی که درست. نظام بین الملل، روابط بین الملل بر اساس بردهای مشترک و بر اساس منافع مشترک شکل میگیره، نه بر اساس این برد و باختهای ایدئولوژیکی که برای خودشون تعریف میکنند، برای اون تحلیل هم ایجاد میکنند.
1: درست. ولی آقای صالحی، با توجه به نقش این کشورها به ویژه کشورهای منطقه، اگر قطر در نظر بگیریم یا پاکستان در رابطه به می پرسش، واقعا آیا میشه بگویم که برندگان اصلی اینا هستن یا نه؟ البته نظر به نقشی که داشتن، البته نظر به نقش و جایگاهی که داشتن.
0: ببینید، برنده اصلی این جنگ مردم ایران هستند که بعد از 3 قرن از ابتدای تشکیل دولت مدرن در ایران باعث شدن برای اولین بار به یک استقلال سیاسی و یک بازدارندگی نظامی برسند. اولین بار در طول 3 قرن اخیر که قدرت‌های بزرگ جهانی به ایران حمله می‌کنند و ایران اراضی از دست نمیده و حاکمیت ملی خودش رو حفظ می‌کنه و تا حدودی دست برتر رو هم در پایان این جنگ داره و چون که حاکمیت خودش رو بر تنگه هرمز اعمال میکنه. برای اولین باره که ایران توانسته به شروط تحمیلی طرف مقابل، حالا یک قدرت جهانی مانند آمریکا، نبگه و در مقابل اون بیسته. این اتفاق بسیار پر اهمیت تاریخ، یک نقطه عطف تاریخی است، چون که کشورها نمیتوانند پیشرفت و توسعه داشته باشند مگر اینکه استقلال سیاسی و قدرت بازدارندگی خودشون رو حفظ کرده باشه.
1: ولی قطر چی به دست آورد؟
0: ببینید، کشورهای منطقه مطمئنن متضرر این جنگ بودن. تمام این کشورهای منطقه به جز اسرائیل مخالف شروع این جنگ بودن و از آمریکا خواستند که این جنگ رو وارد نشه، اما این آمریکا بود که برخلاف خواسته تمام کشورهای منطقه و حتی میشه گفت جامعه جهانی وارد جنگی شد که قماری بود مطمئنن که به شکست آمریکا از لحاظ استراتژیک منجر شده و در حال حاضر بله. کشورهای منطقه تمام تلاششون اینه که این بحران رو مدیریت کنن. هیچ کدوم از این کشورهای منطقه از
1: بلی همزمان این میوز موجود برای بعضی کشورها یک سلسله فرصت‌ها رو به وجود آورد. مثلا پاکستان تونست جایگاه خود را در سطح جهان ثابت بسازه، ای که روابط خود را دوباره با امریکایی‌ها خوب بسازه و مسائل دیگری را که پیشتر آقای رحیم پور برش پرداخت. اما دخیل شدن قطر هم یک مسئله بسیار مهمه بود. من می‌خوام اینه در موردش نظر شما را بدانم که این کشورها با این نقشی که داشتن به خود چی به دست آوردن، یعنی در سطح بین الملل اینا در کجا بودن و به کجا آمدن؟
0: بله، مطمئنن این کشورها از کشورهای عربی خلیج فارس کشورهای ثروتمندی هستند که برنامه های توسعه چند دهه‌ای در پیش رو دارن و برای ایجاد یک همچین پروژه های توسعه مطمئنن احتیاج به ثبات امنیتی در منطقه دارن و این حمله آمریکا و اسرائیل به ایران باعث بی‌ثباتی و غیر امنیتی شدن منطقه شده. تا حدودی امنیت منطقه رو زیر سوال برده، نه فقط از لحاظ به اصطلاح نظامی، بلکه از لحاظ جغرافیایی در حال حاضر ایران و تنگه هرمز رو مدیریت میکنه و این چیزیه که میتونه از لحاظ استراتژیک نه فقط برای کشورهای منطقه بلکه برای قدرت‌های جهانی هم هزینه دار باشه.
1: پس وقتی که وقتی که بحث قدرت‌های جهان مطرح باشه، بدون شک نمیشه که نقش روسیه و چین هم نادیده بگیریم. واقعا در این جنگ 40 روزه و در وضعیت که امروز قرار داریم، این دو قدرت بزرگ چی به دست آوردن؟
0: مطمئنن اولین دستاورد چین و روسیه این بوده که ابهام قدرت نظامی آمریکا از بین رفته، محدودیت ها توانایی نظامی آمریکا کاملا مشهود بوده. اگر آمریکا و اسرائیل با بودجه بیش از 1,000 میلیارد دلار و این همه تسلیحات نتوانند در مقابل ایران که یک قدرت منطقه‌ای محسوب میشه به اصطلاح به اهداف نظامی خود برسند، به اهداف سیاسی خود برسن، مطمئنا در مورد اوکراین هیچ گونه امکانی برای غرب، برای آمریکا وجود نخواهد داشت و این بزرگترین دستاورده برای روسیه. فراموش نکنیم که روسیه نفت بیشتری با قیمت بالاتری رو در دوران این چند ماه اخیر فروخته و این موجب شده که مجبور کرده آمریکا رو که حتی تحریم‌های نفتی روسیه رو برداره و این نشون دهنده شکست بین یک شکست استراتژیه. فراموش نکنیم که آمریکا حتی متحدین ناتو خود رو هم تنها گذاشته و اونها رو تحقیر کرده در دوران این جنگ.
1: سپاسگزارم آقای ساری. ولی آقای رحیم پور، حداقل از این بعد با توجه به اینکه سرنوشت گفتگو معلوم نیست و اینکه شاید هم نفهمیم که موفق میشه یا ناکام میشه، اما منافع چین و روسیه و در منطقه هم قطر و پاکستان به چی خواهد بود و نقش از اینا از این بعد چگونه میتونه باشه؟
2: قاعدتاً چینی ها به دنبال این خواهند بود که مسیر انتقال انرژی از خلیج فارس مسیر امنی باشه. اگر جمهوری اسلامی بخواد بره سراغ مجدداً بخواد بره سراغ دریافت عوارض، اولین بزر و اولین کشوری که باش مخالفت میکنه چین هست، چون چینی ها عمده ترین خریدار نفت خلیج فارس هستن و حاضر نمیشن این کار رو انجام بدن. ضمن اینکه این کار باجگیری و دزدی دریایی محسوب میشه تا مثلا در حاکمیت این معنا نیست. اما روس ها از این وضعیت میتونن استفاده کنن بابت اینکه با توجه به افزایش قیمت نفتی روسیه یک مقدار اون شکاف های اقتصادی خودشون رو پر بکنن. البته خیلی به زمان بر نخواهد بود. قاعدتا موفقیت آمریکا در مذاکرات به نحوی که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خودش عبور یعنی عدول بکنه، همینطور حاضر به پذیرش وضعیت هایی که در تفاهم نامه اومده بشه تبدیل به توافق بشه، اتفاقا دست آمریکا رو در قضیه اوکراین بالاتر خواهد برد، به دلیل اینکه میتونه هم فشار نظامی و هم فشار اقتصادی رو به یک نتیجه دیپلماتیک منتهی بکنه.
1: درست. ولی آقای رحیم پور، آیا میانجی مثل پاکستان و قطر اینا فکر میکنین که میتونن بر موفق شدن این روند نقش مهمتر و مؤثرتر و متفاوتتر داشته باشن یا نه؟
2: به نظر من آره، به دلیل اینکه پاکستان به تنهایی واقعیت این بود که سخت شده بود براش و نمیتونست کار رو پیش ببره. اتفاقا اضافه شدن قطر تونست این مشکل رو برای پاکستان کمتر بکنه و مسیر مذاکره فراهمتر بشه، به ویژه با توجه به اینکه قطر بین کشورهای حوزه خلیج فارس یکی از کشورهایی که اعتماد نسبی بین اون و جمهوری اسلامی برقرار. از طرف دیگه قطر جزو بلوکبندی جدیدی در منطقه خاورمیانه محسوب میشه که از یک طرف همپیمانش ترکیه است، از طرف دیگه همپیمانش احمد اشتر در سوریه است و قطر عملا داره عمق راهبردی خودش رو گسترش میده. در نتیجه موفقیت این مذاکره ها میتونه قطر رو در منطقه اعتبارش رو بالا کنه.
1: سپاسگزار هستم آقایان صالحی و رحیم پور که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنال. صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: تاسو غد
5: ز هرته د کابل ولایت نیم
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
10: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه با ما بمانید
11: یک دقیقه خبر
12: نورالله نوری وزیر اقوام و قبایل طالبان روز سه‌شنبه به مناسبت بزرگداشت از عاشورا به دفتر کمیسیون عالی شیعیان رفت. او طی سخنان مدعی شد که در دوران حکومت پیشین اختلاف‌های مذهبی بیشتر بود و در حال حاضر چنین مشکل وجود ندارد. نورالله نوری تاکید کرد که دارای طالبان وحدت ملی را در افغانستان تأمین کرده و همه گروه‌های اجتماعی و مذهبی را با شعار حکومت اسلامی گرد هم آورده است. او همچنان ادعا کرده که همه اقوام در کنار اداره طالبان هستند و از او حمایت می‌کنند. وزیر طالبان در بخش از سخنانش گفت که اداره این گروه امنیت را در افغانستان تامین کرده که در جهان نمونه است. وزیر اقوام و قبایل طالبان همچنان از مخالفان طالبان که در خارج از کشور هستند انتقاد کرد و گفت که آنها پیوسته میگویند که افغانستان را آزاد میکنند. او در ادامه گفت که نیروهای خارجی در افغانستان حضور ندارند و مخالفان کشور را از دست چی کسی میخواهند آزاد کنند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
4: رادیو افغانستان انترنشنال رویدادهای جهان
14: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه گفت ما تا زمانی به تعهداتمون عمل می‌کنیم که طرف مقابل نیز به آن عمل کند از جمله پایان جنگ در لبنان بقای افسود همه ارکان نظام در تصمیم‌گیری‌های مربوط به جنگ صلح و مذاکرات حضور دارند سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص حملات اخیر آمریکا به اهدافی در خاک ایران گفت این اقدامات نقض بند اول یادداشت تفاهم بود و اگر ادامه پیدا کند روند مذاکرات با مشکل مواجه خواهد شد او همچنان اضافه کرد که پایان جنگ در لبنان تعهد آمریکاست و باید اسرائیل را هم مجبور به این کار کند او افزود اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف آمریکایی در هیچ سطحی در روزهای آینده نداشته و نداریم بقایی گفت چهارشنبه در دوحه نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم و آزادسازی اموال مسدود شده داریم مجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر برگزاری نشستی در سطح عالی میان مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت استیو فیتکاف و جورد کوشنر نمایندگان ویژه دونالد ترامپ برای دیدار با میانجی‌ها و گفتگو درباره روند مذاکرات به قطر سفر خواهند کرد. الانصاری در نشست خبری سه‌شنبه گفت هیچ نشستی در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده و فیتکاف و کوشنر در حال حاضر مستقیماً با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار نخواهند کرد. انصاری همچنان انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به حساب‌های بانکی ایران را تکذیب کرد و گفت این دارایی‌ها همچنان مشمول توافق سال 2023 هستند و فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافتند. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع ارشد آمریکایی گزارش داد که استیو ویتکوف فرستاده ویژه ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر شده. بر اساس این گزارش، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که هیئتی از کارشناسان ایرانی نیز با پایتخت قطر سفر خواهند کرد و دو روز در آنجا اقامت خواهند داشت. او اشاره کرد که اعضای هیئت با آمریکایی‌ها دیدار نمی‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 8 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران درخواست برگزاری نشست کرده است. این نشست فردا در دوحه برگزار می‌شود. جزئیات بیشتری درباره ترکیب هیئت یا دستور کار احتمالی این نشست ارائه نکرد، اما کارولین لویت سخنگوی خسفید ساعت بعد و برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز گفت استیو ویتکوف فرستاده ویژه ترامپ و جورد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در این نشست و قطر می روند. با این حال مقام های جمهوری اسلامی برگزاری هر گونه گفتگوی مستقیم یا فنی میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده را تکذیب کردند. شرکت مارین ترافیک ارائه دهنده جهانی خدمات رادیویی کشتی ها اعلام کرد که با وجود نگرانی های امنیتی از جمله حمله به دو کشتی در روزهای جمعه و شنبه رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. این شرکت اعلام کرد که در مجموع طی 3 روز 108 مورد عبور تایید شده کشتی ها از تنگه هرمز ثبت شده. بر اساس این گزارش بیشترین میزان تردد در 26 جون با ثبت 48 مورد عبور بوده. پس از آن در 27 جون 38 مورد و در 28 جون 22 مورد عبور ثبت شده. این آمار در مقایسه با روزهای پیش از حملات همچنان کاهش را نشان می‌دهند. به گونه‌ای که مارین ترافیک روز پنجشنبه 54 مورد و روز چهارشنبه 70 مورد عبور را ثبت کرده بود. رقم ثبت شده در روز چهارشنبه از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران بالاترین میزان تردد محسوب می‌شود. محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان در نشست تبیین اقدامات دولت 14 هم در جنگ و با اشاره به متن تفاهم نامه با آمریکا گفت چند میلیارد دلار به حساب جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای خلیج فارس نشسته است. او افزود در جلسه شورای عالی امنیت ملی پزشکیان، قالیباف، محسن اشایی، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و دو نماینده ولی فقیه به تفاهم نامه رأی مثبت دادند. معاون پزشکیان درباره نظر مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه گفت رهبر گفته درباره مذاکرات من نظر دیگری داشتم، اما اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس معنا ندارد، شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد. روزنامه لبنانی المدن سه‌شنبه نوع سرطان گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بوده به بیروت سفر کند، اما به زودی این سفر را انجام نخواهد داد تا این سفر به عنوان حمایت از توافق امضا شده میان لبنان و اسرائیل تلقی نشود. به نوشته المدن سفر عراقچی به لبنان از پیش برنامه ریزی شده بود، اما تهران ترجیح داده این سفر در شرایط کنونی انجام نشود. این روزنامه همچنان گزارش داد جمهوری اسلامی در حال حاضر دیگر برای یافتن راه حلی درباره موضوع سفیر خود در لبنان اهمیت ویژه قائل نیست و این پرونده دیگر در دستور کار تهران قرار ندارد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که یادداشت تفاهم با آمریکا در چارچوب سیاست‌های حکومت با هماهنگی کامل با مجتبی خامنه‌ای و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده. او تأکید کرد تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل با رهبری و در چارچوب سازوکارهای مساوی انجام شد. پزشکیان گفت برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن تصمیمات ملی زمینه تضعیف دستاوردها را فراهم کنند. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با سعود ابن عبدالرحمن ابن حسن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر گفت به دشمن اعتماد نداریم و دستمان روی ماش است و در صورت هر گونه نقض آتش بس اقدام و واکنش متناسب و لازم را خواهیم داشت. او افزود و تنگه هرمز نباید مورد سوء استفاده کشورهای فرامنطقه‌ای قرار گیرد و حضور نیروهای بیگانه نه تنها امنیت آفرین نیست، بلکه موجب افزایش سوء تفاهم، بی‌اعتمادی و ناامنی می‌شود. سرپرست وزارت دفاع در پایان گفت جمهوری اسلامی هرگز کشته شدن خامنه‌ای و فرماندهان نظامی را فراموش نخواهد کرد. لی جا میونگ رئیس جمهور کره جنوبی سه‌شنبه به وقت محلی گفت که به جز دو کشتی متعلق به این کشور سایر کشتی ها پس از ماها از تنگه هرمز عبور کردند. به گزارش خبرگزاری یونهاب، لی که در نشست هیئت دولت سخن می گفت اشاره کرد دو کشتی باقی مانده به دلیل برخ شرایط نمی توانند از تنگه هرمز که پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران مسدود شده بود خارج شوند. او همچنان هشدار داد که بحران هنوز تمام نشده، زیرا حتی پس از امضای توافق صلح زمان قابل توجهی برای بازگرداندن کامل اقتصاد جهان به حالت عادی لازم است. لی گفت ما با مدیریت بحران مؤثرتر و متمرکزتر در میان مدت تا بلند مدت نیاز داریم و از دولت کره جنوبی خواست که سیستم واکنش اضطراری کامل را حفظ کند و وظایف بلند مدتی مانند تنوع بخشی و زنجیره های تامین انرژی و مواد اولیه را دنبال کند. آدام اسمیت نماینده ارشد دموکرات‌ها در کمیته نیروهای مصالحه مجلس نمایندگان آمریکا گفت شواهد اندکی در مورد موافقت تهران با بازگشایی تنگه هرمز می‌بیند. این نماینده کنگره به خبرنگاران گفت فقط به نظر می‌رسد دولت خوشبین است که ایران با بازگشایی تنگه موافقت خواهد کرد و همه چیز خوب پیش خواهد رفت. او اضافه کرد من شواهد زیادی برای این موضوع نمی‌بینم. اسمیت افزود مسئله این نیست که مقامات اطلاعات را پنهان می‌کنند، بلکه آنها معتقدند که همه چیز خوب است و جمهوری اسلامی درخواست‌های آمریکا را خواهد پذیرفت. او گفت من فقط در این مورد شک دارم. پلیس تایلند اعلام کرد که یک مرد 40 ساله استرالیایی را به اتهام قتل یک دختر 17 ساله در میدان هوایی سوارنابومی بانکوک بازداشت کرده. جسد این دختر پیشتر در داخل یک بکس سفری در شهر پاتایای تایلند پیدا شده بود. پلیس اعلام کرده که این مرد به نام سایمون پیتر کارمن بامداد شنبه 6 سرطان هنگام تلاشی برای سوار شدن به پرواز استرالیا بازداشت شد. او با اتهام‌های قتل، پنهان کردن جسد، جابجایی یا از بین بردن پیکر قربانی و انتقال یک فرد زیر قانونی با هدف سوء استفاده جنسی روبرو است. پلیس تایلند اعلام کرد بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که متهم همراه این دختر وارد یک مجتمع مسکونی شده، اما چند ساعت بعد به تنهایی و در حالی که یک بکس سفری را حمل می‌کرد از آنجا خارج شده است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
16: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
17: از نگاه دیگر،
18: هدف ما ساده است: رساندن خبر به شکلی که قابل اعتماد و قابل فهم باشد.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع محلی شام دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که در پی تیراندازی مرزبانان ایران به گروهی از شهروندان افغان در نزدیکی مرز هرات شمار از آنان کشته و زخمی شدند. آمار دقیق هنوز مشخص نیست، اما یک منبع گفت که دست کم دو نفر در این تیراندازی کشته شدند. این رویداد در مناطق کمانه و بنیاد از مربوطات ولسوالی کوهسان هرات در نزدیکی مرز ایران رخ داده است. به گفته منابع این افراد قصد داشتند به طور گروهی وارد خاک ایران شوند که هدف تیراندازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. منابع گفتند که آمار دقیق کشته ها و زخمی ها هنوز مشخص نیست و گزارش های دریافتی در این زمینه متفاوت است. با این حال آنان وقوع تیراندازی و کشته شدن شمار از مهاجران افغان را تایید کردند. یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت که ده ها افغان که میخواستند از مسیر منطقه کمانه وارد خاک ایران شوند هدف تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
20: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
19: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جی ال ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.

0: گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فاكت.
4: راديو افغانستان انترناشنال.

0: پامدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تبلیغات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. سایه بی‌اعتمادی بر مذاکرات. فرستاده‌های ویژه آمریکا وارد قطر شده. تهران مذاکره رو در رو را رد کرد. لایحه جدید در بریتانیا. پناهجویان بخش از هزینه‌های دولتی را باید پس بدهند.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه‌ترین خشونت‌ها میان افغانستان و پاکستان عمیقاً نگران است.
0: و واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان. گوترش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. اسلام آباد می‌گوید که تروریست‌ها و حامیانشان را به جهنم می‌فرستد. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مدار هستید. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که جورج کوشنر و استیو ویتکوف فرستادگان ویژه آمریکا برای رایزنی وارد دوحه شدند، اما هیچ دیدار سطح بالای میان مقامهای آمریکا و ایران برنامه‌ریزی نشده است. او همچنین گفت که 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران به این کشور منتقل نشده و طبق توافق سال 2023 تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه قابل استفاده است. قطر همچنین از هماهنگی نزدیک با عمان برای تضمین عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز خبر داد.
2: اجازه بدید در ابتدا تاکید کنم که سفر استیو ویتکوف به همراه آقای جارد کوشنر به دوحه در چارچوب دیدار با میانجیگران در قطر و بحث درباره مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله مذاکرات با ایران و مسئله لبنان صورت می‌گیرد. این هدف اصلی این سفره. تا اونجا که من میدونم و همونطور که شما هم مطلع هستید، هیچ دیدار سطح بالایی میان دو طرف در کار نیست. در حال حاضر نشستی برای این منظور برنامه‌ریزی نشده. در خصوص هیئت‌ها یا نشست‌های فنی، این جلسات در واقع از زمان برگزاری نشست سوئیس در جریان بودند. ما ارتباطات مستقیم و غیر مستقیمی با طرف‌های مختلف داریم. قطر همواره مصمم بوده تا اطمینان پیدا کنه که این سازوکار از جمله جلسات فنی و دیدارهای سطح بالای هیئت‌ها دقیقاً مطابق توافقات اجرا میشه. بنابراین این نشست‌ها ادامه دارند و در چارچوب‌های مختلفی برگزار خواهند شد. در مورد هیئت فنی ایران و همتای آمریکایی اون نیز باید گفت که دیدارهای میان اونها صورت گرفته. تا جایی که من اطلاع دارم، طی چند روز آینده هیچ دیدار مستقیمی میان دو طرف انجام نخواهد شد، مگر در چارچوب نقش واسطه‌ها یا میانجیگران برای حصول اطمینان از استمرار این نشست‌ها، چه این دیدارها در دوحه برگزار بشن یا در دیگر نقاط دنیا. بین الطرفین خلال
0: هذه الايام. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تلاش هر کشور دیگر برای ماین‌روبی از تنگه هرمز میتواند به افزایش تنش‌ها منجر شود. بقایی اضافه کرده که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا هم قصد دیدار با هیئت آمریکایی را که اکنون در قطر است نداشته و تنها از طریق میانجی‌ها مذاکره خواهد کرد.
3: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن است. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیت‌هاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیت‌هاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست. مداخله

0: ای که قطعا با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفا به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
1: در رابطه با همین تحولات همکارمون مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، از آخرین تحولات و این تنش‌هایی که همچنان ادامه دارد میان ایران و آمریکا برمون بیشتر بگو لطفاً.
2: خب صدف، آنچه که ما امروز شاهد هستیم تفاوت روایت میان تهران و واشنگتن از روند مذاکرات هست، در حالی که دولت ترامپ از ادامه تماس‌های دیپلماتیک و سفر فرستادگانش به دوحه صحبت می‌کنه، می‌بینیم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید می‌کنه که هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. بقایی اما گفته که چهارشنبه قرار است که در دوحه طرف‌های ایرانی نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم و آزادسازی اموال مسدود شده داشته باشند. او همچنین گفته که تا زمانی که ایالات متحده آمریکا به تعهدات خودش پایبند نباشه، ایران هم پایبند نخواهد بود. می‌دانیم که سخنگوی وزارت خارجه قطر همونطور که شنیدید گفته که قرار هست که دیدارهایی از طرف فرستادگان ویژه دونالد ترامپ از جمله استیو ویتکوف و همچنین جاید کوشنر انجام بشه با طرف‌های قطری و قرار هست که درباره موضوعات مختلفی با هم صحبت بکنه، اما رد کرده از این که بخواهن این طرفین با هم مستقیم وارد یک مذاکره بشن، یعنی طرف ایرانی و آمریکایی. و به همین دلیل هست که در حال حاضر خیلی تناقض وجود داره در مورد آنچه که ما از سمت ایران میشنیم و آنچه که ما از سمت ایالات متحده آمریکا از واشنگتن میشنیم. تا حالا دیدیم که در چند روز گذشته هم تنش‌ها و آتش‌هایی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی رد و بدل شد. در حال حاضر دوباره یک آتش‌بس نیمبندی در واقع وجود داره، ولی به نظر میرسه که هنوز اختلافات فقط بر سر موضوع تنگه هرمز نیست. موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هنوز باقی مانده، موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی، گروه های نیابتی که لبنان یکی از مهمترین محورهای این تفاهم و توافق خواهد بود. مثلا جمهوری اسلامی از جمله خود اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید میکنه که باید جنگ در تمامی جبهه ها متوقف شه. میگه که آمریکا متعهد شده که اسرائیل حملات خودش را به لبنان متوقف میکنه و باید حالا به قول خودش عمل بکنه. اما به نظر میرسه که هنوز اختلافات بسیار زیاد هست و هنوز ریسکی وجود داره که هر لحظه طرفین بخواهن وارد یک جنگ تمام عیار دیگری بشن. صدف
1: جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی سپاسگزارم. دولت بریتانیا در طرح جدید مهاجرتی خود اعلام کرده است که پناهندگانی که در این کشور کار و درآمد کسب می کنند ممکن است ملزم به پرداخت های بخش از هزینه های اقامت و حمایت های دولتی شوند. بر اساس این طرح، افراد واجد شرایط باید هزینه های پرداخت شده از سوی دولت را به صورت اقساطی بازگردانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بهرام امان.
3: دولت بریتانیا در چارچوب لایحه جدید مهاجرت و پناهندگی طرحی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن پناهندگانی که پس از دریافت پناهندگی وارد بازار کار شده و توانایی مالی پیدا می کنند ممکن است ملزم شوند بخش از هزینه های اسکان و حمایت های دولتی خود را که تا سقف حدود 10,000 پوند برآورد شده به صورت قسطی باز پرداخت کنند. وزارت داخلی بریتانیا اعلام کرده است که هدف از این طرح کاهش فشار بر بودجه عمومی و ایجاد توازن میان حمایت از پناهندگان و مسئولیت مالی آنان است.
4: این طرح در حقیقت مخالف تمام پرنسیپ‌های حقوق بین الملل است و بخصوص مخالف کنونسیون 1951 ژنو می باشد و همچنان مخالف مواد کنونسیون حقوق بشر اروپایی است که انگلستان عضو هر دوی از این کنونسیون است. و از جانب دیگه این طرح ناعادلانه است به خاطر از اینکه وقتی که یک مهاجر یا پناهنده در این کشور می آید به خاطر ساختن آیندهش نیاز به این داره که مثلا زندگی خوب داشته باشه، تحصیلات خوب داشته باشه و در رفاه اقتصادی به سر ببره تلاش میکنه که میتونه اگر فشار مالی هم به بالای یک پناهنده یا مهاجر باشه.
3: با این حال هنوز مشخص نیست افراد از چه سطح درآمد مشمول این قانون خواهند شد و جزئیات آن در صورت تصویب اعلام می شود. بر اساس آمار رسمی دولت بریتانیا سال گذشته حدود 4 میلیارد پوند برای اسکان و حمایت از پناهجویان هزینه کرده. در مقابل شورای پناهندگان بریتانیا این طرح را ناعادلانه و غیر عملی دانسته و هشدار داده است که باز پرداختی نزینه ها می تواند روند استقلال مالی و ادغام پناهندگان در جامعه را با دشواری بیشتر روبرو کند.
5: د بریتانیا حکومت دغه نوې پالیسی د مهاجر اروان د موج مطلق نه او مهاجر نسی کولای چې دغه نوې پالیسی اروان مبارزه وکړي، ځکه کله چې مهاجر دی هیواد ته راځي د سیاسي مشکلاتو او د اسنادو مشکلاتو سره او د اقتصادي مشکلاتو سره مواجهه.
3: گفتنی است که این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و برای اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان بریتانیا برسه.
1: احمد مسعود صدیقی وکیل مدافع از لندن میگوید که دولت به جای فشار بالای پناهندگان روی اصلاح سیستم پناهندگی تمرکز کند.
6: راه حل بهتر این خواهد بود که دولت به جای این رقم فشار بالای پناهندگان که تازه زندگیشان را از نو شروع میکنند روی اصلاح سیستم پناهندگی تمرکز کنند. اگر پرونده های سریع‌تر بررسی شود، هزینه های دولت هم کمتر می شود. از طرف دیگر وقت به پناهنده ها آموزش زبان، مهارت های کاری و فرصت ورود به بازار کار داده شود، آنها خیلی زود مستقل می شوند، مالیه می پردازند، به اقتصاد کشور کمک می کنند. این راه حل هم برای دولت مفید است و هم برای جامعه و هم برای خود پناهنده ها.
1: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. محکمه در اندونزی ندیم مکارم بنیانگذار یکی از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی و وزیر پیشین آموزش این کشور را به اتهام فساد مالی به 10 سال زندان محکوم کرده است. بر اساس حکم این محکمه او همچنین به پرداخت 1 میلیارد روپیه جریمه و پرداخت خسارات مالی سنگین محکوم شده است. ندیم مکارم پس از پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که این حکم را قبول ندارد و به زودی درخواست تجدید نظر خواهد داد. رسانه ای از شرق نیوز گزارش کرده که بر اساس یک سند امنیتی محرمانه میان لبنان و اسرائیل، ارتش لبنان موظف شده خلسلای حزب الله و دیگر گروه های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش این سند همزمان با توافق 3 جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و در آن تشکیل یک منطقه آزمایشی برای اقدام ارتش در جنوب رود لیتانی پیش بینی شده است. امروز مصادف است با روز جهانی پارلمانگرایی. پس از روی کار آمدن طالبان، افغانستان نزدیک به 5 سال است بدون پارلمان و در نبود قوای مقننه منتخب اداره می شود. سازمان ملل متحد این روز را با هدف برجسته کردن نقش پارلمان ها در نمایندگی از شهروندان، قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت ها نامگذاری کرده است. در خبر از افغانستان، نهاد حقوق بشر رواداری اعلام کرده که در حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر 28 غیر نظامی کشته و 176 تن دیگر زخمی شدند. و گفته این نهاد زنان و کودکان در میان قربانیان هستند. و در ولایت پکتیا امدادگرانی که برای نجات زیر آوارماندگان رفته بودند نیز در موج دوم حملات هدف قرار گرفتند. حملات نظامی پاکستان به خاک افغانستان واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته است. سازمان ملل متحد کشته شدن 28 غیر نظامی را تایید کرده. این سازمان و اتحادیه اروپا بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. هند حملات پاکستان را تجاوز آشکار به قلمرو افغانستان خوانده است. گزارش ببینیم از همکارمان سمسام سیرت در این زمینه.
7: واکنش‌های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان ناروی اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
8: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین الملل بشر دوستانه پایبند باشند و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرند. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
7: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شده‌اند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، کاهش فوری تنش و خویشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی ناروی در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش هست. با این حال اسلام‌آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته توریستان و حامیان آنان را به جهنم می‌فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از تروریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقامگیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 1401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: پلیس تایلند یک شهروند استرالیایی را به اتهام قتل یک دختر 17 ساله تایلندی در شهر پاتایا بازداشت کرده است. جسد این دختر در داخل یک چمدان در نزدیکی خط آهن پیدا شده. تصاویر دوربین های مداربسته نشان می دهد که متهم همراه با قربانی وارد یک مجتمع مسکونی شده، اما چند ساعت بعد به تنهایی و با یک چمدان بزرگ از آنجا خارج شده است. پلیس او را هنگام عزیمت به استرالیا در میدان هوایی بانکوک بازداشت کرده است. گزارش را ببینیم از همکارمان الهام کریمی.
9: چمدانی رها شده در کنار خط آهن پاتایا پایان جستجوی یک دختر 17 ساله و آغاز تحقیقات درباره قتل تکان دهنده بود. پلیس تایلند پس از دریافت گزارشی درباره یک چمدان مشکوک به محل رفت. جسد تکه تکه شده تونچانوک در داخل این چمدان جاسوسی شده بود، در حالی که مظنون قصد فرار از تایلند را داشت. سایمون پیتر کارمن شهروند استرالیا درست پیش از سوار شدن به پروازش به مقصد استرالیا بازداشت شد. آثار مقاومت و تقلای تونچانوک هنوز بر چهره او دیده می شود. اما فرد متهم تنها یک پیام برای خانواده قربانی داشت.
8: بابت اتفاقی که برای دخترتان افتاد واقعا متاسفم. این موضوع از کنترل من خارج بود. می دانم که شما بسیار ناراحت و غمگین هستید. من هم همینطور. این اتفاق نباید می افتاد. امیدوارم حالتان خوب باشد. می دانم که نیست. اما امیدوارم. لطفاً به دختران دیگر هم بگویید که مراقب باشند و به والدینشان هم بگویند.
9: حالا برای خانواده تونچانوک این حرف ها چیزی را تغییر نمی دهد.
10: بسیار غمگین هستم. دخترم مادر نداشت چون از هم جدا شده بودیم. بنابراین هر زمان چیزی میخواست خودش راهی برای به دست آوردنش پیدا میکرد و همیشه به من هم کمک میکرد.
9: نامادری او نیست تنها خواسته اش را اجرای حکم اعدام برای متهم میداند.
11: به پلیس گفتم میخواهم او اعدام شود. به عنوان یک مادر واقعا نمیدانم دیگر چی بگویم. فقط میخواهم اعدام شود. همین امروز صبح این را گفتم.
9: اما تونچانک چگونه با این مرد آشنا شد؟ به گفته دوست 19 ساله او، این دو یک روز پیش از ناپدید شدن دختر نوجوان در نزدیکی ساحلی با یکدیگر آشنا شدند. تصاویر دوربین های مدار بسته نشان می دهد سایمون همراه با تونچانک وارد یک مجتمع مسکونی می شود. اما چند ساعت بعد به تنهایی و با چمدانی به ظاهر سنگین از دروازه پشتی ساختمان خارج می شود. تحقیقات پلیس نشان می دهد او چمدان را با موتورسایکل به منطقه‌ای در نزدیکی خط آهن منتقل و همانجا رها کرده است. اکنون سایمون پیتر کارمن با 4 اتهام از جمله قتل، پنهان کردن، انتقال جسد و انتقال یک فرد زیر سن قانونی با هدف سوء استفاده جنسی روبروست. او در انتظار محاکمه است و خانواده تونچانک در انتظار عدالت. عدالتی که دخترشان را باز نمیگرداند اما شاید بتواند اندکی از درد این خانواده بکاهد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. وزارت آموزش و پرورش آمریکا اعلام کرده که قوانین جدید را برای وام‌های دانشجویی فدرال نهایی کرده است. تطبیق این مقرره از سال 2027 آغاز خواهد شد و به اساس آن دسترسی دانشگاه‌ها به وام‌های فدرال و میزان درآمد فارغ التحصیلان آنها مشروط خواهد شد. این تغییرات در شرایط اعمال می شود که ترامپ پیش از این به دلیل مسائل چون اعتراضات دانشجویی بودجه برخی دانشگاه‌ها را تعلیق کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کریس کلومب را برای سمت معاون وزیر بهداشت و خدمات انسانی این کشور معرفی کرده. ترامپ او را مدیر توانمند و مورد اعتماد توصیف کرد و گفت این انتخاب با حمایت وزیر بهداشت انجام شده است. کلومب برای آغاز رسمی کار خود باید رأی اعتماد سنای آمریکا را به دست آورد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که با وجود تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا از سوی دونالد ترامپ، بیشتر آمریکایی‌ها همچنان از کمک‌های خارجی حمایت می‌کنند. این نظرسنجی که به سفارش بنیاد راتلفر انجام شده نشان می‌دهد که 54% شرکت کنندگان از ادامه کمک‌های خارجی حمایت کردند، در حالی که بسیاری از آنان هزینه واقعی این کمک‌ها را بیش از میزان واقعی برآورد کردند. با بالا گرفتن بحث مهاجرت در آفریقای جنوبی، صدها نفر در شهر دوربان دست بر راهپیمایی اعتراضی زدند. برگزار کنندگان میگویند که مهاجرت غیرقانونی بر خدمات عمومی و بازار کار فشار وارد کرده است. اما منتقدان هشدار میدهند که چنین اعتراضات ممکن است به افزایش تنش‌ها علیه مهاجران و تکرار خشونت‌های مرگبار سال‌های گذشته منجر شود. همکارم مسما سرگند گزارش دارد.
12: برای کسانی که از جنگ، فقر یا بی‌ثباتی گریختند، یافتن سرپناه امن پایان سفر نیست. گاه چالش اصلی تازه از همانجا آغاز می شود. صدها تن در دوربان، شهر بندری آفریقای جنوبی، در یک راهپیمایی اعتراضی علیه مهاجرت غیرقانونی شرکت کردند. برگزار کنندگان اعتراضات ورود مهاجران بدون مدرک را چالش برای بازار کار و ارائه خدمات دولتی می گوید.
13: ما می خواهیم دولت مهاجرت غیر قانونی را به عنوان تهدید برای کشور تلقی کند و اخراج گسترده مهاجران بدون مدرک را آغاز نماید. دولت باید این موضوع را با جدیت بیشتر دنبال کند.
12: این تظاهرات در حال برگزار می شود که تنش‌ها پیرامون مسئله مهاجرت در بخش‌های مختلف آفریقای جنوبی افزایش یافته است. گزارش ها حاکی از آن است که برخی کسب و کارها فعالیت خود را متوقف کردند و شماره از اتباعی خارجی نیز به دلیل نگرانی از احتمال خشونت آمیز شدن اعتراضات ضد مهاجرتی از حضور در محل کار خودداری کردند. آفریقای جنوبی در سالهای گذشته نیز شاهد ناآرامی های مرتبط با بیگانه حراسی بوده است. رویدادهایی که در برخی موارد به حمله علیه مهاجران و تخریب اموال آنان منجر شده است. بر اساس نتایج یک نظرسنجی اداره ملی آمار افریقای جنوبی، در سال 2023 حدود 3.1 میلیون مهاجر در این کشور زندگی می کردند که معادل 4.1% جمعیت آن است. این رقم در مقایسه با یک دهه پیش که مهاجران 5.6% جمعیت کشور را تشکیل می دادند کاهش یافته است. سازمان دهندگان این اعتراض از دولت خواستند روند اخراج مهاجران بدون مدرک را تسریع کند و برای تطبیق قوانین مهاجرتی اقدامات مؤثرتر روی دست بگیرد. با وجود این مطالبات، دولت آفریقای جنوبی تا کنون هیچ ضرب الاجل در این زمینه تایید نکرده و همواره خشونت علیه مهاجران را محکوم کرده است. با این حال، برخی کشورهای آفریقایی و نهادهای جامعه مدنی از دولت به دلیل ناکامی در مهار احساسات ضد مهاجرتی و جلوگیری از تنش‌ها انتقاد کردند. آفریقای جنوبی پیش از این نیز شاهد موج‌های خشونت ضد مهاجران بوده است. از جمله ناآرامی‌های سال 2008، 2015 و 2019 که ده‌ها کشته و هزاران آواره بر جا گذاشت و نگرانی‌ها درباره تکرار چنین رویدادهایی را افزایش داده است. در مقابل گروه‌های جامعه مدنی تأکید می‌کنند که مهاجران اغلب از بحران‌ها و دشواری‌های کشورهایشان فرار کرده‌اند و نباید به عنوان عامل اصلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی آفریقای جنوبی و یا هیچ کشور دیگر قلمداد شوند. اسما سرگند، لندن.
1: و در پایان مدارم توجه کنید به خبر فوری. رسانه‌های نزدیک به طالبان از حملات پهبادی جدید این گروه به بلوچستان خبر می‌دهند. رادیو حریت وابسته به طالبان شام سه‌شنبه گزارش داد که حملات پهبادی به مواضع داعش و گروه‌های مسلح مخالفان طالبان در منطقه سرانان ایالت بلوچستان پاکستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این بود برنامه مدار که استودیومان در واشنگتن دی‌سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقت بخیر، خدا نگهدارتان.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
17: وزارت خارجه استرالیا بار دیگر هشدار داد که سفر به افغانستان بسیار خطرناک است و از شهروندان و افغانهای مقیم این کشور خواست که به هر دلیل، از جمله برای شرکت در مراسم عروسی یا دیدار با خانواده، به افغانستان سفر نکنند. بخش راهنمای وزارت خارجه استرالیا دوشنبه با نشر هشدار سفر به افغانستان اعلام کرد که شمار از شهروندان استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازداشت شدند. در این هشدار آمده است که خطرات موجود در افغانستان بسیار واقعی است و افرادی که به این کشور سفر میکنند ممکن است نتوانند دوباره به استرالیا بازگردند. وزارت خارجه استرالیا همچنان تاکید کرد که این خطرات برای زنان بیشتر است. حکومت استرالیا هشدار داد که در صورت بروز مشکل برای شهروندانش در افغانستان، توانایی محدود برای ارائه خدمات کنسولی و کمک به آنان دارد. این کشور افغانستان را در بالاترین سطح هشدار سفر، یعنی سطح چهارم، قرار داده است.
18: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
19: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
18: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
20: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
21: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
22: همکنون می‌توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
16: یک دقیقه خبر.
17: سفارت عربستان سعودی در کابل روز دوشنبه اعلام کرد که بنیاد امدادرسانی و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان 1050 بسته غذایی را میان بازگشت کنندگان افغان در ولایت غور توزیع کرده است. بر اساس خبرنامه سفارت، این بسته‌های غذایی با همکاری مؤسسه توحید روزهای یکشنبه و دوشنبه میان مهاجران بازگشته افغان از کشورهای همسایه توزیع شده است. در این خبرنامه آمده است که این کمک‌ها در چارچوب برنامه امنیت غذایی و کمک‌های اضطراری بنیاد ملک سلمان برای افغانستان ارائه شده است. این بنیاد اول سرطان نیز برای بیش از 1000 خانواده بازگشت کننده در ولایت بامیان بسته‌های غذایی توزیع کرده بود. بنیاد امدادرسانی و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان پیش از این نیز برای نیازمندان، بازگشت کنندگان، زلزله زدگان و دیگر اقشار آسیب پذیر در شمار از ولایت‌های افغانستان مواد غذایی و اقلام ضروری توزیع کرده است.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.